0: Hun har gitt ut flere bøker om norsk natur, om insektene, skogen, alle artene som lever der. Jeg har et bilde av meg selv som en som kan mye om skogen. Hun her, hun kan mye, mye mer. Det motivasjonen min for å invitere deg. Hjertelig velkommen, Anne Sverdrup Tyggesson.
1: Tusen takk.
0: Anne, en ting som jeg har tenkt på ofte når jeg har reist rundt omkring I Norge, så tenker jeg tilbake på da vi planta veldig mye granskog. Kan det ha vært på 70-tallet?
1: Ja, det begynte jo litt etter krigen, så 60-70-tallet var jo liksom det meste. Og jeg skal ikke poste, jeg husker det. Men,
0: nei, ikke sant? Og det var jo da plante masse grantrær, og da var det mange unge mennesker som ble satt til den jobben, fikk noen småpenger for å plante all den skogen her. Mm. Og det var liksom sånn, det ble tredd nedover hodet på veldig mange. Det var motstand, men så var det jo da penger å tjene også for lokalbefolkningen. Hvordan har det der gått egentlig?
1: Nei, altså vi plantet jo faktisk over 1 milliard granplanter på ja, pluss minus 20 år da.
0: I Norge?
1: Ja, i Norge. Heftig mye. Mesteparten av det, cirka 60% på Vestlandet, og så 40% nordafor.
0: Jeg husker at granskogen var jo ikke nord for Saltfjellet.
1: Nei.
0: Men det den nå.
1: Ja. Så det har blitt plantet, ikke sant? Og igjen, det har jo vært en helt bevisst politikk. Mulig det var noe motstand, men det var jo også mange som syntes at dette var en glimrende idé på den tiden. Akkurat som man syntes det var en glimrende idé å legge om til flatøkst. Fordi all fokus var på å liksom maksimere produksjon av trevirke. Og så tenker jo jeg at ja, det synes man var lurt da. Nå vet vi en del annet da. Så jeg tenker at kanskje vi skal tenke litt annerledes om det I dag. Fordi, hvordan har det gått? Ja, det kan du spørre om. Noe av den grana ble jo plantet I lier som så bratte på Vestlandet, at I praksis ikke mulig altså, å få det ut I dag. Så da blir det jo bare stående da. Noe av det avvirkes, altså hogges, I disse bratte liene. Det jo et risikoprosjekt I seg selv, når vi vet at eksisterende, altså eldre skog, holder jo på snø og jord, og med på bremserisikoen for jordskred, sørpeskred, snøskred. Så, og I de bratte line vi har I dette landet her, så jo det en ting å tenke på.
0: Altså, det litt rart, jeg husker jeg kom ned fra Folgefonna,
1: ja.
0: Typisk vill vestlandsnatur, og med bratte lier og fjell og snøbreier og bjørkeskog og furuskog.
1: Mm.
0: Og så plutselig kom jeg inn I et grantrefelt, sånn planteskog, som var ja, nesten ikke noe vekster på bakken, for det så mørkt der.
1: Mm.
0: Og veldig lik skog, like trær.
1: Ja.
0: Åpenbart planta og ga turopplevelsen en helt annen dimensjon som ja, ikke hadde mye med tur å gjøre egentlig.
1: Nei.
0: Og sånne områder det masse ja. I Norge.
1: Det det. Og det kan vi gjøre noe med hvis vi vil, ikke sant? Hvis vi nå, håper å si som nasjon og våre politikere, vil stimulere til en annen skogpolitikk, så det fullt mulig å gjøre det med å for eksempel altså stimulere til en sånn omstillingshogst I en del av de mest ensarta og nitriste skogene av det slaget der, da, hvor du går inn. Det vil jo ta tid å omstille dem, men på sikt så kan man gjøre om de til mer varierte skoger.
0: Ja.
1: Og klart på Vestlandet så kan man jo vurdere at hvis man hogger den granskogen som ble plantet der på 60-tallet, så kan man jo velge å så eller plante furu da, eventuelt en lauvblanding, flere treslag, som et nytt bestand der da, et nytt skogbestand.
0: Ja.
1: Det mulig å gjøre dem på ting.
0: Ja. Jeg titulerte deg som biolog, professor. Det det jo,
1: ja.
0: Men litt mer spesifikt, hvilke områder?
1: Professor I bevaringsbiologi. Altså conservation biology. Altså det handler jo om å ta vare på naturen, på artsmangfoldet. Og det litt sånn interessant vitenskap, fordi det det man kaller en normativ vitenskap, akkurat som medisin, ikke sant? Hvor du som lege har en slags underliggende etikk om at du skal ta vare på menneskeliv, så har du som bevaringsbiolog en underliggende etikk om at vi skal prøve å ta vare på det biologiske mangfoldet.
0: Husker jeg riktig at jeg har fått med meg at du har jobbet for skogindustrien, egentlig?
1: Ja, eller en skogeierorganisasjon. Jobbet for en organisasjon som heter Norskog, som en skogeierorganisasjon for mange av de store skogeierne.
0: Og de hogger tømmer?
1: De hogger tømmer.
0: Så da har du vært på den siden også?
1: Ja, altså jobben min de første 10 årene jeg jobbet var der. Det var også der jeg tok doktorgraden min. Og da handlet det jo om å forsøke å dels å få skogeiere til å skjønne hva er vitsen med biologisk mangfold, hvorfor skal vi ta vare på det? Og hvordan kan vi ta miljøhensyn sånn at de virker best mulig? Og dels så gjorde jeg også da liksom forskningsprosjekter da, for å se på, ja, funker miljøhensynene for eksempel?
0: Men så har du da beveget deg over til å fronte gammel skog og ta vare på naturen og sette fokus på arter som forsvinner.
1: Ja, det føler jeg vel for så vidt jeg gjorde da også, men det bare at jeg gjorde det liksom litt mer fra innsida, sånn at det klart jeg kan være litt mer tydelig når jeg liksom står på utsiden. Men ja, jeg har hele tiden jobbet mye med insekter som lever i døde trær, og da er jo skogen logisk et liksom system rundt det, da. Og jo lengre jeg holdt på, jo mer liksom opprakt har jeg blitt over at folk ikke forstår hvor gjennomgripende vi har endret den norske skogen.
0: Men dit skal vi. Ja. Men først så må vi plante godfølelsen, bokstavlig talt, altså.
1: Ja.
0: Gammel skog.
1: Ja.
0: Definer hva er gammel skog?
1: Ja, altså gammelskog er et litt fint ord, fordi det kommer an på hvor du setter grensen for alder, sånn at jeg liker jo egentlig bedre ord enn naturskog, hvis jeg kan få lov å snakke om det i stedet.
0: Ja, du får litt å si hva du vil, jo.
1: Fordi naturskog, det er jo den skogen som aldri har vært snauhogd, ikke har vært flathogd, eller i hvert fall ikke liksom etter at vi begynte med flathogst etter 2. verdenskrig. Og den skogen er påvirket av hogst langt tilbake i tid. Kan være tatt ut mange enkelttrær der, frem til liksom 1900-ish. Men likevel så har den skogen da bevart mange av de strukturerne som vi kjenner igjen fra urskogen vår. Altså gamle trær, skikkelig høngamle trær. Da snakker vi mange, mange hundre år. Og døde trær i alle slags stadier av herlig råttenhet, fra de som akkurat har ramlet, til de som bare er en sånn avlang liksom, struktur som du kan ane i skogbunnen. Og poenget er jo at altså, de beste delene av naturskogen, da, det som vi kanskje kan kalle urskogsnærskog, sånn som vi har en del av i...
0: Urskogsnærskog?
1: Ja, og det er bare for å være litt sånn presis, fordi at urskog er jo egentlig skog som vi mennesker aldri har berørt. Og det kan du jo tenke deg selv at det er ikke så... Det finnes jo i praksis ikke, og det er uansett umulig å si.
0: For, ikke i Norge, nei.
1: Nei, ikke i Norge. Og ja, det kommer litt an på hvordan du definerer det med liksom langtransporterte forurensninger og sånn. Det finnes jo knapt en flekk på kloden som ikke er påvirket av det eller klimaendringer.
0: Mm.
1: Men la oss holde oss til Norge da. Så... Altså, du kan definere en urskogsnær skog som en skog som har alt det naturskogen har, altså gamle trær og masse forskjellige døde i forskjellige stadier. Og så er det i tillegg ingen synlig spor av menneskelig påvirkning.
0: Ikke en sti engang? Ikke en rødmerket løype?
1: Det er ikke først og fremst det. Nei, det vil nok kunne passere, men det er mer at du ikke ser stubber etter hogst, for eksempel. Du kan se grøfter etter grøfting.
0: Men stubber etter hogst på Saltfjellet, så er jo det jeg kaller gammel skog, men der er enkelt stubber.
1: Ja, så da er det en naturskog, men ikke en urskogsnær skog. Ikke sant? Så urskogen, eller den urskogsnære skogen, da, den er liksom en indrefilet som ligger inni den naturskogsbolken.
0: Og har vi noen sånne områder i Norge i det hele tatt?
1: Ja, det har vi, og jeg var jo et fantastisk sted i september i år. Åh, det var så fint i Øvre Pasvik Nasjonalpark, og der har vi urskoga for. Åh, fader du den så fint der.
0: Hvor i Pasvik var du?
1: Jeg gikk fra Svartbrysttjern og så inn til Ellenkoia, og så bodde jeg i telt liksom, litt, hva blir det for noe, øst for det. Flyttet jeg teltet et par ganger.
0: Oppå...
1: Bare sosa rundt. Det var noe som het Ellenbrenna.
0: Ja, ja. En av de åstraga der,
1: ja.
0: Der er det mye fin gammel skog.
1: Nei, Østforsjøen. Ja, det var så fint. Det var så fint.
0: Du kunne gått nord-nordvest over fra Sortbystjern også. Der er det også helt fantastisk.
1: Ja, og der er jo en mulig utvidelse, et potensielt område som kan gå inn i frivillig vern hvis Finnmarkseiendommen...
0: Ikke sant?
1: Gjør det. Så det. Men det rakk jeg ikke denne gangen, men altså, jeg har vært der 2 ganger, dit må jeg tilbake, altså. Det er så fint.
0: Ja, Pasvik er helt bra. Og så har vi har noen andre områder også.
1: Ja da, og det, men det, liksom, det det eneste stedet vi har sett altså, døde furuleger, altså disse liggende døde trærne, i ferd med å forsvinne i bakken. Fordi, ikke sant, furutrær, de kan vokse, leve i innpå 1000 år, og så står de jo som sånn der sølvgrå gadd, ikke sant, etterpå, og da kan de stå i innpå 1000 år til. Og det betyr at hvis vi har vært og hogd, så mangler jo de trærne i skogen. Da det slags sånn der ekko etter hoksen vår, som ja. Klinger altså innpå 2000 år etterpå, på det verste.
0: Ja.
1: Så... Men altså, vi har kjempefin furuskog, sånn som i Guttelia nasjonalpark også, for eksempel. Og i Trillemarka, naturreservat.
0: Femmelsmarka
1: også, ja. Så det og det furuskogen. Og det jo noe granskogbit. Oppkuven blir ofte nevnt som et sånt sted hvor vi har urskogsnær granskog. Det har vi også innslag av i Trillemarka.
0: Oppkuven i, på Krogskogen?
1: Ja.
0: Er det blitt et naturreservat?
1: Eller? Ja, da, det et naturreservat. Det det.
0: Men du nevnte to ord. Gadd og leger.
1: Ja.
0: Det må vi oppklare litt.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen?
1: Gadd er et stående dødt tre.
0: Som er dødt?
1: Som er dødt, ja. Stående dødt tre. Stående døtter som er dødt.
0: Og leger, det ligger jo, det leger jo litt i ordet.
1: Det leger over ende. Det er altså en døtt tre som ligger. Og det er, eller er, altså det er jo sånn dialektord dette her, som også er tatt inn i, liksom det, i oppå sitt bokmål. Så en låg er vel den formelle formen sånn på bokmål, da, men folk sier det litt forskjellig.
0: Ja, det bare å lære seg det.
1: Ja.
0: Så du har altså leger, du har gadd, og så har du noe som heter kelo.
1: Ja. Ja, og kelo er jo kongen av død ved. Kelo kommer fra finsk, og det et ord som har blitt tatt i bruk internasjonalt. Og kelotrær, det disse fantastisk vakre, sølvgrå spirene, som liksom bare vrir seg mot himmelen i sånne gamle furuskoger. Mistet grenene, altså nålen jo for lengst vekk, mistet grenene også, står som en sånn søyle, kanskje med noen grove rester av de største grenene bare. Og jeg synes altså bare de så utrolig flotte å se på. At jeg blir helt sånn varm i hjertet av dem.
0: Og så det å tenke på at de kan bli så gamle, 1000 år.
1: Ja, det helt vilt.
0: Det jo faktisk vesentlig eldre enn de eldste grantrærne.
1: Ja, altså den eldste grana vi kjenner i Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte i 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt for å prøve å finne India, når han altså fant Amerika. Og den grana står jo der. I skogen. Den står i Trillemarka. Grønn og fin. Sekkhusen den har tenkt i seg. Men furu kan bli enda eldre. Og det som skjer med furua, i hvert fall sånn som hvis skogen får gjøre sånn som skog skal, så jo skogbrann en av de tingene som var med å forme furuskogen i Norge. Og hver gang det brant, så ble jo den furua bittelitt skadet, og da pøste den på med liksom det som dens immunforsvar, nemlig kvae. Og på det viset, etter da, når du har stått der da, innpå 1000 år og gjort det, så resultatet at den furua, når den dør, så den blitt en mumie. Den har rett og slett liksom selvmumifisert seg gjennom livet. Og så gjennomimpregnert av harpiks, kvae, at det veldig få arter som klarer å bryte den ned. Den blir ikke rotten, sånn som vanlige trær blir. Og de kan stå, altså, så utrolig lenge, rett opp og ned, som en sånn spir.
0: Det her var jo egentlig veldig godt materiale for å bygge hus for 100 år siden, var det ikke det?
1: Jo da, og du finner det fremdeles. Hvis du søker på Rukelo, så ser du at i Finland så selger de det som byggemateriale også. Og det synes jo jeg rimelig ille, nettopp fordi vi vet at altså, sånne skoger som formes av liksom, urskogens krefter, de har vi jo da omtrent ikke noe igjen av. Altså mindre enn 2% av norsk skog såkalt urskogsnær, sånn som vi snakket om, og bare noe av det jo furuskog. Og i dag så slokker vi jo skogbrannene, sånn at antagelig har vi da punktert den prosessen med at nye kelor skapes? For så langt vi vet, så er skogbrann en viktig faktor for at det skal skje.
0: Jeg har jo faktisk opplevd å være omringet av skogbranner, altså naturlige branner utløst av lyn.
1: Ja.
0: I Kanada, og der det jo hundrevis av skogbranner hvert eneste år, og de aller fleste, de får lov til å herje og dø ut av seg selv.
1: Mm.
0: Og det gjør jo noe med naturen.
1: Ja, klart det. Det er jo liksom, det skapte jo naturen. Det forrykker jo for eksempel forholdet mellom gran og furu i vårt økosystem, da. Altså, nå eter jo grana seg innpå, på bekostning av furua, fordi normalt ville skogbrannen holdt grana unna, for den står jo liksom med skjørtene og subber helt ned i bakken, så der får jo brannen tak, ikke sant? Og så har den mye tynnere bark.
0: Ja.
1: Og det betyr at det levende laget, som er rett mellom barken og veien på stammen, det dør hos grana når det brenner. Men furua har jo heist kronen høyt opp, og har tjukk, tjukk bark, så den tåler brann.
0: Mm.
1: Den står da bare og blir mer og mer sånn mumifisert i stedet.
0: Men samtidig så i disse områdene i Kanada hvor skogbrannene får lov til å herje, så skjer det en prosess. Det tar selvfølgelig mange, mange år, men det starter jo med at skogen etter brannen står der helt kølsvart. Når du går gjennom det, så spytter du aske.
1: Mm.
0: Du blir skitten, du ser som en feier, etter en dagsmarsj i det terrenget der. Det første lille dyret jeg så i et sånt skogsområde, kan du tenke deg hva det var?
1: Jeg ville kanskje gjette at det var noe flyvende.
0: Det var en bitteliten frosk.
1: En frosk, du?
0: Og det første planta, det var en bregne. Grønne bregner. Og den første fuggeren, det var hegre.
1: Ok.
0: De satt der og lagde disse trollske lydene sine i tøstmørket inn i en sånn kølsvart nedbrent skog. Ganske fantastisk opplevelse.
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Men liksom, etter hvert så vokser det da opp unge trær, det kommer løvtrær, da kommer elgen, og så plutselig så er syklusen i gang igjen i de områdene som er brent ned.
1: Ja, for skogen dør jo ikke, ikke sant? Det er bare trær som dør. Økosystemet er jo i livet. Det er jo en slags revitalisering, en liksom ny start.
0: Men den prosessen har vi ikke i Norge?
1: Nei, altså for det første så har jo brannene vi hadde i Norge, de var jo gjerne ikke så intense som de som er typisk for Nord-Amerika da. Men i tillegg slokker vi dem jo da. Og det er klart, det er jo gode grunner til det da. Ikke sant? Liv og infrastruktur og alt dette her.
0: Det er mye hytter.
1: Mye hytter, og det er veier, og det er folk som bor rundt omkring, sånn at... Ja, men det drives jo i våre naboland her, altså i Sverige og Finland, det som kalles naturvernbrenning, som er helt bevisst kontrollert brann, gjerne da i verneområder, nettopp for å holde liksom de økologiske prosessene i gang, da, og skape de tinga som ikke skapes uten brann.
0: Mm.
1: For det er jo arter som trenger det, ikke sant?
0: Ja.
1: Som bare kan leve der det har brent.
0: Altså i urskogen da, eller naturskogen, eller gammelskogen, kalorell, så er jo veldig mange av disse artene, det er mange arter som er helt avhengige av den type skog for å leve. Og det her er, nå er vi inne på noe som jeg synes er litt vanskelig å formidle til folk flest, fordi det er så vanskelig å oppfatte alle disse artene som forsvinner. Ja, men betyr det noe da?
1: Mm.
0: Vi merker jo ikke. Det ser jo ut som den samme skogen, er det ikke det?
1: De gjør jo ikke det, men problemet er jo hvis du ikke, som deg, har vært og sett en ordentlig urskog, hvis du ikke har det bildet i bakhodet som en slags sånn referanseramme, så går du liksom i den standard produksjonsskogen i Norge, der trærne står på geledd i liksom, tømmeproduksjonstjeneste, og så tenker du at jo, men dette er vel en skog? Dette her er det jo trær, og de er mye høyere enn meg, og de ser ganske gamle ut. Dette er vel en skog? Og da mangler du jo... Altså, det skumle med det, det er jo dette som er begrepet endringsblindhet, ikke sant? At fordi vi ikke har sett en skog som den egentlig ser ut fra naturens side, så ser vi heller ikke hvor endret dagens skog er. Og da blir vi heller ikke motivert til å gjøre noe i forhold til det, til å ta vare på de restene vi har av den minst påvirkede skogen. Og derfor er endringsblindhet et stort problem. Og derfor er det viktig å liksom, ikke sant? Det er viktig å vise bilder av hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side. Det er viktig å snakke om hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side.
0: Men sånn som Østmarka da.
1: Ja.
0: Mange som går i tur i Østmarka eller Nordmarka.
1: Mm.
0: Er ikke det ordentlig skog da?
1: deler av Østmarka er naturskog, har ikke vært flatogd.
0: Men det som da ikke er fredet?
1: Mm.
0: Altså,
1: ja, da, det kan være, men det jo deler av naturskog der også. Men du må jo inn I reservatet for å finne de minst påvirket områdene. Altså det du typisk kjenner igjen liksom produksjonsskogen på, det jo at alle trærne like gamle, alle trærne like store, de trenger ikke å stoppe geledd, men noen ganger gjør de det. Og så det lite død ved, sånn I forhold til hva som det skulle vært, fordi I urskogen så en tredjedel av tømmeret I form av døde trær. Så det betyr at det helt kjempemasse, hvis det skal være liksom ordentlig. Så hvis, men I produksjonsskogen så kan det være noe døve, men da alt veldig liksom likt. Det har vært dødt omtrent like lenge. Og du finner ingen av de skikkelig svære trærne, hverken levende eller døde. Og du finner ingen av de der legerne, som da bare en sånn avlang, moseovergrodd haug, som du aner I skogbunnen. Så det kan man se etter. Altså, det jo snakk om å trene opp blikket, og det jo ikke for å ødelegge turopplevelsen for noen. Det handler ikke om det. Klart en produksjonsskog I lav høstsol kan være vakker den, som en vetåker kan være vakker. Men poenget jo bare at vi vet at den vetåkeren et produksjonsareal, og det synes jeg også vi bør vite når vi ser en produksjonsskog. Det noe med at vi må ha en liksom riktig virkelighetsoppfatning av hva som skog sånn ser ut fra naturens side, og hva som en skog sånn som vi har påvirket den.
0: Ja, for meg så det natt og dag å gå igjen det du kaller produksjonsskog og en gammelskog, altså det jeg styrer unna, jeg ser det veldig fort at det her det veldig lik skog like høyt det og ja, det ser veldig planta ut
1: ja.
0: Og jeg kaller det oppstilt nesten, så, men det å komme inn I en gammelskog hvor trærne ligger hulter til bulter, du må klyve altså du går aldri en rett linje, det skjer noe hele tiden.
1: Ja, det nettopp det.
0: Det veldig rotete.
1: Mm.
0: Det ikke ryddig inn I
1: gammelskogen. Nei, det deilig rotete.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Som det skal være
0: nesten
1: I naturen.
0: Nesten som soverommet mitt I guttedannet. Her måtte du jobbe deg frem.
1: Ja.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
0: Nei, altså det Og så det, hvis man begynner å tenke, for eksempel når man ser et dødt tre, en lege som ligger på bakken, og så tenker du, det tre her, det kan jo faktisk ha mer liv I seg enn et levende tre som står. Mm. Det riktig?
1: Mm. Og det gjelder både om du teller levende celler, eller om du veier vekten av levende liv. Og grunnen til det, for det høres jo litt rart ut, at et dødt tre mer levende enn et levende tre, det jo at mesteparten av stammen, på et levende tre, det består av døde celler. Det liksom det ytterste laget, bare mellom, liksom, altså mellom bark og ved, på en måte, der det levende celler I trestammen. Sånn at det betyr jo at når det tre da dør og går over ende og blir liggende der som en låg oppe I skogbunnen, da flytter det jo inn tusenvis, ikke sant, av sopp, av insekter og andre småkryp, av mose, av lav. Og I sum blir jo de mange flere levende celler og mye større vekt av liv I den trestokken enn det da var mens den sto grønn og fin.
0: Kan du si noen arter som helt avhengige av gammelskog?
1: Ja, altså det jo, vi har jo en haug med arter som på rødlista, som truet.
0: Som for eksempel?
1: Hva vil du ha, sopp eller insekt?
0: Insekter, fugler...
1: Ja, så mange av trebukkene våre, de store med lange antenner, sånne langsmale biller, en del av smellerne våre, taigasmeller, eventyrsmeller,
0: masse navn som folk flest ikke kan.
1: Ja, da, noen av dem har bare latinske navn. Til og med gammelskogsbukk, som egentlig ikke heter det på norsk.
0: Men disse viktige?
1: Ja, altså de jo viktige av flere grunner. For det første så tenker jeg jo at de har da faderullan meg sin rett til å leve de også, akkurat som deg og meg. Selv om ikke de har myk pels eller store brune øyne med lange øynevipper. Og så det jo et faktum at det jo alle disse artene I skogen, disse 25 000 artene som skogen, som det myldrende økosystemet som en skog det de som gir oss alle godene vi trenger fra en skog. Ikke sant? Rense vannet, lagre karbon, pollinere bæra, gi oss sopp, gi oss jaktutbytte, bidrar til at det fisk I vannet I den skogen.
0: Ja, bare ett spørsmål mens jeg husker det. Når man snakker om gammelskog, urskog, naturskog, så tenker man det veldig ofte på furu eller gran. Da.
1: Mm.
0: Hva med bjørka? Kan det være gammelskog med bjørk?
1: Ja, det kan det jo, der hvor, altså I opp mot fjellet, der hvor ikke gran og furu klarer seg, den siste stripa mot fjellet, og mot nord tilsvarende, ikke sant? Der hvor det bare bjørka som står igjen. Og den kan jo, den blir jo ikke så gammel.
0: Hvor gammel blir det bjørk da? En gammel bjørk, den
1: Ja, jeg tviler på at du, altså I de miljøene, så tviler jeg på at du...
0: 150?
1: Ja, noe sånt kanskje. 150, kanskje så mye som 200, men ikke noe sånn langt oppi, liksom passerer 500-aktig.
0: Den rotner jo mye kjappere, den bjørka.
1: Ja, så rotner den helt annerledes, for den har jo den der, den har jo lærme som sånn der innkapsling, den jo som et rør med nevra rundt. Så ofte finner du jo, det jo også litt gøy da, for det jo to hovedtyper av råte, den som heter brunråte, da blir veien brun, veldig greit. Og så det hvitråte, og da blir den lysere, for da det ligninene som brunt, som brytes ned, blant annet. Og da blir det gjerne sånn fibri, så det ser du veldig ofte på bjørk, at hvis det innenfor den der nevra, så det bare sånne lange fiber av den veien inni, som gjerne har blitt helt sånn svampet og rare.
0: Ja. Og dette her kan skje flere steder på stammen, og klassisk tabbe du kan gjøre I bjørkeskogen, I hvert fall der hvor det litt høye brøket der, det å dunke borti av bjørk, og så knekker I toppen, og så får du den I huet.
1: Au! Har du gjort det noen ganger?
0: Eller? Ja, det har skjedd flere ganger.
1: Da får vi håpe den skikkelig rotten da, når den liksom lander I hudet ditt, I hvert fall, så det blir ja, mykt.
0: Ja, det har faktisk vært nære på.
1: Uff. Men det jo litt det der at liksom de støttes jo opp av det røret som nevern utgjør.
0: Ja.
1: Så litt sånn falsk trygghet.
0: Men vi har jo bare 1,7% urskog igjen I Norge.
1: Mm-hmm.
0: Hva gjør det med naturen vår? At vi ikke har mer ordentlig skog, da, hvis vi kan kalle det det?
1: Ja, nei, det jo derfor vi har mange trua arter I skog, fordi det jo sånn at de fleste artene som trua I skog, de trua på grunn av mangelen på denne her minst påvirka naturskogen, altså denne urskogsnære skogen. De trua fordi det så lite igjen av den skaven som nesten uten påvirkning fra oss med gamle trær og mye død ved. Og det store tall, for ikke sant? Det sånn at hvis du ser på alle arter som trua av utrydning I hele Norge, og liksom du regner med de som lever I havet og I ferskvann og sånn også, så det likevel sånn at 40% av alle de altså trua på grunn av mangelen på sånn gammel skav med få inngrep, og mye død ved, og mange gamle trær. Og det betyr jo at, altså, det betyr at dette har masse å si for om Norge skal klare å ta vare på artsmangfoldet fremover. Om liksom de som kommer I generasjonene etter oss skal ha mulighet til å se en skog, sånn skog ser ut I vår del av verden, egentlig. Det jo derfor, ikke sant? Nå det to år siden det ble skrevet under en sånn global naturavtale, og nå driver Norge og ordner med en nasjonal handlingsplan, hvordan vi skal følge opp den. Og da det nettopp disse tingene her da, som ligger under. Vi begynner jo å fatte at vi har påvirket verden rundt oss noe så innmari, og så begynner vi å skjønne at det ikke så innmari lurt. Ikke for oss heller. Liksom av rent egoistiske grunner så bør vi snu om på det. Og da det jo snakk om at vi, det liksom både naturavtalen sier, den globale, og også naturpanelet, som liksom søstra til klimapanelet, det jo at vi må ha en dyp samfunnsomstilling, hvor vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen.
0: Men dette her I ferd med å skje en liten sånn oppvåkning I Norge.
1: Håper det.
0: Men hva med andre land I verden da? Vi jo ikke alene om dette.
1: Nej, så detta men det är ju därför alltså den globala naturavtalen är ju den är ju alla land more or less med på.
0: Så vet du att det är pengar som styr.
1: Ja. Så frågan är ju alltså nu kan du ju välja att vara hoppfull eller du kan välja
0: hänga
1: vara pessimistisk.
0: ja, det är fort gjort att bli deppad av det grejen här alltså visst du verkligen börjar att tänka negativt.
1: Ja, och jag tänker det kan vi bara inte det kan vi liksom inte tillåta oss tänker jag då. Jag tänker att det och det och

0: Og det kan gå ganske fort også. Og ingen savner vel røyking på offentlige liksom, restauranter og kinoer og tog og sånn nå. Så det liksom bare det, og hvordan skal vi finne de knappene og få skrudd og trykket på dem som får noe tilsvarende til å skje med natur og naturen sin?
1: Ja, jeg har snakket med til og med unge mennesker som sier at de har natursorg.
0: Mm.
1: Det jo ganske, ganske drøyt, altså.
0: Ja, men det jo ikke rart, for det kan jo noen enn jeg kjenne på. Altså, jeg tenker sånn med nærnaturen vår, hvis du, når du går, har gått i den kanskje i mange år, eller løper en tur i nærområdet eller noe sånt, og så plutselig kommer du der, og så den skaven du har pleid å gå i, den borte.
1: Ja, og så den jo mye stillere, ja. Roligere, det ikke så mange fugler.
0: Nei.
1: I den perioden fra 1950 til 2010 så forsvant 60% av alle verdens fugler.
0: Det jo helt... 40% av alle Norges fugl på rødlista. Alle Norges hekkefugl, tenk på det. Det mye. Det skjer ting liksom rundt oss.
1: Ja, det igjen da, hvis man virkelig graver seg ned i det der sånn, så kan man bli ordentlig deppet.
0: Jo, men jeg tror man må snu på det. Man må, liksom, man må tenke akkurat nok på det der til å skjønne at... Ja, faderullan, det haster. Og så må man liksom vri det der, det sinne eller den fortvilelsen over til...
1: Hva kan vi gjøre?
0: Til hva kan vi gjøre? Altså til action, til handling, til... Og det finnes masse å gjøre, og det kan du liksom velge...
1: Hva skal jeg høre da?
0: Ja, nei, altså fra å virkelig hive deg rundt og engasjere deg. For eksempel, meld deg til tjeneste i kommunestyret der du bor. Det noe av det smarteste du kan gjøre hvis du vil gjøre noe for natur. Fordi ikke sant, de fleste avgjørelsene som handler om natur, de tas i et kommunehus nær deg. Og hvis du blir med der, så kan du påvirke masse. Så bli med i plankomiteen, eller et eller annet sånt sted som høres litt sånn døll ut å sitte. Men der trengs det flere folk som ivrer for å ta vare på naturen.
1: Ja, det kan bety at nei, nå vil ikke jeg ha noen flere hytter i kommunen min, jeg. Men da kan du fort bli upopulær, hvis du tør
0: jo,
1: å si det.
0: Jo, det kan det hende du blir. Altså, ingen har sagt at dette liksom en easy ride. Men jeg tenker det flere og flere som bryr seg, og det finnes allierte. Så det jo liksom neste punkt da, ikke sant? Finn medsammensvorene, finn noen som mener det samme som deg, meld deg inn i en organisasjon som jobber for å ta vare på miljøet, bli aktiv der, bli med på artsregistreringsturer, lær deg arter, sånn at du ser alle disse små vennene rundt deg som vi skal ta vare på. Og så kan du jo velge å gi dem stemme, også på liksom enklere, du kan skrive i avisen, i lokalavisa di. Og hvis du synes det for mye, så kan du nøye deg med å prate liksom med naboen over hagegjæret, og prate med kollegaene dine på jobb, prate med ungene, barnebarna dine, om disse tingene her. Og du kan gjøre små endringer i din egen hage, liksom, for å få den villere. Så det som, du har en hel hylle full av ting du kan velge fra det som krever mye av deg, til det som krever mindre. Det er noe for alle som kan bidra til å snu.
1: For vanlige friluftsfolk da, altså tenk på norsk kultur, så har det vært vanlig fyrbål.
0: Mm.
1: Bålfyring en stor del av den norske sjela for friluftsfolk. Vi har hatt forbilder som Mikkel Fønhus, som skriver bøker om når han lå ute i vinterkulla, så hadde han to svære bål på, altså et på hver side av kroppen, med lange tømmerstokker.
0: Mm. Nying.
1: Ja, på begge sider i ekstremkulla. Jeg har overlevd på den måten selv i Kanada. Og da har det vært så kaldt at... Jeg har kjent varmen fra bålet hvis kroppen min var 30 centimeter unna, men var den 40 centimeter unna, så ble det kaldt.
0: Mm.
1: Da er det kaldt, og da måtte jeg fyre bål for å overleve. Men nå er plutselig et ord kommet opp, det er bålskam.
0: Åh, jeg er ikke noe glad i skamming. Kan vi ikke la være med det da? Kan vi ikke snu på det også? Jeg tror mye mer på kraften i kunnskap og entusiasme enn på skamming og pekefinger. Jeg tror ikke det er noe
1: det er helt
0: bra
1: enig.
0: Greie.
1: Men du, altså, det jo det som blir resultatet hvis du ikke lenger kan fyre bål.
0: Men det finnes alternativer. Du, ikke sant? Det kommer an på de færreste driver jo liksom friluftsliv på det nivået ditt, hvor du dever hvis du ikke fyrer en nying på hver side. Liksom, let's face it. De fleste tusler ut en søndagstur, og da kan de enten ha med ved hjemmefra, ikke sant? Altså det å felle ei levende bjørk, legge den til tørk og lage ved, helt supert. Og du tar med et par pinner ut, og så kan ungene stekke pølser, eller du koke kaffe.

0: Eller du kan ha med en kvistbrenner, som jo en superlett liten dings. Det finns jo sånne sammenklappbare, veier ingenting, tar ikke noe plass. Men det finns enkle du kan lagre deg selv. Det finns oppskrifter på det på nett. Du kan mekke dem av noe billig greier. Og da kan du putte opp I kvister eller kongler. Altså da tar du småkvist fra den granen, ikke sant?
1: Og de her, de kvistbrennerne, de vil jo nasjonalparkstyrene våre veldig ofte klappe igjen for ja, bruk det. Fordi da plukker folk småkvist, og det gjør jobben til et lite kveldsboll eller det boll du skal lage maten din på. Mm. Men hvis du ute på vinteren, så holder ikke det for å holde varmen. Og da må det være et alternativ. Så nå snakker jeg for meg selv. Nå spør jeg ikke deg faktisk, nå sier jeg min mening. Jeg tror faktisk vi kommer dit at vi må bruke primus inne I teltet for å ha det behagelig om vinteren I skikkelig ruskevær, for det ruskevær, det kommer. Og da, det noe helt nytt. Fordi det å fyre primus inne I et telt, det forbundet med eksplosjonsfare, bensinprimuser, og så videre, og så videre. Jeg har gjort det, og mange med meg, som drevne friluftsfolk, har fyrt primus inne I teltet I årevis. Mm. Så jeg tror faktisk at vi må snu på den flisa der, at det den nye arenaen for å holde deg tørr, varm, for å overleve på et forsvarlig vis. Mm. Primusen, bensinprimusen, eller paraffin, lampeolje, det blir faktisk løsningen for veldig mange, for vi kan ikke fyre bål på den døde veien som ligger I nasjonalparkene våre. Som
0: det faktisk ikke lov heller.
1: Nei, det lov å fyre på kvister, mm. Også men det forskjellige regler. Det ikke det samme regelverk overalt. Så det kanskje
0: Nei, det
1: en liten jobb å gjøre.
0: I verneforskriftene, men jeg tenker I all hovedsak, så, altså, og I alle fall alle stedene hvor du har furuskog, så det å ta...
1: Men hogge ved, det forbudt. Men å ta ja. Det som ligger på bakken, noen steder lov.
0: Men men tyrigaddene og tyri, altså kelofurene, jo...
1: Og så kommer det da en grønnskåling inn, og så tar den det som ligger på bakken. Mm. Og det kan være gammel fure, det. Mm. Så regelverket må være tydeligere.
0: Det må det gjerne bli, og så må vi jo, men først og fremst må vi jo si frem det, for det hjelper jo ikke at det står I verneforskriften hvis ikke folk vet. Så det liksom, ja, at vi prater om det nå, og at, du jo et forbilde for mange, ikke sant, på dette med friluftsliv og på dette med bålfyring, så det har jo utrolig mye å si. Håper å si at du taler Gaddens sak og Kelo Furuns sak
1: det gjør jeg uten å blunke ja. Sånn har jo jeg levd I alle år ja. Men folk har sett bilder fra Alaska Kanada og da har jeg fulgt store elver som større enn Glomma og som har en årlig erosjonsprosess langs elvebredden hvor det kommer tusenvis av trær drivende nedover som ligger langs elva Og det å fyre bål på det helt naturlig der borte.
0: Det klart, der skogen mye større, og menneskene mange færre. Det kan vi tenke at sånn det I Norge også, men det jo ikke det hvis ikke. Alle skal ut og fyre bål.
1: Norge plutselig blitt veldig lite.
0: Ja, og så jo noe med at, ikke sant, hvis de der gaddene, furugaddene, kelene, har brukt 2000 år på å dannes, ikke sant, og ikke dannes lenger, da spiser vi jo av... et endelig liksom, lager av dem. Da.
1: Ja.
0: Og jeg tenker jo, jeg pleier jo noen ganger å si at ikke sant, det, stavkirkene kulturarven vår, det alle enige om. Disse kelofurene en del av naturarven vår, og også verdt å ta vare på. Vi hadde jo ikke tatt en stolpe fra en stavkirke og hivet på bålet, liksom. Det burde vi heller aldri tenke på å gjøre med tyri. Mm. Mener jeg.
1: Så det var noe bålfyringa da.
0: Ja, men da vi enige.
1: Ja, men hvordan kan vi tenke nytt da? Altså, du har brukt et uttrykk som re-enchantment of the forest. Altså.
0: Ja, gjenfortrylling på norsk.
1: Gjenfortrylling? Det, ja. Det må du utdype.
0: Nei, men det handler jo om liksom dette her som... Jeg tror jo egentlig at du skjønner det, men du bruker kanskje ikke de ordene. Det tror det ligger veldig I det du... har kjent på selv, vil jeg tenke da, at du, når du ute I storskogen, der det få andre, der du alene, så kjenner du jo at du nær på noe stort og at det kan være farlig, men det kan være fint. Det liksom en ærefrykt, en fascinasjon I det. Det noen sånne store følelser som litt vrient å finne ord på. Folk bruker forskjellige ord, avhengig av kanskje hva de tror på, hvordan de snakker. Men du trengs noen liksom store ord da. Og så tror jeg at mange har mistet det. Fordi, ikke sant, hvis du en gjennomsnittlig europeer, og du lever til du blir 100 år, da vil du, ifølge statistikken, ha tilbrakt 90 av de årene inndørs eller I et kjøretøy. Og da har du fjernet deg så mye fra naturen at du kjenner ikke lenger på den der, altså den, liksom den magien eller den ærefrykten som jeg tror vi deler når vi I en ordentlig skog. Og hvis man mangler den, så mangler man også noe av motivasjonen som gjør deg interessert I å ta vare på den naturen og den skogen. Og derfor tror jeg at vi må på en måte gjenfinne tilbake, gjenfortrylle skogen og naturen, og det tror jeg det handler om, eller I hvert fall måten jeg prøver å gjøre det på, jo å fortelle om alle de fantastisk snodige sammenhengene som der ute, som skjult da, for vårt blikk, som et sånt bidrag I det.
1: Du jo en av de få som, som virkelig har overblikk, da. Så du må jo tenke noen mørke tanker innimellom, men så likevel så finner du motivasjon til å ja, gjøre det du gjør. Da. Du reiser rundt og forteller og sper budskapet, og kjemper skogens sak.
0: Mm.
1: Men hvordan finner du motivasjon til det da?
0: Ja, det sier seg jo nesten selv, gjør det ikke det? Jeg går ut I skogen. Jeg så heldig at jeg har en hytte I nærheten av Trillemarka, Norges største barskogsreservat. Og det altså, det redningen. Og det blir mer og mer tydelig. Det veldig rart. Liksom, jo eldre jeg blir, kanskje det fordi at tempoet enda høyere. Kanskje føler jeg at det står enda mer på spill. Og jeg kjenner det så godt altså, at jeg helt avhengig av å dra et sånt sted, eller finne områder liksom her på rundt Oslo hvor skogen litt mindre påvirket jeg liksom leter dem jo opp helt bevisst, og da må jeg av og til kjøre litt og så må jeg gå et sånt sted altså, og da klarer jeg liksom å lande da klarer jeg å finne en slags ro og en glede som gir ny energi
1: Det et ord vi ikke har snakket om hittil, og det som hører veldig hjemme I skogen for meg da. Det stillhet.
0: Mm.
1: Den gode stillheten.
0: Ja. Ikke sant?
1: Hva betyr den for deg?
0: Den betyr mye, og det var det jeg skulle legge til, at jeg synes det blir også viktigere og viktigere å gå alene, være alene I skog. Både ja, overnatte ute og gå alene. Og det har jo noe med det å gjøre. At det stille. Og da blir det jo liksom langsomt stille I huet mitt også. Og så begynner det så liksom koker de siste liksom, samtalene fra de siste dagene I hodet, og kalenderen, kaos og der koker, og alt du skal gjøre og sånn, og så bare liksom stiller det sånn, langsomt også. Og det var altså så nydelig også når jeg var oppe I Pasvik der, og hadde en helg der, og alene. Og altså, etter sånn en halv dag, så klarte jeg å bare sitte utenfor teltet og gjøre ingenting. Og det gjør vi jo aldri I hverdagen, I hvert fall, som, du gjør jo ikke det på jobb, liksom. Ja, hvis du så heldig av sånn jobb som du har, så. Men vi andre kan ikke gjøre det på jobb. Og liksom, og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Hvordan det med mobil når du på tur?
1: Nei, den trenger jeg ikke.
0: Du har den ikke med? Du ikke,
1: liksom, jo, jeg har den med. Jeg har den med, men det kan like gjerne være for, som en sikring under orienteringen.
0: Ja.
1: For I dag så kan du jo være tilnærmet hjernedød og likevel orientere trygt ved en app på telefon.
0: Ja, hvis du har offline-kart.
1: Ja, men jeg...
0: Du driver ikke og liksom sjekker ting og tang.
1: Jeg bruker kart og kompass først og fremst, gamle måten.
0: Ja.
1: Men det en veldig grei sikring, og spesielt for folk som kanskje føler seg litt utrygge. Hvorfor ikke bruke de appene på telefon?
0: Neida, og det jo, hvis du alene, så det jo også en ekstra, så det jo greit som en sikring.
1: Ja da.
0: Men det også fascinerende å kjenne liksom, hva som skjer når du ikke bruker den til noe annet enn det.
1: Flymodus nøkkelåret.
0: Ja,
1: da bruker du mye mindre batteri også.
0: Ja.
1: Så, men Anne, helt til slutt, et litt sånn morsomt spørsmål. Hvilket tre ditt favorittre?
0: Åh, det tror jeg må bli furu.
1: Det visste jeg.
0: Ja. De jo så vakre. Og de har personlighet, alle sammen, når de bare har fått passert 200 år. Og det liksom, du blir aldri lei av å se på trær I en furuskog, altså. Hverken levende eller døde. Så furua.
1: Jeg enig. Det mitt favorittre også.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, god tur I skogen.
1: Takk sammen. Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
2: Ja, du, nå skal vi litt mer over I det filosofiske hjørnet. Hans Inge, han lurer på om du ser smått også.
3: Hei, Lars. Det alltid moro med det storslåtte I naturen. Store vidsyn I vidder og mål av høye fjell. Men jeg synes med året at detaljene deres små har blitt ganske fascinerende. Leite etter former og farger, likheter med fabeldyr og nye vinkler I kjent terreng. Det blir på en måte å snakke med naturen på, som drev deg kanskje enda nærmere. Hvordan opplever du det? Ser du på detaljene når du gjenger terrenget, eller har du målet det langt der fremme I hovedfokus?
1: Jeg veldig opptatt av detaljene, og det jo noe av det som gir mest glede, faktisk. De der, alle de små tingene, det jo det som gjør at du skjønner at jøss, her det et vanvittig artsmangfold, her det så mye som skjer. Det å ligge, våkne på et liggeunderlag I skogen under en tarp, og så oppdager at jøss, jeg har jo lagt meg rett vei I maurtue. Så blir du liggende og kikker på den der strømmen av de maura, og så lurer du på hvorfor går de akkurat I den stripa der? Hva det som styrer den flokken, som begynner å sette seg inn I maurens verden da? Og det kan det samme kan du gjøre med edderkoppnett, ikke sant? På høsten så ligger du også I lyngen, og så ser du at det fuktig om morgenen, ikke sant? Og så ser du omrisset av all det der nettet som edderkoppene har spunnet.
2: Ja, det å se de der små silkeverdene bortover lyngene fra edderkoppene, det da man skjønner hvor mye insekter og mikroliv det rundt oss. Men Hans Inge virker veldig opptatt av former og farger og fantasi også.
1: Ja, første jeg tenker på da, det er jo Bjørnland å gå når det begynner å bli tussmørt, og så ser du da formasjoner I skogen, da ser du ut som det bjørner bak hver en stubbe borti der. Ja. Det noen røtter som ligger, og så der har jeg hatt noen sånne ordentlig, da har jeg stoppet og grepet børsa, og det en bjørn som står stille og ser på meg, eller hva, ikke sant? Og det spesielt I Bjørnland da, når du må være på vakt som et dyr selv. Ellers kan du oppleve det samme på en helt vanlig, kanskje særlig skogstur, mer I skogen enn I fjellet. Fordi der det så mange formasjoner. Og ja, men ikke det fint da? Noe av det som moro, at tankevirksomheten kommer I gang, og fantasien blir satt I sving. Det godt for huet vårt, det tror jeg. Og det jo, som guttunge, så synes jeg det var noe av det mest spennende jeg kunne gjøre, det var jo bare forlate skogsveien, gå rett ut I skogen, og gjerne når det var mørkt. For da lærte jeg å kjenne, liksom, jeg lærte å bli trygg på det å gå I knehøy lyng, jeg krysset altså bekker, ikke sant? Ble helt bevisst våt på beina, på buksa. Men så slo jeg leir, ikke sant? Og jeg hadde fatterens ord I bakhuet, det bare kjør på, bare gjør det. Da lærer du det. Og om du fryser litt og litt kald, så springer alle. Og gå ut I mørket, det fint.
2: Lars, vi skal ta den helt ut mot slutten av filosofibolken vår. Jan Magnus, hør på han. Han vil høre dine tanker om det overnaturlige, og hvilken rolle naturen spiller I det for deg.
4: Hei, sånn Monsens univers. Jan Magnus her. Jeg har fått med meg at du ofte nevner noe om hjelpere og sånt. Og I likhet med deg så har jeg jo litt inntrykk av at det kanskje finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi har klart å dokumentere. Og at man får en ekstra dytt eller et hint om noe I enkelte situasjoner har jeg selv opplevd. Og det spesielt I tida etter at faren min gikk bort for snart 10 år siden, og det skjedde selvfølgelig langt til fjells. Man skulle jo tro at man kanskje følte en slags tomhet på grunn av det, men snarere tvertom. Min skepsis til å ferdes ensom til fjells har blitt borte til tross av det som skjedde da. Men så det de her spesielle plassene vi kommer til. Jeg merker at enkelte plasser får grøsninger, og man ikke føler seg velkommen der. Ofte er det lite sportegn til vilt der, for eksempel. Mens andre plasser helt motsatt. Der det helt rolig og på en måte varmt, og man føler seg velkommen der. Og oftere spor etter vilt, på en måte. Det blir som regel der jeg setter meg på post, eller tar en rast, eller for eksempel slår opp leier, og ofte lagt merke til at hunden roligere der, eller mindre urolig da, om du vil. Og det jeg lurer på om det bare som føler sånt, eller om jeg blir trullet og går og fantaserer for meg selv ute I skogen.
1: Det var et fint spørsmål. Jeg helt overbevist om at Jan Magnus en ekte naturens mann. Han har den der ekstra sansen. Alt det han kjenner på helt ekte, det helt overbevist om. Det forskjell på steder I naturen. Det steder med god energi og dårlig energi. Og han nevner bikkja si, det også interessant. Hundene oppfatter det enda tydeligere og raskere enn oss mennesker. Jeg bruker ofte bikkjene som sånn temperaturmåler og ser på dem. Så det en grunn til at jeg bonder med hundene, for de oppfatter ting også på den andre siden, på en helt annen måte. Jeg har jo hatt hunder hjemme som har ligget I sofaen og sett på TV, og så har jeg hatt to hunder som har kikket på noe som har gått opp trappa, uten at vi har sett det, flere ganger. Altså sannsynligvis flere titals ganger det ble et mønster I den boligen vi bodde I da.
2: Dette spøkelser.
1: Ja, ja. Og det også ute I naturen. Vi kan komme til plasser, altså det enkelte steder som kanskje kan være hellig for samene. Og der, jeg også merket det steder, at her er det andre sjeler, her er det bodd folk. Jeg kan nevne et konkret eksempel som kommer opp I Upman nå. Det var underveis på Kanada på tversekspedisjonen, så kom jeg padlende ned en elv I det store intet. Og så var det ganske trangt med tett skog på begge sider, og elva var stri og kanskje 15-20 meter brei. Og så kom jeg ned et langt stryk, og så virer seg ut en stor, lang kulp, og åpent, fint landskap på begge sider. Og da, når jeg satt på, I kanon I den strømmen der, så fikk jeg sånne frysninger av glede I hele kroppen. Og jeg tenkte, her har de holdt til. Her har de hatt camp. Her har de bodd. Og jeg visste bare at her har de holdt til, ikke sant? Og så padlet jeg litt videre, og så roet det seg.
5: Sånn god følelse.
1: Skikkelig gledesfølelse. Enorm glede.
2: Fordi folk har levd I og med naturen der.
1: Ja, jeg så for meg unga, familiene, tipiene, elgen som ble slaktet, ikke sant? Fiskinga. Jeg visste at det her har vært. Altså, hvor sånt må komme fra, det intuisjonen vår, og jeg tror at han, Jan Magnus har vært mye ute og har begynt å finpusse på de der sansene der. Og så handler det om å åpne den døra, eller ikke. Hvis du stenger den, så opplever du mindre. Men hvis du åpner den, så vil du, hvis du da ikke klarer å ikke være utålmodig, så vil det komme av sånne små ting.
2: Når var det du åpnet den døra?
1: Det skjedde I voksen alder. Hadde jeg hørt meg selv snakke I dag, den gangen jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Fordi jeg trodde på det jeg så den gangen, og ikke noe annet. Mens nå har jeg opplevd så mye at jeg har holdt foredrag på halvannen time om bare sånne ting som det her. På Alternativmessa blant annet. Med Se og Hør og hele tabloidgjengen I salen. Så jeg har jo snakket med hundene mine som på den andre siden, mamma som på den andre siden, broren min, via medium, og har jo hatt så mange sterke opplevelser, så jeg blir bare glad. Jeg blir bare tryggere på at det handler bare om å følge godfølelsen, og han nevnte faren sin som borte på den andre siden, ja, det åpenbart at faren din mer deg, og styrer en del av de greiene her. Og det jo helt topp det. Helt topp.
2: Men påvirker det deg noe at de 25 år gamle jeg, og kanskje mange andre synes at dette helt borti natta?
1: Nei, det bare fint. Det helt ok. Jeg sier ikke det for å frelse verden. Det ingen formening om, eller ingen grunn til.
2: Det virker som du synes det godt å høre fra folk som Jan Magnus da.
1: Ja, og han skal være glad. Han skal være veldig glad for at han har den døra der litt åpen, og bare kjør på og dyk det videre, altså.
6: I denne episoden av Monsens Univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
5: Monsens univers laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til I trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør I NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd I Midtøsten også har påvirkning på kostnadene I hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt I høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter var Tore Tollersrud. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene I Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering I veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og I fotball-VM stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
4: Dette NRK P2.
5: I 1810, noen år før de første modige utvandrerne reiste over Atlanteren, ble Ole Bull født. Han skulle vokse opp til å bli en av de største stjernene Norge noen gang har fostret. En kjendis med store drømmer.
6: Så jeg ser for meg Erling Braut Haaland spille fiolin kjempebra. Det litt det bildet jeg får I hodet.
5: I denne timen følger vi Ole Bull helt inn I drømmen hans om et lite stykke Norge langt inn I amerikansk villmark. Vil gjennomføringsevnen og dollarne holde for å skape musikernes idealsamfunn? Vi skal tilbake til tida da nasjonalromantikken blomstra. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi toste fiolinspill for å sette oss I riktig stemning og ramme her. Vi hørte Paganinis Moto Perpetuo med Göran Sölzer på gitar og Gil Shaham på fiolin. Og jeg tar inn kollega Øystein Sandvik, du anmelder klassisk musikk her I NRK. Nå skal det handle om Ole Bull, en av Norges aller største stjerner gjennom tidene. Bare, vi skal la musikken tale for den selvsagt, men bare litt sånn kort. Kan du gi oss en liten idé om hvem Ole Bull var?
1: Ja, altså Norges mest berømte, internasjonalt berømte nordmann, rett og slett. Altså nesten et halvt århundre. Og når det vi snakker om? Jo, det fra midten av 1830-tallet omtrent frem til hans død I 1880. En gigant, en av verdens største fiolinister, ikke sant? Og en ekstremt viktig person for Norge. Hans begravelse var en stor nasjonal begivenhet I 1880. Men så det dette med Amerika da. Det vel derfor vi sitter her, Silje Navrud Moen. Så han har jo også en viktig betydning der. Det en fargerik episode av norsk emigrasjonshistorie vi snakker om her, som vi skal komme tilbake til.
0: Den skal inn I en by som nesten ble etablert I Vildmarken, og en mann som ikke gikk av veien for å klatre opp på Keops-pyramiden for å spille fiolin, men vi starter altså I musikken. Ole Bull fra et seterbesøk. Dette Setejenten søndag. Også veldig kjent melodi, før vi dykker inn I historien om hvem Ole Bull var.

0: Dette er nok kjente toner for mange. Melodien Setejenten søndag, framført her av fiolinist Henning Kraggerud som Razumovskij symfoniorkester. Øystein Sandvik, denne melodien ble antakelig framført av Ole Bull i Kristiania Teater i 1849, altså. Og vi skal inn på hvem denne store stjerna Bull var, men hva slags begivenhet var dette i teater i Oslo den gang Kristiania?
1: Ja, det er jo en legendarisk begivenhet i norsk kulturhistorie, og en viktig begivenhet for norsk nasjonalromantikk. Altså, vi har jo alle sett, eller i hvert fall veldig mange har jo sett dette bildet, brudeferden i Hardanger, ikke sant, av Tidemann og Gude. Mm. Men det de gjorde i 1849, på et veldig spesielt tidspunkt også i europeisk historie, ikke sant, det skal vi snakke mer om, det er disse revolusjonene som rir Europa i 1848, og som virkelig liksom fyrer opp under dette det nasjonalromantiske bålet, så det er liksom stemningen går høyt i Kristiania Teater i mars 1849. Og det de gjør er jo å fremstille dette maleriet Brudeferden i Hardanger som tablå.
0: Ja.
1: Så de har en sånn gigantisk lerett, ikke sant, som er sånn fjellene og fjorden og sånn.
0: Mm.
1: Og så har de kledd seg ut da, har plassert en båt på scenen, så de sitter liksom oppe i denne båten. Og de som sitter oppe i båten er selvfølgelig ikke bønder, det er jo veldig urbane byer boende nordmenn, men det iscenesetter seg selv da, som liksom dette Norge som de ser for seg. Opp til stede på denne konserten er selvfølgelig Ole Bull, som er en slags sånn inkarnasjon, altså liksom selve legemliggjøringen da.
0: Av disse ideene, strømmingene.
1: Ja, altså du spurte jo litt, altså, hvem var Ole Bull, og det er litt sånn, det blir en slags sånn kryssning av Arve Tellefsen og Erling Braut Haaland, ikke sant? Altså det er en sånn kraftkar, utrolig vital plugg, som samtidig er fantastisk god til å spille fiolin. Og de kan på en måte, de kan kle seg ut som bønder og ikle seg folkedrakter, de kan male dette nasjonalromantiske Norge. Men Ole Bull, det er som han er det på en måte, altså han bare er seg selv da, når han står der med fela si og spiller delvis norske folkemelodier, som han jo faktisk spilte på Hardingfele, men kanskje også da denne veldig berømte melodien Setejentens søndag.
0: Og da må vi ta det, hvem var Ole Bull, bortsett fra hvordan han så ut og hva han representerte da?
1: Ja, altså han er jo født i 1810 da, så han er jo da oppunder 40 år gammel og allerede verdensberømt, ikke sant? Han har turnert overalt i hele Europa, han har allerede vært i USA, født i Bergen, og omgitt av musikk, og så familiene hans er amatørmusikere, så han hører liksom Haydn og Mozart rundt seg, men så hører han også felespillerne på Valestrand, altså i Osterøy utenfor Bergen, så hører han disse folkemusikerne som han blir veldig inspirert av. Og disse to tingene er det han tar med seg da, inn i sin karriere som musiker. Han spiller hardingfele, men han spiller også vanlig fiolin. Og det er mye frem og tilbake før han på en måte blir en stor stjerne. Han har først et litt sånn mislykket opphold i Tyskland, og så ender han opp i Paris, og han sliter der, han er fattig, ikke sant? Men han jobber og jobber og jobber og øver på fiolinen. Og til slutt så slår han gjennom da han får et stort gjennombrudd på midten av 1830-tallet. Og da er det blant annet en veldig, veldig berømt operasanger, Maria Malibran, som er en legendarisk operasanger i samtiden, som er en av de som på en måte oppdager Ole Bull og løfter han frem. Så han har en stor konsert i Bologna, hvor liksom alle er helt sjokkert og tenker, jøss, altså her fyren her, han er jo like god som Paganini, liksom.
0: Ja.
1: Og når du spiller for italienere og synes han er like god som Paganini, da har du virkelig gjort en god innsats. Og så drar han til Paris og holder en svær konsert der i Paris-operan, som det er nesten ingen som har gjort før av instrumentalutøvere, så det er et voldsomt gjennombrudd. Og han begynner å turnere en aldeles voldsomt rundt omkring, voldsom oppmerksomhet rundt denne mannen. Igjen, jeg ser for meg Erling Braut Haaland spiller fiolin kjempebra, det er litt det bildet jeg får i hodet.
0: Ja, musikkanmelder og klassisk ekspert Øystein Sandvik forteller videre fra Ole Bulls fantastiske liv, etter at vi har hørt utdrag fra Bulls Polacca Guerriera.

0: Arve Tellefsen spiller her. Han passer godt til å være den som spiller Ole Bulls musikk når vi går gjennom Amerikadrømmene knyttet til Ole Bull. Og Øystein Sandvik I 1836 så gifter da fiolinisten Ole Bull seg med Felice Wilminot. Hvordan går livet hans videre da?
1: Ja, altså hun jo en god del yngre enn han. Han vel cirka 26 da, og hun bare 17 tror jeg. Og de møtte I Paris, altså hun var barnebarnet til hans vertinne I Paris. Og det blant annet et sykeleie som Ole Bull har, hvor han blir stelt da, av denne unge Felice. Så det oppstår jo da åpenbart noe mellom de to. Og så det dette med å kombinere jobb og fritid, da, eller jobb og familie, som noen av hver kan slite med.
0: Han hadde kanskje ikke så mye fritid.
1: Nei, for å si det sånn, altså, hvordan gikk dette her? Det kommer litt an på hvem du spør. Altså, for kona så tror jeg kanskje ikke det ekteskapet var noe sånn veldig opptur. Altså, det går jo rett og slett ikke så bra med henne til slutt. Han var nå verden rundt, eller I hvert fall Europa rundt og spilte da. Og hun bodde I Paris, ikke sant? Og han kom hjem til henne, og han dro igjen. Da var hun gravid på nytt, ikke sant? Og de fikk jo en ganske anselig flokk med unger I løpet av noen år. Jeg tror det var 6 stykker faktisk. Men hun ser jo ikke mye til han som stort sett ute og spiller, ikke sant? Så hun sitter der, først I Paris, så senere I Norge, med betydelige økonomiske problemer, for alle disse inntektene fra konsertvirksomheten, de når ikke helt tilbake til Norge alltid. Så det en litt sånn stusselig historie sånn sett, men det klart at Ole Bull, han spiller ekstremt mange konserter, og det ganske fascinerende å tenke på hvordan han helt tatt klarte det. Du kommer til en by, altså du må på en måte arrangere alt selv, du må finne musikere å spille sammen med, du må finne en pianist eventuelt som kan spille sammen med deg, du må leie konsertlokale, altså det alt det praktiske må du fikse selv, og han må jo ha hatt en enorm sånn organisatorisk evne da, gjennomføringsevne. Han har ikke det på alt på de litt større prosjektene, men turnéene noe veldig god på å gjennomføre, for det jo et imponerende stort antall konserter han holder I løpet av disse årene. Da. La oss si fra 1834 og fremover til ganske godt utover på 1840-tallet. Og dette jo også tiden hvor han første gang reiser til USA, som jo av en viss betydning I og med at vi nå sitter her og snakker om utvandring. Han drar dit I 1843 og turnerer særlig på østkysten. Han oppe I Kanada og nordstatene I USA og nedover til liksom disse østkyststatene på sørsiden, litt opp gjennom langs Mississippi-elva også der. Men han besøker også Cuba faktisk og har konserter der. Overalt så møter han jo musikere og han møter musikkformer som han lar seg inspirere av, og han også en sånn fyr som spiller musikk basert på de lokale melodiene. Det jo et av triksene til sånne omreisende virtuoser, ikke sant? Altså de tar den lokale musikken, og så improviserer de over de melodiene, og det gjør også Ole Bull da, når han ute og reiser.
0: Ja, vi skal høre noe av musikken som Ole Bull skriver etter å ha vært på Kuba, før Øystein forteller mer om dette eventyrlige livet. Her hører du Ole Bull inspirert av lokale melodier. Dette Recuerdos de Habana.

0: Dette er musikk som Ole Bull altså skriver inspirert av sitt besøk på Cuba i 1843, og han skal vende tilbake til Amerika med store planer, påvirket av hans tur hjem til Europa imellom. For i 1848 så starter februarrevolusjonen i Paris, Øystein Sandvik, og vår mann er blant europeerne som blir sterkt berørt av republikanerne i Frankrike da.
1: Han blir jo fanget i denne revolusjonære brusen som virkelig strømmer fra hvert gatehjørne på denne tida her. Og disse store versjonene hans for Norge formes, eller de forsterkes i veldig stor grad i dette veldig sånn revolusjonære klimaet. Altså Norge er jo i union med Sverige. Og vi er kulturelt på en måte underlagt Danmark, altså kulturlivet i Norge er veldig danskdominert. Og dette setter jo da Ole Bull seg for å, dette skal han forandre på. Så han flytter hjem til Norge og installerer familien sin på Andøya i Kristiansand, på en gård, Andøen gård, den står der fremdeles, en sånn attraksjon i Kristiansand som man kan besøke. Der bodde altså Ole Bulls familie. Men han kommer til Norge og har en tanke om at Norge må bli republikk, det er det ene. Og det andre er at Norge må stå frem som en selvstendig kulturnasjon. Og vi må jo huske på det at Ole Bull er jo en av de som faktisk har skapt en bevissthet rundt om i Europa om at det finnes et Norge som har en egen kultur. Han har brakt med seg denne norske slottemusikken ut i verden og skapt en forestilling om det norske rundt omkring i Europa. Det skal vi ikke undervurdere betydningen av. Så den ideen finnes, og nå drar han jo da tilbake til Norge for å prøve å realisere dette på forskjellige vis, og så han støtter forskjellige politiske grupperinger som jobber for dette politiske programmet, men det er klart at det viktigste prosjektet hans handler om det kulturelle, og det er grunnleggelsen av det norske teatret i Bergen, som han da begynner med i 1849 etter å ha flyttet tilbake til Norge. Her må vi huske på Christiania Teater, skuespillerne er danske, de snakker dansk, de spiller dansk, det er dansk rett og slett som er liksom språket man spiller teater på her i Norge. Det vil ikke Ole Bull ha noe av. Så han grunnlegger dette teatret i Bergen i 1849, rykker inn annonser i avisen, ikke sant, hvor han søker etter talentfulle unge damer og herrer som vil gjøre sang, instrumentalmusikk, skuespillerkunst eller nasjonaldans til deres fag. Så han greier jo da å rekruttere en trupp av teatermennesker, unge, uerfarne til dels, men mange av de skal gjøre store karrierer og bli noen av de viktigste personene i norsk teaterhistorie etter hvert. Og så får han installert dette nye teatret i komediehuset på Engen. Og det er en bygning som blir bomba under krigen, men den er veldig viktig i norsk teaterhistorie. Altså den nasjonale scene som etter hvert kommer, begynner også sin virksomhet der. Så det setter da Ole Bull i gang med, og første forestilling er 2. januar 1850.
0: Og det blir hetende Det Norske Teater, ikke til forveksling med det som i dag heter Det Norske Teater og ligger i Oslo. Ole Bull, han sveiper visionært videre, skal vi høre, men først her fra de komposisjonene som er igjen etter ham, to springdanser.

0: Dette Peter Shepherd Skarved som spiller Ole Bulls to springdanser, og vi midt inne I virketrangen til den kjente bergenseren, nordmann superstjerna Ole Bull. Vi har hørt at han grunnla det norske teater I 1850. Hvordan gikk det videre, musikkanmelder Øystein Sandvik?
1: Altså, for å si det sånn, når vi ser på Ole Bull sånn I bakspillet, så det mye sånn halvfullførte prosjekter og litt sånn, det står litt stusselig til. For eksempel komposisjonene hans, altså veldig mange av de har jo gått tapt. Og det som igjen av musikken hans litt sånn, jeg tenker at uten han som spiller det, så det kanskje ikke så all verden, det ikke så spennende på en måte. Og det litt lett å liksom humre litt I skjegget også av dette teaterprosjektet hans, for at det går jo kunk på et tidspunkt. Men tross alt, vi skal ikke kimse av det heller, for det ganske mye de klarer å utrette. Altså, som sagt, altså, dette åpner jo da 2. januar 1850. Først så spiller de en komedie Holberg, og så det da Ole Bull som spiller en konsert på slutten av kvelden, og det stort oppstus og voldsom begivenhet. Og så det da den aller siste forestillingen som går av stabelen 17. mai 1863, og da de kunk, ikke sant? Da dette prosjektet på en måte løpt sin bane. Men I løpet av de 13 årene så de altså spilt over 1600 forestillinger. De hadde forestillinger to ganger I uka I sesongen da, vår høstsesongen, og så de satt opp 340 de forskjellige teaterstykker, og det var sikkert veldig mye forskjellig, altså det var alt fra på en måte høyverdig teaterkunst fra Europa til lettere komedier og syngespill, og sikkert en veldig sånn bredde, sjangerbredde, lettere operetter, og sant? Altså det hadde ikke det tydelige skille mellom opera og teater som vi har I dag, så det var helt sikkert mye forskjellig. Og så det jo noen veldig tunge navn I norsk kulturhistorie da, som får lov til å prøve seg på dette teaterprosjektet til Ole Bull. Blant annet en ung mann med skjegg som heter Henrik Ibsen.
0: Han har jeg hørt om.
1: Han har du hørt om, og han lærer seg teaterfaget på Ole Bulls teater. Og han skriver årlige dramaer, og dette vi jo ikke enda der hvor han skriver disse store dramaene sine som har blitt på en måte gått inn I verdenshistorien. Altså det kommer først på 1860-tallet etter at dette teatret har gått nedenom og hjem. Men han skriver for eksempel da Gilde på Solhaug, som ble en stor suksess. Og så etter at Ibsen da forlater Bergen for å fortsette sin teaterkarriere I Oslo, så det en annen, ikke helt uberømt nordmann heller som tar over, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson. Så klart at her det noen veldig store navn som I sving, og hele dette prosjektet til Ole Bull om å lage et norskspråklig teater, det noe som veldig tidlig, men han tidlig ute. Altså I Oslo så arrangerer Bjørnstjerne Bjørnson pipekonserter utenfor Christiania teater I protest mot at skuespillerne danske, at de fremfører på dansk. Så det virkelig en kulturkamp rett og slett som foregår på 1850-tallet. Og Ole Bull tross alt den som setter alt dette I gang. Han virkelig gjør denne drømmen om et norsktalende teater aller først. Sånn sett så det ingen grunn til å liksom underdrive betydningen, og flere av de skuespillerne som unge og helt uerfarne, som begynner sine karrierer ved Ole Bulls teater I Bergen, de blir senere noen av de mest berømte scenekunstnere I Norge da, utover på 1800-tallet.
0: Ja, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson lett å huske fra denne perioden uansett, men denne perioden har også ganske mye å si for hva Ole Bull selv gjør videre etter det norske teatret. Og det får vi høre historien om Øystein Sandvik, for det et halsbrekkende prosjekt som Ole Bull skal gi seg I kast med I USA da, ute I Villmarka, som vi får høre mer om etter at vi har hørt mer.

0: Vi hører fra An American Fantasy med Peter Shepherd Skarved, og det skjer I det vi skal inn I fantasien blir virkelighet, altså Ole Bulls amerikanske fantasi. Han satte ting I gang ute I Vildmarka I Amerika, Øystein Sandvik. Hva handler det om da?
1: Jo, også dette definitivt en amerikansk fantasi vi skal inn I her, selv om det også noen konkrete resultater, da, I hvert fall en kort periode. Vi snakker jo da om denne kolonien Oleana, som det faktisk finnes noen spor etter også I USA for den som leter riktig godt. Men planene var ambisiøse og båret frem av Ole Bulls misnøye med liksom Norge. Da. Altså, han prøvde jo å realisere dette norske idealsamfunnet sitt, både politisk og kulturelt I gamle landet, og så var det vanskelig å få til. Det var ikke noe særlig politisk vilje til å støtte økonomisk.
0: Det var vanskelig økonomi å drive den norske teatret.
1: For eksempel det var et problem, ja. Så han tenker at ok, altså, hvis det gamle Norge ikke funker, så la oss lage et nytt da. Så han drar altså til USA og kjøper da dette landområdet som omtrent på størrelse med Trøndelag fylke, så det ganske stort. Dette jo noe som da han betaler I overkant $10,000 for I datidens valuta, som mye penger. Og så det da å rekruttere nybyggere da, til å komme dit, og det jo ikke så lett, så du må først reise med jernbane, og så det 10 mil gjennom villmarken, rett og slett, dårlige veier for å komme dit da.
0: Gå eller på en kjerre som du trekker over... Ja,
1: sånn at logistikken jo en utfordring her, og ikke bare det, for det skal jo vise at dette blir veldig vanskelig, men på det meste så det vel 700 stykker som der. Mm. De får bygd noen bygninger, blant annet en slags villa for Ole Bull selv, de lager sagbruk, de lager veier, de setter I gang, og så jo da planen at de skal på en måte bli lønnet av Ole Bull selv, $15 I måneden skal de få, pluss kost og logi. Dette skal finansieres gjennom hans turnévirksomhet, men det bærer jo ikke så langt som han har tenkt, sånn at disse lønningene slutter jo etter hvert å komme, og det viser seg at det ikke sånn at det går ikke an å dyrke den marka, for dette her jo amerikansk urskog, enorme svære trær, sånn at landskapet lite fruktbart for å på en måte lage mat av matproduksjon, som jo en viktig del av enhver koloni. Mm. Så de fleste blir jo fullstendig desillusjonert og flytter videre til Wisconsin, hvor det mye bedre grunnlag. Så dette varer en års tid. Han selger det og får pengene igjen, for så vidt, men han har jo tapt enormt mye på dette prosjektet her.
0: Ja.
1: Og du kan si, det litt sånn karakteristisk for Ole Bull dette her? Det store tanker og litt dårlig gjennomføringsevne? Kanskje. I hvert fall så snakker vi jo om en av de mer sånn fargerike episodene da, I norsk utvandrerhistorie. Altså, det sier noe om hans evne til I hvert fall sette I gang ting da.
0: Sette I gang, spør den jevne stjernefiolinist I dag, ja, skal du stikke og rydde litt land med 700 nybygger og etablere ditt eget samfunn?
1: Ja, nei, det sjelden det skjer nå til dags, så vi må bare ha stor respekt for Ole Bull I så måte.
0: Oleana-kapitlet måtte lukkes altså. Vi hører fra neste kapittel I historien om Ole Bull etter å ha hørt musikk skapt av en av hans samtidige. Dette musikk av Agathe Backer Grøndahl.

0: Musik av Agathe Backer Grøndahl fikk du på NRK Klassisk her. Serenade, spilt av Tine Ting Helseth og hennes ensemble Ten Thing. Det handler veldig mye om Ole Bull I dag, fordi vi nøster I Amerika-drømmer. Og den store Ole Bull, han inviterte altså Agathe Backer Grøndahl til Amerika. Hun takka nei. Det gjorde hun også da hun fikk tilbud om en stilling ved Peabody-konservatoriet I Baltimore. Musikkkritiker Otto Winterhjelm hadde Grøndahl da som elev, og fortalte at det å reise til Amerika sto, citat, både for henne og hennes foreldre som et utenkelig foretagende. Og fra en kvinnelig komponist tilbake til Bull, altså, Øystein Sandvik. Vi må høre litt om hvordan det gikk videre med Ole Bull, ikke minst I forhold til Amerika, I årene frem mot han døde I 1880.
1: Ja, så han adopterer, hva heter det? Han velger seg I hvert fall ut Amerika som sitt andre hjemland på en måte. Og det tror jeg kanskje har litt med å gjøre at han I Europa blir etter hvert vurdert som litt gammeldags. Altså de synes dette liksom fiolinvirtuoseriet litt sånn passé, men I USA så slår det veldig an. Så han turnerer veldig mye I USA I vinterhalvåret. Det liksom mønstre da, I den, på en måte, de siste to tiårene av hans liv. Og så det tilbake I Norge I sommerhalvåret, og han fortsetter jo å være en veldig viktig nasjonal figur. Og han blir også en viktig person for de norske utvandrerne I USA gjennom denne konsertvirksomheten, særlig I disse statene I Midtvesten, hvor det mange norske utvandrere. Og blir på en måte en slags sånn link tilbake til gamle landet. Da. Altså han promoterer seg jo selv som liksom en urnorske nordmann som kommer og spiller folkemusikk for dem og, ja, og på en måte skaper et litt sånn idealisert bilde av gamle landet som kanskje lever videre. Da, I disse, jeg tenker jo litt på det når jeg ser disse reportasjene på TV med de liksom sprø norskettede amerikanerne som driver med sånn lefsebaking og bunader og sånn at det er liksom et snev av Ole Bulls ånd fremdeles som lever videre der borte. Mm.
0: Ole Bull, en viktig figur både for Norge og for utvandrermiljøet, også deler av siste del av livet sitt sammen med kone nummer to, da, Sara Torp. Og et annet prosjekt som veldig synlig I dag jo eiendommen Lysøen utenfor Bergen. Vi skal komme tilbake til den kort, for det jo veldig mye vi kunne fortalt om denne eventyrfiguren. Fra virkeligheten, vi avslutter sammen med Øystein akkurat her nå da, med Ole Bulls mest kjente melodi ved siden av Setjentens søndag. Her hører vi I ensomme stunde. Tusen takk, Øystein.

Du hørte I ensomme stunde med Elbjørg Hemsing sammen med Arktisk Filharmoni, som da var dirigert av Christian Kluksen. Det handler om Ole Bull, men da kan man også spille musikk av andre, fordi Bull reiste jo rundt og lot seg begeistre og inspirere av andre. Ikke minst var han en stor beundrer av koret Fisk Jubilee Singers. De delte scener på en konsert I Boston, der jeg tror begeistringen var gjensidig for Bull. Han var hovedattraksjon, og så sang koret etterpå. Og det ble jubel I koret da selveste Ole Bull kom bak scenen for å takke for sangen etter konserten. Dette koret ble startet I 1871 og eksisterer fremdeles. Her skal du få høre deres innspilling av Go Down Moses.

0: Slik høres de ut I dag. Koret som Ole Bull ble så fascinert av på 1870-tallet. Du hørte Fisk Jubilee Singers altså, med Go Down Moses.
1: Den vakreste musikken.
2: NRK Klassisk.
0: Og jeg sier hei og velkommen til Christian Grøvlen, direktør for musikk og komponist hjem på Kode I Bergen. Du også pianist og komponist selv, da vi kunne jo ikke fortelle historien om Ole Bull uten å ha en bergenser I studio, sant?
3: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Du dermed ansvarlig da for Ole Bulls hus Lysøen hjemme I hans Bergen. Hva det dere tar vare på når dere tar vare på det huset, rett og slett?
3: Det Ole Bulls sjel som ivaretatt med Lysøen. Det alt han var opptatt av, og alt han utrettet. Alt han både lykkes med, og alt han mislyktes med. Den kunstnersjelen han var.
0: Hva mener du med det?
3: Det betyr at han var et utrolig kreativt, fremtidsrettet, målrettet menneske.
0: Som vi har fortalt deler av historien om nettopp.
3: Og gjennom den virksomheten så det på en måte eksemplifisert med byggel I søen. Og alt han da står for på en måte bevart enten inni hjemme eller som konstruksjon I seg selv.
0: Ja, ta oss bare sånn rett over dørstokken og inn på Lysøen. Hvordan ser det ut?
3: Altså, det et herskapshus. Det upstairs, downstairs og store stuer og soverom og det hele. Men hjertet av villaen musikkhallen, som et helt unikt og nydelig rom. I hjemmet så det en rekke av hans gjenstander og familiens eiendeler. Ikke akkurat nå, for nå det helt tomt I forbindelse med rehabilitering. Og så det I samlingen Lysøen, så det blant annet fioliner. Der selvfølgelig Gaspard da Saloen, som sitt skattkammerfiolinen etter Bull. Og så det en rekke minnesmerker, en rekke utmerkelser, notemanuskript, alt mulig sånt som hører til samlingen Lysøen.
0: Men det noe som ikke har kunnet blitt bevart, som sier noe om hvem han var?
3: Mye.
0: Altså, om ting?
3: Mange ting, og hele poenget med Bull jo at han har jo aldri tid til å egentlig ta vare på noe. Det beste eksempelet jo mangelen på musikk. Der jo veldig lite partiturer igjen etter en som vi kaller for komponist. Så han har jo aldri tid til å liksom gjøre ting helt ferdig.
0: Og på den noten så skal vi inn på musikk som ikke skrevet av Ole Bull selv, men som mer en sånn der haha, se på hva han holder på med. Christian Grøvlen, hva tenkte du første gang da du hørte hvordan Ole Bull lokka nybyggere inn I villmarka I Vesten I USA for å lage en hel by.
3: Jeg tenkte det var typisk Bull. En god idé og en slett gjennomføring. Bull var sterkt påvirket av de politiske strømningene som han opplevde I Europa på slutten av 1840-tallet, og forsøkte desperat å få til en stor nasjonalistisk bølge I Norge, var opptatt av at vi både kulturelt og politisk skulle definere hva som var norsk, fikk ikke helt gehør for det, var ikke helt fornøyd med de andre nordmennene, og valgte derfor å dra til USA og forsøke å realisere det prosjektet der, med nordmenn som hadde lyst til å følge han dit.
0: Som altså fikk navnet Oleana, og det ble også da en revyvise her, hører vi den I Eline Julie Prøysen og William Dresens ensemble sin drakt.

0: Ja, dette Oleanna, skrevet som en satirisk vise like etter at Ole Bull ikke helt klarte å få til idealsamfunnet sitt langt inn I en skog I Pennsylvania. Og mot slutten av episoden vår om Ole Bull og hans Amerikadrømmer I dag, så fortsatt Christian Grøvlen, direktør for musikk- og komponisthjemmene på Kode med oss. Christian, I det så ligger det at du har også ansvar for den musikalske arven til Ole, etter Ole Bull, og du vil at vi skal spille mer av Bulls mest kjente musikk, men du vil over på slutten av det han satte sammen som et seterbesøk. Hva sier det vi skal gå ut på, som kjent som Hallingen, om Ole Bull, mener du?
1: Det Et ord som stikker seg ut når vi snakker om Bull, og det entusiasme. Og det nettopp entusiasmen hans som har overlevd nå 200 år omtrent, uten at vi har sett eller hørt han. og det å på en måte forstå at den på en måte naive drømmen om hva som går an, og som som grenseløs som det var for han, den kommer av en utrolig optimisme, som både var viktig for Norge på det tidspunktet, og som jeg opplever som viktig I dag, at vi tar innover oss, at det har vært folk som Bull, som har trodd på oss, og som har lykkes I å kommunisere det til et utrolig stort, til folket, simpelthen.
0: Og hva hører du I musikken?
1: I musikken hører jeg den entusiasmen, og den drømmen og den optimismen, og spesifikt I seterbesøket, som jo norsk folkemusikk satt I en klassisk sammenheng, så gjør han jo det som særlig Edvard Grieg skal bli så berømt og elsket for senere. Og dermed setter en hel... Han en trendsetter, og på mange måter en banebrytende kunstner gjennom et komposisjon som seterbesøket.
0: Tusen takk, Kodes direktør for musikk- og komponisthjem, musiker selv også, Christian Grøvlen, for at du var med oss I dag.
1: Takk for meg.

0: Du har hørt musikk av Ole Bull, spilt av Arve Tellefsen sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Karsten Andersen. Og detaljer, titler og hvem som framfører på musikken som du hører I disse timene som kretser rundt Amerikadrømmer, den musikken finner du lett I radioappen NRK Radio. Alle episodene om Amerikadrømmer, 200 års utvandring og musikken ligger I NRK Radio. Jeg heter Siri Narverumon, og jeg håper du henger med, for I neste time, da skal vi få høre om da verdens største eventyrfilmselskap oppdaget en joik I Trøndelag.
1: Du hører NRK Klassisk.
2: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket I natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt I elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven I Venezuela I forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez I natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde I ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret I gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen I sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
3: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
2: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres I San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke I løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 I natt. Alle målene kom I andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
4: Vinn I feltet. Og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Gonçalo Ramos!
5: Wow!
4: Har fått få minutter nå I VM! Men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate!
2: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania I åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: NRK P2
6: Ja, det skal godt gjøres og ikke ha fått med seg den norske rapduoen Karpes enorme suksess som bare har vokst de siste årene, Jakob.
7: Ja, men nå gir de seg på topp. Vi skal bli litt klokere på konsertrekka, også kjent under navnet Karpe World, som både barn og godt voksne snakker om akkurat nå.
6: Og USA med 2-0-seier på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I natt, og dermed så vertsnasjonen med videre I fotball-VM.
7: Varmt velkommen til tre timer med P2-pulsen som følger deg gjennom sommerformiddagen med aktuelt stoff, musikk og fordypning. Og blant annet så skal vi nordover, og vi skal også lære mer om pilegrims vandring. Og vi som følger deg Lena Gunnersby Gravdal og Jakob Arvola.
6: Og enten du har fulgt Johan Karpe I 20 år, eller bare lurer på hvorfor hele Norge koker akkurat nå, så må du spisse øra. For nå starter tidenes mest populære norske duo sine avskedskonserter. Og så med oppladning så har Karpe hatt 3 øvingskonserter I Bergen, og de som var der, de var ganske gira etterpå.
5: Hva kan de som skal på Karpe World forvente?
8: Oi, de kan forvente seg... Et sykt show.
9: Jeg tror vi kommer til å få et veldig bra sammensatt show med 2 kjempegode performere.
10: Dette en av de bedre konsertene jeg har vært på lenge, og jeg tror når de får gjort dette her på Ekebergsletta foran så mange folk, så tror jeg dette blir helt fantastisk.
11: Den beste konserten noensinne.
12: Det bare topp 3 konsertopplevelser I sitt liv, uten tvil.
13: Jeg tror det blir helt sykt. Og altså, de hadde veldig kule gjesteopptredener nå, og jeg så for meg at på Carpe World blir det bare altså, fullspekka.
14: Jeg veldig misunnelig.
6: Veldig misunnelig, ja. Det kan hende flere blir det når vi har snakket om dette her litt. For nå skal vi prøve å grave I hva det med denne duoen som så spesielt. Og for å gjøre det, så har jeg innkalt forsterkninger. Sandeep Singh og Arianne Engebø, velkommen til PT Opphølsen.
15: Tusen takk.
6: Dere begge musikkjournalister og programledere her I NRK, skal følge den rekka her tett. Men jeg kan starte først da, Arianne. Hva ditt forhold til Karpe?
15: Jeg husker jeg oppdaget Karpe gjennom en veninne tidlig I ungdomsskolen. Eller var det fortsatt på barneskolen? Hun hadde lastet den noen låter der på MP3-spilleren sin, som jeg husker at vi hørte på, vi delte liksom snor etter en plugg I hvert øre for å høre opp igjen liksom 3 låter, blant annet da Show, som liksom tidlig I katalogen deres, som var kanskje første låta deres jeg fikk helt opphengig. Og så etter det så har jo de bare fortsatt å gi ut enda flere album, flere låter som har satt spor I meg, og som har følt meg gjennom hele livet, og de har jo bare fortsatt det der med, for det grepet på fansen, har de fortsatt med helt frem til nå. Så mitt forhold til Karpe liksom veldig sterkt, fordi at de har følt meg gjennom det som føles ut som hele livet da, og de fortsatt like freshe og aktuelle I dag.
6: Mm. Enn du da, Sandeep?
16: Oi, ja, altså, det startet også sånn, kanskje litt etter ungdomsskolen for min del, men jeg jo litt eldre enn Arianne da. 2001 så var jeg medlem av et forum på internett som het hiphop, eller hip-hop.no, og det var et sted der folk som var rap-interesserte I Norge networka. For du hadde en sånn eldre generasjon med rappere som hadde etablert seg, gjerne med engelskspråklig rap. Du hadde Warlocks og T-Productions-gjengen, noen folk som hadde begynt å rappe på norsk, Klovner I kamp, Pen I jakke, Gatas parlament. Mens den generasjonen som var født på 80-tallet, de hang på hiphop.no. Mm. Lars Vaular kalte seg formannen av styret. Onkel P kalte seg Killa Krembanan, DJ Final, altså Cashmere Cat var der. Det var der man ble kjent med hva som rørte seg rundt om I landet. Og der var det et brukernavn, Chico, parentes, Carpe Diem med C. Mm. Så første gang jeg hørte om Karpe var via det brukernavnet. Og så ble jeg litt nysgjerrig på musikken deres, for jeg var sånn der, jeg 2 innvandrergutt fra Vestkanten, hva det de har å melde egentlig? Og så var det en låt som ble lastet opp på det forumet som et gull og glitter av Carpe Diem med C. Mm. Og allerede der så var det tydelig at dette to karer som har noe å melde. Det var ikke bare sånn tøysete punchline-rap, de hadde et eller annet budskap der, det var noe greier om klassereise og det klassedelte samfunnet. Og så etter hvert så ble de synlige på demonstrasjoner, Palestina-demonstrasjoner, gratis skolebøker, sånne ting, og så begynte de å gi ut musikk. Og de markerte seg jo først og fremst ved at de var blant de 4 rapperne I Norge som smilte. Rett og slett, alle skulle være så tøffe og så breiale. Ikke sant? Mm. Her kommer 2 smilende karer, charmerer folk som ellers ikke høre på rap heller, og det var liksom starten på den der magien og tiltrekningskraften da, til Karpe.
6: Mm. Det skal vi jo nå dykke enda mer ned I, men vi må snakke om det som skjer da, fra I dag. Karpe World, hva det? For de som ikke liksom, de som bare hører det bøsse liksom.
15: De har jo overtatt lokaler litt til Tonsoverrock, som skjer på Ekebergsletta hver eneste sommer, som da Norges største festival. Mm. Jeg har hørt rykter om at Chirag var der I fjor og drev og liksom så seg litt rundt. Og så fikk jo vi for noen måneder siden da vite at de skal lage sin egen festival da, der oppe, Karpe World. Og det vi vet jo at det skal være 3 scener, mer. Vi har fått vite hva skal skje på, i alle fall på den scenen som blir kalt for Sheriff Stage. Mm. Der kommer det internasjonale artister. Men hva som skal skje rundt, det fortsatt ganske mange spørsmålstegn ved.
6: Ja, det fortsatt hemmelig.
16: Ja, og det det virker som at det en slags sånn drømmefestival for gutta. Det innkapsler litt det der diaspora pop sporet de har lagt seg på både SAS Plus, SAS Pussy og Omar Sheriff platene, at de tar med seg liksom fargene, kompromissløsheten av alle identitetene sine inn i en pakke, så det er musikk fra, altså det er bangla musikk fra UK, det er rap fra Punjab, det er ghanesisk highlife musikk, det er alt mulig på den der Omar Sheriff scenen. Det er til og med litt stand-up. Emil Vakim fra SNL Saturday Night Live skal komme. Og så får vi jo se da. VG slapp jo noen bilder. De hadde visst flytt noen droner over området, og man ser noen sånn oppblåsbare figurer og litt sånn, så jeg forventer litt sånn Tivoli-vibe også.
15: Ja, jeg går.
6: De lager jo ordentlig hype da ved å holde på sånn som dette er.
16: Ja, de må jo fylle det med ganske mye for å kunne rettferdiggjøre at du har et område på størrelse med Tons of Rock. Og så er det en headliner, samme headliner alle tre dagene, på en måte. Da må du fylle det med ganske mye annet.
6: Ja, og Carpe, de slo jo alle rekorder da de solgte ut 10 konserter i Oslo Spektrum for noen år siden. Og det samme skjedde jo nå. Alt ble utsolgt veldig fort. Innen man hadde tenkt seg om litt, så var det liksom for sent. Hvordan har de fått til dette her å bli et så gigantisk fenomen? Altså, de gjør jo noe spesielt her.
15: Det har jo, for min del tror jeg, det er bare det at de har vært der over så lang tid, og de har klart å bygge opp den hypen helt siden det liksom startet da, tidlig 2000-tall, og det der med å gå inn og kjøpe en billett til Carpe World, selv om du vet at ok, da må du stå i kø i sikkert en halvtime, og du må kanskje bruke mer penger når du har gjort på en vanlig konsertbillett, du velger å gjøre det likevel, fordi du har så tiltro til Chirag og Magdi da. Du vet at du kan stole på at hvis de inviterer til festival, så blir det verdt det.
16: Jeg tror nok at mye av hemmeligheten deres, de har knekt en slags kode på hvordan være tilgjengelige uten å fremstå som for tilgjengelige. Det er en utilgjengelighet ved dem, og det er en eksklusivitet ved dem. De driver med kodespråk, som er veldig vanlig i rap, at du føler deg liksom som en del av en intern gruppe, fordi du forstår et eller annet, men du klarer å gi hundretusener av mennesker den følelsen av at de er en del av en liten gjeng.
6: Ja, at de er litt spesielle.
16: Ja, ja. Og det er ganske unikt. Mm. Så det er nok litt av grunnen til at folk på en måte er litt sånn ride or die for Carpe, fordi det føles ut som en liten eksklusiv gjeng.
6: Ja, ikke sant? Men samtidig treffer musikken veldig bredt, for du nevnte det jo, at det fenger jo de som ikke er så interessert i rap vanligvis.
16: Ja.
6: Hva er det liksom av visuelle grep i og kunstneri, altså i musikken som gjør det?
16: Jeg tror i starten så handlet det vel mer om at de var blant få rappere som turte å ha poppete refrenger. Det var nesten litt sånn, du var ikke ekte rap om det var melodi i hooket. Det ga de litt faen i, rett og slett. Så var det charmerende, selvironiske låter med melodi som Piano og Show, favorittlåta til.
15: Jeg har andre favorittlåter også, altså, men den har kommet veldig masse opp i det siste.
16: Og det var en måte for de å lage allsangvennlig og litt sånn typisk norsk musikk, og da klarte de liksom å snike seg inn i det norske samfunnet som andre rappere ikke hadde mulighet til. Og så har de jo fått med flere ved å snakke til holdt jeg på å si litt sånn kjerneminnet til nordmenn med innvandrerbakgrunn. Alle vi trigges jo litt av positivt av ting som minner oss om vår egen barndom. En allsangvennlig låt som kanskje spiller på Dum Dum Boys eller Jahn Teigen kan vekke noen minner hos norske folk, ikke sant? Og så gjør man det samme med musikk som andre vokste opp i sine stuer, da treffer man den der the sweet spot. Jeg liker å kalle det Ratatouille-effekten. Jeg vet ikke om dere husker den scenen hvor han anmelderen i Ratatouille, som er så skeptisk, tar en bit av denne Ratatouille-en, og så får han en flashback fra barndommen av liksom, han blir avvepnet. Den der strenge anmelderen, den rigide fyren, ryker. Det er litt den effekten med Carpe, at de trekker deg tilbake til den der altså av kjernen av hvem du til en viss grad, og de gjør det for så mange ved å ha kodespråk fra så mange forskjellige steder i verden.
6: Hva, altså, på hvilken måte er det de utfordrer oss med tanke på konserter og live-opplevelser da, Arian?
15: Altså, de, ja, som lytter og som fan, så må jo du for det første sette deg inn i teksten og høre godt etter hva er det de prøver å si her, hva sier det mellom linjene, hva betyr det egentlig når Magdi bruker dette her uttrykket, masse å sette seg inn i der. Men så på konsert så tror jeg man som fan kan gå der og på en måte forvente ganske mye. De siste årene så har det vært med dansere, med gjester, artister, helt insane visuals, og de utfordrer alltid liksom, hvor scenen står, og hva plassering liksom, publikum har i forhold til scenen. Ja, det er jo å forvente kanskje litt mer av publikum, men det er jo å gi mer til publikum også, vil jeg si.
6: Ja, fordi at det de også gjorde på disse øvingskonsertene var jo å innføre mobilforbud under konsertene, og vår reporter Sofie Nesdal, hun sjekket hva folk syns da, om akkurat det.
11: Ja, det blir mer intimt liksom, når du lager på en måte minne mer i hodet enn du liksom ikke har telefonen hele tiden.
14: Det var egentlig veldig fint. Det var veldig sånn, følte man var til stede på en helt annen måte. Og så var det veldig fint å kunne se og ikke se inn i en telefon.
17: Når man ikke får bruke den, så tenker man sånn, man trenger den jo faktisk ikke på en konsert heller.
18: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsket det. Det var rett og slett en mye mer intim konsertopplevelse.
19: Nei, det var jo noe helt nytt. Vanligvis kan man filme konsert, så, at, så nå er jo man mer til stede og man med alle rundt seg, man med de på scenen. Sant?
20: Føler man mer sosial, og så man blir påtvingt på en måte, og kanskje også blir kjent med andre folk da, ikke bare dine nærmeste venner.
11: Ja, det var litt rart i starten, rett før konserten begynte, men liksom, da de begynte å synge, så følte du liksom at det var veldig unikt og bra.
6: Ja, her høres de veldig positive ut, alle de som har vært med her, Sandeep og Arian, hva tenker dere om, om reaksjonen her?
15: Åh, jeg kjenner meg så igjen, jeg. Ja. Jeg har vært på et par konserter også i det siste, hvor det har vært sånn mobilforbud, og i starten så blir man litt tatt i det der, åh, akkurat nå, det, nesten så kjenner det muskelen har lyst til å ta liksom, mobilen ut av lomma, men det å faktisk måtte sjekke seg selv litt, og heller tenke at ok, nå skal vi være til stede her, det er jo bare så fint, og når det ikke har vært mobilforbud på konserter, så ser jo du gjerne at i det øyeblikket du har lyst til å ta opp, for dette her er litt fantastisk øyeblikk, så tenker jeg alle det samme, og så blir videoen heller bare en folkemengde med mobilen oppe enn fokuset på det vi faktisk opplever sammen. Så jeg tror jeg er veldig fan av at artister faktisk utfordrer publikum på litt ærligt.
16: Ja, ja, det er litt sånn som folk som tar videoer av fyrverkeri på nyttårsaften. Hvor ofte er det du går tilbake og ser på den videoen egentlig? Jeg føler det samme med bilder og videoer fra konserter, at ja, ok, greit, du er der litt i øyeblikket. Du tenker kanskje at ja, jeg må forevige dette på en eller annen måte, fordi jeg er for full til å huske det eller noe sånt. Hvor ofte ser man på de bildene?
6: Det er jo ikke så ofte.
16: Nei. Så jeg synes det er veldig deilig når det er mobilforbud, for da slipper man alle andres mobiler i veien og sånt. Også, ikke bare det, men du øker sannsynligheten for at folk samles og tilkobles hverandre litt på den gode, gamle måten. Det at du faktisk har tid til å ta viben inn over deg, og altså crowden går i en slags symbiose, da. Den mister man når man er så opptatt av telefonen.
15: Og så tenker jeg at dette her er veldig on brand Karpe. Det har jo vært veldig på å bygge mystikk om hva skal skje på Karpe World, og når vi var oppe om arenaen i går, så var jo det også sånn strengt mobilforbud. Vi hadde ikke lov til å ta bilder eller egentlig fortelle noe om hvordan ting var der. Det var liksom veldig, veldig hysj-hysj, og det er jo fordi at de vil at publikum skal komme der og bli overrasket, sant? Få alle de opplevelsene der og da i lag på samme tid. Og jeg merker jo det at jeg ikke har sett disse øvingskonsertene, men bare at hørt folk prate om det. Jeg har ikke sett bilder, jeg har bare hørt liksom hørt historiene faktisk, så blir jeg enda mer giret på å faktisk oppleve det selv og få det der visuelle inntrykket selv.
16: Ja, og opplevelse tror jeg er litt sånn nøkkelordet her, fordi Karpe har gjort seg litt sånn større enn bare musikken deres. De er en leverandør av opplevelser, de er formatfri, altså noen ganger så slipper de en plate, så slipper de et hørespill på en måte, og så noen ganger så er det en dokumentarfilm, andre ganger er det en blanding av en konsertfilm og fiksjon, så de har frigjort seg fra både format og musikk også da. Det er et større kunstnerisk, det er en større kunstnerisk visjon bak alt det de driver med, så rett og slett enkleste måten å si det på. De en leverandør av opplevelser, og det Carpe World tror jeg blir deres liksom største, mest omfattende prosjekt sånn sett, for det så mange lag.
6: Ja, vi skal jo oppsummere hele karrieren, har ja. Du jo sagt. Ja. Men hvis vi på en måte skal prøve å oppsummere den enorme reisen, da, som skal bruke noen klisjé de har hatt, hva er det modigste de har gjort, tenker dere?
16: Jeg tenker først og fremst det som skiller seg ut er 8 dager etter 22. juli, så Chirag og Magdi domkirka for minnestunden og holder en konsert. Chirag har skrevet om på verset sitt i Bydur i Dur, Magdi drar 1000 tegninger, og det var sånn. Jeg tror det var første gang jeg kan huske at jeg grein av musikk. Og du merker at de på gråten selv. Jeg tror det å tørre å ta del i den nasjonale helbredelsesprosessen etter 22. juli er noe av det modigste og viktigste de har gjort. Det gjorde sånn at de nesten fikk en sånn elevated status, nesten oppe i sånn Sissel Kyrkjebø og Åse Kleveland. Du er nærmest kongelig. Men så ville de ikke være flinke gutter så mye lenger, da. Og så begynner de å kjefte på samfunnet, og det har de jo fått mye kritikk for, og Heisan Montebello er konfronterende, de har sluttet å smile. Så det jeg vil si, det det andre nivået av det modigste de har gjort. Og så på tredjeplass er det å liksom tørre å inkludere 14 språk på en plate. Mm. Og ha med seg kulturelle koder uten å være redde for at man skal ekskludere noen, eller... Ja, det var en topp tre-liste fra meg.
6: Topp tre, ja. Du, Arian, har du noe å legge til?
15: Nei, altså, jeg helt enig med det Sandeep sier her. Og det jo liksom det å tørre å ha den utviklingen også, da. Det å tørre å bli liksom hele Norges for å så si. Men nå må dere forstå oss også. Det er jo...
16: Jeg tror veldig mange, og spesielt gutter med innvandrerbakgrunn, fra min generasjon og Karpes generasjon, kan relatere seg til den der, det behovet av å skrelle vekk alt som får deg til å virke litt ufarlig. Og det var det de gjorde i starten av karrieren for å bli akseptert. Og det en sånn sosial mekanisme man nærmest tillært når man vokser opp med minoritetsbakgrunn. Og så det å se de på en måte løsrive seg fra det instinktet, på en så kunstnerisk og flott måte, altså det er magi for meg, altså.
6: Det er jo veldig fint, det blir jo et tomrom etter de, skulle man si. Dere skal jo dekke dette her. Ja. Hvordan kan folk få det med seg? Hva kan de få med seg?
15: Vi skal sende direkte radio fra Ekebergsletta, fra Carpe World, 3-5 i dag, fredag og lørdag.
16: Yes.
15: Så forhåpentligvis gi deg som har lyst til å høre på der et innblikk i hva som skjer i Carpe World, når vi faktisk finner ut av hva det faktisk er for noe.
16: Ja, det blir, vi skal rett og slett liksom avdekke hva som foregår der. Det blir mimring, det blir artige gjester. Vi skal sørge for at det blir gøy.
6: Ja, fordi at det går av stabelen på Ekebergsletta da i Oslo fra i dag, og til og med 4. juli, og alt er utsolgt. Så hvis man vil på en måte få med seg noe, men ikke har billett, så må man nesten høre på dere. Så tusen takk for at dere kom til Peter Pulsen, Arian Engebø og Sandeep Singh, begge musikkjournalister og programledere her i NRK.
7: Og hvorfor har ikke vi spilt noe Carpe hittil? Jo, det er et godt svar. Ja, det er et godt spørsmål, og det er et godt svar på det også, fordi vi trenger nemlig hjelp fra dere lyttere. Hvilken Carpe-låt er den aller beste, den fineste, rett og slett din favoritt? Gå inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss forslag på hva vi skal spille senere i sendingen i dag. Det var litt av en cliffhanger, va?
6: Ja, det er en cliffhanger.
7: Hvilken låt av Carpe vil du høre? Appen NRK Radio, finn P2-pulsen og send inn. Og så er det tid for å oppdatere seg på hva som skjedde i VM i fotball i natt, og da skal vi fokusere på USA mot Bosnia-Herzegovina.
0: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
7: 2-0 altså til USA. Og med oss ifra NRKs korps av fotballeksperter Jonas Grønner. Hei, god morgen.
21: God morgen, god morgen.
7: Du, ta oss gjennom kampen USA-Bosnia-Herzegovina.
21: Nei, det var jo en kamp som vi var litt spent på da. Et amerikansk lag som har overrasket positivt, vunnet de to første kampene i gruppespillet, vinner gruppen, og så har de faktisk hatt litt av det samme diskusjonen som vi har hatt her hjemme med den siste gruppespillskamp som de byttet hele laget, sparte masse spillere, amerikansk presse og et amerikansk publikum som var flyforbannet på den avgjørelsen, akkurat som Ståle Solbakken fikk kritikk her hjemme i Norge for å spare spillere mot Frankrike. Mm. Så de har stått i samme opplegget der borte. Og så var det et Bosnia-Herzegovina-lag som vi var usikker på hvor god den gruppen er. Altså Kanada, Qatar og Schweiz er vel kanskje en av de litt svakere gruppene, og de klarte å snike seg videre som en tre der. Så var det liksom et premiss for kampen på at her skal amerikanerne være store favoritter, og det var vel egentlig det som vi fikk også. Det var et amerikansk lag som var best, egentlig det meste, skapte mest, selv om ikke de klarte å skape de helt store sjansene hele tiden, så var de dominant i banespill og hadde egentlig fullstendig kontroll på oppgjøret. Og Balogun på topp, spissen, skåret sitt tredje mål, har levert godt. Og så blir han også involvert med et litt negativt fortegn når han får seg et rødt kort som jeg personlig synes var litt strengt. Mm. Men det er noe en gang sånn at VAR var inne og omgjorde den, og det var ingen som reagerte på situasjonen før VAR var inne og så på han. Mm. Men rødt kort ble gitt, da var han ute i åttendelsfinalen, og oppsummert kjapt, et amerikansk lag som egentlig bare beviser at de er et bra lag som har en enkel vei videre også, så gjør at har litt rom på at de skal kunne nå en kvartfinale.
7: Jeg vet at det har skjedd veldig mye, Jonas, siden jeg bytte fotballkort i 1978, men den gang så var det vel sånn at i Europa så tenkte man USA fotball. Hva er USA for slags fotballnasjon i dag?
21: Det er jo en veldig voksende fotballinteresse, og mye hjulpet og godt backet av Lionel Messi, som spiller og hever lønn i MLS, og som skaper enorm oppmerksomhet rundt fotball i landet. Ligaen blir stadig bedre, de får stadig høyere nivå, men det er fremdeles en av de mindre idrettene, kanskje konkurrerer med de største, med basket og baseball og amerikansk fotball og hockey og de som er nasjonalidrettene der borte. Men et sånt verdensmesterskap som dette her, der du får alle stjernene, du får et sånt type arrangement på hjemmebane, vil nok være med å kunne forme fremtiden til amerikansk idrett også, for det er jeg helt sikker på at det er inspirerende for veldig mange å se. Det har vært et bunnsolid mesterskap med tanke på publikum, altså det har vært mye folk på kamper, det har vært mye oppmerksomhet rundt mesterskapet, og det har vært så langt en bra gjennomføring. Så USA er i ferd med å ta store steg som idrettsnasjon. Det er masse atleter der borte, det er en stor befolkning, og så frem til at de fortsetter å produsere talenter. Dette er det soleklart mest talentfulle amerikanske nasjonallaget vi har sett. Mm. Så da passer det fint å ha det på hjemmebane for å skape ekstra blest også rundt dette laget.
7: Ja, helt klart. Og Bosnia-Herzegovina som fotballnasjon, hva vil du trekke frem der?
21: Nei, det er jo et lag som er litt sånn inne i et generasjonsskifte. Det er noen veldig unge som kommer opp og skal være med og etablere seg, og noen, Dzeko for eksempel, spissen på topp, som er legenden, som da forsvinner ut og skal pensjonere seg nå etter den her, i hvert fall landslagskarrieren sin. Mm. Så det er litt sånn i brytningspunktet. Det er ikke det beste bosniske laget vi har sett. Som sagt, de snek seg videre som beste treer, og sånn sett så tror jeg ikke de hadde så veldig mye mer å gjøre i dette verdensmesterskapet enn den 16-finalen de nådde. De skal være fornøyd med det. Og så hadde de en god del unge spillere som viste frem positivt, men USA var rett og slett et par hakk bedre.
7: Bitte litt om England også, Jonas. Hva er status der nå?
21: England er jo en merkelig nasjon. Dette var jo året, de har jo levert noen sterke mesterskap til sist. De har EM-finaler, og de har prestert godt i VM også de siste par årene. Så dette var på en måte mesterskapet der de skulle ta steg opp og potensielt vinne. Det er jo det som alltid det som forventes på hjemmebane, eller i England også. De ser alltid på seg selv som den største og den sterkeste. Og så hadde man litt troen på at dette skulle være et lag som skulle kunne bite fra seg. Startet jo veldig bra med å slå Kroatia overbevisende, og derifra ut så har det egentlig vært sirup. Og de har en kar på topp, Harry Kane, som nå bærer de alene nærmest. Kampen de spilte i går mot Kongo, som leder lenge. Det var vel en god time. De hadde ledelsen i den kampen, og så klarer Harry Kane å dra to skåringer opp av hatten, som sender England litt sånn halsende videre. Og nå skal de opp mot Mexico. I Mexico på 2200 meters høyde, et meksikansk lag med masse energi som har levert et godt mesterskap. Så jeg tenner et lite lys for England og håper at det er viktig å ha de store nasjonene med for interessen rundt mesterskapet, men jeg tror de skal få det tøft i den åttendelsfinalen.
7: Og apropos åttendelsfinaler, nå skal vi skue litt fram mot natt til mandag. Da skal altså da Norge møte Brasil. Hva tenker du nå, den der sagt, Jonas Grønner? Hvordan kjennes det akkurat nå?
21: Nei, det er jo bare en sånn enorm forventning. Dette her blir på en måte ringene sluttet for meg seg i 1998. Jeg var ikke gammel nok til å oppleve det skikkelig. Jeg var 4 år gammel, så for meg blir dette her helt magisk, helt spesielt. Og det er et landslag som fortjener det så enormt. Det har jobbet godt over tid. De har satt en kultur, et lag, en ryggrad i det laget der som skal gjøre de forberedt på denne type opplevelser. Og så ser vi et oddsmarked for eksempel som har sine parametre, som har Brasil som favoritter. Men jeg pleier og liker å snu på det når vi snakker om sånn her type oppgjør. Og der vi ser et brasiliansk lag som ikke har vært så sterk som de historiske. Altså det er jo en VM-nasjon, det er jo for veldig mange som er jo Brasil-VM. Ja. Og VM er Brasil. Men akkurat nå så er det nok ikke den sterkeste utgaven. Så med det sagt så tenker jeg at når man sitter på P2 i Brasil og snakker om denne kampen i BRK der nede, så er jeg helt sikker på at de er masse mer nervøs enn det vi er for å møte dem. Vi ser på dette som en mulighet, de ser på det som et stort bananskall, og det presset som ligger der på det brasilianske laget, som kanskje ikke er så sterkt, gjør at jeg er litt mer enn bare forsiktig optimist med tanke på søndag.
7: Ja. Hvordan å si noe om hva de er engstelige for? Hva er Brasil engstelige for? Hvem er det?
21: Ja, det kan jo du... Det er dagens spørsmål. Fordi at den angrepsrekken, det finnes ikke ett eneste lag i hele verden, og da mener jeg både landslag og de beste klubblagene i verden, som ikke frykter Erling Braut Haaland på topp, som ikke vet hvem Martin Ødegaard er og hva han gjør for Arsenal, som ikke har sett Sander Berger og hans prestasjoner i Premier League. Så det er et lag som er fryktet av mange, som har fått etter hvert den respekten de fortjener gjennom gode prestasjoner, men jeg er i hvert fall helt sikker på at når de så at det var Norge de skulle krysse med på dette her turneringstreet, så var de ikke happy.
7: Og så ser vi også en Erling Braut Haaland som sier til kamera at nei, vinne dette, nei. Hvoretter han da snur seg fra kamera, og du ser at hele ansiktet hans lyser opp i et stort smil. Det her er jo psykologisk krigføring.
21: Ja, han koser seg med hele dette mesterskapet, og vi er så heldige som har en sånn type som nå er ferd med å, altså, som, han er med å forsterke alt som Norge gjør i VM nå. Du ser hvordan han etter den kampen mot Elfenbenskysten stiller seg opp, tar et bilde av seg selv i en vikinghjelm, og bare med og bare stadfeste, og bare forevige det inntrykket som fotballverden, og egentlig, ja, jeg tror det når forbi fotballverden også. Dette når ut til et globalt publikum, og også de som ikke er så interessert i fotball. De er ferdig med å markedsføre seg på en måte som er helt unik. De er ekstremt gode på det, og så i tillegg leverer de sportslig. Den kombinasjonen, den er ekstremt kraftig, utrolig sterk, og den magien som oppstår når man klarer å kombinere markedskrefter med sportslige resultater, det gjør at ja, dette verdensmesterskapet her kan bli veldig, veldig gøy.
7: Vi skal selvfølgelig holde alle oppdatert på alle kanaler i NRK, og også våre venner i TV 2 holder tak i VM sammen med oss. Jonas Grønner, du er en av fotballekspertene som NRK har i stallen nå. Avslutningsvis, hva synes du om VM så langt?
21: Jeg synes det har vært helt fantastisk, og man tenker å gjennomføre et så stort arrangement, og det har jeg i hvert fall tatt meg selv i å tenke de siste par årene med verdenssituasjonen og alt som foregår, så tenker man, skal dette her gå bra da? Skal det virkelig være mulig å gjennomføre noe sånt som dette her med alt som foregår i verden? Og så har det vist seg at det har vært så langt bank i bordet, et slags frikvarter fra alt som foregår, og vi som er inne i VM-boblen, og som lever VM, i hvert fall vi som jobber så tett med det, har det så på nært hold. Vi ser bare magien det gir, og nå er det en utvidet versjon med 48 lag der du får bittesmå nasjoner som kommer inn og biter fra seg. Du får et Curaçao-lag som skårer mål mot Tyskland. Du får et Kap Verde som går videre fra en gruppe og spiller uøvert mot Spania. Du får sånne øyeblikk med Haiti som skårer kanskje det fineste målet i VM så langt, med Isidor som skårer et sinnssykt mål mot Marokko. Og totalt er bare en magi og et samhold globalt, og så kan du også dra det med hjem og se hva det så skjer i Norge om dagen. Det er bare å se rundt seg. Jeg er turist i Oslo om dagen og sitter på T-banen, og jeg ser ikke det er ikke en T-banetur eller en jeg kan ikke gå utenfor døren i leiligheten som jeg har her nede nå uten å se norske drakter og supportereffekter og folk som hager som er pyntet med flagg og klargjort for neste Norge-kamp. Det er bare en magi og en sånn der eufori rundt hele dette verdensmesterskapet, så jeg kommer til å huske for alt det, og det er rått at Norge kan ta en så stor del av det også.
7: Jonas Grønner, tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen på en torsdag formiddag. Flere fotballresultater, analyser og kommentarer finner du på nrk.no.
3: Dette er P2-pulsen.

0: som sitter rundt bordet, spesielt ungene. Alt dette mer om senere I P2-pulsen, som I dag med Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola.
1: Og på tirsdag så kunne jo jeg bringe litt humlenytt til alle P2-pulsen sine lyttere, for da fortalte jo jeg det at humler kresne, og at ikke de spiser hva som helst.
0: Ja.
1: Men siden sist så har jeg lest mer humleforskning, vil du høre?
0: Du, det vil jeg veldig gjerne høre, ja. Lena.
1: Så bra. For ikke bare de såpass smarte at de vet hva de har behov for, sånn matmessig, men de tenker også ganske mye, mer enn det mange av oss kanskje tror, eller det jo lett å anta kanskje at insekter bare handler på instinkt. Mm. Men nye forsøk viser nå at de tenker ganske mye.
0: De tenker mye?
1: Ja.
0: Du, nå jeg spent, hva slags forsøk det her snakket om?
1: Ja, så det den brittiske avisa The Guardian som har snakket med forskere bak en sånn ny studie, og disse forskerne her, de fikk humlene til å utføre ganske kompliserte oppgaver.
0: Mm.
1: Altså jeg ble, ja. For aller først så ble disse humlene trent opp til å hente sukkervann I en sånn blå plastblomst, og det gikk fint, det klarte alle. Alle ville ha sukkervann, så da gjorde de det vanskeligere. De plasserte humlene I et veldig smalt kammer, altså så smalt at man ikke kan fly.
0: Mm-hmm.
1: Og så limte de den blå blomsten opp I taket,
0: mm-hmm.
1: sånn at humlen da ikke kunne nå opp uten å fly. Så hvordan skulle de da få sukkervann? Ikke sant? Jo, da fikk de et hjelpemiddel, en ball.
0: Nei, hva skulle humlen bruke den til da?
1: Altså den kunne de jo da trille under blomsten, og så bruke som krakk. Men en stor utfordring var å få ballen rett under den blomsten, for den lå et annet sted.
0: Uh-huh.
1: Sånn at her testet de da problemløsning I praksis. Og det finnes YouTube-videoer av det her, uh-huh. forsøket. Så det kan jeg anbefale å se, fordi du ser humlen bare gå liksom frem og tilbake sånn målløst, uten å vite hva den skal gjøre. Og så går den liksom bort og flytter ballen, og så krabber den opp, og så krabber den opp I taket, og så opp I den der, I hvert fall 75% da, av humlene klarte dette.
0: Det jo helt utrolig.
1: Ja, det synes jeg også. Men så stoppet de jo ikke der. Nei, de ville gjøre det enda vanskeligere. Og det var fordi det var jo så mange som klarte det, så de ville være helt sikre på at det ikke var tilfeldig. Altså, tenk om disse humlene bare gikk rundt og syntes det var gøy å dytte ball, og så de blå blomst, og så, ikke sant? Så de ville, er dette en tankerekke de gjør her? Sånn at da lagde de flere rom, og så gjemte de ballen et sted, og så gjemte de blomsten et annet sted, sånn at da måtte man jo da, eller humlen da, måtte huske hvor blomsten, hvor ballen, jeg skal flytte den dit for, ja,
0: altså,
1: og det klarte de også, altså 23 av 30 humler.
0: Altså det er jo sånn som man trener hunder, det.
1: Ja.
0: Altså, det er jo virkelig imponerende, men hvor smart de da sammenlignet med for eksempel oss?
1: Ja, de tenker jo ikke som oss da, det forskerne veldig tydelige på. Men de har noen bittesmå hjerner som kan finne løsning på ganske mange nye problemer, det jo det dette viser. Men hvor smarte de det vi bare helt I startfasen av, altså. Og jeg gleder meg til fortsettelsen av humleforskning.
0: Sannelig med at det gjør av oss også. Helt andre ting nå. En reaksjonær playboy, en fraskilt amerikansk sosietetskvinne og et brennende Europa på randen av krig. Året 1936, og det britiske kongehuset står overfor sin største krise I moderne tid. Kong Edvard den 8. Har sittet på tronen I knappe 11 måneder, men han nekter å regjere uten kvinnen ved sin side som han elsker, Wallis Simpson. Men var det egentlig bare kjærligheten som felt kongen?
1: Denne sommeren her skal historiker Ole Jørgen Skjølsrud Hansen og vår egen kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold ta oss med på en reise nesten 100 år tilbake I tid og inn I det brittiske kongehuset. Dette andre episode av Kongelige skandaler.
2: Hei Ole Jørgen!
3: Hei Einar!
2: Går vi til historiebøkene, så det altså flust med kongelige skandaler som kan måle seg med, eller kanskje overgå de vi ser I vår egen tid. Jeg tenkte at jeg skulle komme med en kort tabloid oppsummering av dagens tema. Omsvermet konge og keiser må si fra seg tronen fordi han insisterer på å gifte seg med fraskilt kvinne, mens det brygger opp til krig I Europa og sender kongelige sjokkbølger langt inn I vår egen tid.
3: Spikeren på huet.
2: Så bra. Men hvorfor var altså dette ekteskapet mellom Wallis Simpson og Edvard den 8. Så kontroversielt?
3: Kan det være andre grunner til at kongen måtte si fra seg tronen?
2: Og hvorfor

0: preger denne skandalen fortsatt det britiske kongehuset. Og først, vi må også da slå fast hvilken tid vi er inne i nå, 1936. Nazismen er på frammarsj i Europa, man kan kalle det en skjebnetid, og i Storbritannia så dør altså kong Georg den 5. Og overlater tronen til prinsen av Wales, som da tar navnet Edvard den 8. Hva slags personlighet hadde Edvard?
1: Edvard den 8. Var en reaksjonær rasistisk playboy, skal vi, hvis vi skal si det veldig, veldig enkelt. Hadde vært en ettertraktet ungkar, selvfølgelig, som alle tronarvinger på en måte er, spesielt i sosieteten, og om, altså, var rundt både like mye aristokrati som borgerskap, ikke sant, på festligheter og denne the season, som det heter i England, ikke sant, hvor det da er alle disse festlighetene og ballene og det som er, hvor han da var til stede, og det var en kjempestor del av det da, og en utadvendt selvsikker type, en helt annen type egentlig enn det broren hans var, altså hertugen av York, som vi kjenner som Georg den 6. da.
0: Som da, hvis vi ikke skal avsløre for mye, til slutt ender opp som konge likevel, men vi er jo fortsatt da på Edvard den 8. Kalte ham omsvermet, altså en flørtete type, kan vi kanskje si.
1: Han var jo kjent for å danse med damene i hvert fall.
0: Ja, altså det finnes en varietévise fra 1927 som heter I've danced with a man who danced with a girl who danced with the Prince of Wales, som også da kanskje sier noe om hvor mye ryktespredning det var om han i sosietetslivet, også hvor glad han var i å danse, fordi den visa handler om at han skal ha dansa med Edna Dean, som da hadde vunnet en premie for beste danser, hele 9 ganger på samme ball, så det sier kanskje noe om hans danseinteresse og kvinneinteresse. Men altså, han rakk ikke å bli noen gift mann før han overtok tronen i 1936, selv om han nærmet seg 42 år, denne Edward. Var han en tronarving som så fram til kongerollen, tror du?
1: Han, ja, ikke sant, reaksjonær, et ønske om makt, ser en verdi i konge- og keiserrollen som ikke da hadde vært så veldig tydelig på noen år da, med liksom kong Georg den 5. som var litt sånn kjedelig konge som egentlig bare forholdt seg til det hans minister og kabinettet sa, ikke gjorde så veldig mye ut av seg. Altså, historikere sier jo det at for kongemakten så var Georg den 5. en dårlig konge, men for England så var han en god en. Ikke sant? Det er to forskjellige perspektiver å se dette på da.
0: Som kanskje tyder på at han hadde litt lyst til å kanskje utvide sin egen kongerolle, eller tegne den litt på nytt, som ga han en litt mer mektig posisjon enn kongen hadde fått gjennom generasjonene på det tidspunktet.
1: Ja, altså, var han jo da født inn i et monarki som hadde endret seg veldig mye da, i løpet av hans da 42 år gamle liv, altså født mot slutten av 1800-tallet, opplevde, ikke sant, dronning Victoria, kong Edvard den 7., som kong Edvard den 7. etablerte jo veldig mye av det seremonielle britiske monarkiet som vi kjenner i dag, med åpningen av parlamentet, en modernisering av kroningen. Så det er en del utvikling, men det gjelder på liksom seremonielt og symbolsk, ikke personlig kongemakt. Og det er personlig kongemakt da, som Edvard sikkert gjerne kunne tenkt seg.
0: Men så dukker altså denne Wallis Simpson opp, som vi har nevnt noen ganger nå. Kan du si litt om hvem hun var?
1: Wallis Simpson var en amerikansk sosietetskvinne som hadde klart å, hva skal man si, innynde seg hos britene. Veldig sånn typisk, hva skal man si, sånn 20-30-40-talls personlighet, utadvendt. Altså, det er feil å si at alle på 20-30-40-tallet var promiskuøse, men det var i hvert fall Wallis. Litt sånn utypisk kvinne, kan man vel kanskje si. Er du ikke enig, Einar?
0: Jo, altså, man kan kanskje si at hun har et ganske karakteristisk utseende i hvert fall. Ganske skarp i trekkene og ganske mørk i hår og trekk, så det er sånn sett lett å kjenne igjen på bilder i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall hårsveisen er jo veldig karakteristisk.
0: Nettopp. Og så hadde hun vært gift to ganger. Hun var vel skilt en gang og gift gang nummer to, og begge ektemennene var fremdeles i live. Det bidrar kanskje til å gjøre en ekstra kontroversiell.
1: Ja, det jo det verste å kunne være på i denne perioden her i det britiske kongehuset å være skilt, for da har du ingenting rundt monarken å gjøre. Og det jo da vanskelig hvis du da har tenkt å gifte deg med monarken. Og det jo det en grunn til at dette forholdet varer i noen år, ikke sant? Det fordi at selvfølgelig vil ikke David, da, som han ble kalt innad i familien den gang, som fyrst av Wales, få lov til å gifte seg med Wallis som tronarving, for da det jo kongen som må akseptere ektefellen. Men han håper jo at han selv som konge skal kunne bestemme at jo, men da det jo jeg som sitter med bestemmelsen. Jeg må kunne bestemme hvem jeg gifter med som monark av Guds nåde. Men så det jo ikke slik likevel da. Altså det jo, da begynner folk å true med å gå av, de vil ikke støtte ham.
0: Politiker og regjeringen og den slags.
1: Det slutten på monarkiet, ikke sant? Alle disse spøkelsene kommer opp da. Mm. Og i det da så bestemmer han seg jo da for at dette går ikke. Og har jo da altså, hvis man ser bort ifra at han var monark, så det jo egentlig en veldig fin kjærlighetshistorie, men det jo ikke sånn vi husker det i dag.
0: Nei, ikke sant? Fordi denne kjærlighetshistorien mellom Wallis og Simpson, jeg tror Wallis ble introdusert for han gjennom en av hans andre elskerinner, så vidt jeg har lest meg til.
1: Men da, ene fører det andre med seg.
0: Ja, ikke sant? Men da dette forholdet førte til et berømt øyeblikk der kong Edvard den 8. abdiserer i 1936, knapt 11 måneder etter at han hadde blitt konge. Vi kan høre et klipp fra radiotalen han holdt da.
2: You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. And I want you to know that the decision I have made has been mine and mine alone.
0: Ja, dette var et klipp fra kong Edvard den 8.s abdikasjon i desember 1936, som altså da handlet om denne kvinnen han ville ha ved sin side, altså Wallis Simpson. Altså, tror du hun eller kongen selv så for seg at hun skulle kunne bli dronning noen gang?
1: Om de så det for seg, det vet jeg ikke, men de må jo åpenbart ha håpet at det var mulig å gjennomføre, at Edvard den 8. som konge skulle kunne bestemme at de skulle gifte seg, og at dermed at hun ble da queen consort, da, som det heter i Storbritannia, altså dronning Gamalinne. Men det ble jo ikke sånn.
0: Men vet vi nå om hvordan folket så på Wallis? Altså, kunne de sett for seg henne som en fremtidig britisk dronning, tror du?
1: Jeg vet ikke om man skal ta folket, for det litt vanskelig å si hva folket eventuelt mente, men vi kan jo...
0: Vanskelig å spørre dem.
1: Ja, det litt vanskelig å spørre, og da må du lese ganske mange dagbøker for å prøve å finne ut av noe, men hvis du ser på en måte sånn pressen, så var noen var jo noe positivt innstilt, litt sånn, nei, vi må gå litt videre, være litt moderne, men i det store og det hele så var det jo mye kritikk, mye parlamentsmedlemmer var kritiske, altså man kan jo ikke akkurat kalle, selv om de folkets representanter, så tror jeg parlament medlemmen i Storbritannia er enda mer avsondret fra menigmannen enn det stortingsmedlemmen er i Norge. Men sånn som Winston Churchill støttet kong Edvard i hans ønske egentlig om å gifte seg med Wallis, da, fordi at han trodde monarkiet ville styrkes på det. Jeg vet ikke om han var så enig med seg selv senere, men i hvert fall i den perioden her så var Churchill en av Davids støttespillere.
0: Og så leste jeg også at hans far, altså den nylig avdøde kongen, han mente også at hans sønn kom til å ødelegge seg selv innen et år, hvis han fikk mulighet til å arve tronen, og da kan det jo virke som han fikk rett da, siden abdikasjonen kom 11 måneder etter tronskiftet.
1: Ja, det var noen skummelt fremsynt ved Georg den 5., men kanskje han kjente sønnen sin ganske godt da.
0: Og ikke så lenge etterpå, så noen få år, vi jo i 1936 nå, så kommer altså 2. verdenskrig, og både Edward og Wallis har fått rykte på seg for å være i overkant positive til nazismen. Hva er ditt syn på det?
1: Det jo en grunn til at Edvard, altså hertugen av Windsor, da, som han blir kjent som etter abdikasjonen, ender som er det guvernør på Bahamas
0: ja.
1: I det liksom krigen bryter ut fordi at man antar at han lekker informasjon om britiske troppeforflytninger til nazistene.
0: Og det vel også noen spekulasjoner I at han selv kunne framstå positivt til å skulle bli gjeninnsatt på tronen som kongen dersom nazistene skulle klare å erobre Storbritannia.
1: Og han får jo vanvittig mye oppmerksomhet som hertug av Windsor også, altså han flytter jo da til Frankrike, så ender han jo opp med å reise på, kall det sånn halvoffisielt besøk til Hitler, før krigsutbruddet vel å nevne, men gjør jo da det og blir mottatt med jubel og det som ikke sant, og den uttaler seg litt sånn for å si det veldig pent, uheldig til tysk presse, og ender da opp med en litt sånn mellområde, nei, hvis tyskerne, altså Nazi-Tyskland, okkuperer England, så kan han komme inn som en sånn marionettekonge og endelig liksom få den, altså bli en samarbeidskonge for nazistene da. Det blir liksom litt sånn konkurranse mellom disse to brødrene, altså den tidligere kongen og den da regjerende kongen.
0: Ja, fordi da Edvard den 8. Altså da abdiserer I 1936, så blir altså hans lillebror Albert konge og tok navnet Georg den 6., som vi har nevnt, og hans datter Elisabeth ble tronarving, og hun har jo blitt en kjent monark I årene etterpå. Mange har beskrevet hvordan dette var et sjokk, for den stammende og generte prinsen og medvirket at han også døde tidlig, men hvordan påvirker abdikasjonen I 1936 det britiske kongehuset I dag?
1: Altså stemningen blir jo like etterpå ganske hatsk, altså det jo, han har sveket ikke bare seg selv, han har også sveket kronen, og det jo det siste du gjør på en måte, dette handler jo om lojalitet, og fra et rent monarkisk perspektiv så kan man jo kanskje forstå det, men det ender jo opp med at hertugen av Windsor får jo ikke lov til å komme tilbake igjen til England annet enn med aksept fra den regjerende kongen.
0: Altså den abdiserte kongen.
1: Ja, stemmer. Ja. Den abdiserte kongen må da få godkjent av brorsin for å besøke hjemlandet. Han kommer på kant med moren sin, dronning Mary, som fortsatt lever. Hun lever jo da fram til 1953, altså inn I dronning Elisabeth den annens regjeringstid. Altså dronningmoren, som vi vet, var veldig negativ til hertugen av Windsor, mente da at hans abdikasjon hadde tatt livet av hennes mann, på grunn av det stresset kronen påførte ham, og han blir jo boende I Frankrike da resten av sitt liv, helt til han dør en gang ut på 70-tallet.
0: Men hvis vi skal spekulere litt da, altså fordi dette jo historien om Wallis og kjærlighetshistorien som på en måte den, hva skal man si, grunnhistorien her, om hvorfor han velger å abdisere, det sier han også I radiotalen sin, men når vi tenker på at han både ganske rasistisk type, han sammenligner for eksempel Australias urbefolkning med aper, og vi har denne nazivennlige historien som vi har vært inne på, kan det ha vært andre grunner enn Wallis til at Edward ble skjøvet ned fra den britiske tronen?
1: Det kan jo være det, men jeg lurer på om vi da setter oss ned med noen retrospektive briller og ser det heller ut ifra hvordan det ble, I stedet for hvordan det var. Og sånn sett så kan man jo huske på at fascismen var jo overklassens ideologi. Det var veldig mange, altså overklassen I Norge, I Sverige, Danmark ellers I Europa, som henvendte seg til fascismen og da nazismen, og det med å ønske en personlig kongemakt, altså hva innbefatter det? Det å være utenrikspolitikkens ansikt? Det å ville velge ut sine egne ministre? Altså det et ganske etablert parlamentarisk styre I Storbritannia på tidlig 1930-tall, så det grenser for hvor mye han hadde gjort, men ettersom kongens rolle hadde blitt såpass minimal da, sammenlignet med hvordan han hadde vært under Edvard den 7., så det jo ikke så rart at det kanskje var noen som så på sine egne roller som utfordret av kongens.
0: Vi kan I hvert fall slå fast at det en skandale som kan måle seg med de I vår egen tid, eller skal vi kanskje si at den overgår skandalene som vi ser rulles opp I media nå?
1: En abdikasjon den største skandale, I hvert fall når man ser I dette tilfellet her, mens I dag så får det være litt mer innenfor kanskje.
3: Du hørte historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen og kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold, og de tilbake neste uke med en ny kongelig skandale fra historiebøkene.
4: Petopulsen godt I gang. Vi har snart gjort unna den første time. Vi har to timer igjen denne torsdagen. Musikk nu for Kongsberg Jazz Festival godt I gang, og I morgen så gjenforenes gruppa We Beauty for å ta publikum med tilbake til slutten av 90-tallet, da klubbmusikken og jazzen fant hverandre. Den opprinnelige kvintett Den bestående av Live Maria Roggen, Håkon Kornstad, Erlend Skomsvall, Per Sanussi og Vetle Holte fremfører musikken fra albumet Newborn Thing fra 1999, og her I titelkuttet.

0: gruppa We Beauty som gjenforenes på Kongsberg Jazz Festival og det, dette var New Pointing I P2-pulsen og det jo oss du hører på og vi holder det med selskap helt fram til klokka blir ett I dag
1: Et lite glass vin hver kveld eller en øl på formiddagen sånn kan ferien bli I mange familier men bør vi begrense oss og hvordan skal vi gjøre det? Blå Kors kommer straks på direkten her med gode råd om tre minutter rett etter nyhetene det altså da P2-pulsen du hører på med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola vi fortsetter I to timer til her på NRK P2

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det satt I gang en letaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann I 20-årene kan ha falt I elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har I samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02:49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet I elva I området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann I 20-årene.
0: En gutt I 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyste Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: NRK P2
6: De har Russland og Finland som nærmeste nabo opplever lange avstander og værhardt kystliv, men akkurat nå så står sommeren I full blomst. Hva det egentlig som rører seg lengst nord og øst I landet vårt akkurat nå? Hva snakker folk om over kaffekoppen I Vadsø, Vardø og ute I Bugnes? Redaktøren I Varanger-avisa gjest hos oss I dag.
7: Og kyniske banksvindlere trodde de slapp unna med å rane eldre folk for titusenvis av kroner, men I podcasten Oppdatert så får du høre hvordan de ble avslørt av en datahacker.
6: P2-pulsen fortsetter 2 timer til her på NRK P2 med Lena Gundersby Gravdal og med Jakob Arvola som programledere. Nå et tema som både vondt og litt tabu, Lena.
7: Ja, I ferien så det jo sånn for mange at man tar et ekstra glass vin, eller man tar en øl tidlig på dagen, og så en drink kanskje mens vi lager middag. Men kanskje har du en venn eller en I familien som du synes tar det litt langt, litt for ofte. Men så det å ta opp dette her da. Hvordan gjør vi det? Nå skal vi få noen gode råd til hvordan vi kan snakke om alkoholbruk I sommer. Camilla Lunde, velkommen til P2-pulsen.
8: Tusen takk.
7: Du leder for forebygging ved Blå Kors. Og når jeg hører det ordet, så tenker jeg liksom at det tung alkoholisme. Men det stemmer ikke lenger. Hva hovedfokuset deres nå?
8: Vi jobber primært med å redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler, og med å øke bevisstheten rundt egen og andres rusbruk. Så jobber vi med behandling av avhengighetsproblematikk og oppfølging i etterkant, men så har vi også et stort fokus på forebygging inn mot barn og unge, familier og pårørende, hvorav også forebygging av utenforskap og psykisk helse er en viktig del av dette arbeidet.
7: Mm. Men dette her, at du nå har fokus på også vanlige familier og sånn, hvorfor er det så viktig?
8: Mm. Det er fordi det er situasjoner som ofte kan oppstå i ferien som flere kan kjenne seg inn i. Nettopp når alkoholen begynner å flyte litt for mye eller litt for ofte i ferien, og som igjen kan skape ubehag og utrygghet for de som står rundt. Pluss at det er et tema som er litt betent å snakke om med den vi er glad i.
7: Mm. Hvorfor er alkohol så veldig vanskelig å snakke om?
8: Altså, det er jo noe med at alkohol er litt lett å undervurdere, ikke sant? For det er et lovlig og sosialt akseptert rusmiddel, men vi vet jo at alkoholbruk kan ha enorme konsekvenser, både på et samfunnsnivå, men også for enkeltmenneske og pårørende, så vi har jo nettopp veldig fokus på dette med forebygging og bevisstgjøring av både egen og andres drikkevaner, rett og slett.
7: Mm. Men jeg trodde at dere var en sånn avholdsorganisasjon, men det stemmer kanskje heller ikke, det er en sånn myte.
8: Ja, vi var det, men vi er ikke lenger en totalavholdsorganisasjon.
7: Ja, hvorfor har dere snudd det fokuset?
8: Nei, det er litt sånn historikk tilbake i tid, men vi er jo, altså alkohol er jo lovlig, så vi er mer opptatt av dette med bruk med måte, og vi bruker også, eller har mye fokus på dette med å gi kunnskap, sånn at folk er bedre rustet til å ta gode valg for seg selv, og vi vet at alkohol er skadelig, så det er jo, det beste er jo, og la være, eller i hvert fall drikke minst mulig.
7: Mm. Hvordan konkret jobber dere forebyggende da?
8: Vi har ganske mange ulike tiltak i Blå Kors. Vi har alt fra ferietilbud til barn og unge. Vi har tilbud til barn som vokser opp i hjem med rus. Vi har tilbud til familier. Og i den avdelingen hvor jeg jobber, så jobber vi med kommunikasjon, presse, politikk, lage kampanjer inn da mot forebygging av rus og gaming og pengespill.
7: Mm. Er det blitt vanskeligere eller lettere å snakke om alkohol som skadelig og at man må være bevisst med åra?
8: Altså det er jo mange som har litt sånn fokus på at kokain er det farlige, så min erfaring er at vi glemmer alkoholen litt, nettopp fordi det er lovlig og sosialt akseptert, men så er det også sånn at det begynner ikke med kokain, det begynner ofte med alkohol. Så det er liksom noe med at vi må være litt bevisste på disse alkoholvanene våre, som også er rusforebyggende når det gjelder andre typer rusmidler. Da.
7: Et godt sted å starte på en måte. Men dette mønstret vårt, da, som vi har vært inne på et par ganger her, er jo at det er lett å ta seg et glass ekstra nå på sommeren. Hvordan endrer vårt drikkemønster seg i ferien?
8: I ferien så liker vi jo å kose oss litt ekstra. Vi tillater oss ofte ting som vi ikke gjør ellers i hverdagen. Vi senker skuldrene og noen ganger også grensene. Og i sommerferien spesielt så kan det jo være at man starter å drikke litt tidligere på dagen. Det er varmt og fint vær. Man drikker kanskje mer fordi man har fri dagen etter, og kanskje også flere dager på rad. Og så er det jo ofte også flere sosiale settinger der alkohol for mange er en naturlig del av samværet, og samtidig så er vi jo tettere på hverandre over lengre tid, noe som gjør at konsekvensen av alkoholinntaket kan være mer synlig da, for de som står nær.
7: Mm. Og du jobber jo med forebygging for barn og unge også i Blå Kors. Hvordan konkret jobber man forebyggende for barn? For de drikker jo ikke selv.
8: Nei, det handler om kunnskap, først og fremst, men det handler også om dette med utenforskap og psykisk uhelse, hvor det er større risiko for å utvikle rusproblemer hvis man opplever det tidlig. Så vi jobber mye med tidlig innsats, vi jobber helt fra man har barnet i magen, rett og slett. Og så jobber vi mye inn mot foreldre og skoler, nettopp for å spre denne kunnskapen og gjøre barna bevisste til å ta gode valg. Og så er det jo sånn at vi foreldre, vi er barnas beste rollemodeller. Og barna, de kopierer våre rusvaner, så hvis vi vil at barna skal ha et sunt forhold til alkohol, så må vi selv kunne ha det.
7: Mm. Og så sier vi jo ofte sånn at barn, de får med seg mye mer enn vi tror. De forstår mye mer enn vi tenker ofte at de gjør, men hvordan er det de merker at de voksne kanskje drikker for mye, eller drikker i det hele tatt?
8: Det er et viktig spørsmål, fordi barna spesielt, da, men også partnere for så vidt, de merker forandringer knyttet til alkohol lenge før vi selv gjør det, og det er noe som er greit å være bevisst på. Sånn at det vi tenker er ok, er ikke alltid ok for barna. Og barna de kan merke en annen type atferd enn det de ellers er vant til, og det er ikke sånn at man trenger å være full eller sint eller gjøre noe dumt for at de rundt skal finne det ubehagelig. Det kan være nok at stemning endres, at atferd, grenser eller tilstedeværelse endres, og det er jo dette som skaper ubehag, altså selve forandringen som blir uforutsigbart og uttrykt, og barn trenger jo forutsigbarhet.
7: Mm. For når du sier atferd nå, hva slags type, hvordan er det vi oppfører oss annerledes?
8: Ikke sant? Det er jo veldig ulikt fra person til person. Noen ler mer, noen blir mer sårbare, noen blir mer høylytte, noen gir litt mer bang, noen bare fjerner seg og går litt sånn inn i sitt eget univers. Men det er nettopp denne endringen hvor mor eller far eller en annen er, plutselig blir en annen enn det de er vant til, og barn er litt ekstra sensitive for denne endringen, den uforutsigbarheten.
7: Hvor lett er det for barn å sette ord på sånne opplevelser da?
8: Det er ikke så lett. Jeg tror at mange barn er redde fordi de er redde for ikke å bli tatt på alvor. De er kanskje redde for at de overdriver eller at de tar feil. De er kanskje redde for å snakke ned en av foreldrene. Og ikke minst redde for å skape et enda større ubehag da, ved å ta det opp. Og så er det sånn at særlig små barn, de klarer jo ikke alltid å knytte dette til alkohol. Det er først når man blir eldre at man kanskje forstår at atferden endres på grunn av drikking. Mm. Så jeg tenker jo at hvis det er situasjoner i familien som har oppstått, og man synes at dette er litt vanskelig, så er det jo noe med å snakke med barna om det, selv om veldig mange også synes at nettopp det er litt skummelt.
7: Ja, fordi at nå snakker vi om barna, men hvem andre er det som typisk kan reagere på drikking?
8: Ja, altså hvis man er full, så er det jo mange som kan reagere, da er det jo synlig, men det er jo dette med partner og barn, altså de som står nærmest som reagerer på det, for de kjenner jo vedkommende godt, og da merker de jo endringer også raskt.
7: Mm. For det er jo dette som er det store spørsmålet da. Hva gjør man da, hvis man som partner for eksempel tenker at dette går utover barna? Mm. Hvordan sier man ifra?
8: Ikke sant. Bare for å si at vi har hatt en undersøkelse som viser at 60% av de voksne ikke har snakket om hva som er for mye alkohol når barn er til stede. Og det viser jo litt nettopp dette ubehaget det er.
7: Ja, og blindsone, tenker jeg.
8: Ikke sant. Hva er på en måte hva? Og så tror jeg det handler om at det er mange som er redde for det jeg var inne på, altså det å ikke bli møtt. De kan være redde for at vedkommende skal bli sint, for å skape konflikt, gjøre vondt verre, at det kan ende med enda mer drikking, eller fremstå kanskje overdramatiserende eller moraliserende. Mm. Og da er det mange som enten venter med oss, eller lar være å si noe, eller venter med å ta det opp til situasjonen har eskalert.
7: Ja, til det allerede er ille.
8: Ikke sant?
7: Ille.
8: Nemlig, og det er jo litt av det dummeste vi kan gjøre. Fordi det å snakke til en som er beruset, eller det å snakke når man selv er i affekt, det slår ofte ikke så godt an. Så da er det jo best å heller vente til dagen etter, ikke sant? Hvis det oppstår en situasjon, men det aller beste er jo å ta denne praten i forkant, når ting er i ro, og selv om det er ubehagelig, og man kanskje tenker at kanskje det ikke skjer i år, så er det liksom, når det gjelder barn da, altså hvis vi, den voksne, ikke tør å snakke om dette, hvordan skal vi da lære barna våre å gjøre det?
7: Mm. Ja, det er jo et veldig godt poeng. Mm. Men ok, la oss si det har oppstått en situasjon da, som er grunnen til at man vil ta det opp. Mm. Er det da lurt å vise til det som har skjedd, så lenge man klarer å gjøre det på en rolig, ordentlig måte?
8: Eller? Ja, det tenker jeg. Og så er det noe med at vi ser oss ikke selv like godt alltid. Og jeg vil tro at vi selv kanskje ikke alltid er enige det de andre opplever, eller at vi bortforklarer det, men det kan også handle om en skam eller skyldfølelse, eller nettopp følelsen av å bli angrepet. Men jeg tenker at det å komme med konkrete eksempler, men kanskje allermest fortelle vilket ubehag det faktiskt medfører, altså at vi snakker ut fra oss selv, og nettopp ikke dette med pekefinger gjør at vi antageligvis når litt lenger inn da.
7: Ja, ikke sant? Ok, så man bør altså ta det opp i forkant, ikke midt i en situasjon, da bør man vente, men hva gjør man i den situasjonen da, hvis man føler at det nå, jeg klarer nesten ikke å ikke si noe? Altså har du noen gode råd til hvordan stå i en sånn situasjon med en partner som ikke sant. Drikker for mye?
8: Ja, jeg tenker jo at hvis det er barn til stede, så er det jo noe med å skåne barn fra situasjonen, så det går an å trekke vedkommende som drikker litt for mye til side, og ikke kjeffe det høyt så barna hører det. Og hvis det da ikke går, når inn, så er det jo noe med å gå litt vekk fra situasjonen, og også snakke med barna litt rundt det, det tenker jeg er viktig.
7: Mm, åpenhet er det man skal gjøre. Mm. Men la oss si vi snur litt på det da, at noen kommer til meg og sier dette, at... jeg synes du drikker for mye. Mm. Hvordan skal man ta imot det da? Mm.
8: Nei, det er jo ikke noe hyggelig å ta imot, ikke sant? Og det er jo, en ting er jo de som tenker at ja, men det kan jeg slutte med, men noen har jo faktisk også behov for alkohol, ikke sant, i noen settinger. Men hva skal jeg si? Altså, det er jo noe med å ta innover seg andres opplevelser. Folk sier jo ikke sånt hvis ikke de mener det. Og vi vil jo at ferien skal være en trygg tid for alle, så det å være reflektert rundt egne drikkemønstre, når og hvorfor og hvordan blir jeg, og hvordan kan jeg ta hensyn til de rundt, er jo veldig fint, hvis vi klarer.
7: Mm. Men det er jo et litt sånn klisjé-spørsmål, men finnes det en grense? Altså for hvor mye alkohol er greit med barn til stede?
8: Ikke sant? Det er vanskelig å sette en sånn konkret grense, og heldigvis så går det jo fint for de fleste at man tar et glass eller to, men det handler jo like mye om hyppigheten av alkoholinntaket, og hva som blir konsekvensene av å drikke, og hvordan alkoholen påvirker oss, for det er jo når de rundt oss finner det ubehagelig, at det på en måte er et problem. Men det vi vet av undersøkelse, det er at barn selv har sagt at to glass er maks av hva de synes det er greit at foreldrene drikker når barn er til stede, og at 1 av 6 barn og unge har opplevd ubehag når foreldrene har drukket og ønsker at de skal drikke mindre. Jeg tror det var 32% av voksne som også har sagt at de har vært beruset med barn til stede, så det er ganske høye tall.
7: Ja, det er ganske høye tall, ja. Men ok, så hvis man skal gi et sånt godt alkoholråd da, på en måte på vei inn i ferie nå, hva bør vi tenke på?
8: Ja. Jeg tenker at man skal ha lav terskel for å nettopp ta samtalen i forkant, og at vi kan tenke at denne samtalen ikke handler om kritikk, men om omsorg, altså omsorg for oss selv og for barna, og at vi nettopp klarer å kommunisere på en ikke-dømmende måte, sånn at vi da når inn, og så tenker jeg at vi kan gjøre det ganske enkelt, da. At vi kan si liksom, kan vi snakke litt om ferien? Kan vi snakke litt om hvordan vi vil ha det, også når det gjelder alkohol? Lage oss noen enkle kjøreregler sammen. For det handler ikke med fokus på at jeg vil at vi skal ha det bra sammen, jeg vil at dette skal være trygt for barna.
7: Mm, ja, så lenge man har det fokus og ikke sier du gjør alltid sånn. Eller,
8: ikke sant, for da tror jeg vi kommer til kort.
7: Da kommer vi til kort, og det vil vi ikke. Så nå har vi fått noen gode eksempler på, og tips til hvordan vi kan ta denne praten, og at det er veldig lurt å gjøre det. Tusen takk for at du kom til oss i P2-pulsen. Camilla Lunde, leder for forebygging ved Blå Kors, og denne saken her var forberedt av Brita Garden.
5: Det er P2-pulsen i NRK P2.
9: Ja, nå synger Karpe på siste verset, bokstavlig talt. Og hvilken Karpe-låt mener du er den aller, aller beste? Gå inn i NRK Radio-appen og send ditt ønske til P2-pulsen, så kan det hende at vi spiller nettopp din favoritt mot slutten av sendingen.
7: Og så er det dette med sommerlåter da. Hva er den hemmelige oppskriften bak en låt som gir oss umiddelbar sommerfølelse? Vi skal se nærmere på hvorfor de samme tonene klarer å løfte humøret vårt med en gang sola titter fram. Litt senere da, i P2-pulsen.
9: Ja, apropos det.
7: Ja, apropos det. Nå tenkte jeg at vi skulle spille den låta som har seilt opp som min sommerlåt i år. Den er fra 1974. Ja, så den er ikke ny. Men jeg kjøpte nylig plata Mystery to Me på vinyl, og det er tidlig Fleetwood Mac, det er det band jeg er glad i alle sine ulike konstellasjoner. De har jo på en måte vært mange band gjennom tiden. Og på denne plata her så synes jeg det er litt sånn flytende sommerstemning, og så hjelper det jo kanskje at det kovlere er en svær ape som sitter på en strand mens den spiser både en kake og en bok. Altså, ja, det var vel kanskje mye som skjedde på 70-tallet. Men Hypnotized er på repeat denne sommeren her, og det resten av albumet har vært en lytte det også. Vær så god.

0: Ja, det er Pjatt du hører med Dancing in the Moonlight. Og for noen så handler sommeren om å rekke over flest mulig aktiviteter. Men for andre så målet å ligge pal I en hengekøye og ta det fullstendig piano.
1: Men ikke for alle. For en stadig voksende gruppe velger noe helt annet. Den pakker sekken for å gå, gjerne langt over fjell og landegrenser, mot et hellig mål. Bli kjent med fenomenet pilegrimsvandring om 3 minutter. Og forresten, dette en beskjed til 12 år gamle Martha. Du, Martha, jeg tror det kan lønne seg å følge litt ekstra godt med den neste timen her I P2+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå er ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær.
4: Takk for det! Skal hele laget flyttes sammen!
3: Kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
5: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette NRK P2.
7: Dette Ekko.
8: Nå i påska det en del som legger ut på tur. Mange på fjellet, kanskje på ski, andre i skogen, eller til og med på sjøen. Men selv den enkleste lille nærturen kan fort bli vanskelig dersom uhellet ute. Og det opplevde du for en tid tilbake, kollega Vibeke Røyri. Hva var det som skjedde med det?
9: Hva var det som skjedde med meg, altså? Jeg har en hytte som jeg tar litt sånn vare på. Den ligger inne i Nordmarka, marka utenfor Oslo. Og denne helgen her sånn, så skulle jeg ha besøk av et par karer på jobben, som skulle komme innover på ski, og de skulle komme lørdag. Jeg dro inn fredag. Jeg hadde veldig lyst til å ta dem med på en tur, som sånn som jeg opplever det, en av de fineste turene som i Nordmarka. Og det en topp som du gjør at du ser liksom hvitt og bredt langt, langt innover. Oppkuven heter det. Og på der så det et brandtårn, og det det som gjør at du får liksom, når du klatrer oppi der, en ekstra fin utsikt. Men jeg visste ikke om den lille avstikkeren opp der da, var gått opp. Så jeg tenkte at fredag så drar jeg innover, og så sjekker jeg ut det.
8: Altså gått opp som med løypemaskin?
9: Nei, det er bare et sånn, man går fiskebein oppover der, tråkker seg oppover. Og så dro jeg innover da, selv om klokka var 4 eller noe sånt nå, tenker jeg, og hadde litt fart på meg, for at jeg visste at jeg hadde ikke så god tid før det ble mørkt. Gikk en 6-7 kilometer, og hadde bra fart opp den siste bratte kneika der, siste kilometeren bratt. Da jeg skulle ned igjen, så var det begynt å bli litt mørkt, og så tenkte jeg, nå må jeg være litt kjapp, fordi at det jo en, ja, 7 kilometer før jeg tilbake på hytta, så jeg gidder ikke å ta meg skinnene jeg skal ned. Så jeg sto ned, tok litt sjansen der. Og da jeg kom mot bunnen av bakken, så trynte jeg noe skikkelig. Og jeg slo meg så himla, så jeg skrek som en liten gris. Og så tenkte jeg, ja, ikke sant, shit, lå der en stund, og så må reise meg opp. Og så klarte jeg ikke å stå på det ene beinet. Så tenkte jeg at nå er et eller annet helt feil her, ikke sant? Har jeg brukket lårhalsen, eller hva er det som er gærent? Og det var sjukt vondt. Først så lå jeg bare nede en stund, tok på meg, jeg hadde et ekstra par votter som jeg hadde med, tok på det, og prøvde flere ganger å reise meg opp og stå igjen, men jeg klarte bare ikke det. Og da tenker jeg at jeg fikser jo ikke å gå 7 kilometer tilbake til hytta igjen nå. Så jeg har aldri ringt 113, men da fisket jeg frem mobilen min, og så ringte jeg 113. Og så hørte jeg den andre enden av telefonen at det sa hei, tror jeg. Og så ble de borte.
7: Oi!
9: Og da så jeg ned på dekselet på telefonen, og så jeg at jeg hadde jo ikke noen mobildekning. Og da ble jeg skikkelig redd. For nå var det allerede begynt å bli ganske mye mørkere, og jeg kjente at jeg var kald, jeg hadde jo vært svett etter den der bratte turen opp, så jeg var våt på ryggen fortsatt. Jeg var kald på hendene, kald på føttene, og hadde veldig vondt. Og så tenkte jeg bare, nå er klokka 7. De første som kommer hit kanskje i morgen tidlig, det er 10-11, for det er jo en avstikke fra hovedløypa det her. Så det betyr liksom at jeg skal ligge her nå i 15 timer, før noen finner meg. Og klarer jeg det? Fryser jeg her liksom? Fryser jeg her? Og først så knakker jeg noen granbar og sånn fra et tre der, for jeg tenkte jeg skulle få det under meg, og så meg rundt etter flere steder hvor jeg kunne knekke av granbar for å isolere kroppen mot bakken. Men det var kaldt, og det blåste. Så jeg tenkte at det her går egentlig ikke. Jeg må forsøke å komme meg til et sted hvor det er dekning. Så jeg begynte å trekke meg liksom nedover skiløypa da, langs bakken. Og til slutt så kom jeg ned til noe som heter Oppkuvann, og der hadde jeg plutselig et lite utslag. Jeg ringte 113 med en gang, og så var det noen der i andre enden. Og jeg var så glad. Og han sa jo da med en gang, hvor er du? Og jeg visste jo hvor jeg var. Og så sa han, vi kommer og plukker deg opp med et helikopter i løpet av 20 minutter hvis du vil det. Eller, sa han, hvis du orker å være der i 2 timer, så kan vi komme med en diesel som vi kjører inn på en brandbil. Så langt det går liksom. Jeg var bare så lykkelig for at jeg fikk tak i de, og at noen ville komme inn 2 timer, og selv om jeg var iskald og hadde det vondt, så var det liksom, dette var bare sjukt mye bedre enn tanken på å ligge der gjennom natten, så jeg sa, ta viseren. Og mens jeg ventet på at de skulle komme, så for å holde meg liksom litt i bevegelse og forsøke å ha litt varme i kroppen, så dro jeg meg altså over dette her vannet, og opp til løypa, der hvor den hovedløypa var. Så kom de da, gjennom mørket med lys og den der deilige viseren, som var liksom veldig, veldig varm og god inni der. Der var det et par stykker som satt der inne, og så fikk de da meg inn og bikkja mi. Men det var altså noe fysøren, det å ha med seg en bikkje. Da, jeg har aldri vært så glad i den bikkja mi, altså. Som trekket seg inntil meg og pep litt og slikket meg og var liksom, jeg tror hun bare skjønte så godt at et eller annet var helt feil. Men i hvert fall så tok de både henne og meg da inn i den viseren, og vi kjørte ned til det stedet hvor det sto parkert denne brandbilen som viseren hadde kommet med, og jeg kom inn i sykebilen og sånn, og fikk jo morfin og greier på veien, så da ble jeg jo i høyt humør men veldig flau. Så jeg beklaget jo da om og om igjen at de hadde måttet rykke ut og sånn, men de var så skjønne, de sa jo at det skal du ikke tenke på i det helt, at, ikke sant? Dette er jo en fantastisk kveld for oss, i stedet for å sitte inne på og vente, så er vi nå ute i marka, det er måneskinn, og vi opplever noe, og får litt trening og sånn. Så de fikk meg til å føle meg veldig bra da. Og da vi nærmet oss Hønefoss, så ble jo jeg tatt med til sykehuset, mens de gutta som hadde kjørt brandbilen, De sa at de kunne jo ha bikkja mi med på brannstasjonen da, hun kunne være der så lenge jeg var på sykehuset. Så det var jo også en veldig, ja, det var fine folk altså, en veldig, veldig god opplevelse. Men det som de sa til meg da, da vi kjørte gjennom vinterkvelden på løypene i viseren der, sa de at du har jo på deg en rød anorakk, men den ville ikke vi sett hvis vi hadde kommet med helikopter. Så det kjempesmart å ha på seg en refleksvest. Da ser vi deg uansett. Ha det i sekken. Og så sa de, hvis du hadde installert appen 113, i stedet for bare å ringe 113, da, som jeg hadde gjort, så hadde vi skjønt med en gang hvor du hadde vært. Da hadde vi hatt koordinatene dine. Så det må du gjøre neste gang. Ha det på telefonen. Så det har jeg selvfølgelig nå. Og så sa de også det at, for at det, jeg merket jo veldig godt hvor fort jeg mistet varmen, både fordi jeg var svett, og fordi at det var vind. For det var ikke mer enn 4-5 minusgrader, tenker jeg. Men så sa de, hvis jeg hadde hatt med meg en sånn der liten foliepose, ser som en liten sølvpose, som ikke veier noen ting i det hele tatt, det er noen gram, ikke sant, som du har i sekken din, så kunne jeg ha tatt den utenpå meg, og da ville jeg ikke mistet så mye varme, hvis jeg hadde nå lagt meg til på det granbare da. Så det har jeg også alltid nå i sekken.
8: Du har lært av din tur, Vibeke Røyri, og vi har jo da med oss eksperthjelp i dag også for å finne ut hvordan vi skal hantere slike situasjoner sånn at vi slipper å være etterpå kloke. Einar Ananiassen, du er seniorrådgiver i Norges Røde Kors og er med oss fra Bergen. Hvor typisk er denne historien som kollega Vibeke forteller her?
7: Ja, for det første vil jeg jo si at det er en utrolig sterk og rørende historie hun kommer med her. Og jeg tenker jo at det kanskje er en av de bedre reklamene jeg har hørt på lang tid for å faktisk ringe 113. Det som er veldig typisk er jo at de aller fleste, eller i hvert fall veldig mange av de oppdragene som den frivillige redningstjenesten har og den profesjonelle redningstjenesten gjør, starter jo ikke med høy dramatikk. Det starter jo ofte med sånne småfall eller dårlig planlegging og sånne ting, og så er det situasjoner som bare eskalerer veldig fort på grunn av kulde eller dårlig vær.
8: Hva tenker du Vibeke gjorde riktig da hun havna i denne situasjonen her?
7: Det var en god smørbrødliste med riktige ting. For det første så varslet hun tidlig. Mange venter litt. De synes det er litt pinlig å ringe 113, eller de er usikre på det. Og det måten Vibeke ordla seg på, så skjønner jeg at hun nå kanskje synes at det var en terskel der, men hun ringte i hvert fall. Og så tok hun på umiddelbart noe ekstra klær av det hun hadde med seg, skapte seg litt ly, fikk noe under, altså mellom seg og bakken, det er et av de bedre tiltakene man har for å hindre at man blir kald. Også det at hun da kjempet seg gjennom terrenget mot et område der det var bedre dekning. Det er jo strålende at hun kunne gjøre det.
8: Var det noe du hørte og fortalte der du tenkte, å, dette skulle du ha gjort?
7: Ja, jeg vil jo si at hvis du får valget mellom helikopter og hvilken som helst annen, så hadde jeg tatt helikopter når som helst. Så ikke vær flau for det. Typisk norsk da. Nei, ikke tenk på meg.
9: Nei, jeg tror akkurat det er sånn dere snakker om nå, ikke sant? At man er så redd for å liksom være den som, jeg følte meg jo som en idiot, ikke sant? Jeg hadde stått ned i en bakke jeg absolutt ikke skulle stå ned. Nei, og så er det å bry, ikke sant? Du vet at det er et svært spektakel som skal ut her, det er en brandbil, det er en sykebil, det var jo alt det der som kom da i virkeligheten, men at det i tillegg skal være et helikopter for å redde meg, som har liksom gjort noe dumt i skogen, det er veldig vanskelig å gjøre faktisk. Så da blir man ganske kald og har det litt ille før man gjør det, jeg tror det er vanlig.
8: Men hvis det skjer igjen, takk ja til helikopteret, sier eksperten her. Hva annet kunne Vibeke ha forberedt seg på annerledes eventuelt?
7: Nei, det er jo som hun er inne på her, disse her små turene der man forventer at ingenting skjer, og så er jo det typisk at kanskje man har et fjell i nabolaget som man har gått opp og ned 100 ganger, og så går man gjerne med akkurat de klærne man trenger å ha på seg og ingen ekstra utstyr. Men jeg mener at fjellvettreglene gjelder hele året, ikke bare i påsken, ikke bare om vinteren. At man er forberedt på at ting kan skje. Så det å kle seg riktig, sant? Bruke lag på lag, ha ull innerst og noe som stopper vind ytterst, det er jo ofte vind som virkelig stjeler varmen, og så må man ha med litt ekstra, et tørt skift, lue og votter, og gjerne en vindsekk, shelter eller noe som man kan søke ly, eller sånn aluminiums redningsfolie.
10: Ja, det som Vibeke nå fortalte om, at hun alltid reiser med noe, i hvert fall lite sånn folie som du kan pakke inn sånn til kroppsvarmen helse
9: er
10: der.
9: Det er en ting som jeg har endret på, og det er at før så tenkte jeg alltid så lett som mulig, jeg vil gå så fort som mulig. Det har jeg liksom lagt litt fra meg. Nå har jeg alltid sekk. For at i utgangspunktet, hvis du har med deg en sekk, da er det ikke noe problem å ta med seg det lille ekstra. Men det er det at når du bare skal ha de tynne vantene, og liksom det der, at alt skal gå så fort, og det skal være så lett. Jeg tror det er det som er problem, kan være et problem for mange da.
10: Hva sier du, Einar?
7: Ja, det er jo ofte det utstyret som du har med deg, men som du oftest ikke har bruk for, som kan være det som redder deg. Mm. Og så husk nå på at hvis du har 1, 2, 3 eller 5 kilo på ryggen, så er jo det ekstra treningsutbytte også. så det å planlegg, sjekk været, si fra hvor du går, og ha gjerne en plan hvis det ikke går sånn som det er tenkt. Hvis du ser for deg at der som du pleier å gå tur jevnlig, det er bare en halvtime ut i terrenget, men hvis du trakker over eller skader deg og du må stå i ro i en time eller halvannen time eller mer på å vente på hjelp, så vil det veldig raskt bli veldig utrivelig. Så kan det godt hende at du tenker at dette kommer jo aldri til å skje meg. Det kan godt hende, men det kan jo også hende at du kommer over en annen person som har skadet seg. Så det å da ha noe utstyr til å kunne hjelpe andre, tenker jeg også er ganske viktig.
10: Men Vibeke var alene på tur, og du har jo nylig skrevet artikkelen «Førstehjelp på tur når du er alene». Og hva er det viktigste rådet du vil gi til folk som er alene når uhellet er ute?
7: Jeg vil jo si at hvis du står i en situasjon og du står fast og du risikerer å bli nedkjølt, så må man stoppe varmetapet som man har, gjerne spare på kreftene, og så varsle tidlig. Og gjerne varsle, kanskje det er det første du gjør, og så bør du finne ly. Altså kom deg ut av vind og nedbør hvis du kan. Bruk det som finnes rundt deg, altså er det formasjoner i terreng eller store steiner, vegetasjon, er det en hytte hvis du er heldig, men også det som vi har snakket om, ha en vindsekk eller noe sånt, og så sett deg gjerne med ryggen mot vind. Og så må man isolere seg fra bakken, og det er kanskje noe av det som folk undervurderer mest. Altså, hvis du setter deg rett på snø eller kald bakke, så vil jo varmen forsvinne veldig fort. Så bruk sekken, klær eller granbar, sånn som Vibeke sa, så får man isolert litt. Og så er det viktig å holde seg tørr. Hvis du er våt, så vil du bli kald veldig fort. Så får du mulighet til å skifte, så gjør det, og så prøver du å beskytte deg mot mer nedbør. Så kan jo også bevegelse hjelpe.
10: Hvis du har mulighet til å bevege deg?
7: Ja, hvis du har mulighet til å bevege deg, men det må være kontrollert. Fordi at litt aktivitet gir jo varme, men ikke løp. Fordi at hvis du blir, det kan du gjerne ikke gjøre hvis du ikke klarer å bevege deg, men altså, hvis du er våt og svett, så vil du tape varme igjen. Men når det da gjelder det med bevegelse, hvis du har varslet og noen er på vei for å finne det eller redde deg, så hold deg på stedet. For det er klart at hvis du tenker at nå skal jeg bevege meg litt for å ha varme, og du da beveger deg ut av det området der noen forventer å finne deg, så kan det jo hende at denne redningsaksjonen går over til å være leteaksjon i stedet for.
10: Ja, for Vibeke, du flyttet jo det, men det var avtalt. At du skulle flytte det?
9: Ja, jeg sa at jeg prøver å trekke meg over vannet, og da, også for å holde litt varmen, da, for å holde meg i bevegelse. Men jeg bare lurer på en ting, for at en annen ting som jeg har begynt å ha i sekken nå, det er sånn der, som du knekker, sånne små varmeposer, og i det du knekker dem, ikke sant, så begynner de å slippe ut varme, som du kan ha for hendene eller for føttene. Men så har jeg merket selv at hvis jeg legger noe som er varmt på magen, så er det det som fungerer best i forhold til å gi varme til hele kroppen. Stemmer det?
7: Absolutt. Og når man nedkjølt, så skal du ikke varme hender og føtter først. Det er kjernetemperaturen vi skal ha. Så det å legge disse tingene opp i votter, det er jo veldig komfortabelt, men der du har mest bruk for det, det er inn på kroppen.
10: Så hvis jeg nå drar på en tur, og så finner jeg en person som er tydelig nedkjølt, hva skal jeg gjøre?
7: Få personen i ly, bort fra vind og vær hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig, isoler mot bakken og pakk vedkommende inn i det du har. Altså tørre klær, tepper, gjerne vindsekk hvis du har det. Og hvis denne personen er veldig nedkjølt, så bør du også håndtere vedkommende forsiktig, unngå gjerne brå bevegelser for kroppen. For hjertet kan være sårbart hvis man er kritisk nedkjølt. Hvis denne personen er vanskelig å få kontakt med eller bevisstløs, så sjekk bevisstheten og pusten. Hvis denne personen puster, så handler det om å holde på varmen og så følge med, overvåke pusten hele tiden. Og hvis personen slutter å puste, så er det altså hjerte- og lungeredning som gjelder, og det må man komme i gang med en gang. Og så hold 113 orientert hele tiden om eventuelle forandringer i tilstand. Og så skal man heller ikke begynne med sånn aktiv oppvarming ute i felt. Altså, man skal begynne å varme kroppen forsiktig fra kjernen, og så skal man ikke ha fokus på å varme opp armer og så bein, men ha varme, eventuelle varmekilder, hvis du har, for eksempel har en varmeflaske eller noe sånt, ha det inn på magen.
10: Men hvis jeg da ikke har dekning, skal jeg forlate den som ligger der og hente hjelp, eller bli og holde vedkommende varm?
7: Hvis vi ikke får varslet, så er jo hjelpen heller ikke på vei. Så vi må prioritere å få tak i hjelp. Så hvis du er alene med en som har behov for førstehjelp, og du ikke får varslet, så er du nødt til å rope på hjelp. Det kan jo hende at det er noen i nærheten som du ikke ser, som kan hjelpe deg. Eller så må du komme deg til et område der det er dekning. Og det samme gjelder jo hvis du, hvis man er hvor som helst, du er med en person som plutselig har behov for livreddende førstehjelp, men telefonen din er i etasjen over, eller ned i bil, og du er nødt til å bevege deg noen minutter for å komme til den, så må vi jo varsle. Og så, det vi ikke har nevnt enda, er jo det med egen sikkerhet. Det må du også ha med deg oppi dette.
10: Og hva ligger i det?
7: Nei, jeg tenker jo at du skal jo helst ikke bli en av de som har behov for hjelp, så du må jo også passe på at du selv ikke fryser ihjel. Altså, det er fint også å dele klær, men du skal ikke ta av deg dine klær for å putte på den, sant? Så bytter dere egentlig bare plass, for å si det sånn.
10: Nylig så hørte vi om en brittisk mann som ble reddet på Hardangervidda etter å ha vært teknisk død i flere timer på grunn av nedkjøling. Hva føringer legger denne kunnskapen på måten vi tenker om dette her med nedkjøling?
7: Det vi pleier å si er jo at ingen er død før de er varm og død, sant? Og det betyr at vi har bedre tid, eller den som er skadet har bedre tid på å overleve når vi er nedkjølt. Selv våre takler bedre å være uten oksygen når de er litt nedkjølt. Så poenget er jo at en person kan i hermetegn se død ut, men kan fremdeles være mulig å redde. Noe er den historien fra Hardangervidda viste med tydelighet. Altså, her ble det jo utført hjerte- og lungeredning i, som jeg forstår det, i rundt 8 timer, og det er jo fantastisk. Ta gjerne en liten kikk på fjellvettreglene. Jeg personlig er veldig begeistret for fjellvettregel nummer 4 og 5, som handler om det å være litt forberedt på at ting kan skje, at været kan snu og mørket kommer raskere enn hva vi trodde. Og så handler det da om å ha med nok utstyr til å ta vare på deg selv og på andre hvis det plutselig blir behov for det.
10: Tusen takk, Einar Ananiassen, for at du var med fra Røde Kors, og tusen takk også til deg, kollega Vibeke Røyri. Og så er jo det da bare å ønske dere som hører på en riktig god påsketur. Ikke vær redd, bare forbered deg godt.
11: Å gå i fjellet kan være en opplevelse. En fjellside dekket av skare og litt nysne blir en utfordring. Det er fascinerende. Man blir så uendelig liten blant de høye, hvite fjelltinder og på de hvite vidder. Man bare går og går. Man känner solen och fjällluften svi i huden mens man suser nedover fjällsiden på väg mot ett nytt mål. Allt är bara fryd och gam. Ja, om man har utstyr i orden, ja. De kan bräcka skinne eller ännu värre, de kan själv komma till skada. Det kan bli en ansträngande tur om man må gå med brukket ski i flera timmar. Och en annan ting, det fine vädret kan ju skifta, ikke sant? Men de har ju alltid vid tidigare anledningar lagt igen besked om hur de har tänkt dem, så där får vi ju hoppas att de gör det i år också. Det vill ju vara synd om de skulle ha glömt det akkurat den gången uhelle är ute. Gör det lika gott till en vane, alltid meld fra hvor de går. Det är ju de selv som har mest glede av det. Det är bara en ting till. Har de först bestämt dem hvor de skal och har lagt igen besked, så ikke ombestem dem underveis. Ikke uten en meget god grunn i alle fall. De har sikkert hørt om ettersøkninger av savnede personer, og de ristet vel på hodet da meldingen kom om at de var funnet i god behold. De hadde bare glemt å melde fra om forandringen. Imens var kanskje flere hundre mennesker ute på leting. La det nå ikke bli andres tur til å riste på hodet av dem.
10: Har du tips eller innspill til oss i Ekko? Da det ganske lett å ta direkte kontakt med oss i appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko, trykk på send inn-knappen og skriv til oss der. Du må kanskje lage en profil hvis du ikke har det fra før, men det trenger du bare gjøre denne ene gangen. Og hvis du i tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å både finne tilbake en til oss og få beskjed om nye episoder. Jeg heter Jean Kristin Sena, og redaksjonssjef Ragnar Nordenborg.
12: Godt sagt i Ekko.
13: Psykolog og parterapeut Hedvig Montgomery om makt mellom kjærester.
14: Det å forelske seg er å speile seg, og da føler man seg helt på bølgelengd og helt på like fot. Men etter hvert så vil du ha et parforhold. Etter sånn cirka 7 måneder når man finner ut at man ikke bare er forelsket, men faktisk enda litt mer interessert, da begynner jo forhandlingene. Og da kommer også det interessante punktet at du sier jeg tror faktisk ikke jeg så glad i det der med dobbeldyne. Jeg synes det bedre at vi har hver vår dyne. Man begynner altså å si nei. Du kan se de filmene sammen med kompisen. Jeg ikke så glad i den type film, eller jeg egentlig ikke så glad i å spise kjøtt. Plutselig begynner du å vise frem kortene dine, og du viser dem frem nettopp ved å si nei.
13: Men da risikerer du at det skjærer seg.
14: Absolutt, og dette er jo det første punktet hvor vi har mange som finner ut at de ikke er så interessert allikevel, for de vil heller ha noen som vil sove under dobbeltdyna, og de vil heller ha noen som spiser kjøtt. Men et hvert mellommenneskelig forhold, enten det er mellom venner, eller mellom kjærester, eller mellom foreldre og barn, handler også om hvem som bestemmer hva. Og i et parforhold tar det lang, lang, lang tid å forhandle seg frem til hvem som bestemmer hva. Så de første 3 årene egentlig handler veldig mye om denne forhandlingen av plass. Hvem bestemmer hva? Hvem gjør hva?
13: Ja, og så er det det at det er noe som heter kjønnsroller, og det er veldig mye som kommer inn i den der forhandlingen. Det er mye å forhandle om, da.
14: Det er masse å forhandle om, og på en måte er vi jo litt heldige når det er noen ting som er litt satt, sånn at vi slipper å forhandle om absolutt allting. Så vi har litt drahjelp av disse normene når de passer. Når det ikke passer, så er det ikke så veldig. Men, vær klar over en ting. Nei er et fascinerende ord. For det ene er at det viser frem kortene. Hvem er jeg? Det andre med nei er at det gir en reell mulighet til å snakke sammen om hva som skjer. Og så er det alle som har vært gjennom skilsmisse vet enda en ting. Den som sier nei er den som har størst makt. Den som ikke vil mer har på mange måter bestemt hvor gjerdet skal stå.
13: Men du tar også imot par her på kontoret. Altså, hvis ting er vanskelig, og vi holder innenfor det som handler om makt, da, hva er liksom gjengangeren?
14: Altså, gjengangeren er at en føler seg liten. Og det kan være det sant eller usant, men en føler seg liten i eget forhold. Og den som føler seg liten kan tilpasse seg ganske lenge, inntil et visst punkt. Og jeg må si at dette er jo noe av det fine med at vi har muligheten til å gå fra hverandre, at vi har muligheten til å røske opp i relasjoner som ikke er bra for oss. Det tror jeg vi som på samfunnsnivå skal være ganske glad for. Men det krever en voldsom kraftanstrengelse fra den som kanskje har tilpasset seg for mye, strukket seg for langt, vært for mye snill, og si, jeg tror vi må snu på dette. Men det rare er at når du kommer til det punktet og sier, dette må vi snu på, så det så ofte det faktisk mulig.
15: En podcast fra NRK.
16: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
15: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
17: God fredagsmorgen, klokka 6.30, og vi har som ambisjon å sende deg inn i helgen, der du godt oppdatert på nyhetsbildet.
18: Vi har for dårlig oversikt over drukningsulykkene i landet vårt.
19: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
17: Ronaldo og hele Portugal kan juble etter et intenst overtidsdrama. Det var en norsk dommer som sto i midten for det hele. Vi tar en VM-oppdatering om 15 minutter.
18: Og Carpe World i gang, og musikkfesten i Oslo byr på mer enn bare rap fra Chirag og Megdi.
20: Så det jo et pariserhjul, og det Mirror House. Og jeg har sett en fyr som sitter på en sånn mechanical bull a la en haj med røde øyer. Og der premien liksom å få 10 000 kroner hvis du klarer å holde deg lengst i løpet av dagen.
18: Sånn skulle vi ha det her i studio, det hadde vært gøy.
17: En haj med røde øyer.
18: Why not?
17: Dårlig med røde øyer på oss. Eller vi litt sånn røde øyer i dag, for det jo tidlig på morgenen, og vi heter uansett da Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåss Arntzen. God morgen.
18: En annen ting vi skal snakke om at priser på boliger utvikler seg veldig forskjellig rundt omkring i landet. Noen steder det rett å selge, og andre steder det langt tyngre. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, så det fremdeles brennhet i Tromsø. Der det få boliger til salgs, og Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet i 3 måneder, helt uten å lykkes.
21: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
22: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
23: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
18: I dag så kommer boligpristallene for første halvår, og vi skal snakke mer om dette etter klokka 7.
17: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i landet vårt. I dag så samles de tallene inn av redningsselskapet, blant annet ved å saumfare media og politilogger. Det bekrefter både redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går her i Nyhetsmål så hørte vi at 43 mennesker har mistet livet i drukningsulykker så langt i år, og det dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Men de tallene de viser langt fra hele bildet.
24: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
25: Det et lite detektivarbeid.
24: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
25: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykka eller alt av ulykka i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
24: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge, med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
25: Nei, det kan være mørketall, at det ulykker som ikke omtalt i media, som dermed ikke kommer med i statistikken, om vi ikke får vite om de på andre måter, og så det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
24: Drukning et økende folkehelseproblem. Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
26: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute. Ting der snakker om kanskje at ikke alle redningstjenestene ute, hvis det ikke masse blålys, ikke masse oppmerksomhet rundt det, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
24: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
26: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs i Norge i dag.
0: Men når redningsselskapet bruker sin statistikk, hvorfor ikke det godt nok?
26: De vet bare de som dør, og de det går godt med, og de som overlever, må vi også ha med for å kunne vite hva som mest effektivt. Og for å vite noe om hvor stor belastning dette faktisk i Norge. Vi håper å kunne få en god oversikt, sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være med bomme litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
17: Reporter her var Marianne Yttereide.
18: Antall bekreftet døde etter forrige ukes jordskjelv i Venezuela nærmer seg nå 2600. Det viser tall fra myndighetene i Caracas. Ifølge en nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, så skal rundt 40 000 mennesker fremdeles være savnet. Det knyttet stor usikkerhet til akkurat det tallet der, men det ventet at antall døde vil fortsette å stige en god stund fremover.
17: To personer drept og åtte såret i russiske angrep mot Ukraina i natt, det melder ukrainske myndigheter. I regionen Sumy ble to drept i et droneangrep som traff en bolig, og i president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih så ble syv mennesker såret i et rakettangrep mot et tettbygd område. I dag det sørgedag i Kyiv etter at minst 27 personer ble drept i et angrep natt til i går.
18: Kinas utenriksminister Wang Yi sier etter et møte med den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen at han ønsker økte investeringer fra dansk næringsliv i Kina. De to møttes i går, og etter møtet sa Wang at han håper Danmark vil spille det han beskriver som en konstruktiv rolle i å fremme.

0: Og siden og 67 år gamle David Hearn, som har vært slalompadler for USA I tre OL, en av seks personer som anklaget for hærverk på dette bassenget. Han risikerer opp til 10 år I fengsel hvis han kjenner skyldig.
1: Her hjemme så måtte rundt 450 gjester evakueres fra Radisson Blue Atlantic I Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling I natt. Det ikke meldt om skadde, og det var venterommet til jernbanestasjonen som ble brukt som oppsamlingsplass. Følelsene, de var sterke fra første sekund for fansen som dukket opp på Carpe World I går. Norges største rapduo har solgt ut Ekebergsletta 3 ganger for over 100 000 fans, og den første konserten startet I går. Det ble en våt, men magisk kveld for de oppmøtte.
2: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk. Da.
3: Det sa søkkvåte Jenny Hall som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
2: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
3: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
4: Har denne konserten skilt seg ut på noen måte?
5: Absolutt, herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
3: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre,
6: vært til stede. Hvordan har du vært på Carpe World I dag, Erna?
7: Veldig fint. Det jo et enormt repertoar.
6: Festivalområdet og reisen I Carpes liv. Har du hatt noen gode opplevelser fra det I dag?
7: Absolutt, og jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del Carpe-konserter, men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
3: Tårene begynte å trille for Nashida Nourestani og Anniken Granberg. De har fått billetter til 2 dager til med Carpe World.
8: Men det var en form for sorg over at det over.
9: Ja. Så det blir en større sorg I morgen, for da det over på ekte. Så det litt pre-sorg I dag, og så ekte hulking I morgen, tror jeg.
1: Det var Caravan Noradin som hadde laget den saken, og hva vår anmelder tenker om Carpe World, og det skal du få høre senere I nyhetsmorgen.
0: Jeg kan avsløre at han var ganske fornøyd.
1: Ja, det vel ingen underdrivelse, nei.
0: Nei, ok. Mange nordmenn. Utenfor det litt mer solrike Østlandet vil være enig I at våren har vært stusselig og at sommeren har latt vente på seg. Det betyr at flere vil rømme til det magiske landet syden som kommer med varmegaranti, og vel så det får vi nesten si. Hos reisebyrået Ticket I Stavanger kunde Carl Gustav Eriksson tydelig på at været her hjemme påvirker ham ganske mye I valget.
10: Det jo aldri fint vær her. Det var kaldt. Men de har jo lov fint vær I sommer, får vi se.
8: Men du tar ikke sjansen?
10: Nei, gjør ikke det. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det vil være faktisk fint vær.
11: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Eriksson synes våren og sommeren så langt har vært elendig, og selv om det flere steder I landet var fine dager I slutten av juni, synes han det frister med en sydentur sammen med kona Anne Eriksson.
7: Leilighet, ikke bakkeplan, nærme sentrum, ikke oppe I fjellet, men så ble det jo tillegg for alt du ønsker deg, vet du, så det ble jo en kjempedyre tur til slutt. Ja. Men nå jeg så store jente at jeg vil ha det.
10: Ja.
7: Ja.
11: Og mange nordmenn gjør som ekteparet I Stavanger. Alle reisebyråene NRK har vært I kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt I siste liten for å sikre seg en sommerferie I sola.
12: Vi merker det med at det masse kunder som ringer inn, mye større pågang på telefon. Det kommer kunder inn I butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det. Kommer de innom her og blir litt fristet av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler. Så vi merker det gjennom alle kanaler at nå det sommerferie.
11: Camilla Kjøtta og de andre ansatte ved Ticket feriereiser I Stavanger har altså

0: på travle dager. Og hun kan bekrefte at det været som årsaken.
1: Det jo litt ustabilt her i Norge med været som man har, så folk vil jo ha litt stabilt vær, og så synes de nok det kjekt å ha noe å se frem til hvis de har mulighet til det, og at de gleder seg da til sommerferien.
2: Der det jo en første etasje.
3: Ja, blir det i bakgården, ikke frem mot veien.
0: Ifølge meteorologene har været de siste månedene vært innenfor normalen, men regn og kulde har vært en snakkis blant folk lenge. Og mens hetebølger har preget flere land lenger sør i Europa, lengter Carl Gustav Eriksson etter shortsvær.
4: Alt for kaldt. Ja, det for mye regn, alt for kaldt. Vi kan ikke gå i kortbukser en dag her.
5: Nå blir det ny tur.
4: Nå blir det ny tur. Det med kortbukser. Ja. Ja. Hei, topp.
6: Ja, det endte til slutt med tur til Kroatia for Anne og Carl Gustav Eriksson, og der møter de kanskje Luka Modric, for han skal ikke spille i VM lenger. De ble slått ut av Spania i... Nei, av Portugal i natt. Reporter Lise Marit Kalstad.
7: Vi skal til Frankrike, for der det i alle fall mer enn hett nok om dagen, men slett ikke bare idyll, for sommerne kommer dessverre også med at skogbrannene herjer sør i Europa. Og helt sør i Frankrike så har brandfolk allerede kjempet mot flammen i et par dager. Reporter Marit Kolberg, hvor det brenner?
8: Det her særlig i en region som heter Aude. Da vi vest for Marseille i nærheten av Toulouse, og også brenner det i nærheten av Perpignan. 3000 mennesker evakuert, primært campingturister på en campingplass, hvor det dessverre gikk med en del bobiler i brannene. Og det har brent noe sånt som 800 hektar allerede, fortalte statsminister Sébastien Lecornu på et krisemøte i Marseille i går.
7: Og hva med brannfolka, har de kontroll over flammene?
8: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren så absolutt ikke over. Frans Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånt som 30 branner, små branner forskjellige steder rundt i landet, øst for Paris, Haute-Loire. Ja, jeg har ikke rukket å lese opp alle stedene en gang, men det knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene dessverre startet av mennesker.
7: Og så får vi si at de dessverre har ganske god øving med nettopp skogbranner, brannfolka i dette området.
8: Ja, i Aude var det jo en gedigen brann i fjor. Da kjempet de jo i dagevis, og noe sånt som 1700 hektar forsvant. Det tilsvarende, hva blir det da? 170 000 mål, hvis jeg klarer å regne riktig i farten. Jeg kjørte gjennom området i september, og det var jo svære, svarte, avsvidde områder. Og det vanskelig å slukke der, og det noe av det samme stedene det brenner nå. Det veldig kupert, det jo ødemark, så det ikke veier inn. Så i går var de i gang med bulldosere for å prøve å lage veier inn i området, så man kunne komme inn. Og så har de jo selvfølgelig fly og helikoptere med disse svære vannposene under, som de kan bruke for å prøve, og det ser ut som de har en slags kontroll nå.
7: Marit Kolberg, tusen takk skal du ha, og det blir mer om konsekvensene av disse hetebølgene i Europa senere i Nyhetsmorgen.
6: Og det nemlig Nyhetsmorgen du hører på, klokken har passert 7:15, og her overskriftene.
7: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i landet vårt.
9: De vet bare de som dør, og de det går godt med og de som overlever må vi også ha med for å kunne vite hva som mest effektivt. Og for å vite noe om hvor stor belastning dette faktisk i Norge.
7: Det sier Norsk Hjertestansregister.
6: I Tromsø det selgersmarked, mens i Oslo det rekordmange boliger til salgs. I dag kommer boligpristallene for siste halvår.
7: Og så liker vi å tenke at VM-feberen her hjemme så høy at den nesten må medisineres. Men det står ikke så mye bedre til i Brasil, som vi møter på søndag. Vi skal til Rio ganske straks.

0: Spania kruser videre I VM, nok en overbevisende seier I natt.
1: Har fremdeles ikke sluppet inn mål.
2: Men Spania kruser, så snubler Portugal seg videre. I natt så fikk de hjelp av datateknologien, som montert inn I ballen.
1: Og I kampen mellom Schweiz og Algerie stillingen akkurat nå, skal vi se, det fremdeles 2-0. 2-0, ja. Spania, nei, unnskyld, Schweiz og Algerie 2-0, så langt. Men det altså var en viss dramatikk I natt. To bautar I internasjonal fotball, Cristiano Ronaldo og Luka Modric, møttes til dyst da Portugal skulle møte Kroatia. Selv om Portugal da førte an I første omgang, så var det Kroatia som skåret først.
3: Ivan Perisic sender Kroatia! I føringe Cristiano Ronaldo det detta som den siste dansen
4: Det her jo de store stjernenes mesterskap og siste ord I kampen var selvfølgelig ikke sagt I det klokka vis 68 minutter pekte kampens norske hoveddommer Espen Eskås på straffemerket straffe til Portugal som så mange ganger før var det superstjerna Cristiano Ronaldo som tok ansvar og sette ballen sikkert I mål
5: For et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han 41 år og har opplevd alt I fotball, men han har ikke skåret I en utslagsrunde I fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så han så iskall. For en lettelse for Ronaldo.
4: NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg lot seg imponere. Ikke lenge etter ble Ronaldo henvist til benken. Og på overtid av kampen var det derimot duka for en av Portugals innbyttere, Gonçalo Ramos, som sendte Portugal I føringa.
3: Få minutter nå I VM, men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate!
4: Men så, på overtid av overtida trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
3: Inn I feltet, og slå langt, og der da! Det kjempesjanse! Og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen andre ta!
4: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
3: Luka Modric ferdig spilt I verdensmesterskap I 2026. Og da det vel mye som tyder på at VM-karriere over for han som blir 41 I løpet av høsten. Men VM-karriere ikke over. For Portugal og Ronaldo.
1: Det kan det fort vekk være I neste runde, fordi der venter favorittene I VM Spania, som ganske greit tok seg videre etter å ha slått Østerrike 3-0 I går kveld.
2: Fotballkommentator I VG, Vegard Elstad, god morgen.
6: God morgen.
2: Du, vi bruker jo ofte dette uttrekket å være et hårsbredd fra, for eksempel en utligning eller noe sånt, men I kampen mellom Portugal og Kroatia så var det faktisk noen hårstrå som skilte Kroatia fra utligning. Du må forklare.
6: Ja, det forvirret sikkert noen av tv-seerne at det kommer opp en firkant nederst på skjermen. Denne teknologien og var og inntog I fotballen har jo vært litt irriterende for mange, ikke sant? Det nesten sånn man har lyst til å rive av seg de berømte hårene som her da kom den gjeldende, for her det altså touch på et innlegg som kommer gjennom feltet, hvor det da en spiller som header den til en kroat som da står I offside, finner lagkammeraten, og det blir scoring ut av det. Etter at Portugal på overtid har satt ledelsen 2-1, så blir det enda mer dramatikk når Kroatia blir fratatt en scoring, og det mer I den altså denne VM-ballen her har på en måte, altså den har dette blir en av tidenes største egentlig teknologiavgjørelse, fordi at man nå får utbytte for den teknologien man har lagt inn med en datachip I ballen.
2: Ja, for det den som har da registrert disse hårene til denne kroaten som står feil til.
6: Ja, så denne rette linja på skjermen hadde da et lite sånn fjell, og det var da et touch som var registrert på skjermen, men så var det en norsk dommer, Espen Esko, som ble kalt til skjermen men samtidig for å da varvurdere dette sammen med video, de som sitter I videobussen. Og det var jo litt interessant, fordi den touchen skulle jo da egentlig bare registrere at det var en offside, men da var det altså en portugiser som var via ballen I etterkant, som da ikke hadde en intensjon om å treffe den ballen. Så det altså først et touch, og så en portugiser som via den, Veiga, som ikke det blir dømt på at da har en intensjon om å spille den til, for det, alle vet at det ikke offside hvis det kommer fra en motspiller, men det altså så små ting da som gjør at overtidsminutten bare renner renner av gårde her, og Kroatia da får det tredje annullerte mål I kampen, så det utrolig sprøtt for deres del, og dessverre for Luka Modric, da, veteranen, så blir det hans bane I den matchen her.
2: Hvis vi skal ta Espen Eskås perspektivet da, den norske dommeren her, dømte han sånn at han kan få seg en sluttspillkamp til, eller?
6: Jeg synes den kampledelsen enorm. Han viser at han Norges beste dommer med distanse til resten, og en god ambassadør egentlig for norske dommere som ofte blir hakket på gjennom Eliteserien, men han har jo vært på den internasjonale scene flere ganger tidligere I Champions League-kamper også, og viser at her det mulig å få et sluttspill for flere enn bare Ståle Solbakkens menn. Altså, det var rått, og så mange annullerte skåringer som I den kampen her, at man klarer å beholde kontroll I kaoset. Det en kamp som jeg tror de klapper seg hverandre på skuldra og ryggen til etterpå og sier at det her var bra gjort.
2: Jeg synes jeg bort fra dette drama da, har Portugal grunn til å klappe seg på skulderen for innsatsen de gjorde I natt?
6: Vi skal jo ikke klage på at de drar seg til en sliteseier som dette her da, men jeg synes ikke de har glittret sånn som man håper på egentlig så langt I mesterskapet, og når man skal opp mot Spania I den neste da, sikkert en av de villeste åttedelsfinalene vi får I turneringen, de to av de som skal ha vertsnasjoner for det neste verdensmesterskapet da, og forbrødringen de har og rivaliteten med rett over grensa der, som det til vanlig, så nei, Spania nok på et høyere nivå, men Portugal har noen enorme spillere, så hvis de våkner til rett tidspunkt, da kan de virkelig gå langt og være en utfordrer til å vinne.
2: Og Spania da, som overbeviser mot Østerrike, skal vi bare kåre dem til vinner av dette mesterskapet allerede, Vegard Aulstad?
6: Da tror jeg det en del som har sett Frankrike som tenker at det her skal det bli jevnt mellom. De vil jo møte sin eventuelt semifinale, og de på samme side av treet, men nei, Spania har ikke sluppet inn mål. De gjør det veldig, veldig bra.
2: Det det fordi de har så godt forsvar?
6: Både og. Har de blitt testet enda, spørsmålet egentlig. Det var egentlig en litt svak nivå på den gruppa, og så Østerrike med den fotballen de har lyst til å spille, altså Ralf Rangnick med den intensive heavy metal fotballen som man ofte har kalt det, som har inspirert til og med Jürgen Klopp som hadde suksess med Liverpool. Man sier jo gjerne at den varmen og heten I USA gjør at det vanskelig å spille sånn som Østerrike har lyst til å gjøre. Så da det egentlig sånn at Spania bare holder I den ballen. Jeg var på trekningen I Washington DC da Norge skulle få opp av bollen for første gang på 28 år, spurte Ståle Solbakken, hvem vil du ikke ha? Han sa Spania, fordi man får ikke tak I ballen, man får ikke utfordre dem. Og det var vel det Østerrike kjente på I går.
2: Og så den siste kampen, Schweiz-Algeri, der stillingen prøver å myse ut gjennom vinduet her, fortsatt 2-0. Det noe viktig det som skjer der?
6: Nei, altså, Schweiz jo på et bra europeisk nivå, og var vel heldig med å få et Algeri som ikke har vært superimponerende, men som I hvert fall tok seg til slutspill og får være fornøyd med det. Jeg tror nok de blir hakkemat I en videre del av denne turneringen uansett. Altså, de mangler det vi har. Det en god spiss.
2: Vegard Aulstad, takk for at du tok turen innom NRK før du skal på jobb I VG.
1: Søndag det storkamp, da det Norge mot Brasil, og det vi har lurt på her I redaksjonen hvordan det å være norsk I Brasil nå. Så vi tok kontakt med Kjersti Kofeldt som vi har med oss på linje fra Brasil nå. Jeg sier god morgen, jeg.
7: Ja,
1: god morgen. Klokka 13:30. Takk så mye for at du holder deg våken for å være med hos oss. Du, altså dere på ferie nå nord I Brasil, har I tidligere uken sett flere av VM-kampene I Rio. Hvordan vil du beskrive det måten brasilianerne opplever VM på?
7: Nei, altså brasilianere jo utrolig energisk, masse energi, de ordentlig på, det drakta overalt. Og når vi så den kampen da Brasil spilte mot Japan på en bar I Rio, så var det sånn taket løfta seg, det var helt fantastisk stemning. De her, alle hundene som var på bar gikk med egne drakta, det var svære, masse Kina putte på gata da de vant, og den her opplevelsen, da det 2-1 målet kom, så var det liksom bare full game on. Inn I det lokale der, så storstans.
1: Hva sier brasilianerne egentlig nå om kampen som kommer på søndag?
7: Nei, dem jo, når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeart, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
1: Mm. Og så har vi jo lagt merke til den der ro-feiringen, eller ro-heia-greia, som Norge driver med, og som har liksom blitt en ting over hele verden ser det ut som, men kanskje ikke I Brasil, eller?
7: Jo da, det her, det vet de, vet du. Vi, da vi sjekket inn på hotellet I Rio, så hadde vi en veldig søt, snille resepsjonist som pratet med oss litt først og gjorde alle de her praktikalitetene som skulle gjøres. Og så var det sånn, men fortell meg, dere fra Norge virkelig? Altså, jeg har fått med meg denne ro og sånt. Og så var det, gikk hun all inn og forklare hvordan det funket. Og da vi var og så kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, så den på den barn som blitt liksom samlingssted for de norske I Rio, så var jo også nasjonale TV-en til stede og brukte det som pauseinnslag mellom disse omgangene. Så det legges absolutt merke til.
1: Og du nevnte jo her nettopp at årets utgave av Brasil kanskje ikke det beste landslaget de har hatt på mange år, men de har jo Vinicius Junior som en stor stjerne verden over. Det han de snakker om som redningsmann?
7: Altså, skal være sagt, min portugisisk ikke så god at Arte klarer å plukke opp alle navnene jeg kommer med, men helt klart han trekkes frem. De leser for kaket av skada, men klart Vinicius den de virkelig stoler på. Så får vi se om det blir bedre enn våre sålande.
1: Jeg ser jo bak deg over høyre skulder der at du har et norsk flagg. Det sånn som kommer til å være inne I huset ditt også under kampen på søndag, eller tør du å ta det med ut og feire?
7: Nei, det må vi ta med oss. Altså, da vi vant over Elfenbenskysten, så var det første vi gjorde, vi to familier på tur her, så tok vi jo turen med en gang for å få tak I noen røde t-skjorter. Vi har ikke klart å få tak I noen norske drakter hjemme, så vi fikk tak I noen røde t-skjorter her. Og så skal vi finne oss en bra plass på søndag, og da skal vi virkelig vise at vi norsk. Tenker vi må ta oss en liten rotur der også. Og så tror jeg det går veldig bra.
1: Det gjør det helt sikkert, og så satser vi på at det går veldig bra også for oss nordmenn I selve kampen. Kjersti Kofeld, takk for at du var med oss fra Brasil på den ene siden, og supertusen takk for at du satt oppe til 1:30 der for å være med. Det var bonushyggelig.
2: Og så kan vi jo ta,
7: tusen takk for meg.
2: Kan vi ta med det siste resultatet fra nattas kamper også da. Nå den mellom Schweiz og Algerie nettopp avsluttet, og det ble seier til Schweiz det med 2-0.
8: En podcast fra NRK.
9: Nå dette en tidsmaskin.
8: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
9: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
8: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
10: Jeg sitter fast!
11: Even har fanget inni skåpet!
8: Hør podcaster for barn.
12: God sommer!
8: I appen NRK Radio.
2: Det fredag 3. juli, klokka 7, og her nyhetsmorgen.
1: I Tromsø det ganske lett å selge. I Oslo det mye tøffere. Eller skal vi si at det omvendt? Svaret får du uansett, for det skal handle om eiendomsmarkedet hos oss. I dag kommer nemlig boligpristallene for første halvår.
2: Og mens det brenner heftig I skogen sør I Frankrike, så advarer flere mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn forventet, sier en klimaforsker.
1: Vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykkene I landet vårt, ifølge redningsselskapet.
13: Det kan være mørketall at det ulykker som ikke omtalt I media, som dermed ikke kommer I statistikken om vi ikke får vite om de på andre måter. Og så det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
2: Og I anledning søndagens kamp mot Brasil mimrer mirakelmannen fra Marseille.
14: Og så ser du på keeperen, så vi bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne skal skyte I. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så, men det gikk bra da.
2: Det gikk bra, ja. Vi skal snakke med Kjetil Rekdal om det som vel norsk fotballhistories mest berømte straffe, eller?
1: Ja, så langt. Hva vet vi om det som skjer på søndag?
2: Nei, ingenting. Heldigvis, enn så lenge.
1: Ja. Boligmarkedet, Marte. Jeg forvirret.
2: Kan du... jeg jeg jo ikke noe mindre forvirret, men vi kan jo lytte til den saken vi har fått om disse boligpristallene. For I dag så kommer det statistikk for første halvår. Boligmarkedet I Tromsø, det fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute, de blir raskt solgt. Leder I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, omtaler det som sellersmarked. I Oslo det derimot kjøpersmarked, med rekordmange boliger til salgs. Men å komme seg inn på boligmarkedet, det krevende for førstegangskjøpere begge steder.
10: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi, og over det, og måtte ringe mamma og pappa og låne litt ekstra til egenkapital, men enda så bydde noen over oss, så da hadde ikke vi sjans.
12: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og på en ny visning på Tromsø.
15: Velkommen til visning.
12: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
16: Vi opplever at det går veldig fint. I år 2026 så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
17: Det ganske hett, for å si det sånn. Det få boliger for salg, og veldig mange som slåss om de samme boligene.
12: Det sa Børge Martinussen med Eie Eiendomsmegling. I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
18: Men hvis vi tar bort prisveksten, så har boligprisene faktisk vært ganske flate det siste tiåret. Men det bare halve bildet, fordi boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
12: Tromsø en av storbyene med sterk boligprisvekst. Men hvorfor går boligmarkedet I Tromsø godt?
16: Spesielt I år så har det vært utrolig lite brukt boliger ute på markedet, som gjør at etterspørselen har vært ganske mye større enn tilbudet. Og så har vi jo hatt lite og omtrent ingen tilførsel av nybygg I Tromsø.
17: Nei, det jo det som hovedproblemet. Det bygges jo for lite. Det bygges jo nesten ingenting. Så dermed så blir det jo veldig kamp om de få objektene som Og så har vi jo I Tromsø en litt spesiell situasjon med en ekstrem vekst I turistnæringen. Så veldig mange leier jo ut boliger også til turister på Airbnb, som jo en omdiskutert sak I Tromsø.
12: Utleie gjennom apper som Airbnb har økt kraftig de siste årene. I Tromsø økte antallet korttidsboliger med 1000% fra 2016 til 2023.
10: Det litt kjipt for oss da, som bare vi har et sted å bo.
19: Ja.
10: Og for at vi skal få mulighet til å komme inn på markedet I det hele tatt, så det veldig synd hvis folk kjøper opp leiligheter for å leie de ut.
12: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Lauritsen sier det har blitt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Men at også dette varierer fra sted til sted.
18: Oslo og kommunene rundt, det det eneste området I Norge hvor det veldig vanskelig å komme seg inn med en normal inntekt. Tromsø kommer ikke veldig langt etter, men I de andre storbyene så det fortsatt en god del bedre. De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet. Der det definitivt kjøpersmarked.
12: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
10: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
2: Det var, hvem var det som hadde laget denne saken? Jo, det var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytterberg Melø. Og det altså disse tallene fra Eiendom Norge, boligprisstatistikken for juni og andre kvartal, som kommer klokka 11 I dag.
1: Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom. God morgen.
20: God morgen.
1: Vi hører her altså, full fres I boligmarkedet I Tromsø, noe som kan ligne på en bråbrems andre steder, som for eksempel Trondheim og Oslo. Hvorfor det så store geografiske forskjeller på et sånn relativt lite boligmarked som Norge?
20: Altså, boligmarkedet I Norge jo ikke bare ett marked, det jo mange lokale boligmarkeder. Og man ser da, basert på det som ble sagt I sted, at det veldig lokale forskjeller. Noen steder det veldig mye for salg, andre plasser det nesten ingenting for salg. Dette henger også sammen med arbeidsmarkedet, befolkningsvekst, tilflytting. Vi har jo regionale forskjeller, og du ser på Vestlandsregionen og Rogaland, hvor på en måte olje- og gassnæringen er jo å sette veldig fart da, på boligmarkedet I den regionen. Og der også får du veldig ulikheter mellom by og byer, land og land, og veldig forskjellige markeder da, I Norge. Selv om at et lite marked, da, som du sier.
1: Mm. I Oslo jo et stort marked I det lille markedet. Der det kjøpersmarked for tiden. Vet du noe hvorfor det akkurat sånn akkurat nå?
20: Man har jo historiske tall I forhold til hva som ligger ute for salg, så har det aldri vært så mye boliger for salg I Oslo som nå. Det betyr jo at budgiverne og interessentene har mye å velge mellom, som igjen gjør at det færre på visning per objekt, slik at der man vant med å få budrunder, så det ofte en forhandling med en budgiver. Og så kan du si at hovedårsaken til at det slik det I Oslo, handler jo om sekundærboligene, hvor du har investorer og utleiere som har valgt da å selge utleieboligene sine, som igjen gjør at volumet I markedet har kommet på et helt annet nivå enn det vi har vært vant med tidligere.
1: Men, men samtidig så hører vi jo stadig vekk om at det for få boliger.
20: Ja.
1: Ikke det riktig I Oslo det da?
20: I Oslo så man har jo tilbud og etterspørsel fungerer jo veldig godt I boligmarkedet, men når det kommer ekstremt mye leiligheter for salg, da, så absorberes det ikke nok unna. Slik at underskuddet av boliger når den sekundærboligbølgen avtagende, så vil vi se et helt annet Oslo-marked. Da tror jeg at Oslo vil kopiere Bergen. Men da snakker vi kanskje om 2 til 3 år frem I tid.
1: Men betyr det nå at problemene for folk bare skjøvet over på de som skal leie bolig?
20: Jeg vil si at nei, det vil jeg absolutt ikke si. Boligmarkedet I Norge velfungerende. Det mange som kommer inn i markedet. Utleiemarkedet selvfølgelig ekstremt tøft om dagen. Leieprisene enorme, men boligmarkedet fungerer bra.
1: Men det at vi ser sånn stort sprik I forhold til hvor det lett å selge og hvor det lett å kjøpe, det vanlig, normalt, eller det litt annerledes akkurat nå?
20: Nei, altså det vanlig. Altså hvis man ser på boligmarkedet et historisk perspektiv, så kommer vi fra et 25 hvor det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
1: Hvis du skal komme med et tips til folk som prøver å komme seg inn på markedet, det jo ofte det som bøygen for de fleste. Hva ditt beste tips?
20: Hvis det beste tips sånn overordnet, så tenker jeg sånn at en boliginvestering jo et behov. Så du skal nødvendigvis ikke se det som et investeringsobjekt. Man må tenke langsiktig, og da handler det om å få på plass et finansieringsbevis, faktisk, og få muligheten til å kjøpe, vite hva du kan kjøpe for. Og så det også å være strukturert i en budrunde. Bestem deg når du først på et objekt, så må du ha lagt en plan og følge den planen, for det lett å la følelsene overta og gå over det som du hadde tenkt.
1: Nei, det skal man ikke gjøre. Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
20: Takk for at jeg fikk komme.
2: Apropos å la følelsene overta, skal vi ta en liten tur tilbake til 1998 og dette berømte mirakel I Marseille.
1: Ja, la oss det.
2: Ja. I natt så skårte Ronaldo straffe mot Kroatia. Det 28 år siden Kjetil Rekdal sto på krittmerket I VM og avgjorde kampen mot Brasil. Det satt altså en hel nasjon her hjemme og fulgte med. Selv så var han relativt kald og rolig I gjerningsøyeblikket.
19: For lengst. Og det straffespark I igjen. Hva gjør Rekdal?
21: Jeg husker at vi måtte vinne, og at vi hadde spilt 2 dårlige landskamper mot Marokko og Skottland, og etter all sannsynlighet måtte vinne mot Brasil for å gå videre.
22: Straffesparklegenden Kjetil Rekdal mimrer tilbake til 23. juni I 1998, I Marseille I Frankrike. Det 1-1 når Norge får straffe, og det Rekdal som skal ta den.
21: Jeg husker jo bruddstikket da, ikke sant? For det som, når du skjønner at det blir straffespark da, så begynner du med den forberedelsen din med at du fokuserer på at målet ganske stort, at det en liten prikk som står I mål, og at sparket ditt, altså tilløpet og sparket ditt på en måte innøvd. Og så ser du på keeperen, så jeg bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne jeg skal skyte I. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så man gikk bra da.
22: Nå tror Rekdal på ny seier I søndagens kamp.
21: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss.
22: Og blir det straffe til Norge I det 88. minutt, sånn som I 1998, tror nok Rekdal at det blir mål.
21: Og vi har jo en Haaland som ganske god på det, så jeg vil jo føle meg brukbart trygg hvis vi får straffe og han skal ta den.
22: Men Haaland usikker, kan han jo bare kopiere Rekdal I 98.
21: Så tilløpet helt avgjørende for å gi deg muligheten til å gå til utførsmålet.
0: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge!
1: Jeg glad inni meg fremdeles. Det så lenge siden.
2: Hva husker du fra dette, Leodoria? Du ansvarlig for nettstedet Brasil.no.
4: Heiabrasil.no.
2: Heia Brasil,
4: ja. Jeg var I Rio de Janeiro.
2: Ja.
4: Og så det en sånn, ja, jeg vet at noen ikke så veldig glad I å høre det, men denne kampen den betød ikke så veldig mye for Brasil. Så vi sa at vi var kvalifisert allerede. Jeg satt sammen med venner. Jeg hadde faktisk på meg en norsk landslagsdrakt. Jeg heiet da på Norge allerede. Jeg hadde en slags fascinasjon som vi kan åpne Norge som vi kan ta opp en annen gang. Men vi var videre allerede. Så det å tappe den kampen, det var selvfølgelig... Brasilianere liker ikke å tappe på selv under VM, men vi gikk ut og feiret faktisk, så det det jeg håper på også, at uansett resultatet, at det blir en stor fest I Oslo.
2: Sånn som du ser det, hvem det som har mest grunn til å være nervøs foran denne kampen?
4: Nei, det, jeg mener at begge lag må være nervøse. Det en stor kamp, det en viktig kamp for Norge, så eksempel, Norge har aldri kommet så langt, har kanskje den beste generasjonen fotballspiller på mange 10 år, mens Brasil har da den evig jakt på sin sjette titel, så denne kampen veldig viktig for begge.
2: Men bare der høres det ut som det veldig feige lag, evig jakt på sin sjette titel.
4: Ja, da. Ja men sånn det, men jeg håper da at vi får den følelsen stadig ofte her I Norge også, at Norge blir med på stadig flere mesterskap, og at den festen som vi har sett frem til nå, at det gjentar seg og at det blir vanlig kost ved fjerde år.
2: Hva det brasilianske medier skriver om Norge som motstander?
4: Om Norge som motstander, ja.
2: Om Norge som motstander.
4: Og som motstander, ja. Nei, det som en gang det ble klart at Norge kunne være motstander til Brasil, så dukket det opp da. 1998, det dukket opp også den statistikken om at Brasil har aldri slått Norge. Men allerede før VM-trekning så var faktisk enighet blant store deler av sportskommentatorer I Brasil om at både Norge, Marokko og Japan var de tre lagene som kunne overraske I dette mesterskapet. Så det at man møter Norge nå, Brasil kommer til å møte Norge med stor respekt. Brasil favoritt, jamfør jakt etter den sjette titlen. Men vi må respektere, vi ser også på den progresjonen som det norske landslaget har hatt I det siste. Det kommer ikke til å bli en enkel kamp.
2: Og så det, vi ser for oss da, at nå det kampdag, Brasils beste menn, de skal på banen, nasjonalsangen synges, over 200 millioner brasilianere.
4: Jeg får bare så hud når du sier det.
2: Jeg får det nesten selv, faktisk. Ja, hva det som kjennetegner stemningen I Rios gater da?
4: Det veldig spesielt, for I Rio det en stor by. Bare I byen så har vi 8 millioner innbyggere. Og vi har da alle disse områdene der hvor det masse business, hvor det butikker og I det hele tatt, hvor det alltid masse folk. Men når det Brasilkamp, så alle disse stedene de tomme, fordi folk samler seg da I bestemte barer og arener eller utesteder da, for å se på kampen. Så hvis du går da mot området hvor man ikke viser kampen, så byen helt tomt. Det veldig spesielt. Men frem til da så det fest, og etter kampene, avhengig av resultatet selvfølgelig, så det også store fester. Så VM, Brasil en fotballnasjon, men når det VM så det sånn som du sa, da vi får plutselig 230 millioner landslagstrenere, alle har kvalifiserte meninger om fotball, om laguttak og spillestil I det hele tatt. Men under kampen, mens det pågår av disse 90 eller 120 minutter eller straffekonkurranse, da gjemmer folk seg bak skjermene. Og i et fellesskap egentlig, så det det som spesielt også, det det at det fellesskapet som oppstår under disse fotballkampene.
2: Men sånn var det jo nesten litt i Norge,
4: ja.
2: Under denne siste kampen,
4: ja.
2: Kan du trekke noen likheter her?
4: Ja, absolutt, og det håper jeg at vi får til også, at dette blir ikke en sånn engangsgreie at Norge med på VM nå, men at vi ser at det fellesskapet, vi ser den festen, vi ser den stemningen. Rett etter kampen mot Elfenbenskysten så gikk jeg ut fra den lokale som jeg så på kampen mot Karl Johan, og da man så det folkehavet, det berømte folkehavet som man hadde hørt ikke sant, fra 1998 som jeg ikke var her, da så jeg det, og da fikk jeg en sånn følelse. Så jeg må si at det veldig fristende å ønske et sånt folkehav igjen.
2: Ja. Ja. Vi tar med oss litt samba vi på slutten her, Leodoria, for å ønske egentlig den samme stemningen i Oslo som i Rio under neste kamp på søndag. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.

0: I at jeg håper på sambastemning I politisk kvarter I dag.
1: Ja, skal vi prøve da? Ja. By litt opp til dans.
0: Ja, blir det dans I det politiske kvarter?
1: Det blir en siste dans faktisk. Vi har siste politiske kvarter før en kort sommersendepause I juli. Og da skal du få høre litt om hvor politikken står akkurat nå. Vår politiske kommentator Lars Nehru Sand mener det en underkommunisert politisk nyhet fra juni. Nemlig at de rødgrønne valvinnerne har gått enda litt mer fra hverandre før de har tatt sommerferie.
0: Uten at noen har merket det?
1: Ja, vi får se da om det noen som enig med han I den analysen, og så skal vi stille et motspørsmål rett og det dere snakker om nå. Når hele landet ror I takt, burde det også kunne bli mer politisk samhold.
0: Da-da-da. Politisk kvarter, 7:15.
2: Nå klokka 7:18, og president Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til NATO.
0: Det sørgedag I Kiev I dag etter at minst 27 personer ble drept og 91 såret I russiske angrep. I natt var det nye angrep med flere drepte og sårede.
2: Nær 3000 personer evakuert, mens hundrevis av brandfolk kjemper mot skogbrandene I Sør-Frankrike. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge.
3: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
4: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
3: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet. Da.
5: Hvor vant du til denne type varme? Hvor ofte har du opplevd det?
3: Altså, det var egentlig det samme I fjor. Men da var det bare en hetebølge. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
4: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
6: Frankrike var vel oppe I 44, Tyskland var oppe I nesten 42, Danmark var oppe I 36, England var oppe I 36. Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
4: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
6: Europa har de siste årene om sommeren blitt herjet av en lang rekke hetebølger. Hvis vi går litt lenger tilbake, 10-20-30 år tilbake, så ser bildet helt annerledes ut. Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
7: Det voldsommere eller mindre voldsomt enn det dere hadde sett for dere?
6: Hovedmønstret nok ganske nær det vi har sett for oss. Samtidig så tror jeg nok effektene større enn det vi så for oss, eller kanskje var villige til å se for oss. Altså nå det jo mer enn 1500 som dødd I Sør-Europa, så det jo tragisk I seg selv. Store områder vil nå begynne å få problemer rundt jordbruk, samfunnet vårt ikke beredt på å håndtere dette her. Og de effektene nok kraftigere enn det vi forventet når vi begynte å advare mot dette egentlig før jeg begynte her og snakket om dette nå mer enn 20 år.
4: Nå advares det mot at en ny hetebølge kan være på vei.
6: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
4: For Benedikte Henriksen hjelper det tross alt å bo I høyden.
3: Så jo lenger ned du kommer, jo varmere det blir det da.
2: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen.
0: få norske artister som kan selge ut en konsertarena flere dager på rad. Chirag og Magdi fra Karpe har skapt feber blant fansen med Karpe World som pågår for tiden, og I går kveld så gikk de på scenen under den første av tre konserter på Ekebergsletta I Oslo, da hørtes det sånn ut.

0: NRKs musikkritiker Espen Borge, god morgen.
1: God morgen.
0: Det liksom vanskelig å få inntrykk av, av storheten i dette lydklippet vi hørte her.
1: Ja.
0: Det kan ikke du beskrive det i stedet?
1: Jo da, det jo, altså, Carpe Diem, eller Carpe som det heter nå, skal jo gi seg etter 28 år.
0: So they say.
1: Ja, så dette jo kanskje et slags grand finale for det, et av Norges historiens største band. Så de arrangerer Carpe World, som en festival oppe på Ekebergsletta, som en slags, ja, det en oppsummering av en karriere som helt utrolig, som en slags best of alle de andre universene som de har skapt tidligere, helt fra Glasgow i 2004 til Heisa Montebello, SAS Plus, SAS Pussy, som de skal samle sammen i ett eneste stort univers, og da har de pakket det inn i et Tivoli-tema på Ekebergsletta. Så det en slags tusenfryd med karuseller, Paris-hjul, masse attraksjoner, boder, radiostyrte biler, alt mulig rart. Og så det ulike scener hvor du da får ulike uttrykk, for eksempel så får du Mike It Happen-scenen, som oppkalt etter fotografen Mike, som har vært med dem hele tiden, og han viser frem en masse hemmelige artister som ingen vet på forhånd hvem og så det en scene som heter Sheriff-scenen, hvor Carpe har kuratert utenlandske artister som de selv digger, som vi viser frem til folket, og så det en humor-scene inne i et telt, hvor du for eksempel får Galvan, du får Javad, ja, du får masse andre greier. Mm. Helt utrolig.
0: Og så selvfølgelig Carpe selv.
1: Ja, Carpe selv. Og det, når du skal begrave Carpe, så får du et ganske episk konsert, for å si det sånn. Det en av de største produksjonene jeg har sett i mitt liv, noe sted i verden, og det ingen andre i Norge som gjør dette, sånn som Carpe gjør. Og så det jo, de har jo betydd så mye for norsk musikk, så det veldig mange som kommer innom der og gjør et nummer sammen med dem, som har noe å takke Carpe for. Så du får Emilie Nicolas, Arif, Stig Brenner, Isa, altså det helt stjernelag, Cezinando, hele gjengen der. Så når det en begravelse, så det jo ekstra spesielt da, for da det jo veldig rørende samtidig som det veldig gøy.
0: Og av de som skal begraves deltar i og for seg.
1: Ja, definitivt. Så du får, på scenen der så får du jo, altså Toyotaen til Megdi likkista der oppe. Den kledd i hvite kranser, og Megdi stiger ut av den. Ja, det helt, altså, det helt utrolig.
0: Dette jo, dette var jo første dagen
1: ja.
0: Av tre, det regnet og,
1: ja, det var grusomt
0: men god stemning har ja. Jeg inntrykk av
1: det kan jeg skrive under på, ja
0: bedre vær i dag, enda bedre i morgen hva kan ja. Folk forvente seg?
1: Ja, det jo faktisk litt vanskelig å spå da fordi det så mye hemmeligheter der oppe men det du i hvert fall får jo et helt sånn, du får et spinnende huet for det inntrykk overalt så hvor enn du går rundt hjørnet så det en eller annen ny ting du ikke inn på å få med deg et speilhus for eksempel som du kan gå inn i, en kino hvor de viser Carpe-filmer og dokumentarer fra karrieren så hvis du skal dit, så må du komme tidlig, kom når dørene åpner så rekker du å få med alt før du skal se Carpe klokka 8:30
0: Ternikas 6.
1: Det ble det.
0: Du var ikke alene, VG gjorde også det, så...
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja.
1: Det ikke bare landslaget som skriver historier denne uka her, altså. Nei. Dette kommer ikke
0: igjen. Ok, folkens, hvis dere vil se noen bilder og kontemplere litt over denne konserten, så gå inn på nrk.no/anmeldelser. Der kan dere få terningkastet i skrevet form.
2: Og nå kommer dere så fint inn på dette med fotball igjen, så vi fortsetter i den leia her i Nyhetsmorgen, fordi det finnes altså en ja, over gjennomsnittet fotballinteressert mann i Holmestrand, med over gjennomsnittet mange fotballdrakter. Morten Klauset Gran, han har samlet på denne typen polyester siden han var 20 år gammel, og resultatet ja, kanskje det verdens største samling av norske drakter.
3: Her står det, signert for Jan-Åge Fjørtoft, god spiller, enda bedre gutt, står det. Og Ødegaard var 15 år.
4: Morten Klauset Gran holder en rød fotballdrakt i hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter. Hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
3: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
4: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen i 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
3: Har ikke mer.
5: Nei, du synes ikke det nok?
3: Nei, det ikke nok.
4: Morten drar fram en etter en drakt fra boksene, i alle mulige farger og fasonger. Alle kamprukte og med hver sin historie.
3: Det som er spesielt med, det brukte jeg som heter Justin Fashion nu. Han var den første homofile som kom ut i engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge 1988. Det en ulkeype drakt. Jørn Jamfals eneste landskamp. Dette fra Norge-Jugoslavia 1974, det Tom Lund.
4: Samlingen startet med en fascinasjon for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn i dag.
3: Når jeg begynte å samle dette, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som det i dag. Så jeg ringte jo bare til Alfie Haaland, for eksempel. Men nå er det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
4: Martens sønn, Louis Klauseth Gran, har også tatt del i innsamlingen av draktene.
3: Når han var liten, så misbrukte han litt. Når han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne, så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var sånn, er litt dårlig gjort, kanskje, men man må bruke barna sine til noe.
5: Hvordan er det å være en brikkespiller?
6: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn diverse, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
7: Dette er jakt på drakter, det er jo som en gøy. Når du først har fått en drakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornøyd, ja. Den har jeg aldri gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
5: Blir det 6-7 år til da?
7: Ja, da har du sikkert blitt tatt over da. jeg
6: hopper på den da, jo. Det hadde vært utrolig gøy.
2: Reporter hjemme hos familien Klauseth Gran, det var Julie Skårdal Aasen.
8: Podcast fra NRK.
9: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
8: Hør tyrann i appen NRK Radio.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men i Tromsø er det fortsatt hett.
11: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
10: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei i Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen er lykkelig etter første dag av Carpe World.
12: Dette er det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for i dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Noen steder er det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø er boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som er ute blir raskt solgt.
11: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
13: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og er på en ny visning på Tromsø.
14: Hallo, velkommen til visning!
13: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
15: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen er større enn det tilbudet har vært.
13: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene er en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
16: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
13: I andre byer er det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
16: De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der er det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så er det Oslo som er stedet.
13: Selv om det er sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
11: Jeg hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
10: Og reportere her var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør i Frankrike har brannfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå er ny varme på vei. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
17: det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe.
18: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
17: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet. Da. Nå skal vi inn I neste, det det tredje hetebølgen som kommer nå.
18: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
19: Og det kartet jeg har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
18: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
19: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
18: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
19: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
10: Og reporter her var Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også I Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep I natt. To drept og 8 såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kiev, der det sørgedag I dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt I år, men det kan være enda flere. For I dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
20: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag I juni I år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
21: Det et lite detektivarbeid.
20: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet.
21: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives I media om drukningslykker eller alt av ulykker I vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
20: Det finnes altså ikke et nasjonalt register I Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke I vann.
21: Nei, det kan være mørketall.
20: Hittil I år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid I fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
22: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn I badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med I redningsselskapet sitt register.
20: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker I vann.
22: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
10: Reporter Marianne Yttereide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere 6 reportasjer.

0: for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
1: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
2: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
1: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
3: Jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
4: Og reporter her var Karavan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
5: Når det gjelder så mest, så er han der i duell med 3 kroater!
6: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
5: Inn i første, og så er han i mål! Hva er det som skjer? Dramatikken vil ingen ende tå!
6: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
5: VM-karriere er ikke over for Portugal og Ronaldo.
4: Og reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania i sin 8-delsfinale, og i en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Marit Selmer Nedrelid. God morgen, og tusen takk for at du følger Nyhetsmorgen på fredag den 3. juli. Klokka har akkurat rundet 7.40, og vi skal ta en tur tilbake i tid. For arkeologer har gjort nye funn av en 4000 år gammel hodeskalle. Det har skjedd ved skipsheleren i Vaksdal i Vestland fylke. Og det har de gjort takket være en 81 år gammel dame. Hun heter Bjørg Demring Berge, og har veldig god hukommelse, for hun fant nemlig rester av et steinalderbarn da hun var ute og lekte på 50-tallet. Og disse funnene de er med på å fortelle hvordan folk levde i Norge for flere tusen år siden.
7: Da tårde jeg ikke grava mer når jeg så denne siksaken på hovedskalen. Da slutta jeg, for da forstod jeg at det var et menneske.
8: Bjørg Demring Berge mimrer tilbake til gamle dager. Da hun var 10 år, var å grave etter bein favorittaktiviteten henne. Denne dagen i 1955 gjorde hun sitt største funn.
7: Først da hun kom, da var det her underkjeven. Men da først jeg tenkte, dette må jeg ta hjemme med meg, som farfors gjorde da. Og så når jeg gikk hjemme, så tok jeg da genseren opp sånn, og så bar jeg da hjemme i genseren. Og så når jeg kom hjem, så så noe farmen på da. Og så tok han og sendte det inn til museet.
8: Bjørg grov opp deler av kjeven og hovedskallen til et lite barn mellom 2 og 4 år, som levde for 4000 år siden. Hovedskallen ble funnet ved skipsheleren i Vaksdal. Her danner berget et overheng som fungerer som et tak over bakken. Arkeologer har funnet spor av at mennesket har bodd under helleren i perioder i 7500 år.
9: Og det som er spesielt her da, i skipsheleren, det er det at det er veldig gode bevaringsforhold for bein. Fordi her vi står, så her står vi under tak, og det går nesten 15 meter ut, det vi kaller dråpefallet, altså der som det er vått. Innenfor der så er det helt tørt.
8: Det sier professor i arkeologi, Knut Andreas Bergsvik. Han er leder av prosjektet Indicave, som er et samarbeid mellom universiteter i Bergen og Tromsø. De forsker på håler og hellere som skipshelleren, for å finne ut hvordan de første mennesker langs norskekysten levde. Når Bjørg hørte om prosjektet, tok hun kontakt for å fortelle deg hva hun fant hovedskallen 70 år tidligere.
9: Og så får jeg en telefon fra Bjørg, og så sier jeg, ja, det var meg som fant dette her. Jeg var 10 år gammel, og jeg kan peke ut nøyaktig hvor det er funnet.
7: Og da satt jeg 18 med han på en stein da, og da fant han en tonn.
9: Og da skjønte vi, det her er det samme. Og det var jo helt fantastisk, fordi vi var jo litt skeptiske til at Bjørg kunne huske at det lå der, at det var helt nøyaktig hvor det lå, men det var helt nesten på centimeteren at hun hadde husket det.
8: Med hjelp av huksen til Bjørg fant arkeologene flere tenner og biter av hovedskallen.

0: Med de nye funnene vil arkeologene prøve å finne ut mer om mennesker som oppholdt seg på stader som skipsselgeren.
1: Hvis vi tar det materialet som vi har i Hellera, så kan vi si noe om resten av samfunnet, altså det som foregikk ute. Og det var jo aller mest av livet foregikk jo ikke i Hellerne, men i det åpne landskapet ellers.
0: Skipsselgeren og andre gamle kulturminne er vernet og ikke lov å grave i. Det fikk 10 år gamle Bjørg Høyre av far sin.
2: Og så fikk jeg streng beskjed, Johan. Du grev aldri mer der. Og det har jeg aldri gjort.
3: Det var Linnea Fagerbakke Heggland som hadde møtt Bjørg Demring Berge som mimret tilbake til da hun var 10 år gammel. Ta med litt mer fotball, gjør vi ikke det? For i nattas høydramatiske VM-oppgjør mellom Portugal og Kroatia så fikk Cristiano Ronaldo et etterlengta mål. Han hadde nemlig aldri før skåret i en utslagskamp i VM, men det fikk han endre på da den norske dommeren Espen Eskås dømte straffe til Portugal.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
5: Cristiano Ronaldo! Han skåret i utslagsrunde i VM! Mål nummer 3 i USA! Og gleden er selvsagt enorm!
6: For et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han er 41 år og har opplevd alt i fotball. Men han har ikke skåret i en utslagsrunde i fotball-VM.
3: Men det skjedde nå, og det betyr altså at Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. I nyhetsmålen rett over klokka 8 så blir det selvsagt mer om den kampen som Norge skal spille mot Brasil på søndag, men før det er det sommeravslutning i Politisk kvarter. Her er Håvard Grønli.

0: En underkommunisert politisk nyhet fra juni er denne. De rødgrønne valvinnerne gikk enda litt mer fra hverandre før de tok sommerferie. Det mener i alle fall vår kommentator, som spår flere kreative og alternative flertall på Stortinget fra kommende høst. Eller, finnes det mer politisk fellesskap og togetherness, som fotballlandslaget kaller det, dersom vi ser nøye etter? Politisk kvarter har invitert tre kommentatorer til siste sending før sommersendepause i juli, og vi oppsummerer hvor politikken står når vi har fullført et stortingsår etter valet og ser litt framover. God morgen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
1: God morgen.
0: Og til deg, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
2: God morgen, ja.
0: Men vi begynner med Politisk kvarters ene huskommentator, Lars Nehru Sand. Valget ga et rød-grønt flertall. Det samlet seg om en budsjettavtale. De kranglet høglytt etter at Senterpartiet skapte dieselavgiftskuttet flertall med høyre siden, men klarte å stå sammen om revidert budsjett. Men selv om fem partier enda til smilte i Stortingets vandrehall nå i juni, så var det her du så et fellesskap rakne. Forklar.
3: Ja, det handler mer om hvordan de selv omtalte den avtalen de da var fornøyd, sikkert også med å være ferdig med å forhandle. For i den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de fem partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enige, og det er en vagere formuleringer enn de valgte i sin egen budsjettavtale i desember.
0: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
3: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
0: Avtalen om dieselavgifter, der SP sikrer avgiftslette med høyre siden, går ut allerede 1. september. Kan det bli satt på spissen der da, kort tid etter sommeren?
3: Ja, det kan det jo. Og om ikke i rundt september og oktober, så kan det jo det, august-september, unnskyld, så kan det jo det når budsjettavtalen skal legges på nytt, og avgifter skal bestemmes, avgiftsnivå skal bestemmes for tiden fremover. Og så handler jo dette ikke bare om en regjering som potensielt går på mange nedlag, det handler også om en regjering som kan manøvrere i flere retninger, sånn som vi så da Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen om motorferdsel i utmark.
0: Nettopp, og i det Lars Nehru Sand skildrer, så ligger jo et potensial også for regjeringen da, å samarbeide mer med høyre siden. Mari Skurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen. Særlig vil det være aktuelt når Stortinget kommende år skal gjøre politikk ut av skattekommisjonens arbeid. Diavis på venstre siden åtvarer tydelig mot det. Hvorfor mener du Arbeiderparti-regjeringen ikke bør tenke slik?
1: Vi er jo i en situasjon hvor ulikheten har økt over mange år. Og da er jo spørsmålet, hva skal du gjøre med det? Skal du på en måte komme høyresiden i forkjøpet med å ville senke formuesbeskatningen? Eller skal du forsøke å ta tak i det store samfunnsproblemet det er at de rikeste i landet liksom tar mer og mer stikker av fra de andre? Da. Og den skattekommisjonen legger jo opp til at det skal finnes et kompromiss her, egentlig, kanskje først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo et politisk spørsmål som splitter Arbeiderpartiet midt i også. Deler av Arbeiderpartiet er jo interessert i å legge noen politiske spørsmål døde sånn at de kan snakke om andre ting, og akkurat formuesskatten synes de har vært slitsom. Men så har du en annen del av det partiet også som mener at det var grunnen til at de vant valget. At den store, enorme, også sikkert slitsomme debatten om formuesskatten var det som gjorde at de til slutt klarte å sikre et rødgrønt flertall i forrige valg. Hele partiapparatet er jo liksom trena i å diskutere formuesskatt. lederen I fagforbundet sier etter skattekommisjonen kom, ikke sant, at vi vil ha høyere formuesbeskatning, ikke mindre. Mm. Og så går på en måte, legger både Støre og Stoltenberg, de to liksom, som bestemmer veldig, veldig mye norsk politikk om dagen, de legger opp til kutt I det.
0: Og jeg mener, ja, hva det jeg skulle til å si? Ja. Ser du fra din ståstad en høyere dreying I Arbeiderpartiet da, eller?
1: Ja, så AP på en måte delt litt I to, ikke sant? Den ene har liksom tyngdepunkt I mer liksom samarbeid mot venstre, samarbeid med fagbevegelsen, og den andre mer villig til å inngå kompromisser med høyresiden. Mm. Den den som på en måte har liksom ledelsen nå da, med Støre og Stoltenberg I spissen. Og jeg mener at for det første ville det jo være skape masse spenninger internt I AP, men dette jo også en kjempeutfordring for et rødgrønt samarbeid. Og I tillegg så det jo et poeng her at Høyre jo ikke så stort om dagen. Det parti som har sagt det ikke vil være med I skattekommisjonen, FRP jo over 30%, sånn at det I vår tid, sånn som verden ser ut med høyrepopulistisk vekt og sånn, det riktige et eller annet sånn der skatteforlik som gir masse til de aller rikeste?
0: Da gir vi jobben til deg, Sanne, med å se dette litt fra sentrum-høyre-ståstaden. Hva grunnen til at Støre bør utnytte handlingsrommet til Høyre?
3: Og der skiller jo skattepolitikken seg litt fra en del andre saker, for det jo utvilsomt sånn at det en del saker hvor Arbeiderpartiet kan gjøre seg tjent med å gjøre opp en del politikk med høyresiden. Vi har sett det litt I en del innvandringssaker, eller nært beslektet med innvandringspolitikken dette halvåret, for eksempel. Når det kommer til skattepolitikken, så handler det nok partistrategisk, som Skudal inne på, om å forsøke å legge tema død og tenke at man alle, uansett side av politikken, kan være tjent med det. Ikke bare av partistrategiske grunner, men først og fremst når det gjelder næringslivets forutsigbarhet.
0: Mm. Anniken Holmen, politisk redaktør I Nasjonen. På hva område forventer du at de grønne forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
2: Ja, det åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rødgrønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke interessert I en samarbeidsavtale på rødgrønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at I den avtalen de gjorde nå I revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet I fjor høst.
0: Så du ser mer forpliktelse? Enn Sanje.
2: Ja, på en annen måte. Man kan I hvert fall se det på den måten, for nå står det I hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker det her som et eksempel, at man tross alt på rødgrønn side har et verdifellesskap. Det hans halmstrå.
0: Det nok da?
2: Nei, altså det vil jo I møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel at Arbeiderpartiet tok inn igjen Statt skipstunnel nå I vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også villig til å gi noe for å få de andre på plass.
0: Mm. Vi har jo tross alt sett av Skurdal at det finnes alltid en ulike flertall. Hva strategiske vurderinger man gjør på venstre sida ut fra det faktumet?
1: Altså, I hvert fall I Arbeiderpartiet, vi har jo gitt mye I de budsjettforhandlingene som har vært nå. De har ikke hatt noen veldig store politiske prioriteringer selv. De har gitt mye penger til jordbruksoppgjør, de har gitt en del... Altså, men etter Norges pris så har det jo ikke vært de helt store prioriteringene, så at de kommer på en måte I revidert. Og det tror jeg også fordi at selv om det finnes muligheter for å gjøre noen alternative flertall der, så må du hele tiden gjøre opp til venstre også. Og det gir en del der. Og da stikker jo noen av de på venstre siden med liksom seierne da, for utjevning og alt sånt nå. Men det klart at kanskje utfordringen til partiene på venstre siden at til tross for at de gjerne vil rive og røske litt I Arbeiderpartiet, så har de jo ikke noe alternativt liksom, regjeringsprosjekt I. Sånn at de har jo mistet jo litt det der kortet med å felle regjering, det tror jeg ikke det særlig vilje til.
2: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, fordi at og det vet Arbeiderpartiet godt, at de andre partiene på den siden, de jo egentlig ikke interessert I å felle Støre. Det ville vært veldig, veldig politisk kostbart, for eksempel for MDG og de andre, å sette inn Sylvi Listhaug som statsminister. Og det jo det sterke kortet Støre egentlig sitter på, at de tør ikke å gå så langt.
0: Hvis vi ser litt på mål Målingene da, Lars, så har fløypartiet FRP og Rødt nå større oppslutning til sammen enn Høyre og AP til sammen. Hvordan kan det endre faktisk politikk?
3: Skattepolitikken er jo en sånn side, fordi det blir vanskeligere å enes når fløyene, ikke minst langs høyre-venstre-aksen, blir så, er så i vekst. Og som Skudal også har sagt, så er liksom det forholdet som er nå mellom Høyre og FRP, er en egen dimensjon, holdt jeg på å si, i norsk politikk. Fordi det vanskeliggjør Høyres mulighet med ny ledelse i å finne sin plass i et veldig endret landskap. Og så er det, du kan si, dette fløypoenget viser er jo også at det som var sant på valgnatta er blitt forsterket bare på det under et år siden den gang, fordi man nå ser at fløyene gjør det så bra, og styringspartiene faller videre.
0: Da statsminister Støre oppsummerte sitt halvår nå nylig, så var han opptatt av å peke på det en står sammen om i norsk politikk. Tverrpolitisk semje i urolige tider om Ukrainas støtte og forsvarsopprustning, for eksempel. Er det et bilde som får for lite plass i de daglige politiske fortellingene om et fragmentert storting som vi snakker om her, da, og polarisert samfunnsdebatt?
3: Ja, det kan en jo skjønne at en statsminister føler, og det er jo noe sånn med den politiske dynamikken, at der hvor det er kontraster og dynamikk, der hvor det kan skje en endring, eller noen mener det bør skje en endring, strengt tatt får mer oppmerksomhet. Men jeg føler den store hovedhistorien også større minner om da, at norske partiene, det norske stortinget, står sammen om så viktige spørsmål, er jo selvfølgelig også blitt fortalt, men det blir kanskje han jobb å minne om det da.
0: Men ukas ord, det er jo faktisk togetherness på nynorsk, Anne Ekorn Holmen. Det kommer fra Erling Braut Haaland. Og til og med du har blitt fotballskribent og skriver om hvor bra det er med en pause fra polarisering og motsetnader. Men hvis vi løfter blikket da, fra fotballbanen som sådan, har fellesskapsopplevinger som det her kraft i seg til å faktisk skape mer samhold på tvers av motsetnader i samfunnet?
2: Ja, hvis du hadde spurt meg om det var om det hadde kraft til å samle folk i politikken, så er jeg litt mer usikker.
0: Ja, kan spørre om det da.
2: Nei, for det er klart, det er jo grenser for hva fotballen kan gjøre med oss, men jeg mener jo virkelig at det er en arena, og det som skjer nå da, i fotball-VM og med Norge i VM, det skaper en følelse av samhold og en følelse av fellesskap som er veldig verdifull, og som jeg tror at det påvirker oss alle på en eller annen måte, og det er det store viet. Det tror jeg er en viktig erfaring og en viktig egenskap som jeg er sikker på også politikere tar med seg. Og jeg er sikker på at politikere som blir enige om et stort forlik, enten det er forsvar eller andre eller penger til Ukraina, de blir veldig fornøyd med seg selv. Man blir veldig fornøyd av å ha et fellesskap og et samhold. Og så kan du si at det er litt sånn store ord og drømmene, men jeg ser jo også folk sier at se nå hva som skjer når vanlige mennesker møtes på tvers av land, på tvers av kamper og på tvers av konflikter. Vanlige mennesker har det ganske bra med hverandre når man opplever noe sammen, og det kan man ta med seg videre.
0: Jeg til og med Klassekampen har skrevet VM-suksessen gir et litt bedre samfunn. Hva slags verdi har det utover et par euforiske sommerdager da?
1: Det har jo en verdi at man begynner å snakke sammen om hva det er som gjør at vi henger sammen som land. Hva vi ønsker å være, og jeg tror det er derfor mange har vært så liksom stolte og glade nå, at de ser det her laget stå sammen, og det viser liksom til verdier vi egentlig har alle sammen. Vi vil jo vise liksom Norge på sitt beste, hvilke verdier vi har, at vi til tross for at vi har noen av de best betalte spillerne, så går de ned og henger med gjengen i garderoben, ikke sant? Og det tror jeg er helt enig med Anne Ekorn Holmen i, at vi har mye å hente ut fra å oppleve samhold og fellesskap og diskutere liksom hvem vi er og hva de positive verdiene med Norge er, da. Mm.
0: Og vi har til og med sett, Lars Nehru, politikerne ro i stortingssalen, men som du begynte med da, motsetnaden er vel ikke lagt bort når de samles til høsten av den grunn?
3: Nei, det tror jeg vi vil få se utover høsten, at det er fortsatt store stridsstemmer i norsk politikk som det skal være, men jeg tror nettopp det at den fellesskapsfølelsen under VM blir en så sterk kontrast til nyhetsbildet, både internasjonalt og den politiske andan, men det gjør kanskje sjokkeffekten ved det større.
0: Takk til Lars Nehru Sand, takk til Mari Skurdal, takk til Anne Ekorn Holmen. Politisk kvarter har sendepause resten av juli, men er tilbake med daglige sendinger fra mandag 3. august. Programleder i dag var Håvard Grønli.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brandmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
5: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren er så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der er det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
4: En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina er 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
6: Det et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
7: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
8: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
4: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
9: Det små glimt av håp fremdeles i Venezuela, men det begynner å bli lenge mellom hvert av dem.
10: Her i Norge går antall drukningsulykker opp i år, samtidig har vi ikke full oversikt over hvor mange som faktisk drukner.
9: I Tyskland arrangerer landsmøtet til ytre høyre partiet AFD på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD sammentreffet, spør vi.
10: Effektene av klimaendringene er kraftigere enn forventet, det sier en klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Og hvis det ble litt grann dystert for deg på en fredag i juli, så har vi også fotball å glede deg med frem til klokka blir 9, og så har vi fredagspanelet, Birger.
9: Fredagspanelet skal skape god stemning og diskutere pervobriller, Melodi Grand Prix og hvorvidt Norge som nasjon og det norske folk endrer seg for evig, slik Erling Braut Haaland påstod. Det kan komme interessante betraktninger der om et kvarters tid. Nyhetsmorgen i dag, ja, eller 10 minutter, jeg vet ikke helt. Omtrent, ja, mellom 10 og 15 minutter. Nyhetsmorgen i dag.
10: Her ved Birger Kåstrøsund og Marte Kåsa Arntzen. Og ved Dag Bredvei som sitter her for å oppdatere oss om situasjonen i Venezuela. For der stiger tallet på å dø etter disse kraftige jordskjelvene som målte 7,2 og 7,5. Situasjonen den nesten bare dyster, men innimellom så kommer det små lysglimt som gir både redningsarbeidere og innbyggere håp. Blant annet så altså en mann funnet i livet etter 8 åtte døgn, Dag Bredvei. Det høres jo nesten helt utrolig ut.
11: Ja, det det store oppslag over hele verden nå. Og det gjelder altså en mann i 40-årene, Alberto Gil Flores. Han jobbet som sikkerhetsvakt på et kjøpsenter og fikk bygningsmasser over seg. Han var klemt inne. Og en redningsmann fra Costa Rica, Alan Madrigal, den første som da fikk et livstegn. Han hørte en stemme inne i bygningsmassene og trodde at han innbilte seg den lyden og måtte hente en kollega. Så viste det seg at jo, det var en stemme der inne. Og det svært sjelden at noen i live etter så mange timer, så mange døgn, men de fikk kontakt med han, og det tok 70 timer å få han ut. Og de fikk ned et rør med dryppende væske, nesten som intravenøst altså, som holdt denne mannen i live. Og han kom inn, og en redningsarbeider sier at han har ikke engang en negl som brukket. Så dette jo en fantastisk historie. Han på sykehus, har hatt kontakt med kona og barna sine. Alt i orden med han.
10: Og så hørte vi historier om en treåring som blir funnet i livet etter 6 døgn. Hva vet du om hvordan det går med den gutten?
11: Ja, vi har vært spente på det, og nå ser vi at BBC har intervjuet tanta. Og hun sier at gutten da på 3 år heter Kleiber Moran, og han ble funnet i livet av et redningsteam fra Jordan. Det var hjemmet som kollapset over dem, foreldrene er ikke funnet dessverre, og tanta sier at hun skal bli som en mor for denne gutten. Og tanta som heter Adriana Sarmiento forteller at hun falt i bakken og ropte og gråt av glede da hun fikk denne gode nyheten om at gutten var funnet i livet etter 6 døgn altså.
10: Det er noen tårer av glede, men det er flest tårer av sorg i Venezuela akkurat nå, Dag Bredvei.
11: Ja, det er det. Tallet på bekreftede døde har steget til 2595. Det ligger ca. 58 000 hus i ruiner. Omlag 40 000 mennesker er fortsatt savnet. Men det er også et lite håp i disse tallene, for det er ikke sikkert at alle disse 40 000 er under bygningsmasser. Noen har kommet seg ut, noen er på lokale sykehus. De har ikke helt fått oversikt, men det er forferdelig mange tusen som er savnet.
10: Og så er det noe litt fint i at det er redningsarbeidere fra en hel verden som samarbeider for å finne overlevende.
11: Ja, det er helt utrolig. Denne 40-åringen, han sikkerhetsvakna, han ble funnet av en fra Costa Rica, og det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile, som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan, og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar, og det er en helt utrolig innsats som pågår, og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
10: Da krysser vi fingrene. Takk skal du ha.
9: Her hjemme finnes det ikke et nasjonalt register over drukningsulykker. I dag så samles tallene inn av redningsselskapet som saumfarer media, politilogger og prøver å skape seg et bilde. Det bekrefter både redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker har mistet livet i drukningsulykker så langt.
10: Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor, men de tallene de viser langt fra hele bildet.
7: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det er redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene er langt fra sikre.
6: Det et lite detektivarbeid.
7: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
6: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
7: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
6: Nei, det kan være mørketall, at det er ulykker som ikke er omtalt i media, som dermed ikke kommer i statistikken, og vi ikke får vite om de på andre måter. Og så er det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for litt om.
7: Drukning er et økende folkehelseproblem. Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
8: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute. Ting der kanskje ikke alle redningstjenestene er ute. Hvis det ikke er masse blålys, ikke masse oppmerksomhet rundt det, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
7: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
8: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs i Norge i dag.
12: Men når redningsselskapet bruker sin statistikk, hvorfor er ikke det godt nok?
8: De vet bare de som dør, og de det går godt med, og de som overlever, må vi også ha med for å kunne vite hva som er mest effektivt. Og for å vite noe om hvor stor belastning dette faktisk er i Norge. Vi håper å kunne få en god oversikt, sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være vi bommer litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
10: Var Marianne Ytreide som hadde laget denne saken.
9: 50 000 demonstranter er på vei til tyske Erfurt for å forsøke å hindre at landsmøtet til partiet Alternativ for Tyskland blir gjennomført. Partiet har på meningsmålinger lenge vært landets største parti. Samtidig så vil mange tyskere forby det på grunn av høyere, ekstreme og fremmedfientlige politikk. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, dette landsmøtet skjer altså på dagen 100 år etter at det nasjonalsosialistiske partiet hyllet Hitler som sin leder. Hvordan forklarer AFD det sammentreffet?
13: Ja, AFD-politikere som får det spørsmålet, de sier at det er helt tilfeldig, at de ikke visste at det var samme dagen, at det ikke har noe sammenheng med dette, men så er det partier politikere fra de andre partiene, partier som ønsker å forby AFD, og ikke minst alle de mange demonstrantene som er på vei til Erfurt, de mener at det på ingen måte kan være tilfeldig, at det er nøyaktig samme dato som da Hitler ble hyllet av nazipartiet etter at han slapp ut av fengsler, og ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend ble dannet. Og spesielt fordi at AFD er et parti som allerede, det er knyttet mange kontroverser som knytter partiet til Nazi-Tyskland. Nå sist med en av partiets forbundsdagsrepresentanter som har blitt tatt bilde av mens han gjorde en Hitler-hilsen og ble tiltalt som Mein Führer. Så når det gjelder AFD, så blir man ekstra skeptisk eller urolig når det kommer nye bånd til nazifortid, til Tysklands nazifortid.
9: Men hvis vi ser konkret på selve partiprogrammet, hva er det som står på det og er oppe til diskusjon nå under landsmøtet?
13: Ja, så det partiet selv ønsker å få oppmerksomhet rundt, hvis de greier å gjennomføre dette møtet, er mange viktige saker på agendaen. De skal velge en ny partiledelse og et nytt sentralstyre, noe som vil være viktig, for dette er et veldig splittet parti. Det er splittet langs øst-vest-aksen, altså det gamle Øst- og det gamle Vest-Tyskland, som ønsker ganske forskjellig politikk, og så har det fløyer med deler av partiet som ønsker å være litt mer spiselig for tyskere flest, og mer ekstreme fløyer som da blant annet har disse forbindelsene og, til mer ekstreme og nazistiske fløyer. Og hvem som får makt, hvem som blir valgt inn i sentralstyret, det vil ha mye å si for partiets fremtid, ikke minst fordi de nå blir stadig mer populære, og det kan tenkes at de til høsten i delstatsvalgene vil få regjeringsmakt i noen av delstatene.
9: Hva er det politiet frykter foran landsmøtet?
13: Ja, politiet, altså det er 6000 politifolk fra hele Tyskland som reiser inn til Erfurt. De regner med at det kan komme opp til 50 000 demonstranter. Mange av de fredelige, men også 2000 venstre radikale demonstranter ventet. De har allerede selv sagt at de kommer til å prøve å sperre av alle innfartsveiene inn til Erfurt og alle inngangene til messehallen. Og politiet har også en plan for å forhindre en storming av messehallen som de frykter skal skje, fordi de som reiser inn, de vil også veldig gjerne forhindre at dette landsmøtet i det hele tatt finner sted.
9: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, takk skal du ha.
14: God fredag, klokka 8:15.
9: I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene forrige uke, men i går fant de en levende mann etter 8 døgn.
14: Frankrikes helseminister opplyser at det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni.
9: Og Spania, Portugal og Schweiz er videre til åttendelsfinaler etter nattens kamper i VM.
14: Og vi skal til denne hetebølgen i Frankrike, for effektene av klimaendringene er kraftigere enn forventet. Det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Frankrike opplevde jo masse varmerekorder neste uke. Nå er ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge.
15: Det er kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
16: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde i Beaufort i de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
15: Og så kjøpte et klimaanlegg som er bærbart, sånn at vi kan kjøle ned i hvert fall soverommet. Da. Nå skal vi inn i neste, nei, det tredje hetebølgen som kommer nå.
16: Klimaforsker Hans Olav Hygen er på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket i over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen i Europa så ut for rundt en uke siden.
17: Og det kartet jeg har frem nå, det er jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
16: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
17: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
16: Nå advares det mot at en ny varme over normalen er på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
17: Det er en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå i juli og inn i starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
9: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Og da, mine venner, da er vi inne allerede i fredagspanelet. Vi ønsker velkommen fra vårt studio i Kristiansand, kulturredaktør i Fædrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad. God morgen.
18: God morgen, god morgen.
9: Her i studio i Oslo, Carl Fredrik Tangen, første lektor ved Høgskolen Kristiania.
19: God morgen.
9: Og Michelle Tissel, forsker 2 ved Nasjonalbiblioteket.
20: Hei, god morgen.
9: God morgen. Skal vi bare løpe i gang?
19: Yep.
9: Meta eier selskapet til Facebook og Instagram. De har lansert nye briller, og de ser det som helt vanlige solbriller, men de kan ta bilder, filme og svare på spørsmål ved hjelp av kunstig intelligens, som sikkert er veldig kjekt å ha når du er i en ny by og vil lære om kulturobjekt eller arkitektur, eller få det til å oversette menyene for deg. Men det har også fått kritikk for å gjøre enkeltpersoner til overvåkingsroboter som filmer og identifiserer intetanende individer, og derfor har det også da fått økenavnet pervobriller. Nå ønsker SV å forby dem i Norge, og spørsmålet vårt er, på generelt grunnlag, bør myndighetene forby teknologi? Og vi begynner i Kristiansand.
18: Ja.
19: Nei.
18: Ja.
9: Ok, Karen Kristine, hvorfor sier du ja?
18: Nei, fordi at vi har alt for lenge, i alt for mange år, latt disse store tech-gigantene slippe til å bruke hele verden og alle menneskene som bor i den som sin lekegrind. Og vi ser jo konsekvensene av hvordan det har gått når vi har sluppet sosiale medier løs på unge og barn, for eksempel. Og vi lever litt med følgene av det nå, så vi må ikke være naive lenger. Vi må begynne å ramme inn, lage regler og lage grenser for disse tech-selskapene før det er for sent, og det er det kanskje allerede på noen områder, men vi må prøve.
9: Carl Fredrik Tangen.
19: Vi må forby praksiser. Vi må forby å filme folk og dele ting. Og Det har vært mye regler mot teknologi. Kniv teknologi, altså det forbud mot kniv for bestemte offentlige situasjoner. Og, men veldig mye ny teknologi blir møtt litt på samme måte. På den ene siden så står særlig kommersen, da, pluss sånne politikere og lærere og sånn, som er moderne, og sier at ja til teknologi, og så står det motstanderne på den andre siden, og da blir vi ikke så kloke rundt teknologien, synes jeg. Så derfor er det ikke teknologien i seg selv som må forbys, men det er hva den kan gjøre.
9: Men du er jo akademiker, du vet jo det, at bare fordi at en ting har vært sånn i 1000 år, så er det ikke nødvendigvis slik i de kommende 10. Og det betyr jo da at selv om vi kan si at vi har alltid vært skeptisk til teknologi, så betyr ikke det at vi ikke skal være det i fremtiden.
19: Og nei, jeg synes vi skal være veldig skeptisk til teknologi, altså, men ikke i seg selv. Og det er litt det som skjer nå, synes jeg, altså, hver gang det kommer en ny teknologi. Det er jo veldig tydelig på medieteknologi. Hvis det kommer TV, så blir du redd for levende bilder, for det var så fint at det var radio, og du kunne lage bilder i hodet ditt i stedet. Hvis det kommer videospiller, så blir du veldig bekymret, fordi du får ikke organisert dagen gjennom liksom TV-programmeringen. Og hvis ting flyttes fra mobiltelefon til briller, så blir liksom det skummelt også, så det må være en forståelse på et helt annet nivå.
9: Michelle?
5: Jeg tenker at noe som skal tas i bruk veldig bredt bør studeres først, før det godkjennes og brukes bredt. Vi må vite at det ikke er skadelig for samfunnet og for individer. Og tech-gigantene har ikke akkurat vist oss at de kan stoles på.
9: Men er ikke det egentlig en litt sånn selvmotsigelse? For du må jo ha teknologien lansert for å kunne forske på den.
5: Den kan lanseres og brukes begrenset, tenker jeg. Nå vet vi at vi må sjekke om ting er skadelig før vi slipper det helt løst.
9: Kan Kristine, forskjellen på teknologien og bruken av teknologien, er du enig med Carl Fredrik der?
18: Ja, det kan godt være at vi kan presisere at det er mer bruken som er problematisk enn selve teknologien i seg selv. Det er godt mulig, men jeg blir altså litt matt i pappen her i studio i Kristiansand, når Tangen sammenligner dette med videospillere og internett og mobiltelefon, for KI og bruken av KI, det er noe helt annet, og det er noe helt nytt, og folk som kan mye om dette får jo nesten ikke sove om nettene når en tenker på følgene av det. Det kan brukes til mye bra, og så kan det misbrukes til veldig mye dårlig.
9: Kort replikk før vi går videre.
19: For eksempel så er en stor del av problemet det eierskapsforhold, altså hvem som eier og hva de bruker teknologi til. Og hvis vi diskuterer veldig hva teknologien kan gjøre, i stedet for eksempel hvordan den eies, så tror jeg også vi tar bort masse muligheter. Da. Så disse brillene kan være veldig fine for å komme seg rundt i byen, for eksempel, og få informasjon, og det er masse fine ting de kan gjøre. Så
9: Michelle, du er amerikansk, du får skylda for alt dette.
5: Ja, derfor sier jeg jeg tar ansvar og sier at dette må undersøkes grundig. Vi har alt for mange eksempler på når det går galt.
9: Vi går videre til spørsmål nummer to. Canada skal jo nå være med i Eurovision 2027. Og det er første gang et land fra andre siden av Atlanteren skal være med oss i den sangkonkurransen. Og det skjer da etter at den kanadiske kringkasteren har blitt medlem av den europeiske kringkastingsunionen. Og fra før så er det jo flere land som ikke er på det europeiske kontinentet som deltar i Eurovision, blant annet Australia, husker vi. Så vårt spørsmål er, og vi kan begynne med deg, Carl Fredrik, bør vi ønske velkommen enda flere land inn i EBU og med det til Eurovision Song Contest?
19: Nei.
9: Michelle?
5: Hvorfor ikke? Det betyr ja.
9: Karl Kristine?
18: Ja.
9: Ok, Carl Fredrik.
19: Jeg er jo geografilærer, og da må du jo beherske byer i Belgia, for eksempel. Hvis du da bare roter til grensene, så blir folk forvirret. Altså, hvordan skal du ha et Europa hvis du plutselig innlemmer alt mulig? Jeg synes jo litt også at kan bli med. Men det er jo også litt spennende hvilke land er det som får være med. Da. Det er jo en eller annen sånn idé om at burde Sør-Afrika få være med, og så skal Australia få være med, og så skal Canada. Altså, hvilke land er liksom oss, og hvilke land er ikke oss? Så det blir en eller annen sånn form for kulturell rangering og vurdering. Da.
9: Michelle Tyske.
5: Ja, for meg ser det ut som, eller logikken som jeg forstår det, er at land som har europeisk identitet er med. Så det er nybygger kolonier, land som Australia, Kanada,
10: kanskje snart USA, hvem vet. Så det følger en viss type logikk.
9: Så du, ja, kan ikke si det?
18: Ja, jeg, er det lov en fredag morgen i en fin sommer å komme en liten rant?
9: Ja.
18: Ja, fordi at jeg selvfølgelig må Kanada være med. Det har jo ingenting med Europa og europeisk å gjøre lenger når så mange land er med som er utenfor det europeiske kontinentet. Så hvis vi skal ha Grand Prix, så må Kanada også få lov til å være med. Men Grand Prix bør legges ned tvert. Det har ingen kulturell verdi, ingen musikalsk verdi, det har ingen politisk verdi. Det er et hult og grunt sirkus som de omstritte og svært kontroversielle statene bare tjener på. De bygger nasjonalfølelse, og vi er med å sementere svært diskutable styresett i land vi ikke liker å sammenligne oss med.
9: Jeg må lære meg til å ikke si ja når folk spør om de kan få lov til å komme med en eller annen, for det var ikke gjennomtenkt.
18: Ellers liker jeg NRK veldig godt, men akkurat her er jeg litt uvenn med NRK.
9: Det er helt i orden. Du skal få lov til det, men jeg tør ikke ta i dette temaet lenger, så vi hopper til spørsmål nummer tre, for det kan jo hende at det tar litt tid. Norge har jo fått fotballfeber, og det roes og hoies og jubles fra nord til sør, og i utlandet med. Norske fans setter farge på USA med sin glade entusiasme, og ikke minst det norske herrelandslaget spiller jo god og underholdende fotball for tiden, så det er jo gøy. Denne uken så sa Norges superstjerne Erling Braut Haaland at dette verdensmesterskapet i fotball kommer til å endre Norge for all fremtid.
20: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
9: Vi har følgende spørsmål, og vi kan begynne med deg, Michelle Tistel. Har Haaland rett? Kommer Norge som nasjon til å endre seg for alltid?
10: Nei.
9: Karl Fredrik Tangen?
21: Nei.
9: Karl-Kristine Blågestad?
10: Ja.
9: Her er kontroversene i Kristiansand. Vi begynner med Michelle.
10: Jeg har egentlig ingen forklaring på det, det er bare magefølelse. Men jeg kan si at mamma og jeg snakket om han i går, faktisk, og hun har nå blitt begeistret for han, fordi han skulle kjøpe seg, han var i Dallas og skulle kjøpe seg cowboyhatt og greier, ja. Så hun er nå med. Hun er ikke skeptisk lenger, hun er...
9: Så bare litt sånn anstrøk av Texas på Haaland, så er det greit?
10: Ja.
9: Carl Fredrik?
21: Diskusjonene kommer jo opp om igjen med de samme posisjonene, men denne idrettsbegeistringen ligner jo veldig altså på det som skjedde i 1998. Da. Og så trenger jo dem som har glemt Hjallis noen nye helter. Alt kommer til å fortsette som før med de samme posisjonene som politisk og meninger om det fellesskap og sånn, men med nye idrettshelter.
9: Det er jo en ny generasjon som trenger sine helter. Da.
21: Ja, men til de samme diskusjonene.
9: Mm. Kontroversen fra studio i Kristiansand.
18: Ja, jeg skal ikke bli mistenkt for å være dårlig humør, jeg er veldig godt humør, og jeg har absolutt fotballfeber, og jeg mener jo at å komme trekken med Hjallis, hallo altså. Dette er verdens største sport. Vi har kommet lenger i det VM-et, ikke sant? Det er så svært, rent faktisk er det så stort, og det angår så mange, og det gjelder så mange, og det vil altså helt faktisk endre norsk historie, og så tror jeg også fotballaget for seg, det kan jo hende de taper til søndag, det er jo ikke skråsikkert at de vinner, men selv om så kommer de til å komme hjem som helter når de ror tilbake til Norge, men fansen, de har vunnet VM,
9: men,
18: og de har gjort en forskjell.
9: Som, jo, det hører jeg, men hva er det som endrer seg i folk når de opplever noe sånn som dette her?
18: En god påminner og en god vekker om hva som er bra i Norge, det norske fellesskapet og det norske entusiasmen. Dette her er jo 20.000 17. mai på en gang. Se på folkefesten i Norge da, overalt, i alle byer, i bygd og by, på sykehjem, i Stortinget, overalt, og i USA. Mm. Det synes jeg er noe vakkert, og det tror jeg kanskje er en sånn god vekker for oss.
9: Men, Michelle,
18: som vi må passe oss for å ikke bli for kleine på, men veldig fin ting.
9: Michelle Tistel, du er jo amerikaner, og det har vi jo sett
10: Texaner.
9: Mange... Texaner, selvfølgelig spesifikt. Og det har vi jo sett mange ganger gjennom amerikansk historie, at når det skjer en stor begivenhet, så samles det amerikanske folket. Mm. Det kan se ut som det ikke er akkurat veldig samlet nå, men det, du har jo erfaring med det.
10: Ja, det kommer, og det varer en stund, og så kan det forsvinne. Men vi tar det og bruker det så lenge det varer.
9: Mm. Tror du det blir sånn også, Carl Fredrik? Er det det jeg skal tolke deg som?
21: Nei, ja, det er mer enn det. Altså, Norge er jo et sånt møkkaland som hele tiden har sånn idé om at vi er best fordi vi er så gode i idrett. Altså sånn som DDR var, altså sånn som fæle land er da. Altså det blir så begeistret for at de er så gode i idrett, og sier hvorfor er så gode i idrett da? Jo, fordi vi er best! Og så er det sånn, hvorfor er Norge best? Ja, fordi vi er mest demokratisk og mest liberal og mest raus og mest inkluderende. Så hold tåta på dere, dere som sier det der. Ja.
9: Jeg må bare minne dere om at jeg solgte inn dette fredagspanelet i dag som noe sånn veldig hyggelig og positivt. Og
1: jeg har forstått oppdraget, så ikke se på meg.
9: Michelle, jeg må bare si det at Michelle Tissel vinner denne kampen om oi, å skape oi. God fredagsstemning. Tusen hjertelig takk for at du kom, Michelle. Karen Kristine Blåges har alltid en glede å ha deg med, og samme gjelder Karl Fredrik Tangen. Takk for at dere var ukens fredagspanel.
14: Nå fortsetter nyhetsmålen presis på slagen 08.30 med mer om følgende saker.
9: Norge har eksportert sjømat for mindre penger første halvår av 2026 sammenlignet med året før. Det opplyser Norges sjømatråd.
14: Både Bild og Sky Sports melder at Tysklands trener Julian Nagelsmann er ferdig etter VM-fiaskoen mot Paraguay, og Jürgen Klopp skal være klar til å ta over.
9: Nattens møte mellom superstjerne Cristiano Ronaldo og Luka Modric ble mildt sagt dramatisk. Hva som skjedde da Portugal tok seg videre i VM, det blir det straks mer om.
14: Men først, prisen på boliger utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Noen steder er det lett å selge, andre steder er det langt tyngre. I dag kommer boligpristallene for første halvår. I Tromsø er boligmarkedet fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
22: I tre måneder har Våren og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og er på en ny visning på Tromsø.
23: Hallo, velkommen til visning!
22: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
24: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen er større enn det tilbudet har vært.
22: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Fra Eiendom Norge. Boligpristallene er en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
25: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
22: I andre byer er det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
25: De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der er det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så er det Oslo som er stedet.
22: Selv om det er sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Jeg hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
14: Du kan lese mer om boligpristallene på nrk.no i forkant av at de kommer da klokka 11 i dag. Reporter her var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytterberg Melø.
9: Vi har gått inn i utslagsrunden i VM, og i natt så møttes Portugal og Kroatia i kampen om avansement, og det ble ganske dramatisk da disse to bautene i europeisk fotball, Cristiano Ronaldo og Luka Modric, møttes til dyst. Selv om Portugal førte han i første omgang, så var det jo Kroatia som skårte først.
26: Ivan Perisic sender Kroatia i føringen! Cristiano Ronaldo. Er det dette som er den siste dansen?
27: Det her er jo de store stjernenes mesterskap, og siste ord i kampen var selvfølgelig ikke sagt. I det klokka vis 68 minutter pekte kampens norske hoveddommer Espen Eskås på straffemerket. Straffe til Portugal. Som så mange ganger før var det superstjerna Cristiano Ronaldo som tok ansvar og sette ballen sikkert i mål.
26: For et press. Du kan si hva du vil om den mannen her. Han er 41 år, han har opplevd alt i fotball, men han har ikke skåret i en utslagsrunde i fotball-VM. Og når du da skal ta et så viktig spark på ball fra 11 meter, så er han så iskald. For en lettelse på Ronaldo.
27: NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg lot seg imponere. Ikke lenge etter var Ronaldo henvist til benken. Og på overtiden av kampen var det derimot duka for en av Portugals innbyttere, Gonçalo Ramos, som sendte Portugal I føringa.
0: Få minutter nå I VM! Men når det gjelder så mest, så han der I duell med tre kroate!
27: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion at Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
0: Inn I feltet, og slå langt, og der da! Det kjempesjanse! Og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
27: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
0: Luka Modric ferdig spilt I verdensmesterskap I 2026. Og da det vel mye som tyder på at VM-karriere over for han som blir 41 I løpet av høsten. Men VM-karriere ikke over for Portugal og Ronaldo.
9: Den ikke over, men det kan fort vekk bli neste kamp, fordi der venter jo favorittene I verdensmesterskapet, Spania. De tok seg relativt enkelt videre I går og slo Østerrike 3-0, og det betyr også at Spania enda ikke har sluppet inn mål I VM.
10: Men nå til det vi aller mest opptatt av I dette mesterskapet, Norges kamp mot Brasil på søndag. Vi har jo gjort dette før, vant 2-1 I 1998. Kjetil Rekdal skåret på straffe, det har vi vært innom tidligere I Nyhetsmorgen I dag, da han fikk mimre tilbake. Det var altså på den tida at Stig Inge Bjørneby sendte passninger til Jostein Flo, så kjent som Flo-passninga. Og vinner vi på søndag, så tar Norge seg til kvartfinale I fotball-VM og fortsetter å være det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. Vi skal høre litt på Arne Scheie.
3: Bjørneby, innball. Og vi har folk foran mål. Og vi har folk foran mål, og vi avslutter! Ja! Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil! Jeg tror ikke vi ligger under, og vi skårer! Vi skårer ved Tor-André Flo! Ronaldo! Flo skårer! Ronaldo I!
9: Ser det gøy fremdeles,
10: ja? Ja, det Ja, Dan Engen, du ser nesten litt sliten ut når du hører dette her på nytt igjen.
4: Nei, det jo veldig morsomt, men jeg synes jeg har hørt Arne noen ganger før, nå begynner det å være bra, og det får vi kanskje en slutt på snart.
10: Velkommen skal du uansett være, og velkommen også til Stig Inge Bjørneby, dere var begge to på banen sist Norge spilte mot Brasil. La oss begynne med søndagen da, hva det de norske spillerne kan forvente seg? Stig Inge, du kan begynne.
6: Jeg tror de godt forberedt på hva dette dreier seg om. Jeg tror de har veldig god oversikt over at de faktisk har skapt en ny og etterlengtet folkebevegelse I Norge. Men jeg tror forventningene ellers med omgivelser og varme og fuktighet og sånt, det noe de nå har fått litt trening I. Så de konsentrerer seg nok utelukkende om oppgavene som skal løses.
10: Vi elsker jo å sammenligne I fotball, Dan Eggen, men det noe vits I at vi gjør det?
4: Nei, det egentlig ikke det, altså, fordi det så mange faktorer som så forskjellige, men som du sier, vi elsker å gjøre det automatisk selv, og det blir jo nærliggende når det Brasil foregangen på et tidspunkt, og nå det da Brasil som står I veien for at eventyret vårt kan fortsette.
10: Men ta oss litt gjennom forskjellene da, på dere den gangen, og Haaland og Ødegaard og resten av gjengen nå.

0: forventninger, og at det var en kamp, og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
1: Ja, den generalprøven, Stig Inge Bjørneby, og de skuldrene man eventuelt har etter noe sånt, hva betyr det i inngangen til søndagens kamp?
2: Det betyr en del, fordi at VM spesielt, og det dimensjoner som, som voldsomme, men man kan huske på at disse spillere, som Dan også sier, de jo vant til å spille store kamper to ganger i uka. Vi har en generasjon spillere nå som har en daglig dag på et veldig høyt nivå. Og så har vi klart å skape et samhold som gjør at de kan lene seg litt på hverandre. De har skapt en identitet som folk vil assosiere seg med. De vet at de har støtte, og de stoler veldig på hverandre og hverandres ferdigheter. Og de har over tid nå under Ståle Solbakkens ledelse klart å skape en enorm sånn lagånd. Og det av og til litt utfordringer for landslag, i og med at de er såpass sjelden samlet, men denne generasjonen har blitt godt kjent med hverandre, både på og utenfor banen. De stoler på hverandre, og de fremstår jo som noen fantastiske rollemodeller, både for norsk fotball, men også for Norge som nasjon. Så jeg tror de går inn med et smil, de går inn med en selvtillit, og de går inn med en veldig sterk tro på seg selv og på hverandre som lag.
1: Og så har de gitt en hel nasjon enormt breie glis og masse, masse selvtillit. Så nå har man virkelig hele landet i ryggen. Og vi har jo også sett bilder fra folkefest. Jeg husker det godt selv i 1998. Hva betyr det? At man har en sånn heia-gjeng, Dan Eggen?
0: Nei, det betyr mye for oss som i den heia-gjengen. Det betyr mye for oss som i Norge, og det betyr mye for den enklaven som, hva skal man si, reiser rundt omkring i USA. Og så merker nok, spillerne merker jo selvfølgelig det, og de merker det mye mer nå enn vi gjorde den gangen, tror jeg, men
1: Husker du noen bilder fra den gangen, altså fra hvordan det var?
0: Nei, etterpå, da var det helt annet teknologisk nivå. Nå snakket dere om det i stad. Det var jo ikke nett og sånn, så vi fikk en telefax dagen. Jeg mener det var sånn, ja, dagen etterpå. Ja. At, litt sånn. Det jo først i ettertid at jeg i hvert fall har skjønt at liksom, det var så stort. Den de nok litt mer med på nå. Men samtidig, de en gjeng. Nå har de vært 5 uker eller 4,5 uker eller noe sånt sammen på hotell. Det er ikke Norway Cup for landslag. De har ikke sett noen av de andre, unntatt kampdag. De har ikke noe VM-følelse, sånn som vi har. Men litt sånn i tråd med hva de er vant til på noen måter, de forbereder seg til neste kamp om 4-5 dager.
1: Er det noen forskjell på fotballen som Brasil spiller den gangen og nå, Stig Inge Bjørneby? Altså sånn teknisk fotball? Vi snakket om samba-fotball, husker jeg, den gangen.
2: Ja, det er det nok til en viss grad, men det er nok mindre forskjell på Norge og Brasil i dag enn det kanskje var den gangen i 98. Så som sagt så tror jeg de står, det et jevnere utgangspunktet da. For Brasil vet at de møter et lag som virkelig har markert seg i VM. Når de møtte det laget i 98 som vi var en del av, så tror jeg de tenkte at vi videre, og dette laget her slår vi på veien, og så tenker vi på hva som skal skje etter gruppespillet. I dag så utgangspunktet helt annerledes, men de står langt mer likestilt.
1: Vi hører til slutt hvordan det hørtes ut da Norge skårte vinnermålet. Det Arve Fuglum som kommenterer.
3: Kjetil Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
1: Dan Eggen, hvordan går det på søndag?
0: Jeg håper og tror vi vinner. Det har vi sjans for. Og samtidig så kan alle glede seg over at vi har kommet så langt, så det ingen krise eller katastrofe. Og det litt annet som en dansk filosof sa en gang, forventningen den største gleden.
1: Åh, Stig Inge Bjørnby, du enig?
2: Ja, det jeg, og jeg tror også vi vinner. Jeg er overbevist om at den bevegelsen som dette laget allerede har skapt, går enda et stykke videre.
1: Da skal vi ro til sammen. Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
0: Selv takk.
4: Ja, vi har jo registrert at VM-feberen høy I Norge, men det den sannelig I Brasil også. Det forteller Kjersti Kofeldt, som med familien sin på ferie nord I Brasil.

0: Hun sier de fleste brasilianere de møter tror på seier for, i motsetning til Dan Eggen og Stig Inge Bjørneby, Brasil mot Norge.
1: Nei, dem jo, når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men dem jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner 2-1.
0: Og så har vi jo lagt merke til den der ro-feiringen, eller ro-heia-greia, som Norge driver med, og som har liksom blitt en ting over hele verden, ser det ut som, men kanskje ikke Brasil, eller?
1: Jo da, det her, det vet de, vet du. Vi, da vi sjekket inn på hotellet I Rio, så hadde vi en veldig søt, snille resepsjonist som pratet med oss litt først og gjorde alle de her praktikalitetene som skulle gjøres. Og så var hun sånn, men fortell meg, dere fra Norge virkelig? Og så har jeg fått med henne ro og sånt. Og så var det, gikk hun all in og forklare hvordan det funket. Og da vi var og så kampen mellom altså Norge og Elfenbenskysten, så den på den barn som blitt liksom samlingssted for de norske I Rio, så var jo også nasjonale TV-en til stede og brukte det som pauseinnslag. Mellom disse omgangene. Så det legges absolutt merke til.
0: Og du nevnte jo her nettopp at årets utgave av Brasil kanskje ikke det beste landslaget de har hatt på mange år, men de har jo Vinicius Junior, som en stor stjerne verden over. Det han de snakker om som redningsmann?
1: Altså, skal være sagt, min portugisisk ikke så god at Arte klarer å plukke opp alle navnene jeg kommer med, men helt klart han trekkes frem. De leser for kaket er skadet, men klart Vinicius den de virkelig stoler på. Så får vi se om det blir bedre enn våre såland.
0: Jeg ser jo bak deg over høyre skulder der at du har et norsk flagg. Det sånn som kommer til å være inne I huset ditt også under kampen på søndag, eller tør du å ta det med ut og feire?
1: Nei, det må vi ta med oss. Altså, da vi vant over Elfenbenskysten, så var det første vi gjorde, vi to familier på tur her, så tok vi jo turen med en gang for å få tak I noen røde t-skjorter. Vi har ikke klart for noe tak I noen norske drakter hjemme, så vi fikk tak I noen røde t-skjorter her. Og så skal vi finne oss en bra plass på søndag, og da skal vi virkelig vise at vi norsk. Tenker vi må ta oss en liten rotur der også. Og så tror jeg det går veldig bra.
0: Det var en samtale vi hadde litt tidligere med Kjersti Kofeldt, som også med familien sin I Brasil. Og for alle som ikke kan dra til Brasil, men har veldig lyst til å oppleve mer om Brasil, og kanskje også med tanke på fotballkampen, de kan jo bare slå på aktualitetsmagasinet P2-pulsen. For de av dere som da på P2 nå, for klokka 11, så det full speaker der, Einar Li Slangsvold. Ja, sambastemning, skal vi begynne der?
2: Ja, altså vi skal til Brasil vi også, for det jo mye snakk om Brasil-kampen for tiden. Norge møter Brasil I åttendelsfinale på søndag, og vi skal få besøk av en brasilianer som spilte løkkefotball med hjemmelagd ball I barndommen. Kanskje det en del av forklaringen på hvorfor dette laget så blitt så fryktelig gode. Og så lurer vi også på hva fotballen egentlig betyr for brasilianerne I dag da. Og så får vi også høre at fotballfansen de stiller store krav til landslaget sitt, og så blir det spennende å høre hvordan de tror at de kommer til å takle de sterke kravene.
0: P2-pulsen, klokka 11, NRK P2.
3: Men foreløpig hører du på Nyhetsmorgen, klokka 08.48 hvert øyeblikk.
0: Norge har eksportert sjømat for mindre penger I første halvår av 2026 sammenlignet med året før. Det opplyser Norges sjømatråd.
3: Frankrikes helseminister sier at det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni.
0: Spania, Portugal og Schweiz videre til åttendelsfinaler etter nattens kamper I VM. Tyskland, de gikk jo ikke videre. Og Bildt og Sky Sports melder nå at Tysklands trener Julian Nagelsmann ferdig etter VM-fiaskoen mot Paraguay. Og Jürgen Klopp skal være klar til å overta ingen mindre.
3: Og følelsene de var sterke fra første sekund for fansen som dukket opp på Carpe World I går. Norges største rapduo har solgt ut Ekebergsletta 3 ganger for over 100 000 fans. Og den første konserten den startet I det som ble en våt, men magisk kveld.
4: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det mange karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
5: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
4: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
6: Har denne konserten skilt seg ut på noen måte?
7: Absolutt, herregud, dette det sjukeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, det festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
5: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
8: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter, men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
5: Tårene begynte å trille for Nashida Nourestani og Anniken Granberg. De har fått billetter til 2 dager til med Carpe World.
9: Men det var en form for sorg over at det over.
10: Ja. Så det blir en større sorg I morgen, for da det over på ekte. Så det litt pre-sorg I dag, og så ekte hulking I morgen, tror jeg.
3: Det var Karvan Noradin som hadde laget denne saken.
0: Og I morgen... Det jo 4. juli, USAs nasjonaldag, og da det jo slik at I år så feires 250-årsdagen til uavhengighetserklæringen, dokumentet som 13 britiske kolonier da skrev sammen for å bryte med de britiske kolonistene, kan vi kalle det, britiske kongen. Årets jubileumsfeiring skjer I skyggen av mye politisk strid, et veldig splittet USA, så... Jon Brannes, programleder for URIX på lørdag I morgen. Du har vel tema klart, ja, med andre ord.
11: I et land fullt av USA-eksperter så har vi selvfølgelig invitert 3 av dem til studio, og vi skal ha et panel gjennom hele sendingen, spesielt for URIX, hvor vi snakker om nettopp det med USA og hvor denne supermakten på vei. Hastigheten som det amerikanske demokratiet oppløses I kan ikke sammenlignes med noe annet land I moderne historie. Det skrev det anerkjente svenske forskningsinstituttet VDEM om 2025. Så her det en utvikling som det kan være verdt å bruke en 250-årsdag til å se litt nærmere på.
0: Og det klokken?
11: Vi starter klokka 11 I morgen I NRK P2, og vi oppfordrer jo folk til å være med også, fordi panelet vårt på plass, og du kan sende inn spørsmål allerede nå via appen NRK Radio. Og det du da gjør at du søker opp URIX Radio, du trykker send inn øverst til høyre når du kommer inn I det programmet.
0: URIX I morgen klokka 11.
3: Heldigvis litt bedre forhold I det norske demokratiet, men de rødgrønne partiene på Stortinget nå mindre forpliktet til å samarbeide enn før, det sier vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Garantiene om samarbeid vagere nå enn det de var I høst, sa han I politisk kvarter.
12: For I den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de 5 partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett. Ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enig. Og det en vagere formuleringer enn de valgte I sin egen budsjettavtale I desember.
13: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
12: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha en, et fellesskap rundt budsjettavtalene.
13: Anne Ekorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rødgrønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
14: Ja, det er åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rødgrønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rødgrønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
13: Så du ser mer forpliktelse? Enn Sanje.
14: Ja, på en annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker jo det her som et eksempel, at man tross alt på rødgrønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
13: Er det nok da?
14: Nei, altså det jeg vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel ved at Arbeiderpartiet tok inn igjen Stad skipstunnel nå i vår. Det vil jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
3: Du hørte de politiske kommentatorene Anne Ekorn Holmen fra Nasjonen og NRKs egen Lars Nehru Sand i samtale med Håve Grønli i Politisk kvarter, og det var vårens siste. Nå tar de ferie frem til 3. august.
0: Har du fått nok fotball i dag?
3: Nei, jeg elsker VM. Ja. Får ikke nok.
0: Og hvis du hadde tatt turen til Holmestrand, så hadde du funnet en som er enda mer interessert i VM enn deg, og i hvert fall mer interessert i fotballdrakter. Morten Klauseth Gran har nemlig samlet på fotballdrakter siden han var 20 år gammel. Resultatet er at han har samlet det som trolig er verdens største samling, i det minste av norske fotballdrakter.
15: Her står det, signert fra Jan-Åge Fjørtoft, god spiller, enda bedre gutt. Så er det. Nå er Ødegaard 15 år.
16: Morten Klauseth Gran holder en rød fotballdrakt i hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter, hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
15: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
16: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen i 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
15: Det var ikke mer.
17: Nei, du synes ikke det er nok?
15: Nei, det er ikke nok.
16: Morten drar fram en etter en drakt fra boksene, i alle mulige farger og fasonger. Alle kampbrukte og med hver sin historie.
15: Det som er spesielt med han, det er brukt han som heter Justin Fashion nu. Han var den første homofile som kom ut i engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge i 1988. Det er en ullkeeperdrakt. Jørn Jamfals eneste landskamp. Dette er fra Norge-Jugoslavia 1974, det er Tom Lund.
16: Samlingen startet med en fascinasjon for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn i dag.
15: Når jeg begynte å samle dette, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som er i dag, så jeg ringte jo bare til AC Haaland for eksempel. Men nå er det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
16: Mortens sønn Louis Klauseth Gran har også tatt del i innsamlingen av draktene.
15: Når han var liten så misbrukte han litt, men han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne. Så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var sånn, er litt dårlig gjort kanskje, men man må bruke barna sine til noe.
17: Hvordan er det å være en brikkespiller?
18: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn divers, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
15: Dette er jo jakt på drakter, det er jo som en gøy. Når du først har fått en drakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornede, ja. Den har jeg gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
17: Blir det 6-7 år til da?
15: Ja, da er det sikkert du tatt over da. Jeg tenker.
18: Jeg hopper på den da, jo. Det hadde vært utrolig gøy.
0: Reportet her, det var Julie Skålehall Aasen.
3: Rafael Escobar Løvdal, hvor mange fotballdrakter har du?
19: Jeg har to.
3: Ja. En spansk og...
19: Ja, og den siste er en Vålerenga-drakt.
3: Ja.
19: Den har jeg.
14: Hver i dag på Vålinga, hvordan blir det?
20: Et stykke igjen til 1400 med andre ord.
19: Det et stykke, ja, men jeg har jo begynt da. Jeg prøvde å kjøpe en ved Norge, men det var sånn å få tak i.
21: Jeg vet det, helt umulig å få tak i. Så vi må snakke om hver i stedet. Ja,
19: kunne ha tre, men jeg har to. Men ja, vi får snakke litt om hver da.
21: Ja, la oss se.
19: Det blir jo litt forskjellig ettersom hvor du men vi kan starte med de som får en riktig så fin nordisk sommerdag og det nok mange i Troms som får det
21: ja.
19: Ser riktig bra ut med vind fra nordøst sola skinner, temperaturen kryper oppover men så det de regnbygene som ligger over Nordland de trekker nordover så det har jo startet bra i Lofoten og Vesterålen for eksempel men det vil jo sky til her så kommer regnbygene fra sør i Nordland oppover mot Lofoten og Vesterålen og i kveld så vil det nok også berøre de sørlige delene av Troms. Men start på dagen er riktig så fin og nordisk sommerdag, og også i Finnmark blir det mye sol i dag, men så vil det nok dukke opp noen regnbyger etter hvert. Ser vi sørover til Trøndelag, der det regnbyger, på Vestlandet det regnbyger, kanskje litt lettere innmellom disse bygene på Vestlandet av og til, og kan jo få gløtt av sol, men det nok gløtt å snakke om. For skal vi se sola, da det Sørlandet, her blir det lett skyet oppholdsvær, mye vind, men nordvestlig stiv kuling på kysten lengs vest, det holder seg stort sett ut dagen, selv om det minker til kvelden, og på Østlandet, der blir det noe lettere skydekke utover dagen, men det kan dukke opp av litt av bygget.
14: Rafael Escobar Løvdal, takk skal du ha. 8 grader i Longyearbyen.
19: Hurra! Da runder vi av, rett og slett. Vi tar rulleteksten. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag Aril Svalbjørn, teknisk ansvarlig Miles Herman Tistel Flikke, produsent Aksel Segelke og, her i studio Marte Kåse Arntzen, Birger Kåserud også.
22: God morgen, NRK Nyheter klokken 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene for en uke siden. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker for hver time, men redningsarbeiderne gir ikke opp, for det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
23: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
22: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, i så fall landets tredje så langt i år. Varmt det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution, så kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. Og på grunn av luftfuktighet så kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helgen. Og da skal landet både feire nasjonaldag og fotball-VM, og ikke minst så skal Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM i åttendedelsfinalen, og Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gangen, og han har trua på Norge i år.
24: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Men vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
22: Både anmeldere og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. Flere anmeldere triller 6-3 på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem Jenny Halland Johansen.
25: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså.
26: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
7: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
22: Reporter Karvan Noradin Ali, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
27: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det skulle snart være sommer. Det skulle være humle, syngende svarttrosta og den umiskjennelige lyden av varme i lufta. Men utenfor kjøkkenvinduet mitt er det grått og vått. Lufta henger tung. Ingen småfugler verker særlig interessert i å synge. Det er den våteste pinsehelga siden 1948, kan jeg lese i Bergens Tidende. Jeg sitter ved kjøkkenbordet mitt for å skrive manus til denne timen her. Sommer i P2. Men uten så mye sommerstemning, altså. Jeg må innrømme at jeg har lurt litt på hva jeg skal snakke om. Hva skal vel jeg plage folk med? Hefte deg? Vi vestlendinger liker jo ikke å hefte folk i utringsmål. Det er nærmest en dødssynde her i vest. Så jeg tenker at jeg i alle fall bør fortjene tida di. Ha noe å komme med. Si noe klokt, ja, kanskje poetisk. Noe du kan smile litt av, kanskje. En tanke du kan ta med deg videre inn i dagen. En liten påminning. Jo, men det skal jeg vel klare. Du som lytter sitter kanskje i bilen din på vei til ferie med en smeltende is i handa og en utålmodig Tesla framfor, eller kanskje helst bak deg. Kanskje ligger du på et svaberg, med salt hud og sola i anletet. Eller kanskje går du langs en skogsveg medan sommerregnet lukter grønt og jord. Ah, jeg elsker lukta av sommerregn. Jeg skjønner fort at jeg i alle fall må snakke om noe som jeg brenner for, og som jeg vil dele med deg. Og da ble det ganske enkelt likevel. For jeg bryr meg nemlig veldig om de gamle dagene. Hva er det med de gamle dagene? Hvor er de hen? Og hvorfor virker det som flere og flere nå søker seg til gamle, nedlagde småbruk, til strikk og gensere fra 70-tallet, til folkemusikk og vinylplate? De siste 10 åra har jeg brukt utallige timer på et falleferdig hus som sto og kviskra til meg, lenge. Den neste stunda skal du få høre hvordan dette huset ble drivkraft og inspirasjon bak det galneste og kanskje fineste prosjektet i mitt musikerliv. Jeg heter Sigrid Moldestad. Jeg er folkemusiker, låtskriver og artist. Og du er herved invitert til å bli med meg til Pederhuset i Breim, og være med meg inn i mitt sommer i P2.

Da har jeg tatt deg med hit, til Breim. Bygda jeg flyttet fra da jeg var 20. Her jeg sitter nå, så ser jeg ut mot Breimsvatnet. Det er grønne bøer på begge sider av elva som bruser gjennom den breie bygda. Her er gardsbruk, traktorer og velholdte hus og hager. Jeg ser kirkespiret på den hvite fine kirka vår fra 1886, og bygda er omkranset av stolte fjell, så høye at noen av dem har hvite, synlige snøtopper hele sommeren. Artisten Stein Torleif Bjella held konsert her for et par år siden, og han kalte Breim for et slags vestlandsk Toskana. Da ble jeg både stolt og, ja, ganske enig. Vi er nå inne i dette huset som kviskra til meg. For det var sånn det kjentes ut. Den gangen, for 10 år siden, sommeren 2016. Det var som om dette huset forsøkte å fortelle meg noe. Jeg var på ferie her, og huset står på en av nabogårdene fra der jeg vokste opp. Han som hadde levd her var en av mine første musikervenner. Peder het han. Peder Råd. Han var bonde, ungkar og spelemann. Da jeg var 11-12 år var han en av de første som lærte meg å holde fela og å lage toner, og å finne det rette mjuke handleddet når en skulle føre felebågen. Peder var hvit i håret da jeg var kjent med han. Han spilte nydelig på fela si, og var et usedvanlig snilt menneske. Mange venner, ingen fiender, stod det i avisa da bygda feiret 70-årsdagen hans i ungdomshuset. Han hadde spilt fele i de fleste bryllup her i bygda, inkludert mine foreldre sitt. Jeg har et vakkert bilde av deg på veggen. Mamma og pappa ser ut som et Hollywood-par, i hvit kjole, slør og prestekrager i buketten. Pappa i stilig dress, og framfor deg på den gruskledde vegen med lauvtre kring, går en staselig kar med hatt og fele. Peder Råd. Det var sommeren 1967. Lite visste både deg og han at jeg skulle sitte her i huset hans og snakke til hele nasjonen i 2026. Jeg har ofte tenkt på at han Peder, han kunne vært musiker på heltid dersom han hadde hatt vår tids muligheter. Men han var bondesvån, med alle de forventninger det førte med seg. Likevel så tror jeg at musikken bodde i hovedet hans hele tiden. Han gikk ofte rundt med hendene i en slags sånn rytme, selv når han bar bytta til fjøset. Det var som om han hadde en låt gående i kroppen hele tiden. Jeg husker at han kjørte en grøn Renault 14, og at han ofte gikk i dressbukse som han stakk ned i snowjoggene sine, for de av dere som husker sånne boblesko. Om sommeren så satt han gjerne på en krakk ute i hagen og plukket bær, med et kvitt lommetørkle knytt i alle 4 hjørner som hovedplagg. Han hadde levd i dette huset hele livet, stelt for sine foreldre og søstrene. På grunn av sykdom var mora hans sengeliggende her inne i nærmere 15 år. Vakre Helena, som jeg bruker å kalle hun. For på et gammelt bilde av henne før hun ble syk, har hun breibremma hatt med pynt på, smykke og lang finkjole. Hun ser ut som en dame fra en amerikansk film som skal være fra starten av 1900-tallet. Peder tykte det var stor stas at jeg ville spille fele, både fordi han var naboen vår, og fordi han var oppriktig glad for at noen yngre interesserte seg for folkemusikken. Ja, for dette her var midt på 1980-tallet. Vi var ikke så mange unge som held på med denne type musikk da. Selv så forsøkte jeg å balansere min interesse mellom felespill og lytte til pophits. Ikke minst Limahl og Never Ending Story. Men herlighet, jeg husker fremleis hvor flaut jeg syns det var å bli sett med felekassa. Å spille fele var ikke akkurat det kuleste du kunne drive med. Men Peder, han heia på meg.

De gamle dagene. Det var litt flaks for meg at jeg allerede så lita jente var ekstra opptaken av deg. Jeg leker for eksempel ofte at jeg var en fattig jente med kappeskjørt og cowboyfar og late som om vi levde i en tid der vi hverken hadde innlagt vatten, biler eller nok mat. Svært inspirert av tv-serier som Huset på prærien, selvsagt. Så det var litt flaks at jeg kom inn i folkemusikken. For der handler det mye om de gamle dagene. Om å ta vare på noe fra en annen tid. Toner som har levd lenge. Historier som har vandret fra menneske til menneske gjennom generasjoner. Påminninger og historier som må fortelles videre skal de overleve. Da han Peder døde i 1997, sto jeg midt i en folkemusikkutdanning. Den hadde ført til at jeg hadde vært ekstra mye sammen med Peder siste året han levde. Intervjuet han, pratet, spurt og fått svar på mangt fra hans rike liv som spillemann. Så døde han, og jeg fikk en ny posisjon og rolle i den musikalske historien jeg var blitt en del av i heimbygda mi. For jeg hadde lært en del av Peder, og han hadde lært noe av noen som var eldre enn seg, som igjen hadde lært av noen bak der igjen, og så videre. Med andre ord, en kom ganske langt bakover i tid, og vet en del om hvordan musikken let i gamle dager. For den har blitt gitt videre fra spiller til spiller. Og det er ganske heftig å tenke på. Da han døde, forstod jeg at jeg nå var blitt en av de som skulle huske. Ikke bare en som kunne spørre. Jeg var blitt en av de som skulle fortelle videre, og å ta vare på og bruke det jeg hadde fått i hende. Jeg ble litt urolig av det, og etter hvert så kom tankene oftere og oftere til meg. Hvordan kunne jeg ta vare på det jeg hadde lært, og hvordan kunne bygda mi få noe av det? Rent geografisk så var det et lite problem, for jeg bodde ikke lenger her i Breim. Jeg hadde fått hus og heim, kjæreste og etter hvert to barn i Bergen, 4 timer unna. Jeg var frilansmusiker og hadde skapt meg en karriere som artist, og jeg hadde ikke mulighet til å gjøre som jeg kanskje hadde gjort om jeg bodde her. Være med i spelemannslaget, ha nybegynnerkurs og finne en ivrig elev som jeg kunne lære videre til. Så jeg gikk i noen år med et slags dårlig samvet for det, og med en kjensle av uro. Det var som om noe sto på spill. Sommeren 2016 så var det ekstra mange tanker kring dette. Og så var det dette huset til han Peder da, som nå sto og fall sammen, bokstavlig talt. Graset vokste opp etter de knuste vindauga. Opprevne blonde gardiner hang ut, hestene gikk og beita helt opp i kledningen, og når høststormene kom og de store kirsebærtrea klora litt på ytterveggen, var det mest som en scene i en skrekkfilm. Og huset så trist ut.

Jeg vakna brått en morgon med en konkret frykt. Stemte det at jeg hadde hørt noen snakke om en brandøving? At huset til han Peder stod i fare for å bli satt fyr på? Ja, men gamle ubebudde hus blir jo ofte nytta til slikt av lokale brandkorps rundt omkring. Jeg ringte hjem og forsikret meg om at det ikke hadde hendt ennå. Men var fortsatt urolig og tenkte at dette det må jeg ta tak i neste gang jeg kommer oppover. Men det fikk vente nå, for jeg skulle på spillejobb og holde konsert i Hardanger. Lite visste jeg da at nettopp denne turen til fruktbygda Ulvik skulle gi meg svar på mangt om huset til han Peder. Ikke minst svar på hva det lenge hadde forsøkt å si til meg. Og det var på et vis dikteren Olav H. Hauge som kom med svaret. Han bodde nesten hele livet sitt på fruktgården Rossvoll i Hardanger. Fra denne vesle flekken på kartet skrev han dikt som fant vegen til mennesket langt utenfor fjorden og landet. Og selv las han litteratur fra hele verden, og fant noe som fikk gjenklang i seg i den. Nå hadde jeg altså tatt turen til heimbygda hans. Jeg hadde hatt konsert kvelden før sammen med bandet mitt. Ja, det hadde blitt litt sent, vi hadde smakt på sider, spilt buskspill og hatt en strålende sommerkveld. Derfor så var jeg litt sånn småsjaber og, ja, søndagsblå dagen derpå. Jeg spaserte meg en tur etter frokosten, og da jeg kom ned på kaien så så jeg at Olav H. Hauge-senteret var åpent og gikk inn. Det var samling av bilder, gjenstander og dikt. Og jeg las ord og setninger som jeg kjente igjen. Det den drømmen vi bærer på, at noe vidunderlig skal skje. Eller, ingen har vært av vegen du skal gå, ut i det ukjende, ut i det blå. Og selvsagt dikt om katten. Katten sitter i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det han som varast i garen. Jeg husker jeg sto ved vindauget og så utover fjorden mot huset der Hauge hadde levt og skrevet. Og brått var det noe ved den tanken som traff meg. Tenk at han kunne skrive så stort om det som var så nært. At han kunne røre ved mennesket på andre siden av verden fra en fruktgard i Hardanger. At det lokale ikke gjorde dikta framande og rare, eller mindre. Nei, det gjorde de større, og mer gjenkjennelige. For alle, uansett hvor du kom ifra. Det var som om noe fall på plass i meg. Kanskje var det nettopp der svaret lå. Bruke det nære. Det lokale og historia vi kommer fra. Jeg kjører hjem den søndagen med hovedet fullt av tanker, og for første gang så jeg på huset til han Peder som noe mer enn et gammelt nedsarva hus. Jeg så på det som en mulighet. En mulighet å gi noe tilbake til heimbygda mi. Det var det huset hadde forsøkt å si til meg. Det lokket meg heimover.

lytter til NRK og Sommer i P2. Jeg heter Sigrid Moldestad og har tatt deg med til min barndomsbygd Breim og til Pederhuset. Og hvis du hører en og annen lyd bak meg her, så er det kanskje en traktor som kjører utenfor vinduet her jeg sitter og leser. Dette huset som stod som et lite ubebudd spøkelsehus i 20 år er i dag lysegrønt i fargen Lærdal. Det har hvite lister rundt vindauga som i gammel stil, og på hjørnet av huset står det nå en syrinbusk med djuplilla blomma på. Her er en plen framfor, og en veranda framfor hoveddøra lignende en amerikansk porch. I hagen er det noen rade poteter, et par solbærbusker, litt rabarbra, og noen gamle pioner som snart står i full blomst. På tømmerveggene inne i stova henger bilder av spelemenn og musikere som har levd her i området. Her er diktbøker, noter, lokalhistorie og små påminninger om folk som har levd her før oss. Jeg kaller det et påminningshus nå. Det var det som var hovedtanken som kom til meg den dagen i Hardanger. Jeg drog hjem, fikk stansa brandøving, fikk ringt opp og kallet inn bygde folk og personer som viste seg å bry seg like mye om huset som jeg, eller i alle fall trodde de på meg når jeg sa at jeg ville redde huset. Sånn sett var disse folka like viktige som veggene her, for vi var en gjeng. Pederhusets venner kallet vi foreningen som kastet oss over alt arbeidet vi heldigvis ikke visste skulle komme. Men på noen få år, noen søknadsrunde, støtte fra ulike hold økonomisk og privat innsats klarte vi det umulige. Vi åpnet huset for publikum i 2019. Hvert år siden har vi arrangert det vi kaller Pederhusveke kring bursdagen hans Peder, som var 14. juni. Da fylles stovene her med musikk, samtaler, litteratur og latter. Vi inviterer artister hit som alle har et forhold til staden de kommer fra, og til hvordan opphavet dere har formet kunsten som de lager. På nyåret har vi juletrefest for alle de frivillige. Da fester vi og går rundt juletreet og synger det vi makter. Vi har også arrangert nerdelaudager, kurs og sosiale sammenkomster av ulike slag, og vi jobber fortsatt med å forbedre området og huset. I år har vi støpt nytt golv i kjelleren, så vi også kan nytte den til ulike formål. 10 år! Det er nesten ikke til å tro. 10 år siden den dagen jeg har danget, da ideen plutselig sto lysende klar for meg. Jeg burde egentlig være takksom for at jeg ikke alltid tenker så grundig gjennom konsekvensene av det jeg setter i gang. Det har reddet meg mer enn en gang, også som musiker. Jeg husker da jeg sa opp den faste jobben min for å satse på musikken, bli frilansmusiker. Far min kommenterte det tørt. Ja, ja, frilansmusiker. Mykje fri og mykje lønns. Og ja, han hadde jo rett i det. Men av og til så må han jo bare hoppe i det. Tro på at det ordner seg, for det gjør ofte det. Men ja, det er en grunn til at jeg kaller dette noe av det galneste, men og fineste jeg har vært med på å sette i gang. Det er en klisjé, kanskje, men jeg sier det likevel. Stundom er det jo vegen og ikke målet som er det viktigste. For min del har det vært verdt hver en eneste pendlertur jeg har tatt fra Bergen til Breim. Og jeg tenker på alle de tusenvis liter med kaffe som er kokt, på alle kringlene mora mi har baka, og ikke minst på alle de fine folka i Pederhusets vene som har lagt ned utallige timer med arbeid. Alle karene, inkludert min egen far, som har setet her utenfor og pratet og fortalt, mimret og ledd. Det har vært ekstra rørende å se slike staute bygdekarer, flere av de pensjonister, som møtes litt til arbeid, mimring av historie, og ikke minst en felles raushet og kjærlek til Peder selv. For alle her husker han med stor glede. Og det å gjøre noe praktisk sammen er god terapi for mangt. En kan skrape et bord, måle en vegg, reparere en dør, men det er sjelden bare det en gjør. Arbeid gjør så mye mer enn svette. En løser oppgave, en spør og svarer, en ler, sitter igjen med ettertanker. Og en minnest folk, det er jo nettopp sånn en helde menneske levende litt lenger, ved å fortelle om deg.
Jeg har hørt historier fra gamle dager om folk jeg ikke ante eksisterte. Jeg har hørt ord og karakteristikker og uttrykk som i ferd med å gå ut av bruk. Aminje, atelete, andoge, om ura, gludgen, pisten og peisen. Et fellesskap på tvers av alder og tid. De gamle dagene kom på en måte innom og satte seg ned ved kaffebordet sammen med oss. Samtaler ut av fellesskapen dugnad gir en. Dugnad har det alltid vært mye av i denne bygda, og i dette landet. Det er ikke lenge siden det var strengt nødvendig. Før oljen var de fleste her i landet ganske vanlige. Folk var fattige og hadde ikke råd å klare seg alene. Dugnadsarbeid minner en på det. Og selv om vi i dag har det meste av det vi trenger, så trenger vi fremdeles hverandre. Og de gamle historiene og fortellergleder som naturlig finner frem til oss kring et matbord eller en arbeidspause, er ofte kloke og verdifulle.

Det er en grunn til at historie blir fortalt videre. Den dag I dag skriver folk sanger basert på fortellinger som Shakespeare dikta på 1500-tallet, og Shakespeare henter selv inspirasjon fra enda eldre historier. Også jeg henter fram gamle historier for å minne oss på noe viktig her og nå. Ikke minst har historien om kvinnene som spilte fele I mine heimtrakter langt tilbake I tid kjentes viktige og personlige for meg. For her vi nå, I Nordfjord, I grensområdet mot Møre og Romsdal, fanns det en uvanlig sterk tradisjon med kvinner som spilte fele for et par hundre år siden. Hvor kult ikke det? Dette oppdaget jeg da jeg var I tenåret. På den tiden var jeg fremdeles litt flau over å spille fele. For å være helt ærlig var det kanskje noe av det minst kule du kunne drive med. Men det var en kraft I denne musikken som gjorde at jeg heldt fram. Og jeg hadde en god venninne som var like gammel som delte interesser med meg. Vi hadde det kjekt, selv om vi levde et litt hemmelig liv som våre klassekammerater ikke så. De kunne jo ikke ane hvor moro vi hadde det når vi var ute og fikk spille til dans, reise på kappleika og henge med de gamle karene I spelemannslaget, sånne som han Peder, eller finne nye venner fra andre bygdelag som delte vår litt sære interesse for å spille springer og reilender. Men ja, det var mye karer, gamle menn, og vi var nok litt maskotter vi, både fordi vi var unge som holdt på med dette, men også fordi vi var jenter. Så, I tenåra, oppdaget jeg disse historiene. At det hadde vært mange kvinner her omkring med fele. Et par hundre år før oss la mange kvinner ut på reise med fele på ryggen, rei langs fjorda og over fjell for å spille til dans og bryllup. Somme ganger bare fordi de hadde lyst også. En prest som var innom Nordalen på Sunnmøre I 1760 skriver «De spiller, både piker og drenger, langspill og fele, men mest fele. Pikene like hurtig som drengene, om ikke hurtigere.» Oppdagingen var utrolig spennende for meg. Jeg var så fascinert av dette temaet at jeg til og med skrev særoppgave I 9. klasse om det. «Kvinner I folkemusikken før og nå», heter den. Det var utrolig spennende historier fra gamle dager om frigjorte damer som kombinerte gardsliv og musikk. De var mødre, døtre, svigerinde og nabokone, og de hadde navn og liv. Guri Lauvåsen var kallet felespiller og kvaksalverske. Akseline Kvile, hun spilte seg selv til kirke da hun skulle gifte seg. Og Britt Aurstad spilte alltid med sine sølvspente sko, står det. Hun blinde Sigrid, hun ble båren I en korg, da hun skulle helt opp I Oldedalen for å spille. Nokre av dem hadde navn som var musikk I seg selv. Samuline Seljeset. Bare navnet musikk. Jeg kjenner meg I slekt med dem, alle sammen. Av alt jeg har jobbet med som folkemusiker har disse historiene vært aller viktigast for meg. For hva hender med denne kulturen av spelende dame? Hvorfor så ikke jeg en eneste voksen dame med fele da jeg begynte? Samuline, hun døde I 1872, da var hun 68 år gammel. Hun hadde vært garakjæring, hun hadde født 9 barn, og ble reknet som en av de fremste felespillerne I vårt område. Hun kappspilte med menn og heldt sin egen plass I et mannsdominert miljø. Men etter at hun døde, så ble det stille. Fråhalsrørsle, religiøse vekkelser og nye ideal gjorde at det var mindre akseptabelt for kvinner å spille fele. Det som før hadde vært naturlig ble plutselig usømmelig. Kvinnene skulle være fromme. Fela ble kallet djevelens instrument. Og nokre ble veldig redde. Som Lisbeth Andersdotter I Stryn, så ga bort fela si til en omreisende fordi hun var overtydd om at Gud hadde druknet mannen henne som straff fordi hun spilte. Folk brente felene sine I redsel. Tenk for noen krefter som må ha vært I sving. Og tro meg, jeg har vel aldri kjent det som mer viktig å minne deg som lytter på at dette hendte. Kvinnene med fele stilna. De slutta å spille fordi nokre fikk de til å slutte. Det minner meg om noe viktig. Historia går ikke bare fremover, hun går I bølger.
Og i dag føles det som om det er noe i gjære. Det er understraumer som siger inn mot oss, stadig sterkere. Det er som en brått høyre det. Sj, kvinne, kom deg hjem. Kom deg dit du hører til.

etter videregående, men som nå stadig lokker meg hjem til et spelemannshus vi kaller Pederhuset. Folk trenger hus, og hus trenger folk, skrev fine Ole Bremnes så sant og treffende i sin sång. Han var far til artistene Kari Bremnes og brødrene Ola og Lars. Jeg hadde glede av å møte Ole på de nynorske festspillene i Ørsta for en del år tilbake. Det var den festivalen jeg fikk to nye venner som begge var midt i 80-årene. Bodil Cappelen, enka etter Olav H. Hauge, var den andre. De berørte meg begge så sterkt, fordi de var så unge. Trass at alderen sa noe annet, var de unge. Bodil og jeg hadde en felleskonsert der Olavs dikt og jeg spilte til. Han Ole møtte jeg som publikum, da han så sine egne tre voksne musikerbarn ha konsert. Samtalene med både Ole og Bodil var så lette og naturlige, og kloke. Aldersforskjellen mellom oss kjentes ikke stor i det hele, husker jeg. Bodil og jeg reiste til og med på en liten turné med diktkonserten vår, og jeg husker vi lå på en stor hotellromseng og kvilte litt før en opptreden og snakket om livet og kjærleiken. Vi fniste og lo. Det var som om vi var jamgamle. Husker jeg ville ta en selfie av oss på mobilen min. Da bildet var tatt, viste jeg det entusiastisk til Bodil, hvorpå hun skvatt og ropte høyt til da hun så bildet av seg selv. «Åh, uff! Jeg blir ikke vant til å se meg selv som gammel!» Han Ole Bremnes møtte jeg dessverre aldri igjen, men bare noen få veker etter jeg kom hjem fra festivalen, kom det store, gule, handskrevne konvolutter i postkassa mi. De var fra han Ole. Så glad ble jeg av det, at jeg skrev brev tilbake, for hand, jeg og. Bildet av Bodil og meg har jeg fortsatt på mobilen min, og Ole og jeg, vi var brevvenner i flere år. Slike vennskap med folk som eldre har jeg hatt flere ganger i livet, ikke minst gjennom folkemusikken. Den på mange måter aldersløs. Det slår meg ofte at alderen og det ytre forfallet ikke stemmer overens med den indre ungdommen en kanskje forblir å være hele livet.

En kaffekopp. Det ikke alltid smaken som det viktigste. Det ritualet. Å by noen på kaffe jo egentlig å si «Sett deg ned litt. Fortell. Hva nytt?» Det synd vi har så få sånne møteplasser på tvers av alder, interesse og bakgrunn. For mye I vår tid spesialtilpasset. Vi blir sorterte etter smak, alder og meninger. Alt skal være skreddersydd. Lite skjer på slump. En av drømmene mine I Pederhuset har vært å skape en stad for nettopp det uventet. En trygg plass å komme til. En stad å lære noe nytt, eller møte et menneske du ellers aldri ville ha snakket med. I en tid der mange sliter å kjenne seg alene, har samfunnet gitt oss mindre av hverandre. Vi lever I en tid som tilrettelagt for ensemd, ikke samhold. Vi kan gå på butikken uten å forholde oss til folk. Vi trenger ikke snakke med noen. Vi ordner ting selv på nettet. Det skal være effektivt og praktisk. Samfunnet har lagt til rette for at vi kan gå dager uten å måtte veksle ord med noe annet menneske. I staden får vi flere og flere samtaler med roboter og ChatGPT. Maskiner gir oss

0: skremmende personlige svar fordi de vet mye om oss. Men det jo til å bli trist av, å tenke på det. Jeg tror det viktig å holde liv i lysta til å være i lag. Det så veldig lett å la være. Men jeg tror vi mennesker avhengige av å kjenne seg som et vi iblant. Det sies at folkemusikken blomstrer når været urolig og skummel. Om det stemmer, det kanskje ikke det beste tegnet at det koker i hallingsbringertakt rundt om i landet akkurat nå. Men kanskje det nettopp sånn samfunnet justerer seg selv. Vi så det under pandemien. Vi søkte oss til jorda. Aldri har vel så mange startet med dyrking av grønnsaker i pallekarm, på verandaer og i halve mjølkekartonger i kjøkkenvinduet. Jeg også gjorde det. Folk fikk seg hunder og katter. Vi søkte oss til jorda, for den kunne vi kjenne, stå på, ta på. Den var stabilitet. Slik tror jeg det med folkemusikken også. Den har overlevd de fleste trender og skiftninger. Den slitesterk. Historiene har levd over av en grunn. De gode. De forteller oss noe om oss selv. De påminner oss om noe. De et språk vi kommer langt med. Jeg har vært heldig og fått reist mye med felene mine. Og de har alltid slått meg for en fantastisk kommunikasjon de felene og folkemusikken. Vi trenger ikke ord. Vi kan snakke og spille til hverandre. En barnesong kjenner vi igjen, uansett hva språk den på. Naturen, også innen musikalsk overlevering, går sin gang. Folk finner folkemusikken når de trenger den. Og nå virker det som om mange søker seg tilbake til røtene, til det som binder oss sammen med noe fra de gamle dagene. Vi trenger å kjenne oss koblet sammen, og vi trenger å kjenne at vi har noe stabilt under føttene. Da går vi på folkklubb i byen, danser springer og ganger, finner strikka genser etter oldemor, og finner fram hardingfela, gamle opptak, og lager ny musikk av. Stundom når jeg ser den nye folkbølgen som nå blomstrer, og ser at folkemusikken nærmest den nye rock'n'rollen, tenker jeg på meg selv som litt usikker 13-åring med fela litt skjult. Dette skulle du sett, Sigrid. Skal en lete fram noe fra de gamle dagene, havner en fort i databaser for slektsforskning, MyHeritage eller bygdebøker. Jeg elsker bygdebøker og arkiv. Og der har jeg funnet mange historier jeg har brukt på ulikt vis i min musikk og fortellinger. Bygdebok, vet dere. Det jo en slags kombinasjon av leksikon, ettersåge og se og hør. For jeg da. Jeg skal innrømme at jeg blir ganske entusiastisk når jeg snubler over en ekstra saftig historie i bygdeboka. En liten heksebrenning, kanskje. En slåsskjempe. En pikant farskapssak eller rettsprotokoll. Et dramatisk giftermål. Eller bare en liten setning som plutselig gir liv til alle årstaler. Når jeg leser at det i 1833 gifta en kar seg på nytt og hadde 8 barn, da forstår en jo at disse ungene, de var morløse. Ofte står det bare navn og årstal i slike slektsoppramsninger i en bygdebok. Men dersom det hender noe i disse personene sitt liv som var offentlig registrert, så står ofte det der også. At de reiste til Amerika, for eksempel. Da jeg leta etter min slekt i områder kring Geiranger, så fann jeg ut at en av mine forfedre, en kar som heter Johannes Skageflå, hadde en sånn liten setning bak navnet sitt. Det sto nemlig at Johannes, i 1776, fikk premie fra Sunnmøre Praktiske Landhusholdningsselskap for, citat, flid og vitskapelighet. Og at den andre kona hans, Stenor, hun fikk premie for veving noen år senere. Dette ble jeg gående å tenke på i lang tid. Tror ikke han hadde funnet på, oppe i fjellhylle i Geiranger. Ja, for Skageflå, det den vesle fjellgarden som henger som en hylle over Geirangerfjorden, og som kongen og dronninga tok sine kongelige gjester med til på 90-tallet. Der hadde altså han Johannes og kona forsket, jobbet og blitt premierte for flid, kunnskap og håndverk. Plutselig så ble de mer enn et navn på en slektstavle, i vårt menneske. Sånne små detaljer får meg til å dikte videre, og jeg har funnet mye musikalsk inspirasjon både i bygdebøker, arkiv og gamle lydopptak. Så hva det med gamle dager? Det kontinuitet, kanskje. Det noe med å ta med det som har vært inn i vår egen tid. Det noe med å holde historiene varme. Og vi kan kanskje alle kjenne litt på den uroa over om vi hukser alt. Hukser det som bestemor fortalte. For det som regel alltid noen som kan litt mer om de gamle dagene enn du. Som kan litt mer om slekta, byen din, bygda di, eller landet ditt. Og om du tenker etter, kanskje du også litt urolig for hvordan det blir den dagen du skal huske for de andre og fortelle videre. Å drive med folkemusikk litt som å være i en slekt. Og du vet at du litt redd for å miste de som over deg. Og at du brått blitt den eldste.
1: Du kjørte meg til byen. Jeg kjøpte stereoanlegg. For alle konfirmasjoner.

Du har hørt Sommer i P2 med Sigrid Moldestad. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for episoden er meg, Raimund Lidahl. Kontakt meg gjerne direkte, og da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Tallet på helt arbeidsledige går litt ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre ledige fra mai til juni. Nå er 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samstundes er etterspurnaden etter arbeidskraft stabil. Oslo har fremleis høyest arbeidsløse blant fylker i landet med 2,6% helt ledige. Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, sier at dette viser at vi har en stabil arbeidsmarknad.
1: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkinger for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og tilsette i omsorgs- og tryggingsyrke er blant de mest utsette, og opplever slike hendinger rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fremdeles skal holde oppe dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med liknende utsagner flere ganger tidligere. Og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i åttendelsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også til stades på Norges kamp mot Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både kritikere og fansen er begeistret etter første dag av Karpes egne festival Karpe World. Flere kritikere triller seksere på terningen, og fansen er lykkelige selv om det ble en våt affære. Blant deg Jenny Halland Johansen.
2: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså.
3: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
4: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det her har ikke ord.
3: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
5: Jeg synes det var fint, for jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør det.
0: Reporter var Karvan Noradin Ali. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Abelstorp, den typen mennesker.
7: Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
11: Abelstårn er ute på tur, og nå har vi kommet til Sortland, den blå byen i Vesterålen. Kan ikke høre lyd fra publikum her? Alt mellom himmel og hav er det vi kommet frem til som slagord for denne kvelden. Vi skal altså til ting som foregår oppe i verdensrommet, og så skal vi ned til havet og langt under havbunnen, hvor vi finner valen og valens rike og hva den holder på med når den prøver å snakke med hverandre. Og så skal vi også havne et sted midt imellom, nemlig de som er begravet i graver på land. For vi er også med oss en arkeolog. I dagens panel så har vi romteknolog Tine Joramo, valekspert Ove Pedersen, og arkeolog Julie Sæther. Velkommen til Abelstårn.
6: Abelstårn.
11: Jeg tenkte vi skulle starte ute i rommet, ja, for vi har jo også storfint besøk her av deg, Tine Joramo. Og du har vært med i Abelstårn før, du?
12: Ja, det har jeg.
11: På hjemmetrakter på Annes. Og da, vi skal ikke gå inn på detaljer om hva du svarte på da, for det egner seg ikke på radio. Jo, det egner seg egentlig på radio. Men, da. Ok, det handler om hvorvidt man kan ha framdrift som astronaut ved å ejakulere i verdensrommet. Men det er en gammel historie.
12: Jeg får høre på podcasten som var sist.
11: Ja, det kan man gjøre. Det var en veldig bra sending. Ok, vi må gå i gang med spørsmålet her, Tine. I noen katastrofefilmer går det hull i et flyskrog, eller enda verre, hull i et romfartøy, og straks oppstår det en kraftig vind i hele rommet som blåser papirer og andre ting ut gjennom hullet.
6: Station of Soyuz. Station of Soyuz, do you copy?
11: Men et sug, for eksempel fra en støvsuger, skaper jo aldri en vind I resten av rommet. Det oppstår bare litt luftbevegelse akkurat rundt hullet. På utsida, der blåser det selvsagt. Det samme med ei bordvifte som blåser langt utover I rommet, men på baksiden av vifta det knapt luftbevegelse før tett innpå. Min tanke at I resten av flyskroget eller romskipet, så bare synker trykket, noe som selvsagt dramatisk nok for de som der, men som kanskje ikke gjør seg like godt på film. Har jeg rett, spør da en av våre lyttere, og vi kjenner jo alle disse katastrofefilmene, og jeg kan jo ikke tenke meg noe verre enn å være I et romskip hvor det går et hull I skroget, for da ble jeg sugt ut.
12: ja, som den som spør påpeker det her med støvsuger, hvis jeg kommer I stua til deg, og jeg skrur på støvsugeren, så ikke akkurat du føler at du må holde deg fast I sofaen for ikke bli med I røret. Det klart at det opplevde du ikke. Og eksempelvis som han drar frem, eller han eller hun, at hvis det går I verste fall hold på romferg eller romstasjon, så jo scenariet du ser på film, det jo at det kommer en voldsom orkan, og ting flagrer vegg imellom, og folk holder seg fast I, for å ikke bli dratt ut I intet, og en hybrid alien xenomorph blir klistret seg fast I et hold på størrelse med en 10-kroning, og blir sakte, men sikkert maltraktert til en masse som bare flyter ut I verdensrommet. Det var en referanse for... Alien Resurrection, for de som ikke har sett det.
13: Ok.
12: For oss sci-fi nerds.

0: Og i filmen så framstår det jo som om det er vakuumet på utsiden som drar alt til seg, som et voldsomt sug. Det suger til seg alt som er inn på innsiden av romstasjonen, men det er jo ikke det som faktisk skjer. For inni romstasjonen, eller romferget, så er det jo et lufttrykk. Og det trykket er jo tilsvarende det vi opplever her vi sitter nå, og de som sitter og lytter på, med mindre de sitter i et fly, sant? Det er en atmosfæres trykk, eller 101.325 pascal for de som er nøye på det. Og det lufttrykket, det dytter jo på alt. Det dytter på tak, vegger, altså det presser. Akkurat sånn som når du bløser luft i en ballong. Sant? Mm. Det blir et høyt trykk inn i ballongen, og så holder du fast i den, sant? Og holder lufta seg der. Men hva skjer når du da slipper den? Jo, da har lufta plutselig en mulighet til å komme seg ut en plass, så det høye lufttrykket nå vil strømme ut av det hullet. Det har rett og slett fått en exit. Og det er jo direkte ved hullet, det er der det vil være mest kraft. Og jo lenger du beveger bort, det blir ganske drastisk mye mindre kraft, jo lenger du beveger deg unna det her, så det du ser på film er jo ikke det som vil ha skjedd i realiteten. Og det har faktisk vært hull på ISS, det er en internasjonal romstasjon.
1: Har det det?
0: Det har vært hull. De fant et, i 2018, så fant de et 2 millimeters hull.
1: De fant
0: et hull? Ja, så de hadde funnet ut at det var noe med lufttrykket, og så prøvde de å lokalisere det, og det var ikke noe mer dramatisk at de gikk og la seg, og så prøvde de igjen neste dag å finne det. Så her allerede er jo et lite hull i det du ser på film.
1: Ja.
0: Og når de fant det hullet, han astronauten som fant det, det var ikke vent, han tok tommelen og bare, han stappet bare hullet med tommelen sin inntil videre.
1: Jaha.
0: Og han flyter jo ikke rundt i verdensrommet som en masse, og han har enda fortsatt både tommelen og kropp i behold, så det har gått bra.
1: Ja.
0: Og det er estimert at hvis at de ikke hadde funnet, så ville det ha tatt 18 dager før de gikk fri for luft oppi der. Så ikke så fullt så dramatisk. Og så har jeg regnet på det.
1: Ja, hvordan tettet det der? Til slutt brukte de gaffateip?
0: Ja, de brukte noe sånn spesialteip.
1: Ja, de teipet det helt.
0: Ja, de gjorde rett og slett det. Ja. Inntil videre. Ja. Men jeg regnet på dem. Ja. Jeg fant ut at jeg var nysgjerrig. Ok, dette var 2 millimeters hold, ikke så stort. Hva ville det være hvis det var 5 centimeter? Hva ville det være hvis det var 20 centimeter?
1: Ja.
0: Så jeg skal ikke gå gjennom tallene, men det jeg har gjort, bare sånn grovt, det er at du tar jo forskjellen i trykk fra innsiden, som er 1 atmosfære,
1: ja.
0: Og så på utsiden 0. Så differensen er jo 1 atmosfære. Og så ganger du det med arealet til holdet, altså tversnittsarealet, og så deler du det da eventuelt på tyngdeakselerasjon for å finne ut hva det tilsvarer i kilo. Sant? Så de 2 millimeter som han fant, når han la tommelen over, så fikk han en kraft over den tommelen tilsvarende cirka en halv golfball, 36 gram. Som dytter på fingeren hans. Ja. For nå blir han en del av veggen, og det er noe som lufta prøver å dytte på.
1: Mm.
0: Hvis det nå blir 5 centimeter, så vil det tilsvare cirka 22,9 kilo. Nå har du plutselig noe mye tyngre på den fingeren din.
1: Mm. Så, da måtte han bruke hele hånda, da ville du hatt et 20 kilo slått omtrent opp på hånda.
0: Da hadde han hatt cirka 23 kilo som lå opp på henne. Ja. Og det regnet vi, eller det fant jeg en kollega ut, og det hadde maksimalt jeg kunne dekke før med min lille hand. Men så kommer vi jo til det med 20 centimeter. Nå har du ikke plutselig handa som er 20 centimeter stor, så du får dekket det holdet, så da må du jo eventuelt offre en annen kroppsdel. Revskinka eller ryggen eller noe sånt. Og det vil tilsvare 366 kilo, så hvis du har først tenkt å ta det steget, så setter du fast. Så jeg vet ikke hvordan du skal komme deg løs, om de må ut på utsida og prøve å finne en løsning for å dekke til før de prøver å rive deg løs, eller om du bare blir værende større. Men det som er bekymret her, det er jo ikke at om du sitter fast eller ikke, eller hva slags drag du har mot det holdet, det er jo hvor fort du går tom for luft.
1: Ja.
0: Så ved 5 centimeters hold så vil du ha gått tom for luft i løpet av 20 minutter. Er det de 20 centimeter, så har du 50 sekunder på det.
1: Lala.
0: Så, jeg vet ikke.
1: Da er det bare å offre rævskinka.
0: Ja, da må du være umiddelbar nærhet, og du må bare undress og stick to it. Det er liksom commitment.
1: Ja.
0: Så med andre ord, det skal frem til at det ville være veldig cheap sci-fi-film hvis du skulle gå etter realiteten. Ja. For da ville du jo, det oppstod et hold, ikke sant? Ja. Og avhengig av størrelse på holdet, så blir du jo fri for luft.
1: Ja.
0: Så du ser plutselig masse folk som svever rundt omkring, og så ser de plutselig veldig anstrengt og stresset ut, og så bare blir de bevisstløs. For etter 10-15 sekunder, så lenge du klarer å holde bevisstheten i vakuumet.
1: Et lite hull, kom igjen, det er ikke så farlig.
0: Og så har du da resterende 70 eller 80 sekunder på hvis noen andre redder deg. Og da er du ferdig. Da har du ikke mer å gå på.
1: Da vil du bare avslutningsvis vil du bare spørre de andre i panelet her, Ove og Julie. Nå har vi fått et overbevisende svar her, men allikevel. Vil du vært trygg på å skyte med pistol inn i et fly eller i en romferge?
2: Aldri i verden.
3: Nei.
1: Ok. Julie Sæther, vi skal over til arkeologiens verden her, og jeg må bare si at jeg har lest noen artikler i forskjellige medier om et ganske berømt funn som gjort her på Vesterålen, i Vesterålen. Hva sier man?
3: I Vesterålen. I Bø.
1: Ja, i Bø, ja. Om noe som kalles for en romersk soldat. Jeg ikke helt sikker på om det riktig betegnelse, men han blir noe omtalt som det.
3: Ja, det blir ikke helt rett, kanskje, men kanskje er vel et nøkkelord.
1: Ja.
3: Det er jo en grav fra eldre jernalder, som er datert til 200-300 etter Kristus, og han romersk soldaten da, la gå seg. Han har fått med seg sverd, og så har han spyd, og så har han et skjold, så de fant blå og rød farge på. Og det er da det motsatte av kamuflasjefarge som de hadde under på denne tida, i robertid.
1: Ja. Men er det romerske våpen, sverd og spyd?
3: Det kan være det.
1: Det er disse fargene da, som gjør at man tenker at det er litt romersk.
3: Ja, det er hele det våpensettet, for det er funnet i lengdende grav nede i Steigen, og der er det egentlig den eneste forskjellen at han har en gullring på fingeren. Og der står det at han i Steigen da kunne være en sånn leiesoldat for det romerherren.
1: Ja, på 300-tallet? Vi har et spørsmål her som går litt på hvordan vi tolker sånne arkeologiske funn, nemlig. Kjære Abelstårn, jeg har to spørsmål jeg har lurt på lenge. For kort tid siden hørte jeg Forskningspodden sin episode om bronsealderen, en bra podcast. Samtidig henger jeg meg litt opp i at det blir fremstilt som så stort at vi nå faktisk kan bevise at Norden handlet bronse og rav med resten av Europa. På et vis er jo det forståelig. Beviset innebærer at allerede for 3700 år siden var det handelsveier i Europa. På den andre siden. Hvorfor blir vi stadig overrasket av mobilitet og blanding av kulturer? Det er som om vi har en grunntese om at i gamle dager var folk bofaste, og så glemmer vi at alle er innflyttet til landområdet der vi holder til, en gang for lenge siden. Jeg skjønner at det er stort å bevise en handelsrute i motsetning til hypoteser, men det er likevel rart at det er en overraskelse. Hvorfor er det sånn? Det kommer et spørsmål til, men vi starter der.
3: Jeg vet ikke om det er en sånn overraskelse egentlig, for det er blant annet på gravfeltet på Førde, så har vi jo de her importfunnene. Og der er det også en gravlagt en dame, som har fått med seg et romersk glass, altså bafun helt i grava da. Hun har også smykker og andre ting som lager seg, og så er hun da gravlagt på bjørneskinn.
1: Ja.
3: Og historisk sett er det jo samene da som har skottbjørn, men det kan jo hende at de gjorde det også selvfølgelig, de her germanere da, så gravlagt på Søre. Men, så det er jo et nært bevis på at kulturen er blandet, kanskje.
1: Men hun hadde et romersk glass?
3: Romersk glass, ja, så det var produsert i Rindalen.
1: Hvordan ser det ut?
3: Som et vanlig kjøkkenglass, på at det er grønt, og så er det sånne innskjerte ovaler på siden.
1: Aha, når er det fra?
3: Det er også fra 300-tallet.
1: Så hun hadde altså skaffet seg vært ned på glassvarebutikken i Roma?
3: Ja, ellers så hadde hun noen andre som hadde vært der, ja. Så hadde ta det med seg nordover. Vi vet jo ikke om hun har vært der da, personlig.
1: Så du som fagperson er ikke så overrasket over denne mobiliteten?
3: Nei.
1: Men det er allikevel, gjenkjenner du holdninga, at wow, ikke sant? Nå sier jo jeg det også. Hæ? Hvordan fikk hun tak i dette her glasset fra romerike?
3: Ja, det blir kanskje fremstilt sånn at det er liksom wow, en sensasjon. Det er veldig ofte når det er sånne utgravninger, så er det sånn, au, au, nå altså, se her. Men så det mange andre også som kan ha vært sammen.
1: Ja, så, ok, så du ikke overrasket. Men så kommer det en annen del av dette spørsmålet som ganske interessant. For det andre jeg lurer på hvorfor blir ofte utsmykning av gjenstander og landskap, helleristning og lignende, tolket inn i en spirituell sammenheng? Har arkeologer aldri vært på et offentlig toalett? Overdriver vi betydningen av fortidens spor? Beste hilsen, Marianne. Ja,
3: ja.
1: Marianne har kanskje et poeng der?
3: Ja, hun har kanskje det, altså. Men det kan jo være som en slags avis, det her, de her helleristningene, at her var jeg og så hva jeg så, en kjempestor elg, for eksempel.
1: Ja.
3: Men det er jo noe med de her, de eldste helleristningene, eller de er slipt, og de er veldig som naturtro. Sånn at på Leiknes, dyrefeltet der, det er helleristninger da.
1: Hvor er det?
3: Det er i Tysfjorden, eller på at med der som ferget går på Bognes. Der har du veldig store dyr som liksom er avbildet på steinen. Det er en kjempestor spekkhogge, og en elg, så du kan se bevegelsen, altså på halsen liksom. Og så det er to svaner som er tegnet om så opp på en annen, sånn at det blir akkurat så en slags bevegelse. Så det er veldig spesielt.
1: Litt tegneserieaktig?
3: Ja, litt sånn. Mm.
1: Og hva er liksom den vanlige tolkningen av dette her da?
3: Nei, altså det er jo tolket... De helleristningene er jo opp med vatten,
1: ja.
3: Sånn at vannet står jo høyere, sånn at det var en helleristning som er litt lenger bort, den tolker som om den blir laget mens de stod i båt,
1: ja.
3: Og slipte den inn.
1: Ja, men er det noen spirituell tolkning av det, eller, er det liksom, eller tenker arkeologer at nei, her var det en slags sånn selfie, sjekk den valen jeg fanget?
3: Ja, det er veldig ofte at det er en sånn spirituell tolkning ut av det, og at det er en annen verden det skal fremstille, og det er sånn hvis han streker i berget og sånn, så har det liksom en sånn inngang til en annen verden, eller et eller annet sånt.
1: Men det kan være at det bare er...
3: Kan være bare skryt.
1: Skryt, ja.
3: Ja.
1: Men hva føler du da? For det er jo veldig typisk det at det er forskjellige runer, da, og så er det noe snakk om kanskje noen gamle figurer med, som viser noen frodig kvinne eller en mann med et stort lem, og så tenker man at dette her er fruktbarhetsguder og et eller annet sånt nå, vi må offergaver til for å få bra kornhøst og så videre, men det kan jo bare være obskøne vanlige figurer.
3: Du mener det er mer bokstavlig?
1: Ja.
3: Ja. Ja, nei, det er jo veldig ofte at man ikke vet på en måte, ja. Sånn at
1: og da er det kanskje litt gøyere som arkeolog
3: ja, det er absolutt gøyere. På den andre siden så er det jo viktig å holde seg på god siden av de her gudene så. Ja.
1: Abels tårn. Ove Pedersen, nå har du vært stille og tyst her lenge, nå skal vi få lov til å prate litt og må bare si en liten introduksjon av deg også da, du for du holder på med val og vallyder, men du havna inn i dette her ved en ren tilfeldighet. Du ble en uventet, overraskende forsker.
2: Ja, det var litt sånn veldig abrupt. Jeg skulle egentlig bare dokumentere en kval som var rekt i land, faktisk i oksebåsen der som Tine jobbet også.
1: Mm.
2: Og så ble det bare fra å ta opp noen video til litt mer etter hvert. Så det, men det var i løpet av en femårsperiode da, før man plutselig var bidd. Ja, så langt inn i nerderiet at man ikke klarte å komme seg ut av det igjen.
1: Ok, så da ble du plutselig en forsker, uten at du hadde noe...
2: Jeg hadde ikke noen plan om det. Jeg vil ikke kalle meg for noe heller, egentlig, sånn sett. Så det er mer som jeg har bare landet inn i et prosjekt, og vi er en veldig liten gruppe folk som jobber med det på andre sted. Og jeg er en av de få som snakker norsk, så derfor ble jeg sendt hit.
1: Ja, det er god nok grunn som noen det. Ok, spørsmålet lyder som følger. Går veien til å forstå spermvalsk klikkespråk gjennom menneskelig klikkende språk fra Sør-Afrika som hos Xhosa? Hvordan uttaler det, vet du det?
2: Xhosa, tror jeg.
1: Xhosa. Vi la oss høre hva innsender her mener. Skal vi se. Her har vi da det afrikanske språket.
4: Det er ganske
1: gøy. Men la oss høre da på valsk.

0: Jeg synes det var innsynende at jeg har en god observasjon. Jeg.
1: Ja.
0: Kanskje hvis vi skal forstå disse valgene, så må vi gå hver klikke språk i menneskespråk.
1: Jeg synes det et utrolig artig spørsmål. Jeg måtte gå og nærde litt rann i å se på Sjåsa som språk da.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut at det var jo, de har jo 2395 ord i ordboka deres som inneholder klikk.
0: Åja.
1: Men, så er det neste. Hvis du skal lære deg Sjåsa, så må du lære deg å klikke på 3-4 forskjellige måter. Du må lære deg noen sånn grunnklikk. Men de kombinerer jo da klikkene med, også med vokallyder og konsonanter sånn som vi har i ordinære andre språk. Men hos spermkvaller, altså, ja, sånn som vi hørte, så er det jo bare klikk.
0: Ja.
1: De kan også lage noe som heter trumpets, som, men det er veldig sjeldent vi hører. Så jevnt over så er det denne klikkingen som bare går jevnt og trutt. Vi får denne serien, og det som vi kaller for klikktog. Dette kan jo antyde at det er noe som ligner på et binærtallsystem, ja. En slags kode, morsekode, type sånne ting som ligger under, som gjør at det kan tydes eller knekkes på noen måte.
0: Ja.
1: Og det har gjort at veldig mange har blitt veldig ivrige på at det her må vi klare å knekke, dette kan være et tallsystem, her må det gå an å bruke noen mønstre og så videre.
0: Men bare før du fortsetter, er det vanlig hos mange valarter at de klikker? For altså når jeg hører ordet val, eller valsk, så tenker jeg på denne valsangen, denne ulende valsangen.
1: Ja, da er du på bardeval.
0: Ok.
1: Mens nesten altså alle tannvalene klikker.
0: Ja, de gjør det, ja.
1: Ekkolokaliserer.
0: Ja. Der tror jeg det kommer et stikkord.
1: Ekkolokaliserer, ja.
0: Det er det de holder på med.
1: Det er det de holder på med,
0: ja.
1: Og der er jo da også det problemet. Da skal du begynne å skille plutselig. Hva er det som er kommunikasjon, og hva er det som er ekkolokalisering? Mm. Altså, hva er kvalen sitt syn, og hva er kommunikasjon? Og der har man kommet en vei. Altså, man har kommet så vidt at man vet at du har disse breispekra, ganske vide klikk. Altså, hvis du ser på et spektrogram, så vil du se at noen av disse klikkene er veldig mye videre, og antakeligvis meint ikke så rettet mot noe for å få et signal tilbake. Og det vi hører på feltet da, kan være at du hører et veldig sånn kontant klikk et stykke unna, og så hører du gjerne etter på en annen ball et stykke unna, på en annen retning som svarer da.
0: Så da er det litt kommunikasjon også?
1: Da tenker du, ok, her er det kommunikasjon, her er det noe som foregår. Ja. I hvert fall så er det gitt og tremmet tilbake mellom dem da. Og så har du også det som kalles for koda, og det minner veldig om det som man holdt på med når man var små, når man lærte til sånne bankesignaler.
0: Ja.
1: Når du hadde et eget signal for å komme inn på det hemmelige møtet, så hadde du gjerne en sånn fast rytme på noe for å...
0: Noe sånt. Ja.
1: For å liksom identifisere deg og si at nå er det kun du som kommer. Og dette har spermkvallene. De lærer disse i familiegruppen, og de er geografisk betinget. Sånn at familiegruppen i Middelhavet har en kode, Karibien har en annen kode, og så videre. Og det blir et sånn litt artig prosjekt for oss nå å sette og se oppe på andre, så er hvordan hanna er det vi får oppover, hvordan gruppe kommer de fra. Problemet er bare at det er veldig sjeldent de lager koder, så da er det litt problematisk å få den informasjonen.
0: Ja, ok, så det er unntaket at de gjør det?
1: Ja, hos oss er det det oppe. I sør, der alle familiegruppen er, så er det veldig vanlig. Da er det en gjentakende lyd som går veldig mye, og de får mye av den.
0: Åja, ok. Men da er det kanskje for å identifisere at det er hvilken familiegruppe de tilhører?
1: Mm.
0: Ja. Mm.
1: Det er tanken.
0: Ja, det er tanken, det er ideen, ja. Vår tolkning, ikke sant? Ja.
1: Og så nå, i senere tid, så har det jo kommet et sånt gedigent tverrfaglig prosjekt som har satt i gang med å analysere disse kodene, da. De setter med i familiegruppe. De har fått tak i veldig mye penger for å gjøre dette. Og det er jo kjempekult, for det er ikke så ofte at du får masse fagmiljø til å gå i lag og begynne å jobbe på den måten. De kom jo med en sånn nydelig overskrift om at snart så skal kvalen sette i rettssaker med menneskeheten og kunne liksom føre en samtale, og vi skal kunne ha en slags sånn utredning av historiske hendelser. Den tror jeg jo er litt veldig fantastisk og en veldig fin overskrift.
0: Ja.
1: Fin clickbait.
0: Men de prøver å deskifrere valsk?
1: Ja, ja, det gjør de. Så prosjekt CETI er veldig artig hvis dere går på nettsiden og kikker, så vil dere se at de er i full gang med det, og de prøver på alle mulige måter.
0: Ja.
1: Og de bruker jo da AI til å
0: Ah, selvfølgelig, for å gi mønsterigjenkjenning her, for å finne ut hva er det egentlig disse mønsterne betyr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo det er fantastisk. Pluss at med så mye midler inn til forskningen, så dukker det opp veldig mye annen bioinformasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får jo egentlig masse ut av disse midlene, heldigvis.
0: For du, jeg hører en sånn underliggende skepsis her.
1: Ja, den er der. Jeg tror jo, man skal jo aldri si aldri, og sånn som for eksempel språket til Maya-indianerne, det var jo lenge en sånn kjempegåte. Mm. Men da var det plutselig en russer som knakte til slutt, som aldri hadde vært i nærhet av kulturen, eller siden han bare satt og kikket på bildene på avstand, og plutselig så hadde han knekt det.
0: Ja.
1: Så på den måten kan man jo ikke si at det ikke skjer.
0: Nei, nei.
1: Men jeg prøvde meg sånn liten, jeg måtte spørre KI litt i den, hvordan vil dere klare, og hvor lang tid vil det ta for KI for eksempel å knekke en enigma-kode?
0: Ja.
1: Fra en tysk ubåt under 2. verdenskrig.
0: Ja, du spurte KI om det nå?
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg måtte prøve det for å se. Og da var KI ganske så avbalansert her, altså. De ville ikke være så kontant. Jeg trodde jeg skulle få et veldig sånn kjapt, og ja, det ville jeg ha klart på 0,5. Det er ikke noe stress. Men problemet er, altså, samme for oss som vi skal tolke kvalsk. Altså, når han Turing satt og skulle få knekt den enigma-maskinen, så måtte jo han ha et element, noe han visste betydde noe, noe som var felles.
0: Ja.
1: Og for han så var jo det, eller Heil Hitler, eller værmelding, ord som du kunne begynne med, ikke sant?
0: Mm.
1: Men når du ikke bor i samme miljø, vi vet ikke hvordan sansorganene oppfører seg, du har ikke samme kultur, du har ikke samme, altså alt er annerledes.
0: Mm.
1: Da møste jeg litt følelsen av at jeg tror ikke helt at KI klarer å knekke den sånn på.
0: Nei, men er det, inngår det også i den forskningen her, at de leiter etter noen sånne nøkkelord, altså mat, eller
1: ja.
0: Sex, eller noe sånt nå?
1: Definitivt.
0: Ja. Har du funnet noe?
1: De har kommet med noen sånne ganske artige utredninger for at de velger å tolke at de faktisk har på en måte vokaler. Men da har de begynt å strekke disse klikktogene i tid, og gjort litt sånne ting, og leka med hvor fort spilles det av, og hvor sakte spilles det av.
0: Ja.
1: Og da kan du begynne å hente ut tonalitet, og se at du kanskje, ok, de har vokaler likevel, kanskje er det noe data inni her.
0: Ja. Men tror du at hovedsakelig så handler dette her ikke om kommunikasjon, men bare det å finne fram i rommet, eller i havet på da? Altså echo...
1: Nei, jeg tror definitivt kvalen kommuniserer.
0: Ja, det gjør, ja.
1: Helt sikkert på det. Altså at det er en slags form for kommunikasjon, men, men jeg tror det berker jo helt på at KI er i stand til det riktig enda og knekke det. Nei. Det tror jeg ikke.
0: Okay. Du, bare et spørsmål om denne ekkolokasjonen. Hvor fintfølende kan man egentlig bruke sånn her? Altså, vi har sett mennesker som går rundt og som har mistet synet og går rundt og klikker litt. Kan jeg liksom finne ut hvor mange mennesker som sitter i salen her ved å klikke litt, hvis jeg kunne lære meg dette her? Så synes jeg at, oi, der sitter en kar med briller, ser jeg. Og der har vi noen som sitter med et glass vin. Er det så fint følende?
1: Jeg vil tro det. Jeg vil tro det kan komme veldig nært inntil. Altså, det spørs jo veldig hvilken type detaljer du vil hente ut fra lydbildet. Men hvis du hadde levd med dette som den eneste måten å oppfatte verden på, så hadde du jo begynt å bli veldig finfølelsene over tid.
0: Ja.
1: Vi har jo utviklet oss over lang, lang tid, og vi har jo dette synet som har dominert våre sanser da.
0: Ja.
1: Men hadde du fått vært kun blind i mange, mange generasjoner, så hadde jo ting kanskje begynt å bli veldig annerledes.
0: Ja, kanskje. Men så har du litt selvfølgelig med lydbølgene å gjøre, hvor de er ganske mye større enn bølgene i lyset, så det er litt mer frekvens å gå på der. Men du, før vi avslutter, jeg må bare en liten kommentar, Tine. Du prøvde også å spørre KV om hjelp til å regne ut litt på denne her spørsmålet om høl. Det gikk heller ikke så bra.
2: Nei, jeg stoler ikke på KV lenger etter det der. KI har jo tendens til å komme med veldig kontant spesielle svar, og de får liksom aldri det samme svaret heller. Jeg hadde jo tre forskjellige faner oppe bare for å prøve å regne ut av hva det er slags vindhastighet du vil, altså hvordan du vil oppleve det her når du går hold i romferga, og når du er rett ved holdet, når du er en halv meter unna, når du er en meter unna, og tenkte jeg skulle spare litt tid.
0: Ja.
2: Men nei da, det kom jo bare så her tulleformler, og så var det sent på kvelden, jeg var sliten, og så kom det jo bare, og så var det jo en formel som han foreslo jeg kunne bruke, som bare ble hysterisk artig i min nørdehumor. For når du skal sette opp en formel, så gir du jo gjerne en underbetegnelse på hva det er du tilegner det her til, sånn som for eksempel hastighet, altså bokstaven V, og så har du liksom hva det er du hastigheten til hva. Og jeg driver jo forsket på det, holdet. Så han foreslo jo at jeg kunne ta V-hole gange A-hole, delt på omkretsen av en sirkel, og det ble jo hysterisk artig for meg så sent som det var på kveld. Så jeg tenkte, nei, jeg gir opp A-i.
0: Ja, ok. Ja. Bruker god gammel.
2: Jeg bruker høye.
0: Veldig bra. Helt til slutt, Julia Setter, hva tror du? Har du prøvd å spørre KI hva disse helleristningene egentlig betyr?
3: Nei, ikke spurt om helleristningen, men vi spurte om Regine Normann, om hvordan hennes liv hadde vært.
0: Og ja, det er en forfatter som du er veldig opptatt av.
3: Ja, det er en forfatter som er fra Bø og har gitt ut 18 bøker og så videre. Men i alle fall så fikk vi fantastiske svar om hvordan livet hennes hadde vært. Og den hemmelige barn. Ja, det var veldig mange.
0: Bare tullefjas?
3: Ja.
0: Ja, ok. Så da skar vi ut på en liten tangent her, men moralen er ikke stor alt for mye på KI.

0: Arbeidsstoff.
1: Nå prøvde jeg å si, altså prøve å kommunisere til dere på valsk. Har dere det bra, folkens? Ja, dere holder ut. Ja, nå fikk jeg svar også. Veldig bra. Du er altså på Abelstårn, som i dag er fra Kulturfabrikken i Sortland. På Sortland? I Sortland? På?
0: Jeg vil si på Sortland.
1: På Sortland. Og med oss så har vi altså romteknolog Tine Joramo, valekspert Ove Pedersen og arkeolog Julie Sæther. Og vi skal ta et nytt spørsmål til deg, Tine. Er det mange av dere som kjenner til The Galaxy Song fra Monty Python? Ringer noen bjeller? Ja, ja, noen har hørt den. Hei på dere i tårnet. I dag kom Monty Pythons The Galaxy Song på radioen. Den har jo blitt noen år. Hvor korrekt er sangens tekst i dag etter all forskningen siden 1983? Det påstås at alt Eric Idle synger i sangen er 100% korrekt. Denne påstanden må kvalitetssikres av ekspertpanelet. For Abels disipler tar intet for gitt, skriver da en innsender her, og det har du tatt på deg, Tine Joramo, og kvalitetssikre den sangen. Vi skal høre litt, for de som ikke husker den. Er den fra The Meaning of Life, er det ikke det?
2: Jo, det er fra The Meaning of Life.
1: Ja, og da er det altså denne fyren som da går ut i galaksen og synger denne sangen her.

0: 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
1: Og vi jo ikke dårligere nerder her, Abelstorn, at vi tar det vers for vers. Så, forløpig, hvordan var dette her, Signe?
2: Jo, nei, så, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å ta vers for vers, jeg var ikke sikker på om det var interessant for folk.
3: Jo, jo, jo.
2: Det, så, det vil jo høres ut som en avansert bingo-blokk for astronomer. Ja. men jeg kan ta det, for jeg har gått gjennom alle tallene, tall for tall.
1: Ja.
2: Og det her jo en sang som han, Eric Idle begynte å skrive i 1981, og basert på den kunnskapen de hadde da, så er det så var den ansett som vitenskapelig korrekt, altså de avstandene og de astronomiske altså hastighetene og alt. Men vi må huske at den er jo, det er jo avrunding og estimater, store avrunding og estimater, så det gjør seg jo lite så kledelig en sang og synge liksom 19.8765555, du må ha noe rundetall. Og det verste du sang til nå, den er nesten helt korrekt. Det avhenger jo av hvilken versjon du hører på, for de har to versjoner. Du har originalen, og så har du den nyinnspilte versjonen. I den nyinnspilte versjonen så kunne jeg sagt at omtrent alt på den verset du sendte nå, så var rett, bortsett fra den her med the sun and star movements. Så, der ser han jo 1 million miles per day. Men jeg regner meg frem til at det skulle være 11 million miles a day.
1: Åh, så det var en grov feil.
2: Ja, det var en grov feil, men det er bare den jeg fant.
1: Ja. Ok, så det var en feil forløpig.
2: Forløpig.
1: Ja, ok. Nå gjelder det å lytte ekstra nøye på teksten her nå, så kan vi høre om noen skarpsindige her klarer å ta noen flere feil.
0: Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
1: Ja, så der handler det altså om galaksen vår nå.
2: Mm-hmm.
1: Og hvor stor den hvor mange stjerner som i galaksen vår, Melkeveien. Ja.
2: Nå har jo du spilt originalsangen, så jeg har jo avslørt at det en nyere versjon, så noen av disse er rett hvis du hører på den nyeste, men her ser han jo for eksempel at the stars in the galaxy, det 100 billion.
1: Ja.
2: Men det oppjustert til 500 billion.
1: 500 milliarder stjerner.
2: Yes. Og når det gjelder galaxy thickness, så ser han 16,000 light years. Ja. Den har de oppgradert, eller de har nedjustert, jeg vet ikke hvorfor de har nedjustert det, fordi at ut fra det jeg har funnet ut, og det jeg har regnet på, så skulle det være mellom 10 og 16,000. Men de har justert den nye sangen til 6,000.
1: Åja?
2: Ja.
1: Så der har de kanskje gjort en feil, da?
2: Nei, det har vel kanskje bare gått lavere enn av estimatet, for rettingen som de gjorde var jo tross alt i 2012, det er i stund siden.
1: Åja, ja, ja, ja.
2: Man må, vi lærer jo mer, og det kommer jo ny informasjon, så med gjennom eller annet, hvis du skal fortsette å ha en accurate, så må du sikkert se på han litt av og til i hvert fall.
1: Ja.
2: Men sangen i helhet er ganske nøyaktig den dag i dag.
1: Ja. Kan vi høre siste vers også?
2: Ja.
1: Skjerp ørene.
0: The universe itself keeps on expanding and expanding in all of the

0: Det er en ganske fascinerende historie om hvordan denne låta ble oppdatert også.
1: Ja, Eric Idle, han skrev jo den her, han begynte på den i 1981. Og så hadde han akkurat blitt ferdig med et sånt musikal han holdt på med i Los Angeles, What About Dick, så var det vanlig å fare på en bar etterpå og bare ta og chille han der. Da han blitt introdusert fra Dr. Brian Cox, en kjent fysiker. Og han hadde jo spilt inn Wonders of Life for BBC, et sånt naturprogram. Og da hadde han spurt om han Eric Idle var villig til å lage en promosang til den her, en biologisk versjon da, så han sa seg villig til det og ordnet DNA-sang med samme liksom, rytme og samme innhold, men litt av biologisk vri på det. Og da kom det jo i tale og fant ut at han spurte jo om den her Galaxy-sangen, for han er jo en astrofysiker. Så,
0: Brian Cox, ja.
1: Ja, så Hva kunne han gjøre for å rette på den sangen og fikk tilbakemelding med at ja, sånn og sånn, det er ikke helt rett og de tallene her må justeres på og sånt. Og så i 2014 så hadde de en reunion, Monty Python reunion show, hvor de da hadde laget en sketch som var veldig artig. Brian Cox oppdaterte jo denne sangen og la det ut på bloggen sin, den med de ordentlige tallene, men så har de da i sketchen som de hadde live i London, så sang de den originale sangen, og så svinger de over til en skjerm. Og på den skjermen ser du han, Dr. Brian Cox, står der og prater. Han er på en parkvei, det er fint grønnsgress på begge sider, lang vei som går bak han, og han står nærmest oss på den veien. Og så ser du noe som kommer i bakgrunnen, og så driver han og prater med denne sangen her om, ja, nei, det og det er feil, og nei, det er feil, og det stemmer jo ikke, og nei, og derfor er denne sangen helt patetisk. Og så kommer denne figuren bak der, nærmere og nærmere, og så zoomer det inn, og så er det plutselig han, Stephen Hawking, så kommer kjørende i full pacing, og så kjører han over han, Brian Cox. Og akkurat i det han passerer, han sier det, I think you're being pathetic, og så bare, ruller han videre, og så tar han sats og flyger ut i verdensrommet. Og han har spilt inn hele den sangen her på nytt med de litt mer oppdaterte tallene.
0: Hvem?
1: Han, Stephen Hawking.
0: Åh, det er Stephen Hawking,
1: ja, gjorde du det? Ja, så Stephen Hawking i sin kjente elektroniske stemme sang hele greia.
0: Ok.
1: Og den anbefaler jeg å se på YouTube.
0: Ja, ok, så det, der har vi fasiten til innsender her, hvis han vil ha den helt riktige fasiten.
1: Ja, i hvert fall i avrunde versjon.
0: I hvert fall i avrunde versjon, og a la 2014.
1: Yes. Ja. Remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles an hour. Avelstorm.
0: Julie Setter. Hei. Når blir likskjending arkeologi? Hvor går grensa liksom?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål.
0: Driver du med likskjending?
2: For meg så er det jo ikke det samme, på en måte. Det er noe med motivet her som er litt forskjellig. Sånn at arkeologi, det gjør man jo for å innhente kunnskap om fortidige menneskelige samfunn, mens kjenner man lik, så gjør man det kanskje for å stelle det seg opp i graven, eller for å ødelegge, tror jeg, motivet.
3: Ja, hvor går det med skille mellom å være likskjender og en gravrøver?
2: Ja, jeg lurer på om det kanskje er det samme.
0: Men hva er eksempel på likskjending?
2: Ja, hvis man finner en gravhøy på tomta si, og så tar man og åpner den, og så spenner man fotball med hodeskallen. Det er likskjending.
0: Er det vanlig å gjøre?
2: Nei, men jeg har lest om at det har skjedd i gamle dager.
0: Ok. Men når arkeologer åpner en gammel grav, for eksempel denne her kvinnegraven ut på Bø der, er det, har du respekt for at her ligger et menneske?
2: Ja, altså det er jo veldig nennsomt og omtenksomt og veldig respektfullt når man åpner en sånn grav.
0: Ja, det er det?
2: Ja, det er det. Men det kan jo hende at det forsvinner litt det her menneskelige når du leser hva som er i graven, så det liksom ramser opp alle gravgavene i lang liste, og så er det da til slutt, og så var det et komplett skjelett.
0: Ja.
2: Så det står ikke noe om at dette var en omsorgsfull person og sånn, og hvordan rolle det har spilt i livet sitt, for det vet man jo ikke. Men litt sånn klinisk, kanskje.
0: Men har det noe med tidsaspekt å gjøre, vil du si?
2: Ja, det er kanskje det.
0: Kan du gjøre arkeologisk utgravning av et funn av en som er død på 70-tallet?
2: Neida, Du kan ikke det, tror jeg.
0: Nei.

0: Nei.
1: Ok. Men jeg tror vi skal høre med et innspill fra en annen som kan mye om begravelse. Vi skal ha et lite andre så vidt sendeskifte her. Så hvis min produsent Eirik Sivertsen tar med seg en mikrofon, så kan du få lov til å introdusere en guest star her i Sortland.
2: Absolutt. Vi har fått en vaskeekte begravelsesagent i uniform. Han kommer rett fra jobb, faktisk, så han bør være... Og det er Tor Håkon Håvarsen, som er... Ja, kom igjen. En veldig kjent person lokalt, absolutt, og delvis også nasjonalt. Du er begravelsesagent, som jeg sier. Du er også forfatter av bøker om begravelser, og skrekkforfatter. Jeg ser jo... Åpenbart linken der. Og du har også vært med i Forræder på TV2. Har jeg fått med alt nå, eller?
3: Ja, ja.
2: Absolutt. Men,
1: årets nordlending, er det ikke det?
2: Hva sa du?
1: Årets nordlending?
3: Yes.
2: Ja. Årets nordlending i 2024. Men har du noen betraktninger rundt akkurat det spørsmålet vi fikk nå?
3: I bøkene skrev jeg litt om en kirkegård i Oslo som ble gravd opp altså med arkeologiske formål. Og da var det da ble det reaksjoner, for det var for kort tid mellom, så det fantes fortsatt slektinger som kunne motsette seg det. Og da ble det sett på som på en måte lik skjenning da. Men jeg er enig, det er veldig vanskelig å definere det. Jeg tror det også har et definitivt tidsaspekt rundt seg, den problemstillingen. Men jeg snakket med en kollega også om dette en gang, og det var, vi så på, hvis man tenker arkeologi og likskjenning, så synes jeg det høres helt banalt ut, men da er det mer likskjenning å bli stilt ut på museum, på en måte. For da, det er aldri noe fint de sier, du blir liksom roastet. De sier liksom, å, hun hadde stygge tenner, og hun var tjukk, og det er alltid noe negativt. Så det er kanskje mer sånn, hvis man skal tenke sånn følelsesmessig, men jeg tenker at jeg tror liksom, for min del, hvis jeg skal tenke bakover, så fra 1700-tallet og bak, 1800-tallet og bak, men nå fra 70-tallet vil jeg, de har jeg lyst til å ta med.
2: Men Torkil, du har et spørsmål som kanskje treffer enda bedre begravelsesritualer og sånt. Kanskje du vil lese det opp?
1: Hei, Abelstårn. I naturen, når et dyr dør i flokk, så blir det gjerne liggende. Vi mennesker lager en begravelsesprosess. Der ser vi jo fra graver helt tilbake til steinalderen. Det jeg lurer på er hvorfor vi mennesker her skiller oss så mye fra andre arter når noen i flokken dør. Hvorfor begraver vi eller har en eller annen form for begravelsesprosess?
3: I følge av arkeologiske funn er det skal vi mange 10.000 år tilbake før vi klarer å finne liksom, de første tegnene til ritualistisk gravferd, altså, der vi har plassert mennesker etter alder, eller, og også plassert blomster der. Det er et stort spørsmål, la vi blomster der som en siste hilsen, eller var det for lukt, altså for avverglukt, eller var det rett og slett dyreoffring med et dyr som hadde blomsterpollen i magen, man vet ikke. Men jeg tror grunnen til at det er veldig viktig at vi beholder gravferdsritualer i dag, er at det er den eneste gangen i løpet av året, hvis man besøker en gravferd, så er det en forpliktelse til å leve. For man kommer inn, og så ser man personen ligger i kista, og når personen blir bært ut derifra, så vet man at de skal til gravplassen eller til krematoriet, mens du kan gå ut og gjøre hva enn du vil. Vi trenger den påminnelsen. Vi er nødt til å føle den forpliktelsen til å leve. Hvis vi slutter med det, så tror jeg at det blir en slags samfunnskollaps, hvis man tenker veldig djupt på det. Det som skiller mennesker fra dyret, selvfølgelig, at vi... Det er ikke det at bare vi tenker og føler mer, men vi har som dyr har vi et behov for å sørge, men vi kan på en måte legemliggjøre det, eller vise det fram i form av musikk, kunst, sang, og uttrykke oss på en helt annen måte. Å beholde gravferdsritualet er viktig, men som dere sikkert har hatt i programmet flere ganger, så vi forholder oss til døden ekstremt forskjellig fra land til land, og fra kultur til kultur, og religion til religion. Vi tilnærmer oss dette helt forskjellig.
1: Bare, jeg har et spørsmål til deg, men jeg bare, først vil jeg bare spørre deg, Julie Setter. Nå fikk vi jo vektlagt dette her med at begravelsesritualer nå i dag handler om oss som er igjen, at vi skal vite at vi lever. Tror du det var sånn i de gamle gravene, eller er det mer hold i de faktisk, disse litt spirituelle tolkningene der om at man skal sende dem inn i dødens rike? Og
4: nei, for sånn som på føre for eksempel, så har de fått mat med seg i sånne krukker
0: få litt sauekjøtt med seg på reisen, så det kan jo hende at de, enten så var det reisen inn I gravhaugen, eller så kanskje de skulle en annen plass.
1: Mm. Og det også disse her skipsgravene, de tolker man jo også som en måte å ferdes videre på, eller hva?
0: Ja, og på førre så det også da en ganske stor båtgrav, så fra merovingertid og vikingtid. Og den, der det gravlagt en dame, med en hund. Mm. Så det står I papirene at hunden har en litt unaturlig vinkel på halsen. Så han har da tydeligvis måttet bøte med livet da, for å følge sin eier inne I døden.
1: Ja, men det en kvinnegrav, det jo interessant, for at Osebergskipet også en kvinnegrav, to damer som lå oppi der.
0: Ja.
1: Disse to, de ble jo på, var det 50-tallet eller sånt nå, rebegravet, det fikk en ny begravelse. Og så gikk det en del 30 år eller noe sånt nå, og så gravde man dem ut igjen, tilbake igjen, og putta dem på museum. Sier dette noe om at disse her forestillingene våre endrer seg?
0: Ja. Jeg tenkte på det der du sa med å bli utstillet på museum, det kanskje en form for likskjending.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Så jeg skal jo ikke si at alt I arkeologien har vært superbra med henhold til skallemålinger og alt sånt, så det jo ikke bra.
1: Nei. Men du enig at det bedre å ha dem på museum, disse her kvinnepersonene i Osebergskipet for eksempel?
0: Det for bevaringsforholdene sin skyld, så det jo det.
1: Ok. Ja, hva synes du?
3: Nei, jeg tror de ville synes det var gjerne, jeg. Så ja. Det vil jeg tro. Ja. Det jo definitivt et av de største og viktigste fuglene I Skandinavia.
1: Ok, siste spørsmål som jeg egentlig lurte på, det hvordan blir man årets nordlending?
3: Bannes masse.
1: Ok, tusen takk. Siste spørsmål for dagen, men det et veldig, veldig bra spørsmål til gjengjeld til deg, Ove Pedersen. Og mye av det som bra ligger I spørsmålet her, snakk om å blottstille seg selv, vil jeg si. Hei, kjære Abelstårn. Overgangsalder blant hundkjønn på pattedyr har Abelstårn tatt opp flere ganger. Det siste innslaget jeg husker matriarkalske hundvaler. Og bare før vi går videre på spørsmålet, det handler vel mye om at de har en sånn bestemorfunksjon, disse valene, har du ikke det?
4: Ja, du har en hoved som leder av flokken.
1: Ja. Ja. Og de kommer I overgangsalderen, rett og slett.
4: Ja.
1: Mm. Jeg tok meg selv I å stå på spor B på Jernbanetorget og betrakte en kvinne I 40-årene. På alle måter, attraktiv uten at det oser. Det skal sies at jeg selv gift, heterofil mann I et lykkelig ekteskap med to barn, snart tre, og at jeg ikke leter etter ny partner. Men uansett, så gjorde jeg I underbevisstheten den betraktningen at kvinnen I 40-årene har det utseende som jeg foretrekker. Men hun var I 40-årene, og jeg merket at biologien min ikke skrek fertil. Vår fremtidige biologi, gitt at jeg ville valgt henne, hadde I hovedsak vært basert på ikke-fertil reproduktiv aktivitet. Det var ikke en helt sånn nordlending måte å uttrykke seg på. Finnes det andre eksempler på at hannkjønnspattedyr velger ikke-fertile hunder I samme art som partner framfor fertile hunder I samme art? Hvis ja, hva kan årsaken være til dette? Ville for eksempel en hannskimpanse og en ikke-fertil hundskimpanse fortsette å ha sex for nytelse på grunn av hormonelt driv, kanskje? Eller det naturlig at hanne fra en pattedyrsart går fra hundpartneren hvis hun ikke gir avkom? Men I min omgangskrets, som har fått et barn eller to, tar overraskende ofte valget om å sterilisere seg fordi de ferdig med reproduksjon. Jeg har fire kompiser I 30-årene som åpne om at de har sterilisert seg. Etter å ha tenkt gjennom spørsmålene mine så langt, får jeg en følelse av at menneskelig aktivitet I stor grad drevet av seksualitet. Jeg stopper her, tror jeg. Ja, ja det var litt av en munnfull, Ove Pedersen.
4: Ja, jeg tenker at det der en fantastisk munnfull å ta tak I, men jeg håper jo det her et stort spørsmål som forhåpentligvis en tverrfaglig kommitté kan ta tak I.
1: Ja.
4: For det her jo det gull. Men jeg kan jo prøve å ta den under vann i hvert fall, på hendbiten. Så det her vil jo gå under det som du nevnte for non-conceptive sexual behavior. Altså, og det er noe som er dokumentert i hele 35 av 94 hvalarter.
1: Oh, ja.
4: Så de gjør dette. Altså, det er ganske mange dyr som har sex for andre formål enn bare reproduksjon.
1: Hvordan foregår hvalsex?
4: Ja, der er det litt forskjellige varianter.
1: Ja.
4: Men ja, det er stort sett noe svømming på siden, og så kommer det noen på siden. Jo da.
1: Ja.
4: Sånn som du kan se for deg, kanskje. Sånn.
1: Ja, ja, så for først så tenker jeg under vann, da tenker jeg fisk, de har jo et veldig kjedelig sexliv, virker det som, ikke sant? Man har slippet noen egg og noe melke. Men valen har det mer gøy.
4: De har det mer gøy, og det ser du også på kjønnsorgan og så videre, at de har en viss størrelse, og det er ting som gjør at de kanskje også kan oppleve noe utifra det.
1: Ja.
4: Men det er ikke bare nødvendigvis ren funksjon, men ja, også kanskje følelse og så videre.
1: Men, men der ser man altså at selv med disse her valene som har kommet i overgangsalderen, da.
4: Ja da, det kan skje ting der. Vi har definitivt vært noen kvalturister som har fått seg noen overraskelser når de har sett på spekkhoggerflokka og sett at plutselig så er det noe rosa som stekker opp uti der.
1: Ja, ja.
4: Så det er en...
1: og det er ikke snorkelen.
4: Nei, men jeg måtte jo google litt på det her for å kikke litt videre, og da hamnet jeg innom en bok som jeg har vært borte før som heter Sex Incitations, og den er for så vidt gratis online, og den kan man jo gå og kikke på hvis man er interessert i det. Men det var noen sånne gode forslag der på hva som kan være årsak, og hvorfor folk begynner å eventuelt oppføre seg på denne måten da. Eller ikke folk, nå snakker vi om dyr. Og det de liksom grupperte inn i, det var det her om at det å tiltrekke seg andre faktisk fertile partnere var en ting.
1: Oh, ja.
4: Så det er verdt å kalle det for OnlyFans, eller pornostjerne-fenomenet da.
1: Ok.
4: Så når man ser hvor god jeg er til dette, så kanskje noen andre kommer til.
1: Ja, ja, ja. Sånn, sånn... Begynner å bli litt gammel og skrukket her, men dette kan jeg.
4: Ja.
1: Ja.
4: Og så hadde du noe med å forsterke dominans i flokken.
1: Ja.
4: Det er jo en greie. Skape allianser innen de grupper. Løs opp i sosial konflikt. Det synes jeg var litt morsom.
1: Ja.
4: Også er det rett og slett bare å forsterke sosiale bånd innen de grupper. Men der kom det også som en sånn bisetning at blant annet hos ape så ser de det at det kan øke viljen til at noen andre i flokken vil dele mat.
1: Åja.
4: Så da vil jeg jo stille spørsmål tilbake til han lytteren som sendte inn det her, om var han kanskje egentlig bare litt sulten?
1: Og håpe at hvis han liksom begynte å tilnærme seg, så kunne han kanskje få en pølse fra Narvesen, eller et eller annet.
4: Så flere delfiner og tannkvaler har jo det her som ja, adferden i flokken som der er mer sex er kommunikasjon innen de flokken.
1: Ja.
4: Så det er ikke bare reproduksjon av den biten. Og hvis du tar det tilbake til det her med matdeling og skulle liksom skaffe seg noe, så kan du jo fort dele det med landsbygda i Norge for noen 100 år siden kanskje.
1: Ja.
4: Hvor at du gjerne måtte gifte deg med et søskenbarn fordi at familien trengte mer eller jord eller...
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Hvis mann eller kona døde, så gikk man til broren eller søstra, kanskje?
4: Ja.
1: Selv i godt voksen alder?
4: Ja.
1: Ja. Men det var ikke, stod det noe der om at det var noen av disse hanndyrene som bevisst gikk da etter de ikke for tidlig? Synes du at det var litt mer sexy?
4: Nei, det var ikke noe konkret der på det.
1: Nei.
4: Men det kan, altså, når du har disse typene adferd, som, altså, når sex har flere funksjoner, så åpner det jo også for at noen utvikler preferanser som ikke nødvendigvis har med fordeling. Altså,
1: ja.
4: Ja. Så kanskje det er at...
1: For at det var veldig funksjonelle beskrivelser av alle disse teoriene om hvorfor det skjedde her. Det var bare sånn praktisk å knytte bånd i gruppa og løse opp. Det var ikke noe som gikk på å kose og hygge her.
4: Nei, men kanskje de er med da over tid og lager en kultur for at det er greit. Eller på at det er ok da.
1: Ja.
4: Men det har jo, hvis du snur rundt på ting, så har du jo for eksempel sånn som sosietetskvinner eller hoffskvinner som gikk etter kastratsanger om nettopp fordi at de ikke kunne gjøre dem gravid.
1: Åja, ja, var det en greie?
4: Det var en greie, ja.
1: Ja.
4: Sånn at hvis du, altså de her kastratsanger, de fikk kjørt seg fordi at, rett og slett fordi at disse hoppdommene visste at her er det ikke sjans for at det skjer noe, så det, der er det greit. Ja.
1: Og med det vise ordene der, så tror jeg vi avslutter dagens sending her fra Sortland og fra Kulturfabrikken. I dagens panel så hadde vi med oss Tine Joramo, Ove Pedersen, Julie Sæther, pluss Thor Håkon Håvardsen. Og produsent for sendinga var Erik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterød. Tusen takk for oss, og takk til publikum her.
5: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
6: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles full fart I flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor I landet du Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
7: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo, da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
6: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje I Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet I ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent I NRK I 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte I NRK I 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over I november neste år. På søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
8: Vi falt foran målet, vi avslutning! Ja, skåring! Vi skåret I Bortei! Vi skåret mot Brasil! Og det straffespark over? Ja! Det straffespark over?
9: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
8: Vi kommer videre på slutten! Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1!
9: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
10: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
6: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vorse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: NRK P2.

0: på plass fra klokka 11 fordi det fredag, men det skal handle om to av helgens store begivenheter. Brasil har vunnet VM desidert flest ganger, og i helgen så skal altså vårt eget landslag møte dem. Hvorfor Brasil så gode i fotball? Løkkefotball med hjemmelaget ball kan være en del av forklaringen. Og kommer popstjerna Taylor Swift til å si ja til sin Travis Kelce i morgen, eller i dag, på selveste nasjonaldagen i Madison Square Garden? Fansen spekulerer, men Swift holder tett. Einar Lie Slangsvold her i dag, frem til klokka 12, og først så skal vi altså til Brasil. For Brasil kanskje verdens sterkeste fotballnasjon, og på søndag så møtes altså Norge og Brasil til åttendelsfinale i VM. Men selv om vi her hjemme har fått kjenne på stort folkelig fotballengasjement de siste ukene, så altså Brasil gjennomsyret av fotball på en helt annen måte. Hva betyr egentlig fotballen for brasilianerne? Og hvorfor de så gode? Det skal vi få hjelp til å forklare nå. Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter som følger Brasil tett, og Leo Doria, norsk-brasilianer, som står bak nettsida heiabrasil.no. Velkommen hit begge to.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: For å starte litt åpent, Torkjell, hvor stort egentlig fotball i Brasil?
1: Det jo kjempestort, og nå føler vi i Norge litt på det, ikke sant? Det her entusiasmen, og det går bra i VM og sånne ting, og tenk deg, Brasil har jo vunnet VM fem gang. Vi har jo ikke vært med VM fem gang en gang, ikke sant? Så den entusiasmen rundt fotballen stor. Men der som her, så det jo noen bryr seg i det hele tatt, og der som her, noen veldig skeptisk og tenker, nei, får vi dette i år, eller ikke vi like bra som før, og så videre. Så akkurat nå, ganske lik feeling, tror jeg.
0: Hva ditt inntrykk, Leo? Hvor stort fotball i Brasil?
2: Nei, fotball veldig stort. Det en stor del av vår identitet. Og når det der VM-tider, så blir det sånn at plutselig alle skal følge med på VM. Alle, vi får plutselig sånn 230 millioner fotballtrenere som skal ha kvalifisert meninger om alt fra formasjon til innbyttere og i det hele tatt, og ja, hvilken farge vi skal ha på draktene og i det hele tatt. Så det noe som engasjerer veldig mye, og fotball det noe der som vi, mange av oss, vokser opp med også.
0: Ja, for her i Norge så vi jo vant til breddefotballen, altså barn som spiller på lokale lag fra de ganske små. Hvor vanlig det å spille fotball selv i Brasil? Altså, og hvilke erfaringer har du med det selv?
2: Nei, det er veldig vanlig. Selvfølgelig det på en helt annen nivå på organisering, hvis man tenker sånn, det er veldig lavt terskel. Og det er kanskje noe av det som har gjort Brasil til det landet, ja, innenfor fotballverden da. Man kan begynne å spille sånn utav å samle noe papir, lage en ball av papir og teipe det rundt. Det har jeg gjort mange ganger som barn uten ball, som på den siden der så var det litt for dyre. Så var det bare å samle noen blad, papir og teipe rundt, og så hadde vi en ball. Har vi par tall, så har vi to lag. Har vi ikke det, så finner vi en til, sånn at vi har nok folk. Så det er veldig lavt terskel. Og akkurat det med å ikke ha tilgang til alle disse utstyrene, tror jeg også har spilt en veldig viktig rolle også med å utvikle den teknikken som vi har blitt kjent for i Brasil.
0: Men så det betyr at de organiserte lokale små fotballagene og sånt, det er ikke helt på samme måte som i Norge, kanskje?
2: Nei, det er ikke på helt samme måte. Det er selvfølgelig et mye større land, så det er mye organisert fotball også, men det er mye lavere terskel for å organisere turneringer, for å samles, for å spille i det hele tatt. Så det er ikke de samme rammene som vi har i Norge.
1: Det er helt riktig det som, og viktig det som Leo sier, for at du har ikke de lokale idrettslagene med fedretrenere, sånn som vi er vokst opp med, og mange av oss har spilt selv og vært pappatrenere eller mammatrenere selv. Det er veldig uvanlig i Brasil, hvor det er mer eller annet klubber, en sånn fritidsklubber for familien, og også på stranda, eller på bygda, eller rundt omkring overalt, som Leo forteller om. Men selvfølgelig, i dag så har du jo fotballakademia og kjempeproft opplegg, men vi må jo huske på her også at Brasil er så utrolig mye større enn Norge. Det er 40 ganger så mange brasilianere som det finnes i Norge, som det finnes nordmenn, 215 millioner mennesker. Så jeg har et veldig mye større omland å ta av. Og det er litt sånn som Norge er kjempegod på ski, for det finnes jo ikke andre land som går så mye på ski, så det finnes liksom halvproffe skiløpere i verden. Det er en av hovedgrunnene til at Brasil er best i fotball, og at en av hovedgrunnene til at Norge er best på ski.
0: Ja, Leo, hva tenker du er grunnen til at Brasil og særlig landslaget er så gode i fotball? Da? Det er litt av forklaringen der fra Torkjell, men er det flere?
2: Det er også noe med det at jeg vil si omtrent alle gutter og stadig flere jenter har minst en gang drømt om å bli en fotballstjerne. Mm. Fotballspillere, de store fotballspillere i eller brasilianske fotballspillere, de er store idoler, og det ja, mange har tenkt i hvert fall en gang, å en dag skal jeg bli sånn som Neymar, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldo, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldinho. Så vi har hatt gode forbilder der på fotballbanen og så ikke minst også det at fotball i Brasil har også vært veldig knyttet til en sånn klassereise også. Så det har vært da en veldig, misforstå meg rett, en enkel vei ut av fattigdommen og bli en fotballspiller. Så hvis du liker som fotballspiller, så går du fra veldig, veldig ja, stor fattigdom til et liv med luksus og tilgang på alt. Så det er også noe med det med å tenke på at ok, dette her klarer jeg. Ikke sant? Jeg har ikke noe bakgrunn, jeg har ikke noe utdannelse, men dette her klarer jeg. Så det er mange som bruker dette også som motivasjon for å kunne gå den veien mot fotball.
0: Og nå er altså Brasil i VM, det er for så vidt ikke noen overraskelse, for det har det jo vært nesten hver gang som jeg har skjønt. Men hvor godt følger brasilianerne med da på det som skjer på banen?
1: De følger med når det er VM, så følger jo det aller fleste med, akkurat sånn som i Norge, ikke sant? Og som Leo sier, ikke sant? Særlig rundt VM, så blir jo, skal alle bli med, alt skal skje, og det er stor folkeflest, akkurat som her, også dem som aldri gidder å se en fotballkamp. Jeg hadde jo med en kompis her med Håkon, han har aldri sett en fotballkamp i hele livet, men han ble med meg og så siste Brasilkampen ned på en bar her i Oslo, ikke sant? Sånn er det i Brasil også, kjempedigert. Og tenk deg, vi er 5 millioner, de er 215, så du kan gang festen med 40.
0: Ja, er det sånn at man går ut og samles for å se fotball i Brasil?
2: Ja, det er det, og det er noe med den magien som man ser rundt fotball i Brasil også, med å styrke det fellesskapet da. Sånn at det er veldig mange arenaer som oppstår, ikke sant? Som oppstår naturlig, hvor folk setter opp en TV, og så sitter foran TV-en, og plutselig så er det 20, 30, 40 stykker som samler seg der. Og en ting som er veldig interessant, tenker jeg, det er sånn, vi har mange store byer i Brasil der, med mange millioner innbyggere, og så har vi også disse business-senterene, ikke sant? Deler av byer der, hvor det er tett bakket med folk. Når det er Brasil-kamp på VM, så blir disse gatene, de blir helt tomme. Fordi da går alle der mot disse barene eller utesteder hvor man kan møtes, der hvor man kan samles for å se på kampene. Og da blir det nye landskap også som oppstår. Så det er veldig interessant.
1: Ja, så i tillegg til det her, så er en kul... Vi begynner jo å kjenne litt på supporterkulturen med rare hatt og påkledninger og sånne ting, og det her ro-greia har jo tatt verden med storm, så der faktisk missunner jo Brasil oss liksom, fader Ulland, dere har klart å funne opp en sånn greie som vi går som en farsott verden over, det burde jo vi ha gjort, men det Brasil har, som vi tar ennå, hvor jeg håper at Norge kan lære av Brasil, det er jo liksom nabolagene som konkurrerer om å ha den best utsmykket gata, man maler vegger, man maler husene sine gult og grønt, man har flagg over gata, man har kritthengninger på asfalten og så videre, så det blir min liksom oppfordring til når vi går videre nå, hvis vi går videre da, Leo, vi får se hvem som vinner på søndag, men så la oss ha en konkurranse som har det kulest utsmykket gata med norske flagg og rødt og gult og blått.
0: Vi kan høre et lite klipp fra da Brasil slo Japan i 16-delsfinalen på mandag, sånn hørtes det altså ut på stranda Copacabana i Rio de Janeiro, der fans altså fulgte kampen på storskjerm.

0: Ellevill jubel og stemning i Brasil på mandag. Leo Doria, hvordan opplever du fankulturen under et fotball-VM i Brasil?
1: I Brasil eller her i Norge?
0: Nei, i Brasil, tenkte jeg.
1: Nei, det igjen, ikke sant? Den makten som Brasil, eller som fotball her i Brasil, det til å samle folk, så det veldig mye der som blir skapt av fellesskap. Vi har jo alle disse velferdsrammene som vi har i Norge, som vi ikke har i Brasil. Mye av det sikkerhetsnett og vennskap, som oppstår også i disse idrettsarrangementer også, som for eksempel da fotball-VM. Så alt dette skaper da noe som felles minne, felles utgangspunktet for folk å møtes igjen og danne relasjoner også.
0: Og dere har også med dere supporterutstyr her i studio. Hva er dere har tatt med dere?
1: Jeg har tatt med begge landslagsdrakter. Da. Den ene norske fra 1997, som jeg faktisk hadde på meg da Norge slo Brasil 1998. Fordi da heter jeg faktisk på Norge i Brasil. Brasil var allerede videre til slags spill. Men det var en stor kamp, og så har jeg selvfølgelig også det brasilianske gule landslagsdrakte. Jeg har en sånn identitetskrise i disse dagene også med å finne ut hvem skal jeg heie på.
0: Ja, ikke sant? Så da må du ha med deg begge.
1: Jeg må ha med begge.
0: Hva er det du har tatt med deg, Torkjell?
2: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det Leo sier. Den der lojalitetskonflikten mellom Norge og Brasil akkurat nå, det helt grusom. Og så sier folk, ja, men uansett hva som skjer, så blir det jo bra. Ja, du kan si det. Hvis Norge vinner, så blir jeg glad. Hvis Brasil vinner, så blir jeg glad. Men hvis Norge taper, så blir jeg trist. Og hvis Brasil taper, så blir jeg trist. Så det er jo helt grusomt for oss akkurat nå. Men det jeg har med da, det er en liten Brasil-hatt, en liten kledelig grønn flosshatt i en slags sånn billig velur med det gule og blå flaggdetaljene på. Så den er kledelig.
0: Skal ha på deg på søndag, eller?
2: Du er veldig usikker. Jeg har jo masse norske og brasilianske drakter hjem, men så jeg lurer på om man får meg syd den som har begge to.
0: Det går an. Men hvilke krav stiller brasilianske fotballsupportere til sitt landslag da, nå som de er i VM, og det kan jo gå bra denne gangen også?
1: Vi snakker om siste gang, eller om at det er 24 år siden Brasil vant sitt siste VM-titel. Vi har vært med på alle VM-turneringer siden starten, så det er høye krav til noen, som man stiller da, til landslaget. Dette landslaget har fått veldig mye kritikk da, i forkant av mesterskapet, og ikke minst også etter den første uavgjorten mot Marokko. Men nå ser folk da at det har vært en god progresjon. Ancelotti, som har hatt veldig lite tid på å sette opp dette laget her, begynner da å vise hva han er god for. Og selvtilliten er tilbake til laget, så dette hadde lovet faktisk veldig godt for Brasil.
0: Og Torkjell, vi har jo skjønt at fotballen har en viktig betydning i samfunnet i Brasil, men hvis vi går tilbake i fotballhistorien da, så hvordan ble egentlig fotballen en stor sport i Brasil?
2: Nei, fotballen kom jo til Brasil og til Sør-Amerika gjennom europeisk innvandring tidlig på 1900-tallet eller rundt, og det var jo til å begynne med, ikke sant, en sånn elitesport, en hvit sport, men det endret seg jo raskt. Akkurat sånn som det var jo også en sånn klassekamp i det norske samfunnet, ikke sant? Det var jo, det vet jo ikke de fleste i dag, men det var jo, du hadde idrettsforbundet liksom, så var det offisielle, og så hadde du arbeidernes idrettsforbund, det hadde jo både lokalt og på nasjonalt nivå, litt tilsvarende i Brasil, og der hadde også det her med rasismen, ikke sant, at det var det store flertallet av befolkningen var jo etterkommere av svarte slaver, og fortsatt i dag så er over halvparten av befolkningen det. Men det tok lang tid før svarte fikk lov til å spille på klubblagene, og det går sånn historie, ikke sant, om at de første måtte sminke seg med sånn kvitterispulver for å liksom late som de var kvitere i huden enn de egentlig var, så at det der klasse- og raseperspektivet er fortsatt veldig, veldig sterkt i brasiliansk klubbfotball. På landslagsnivå i dag selvfølgelig aller beste spillet, akkurat som i Norge.
0: Er det ditt inntrykk også, Leo Doria?
1: Ja, omtrent det. Det var rundt 1920, da var det en sånn, laget mitt, og det er noe som vi er veldig stolte av, det er Vasco da Gama, som var da et av de fire store lagene da i Rio de Janeiro, som valgte da å bryte ut av forbundet, fordi de ble nektet da å ha med seg spillere som hadde da bakgrunn fra arbeiderklasse, og som hadde også bakgrund som var svarte da. Och detta är något där som vi kämpat oss för att få in. Det är en stor stolthet för Vasco da Gama att ha kämpat den här kampen och vunnit den här kampen och så ser vi resultatet, exakt. Det mangfold som vi har haft i Brasil och som fotboll har varit med oss på att lyfta. Det är också kanske ja, Brasils ja, det brasilianska fotbolls största styrke.
2: Och man ser ju också idag Vini Junior, exakt, på Real Madrid, han tar ju den kampen mot rasism som det europeiska fotbollsförbundet och det spanska fotbollsförbundet inte torsa att ta. Han har gått i front, så det är en väldigt stolt arv av det som Brasil har gjort genom de sista 100 åren i fotbollen.
0: Och nu ska alltså det norska landslaget och det brasilianska landslaget mötas till VM-kamp på söndag. Alltså vilka förväntningar har ni för den kampen? Hur tror du det kommer att gå?
1: Nej, det blir det sånt som man ska vara försiktig med vad man önskar sig för den dagen det kommer, så det är inte säkert att du är klar för att tackla det, och det är sånt jag följer nu att sånn, jeg synes at den generationen med fotballspillere som Norge har, det er desidert den beste på de siste 30 år som jeg har fulgt norsk fotball. De har fått til mye. Jeg synes at de mangler fortsatt litt rutine og robusthet i laget, og det tror jeg det kan være der hvor Brasil kan kanskje ja, tjene på denne kampen her.
2: Ja, der har jo jeg faktisk en litt, tenker jeg litt annerledes på det, i og med at Ancelotti bare har vært der et år, ikke sant, og har aldri egentlig funnet starter, men før nå, de siste kampene, der har jo Norge hatt samme trener og samme stamme i mange, mange år, så jeg holder faktisk Norge som en bitte liten favorittkampen på søndag.
0: Ja, på søndag er det altså klart for åttendelsfinale mellom Norge og Brasil. Du kan følge kampen på NRK 1 og på radiokanalen NRK Sport fra klokka 22. Takk skal dere, Leo Doria, som også er norsk-brasilianer som står bak heiabrasil.no og Torkjell Eira som blant annet har skrevet flere bøker om Brasil, og du har også valgt VM-relevante musikk, Torkjell. Ja. Hva skal vi høre?
2: Ja, du valgte, det var veldig enkelt, vi tok den offisielle brasilianske VM-låta som heter Bach no Peito, som kan oversettes til slå deg på brystet, for den snakker om Pelé og åpningssporet, noen gamle sånn radio kommentatorer og sånne ting, og snakker om at gult og grønt og vi er det eneste som har vunnet VM 5 ganger og sånne ting, samlet et sånt stjernelag av artister fra hele Brasil, Ludmilla, João Gomes, Eka Pagadinho, de sikkert de mest kjente, og en superlåt som har veldig ulike rytmer underveis, og det kan folk høre litt etter. Veldig kul låt.

0: Brasils officielle VM-låt var dette.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og det Einar Lie Sjangsvold som her I dag frem til klokka blir 12. Om litt så skal vi snakke om at svensk politi pågrep en norsk mann fra Sørlandet etter en dramatisk biljakt og sikta ham for dobbelt drap. Var mannen torpedo, spør podcasten oppdatert senere I dagens P2-pulsen. Men nå så skal det handle om verdens største popstjerne.

0: så da er altså spørsmålet da i Taylor Swifts låt Love Story. Skal Taylor Swift si ja denne helgen, eller kanskje til og med i dag? For midt under fotball-VM og 250-årsjubileumsfeiring i USA, så er det også noe annet som opptar veldig mange. For når skal verdens største popstjerne, Taylor Swift, gi sitt ja og gifte seg med Travis Kelce? Ryktene har gått lenge, blant annet om det skulle skje 13. juni, for 13 er visst nok Swifts lykketall fordi hun er født 13. desember. Men nå spekuleres det om det skal skje i denne helgen, i forbindelse med nasjonaldagen 4. juli i New Yorks storstue Madison Square Garden. Ingrid Moholt Våler, du er journalist her i NRK som følger tett med på populærkultur. Velkommen til P2-pulsen.
1: Tusen takk.
0: Hva vet vi egentlig nå om det som kanskje skal skje i dag, eller i går, eller i morgen, eller hvordan det er?
1: Nei, alt vi vet er jo ryktebasert, men det er jo ganske mange tydelige hint. Og så må vi ha i bakhodet at alltid når vi snakker om Taylor Swift, så er det hvis hun vil at vi skal snakke om henne, så gjør vi det. Hun er veldig flink til å plassere ut sånne små hint, og liker å liksom lure fansen litt, så jeg tror at ingenting er tilfeldig med denne dama. Og så har det jo nå vært i noen uker, i hvert fall siste uka, så har det blitt observert veldig mange ting rundt Madison Square Garden, altså New Yorks storstue, som jo er en basketballbane og en konsertarena, litt som Oslo Spektrum her i Oslo. Det har blitt observert små ting og tegn som gjør at man tror Taylor Swift skal gifte seg nettopp der, og de tingene er jo ikke tilfeldige. Det er blant annet sikkerhetsvakter som har hatt Taylor Swift på ryggen, og det er politikonstabler som har hatt liksom et papir i hånda hvor det står Taylor Swift's wedding. Og de tingene tror jeg at hun gjerne vil at vi skal se, og så skal vi tenke sånn, å herregud, gifter hun seg i dag, gifter hun seg nå? Så alle ting tyder på at det blir et bryllup. Altså, de tegnene jeg har tolket da, tyder på at det blir et bryllup der i dag, altså 3. juli, og så viser det seg, så tror man at det har vært en sånn amerikansk sånn rehearsal dinner, altså en sånn middag du har før selve bryllupet, i går kveld, torsdag kveld, da var det snakk om 100 gjester, lite, mens det bryllupet som visst nok skal skje i kveld, der er det snakk om opp mot 1000 gjester.
0: Og det er kjørt inn mat og diskokul og en trapp på alt mulig, altså, det er ganske heftige greier som det virker som at det er planlagt og det skal skje da, på Madison Square Garden.
1: Absolutt, og de kommer også til å stenge trafikken i området rundt Madison Square Garden, så det er liksom, dette går utover New York som by på mange måter, og det er jo ikke sånn at det ikke skjer andre ting der denne helgen, men jeg har en kjæreste som er på Manhattan nå, i forbindelse med ja, noe annet som skjer der akkurat nå.
0: En slags direkte korrespondent.
1: Ja, og han gikk forbi Madison Square Garden i går, og da sto det live reporter fra hele verden utenfor der, så det er tydelig at alle er enige om at der skjer det et eller annet nå. Og så har det jo blitt rullet inn, man kan jo nesten tro at hun spiller oss et puss, for det har sett ut som at de har rullet inn en rekvisitter til å bygge et slott. Det har vært en gigantisk diskokule, som du nevnte. Så det liksom, jeg tror jo noe av dette må vi, i hvert fall håper jeg, at det er litt sånn agn som hun bare setter ut. Men at det blir et bryllup i dag er ganske overbevist om, altså, selv om folk fortsatt er litt uenige rundt det.
0: Og så har også New Yorks borgermester Soran Mamdani også kommentert disse bryllupsryktene på en pressekonferanse for noen dager siden, ettersom det jo er planlagt stenging av flere gater da, rundt Madison Square Garden, og at i tillegg er en kraftig hetebølge på gang. Vi kan høre litt hva han sa på litt kryptisk vis.
2: Multiple outlets are confirming that Taylor Swift's wedding is happening at MSG this Thursday and Friday. Anything you can share on that? And to that point, should New Yorkers be aware of street closures that we saw during the Knicks games and watch parties and those types of things?
3: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool. And I think it's a good example to set for the city at large.
0: Ja, ganske kryptisk der altså, da, fra Mamdani, men tror du at han vet mer enn vi gjør?
1: Ja, jeg tror absolutt han vet. Han har hintet, han har vært litt kryptisk tidligere også, som gjør at jeg er ganske overbevist om at han vet at hun gifter seg der i dag. Jeg tror kanskje ikke han har blitt invitert, men det er jo mange andre celebre gjester som kommer til å dukke opp der i det vi tror er et bryllup i kveld. Og det er også litt av grunnen til at jeg valgte Madison Square Garden da. Det er i håp om å gjøre dette så privat som mulig, for du kan komme inn gjennom, altså under bakken uten at noen ser deg. Det ingen vinduer på denne bygningen inn i selve salen, sånn at grunnen til at jeg velger kanskje det minst romantiske stedet jeg kan tenke meg, er jo for å holde det mest mulig privat. Som igjen, det finnes jo mange andre som har klart å gifte seg privat uten at de gjør det midt i Madison Square Garden og får hele verden til å snakke om det da.
0: Ja, ikke sant. Men altså, hvorfor er det så mye hemmelighold rundt alt dette, tror du?
1: Jeg tror noe handler om sikkerheten. For et par år siden så giftet en av Taylor Swift sin produsenter seg, Jack Antonoff, i Hamptons, og da var det bare rykter, eller sånn, fordi de er såpass nære, så trodde fansen at Taylor Swift kom til å dukke opp i bryllupet, og bare på bakgrunn av det så var det tusenvis av folk i gatene som sperret innsikt i bryllupet, som bare for å prøve å se henne som gjest i et annet bryllup, så de vet jo at det kommer til å bli veldig mye trøkk, men jeg tror jo dette er en form for liksom feilslått hemmelighetshold. Mm. Fordi hvis vi ser på for eksempel skuespillerparet Zendaya og Tom Holland, som plutselig bare dukte opp og hadde giftet seg, ingen visste noen ting, så ser man at hvis du er smart nok, så går du an å gjøre det hemmelig. Så dette er litt sånn der spill for galleriet, tror jeg. De vil ha det så hemmelig, men vi vet jo alt.
0: Ja, nettopp. Men også må vi jo da snakke litt om dette kommende ekteparet her da. Hvor lenge har Taylor Swift og Travis Kelce vært sammen, for eksempel?
1: De har vært sammen i 3 år nå, snart. Og de har jo vært ganske offentlige fra start, egentlig. Det første liksom, tegnet man fikk for at det var litt flirting på gang der, var egentlig at Travis Kelce snakket om Taylor Swift i podcasten sin, og sa at han hadde prøvd å gi henne numret sitt, men at hun ikke fikk det.
0: Og så Travis Kelce, altså en podcast, sier du, og så vil jeg si litt mer om hvem han er.
1: Han er en quarterback på NFL, og spiller på et av de største lagene der.
0: Ja, så en sentral fotballspiller i et fotballlag.
1: Ja, og da er det den amerikanske varianten da, det er ikke soccer. Han vant jo, har jo vunnet Superbowl flere ganger, og er liksom, han var en veldig stor idrettsstjerne før han møtte Taylor Swift, og er jo liksom erkeamerikansk. Det er liksom tropen i mange sånn high school og college filmer, er jo at quarterbacken liksom blir sammen med pene jenta. Mm-hmm. Det er liksom prom king, prom queen type trope, så jeg tror det passer jo ganske godt med i hvert fall der Taylor Swift startet da, at hun nå blir sammen med liksom hønken fra high school.
0: Ja, så hun går litt tilbake til røttene liksom, sine amerikanske røtter?
1: Ja, det tror jeg. Mm. Hun har jo vært sammen med ganske mange halvdeprimerte britiske kunstnersjeler. Jeg tror det er en bedre vei for Taylor Swift å gå med litt sånn, jeg skal ikke si dum, men kanskje litt enklere idrettsstjerne da, som bare er glad og bli og elsker henne.
0: Ja, for det er jo litt forskjellige meninger her da, for noen synes jo også at Taylor Swift kanskje er litt for smart for Travis Kelce. Hva tenker du om det?
1: Det kan godt hende, men jeg tror det er så rart å diskutere dette, for jeg føler det er sånn parasosiale forhold som gjør at jeg føler, sånn som jeg kjenner Taylor, at hun kanskje trives litt med det, at hun har kanskje den liksom intellektuelle makten i forholdet, mens han kanskje bringer noe annet til bords da. Han virker jo veldig sånn genuin og ekte.
0: Og de forlova seg i august i fjor, og Swift la da ut et innlegg på Instagram der hun skrev at «Your English teacher and your gym teacher is getting married», altså engelsklæreren og gymlæreren skal gifte seg, med romantiske bilder i en rosehage. Hvor overraskende var det da dette dukket opp?
1: Jeg synes det var overraskende tacky. Nei, jeg synes det var veldig overdådig, men det er jo litt sånn Taylor Swift er veldig mange ting, men jeg føler kanskje, jeg så People Magazine hadde en overskrift nå som var Taylor Swift has never been cool, so why should her wedding be? Altså hun har aldri vært kul, så hvorfor skal bryllupet hennes være? Og det er litt sammen med den forlovelsen. Nå prøver hun ikke å være noe annet. Det er masse blomster, det er overdådig, det er, noen vil kanskje kalle det litt smakløst, men det er veldig dem. Så jeg tror dette er riktig vei å gå, og så passer det veldig. Hun er liksom den nerden, den engelsklæreren som liksom er opptatt av språk, mens han løper rundt på banen og finner en ball.
0: Men også er det jo, hun har jo da skrevet mange ikoniske breakup-låter, der hun utleverer eksene sine for eksempel, og så har det også vært mye rykter om ekteskap før for Taylor Swift.
1: Ikke som jeg har fått med meg, det må ha vært da med hennes forrige liksom, langvarige forhold, som var med skuespiller Joe Alwyn, som er en veldig privat fyr, og kanskje den rake motsetningen av idrettsstjernen Travis Kelce, men det var vel aldri noe sånn, sterke rykter rundt noe ekteskap der.
0: Men hvis han var en litt innadvendt type, betyr det at denne quarterbacken som hun skal gifte seg med nå er litt bedre på å takle amerikansk kjendiskjør, for eksempel?
1: Absolutt. Han har hatt reality show, han har podcast med broren sin, han har vært datet på TV. Altså han er erkeamerikansk på veldig mange områder, som jeg tror det er sikkert litt enklere for Taylor Swift å putte ham inn i livet sitt enn det var med en litt sånn beskjeden brittisk skuespiller.
0: Men Taylor Swift får også ofte mye skryt for å være en dyktig og travel karrierekvinne. Har hun da plass til en ekte mann i livet sitt, tror du?
1: Jeg tror Taylor Swift får til det hun vil få til, jeg. Og så hjelper det jo litt på at par år før bryllupet så har hun hatt tidenes mest innbringende turné, altså historiens mest innbringende turné, så de kan jo leve litt på det da, kanskje.
0: Ja, tror du ekteskapet kommer til å vare mellom Kels og Swift?
1: Jeg tror egentlig ingen sånne Hollywood-ekteskap varer, men...
0: Litt dystert det da.
1: Ja, det dystert, men jeg... Men jeg bare føler, altså, statistikken vil jo ikke ha det til at det skal vare, men jeg tror jo kanskje dette er, for meg så føles dette som en tryggere hest for Taylor å spille på enn de tidligere da, så kanskje.
0: Skulle du ønske at du hadde vært i storslått bryllup i Madison Square Garden i kveld?
1: Jeg hadde nok hatt det, jeg tror kanskje ikke det hadde vært min hjemmebane, men jeg kunne gjerne vært flue på veggen der, bare for å se hva de driver med.
0: Jeg tror det kommer ut noe mer info etter hvert, om hvis det faktisk skjer, om hvordan opplevelsen var.
1: I så fall er det signert Taylor Swift, fordi jeg tipper de må skrive under en såkalt non-disclosure agreement før de går inn i Madison Square Garden i kveld.
0: Tusen takk skal du ha, Ingrid Moholt Vårder, som altså er journalist her i NRK, som følger godt med på popkultur. Og i fjor så kom altså da Taylor Swifts album The Life of a Showgirl, og der gikk det altså rykter om at flere av låtene handlet om kjæresten Travis Kelce. Og i den låta her som heter Wood, så kan det altså være at vi får bli med helt inn på soverommet.

0: Hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Ja, det sa hun som kanskje kveldens brud, Taylor Swift, med låta Wood.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: En mann fra Sørlandet knyttes til en blodig gjengkonflikt I Sverige. Etter en dramatisk biljakt så pågriper svensk politi mannen og sikter ham for dobbelt drap. Nordmannen en torpedo, spør podcasten oppdatert.
3: En sort Mercedes på vei til å krysse grensen fra Sverige til Norge.

0: Nylig har det vært en rettssak I Sverige mot en mann fra Norge. Det her en rettssak som handler om en veldig brutal svensk gjengkrig, som den her nordmannen endte opp som en del av.
1: Sverre Holm Nilsen, du krimjournalist her I NRK, og har dekket rettssaken mot denne nordmannen.
0: Det her en 35 år gammel mann fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi, Fra før, han har noen mindre dommer på seg, det ruskjøring, det kjøring uten førekort, det noe ran fra han var yngre. Så han godt kjent av politiet fra tidligere, men ikke for noe som det han har stått tiltalt for I Sverige nå.
1: Og grunnen til at mannen endte opp på tiltalebenken denne gangen, en hendelse som skjer en høstdag I 2025. Det tirsdag ettermiddag I september 2025, når sørlendingen setter seg inn I baksettet på en leiebil på en parkeringsplass I Göteborg. Like ved har rundt 150 barn fotballtrening. Men hverken barna eller trenerne skal se eller høre det som nå skjer. For inne I bilen skyter nordmannen to svenske menn. Og hvorfor han gjør dette, skal det senere herske stor uenighet om.
0: Etter de drapene så stikker nordmannen av på en sparkesykkel. Han blir observert av flere personer, blant annet en ung jente som tar opp mobiltelefonen og filmer han. Han tar sparkesykkelen bort til en bil som står parkert I nærheten av åstedet. Han pakker med seg sparkesykkelen. Han legger den I bagasjerommet på den her svarte bilen, og så setter han da fart mot Norge.
1: Og der, ved grensepasseringen på Svinesund, det noen som prøver å signalisere at han må stoppe. Men sørlendingen, han stopper ikke. Og nå oppstår en intens biljakt.
0: Tollerne forsøker å legge seg på hjul, men han klarer å stikke av.
1: Etter hvert så går turen ut på E6, og her begynner politiet å lete etter bilen. De prøver å holde følge, men mister bilen av syne flere ganger.
0: Han tar av E6, han kjører småveier, han kjører rundt omkring for å riste av seg politiet. Denne biljakten går jo da gjennom hele Østfold. Den går videre inn mot Akershus. Altså, det går veldig fort, han oppe I over 200 km I timen. Det flere politidistrikter samtidig som nå leter etter denne bilen.
1: Og en av de som får beskjed om at en bil på vei I full fart mot Oslo, en erfaren politimann.
0: Denne politimannen vitner jo da I retten I Göteborg. Det her en veldig rutinert politimann fra Oslo. Han to meter høy, han stor og sterk. Det startet som en helt rolig kveld for han, en helt vanlig vakt I Oslo sentrum. Og så får de da melding om den her biljakten som pågår. De får beskjed om å følge med, se om det kommer en bil. De har liksom, erfaringsmessig da, så regner de med at den bilen vil komme inn mot Oslo sentrum, så de står på en måte og venter.
1: Samtidig får de oppdateringer fra kollegaer ut I felt om hvor bilen
0: Etter hvert så ser han da at den bilen på vei inn I Oslo. De legger seg på hjul, og så forklarer han at de til enhver tid et par sekunder bak. Og så de får vite at nå har bilen passert det krysset, og så kommer den et par sekunder etter. Så de ligger litt bakpå. Plutselig så setter denne bilen fart mot Grønland I Oslo sentrum. Den kjører ned I et parkeringshus. Politiet følger etter.
1: Inne I parkeringshuset ser politimannen at det ryker fra både panseret og dekkene på bilen han har fulgt etter. Og mannen, han har nå gått ut av bilen og står bak ved bagasjerommet. Så ser politiet at han tar ut noe, og snart oppstår en veldig farlig situasjon. For nå hopper politimannen ut av bilen, og så legger de begge på sprang.
0: De løper etter hverandre gjennom noen korridorer nede I det her parkeringshuset. I enden av den her lange korridoren så det en låst dør. Der stopper da den maskerte mistenkte mannen. Han står og hamrer på et vindu for å prøve å slå seg gjennom. Så skjønner han at han kommer ikke gjennom

0: Han er fanget, han står fast. Politimannen tenker at han skal takle. Han skal bruke den store kroppen sin til å takle den her ukjente personen og få lagt han I bakken. Altså, politimannen aner jo ikke hvem den her personen er. Det eneste han vet at det her en person som har stukket fra tollen. Det her en person som har vært I en biljakt, noe som I seg selv farlig. Men de har jo ingen grunn til å mistenke hva han har med seg eller hva han har gjort.
1: Men plutselig snur han seg mot politimannen og retter en pistol mot han. Og nå det bare meter mellom de.
0: På refleks da trekker opp sitt våpen også. Han nå I en livsfarlig situasjon, og det de trent til å uskadeliggjøre den personen. Plutselig står de der da, begge to med våpenet rettet mot hverandre. Og det her en veldig skarp og en veldig farlig situasjon. Politiet har jo rutiner for hva de skal gjøre når en sånn situasjon oppstår. Politimannen tenker da at han må skyte han. Han I livsfare.
1: Ifølge politimannen rekker han på få sekunder å tenke at det ikke holder å skyte denne mannen I beinet eller I en muskel. Han må skyte han I hodet. Men før han på vei til å ta det skjebnesvangre valget, så skjer det noe.
0: Men så ser han litt på kroppsspråket til den ukjente personen at han viker litt unna og legger ned pistolen.
1: Mannen legger seg ned på bakken, og politiet får kontroll på han. Politiet vet fortsatt ikke hvor mannen nylig har vært, og hva han har gjort. Men når politimannen og makkeren hans får kontroll på han, så oppdager de noe merkelig. For de får øye på en flekk på den hvite t-skjorten hans.
0: Så spør politiet, hva det her? Det blod? Nei, det sjokolade, svarer den mistenkte mannen. Så ser de på skoene hans at det blodspor der. De blir jo da veldig nysgjerrig da. De trodde først og fremst det her kanskje var en smugler, men her det en bevepnet mann med blodflekker på klærne. Så nå står politiet der da, med en mann som nettopp har truet politiet med pistol. Han har blodflekker på klærne sine, og de vet han har prøvd å stikke fra politiet I 200 km I timen fra Sverige. Så det politiet gjør enkelt å google for å sjekke, har det skjedd noe I Sverige som denne mannen har flyktet fra?
1: Og de får et treff som gjør at de blir enda mer mistenksomme på mannen. For I svenske nyheter kan de lese at to personer skutt I en bil I Göteborg, og at ingen pågrepet.
0: Norsk politi tar kontakt med svensk politi, og de blir jo med en gang veldig nysgjerrig på den her personen. De mistenker nesten umiddelbart at han kan ha noe med det å gjøre. De vet jo at han har vært I Sverige, han har en pistol på seg, og en av de tingene svensk politi lurer på om har han en sparkesykkel med seg? Fordi vittner har jo sett en gjerningsperson forsvinne fra åstedet på en sparkesykkel. Så politiet undersøker bilen igjen, de åpner opp bagasjelokket, og der ligger en sparkesykkel.
1: Og ikke bare det, politiet I Sverige mener dobbeltdrapet en del av en blodig, årelang gjengkrig mellom de kriminelle nettverkene Norra og Södra.
0: Denne konflikten en av de mest blodige konfliktene blant kriminelle I Sverige. Det to grupper som holder til I Biskopsgården, som et lite område utenfor Göteborgs sentrum. De her to gruppene har kjempet mot hverandre siden 2011-2012, og I løpet av denne tiden så har nærmere 30 personer blitt drept.
2: Nu döms han till livstidsfängelse för dubbelmordet I Biskopsgården I april förra året. Offren tros ha skjutits av misstag. Den egentliga måltavlan var en 28-åring med koppling till det kriminella nätverket Norra Biskop, men han lyckades fly från platsen.
3: Den 11 mars förra året sköts den 16-årige Elias Tjejk ihjäl av maskerade gärningsmän I Göteborg.
4: Under morgonen så möttes vi av nyheten att en polis blivit beskjuten I Biskopsgården under onsdagskvällen. Han ska ha stått och pratat med några boenden I närheten och blivit då oprovocerat beskjuten och skadades svårt.
0: Bare i fjol så ble 5 personer drept i den her konflikten, og kanskje det mest kjente drapet skjedde juni 2024, da den kjente rapperen Gambino ble skutt og drept på åpen gate. Det er et av de drapene som knyttes til den her konflikten.
1: I rettssaken mot sørlendingen innrømmer han at han skjøt de 2 svenske mennene i en bil, men sier at han gjorde det i selvforsvar.
0: Forklaringen til sørlendingen er at han hadde hatt en krangel med dama si, så han bestemte seg for å ta en kort tur til Spania. Han skulle ned der og hente noe og reise tilbake. På tur til Spania så ble han trøtt, så han stoppet i Göteborg for å ta en overnatting der. Mens han var på det her hotellet så forklarte han at han hadde lyst til å kjøpe seg noe dop, han hadde lyst til å få tak i litt kokain. Han ble med i en Snapchat-gruppe hvor han da fant noen selgere. De ble enige om å møtes. Det var på en parkeringsplass. Han satt seg inn i bilen.
1: Sørlendingen mener at det ble amper stemning inn i bilen på grunn av en uenighet om betaling og prøvesmaking av kokainet.
0: Han anslo at det gikk veldig fort. Han satt der i under et minutt. Det var liksom 45 sekunder. Plutselig så han at sjåføren gjorde en rask bevegelse. Plutselig så falt det ned en pistol, forklarte han, at det plutselig falt denne pistolen ned mellom beina sine, og da skjønte han at nå er jeg i livsfare. Nå er det meg eller dem.
1: Ifølge mannens forklaring tok han da opp pistolen som lå mellom beina hans og rettet den mot ansiktet til den ene mannen. Etter å ha skutt han, så skjøt han sjåføren i hodet før han skjøt begge to enda en gang. Så sørlendingen mener altså at han ikke bør dømmes fordi han handlet i selvforsvar. Mens svensk politi på sin side, de mener at mannen er en innleid torpedo.
0: Svensk politi mener at denne nordmannen ikke har noe med konflikten å gjøre, men at han var leid inn av en av partene for å begå det her drapet. De mener at det var planlagt at denne nordmannen har vært i kontakt med bakmannsapparatet da, i forkant og i etterkant av det her drapet. Hvem som bestilte det har aldri blitt kjent. Svensk politi vet ikke hvem det var som sendte nordmannen dit, men de mener nordmannen reiste til Sverige for å drepe og at han skulle få godt betalt for jobben.
1: Og politiet har funnet noe på mobilen hans som de mener er et bevis på at nordmannen er en torpedo.
0: Altså, det her er meldinger som han nordmannen har skrevet med flere personer egentlig. I de her meldingene så bruker han ord som japp, og det er det svenske ordet for leiedrap. Han har sendt et bilde av en japp-sjokolade med 2 pistoler. Det mener svensk politi er et dobbeltdrap, en dobbelt japp. Man ser også at han snakker om andre kliv da, som er på en måte, man er en klivare, man er en person som tar på seg et voldsoppdrag. Han har snakket om å ta oppdrag i Danmark. Da han ble konfrontert med det her i retten, så ville han ikke snakke om det. Han sa at det her er en annen sak, det snakker jeg ikke om. Men de her meldingene som ble funnet på telefonen hans, da mener politiet underbygger teorien om at det her er en person som har tatt på seg et torpedooppdrag.
1: Og når rettssaken er over, må dommerne ta stilling til om drapene var planlagt og at det har skjedd med viten og vilje, eller om det har skjedd i selvforsvar.
0: Altså, den svenske påtalemyndigheten ba om at denne nordmannen skulle dømmes til livstid i fengsel. Aktor beskrev de her drapene som iskalde henrettelser begått av en innleid torpedo. Forsvareren til nordmannen mener at han skal frifinnes. Han mener at nordmannen handlet i nødverge, at han kom i en livsfarlig situasjon, og at han tok de her livene fordi han var i livsfare. Og at han derfor ikke skal dømmes.
1: Sverre, hva sier denne hendelsen her om situasjonen i Sverige for øyeblikket?
0: Altså, vi har jo hatt veldig fokus på Foxtrot og de her kriminelle nettverkene, om Rawa Majid, det er jo de tingene vi har snakket om her i Norge. Men denne konflikten i Biskopsgården har jo vært lengre enn det. Den har jo vært krevd nesten flere liv enn denne Foxtrot-konflikten. Det man ser da er jo at denne konflikten, som er veldig regional, er veldig potent. Men det som er spesielt med denne saken da, er jo at vi i Norge har jo blitt vant til at det kommer svenske klivere og gjør oppdrag her. Hvis man skal tro den svenske påtalemyndigheten, så ser man nå at nordmenn tar på seg voldsoppdrag og reiser til utlandet för att begå kriminalitet för den svenska kriminella grupperingen.
5: Göteborgs tingsrätt har nu dömt norrmannen till livstid för två tillfällen av drap, grova trusler mot tjänsteperson och grovt vapenlovbrudd, men försvararna anker domen. Mer från podcasten Uppdaterat finner du i appen NRK Radio. Countryfestivalen Vinstra avslutas imorgon med Vassendgutane, Carina Dahl og DDE. Litt tidligere på kvelden så står countrypopartisten Madeleine Stensrud fra Uvdal på scenen. Madeleine har blitt beskrevet som hvis Tate McRae vokste opp på bygda med Hellbillies på bilstereoen. Her er hennes nyeste singel som heter Ti kniver i hjertet.

0: dør.
1: Madeleine fikk siste ord i denne utgaven av P2-pulsen med låta Ti kniver i hjertet. Vi som har laget denne sendingen, det var researcher Kari Bekken Larsen, produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Jeg heter Einar Lee Slangsvold, og rett etter nyhetene nå her i NRK P2 så får du altså platedate. Gjenhør med platedaten mellom Javad El Bakali og Kristine Grensen. De er altså kolleger i humoretaten, og Kristine blir også snart å se på Nytt på Nytt, rett etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter, klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de er svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten er et nytt angrep som i Al-Fasher i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
3: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
2: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun er mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som er på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
4: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
2: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
0: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
5: Heisan, mitt navn er Javad El Bakali. Jeg er en 32 år gammel komiker fra Haugenstua, som nylig har fått seg en liten valp ved navn Ben. I innspillingsstunden så har jeg vært våken siden 04.32, fordi han skulle ut og gjøre fra seg, så jeg er ikke helt i talemodus nå, men håper på at det kommer etter hvert.
6: Mitt navn er Kristine Grensen, jeg er 33 år gammel, og skuespiller og komiker fra Lillehammer. Jeg er kollega til Javad på humoretaten, og vet derfor at et av mine favorittmodus for Javad er når han sier han ikke er liksom i talemodus, for da kommer det enda gøyere ting ut av munnen hans.
7: Og jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Velkommen til Platedett, om jeg får si det selv, den koseligste timen i hele Studio 2-uka. Og i den neste timen så skal våre to gjester som vanlig gi hverandre en musikalsk presang, dele låta som ga dem en musikalsk oppvåkning og deres flaueste musikalske øyeblikk. Og så avslutter vi fredagskvelden med låta som gjør at de bare ikke kan sitte stille. Men aller først så skal vi bli litt bedre kjent med hverandre, selv om dere kjenner hverandre veldig godt. Javad El Bakali, du kjent som utlending memes på Instagram. Du har over 200 000 følgere, og så du også et kjent fjes fra Humoretaten her på NRK.
6: 200 000 følgere.
7: Det man.
5: Jeg er med hvis du tar med TikTok også. Jeg er faktisk avskillig mer. Men jeg glemte å si at jeg er selvfølgelig kollega med Kristine også.
6: Men det går bra, for når jeg har sagt det, så gjelder det jo begge veier.
5: Ja, det gjør det. Det gjør det. Så jeg tror ikke noen sånn, ja, men han sa jo ikke det, så det stemmer jo ikke. Men ja, da vet vi hvertfall at det, vi er kollegaer.
7: Men dere gode kollegaer, vil jeg tro, fordi Java, du fikk velge hvem som helst i verden du kunne ha med deg på platedate, og du valgte Kristine.
6: Er det sant?
5: Ja, ja, ja. Det sto mellom deg og Angela Merkel, så det var litt sånn...
6: Men jeg tror vi hadde valgt omtrent akkurat de samme låtene, så...
5: Ja, så det er same, same.
6: Same, same.
5: Men nei, altså, ja, jeg satt bare og tenkte på liksom hvem jeg kunne gjort det her med, og så hadde jeg vel akkurat slått følge med deg, så var jeg sånn, men Kristine da, er ikke det... Og de bare sånn, jo, og så la de på, og så var du med. Så nå er vi her.
7: Hvordan føles det, Kristine, å være utvalgt?
6: Det er veldig hyggelig, det er en av de hyggeligste følelsene man kan ha. Og ja, jeg gleder meg veldig. Til å, jeg synes det er like veldig godt å slå følge med Javad og snakke om både musikk og bøker og dagen grill. Som har gått, grill.
5: Bare sånn, gass eller kull, ja. Liksom, og jeg vet at du er i totalt faen i bakgrunnen.
6: Ja, da var du mer drivende, du var mer drivende i den samtalen enn meg, men du ga meg veldig mye positiv feedback. På de tingene jeg sa, så det var hyggelig.
5: Ja, men du er liksom sånn der, jeg føler at uansett hva jeg snakker med om, så er du veldig investert, men du bryr deg ikke. Det er sånn for eksempel, ja, hva slags bil er det du har? Det er en bil. Og så er jeg sånn, ja, men er det en sånn bil? Eller en sånn
6: jeg bil? Har ikke bil, det er derfor.
5: Nei, men altså...
6: Du spurte har... hvilken bil jeg hadde sittet i, og der hadde jeg null informasjon.
5: Men du hadde jo kjørt bilen, du hadde kontrollert bilen, du må vite ikke bil
6: er. Ja, så holdt rattet, så jeg vet det er rattet.
7: Ja. Ja, og det er jo ganske essensielt når det er bil, men det er fint at dere kan støtte hverandre uansett dere egentlig ikke er så interessert i temaet, for dere kom inn sammen som nye fjes i Humoretaten i januar, var det vel?
5: Ja.
7: Hvordan har det vært å være nye sammen?
6: Jeg synes det har vært veldig hyggelig at vi var to.
5: Ja, og ikke bare en.
6: Ja, og at vi på første sending og sånt, så følte jeg at vi gikk bort til hverandre hele tiden, bare for å bekrefte at den andre også er nervøs.
5: Ja, jeg var nervøs frem til program 4.
6: Ja, enig.
5: Så ja, men det var veldig digg. Jeg ble litt nervøs da jeg fant det som at jeg skulle få min debut inn der med Kristine, for jeg bare, faen, hun er jo så jævlig god på de tingene her, liksom. Så da ble jeg litt sånn, kommer det til å være veldig synlig at jeg på en måte er mye nyere på det her. Men så har jeg fått mye hjelp, altså både av Kristine og Kristian og Jon og Sigrid, altså det har vært en ekstremt mottagelig gjeng da. Man har liksom ikke følt seg så ny der. Man har liksom bare, man sklei inn i en familie med en gang.
6: Absolutt, og du, jeg synes at du var ekstra god på å ta imot oss og meg blant annet, for du har jo vært med og skrevet før. Så du var jo liksom litt kjent for noen av mekanismene og hvordan det foregikk. Og...
5: Hvordan det kaoset der, hvordan det toget der går.
6: Ja, og så fikk vi ta noen fantastiske sånn pressebilder.
5: Ja.
6: Det var, hvor det ser ut som, hvor vi signer hverandre i en veldig merkelig fotballliga. Ja, det, og jeg har aldri vært så blid.
5: Ja, ja, det er akkurat, jeg har aldri smilt så mye før, og det ser liksom 50% ut som om Kristina har kjøpt meg til et lag hun eier. Ja. Og så ser det litt ut som at hun er støttekontakten min som skal bli med ut og spille bowling.
6: Ja, men også fordi jeg har så utrolig tydelig kostyme. Ja. Så det er også sånn, jeg vet ikke hvilken sitcom jeg skal være med i. Og da Randi Lioden photoshoppet oss inn i en sånn 7th Heaven-bilde, hvor vi står på siden. Det ser jeg bare godt sett. For det ser virkelig ut som vi skal inn i 7th Heaven.
5: 7th Heaven! Nei, men det var bare, ja, det var alt for glad. Og jeg husker den dagen så smilte jeg så mye at jeg fikk vondt. Men det var bra, altså. Herregud, det var jo en stas dag å få annonsere det, så.
7: Men det er ikke det eneste du har delt med, Ava. Du har nettopp kommet ut med en bok, Engstelig Svarti. Jeg skal innrømme, jeg har faktisk lest den på sommerferie. Lest den på en og en halv dag.
5: En og en halv dag? Du må ikke si det da, du ser jo ikke folk verdien din.
7: Jo, her er tingen. Ja. Jeg ville beskrevet den som en lettlest bok om noe ganske vanskelig, eller munter skittenrealisme, som ble kalt i Dagens Næringsliv. Hvis du skal fortelle de som ikke har lest den på en og en halv dag snikskritt, hva handler den om?
5: Du, boka handler om en fyr som heter... Kamal. Han er 29 år, og boka følger han i den perioden han går fra å være 29 til 30 år. Han har ikke fullført videregående, han har aldri hatt en jobb. Han føler at han henger ufattelig langt bak alle de andre som er i hans alder. Vi er jo ish samme alder, alle vi tre, så vi kan jo føle på det at liksom alle rundt oss får seg bolig og barn og liksom alt det her, og det er bare det å liksom føle at man liksom ikke har noe på stell da. Så, og han sliter selvfølgelig da med diverse psykiske lidelser og flytter inn i en psykiatribolig, og så handler egentlig boka om hans vei til å på en måte akseptere at han ikke er der han skulle ønske han var da. Og sånn er det jo for veldig mange folk. Boka er jo på en måte delvis basert på meg selv, og også basert på mange folk jeg har vokst opp med, som sitter med en sånn nesten sånn voldelig angst liksom, for at de føler at tida bare har sklidd fra dem. Det er rart å liksom gå fra 29 til 30 år, for man føler liksom på at sånn, nå burde egentlig alt sammen være på stell her.
6: Helt enig. Altså, det er en slags klisjé, men jeg ser også at det var
5: ufattelig tungt, altså.
6: En voldsom overgang. Ja. Det føles som at det går fra at alle er sånn, oh my god, du er det yngste vi har sett. Livet er foran deg. Alt er, det finnes null stress, alt er mulig.
5: Ja.
6: Over, litt over natta så føles det sånn, ja, men ikke nå.
5: Ja, det er
6: nå er du ferdig med å ha utrolig dårlig tid på utrolig mye.
5: Ja, alt er bare så, det kommer så knusende til deg. Jeg var og tok røntgenbildet her om dagen, så får jeg et ark tilbake, der det står mannen. Altså sånn, jeg blir omtalt som mannen, og jeg var sånn, jeg er jo bare en liten gutt.
7: Jeg stod der,
5: for jeg så på liksom resultatene av disse her, for jeg hadde vært og tatt av kneet. Det var sånn, mannen uttaler seg om smerter i kneet. Jeg bare sånn, det stemmer ikke, liksom. Jeg er en liten gutt som har vondt i kneet.
6: Ja.
5: Og liksom, ja, så det er på en måte bare, men jeg er jo 32 år gammel, gammel mann.
7: Hvordan er det å dele en bok med verden som er litt sår og så tett, eller delvis da, på ja, egne opplevelser?
5: På meg, ja. Jeg synes det er helt jævlig, synes jeg, fordi jeg føler liksom at mye av det jeg gjør, altså humor er jo veldig sånn ferskvare, liksom. Man går og sier ting, og så er det noe som går, og så er det noe som ikke går, og så husker folk kun det som går, da. Mens en bok er så evig, liksom. Det er på trykk, og den står i biblioteker og den blir jeg på en måte ikke kvitt, liksom.
7: Vi skal elegant bevege oss videre her i Platedate, fordi du ja. Har med en gave til din kollega og venn, Kristine.
5: Ja.
7: Hvorfor har du valgt denne låta?
5: Jeg har valgt denne låta her fordi jeg liker å se for meg at Kristine kommer hjem til sin veldig flotte, nymalte leilighet og spiller av den låta her mens hun gjør noe veldig sånn kul damete. Altså, jeg vet ikke, altså... Altså, jeg vet ikke, bare hver gang jeg hører på den låten her, så bare, den låten her, jeg har liksom lyst til å gå og være sånn, jeg glemte å gå innom smaken av Italia, brr. Jeg føler meg som en sånn kul, moderne dame, liksom, som kommer hjem og, shit, hvor la jeg ansjosen min?
6: Nydelig følelse på.
5: Ja, men sånn at jeg bare, jeg har glemt å sette deien på heving. Ja. Alle de kule vennene mine kommer om en time. Jeg føler at det er en sånn type låt.
6: Jeg ønsker også å føle meg som en kul, moderne dame.
5: Ja, men jeg føler at du er sånn, du på en måte, vi skal bare henge og spise pinnebrød, eller bare noe sånn, meg og impro, Olli kommer og jeg må jo huske å lage glutenfri pinnebrød til han. Det er bare sånn kul gjeng, sånn sitcom-gjeng, liksom, i en sånn der fin kåk, liksom. Sånn, for jeg har jo sett, du har jo vist bilder av kåken, det er veldig pent malt, og du er veldig stolt over den.
6: Jeg er veldig stolt.
5: Så jeg bare ser på det her, en sånn låt du bare kan komme inn og slenge fra deg sekken, og bare sånn, ok, nå har jeg en halvtime på meg til å ordne alt, og så er det

0: beste som får resten.
1: Dette var altså den musikalske gaven fra Kristine til Javad. Hører du hva hun prøver å si til deg?
2: Ja, ja, hun prøver å si at jeg er en trist jævel. Nei, men ja. Nei, jeg synes jo det er en veldig fin låt, og jeg tror jeg i likhet med Kristine ofte kan føle for å liksom være litt i den der den skipheten, og det er liksom digg å på en måte få litt sånn, jeg føler vi elsker å høre på musikk som på en måte godkjenner følelsene våre, så på en måte liksom bade i det. Jeg vet ikke hvor bra det er, men jeg
3: tror det er bra, hvertfall når han gjør det litt sånn vakkert også.
2: Ja, ja. Og spesielt når jeg liksom går med en tur og bare liksom går rundt og bare liksom er en sånn skikkelig sånn, det er litt sånn, jeg føler folk som elsker Creep av Radiohead også er i den der, åh, ja. Det er sånn, det er bare gå rundt og føle på en sånn, ja, bare sånn, ja, bare en jævlighet liksom, som de ligger der og hviler.
3: Jeg tror at det kan være litt sånn nødvendig, for det er jo vi kan jo ikke ta med oss liksom tristessen på jobb nødvendigvis. Nei. Det er i hvert fall det gjør det veldig utfordrende for å spille sketch og samtidig kjenne på de triste følelsene er oppriktig vanskelig. Eller å gjøre et stand-up show, du må liksom finne en måte å plukke det opp, og da tror jeg at det er bra å ha noen andre vinduer hvor du bare kan sette alt, bare åpne alle tristessedørene.
1: Det var sånn utrolig fin gave du da har gitt Java, gitt
2: veldig godt formulert også. Jeg har jo snakket om ansjos og pinnebrød, så kommer du jo går inn i følelsene.
3: Jeg elsket ansjos og pinnebrød-bildet, altså virkelig.
1: Men litt terapi, det ga du han i musikalsk form. Vi er her i Platedate, hvor Javad og Kristine er med, og skal gi oss sine musikalske låter. Og neste post her er musikalsk oppvåkning. Mm. Javad, du har tatt med deg en låt. Vi er fortsatt inne i rap-hip-hop-verden. Hva var det som skjedde når du hørte denne låta for første gang?
2: Da jeg hørte den her var jo, altså sånn, jeg har jo hatt flere musikalske oppvåkninger, men dette her er liksom sånn, dette er vel første gang jeg på en måte har følt på en sånn der, at musikk liksom kan gi meg ukontrollert gåsehud, liksom i form av at jeg klarer ikke å styre meg selv. Men her hørte jeg på det var vel den låta her får meg umiddelbart til å tenke på juni 2013. Da var jeg på vei hjem fra byen, hadde akkurat vært på videregående avslutning, hadde ingen plan for hva jeg skulle gjøre den høsten etterpå. Jeg bare var på vei hjem og var sånn, nå er jeg en voksen kar som ikke aner hva han skal med livet. Så satte jeg meg på L1-toget fra Oslo S til Haugenstua, og så hørte jeg på den låta her, og så fikk jeg bare ukontrollert gåsehud.

0: Den musikalske oppvåkningen til Kristine Grensen. Du hører på Platedate med Javad Albakali og Kristine Grensen. Og det som så gøy med dette jo at dere ikke vet hvilke låter dere har med til hverandre. Dere overrasket over hverandres musikksmak?
1: Jeg vil si jeg veldig overrasket. Jeg forventet ikke Sweatpants av Childish Gambino som musikalsk oppvåkning. Det gjorde jeg ikke. Så jeg vil si at jeg veldig, veldig, veldig overrasket også at det var såpass nært beslektet mitt, liksom. Men vi jo like gamle da, ish.
2: Vi like gamle.
1: Ja.
0: Og tror, hvor gamle dere?
2: Jeg 33.
1: 32. Ja. Så ett år, ja.
2: Mm. Men jeg tror jo selv om den første låta var liksom gave til Javad, så har jeg hadde jo litt lyst til å ta med ting som du også synes var litt gøyalt å ha med, liksom. Og det jo så, jeg sto veldig mellom dette og mellom Charles Gambino her og Valkyrien Allstars.
1: Da valgte du riktig, altså.
2: Med Jev du Batmeg, som også veldig, veldig gøy, da.
1: Ja, jeg har ikke noe imot Valkyrien Allstars, men jeg hadde nok blitt mindre overrasket over det, da. Selv om jeg, herregud, dør for Valkyrien.
0: Hvorfor du overrasket over at Kristine har med Childish Gambino?
1: Nei, for jeg føler liksom at, jeg vet ikke, altså sånn, det enkle svaret på det bare at jeg føler at liksom, Childish Gambino jo, i hvert fall det albumet der, for veldig spesielt interesserte da, hvert fall sånn hiphop-messig. Jeg føler liksom at de fleste Childish Gambino-fans nå liksom mer på sånn Redbone og This Is America-type, altså når han ble superstor. Mens det her liksom, da han på en måte fortsatt bare var han der nerdy fyren i Community. Så det bare gøy at det en slags deep cut da.
0: Mm. Det lite kompliment inni der, føler jeg.
1: Litt, det
0: en
2: musikk-cred. Jeg synes ikke det noe overraskende at du blir overrasket. Jeg har gått mye på dans da jeg vokste opp.
1: Ja.
2: Og jeg gikk både på liksom jazzballett og moderne og sånt, men gikk også på hiphop i 8 år.
1: Ja.
2: Og da jeg gikk på teaterskole og sa det, så jeg ser jo ikke, jeg har ikke noe bounce, naturlig bounce i meg.
0: Nei, det gikk veldig, noen gangster-vibes.
2: Jeg har 0% av det.
1: Det er ikke sånn at du gikk på hiphop-dans.
2: Ja, det er det.
1: Med attitude, liksom.
2: Ja, jeg kunne ikke, det fantes på en måte ikke yoga bukser som fikk det til å se riktig ut. Alle ser sånn strekt ut.
1: Ja, bare se. Hun gikk på New York danseskole i Hamar.
2: Hei, hei, Lillehammer.
1: Ja, sorry.
2: Hei.
1: Jeg vet. Ja.
0: Altså, jeg ville jo ikke trodde at det var noe som gjorde dere flaue siden dere begge er komikere, men det kan jo høres ut som den hiphop-delen av livet ditt var litt flaut, og det er passende, for nå skal vi snakke om det flaueste øyeblikk, og vi kan jo starte med Javad?
1: Ja, jeg har rett og slett valgt en ekstremt fin låt, men det er en låt, det er ganske sjeldent jeg griner, men den låta her har jeg faktisk grinet av før. Det er en låt fra 2019, og så husker jeg at jeg hadde ikke, min mor var på ferie, og så hadde jeg ikke snakket med henne på en stund, og så hadde jeg vært ute og tatt meg et par pils med noen kompiser, og så går jeg hjemover, og det her var vel ganske kort tid etter at det albumet her kom ut, og så innser jeg bare sånn, og da hadde jeg 3 ubesvarte anrop fra min mor, som er helt vanlig, for hun ringer jævlig mye, men da var jeg sånn, tenk at hun har ringt meg masse, og så har jeg bare ikke svart, liksom. Tenkte jeg sånn, hun har skapt meg, og så bare går jeg rundt og ikke svarer hun, liksom. Og så hørte jeg på den låta her, og
2: du
1: så...
2: Du ringte den ikke, du hørte på låten, sant?
1: Ja, jeg ringte den dagen etterpå, ja. Hun lå og sov da.
2: Ja.
1: Men da husker jeg at jeg grein så ukontrollert mye mens jeg gikk oppover til mot Sjællandsplass, liksom.

0: Og så må vi over til hva ditt flaueste øyeblikk er, Kristine Grensen. Hvilken låt er det du har valgt?
1: Ja, dette er i hvert fall et flaut øyeblikk som er veldig sånn knyttet opp til en låt, fordi jeg også veldig glad i Lily Allen. Og da jeg gikk på teaterskole i England, så hadde vi laget en forestilling som var liksom satt sammen av mange øyeblikk vi hadde brukt lang tid på, liksom man måtte liksom flette sammen mange scener for et sånt arbeid vi hadde gjort med en regissør, så bla bla bla. Hvertfall så skulle vi ha den spille den forestillingen, og en ting som vi gjorde før vi spilte den av og til, var å gjøre en sånn der lyntekstrunde hvor vi sto i en ring, og så sa vi all tekst i forestillingen uten å spille det ut, og vi sa det fort på en måte, eller sånn relativt fort.
2: Det høres helt jævlig ut, men da.
1: Ja. Tusen forskjellige prosesser skulle vi innom, men dette var, skulle vi gjøre den dagen da. Men da, på dette tidspunktet så hadde jeg datet en fyr, sånn, jeg hadde på tre date med han kanskje. Jeg liksom var arkitekt, kom fra Cardiff. Jeg synes jeg var veldig liksom kul, jeg hadde ikke vært på så mange dater, i hvert fall ikke med sånn folk utenfor skolen, og så hadde jeg fortalt til flere klasser mi at jeg var litt sånn, at dette er en sånn god følelse på. Han synes jeg var utrolig hyggelig og kul, og vi var og så på en sånn rar stand-up og spiste sushi og hadde med vin i pose, for det var sånn det var på den restauranten, og alt føltes sånn. For studenten meg så var det alt veldig, det er veldig kult. Men jeg var liksom av de eldste i min klasse, for i England så kan du begynne å studere ganske tidlig, så noen av de var liksom 17 da de begynte å studere, mens jeg var liksom 19-20, så det var ikke mye om å gjøre, men de syntes jeg var litt gammel, norsk.
2: Litt gammel norsk dame på 19 år.
1: Ja, på dette tidspunktet så var det, da har jeg kanskje rukket å bli 21 da. En gammel norsk dame på 21.
2: Høngammel.
1: Og så visste de at jeg synes at denne datingen hadde gått veldig bra, men rett før vi skulle gå gjennom så hadde jeg fått en melding av han, hvor han sa sånn, jeg tror ikke det. Liksom. Jeg tror ikke vi passer så godt sammen. Og det gikk liksom greit, jeg ble bare litt skuffet, men så skulle jeg da, i denne forestillingen, regissere teksten til 22, den låta, det var en del av forestillingen om at jeg skulle si all teksten, og den handler på en måte om sånn, da jeg var 22 så var livet mitt på plass, men nå er jeg snart 30, som de følte at jeg var, noe som ikke stemte enda, men de som var to yngre meg synes jeg var nær 30, og all I want is a boyfriend,

0: låt til den andre her I platedate med Kristine Grensen og Javad El Bakali. Vi nærmer oss jo straks slutten. Hvordan har det vært å være med I platedate?
1: Helt nydelig.
2: Det har vært så koselig og trivelig og fint.
1: Mm, det akkurat så gøy som man tror det å bestemme hva alle som sitter I bilene sine nå skal høre på. En enorm, enorm makt!
2: Nei. Både koselig, men også maktsykt
1: ja, ja. Mer Kendrick Lamar
0: Men nå skal dere straks gi fra dere makta Tusen takk for at dere kom Hvilken låt det vi skal avslutte dagens platedate med, Kristine?
2: Ja, nå kjenner jeg på en viss form på anger altså, Fordi jeg skulle da finne en låt som jeg ikke klarer å la være å danse til Som stemmer for denne låta Men jeg hadde kanskje ikke tatt innover meg at vi skulle liksom sende den ut I Norge en fredag kveld, hvor man kanskje skal liksom litt opp I stemning. Men jeg elsker å danse til ballader. Jeg synes sånn, moderne, sånn på nasj, sent på kvelden, og danse sånn dramatisk rundt, når det blir plass på dansegulvet, når det bare nære venner igjen. Og du kan, jeg har det så gøy, og dette en låt jeg sliter virkelig på ekte med, å la være liksom...
1: Groove til.
2: Ja, men også liksom sånn, få sånn dramatiske hender og lukke øynene. Og jeg synes den både utrolig trist, utrolig vakker, veldig gjenkjennbar, men også liksom litt gøyal og frekk på en måte. Og det synes jeg veldig tydelig gjennom titlen, for den heter So Sad, So Sexy.

0: Platedata i appen NRK Radio.
1: Detta är NRK Nyheter, klockan 13. Det är 1000 dagar sedan krigen på Gazastripa startade i efterkant av Hamas-angreppet mot Israel 7 oktober 2023. Over 73 000 palestinare är drepna i israelska angrepp, ifølge helsestyresmaktene i Gaza. Minst 21 000 av dessa var barn. Selv om angreppet har roet seg siden våpenkvila i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne i israelsk angrepp. Bostadprisene fall med 0,3% i juni, det viser tal fra Eiendom Norge. Bostadprisene går vanligvis ned i juni, men korrigert for sesongvariasjoner steg bostadprisene med 0,4%. Så langt i år har bostadprisene derimot stiget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller og at det utviklingen i to byer som overrasker mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: I Hordaland tingretter en mann i 40-årene tiltalt for overgrep mot en 14 år gammel gutt. Mannen, som fra en kommune utenfor Bergen, skal ifølge tiltalene ha tatt kontakt med 14-åringen på Snapchat og fått han til å ha seksuell omgang med seg selv på video. Ifølge BA oppdaget foreldre kontakten da de fant store pengeoverføringer på Vips. Statsminister i Moldova, Alexandru Monteanu, varsler at han går av, men gir ikke noen klar forklaring for denne avgjerda. Dette fører også til at resten av regjeringen går av, og det skjer mindre enn ett år etter at de fikk jobben med å leie en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valet i fjor ble sett som et viktig oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å ta i vestlig retning, mot de som vil ha tettere samarbeid med Russland. President Maia Sandu blir sittende og håper landet raskt får på plass en ny regjering. Det er meldt snø i Høgfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsett, opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken, tilråder deg på yr.no. Søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot brasilianerne. For 28 år siden var det Kjetil Rekdal som avgjorde kampen.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Men vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Blir NATO-møte i Tyrkia et nytt skjebnemøte for alliansen? De nye narkotikareglene tydelige nok? Blir legitim politisk uro stemplet som ekstremisme? Og står de rødgrønne lengre fra hverandre enn før, etter dette politiske halvåret? Her får du et utvalg av intervju og debatter fra Politisk kvarter denne veken.
5: Nye trusler mot NATO fra Putin. Nye trusler mot NATO fra Trump. Kringsatt av fiender går alliansen mot et nytt skjebnemøte. Så vil noen her i studio kanskje innvende at det å gå for langt å inkludere Donald Trump i det som kan beskrives som fiender av NATO. Men han har tidligere truet med å trekke USA ut av NATO, og i forrige uke kom nye trusler om å ikke hjelpe allierte som blir angrepet. Få vil protestere på at Putin er en fiende av NATO. Ifølge The Guardian melder latvisk etterretning om at Russland kan forberede militære provokasjoner mot de baltiske landene eller mot Polen, altså mot NATO-land. Og neste uke er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet. God morgen.
6: Riktig god morgen.
5: Jeg tror ikke regjeringen bruker skjebnemøte om det som skal skje i Ankara om en uke, men forstår du hvorfor andre gjør det?
6: Jo, på sett og vis. Alvoret sikkerhetspolitisk vi står overfor, må vi tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe sammenlignbart. tryggheten for landet det viktigste for denne regjeringen. Det derfor vi satser så voldsomt på å bygge opp forsvaret I alle deler av landet. Og forsvarsalliansen har vært en del av siden den ble dannet I 1949, fremdeles verdenshistoriens mest vellykka forsvarsallianse. Ja, det har vært en del turbulens, men da det viktig og nyttig å kunne møtes I toppmøte I NATO nå til uka.
5: Leder I Høyre, Ine Eriksen Søreide, velkommen.
7: Tusen takk.
5: Hvorfor dette et viktig møte?
7: Det et viktig møte fordi vi står I en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon I Europa. Det viktig at allierte møtes, og også på det nivået som et toppmøte da Samtidig så det jo veldig få indikasjoner på at Russland har endret sine strategiske mål, enten det gjelder krigen I Ukraina eller det gjelder Vesten I Russlands trusselbilde. Og det betyr jo også at de diskusjonene NATO skal ha, både på toppmøtet og mellom toppmøtene, viktige for å videreutvikle både forsvarsplaner og tankegang rundt det mer langsiktige.
5: Du la merke til at det var lagt opp til et veldig kort møte. Hvorfor skal vi legge merke til det?
7: Det jo interessant å merke seg at selve møtedelen av toppmøtet ikke var mer enn 3-4 timer. Jeg legger også merke til at både Trump selv og andre har påpekt at det bra at toppmøtet I Tyrkia hos hans venn Erdogan, fordi det gjør det enklere for han eller mer sannsynlig at han da møter opp. Og dette kommer jo litt på halen av at flere ministermøter, både utenriksministermøter og forsvarsministermøter, har gått uten deltagelse fra de amerikanske ministrene. Det svært uvanlig. Så skal man ikke legge for mye I det, fordi det militære samarbeidet I NATO med USA går veldig godt. Og det ingen endringer eller indikasjoner på at amerikanerne mister interesse for det militære samarbeidet, og det jo fordi dette også I klar amerikansk egeninteresse. Men signalene som sendes altså litt annerledes enn realiteten på bakken, og det jo et mulighetsrom, eller en endring som Russland selvfølgelig velger å utnytte militært og politisk.
5: Men hva var poenget med det korte møtet da?
7: Det korte møtet jo tenkt for at Trump skal være til stede hele veien, og at han ikke da skal være til stede litt av møtet og så dra igjen.
5: Vald Pettersson, hvorfor har Russland interesse av det som kalles militære provokasjoner mot NATO I øst, som The Guardian har skrevet om?
6: Russland utgjør den største trusselen mot Norge og NATO, men vi ser ingen umiddelbar fare, risiko for angrep på Norge eller NATO-land. Men det Russland som nå har vært involvert I angrepskrig mot Ukraina, som nå har vært lengre enn både Russlands deltakelse I Første verdenskrig, og så vet vi noen deltakelse I Andre verdenskrig. Det pågår en, I mangel av bedre ord, hybridkampanje mot vestlige NATO-land, sabotasje, etterretning, cyberangrep og så videre og så videre. Det skjer parallelt med den brutale krigføringen I Ukraina. Nå heldigvis Ukraina på et bedre sted enn det har vært på veldig lenge, både militært, politisk og økonomisk. Det veldig bra. Det skal dette NATO-møtet også brukes til. Men Russland kan vi ikke flytte noe sted. Vi kan ikke velge vår egen geografi. Dette må vi forholde oss til også etter en forhåpentligvis våpenstillstand, fredsslutning I Ukraina.
5: Men de kriger mot Ukraina, det de håper å oppnå ved å pirke inn på NATO-land I øst?
6: Ja, det må du gjerne spørre Putin om selv, men det vi ser at det en langvarig russisk interesse om å prøve å så splid I NATO-samholdet. Ja, heldigvis har vi vist at vi klarer å stå sammen. Vi forventer at når vi møtes igjen til NATO-toppmøtet, så kommer det til å være en klokkeklar bekreftelse av artikkel 5-forpliktelsen, en for alle, alle for en. Det står fremdeles, og det selvfølgelig også Norge forpliktet til.
7: Ja, det jo egentlig to mål Russland har med denne type hybrid krigføring eller krigføring I gråsonen. Det ene jo selvfølgelig å viske ut ytterligere skille mellom krig og fred, og det kan jo føre til at det blir vanskeligere for NATO å ta beslutninger. Det vil jo være en stor seier for Putin om det ble sånn at Russland klarte å skape så mye tvil I beslutningsprosessen I NATO, at NATO ikke ble enige om hva responsen på for eksempel et cyberangrep, spionasje, sabotasje skulle være. Det andre å undergrave støtten til Ukraina fra vestlige land. det at veldig mange vestlige land, selv om det nå litt hva skal vi si, diskusjoner og litt ulikhet I støtten til Ukraina økonomisk og militært, så jo bildet likevel at det sterk støtte til Ukraina. Det ønsker ikke Russland. Og en måte å forsøke å undergrave den støtten på å enten angripe baltiske land og andre europeiske land, ikke nødvendigvis direkte militært, men med påvirkningsoperasjoner, cyber og andre måter for hybrid krigføring, og på den måten signalisere til landets befolkning hvilken kostnad det har å støtte Ukraina, og på den måten også skape politisk uro og et visst opprør mot disse landenes regjeringer. Så dette har to formål, og begge deler kan jo gjennomføres med relativt enkle midler sett fra russisk side, og sånn sett være med lav risiko, men potensielt stor politisk effekt for Russland.
5: Så nevnte jeg for dere før sendingen her at det kom en melding I morges om at Putin åpner for nye fredsforhandlinger når USA ferdig I Iran. Dere virket ikke veldig overbevist og imponert, var det bedre sånn?
6: Dette jo på sett og vis et slags spill om å vinne Trumps gunst og ikke fremstå som den som står I veien for fredsforhandlinger. Realiteten på bakken nå at ukrainerne, som jeg var inne på, på et mye bedre sted enn det har vært egentlig på veldig mange år. De har nå, om ikke overtaket, som et helt annet sted militært, vi ser bilder av at de makter å slå ut reelt militære mål langt, langt inn I Russland. Det Ukraina, som I over et år har sagt at de rede til en umiddelbar betingelsesløs våpenhvile. Det det vil ikke Putin gå med på. Det ville vært det naturlige neste steg, og så kan man forhandle videre derfra. Jeg tror vi ikke skal legge for mye vekt på Putins mulige utspill. Det handler nok veldig mye om å manøvrere seg om for Trump og Trump-administrasjonen.
7: Ja, jeg deler den vurderingen at dette ikke et oppriktig ønske om fred, sannsynligvis. Dels har vi hørt noe av det samme før, men dels det ingenting, hverken I etterretningsinformasjon eller annen informasjon, som tyder på at Putins strategiske mål for Ukraina-krigen endret. Det handler om at Ukraina må oppgi både sin selvbestemmelse, sin suverenitet og landområder Russland har tatt. Det ikke aktuelt for Ukraina. Det som skjer nå jo at Ukraina kan komme til eventuelle forhandlinger på et senere tidspunkt med en styrka posisjon, fordi de nå både har en bedre posisjon på bakken, og fordi Russland under press både økonomisk, militært og politisk. Og det som skjer internt I Russland nå jo en interessant side av dette, hvor det mer åpen kritikk enn det har vært tidligere mot krigen. Putin har jo I stor grad klart å holde denne krigen unna det som den offentlige diskusjonen, og særlig også fordi de fleste soldatene har blitt hentet fra mindre steder og byer, og ikke fra hovedsteder og store byer. Men nå begynner krigen å merkes veldig mange steder, både økonomisk og fordi familier mister soldater. Russland mister jo I størrelsesorden 30 000 soldater hver eneste måned. Det altså enten folk som drepes eller blir hardt skadd. Og det begynner jo nå å virke også inn I det russiske samfunnet på en måte de ikke har gjort før. Men jeg tror ikke det på kort sikt kommer til å endre de strategiske målsetningene for Russland.
5: Hvordan skal resten av NATO håndtere Trumps trusler om å ikke hjelpe andre allierte I en krise, fordi han da savner hjelp I krigen mot Iran?
6: Vi ser jo at Trump og administrasjonen Trump selv, faktisk I sterkere grad enn forrige gang var president, har forpliktet seg gang på gang til artikkel 5, en for alle, alle for en. Og så må vi også forstå hva som ligger bak her. Det nok et...
5: Han snakker vel litt ut av begge munnviker her?
6: Det ja, men det litt grunnleggende denne dype amerikanske overbevisningen, budskapet om at Europa må gjøre mer for eget sikkerhet. Det gjør vi. Tallene NATO publiserte om for I fjor viser at vi på et helt, helt annet sted. 2014 brukte Norge 1,54% av vårt BNP på forsvar. Nå bruker vi 3,35%. Det var I fjor. Et helt annet sted. Norge bruker mer på forsvar per innbygger og som prosent av vårt BNP enn det USA gjør faktisk. Som igjen har sammenheng med det vi opplever av signaler fra Trump-administrasjonen, at de allierte Europa som gjør hjemmeleksene sine har ingenting å frykte. Det gjelder Norge, det gjelder alle andre land som grenser mot Russland. Men NATO sterkest når vi makter å stå sammen, og det håper vi kunne bruke det toppmøtet etter uka I Tyrkia til.
5: Så vi hører hva andre land som ikke har lommeboka til Norge, hva de sier om 5%-målet på toppmøtet. Gro Holm, utenrikskommentator NRK, god morgen.
8: God morgen.
5: Hvordan vurderer du situasjonen til NATO nå, på vei inn I det jeg ser, hvertfall beskrives som et skjebnemøte?
8: Jeg tror at de største endringene allerede på en måte har skjedd. Altså et hvert NATO-toppmøte er nå spennende. Det er spennende å se hvor dedikert Trump er til NATO, om han vil plutselig forlate møtet som Eriksen Sørøde var inne på. Men det største har skjedd, nemlig at det har gått opp for europeerne at sikkerhetsgarantien ikke er så sikker, den amerikanske sikkerhetsgarantien, og at de må ruste opp mer selv og ta mer ansvar for europeisk sikkerhet. Og så er det selvfølgelig dette Iran-spørsmålet. Hva kan Trump få de andre NATO-allierte med på å si i slutterklæringen fra møtet? Den er under utarbeidelse, ofte så skrives det jo helt til siste slutt. Så det er vel et spenningsmoment sett fra Trumps side, men ellers så tror jeg ikke det blir ikke noen revolusjon på dette møtet.
5: Så ser det ut som alle er ganske enige om at Europa må stå mer på egne ben, men hvor lett er det å samle Europa som da svar på at USA ikke lenger vil ta like stort ansvar?
8: Ja, altså, man har jo vedtatt noen felleserklæringer og sånn, og i prinsipp er enige om å styrke forsvarssamarbeidet, men når det kommer til praksis, så er jo ikke dette så lett, blant annet for at det er ulike både politiske interesser og industrielle interesser. Franskmennene vil jo gjerne dominere litt både politisk og industrielt, kan du si, når det gjelder europeisk forsvarssamarbeid, så for eksempel samarbeid om kampfly mellom Tyskland, Frankrike og Spania, det har ikke gått så bra til nå, man har liksom ikke kommet i mål med det, og så da velger andre å gå rundt franskmennene for å prøve å få det til. Tyskland er mer samarbeidsvillig. Så er noen mer villige til å bidra enn andre, og her er selvfølgelig også britene med, så vi snakker ikke bare EU, og Norge er med. Men det er ikke så lett i praksis, og det er særlig når det kommer til dette, hvem skal bestemme retningen, og hvem skal få ordrene fra forsvaret.
5: Hvordan vurderer du hva slags trussel Russland er mot NATO?
8: Der er det jo ulike meninger. Altså, en ting er at det pågår hele tiden en krigføring med andre midler, eller hybrid krigføring. Den er jo i gang. Det er ikke noe som starter nå mot Polen og Latvia eventuelt, som vi har lest i Guardian det siste. Men at det skal gå så langt at det utløser noen artikkel 5, der deler jeg synspunktene til Finlands president Alexander Stubb. Det tror jeg ikke Russland tar sjansen på nå.
5: Hva mener du er Russlands grunnleggende motivasjon?
8: Altså, jeg tror nok den er dobbeltsidig. For det første så er det jo et evig tema i russisk utenrikspolitikk, og det har det vært gjennom fra tsarimperiet til via Sovjetunionen og til nå. Det er å forsvare den vestlige flanken som Russland er bekymret for. De har vært angrepet fra vest, av svenskene, av Napoleon, så av Hitler-Tyskland, og de er oppriktig redd for det flate landskapet som ligger vestover mot Europa. Sånn at der er tanken at de trenger en buffer. Men i tillegg til det så har du jo fått på toppen en president Putin som er ekstremt opptatt av historie, det sier folk som kjenner han, og mener at Ukraina og Belarus egentlig er en del av den store slaviske russiske staten.
5: Takk Roholm, takk Ine Eriksen Søreide og takk Eivind Wad Pedersen. Neste uke er det toppmøte i NATO i Ankara. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
9: Regjeringen har sendt ut de nye reglene i narkotikapolitikken. Blir du tatt med hasj eller kokain til eget bruk, så skal du kunne betale deg ut av det med et forenklet forelegg. Flere vil nå få en reaksjon for å ha narkotika, tror regjeringen. Dette er for liberale signal, og politiet står uten verkemiddel, sier FRP. Vi må liberalisere mer, sier Venstre. Ny ruspolitikk med mer hjelp enn straff har vært en lang og krunglete politisk historie. For et år siden kom det en politisk avtale i Stortinget mellom regjeringen, Høyre, SV og Venstre. Før helga sendte så regjeringen ut forslag til konkrete regler for reaksjoner mot de som blir tatt av politiet med stoff til eget bruk. 2-3 000 kroner, for eksempel for 2 gram kokain eller 15 gram hasj. Du kan lese den detaljerte lista på nrk.no. Men Gunn Karin Juhl, statssekretær I Justisdepartementet, hva vil disse reglene endre I møte mellom politiet og folk som har narkotika på seg?
10: Vi går ut nå med et helt klart budskap til alle unge I Norge og også til Norges befolkning om at bruk av narkotika og besittelse av narkotika, det både farlig, det forbudt og det straffbart. Det har utviklet seg en praksis, blant annet gjennom to høyesterettsdommer fra 2022, om at man fikk ubetinget påtaleunnlatelse, som gjorde at det har blitt en usikkerhet om det faktisk straffbart å benytte og bruke narkotika. Det vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det straffbart, og det alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
9: Så kan man få et forelegg da, slik vi nevnte, men et slikt blir ikke registrert av politiet slik at det vil komme fram I en politiattest senere for eksempel?
10: Ja, men det som det aller viktigste her faktisk at man får en reaksjon, fordi at I den senere tida så det veldig få som har fått en reaksjon. Når politiet ute og patrullerer gataen og de ser at det bruk av narkotika, eller de tar ungdom med mindre mengder narkotiske stoffer på seg, så kan man faktisk reagere på stedet, man kan utstede et forenklet forelegg. Det gjør at det blir mye mer effektivt, og man får en reaksjon til ungdom med en gang, og det som det viktige for ungdom, det å skjønne både at det faktisk forbudt, men også at de får en reaksjon umiddelbart, så dette et effektivt verktøy som nå politiet får.
9: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
10: Regelverket ganske tydelig. Du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika eller tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten. Og det fordi at vi ønsker også I tillegg til å ha et straffespor, så ønsker vi også å ha et forebyggingsspor, hvor vi faktisk gir hjelp til dem som på vei inn I et narkotikamisbruk, og til dem som allerede har et misbruk. For dem hjelper ikke straff, for dem hjelper behandling.
9: Dere sender ut ulike forslag til mengdegrenser og bøtenivå. Har dere ikke bestemt dere helt?
10: Altså, regjeringen har en klar anbefaling I hva vi mener skal være mengdegrenser. Vi mener at den skal være lavest mulig, og vi har anbefalt det lavest nivået. Men vi har et forlik med andre partier på her, og I det forliket så har vi blitt enige om at vi skal ha flere alternativer vi går ut med, og så har også Riksadvokaten kommet med en anbefaling som mer I tråd med det som våre forlikskammerater ønsker seg. Okay. Mens for regjeringen som vi sier, så vil vi ha lavest mulig, og vi vil at det skal være tydelig at dette straffbart.
9: Skal politiet nå ha lov til å ransake noen på mistanke om besittelse av narkotika?
10: Det alltid lov å ransake på besittelse av narkotika. Og det gis også nå en hjemmel til det I straffeprosessloven, hvor det lov til det.
9: Jon Engen Helgheim, leder I justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette en tydeliggjøring av at narkotika ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
11: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet I den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
9: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
11: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på, dette skal bare brukes der som politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det,
12: mener du det ikke stemmer det hos deg da?
11: Ja, jeg mener at, dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse, og en ganske lik praksis som de har i dag, og det er ingen reaksjon.
12: Men politiet derfor, kan reagere raskt opp på staden, sier Jul.
11: Ja, men det er bare for at man har sett på dette som så lite alvorlig at man på lik linje med en enkel trafikkforseelse gjør det på stedet, fordi det ses på som så lite alvorlig. Politiet har ingen mulighet her. Den ble de fra, det er ikke nå de mister den, men den ble de fratatt tidligere på grunn av Stortingets rot med dette. Men politiet har ingen mulighet her hvis de tror og skjønner at dette er folk som kanskje besitter større mengder hjemme, som driver med salg, som kanskje er inne i en kriminell løpebane, så kan de ikke bruke narkotika til å begynne å spore opp dette, som tidligere tider førte til at man spore opp narkoligaer. Her er politiet helt handlingslamma, og det understreker denne forskriften.
12: Mulighetene for politiet til å gå videre med slike saker.
10: Hvis politiet har mistanke om at det er alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som er nødvendige for
12: men,
10: å oppdage.
12: Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
10: Men det
12: da.
10: Som er hele poenget her, er at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det er skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika er lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, er jo for det første at vi signaliserer at dette er ulovlig. Vi
12: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
10: Jo, men det som er at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
12: forelegg. Men da må vel man ha observert det
10: jo,
12: direkte da?
10: Jo, men det er ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
12: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
10: Jo, men altså, dette er politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser at vi nå får et mye bedre verktøy, at vi nå faktisk kan slå ned på bruk av narkotika.
11: Jeg skjønner at regjeringen har et behov for å prøve å kommunisere at dette er en strengere enn det det egentlig er, fordi man har skjønt blemmen ved å signalisere til barn og ungdom at dette ikke er farlig, og narkotikabruken har økt betraktelig etter det både regjeringen og andre partier har gjort på Stortinget. Men det er rett og slett ikke riktig, for det legges opp til at politiet ikke aktivt skal oppsøke, ikke aktivt skal lete. Du må nærmest komme selv til politiet og levere i hendene klumper med narkotika for å bli tatt. Det er den linja man legger seg på. Derfor kommer ikke dette her til skal, ha noen effekt annet enn liberalisering.
12: Vi skal ta med tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen i et stortingsvedtak i fjor?
13: Altså, dette er en liberalisering av norsk ruspolitikk. Det er et skritt i retning av et mer humant samfunn. Det handler jo om at vi har nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene i studio sitter og pretenderer at den har, hverken straff eller trussel om straff.
12: Men Thorsvik, når du hører Jules i fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen, da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
13: Jeg må korrigere et par ting. For det første så er det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt i denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så er det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede I dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette folk som I mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker, som vi alle bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å I større grad kunne sette I stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
12: Vi hører de to I studio her, Torsvik, være uenige om hva slags virkemiddel, verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da I det forslaget som går ut fra regjeringen?
13: På innenfor straffprosessen så det jo sånn at tvangsmiddelbruk det må være forholdsmessig, altså det må være det må samsvare mellom den ulovligheten som begått. Og I dette tilfellet, når det snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men det jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut I narkotika, og det heller ingenting som helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
12: Helgeheim, Helgeheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
11: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett I nå, så der jeg helt enig med Venstre. Men det som feil av det Venstre sier jo at det ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger I en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen I kokainbruk. Det mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger farlig, og det kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
12: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut.
10: Og det derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk når man ser det, enten om det kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk et effektivt virkemiddel. Og så det at for Arbeiderpartiet så tenker vi ikke bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn I narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff, der du nødt til å hjelpe. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
12: Torsvik, du sier Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva det dere vil få til mer nå da?
13: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge her som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette en høring om en forskrift.
12: Jeg spurte hvordan du vil gå lengre, Torsvik. Hvordan vil du gå lengre nå?
13: Venstres primærstandpunkt jo å bli at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften et skritt I riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk, men det løser ikke alle problemer som vi ser. Det går ikke fullstendig fra straff til hjelp, og vi ønsker et samfunn der hvor vi ser på skadelig rusbruk som en sykdom.
12: Alle problemer sjelden løst på et politisk kvarter heller. Takk til alle tre som var med I debatten som nok ikke over.
14: Hvis du går inn på politisk kvarter I appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene. Femten år etter 22. juli-terroren står vi på et farligere sted. Andelen høyere ekstreme øker, også av dem som vil ty til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt I å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som stod bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CEREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
15: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså at det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da om å se på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen, sånn at det å svare høyt på et spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyreekstreme holdninger.
14: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som fiendene til de høyre ekstreme i Norge. Hvem det?
15: Ja, det er både indre og ytre fiender. Så det er da de ytre fiendene er de som betraktes å ikke tilhøre Norge, ikke tilhøre den norske nasjonen. Det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet. Og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter, og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
14: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det er verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kommer du frem til at han er høyreekstrem?
15: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AfD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
14: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere, eller dere har gjort en undersøkelse i 2022, og en undersøkelse igjen i 2026, som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
15: Nei, dette er jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land. Så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det er noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke er på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
14: Jon Helgheim, du er leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
16: Nei, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn i hele den boka, det er en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det er veldig mye nyttig og bra her. Det er interessant å følge med på hva som rører seg. Det er interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå er vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke i, som dere nå har snakket litt om, og jeg
17: så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det er så mange ekstremister som det kan framgå her.
16: Nei, og det oppfatter jeg vel heller ikke at forskerne sier at det er så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen i en VG-sag blant annet gir jo et veldig sånn urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor, men når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen er gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jo jeg at det er bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyreekstreme holdninger, mens de andre spørsmålene er det så vidt rom for tolkning, at de aller fleste, hvis de tolker det på en retning, kunne ha scoret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
17: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg, da, hva du ville svart. Da er det sånn, Jypska, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig er du på en skala fra 0 til 6 da, i at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge i Norge?
16: Nei, jeg jo helt uenig i det, og ville jo score av 0 på det, og det tror jeg de aller fleste ville gjort.
17: Neste. Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
16: Ja, det her har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal det ikke feire 17. mai i Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det,
17: og
16: det tror jeg de fleste ville mene.
17: Hva ville du da?
16: Nei, jeg ville jo score høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det er jo tolkningsspørsmål, så er det veldig vanskelig å vite hva det
17: egentlig er. Det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur 0-6.
16: Nei, altså, jeg ville scoret høyt på det, men jeg synes spørsmålet er så dårlig at det ikke kan brukes det så mye, for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
17: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper er stort sett uunngåelig.
16: Ja, det er jo bare å se i alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om i verden, så det er jo bare en empirisk observasjon.

0: Så jeg vet at vi ikke det, men man ikke høyre ekstrem om man bekymret for det.
1: Du høyre ekstrem?
0: Nei, jeg på ingen måte høyre ekstrem, og det derfor jeg synes at denne kartleggingen jeg har kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyre ekstremisme, men den måler ikke høyre ekstremisme, den måler noe annet.
1: La oss spørre forskeren da, Djupskås, Jon Helgheim høyre ekstrem, siden han nå vil score høyt på 3 av 4 spørsmål her?
2: Nei, altså for det første så det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene, så... Og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, må du komme over 4 i gjennomsnitt for å bli inkludert da, i det som vi omtalte som høyreekstreme i dette kapitlet og i denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare, hvis du svarer 0 da, på det som Helgheim sier at han helt uenig i, nemlig at Norge bare for hvite folk, så må du svare 6 da, toppskår på alle de tre andre, eller i hvert fall 2 av de tre andre. En av de tre andre må du svare 6 på, og de andre må du svare 5 på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange i Norge det som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgheim sier at han ville svart. Da det altså sånn at i Norge så det én person i undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare 5 på, eller svare 5 på 2 av dem, poenget liksom, da det 3 personer. Så det liksom, det ingen i undersøkelsen som svarer de tingene som jo Helgheim sier.
1: Så det du sier at hvis man skårer høyt på at Norge et lovlig samfunn, eller at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det de med hvit hudfarge som bør bo her også.
2: Ja, det får mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
1: Ok, men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgheim, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
0: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
1: Men du ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur?
0: Nei, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det som er kritikken
1: min. Det var jo akkurat det du nettopp sa.
0: Nei, men det er blitt påtvunget et spørsmål.
1: Ja, men du ville svart 5 eller 6 på det.
0: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det en definisjon jeg ville lagt i spørsmålet, så det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk jo at dette dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
1: Og da spørsmålet til deg, Djupskås, er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng definere folk som høyere ekstreme?
2: Det to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det nå så. Men for å møte denne kritikken, så har vi også sjekket hvor mange i Norge det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen akkurat den samme. Altså det 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng var at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet at innvandringsmotstand og systemkritikk er noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de mye mer utbredt, og det de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og systemkritiske. Det liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget at det mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
1: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem de farlige høyreekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
0: Nej, altså, vi

0: langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
1: En av fem i FAP har høyere ekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, er vel det som går frem her?
0: FRP langt unna dette, og nå det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle det.
1: Ok, men bare si da, dropp den undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
0: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
1: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet
0: for? For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
2: Jeg bare veldig kort til det, altså Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
1: Men i denne sammenheng så var det høyreekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politisk kvarter. Jon Helgheim, FRP, Anders Gipskås.
3: En underkommunisert politisk nyhet fra juni er denne. De rødgrønne valvinnerne gikk enda litt mer fra hverandre før de tok sommerferie. Det mener i alle fall vår kommentator, som spår flere kreative og alternative flertall på Stortinget fra kommende høst. Eller, finnes det mer politisk fellesskap og togetherness, som fotballlandslaget kaller det, dersom vi ser nøye etter? Politisk kvarter har invitert tre kommentatorer til siste sending før sommersendepause i juli, og vi oppsummerer hvor politikken står når vi har fullført et stortingsår etter valet og ser litt framover. God morgen, ansvarlig redaktør i Klassekampen, Mari Skurdal.
4: God morgen.
3: Og til deg, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
5: God morgen, ja.
3: Men vi begynner med Politisk kvarters ene huskommentator, Lars Nehru Sand. Valget ga et rød-grønt flertall. Det samlet seg om en budsjettavtale. De kranglet høglytt etter at Senterpartiet skapte dieselavgiftskuttet flertall med høyre siden, men klarte å stå sammen om revidert budsjett. Men selv om fem parti enda til smilte i Stortingets vandrehall nå i juni, så var det her du så et fellesskap rakne. Forklar.
6: Ja, det handler mer om hvordan de selv omtalte den avtalen de da var fornøyd, sikkert også med å være ferdig med å forhandle. For i den grad dette aldri ble noe giftemål på rødgrønn side, og heller kanskje et samboerskap, så forteller denne reviderte avtalen om et mer åpent forhold de fem partiene mellom. Og de snakker om denne avtalen som veldig begrenset til revidert nasjonalbudsjett, ikke en forpliktelse til å være enig om alt som har en budsjettkonsekvens. De snakker om å søke løsninger, ikke nødvendigvis en garanti om å bli enig, og det er en vagere formuleringer enn de valgte i sin egen budsjettavtale i desember.
3: Så da blir det mindre lojalitet til hverandre fremover da, mener du?
6: Jeg tror de selv er opptatt av å fortelle at dette er en konsekvens av det politiske landskapet som ble etter valget, det Stortinget velgerne satt sammen, og at det er en ny realitet som alle kanskje tjener litt på å ta innover seg og ta på alvor, og at det for alle parter er en fristelse med å inngå alternative flertall i enkeltsaker, men selvfølgelig en forståelse om å ha et fellesskap rundt budsjettavtalene.
3: Avtalen om dieselavgifter, der SP-sikre avgiftslette med høyre siden, går ut allerede 1. september. Kan det bli satt på spissen der da, kort tid etter sommeren?
6: Ja, det kan du jo. Og om ikke i rundt september-oktober, så kan du det, august-september, unnskyld, så kan du det når budsjettavtalen skal legges på nytt, og avgifter skal bestemmes, avgiftsnivå skal bestemmes for tiden fremover. Og så handler jo dette ikke bare om en regjering som potensielt går på mange nedlag, det handler også om en regjering som kan manøvrere i flere retninger, sånn som vi så da Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen om motorferdsel i utmark.
3: Nettopp, og i det Lars Nehru Sand skildrer, så ligger jo et potensial også for regjeringen da, å samarbeide mer med høyresiden. Mari Skudal, ansvarlig redaktør i Klassekampen, særlig vil det være aktuelt når Stortinget kommende år skal gjøre politikk ut av Skattekommisjonens arbeid. De avis på venstresiden advarer tydelig mot det. Hvorfor mener du Arbeiderparti-regjeringen ikke bør tenke slik?
4: Vi er jo i en situasjon hvor ulikheten har økt over mange år, og da er jo spørsmålet, hva skal du gjøre med det? Skal du på en måte komme høyresiden i forkjøpet med å ville senke formuesbeskatningen? Eller skal du forsøke å ta tak i det store samfunnsproblemet det er at de rikeste i landet liksom tar mer og mer stikker av fra de andre, da? Og den skattekommisjonen legger jo opp til at det skal finnes et kompromiss her, egentlig, kanskje først og fremst mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er jo et politisk spørsmål som splitter Arbeiderpartiet midt i også. Deler av Arbeiderpartiet er jo interessert i å legge noen politiske spørsmål døde, sånn at de kan snakke om andre ting, og akkurat formuesskatten synes de har vært slitsom. Men så har du en annen del av det partiet også, som mener at det var grunnen til at de vant valget. At den store, enorme, også sikkert slitsomme debatten om formuesskatten, var det som gjorde at de til slutt klarte å sikre et rødgrønt flertall i forrige valg. Hele partiapparatet er jo liksom trenet i å diskutere formuesskatt. Lederen i fagforbundet sier etter skattekommisjonen kom, ikke sant, at vi vil ha høyere formuesbeskatning, ikke mindre. Mm. Og så går på en måte, legger både Støre og Stoltenberg, de to liksom som bestemmer veldig, veldig mye norsk politikk om dagen, de legger opp til kutt i det.
3: Og jeg mener, ja, hva er det jeg skulle til å si? Ja. Ser du fra din ståstad en høyere dreying i Arbeiderpartiet da, eller?
4: Ja, så AP er på en måte delt litt i to, ikke sant? Den ene har liksom tyngdepunkt i mer liksom samarbeid mot venstre, samarbeid med fagbevegelsen, og den andre er mer villig til å inngå kompromisser med høyresiden. Mm. Den er den som på en måte har litt sånn ledelsen nå da, med Støre og Stoltenberg i spissen. Og jeg mener at for det første ville det jo være skape masse spenninger internt i AP, men dette er jo også en kjempeutfordring for et rødgrønt samarbeid. Og i tillegg så er det jo et poeng her at Høyre er jo ikke så stort om dagen. Det parti som har sagt det ikke vil være med i skattekommisjonen, FRP, er jo over 30%, sånn at er det i vår tid, sånn som verden ser ut med høyrepopulistisk vekt og sånn, er det riktige et eller annet sånn der skatteforlik som gir masse til de aller rikeste?
3: Da gir vi jobben til deg, Sanne, med å se dette litt fra sentrumhøyre ståstaden. Hva er grunnen til at Støre bør utnytte handlingsrommet til Høyre?
6: Og der skiller jo skattepolitikken seg litt fra en del andre saker, for det er jo utvilsomt sånn at det er en del saker hvor Arbeiderpartiet kan gjøre seg tjent med å gjøre opp en del politikk med høyresiden. Vi har sett det litt i en del innvandringssaker, eller nært beslektet med innvandringspolitikken dette halvåret, for eksempel. Når det kommer til skattepolitikken, så handler det nok partistrategisk, som Skudal er inne på, om å forsøke å legge tema død og tenke at man alle, uansett side av politikken, kan være tjent med det. Ikke bare av partistrategiske grunner, men først og fremst når det gjelder næringslivets forutsigbarhet.
3: Mm. Anniken Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. På hva område forventer du at de rødgrønne er forpliktet til hverandre, og på hva område vil vi faktisk se politikk bli utformet av andre flertall på Stortinget?
5: Ja, det er åpenbart at partiene som vi har vært inne på nå, flere av partiene på rød-grønn side har interesse av å søke flertall flere steder. Også Arbeiderpartiet, som jo hele tiden har sagt at de ikke er interessert i en samarbeidsavtale på rød-grønn side, for det vil forplikte for mye. Men jeg mener at i den avtalen de gjorde nå i revidert budsjett, der det står at de skal søke flertall og søke om å bli enige, så ligger det jo egentlig en større forpliktelse enn det gjorde ved statsbudsjettet i fjor høst.
3: Så du ser mer forpliktelse? forpliktelse enn Sanne gjør.
5: Ja, på en eller annen måte. Man kan i hvert fall se det på den måten, for nå står det i hvert fall at man faktisk skal søke om å bli enig. Og jeg tror at Støre bruker jo det her som et eksempel, at man tross alt på rødgrønn side har et verdifellesskap. Det er hans halmstrå.
3: Er det nok da?
5: Nei, altså det jeg vil jo i møte med liksom realpolitikken, så kan det kanskje ikke holde, men samtidig så er det det han snakker om også for å, og vi ser jo det at han har jo på en måte presset partiene på plass her, og også gitt veldig mye, for eksempel ved at Arbeiderpartiet tok inn i en Stad-skipstunnel nå i vår. Det ville jo Arbeiderpartiet egentlig ikke ha, så vi ser jo at Arbeiderpartiet også er villig til å gi noe for å få de andre på plass.
3: Mm. Vi har jo tross alt sett da, Skurdal, at det finnes alt en ulike flertall. Hva strategiske vurderinger man gjør på venstre sida ut fra det faktumet?
4: Altså, i hvert fall i Arbeiderpartiet, vi har jo gitt mye i de budsjettforhandlingene som har vært nå. De har ikke hatt noen veldig store politiske prioriteringer selv. De har gitt mye penger til jordbruksoppgjør, de har gitt en del... Altså, men etter Norges pris så har det jo ikke vært de helt store prioriteringene, så at de kommer på en måte i revidert. Og det tror jeg også er fordi at selv om det finnes muligheter for å gjøre noen alternative flertall der, så må du hele tiden gjøre opp til venstre også. Og de gir en del der, og da stikker jo noen av de på venstre sida med liksom seierne da, for utjevning og alt sånt nå. Men det er klart at kanskje utfordringen til partiene på venstre sida er at til tross for at de gjerne vil rive og røske litt i Arbeiderpartiet, så har de jo ikke noe alternativt liksom, regjeringsprosjekt i. Sånn at de har jo mistet jo litt det der kortet med å felle regjering, det tror jeg ikke det er særlig vilje til.
5: Ja, det var egentlig det jeg skulle si, fordi at det er, og det vet Arbeiderpartiet godt, at de andre partiene på den siden, de er jo egentlig ikke interessert i å felle Støre. Det ville vært veldig, veldig politisk kostbart, for eksempel for MDG og de andre, å sette inn Sylvi Listhaug som statsminister. Og det er jo det sterke kortet Støre egentlig sitter på, at de tør ikke å gå så langt.
3: Hvis vi ser litt på måling, da, Lars, så har fløypartiet FRP og Rødt nå større oppslutning til sammen enn Høyre og AP til sammen. Hvordan kan det endre faktisk politikk?
6: Skattepolitikken er jo en sånn side, fordi det blir vanskeligere å enes når fløyene, ikke minst langs høyre-venstre-aksen, er så i vekst. Og som Skurdal også har sagt, så er liksom det forholdet som er nå mellom Høyre og FRP er en egen dimensjon, holdt jeg på å si, i norsk politikk, fordi det vanskeliggjør Høyres mulighet med ny ledelse i å finne sin plass i et veldig endret landskap. Og så er det, du kan si, dette fløypoenget viser er jo også at det som var sant på valgnatta er blitt forsterket bare på det under et år siden den gang, fordi man nå ser at fløyene gjør det så bra og styringspartiene faller videre.
3: Takk til Lars Nehru Sand, takk til Mari Skurdal, takk til Anne Ekornholmen. Du har hørt et utvalg intervju og debatter fra Politisk kvarter i veka som gikk. Programleder denne veka var Lilla Sølhusvik, Bjørn Myklebust og Håvard Grønli. Politisk kvarter hører du normalt hver vekedag klokka 07.45 på denne kanalen. Nå tek vi sommersendepause fram til mandag 3. august. God sommer!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 14. Steinar Vangen funnet skyldig I drap på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 år forvaring, med en minstetid på 10 år, får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nekta straffskuld, og forsvareren hans sier at dommen vil bli anka, skriver Dagbladet. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet I etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drepne I israelske angrep ifølge helsestyresmaktene I Gaza. Minst 21 000 av disse var barn. Selv om angrepet har roet seg siden våpenkvila I november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drepne I israelske angrep. Andre nyheter nå. Det varmt I Sør-Europa, og I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, ifølge helsestyresmaktene I landet. Særlig har det vært en uke I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
1: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Fotball nå. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribuna når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også I New York for å se gruppespillkampen Norge-Senegal 22. juni. I mellomtida har vi blant annet sett prins Sverre Magnus være med på ro på T-banen I Oslo etter kampen mot Elfenbenskysten, og mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
2: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
3: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
4: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før, men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
3: Skal du ro på stadion da?
4: Det blir det. Det blir roing på stadion.
0: Reporter her var Lisa Lian Mo. Du finner flere nyheter på NRK.no, og nyhetene I denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: En gutt på 8 og en på 3 kommer ned trappa til kjøkkenet om morgenen.
1: «Atje!»
0: roper de. «Pappa!»
1: «Atje! Legg i det, Dal!»
0: «Jo, Dal i det», svarer jeg. «Len reide med Donoj Ravtja.» Kjøkkenet våres i Tromsø. Vi spiser havregrøt mens vi ser utover det tiltakende fuglelivet som kommer i takt med at isen minker på Prestvannet. På den andre siden av vannet ligger den samiske barnehagen og skolen med samiskklassene. Det er dit vi skal når grøten er oppspist.

Jeg vokste opp i en bygd som heter Planterhaug, helt sør i Troms fylke, oppe i marka, under fjellheimen på Skånlandshalvøya. På samisk heter bygda Lantdjeva. Her vokste også mor mi opp, og hennes mor. Det var mine oldeforeldre, Marja og Bete, som brøt jord på Planterhaugen og etablerte et småbruk. Lenger tilbake, før småbrukarliv på Planterhaugen, kommer vi fra ei reindrift som fra gammelt av nomadiserte mellom kysten og innlandet. Områdene ved Tromskysten, der hvor jeg vokste opp, var sommerland. Vinterlandet lå på det som ble den svenske siden av grensa etter at den kom i 1751. Spol framover. Gjennom nybyggerboom av nordmenn og svensker sørfra som rundhånda fikk utdelt jord på hver sin side av grensa, i riksgrense som ble stadig større hinder for den samiske befolkninga som alltid hadde levd på begge sider av den. Ei reindrift som ble stemoderlig behandla i begge land, og hvor stadig flere ble pressa ut. Fornorskning og unger som ble straffa med slag og utskjemt på skolen om de ikke snakka norsk. Stigmatisering, skam, religiøs forfølgelse, skallemåling som skulle bevise at vi samer var en mindreverdig rase. Spol framover gjennom en myriade av sånne store og små ting som i sum må kunne kalles et kulturelt folkemord mot den samiske befolkninga. Og vi, i min familie, vi endte opp her. Bofast på en jordflekk i ei bygd befolka av andre samer i samme situasjon. I ei småbrukarbygd som i Planterhaugen fikk vi en ørliten flik av det gamle sommerbeitelandet, ei lita jordbruksenhet som vi har kunnet kalle vårres, og som den norske staten ga navnet Lillegård. Nærheten til den gamle reindrifta vi ble pressa ut av, forsvant lenge før min tid. Oldemor mi, Marja, var den siste i min familie som hadde sytingsrein hos slektningene våre som fortsatt var i reindrifta, og som hver vår kom over riksgrensa for å være på sommerbeitelandet hos oss. Så stengte Norge grensa. Fra 1923 fikk ikke slektningene våre lenger krysse grensa med reinflokkene. De blei mura inne på den svenske sida, og vi på den norske sida mista det meste av kontakt med den delen av kulturen vår. Jeg vokste opp mer eller mindre uten å se noe rein, bortsett fra en og annen slenger nede på myrlandet nede for oss. Men sau hadde vi masse av i bygda, kyr og melkerampe og slåttonn og potetopptaking med hele storfamilien i sving. Og språket vi snakka da vi sjaua i lag, vi ungene som kraup og lagde oss ganger inn i hersen eller drefsa gammelpotet med potetslyngen vår, og de voksne som satt og så på oss og tok seg kafferast, det var norsk. Som om samisken vi skulle hatt inni oss, hadde blitt operert vekk, som en svulst vi måtte bli kvitt, og nytt norsk vev hadde blitt transplantert inn der svulsten var. Det hendte at noen av de voksne slang inn en frase på samisk, noen ord her og der, men det var mer som et ekko av noe gammelt.

I virkeligheten var det norsken som var noe nytt. Bestemor vokste opp på Planterøen uten å lære seg norsk. Alle i familien, alle slektninger, alle på de omkringliggende gårdene snakket bare samisk. Bestemor lærte norsk først da hun begynte på skolen. Det samme gjaldt bestefar. Han vokste opp på en lignende gård i en nabobygd noen kilometer unna. Ingen av dem ville snakke så mye om skoletida, men det å komme ned på skolen i mellomkrigstida uten å kunne norsk, det må ha vært en brutal opplevelse for de fleste samiske unger. Det nye Norge skulle bygges, og det var ikke plass til unger som snakket samisk der. Da bestemor og bestefar selv fikk barn på 1940-tallet, valgte de å snakke norsk til mamma og søsknene hennes. Det samme gjorde mer eller mindre alle andre i deres generasjon i bygda. I løpet av noen tiår gikk barneflokkene i bygda fra å være enspråklig samisk til enspråklig norsk. Jeg har tenkt mye på det, hvordan det må ha vært å plutselig skulle bytte språk i heimen, fordi et barn ble født, og fordi du hadde en akutt redsel for at barnet ditt ville måtte gå gjennom det samme onde som du hadde måtte gå gjennom dersom du ikke bytta bort språket ditt. Jeg har prøvd å se det for meg såpass levende så at jeg har et kapittel i en av romanene mine hvor et par nybakte foreldre som ligner besteforeldrene mine får datteren sin i armene og må prøve å gjøre det språkbyttet. Må minne hverandre på hvilken språk de skal snakke, må minne hverandre på hvorfor de ikke skal snakke sitt eget språk, må minne hverandre på at det er for barnet sitt beste. Det må ligge ubotelige sår og enorm avmakt bak det å velge å ikke gi barnet ditt det språket du har i hjertet. Hvordan var det å være bestemor og bestefar da mamma ble født? Det blir aldri snakket noe om så lenge besteforeldrene mine levde, i alle fall ikke i mitt påhør. Men jeg lurer veldig på hvordan det var, der jeg hører mine egne to gutter tasse rundt og snakke det som også er språket i mitt hjerte. Språket bestemor og bestefar må ha følt var så belastende at de mistet trua på det. Det var ikke sånn at den forsøksvise overgangen fra et språk til et annet gikk helt knirkefritt. Den ble gjennomført med ulikt hell på ulike gårder. Bestemor og bestefar snakket norsk til ungene, men de klarte ikke å slutte å bruke samisk når de snakket seg imellom, eller med naboer, venner og slektninger i deres egen generasjon. Mor mi og søsknene hennes vokste opp med å høre samisk rundt seg hele tiden og lærte seg å forstå alt som ble sagt på samisk, selv om de aldri ble vant til å snakke samisk selv som barn. Og selv om besteforeldrene mine må ha gitt opp framtidstrua på det samiske språket, så var de blant dem i deres generasjon som ikke ga opp dem de var. Man kan bøye nakken for mye, brukte bestefar å si, men ikke for at man er same. Bestemor og bestefar hadde blitt påført mye skam i deres barndom, og ungdom var rasebiologien fortsatt en anerkjent vitenskap, en vitenskap som sa at sånne som dem tilhørte en underlegen rase. Det har jeg hørt mye fra folk i bygda i deres generasjon, hvordan de ble behandlet som mennesker som var mindre verdt. Besteforeldrene mine var blant dem som aldri internaliserte andre sine blikk på dem. De insisterte på sin rett til å kalle seg selv og unga deres samer. Men mange i deres generasjon begynte å se seg selv og familien sin sånn de ble sett av andre, som finnpakk og lappjævla og andre lignende ord som satt løst i deres tid. Bestemor og bestefar sine unger vokste opp med beskjed om at de ikke skulle skamme seg og skjule at de var samer. Men et stort flertall i bygda vokste nok opp med motsatt beskjed, at familiehistorien, språket, kulturen var skampletta, som man måtte skjule som best man kunne ute i verden.
Sånne dønninger av skam og mindreverdighetskomplekser satte sterkt preg på de samiske bygden. Et preg som var like sterkt på 80-tallet da jeg vokste opp. Det var også i min barndom at kulturkampen rundt den samiske arven vår tilspisset seg innad i de samiske bygden. En meningsutveksling i lokalaviser foreldrene mine ofte har sitert fra den tida midt på 80-tallet kan kanskje være symptomatisk for polariseringen innad i de samiske bygden og også innad i samiske familier. Der skriver en debattant i den antisamiske leien i bygda et leserinnlegg hvor han blant annet sier at det kråkespråket, altså samisk, har ingenting i det norske skoleverket å gjøre. Et par dager senere kommer et lakonisk motsvar fra en i den prosamiske leien i bygda. Tenk å kalle sine egne foreldre for kråke.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden, og dette mitt Sommer I P2. Når jeg tenker tilbake nå, tenker jeg at mange I foreldre- og besteforeldregenerasjonen min var nedbrutt. I kulturelt herja bygd, der alt for mange av dem som ikke lenger makta å se seg selv I øynene, prøvde å få seg selv til å forsvinne, alt for ofte I alkoholen. Det var kanskje ikke rart at mamma og søsteren hennes, som vokste opp I etterkrigstida, med en idé om at de skulle være stolt over at de var samer, fikk en slags motkulturell faen I seg. Den oppveksten fødte en kampvilje I dem som sa at de aldri skulle slippe tak I rettferdigheter og egenverdet familien fortjente. Men jeg tror mamma gradvis måtte finne fotfeste sitt I den kampen, også I voksenlivet. Jeg ble født I 1976, og bror min Magne I 1977. Vi bodde ikke I bygda da, og da vi flyttet hjem til Planterøen den sommeren jeg fylte 4, tror jeg ikke at jeg kan ha hørt mye samisk I det hele tatt. Jeg har et veldig klart minne av når jeg første gang reflekterte over det andre språket I familien. Det må ha vært den første sommeren vi bodde på Planterhaugen, da jeg var 4. Det jevnaldra søskenbarnet mitt og jeg hadde fått lov til å drive på med kniv, så vi sto der med hver vår lille tolvkniv og skar over høymul I veikanten, like overfor huset til besteforeldrene våre. Så snudde plutselig søskenbarnet seg mot meg og spurte meg om jeg visste hva kniv var på samisk. Det visste jeg ikke. Nibi. Sa han stolt, for det hadde faren, mamma sin lillebror, lært han. Jeg husker at det stakk, at han kunne det, men ikke jeg, at onkel hadde lært han det, men at mamma ikke hadde lært det til meg. Det stekket over alt vi har mistet, og impulsen som sier at jeg må prøve å få det tilbake, det nok nedarvet. Jeg har fått det fra mamma, hun fikk det fra dem før henne. Mamma ble mer bevisst samisken I familien da vi flyttet hjem til Planterhaugen. Men hun var jo mest bare vant til å høre språket selv, ikke snakke det. Hun måtte gjøre seg vant, hun også, og brukte nok I begynnelsen mest enkeltfraser innimellom til oss ungene. Jeg tror egentlig det var først da jeg kom I skolealder at hun forsøksvis begynte å snakke mer konsekvent samisk hjemme. Den høsten jeg begynte på skolen, kom jeg hjem en dag og spurte hvorfor vi ikke kunne lære samisk på skolen. Jeg husker ikke det selv, men det sånn foreldrene mine forteller det. At det hadde blitt sagt på skolen at når vi begynte I 4., da skulle vi få begynne å lære et annet språk, engelsk. Hvorfor vi skulle få lære engelsk, men ikke kunne lære samisk, var vel et spørsmål foreldrene mine ikke hadde noe godt svar på. Sannheten var at vi ikke kunne lære samisk på skolen. Det fikk man ikke, ikke på den tida, I våres kommune. Så kom vel den kampvilja fram I mor mi. Det ville ikke hun gå med på. Og det ville heller ikke far min, som ikke same selv, men som alltid har stått på for den samiske familien sin. På samme tid var det også en handfull andre familier I de samiske bygden som hadde lignende tanker. Sammen formet de en felles front for at samiske elever I kommunen vår Skånland skulle få samisk språkundervisning. Dette tillot imidlertid ikke kommunen, og det var sterk motstand mot det I lokalsamfunnet, også I de samiske bygden. Dette var I 1983, det var I tid da ekko av skallemåling og fornorskning fortsatt hang igjen. Det var vanlig og helt legitimt å mene at samisk språk og kultur var mindreverdig, og hørte fortida til.

Gjengen med kampvillige foreldre ga seg imidlertid ikke, og i 1985 kom en ny grunnskolelov som for første gang ga samisk formell status som opplæringsspråk i Norge, og lovfesta samiske barn sin rett til å lære samisk på skolen. Etter dette må foreldregruppa ha trodd at saken var klar. Nå fantes det tross alt et lovpålegg som gjorde at kommunen måtte tilby samisk undervisning til elever som ønsket det. Slik gikk det imidlertid ikke. Kommunen stod fortsatt steil i motstand og trenerte saken. Neste skoleår startet, uten at noe samisk undervisning var kommet i gang. Det finnes et brev som foreldrene mine skrev høsten 1986 sammen med onkel og tante, foreldrene til søskenbarnet med kniven. Det ble skrevet natterstid etter at vi ungene hadde sovnet. Brevet var stilet til skoledirektøren og ble skrevet på Senja. Etter nok en skuffelse hadde de pakket familien sin i to biler og dratt på langtur sammen, fordi de bare måtte vekk, vekk fra bygda, vekk fra kommunen, vekk fra alt for å klorne hodene. I brevet skriver de at de sikkert framstår bitter, men at de gjør det de gjør, og skriver det de skriver, for at ungene deres skal få slippe å føle seg så bitter som de selv gjør, etter et liv der det å være same er å stå i konstant motvind. Brevet er en lang appell som prøver å forklare skoledirektøren hvordan vi har det i familiene våre. Hva skal vi si til ungene våre, skriver de, når de kommer og spør oss om hvorfor de ikke fikk begynne på samisk denne høsten heller? Jeg vet ikke om dette brevet gjorde noe utslag, eller om kommunen rett og slett ikke kunne trenere en lovpålagt oppgave lenger og var tvungen til å gi etter. Men til skolestart i 1987, da jeg begynte i femte klasse, fikk et lite knippe elever på tre skoler i kommunen endelig starte med samisk undervisning. På min skole var vi to elever som startet på samisk, søskenbarnet med kniven og jeg. Mamma, som i løpet av årene i kamp med kommunen hadde tatt etterutdanning i samisk, ble kommunen sin første samisklærer. Språk former deg. Språkene du snakker er det som skaper verden inni deg, som i stort definerer hvordan du forstår verden rundt deg. Så nært er vi språket at de fleste av oss knapt tenker over at det er der, og hva det betyr. For språket går i ett med oss. Men språk har også et ytre liv, en dynamikk med verden der ute. Hva du sier, på hvordan språk, det betyr noe for hvordan andre møter deg. Hva skjer når du snakker? Hvordan blir du møtt? Hvordan føles det dersom språket ikke får plass, dersom det ikke får komme ut? Det ytre er også med på å påvirke hvordan språk tar plass i selvoppfattelsen din, hvor nært eller langt borte du føler det er, hvor mye du må holde rundt det og kjæle med det, hvor mye du må stå opp for at det skal få være i verden på den måten det fortjener. Norsk var det første språket jeg lærte, og som jeg alltid vil snakke best. Samisk er språket jeg alltid har måttet stå opp for. Men hva skjer om man føler at alt språk forsvinner? Samisken, norsken, alt sammen.

0: Husk å stjernemerke Sommer I Peto I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Da vi flyttet hjem til planterauen og jeg begynte å få drøpp av samisken inn I norsken, skjedde samtidig noe annet med språket mitt. Jeg begynte å stamme. Kampvilja for samisken var en arv fra morsida mi. Det var stamminga også. På bestefars side blant tre- og firmenningene mine var det flere stammere og stottrere. Men det var ingen stamminga beit seg like fast I som meg. Stamminga var en annen måte å være språkløs I verden på. For jeg var ganske liten stoppet språket mitt opp. Det slutta rett og slett å komme. Det ble en annen type kamp enn for samisken. Dette var en kamp for å klare å få språket ut av munnen I det hele tatt. Til slutt kom ordene ut på sett og vis, men det var også ofte at jeg bare måtte gi opp det jeg hadde begynt å si. Det ble for vanskelig å stå I det, det ble for lang tid å la noen stå der og vente på at det skulle komme ut, mens det jeg skulle ha sagt tumlet rundt inni meg. Akkurat når stamminga begynte å oppleves som et alvorlig problem for meg, vet jeg ikke, men det står et klart minne fra da jeg var liten av at jeg var ute og lekte I skogen med noen av guttene I bygda, og at jeg sto der mellom treene og hadde noe jeg skulle ha sagt, men at det ikke kom. «Sliter du?» spurte den ene gutten flirende mens jeg sto der og holdt på. «For det så vel ut som jeg sleit.» Strategien stammer å lage seg for å prøve å få lyder ut av munnen blir mange I løpet av et liv. Som liten prøvde jeg å presse ut ordene. Jeg må vel ha tenkt at om jeg bare presser hardt nok, så kommer de. Så jeg sto der og prøvde å presse ut ordene til jeg ble rød I ansiktet. «Sliter du?» Det fikk meg til å føle at jeg var en slags klovn der jeg sto og jobbet for å presse ut ordene, sånn man jobber for å presse ut en bæsj som for hard. Så jeg prøvde å slutte med pressinga. Men stamminga slutta jo ikke. Og om man slutter med den ene strategien, ender man fort opp I en annen strategi. Man leter alltid desperat etter løsninger som gjør at ordene får komme ut. Jeg har gått gjennom mange strategier, og felles for dem man ender I, at man ofte får en følelse av at «Hei, det her trikset hjelper jo faktisk». For det kan gjøre det en stund, et triks som å legge inn et slags glideord, sånn som liksom, eller å puste I nesa på en viss måte, eller et utall andre strategier jeg selv har prøvd, eller som jeg har observert hos andre stammere. Men stamminga en ful faen. Den gjennomskuer sånne strategier og går til motangrep. Snart står man der og sier liksom 8 ganger per setning eller puste og pruste med nesa uten at det faktisk hjelper til at ordene får komme ut. Som stammer blir man ofte allikevel stående I strategien en god stund, fordi man håper så intenst på at det man trodde skulle være en løsning faktisk det. Før man endelig skjønner selv at den et blindspor, eller får det påpekt på en eller annen måte, at en person som sier liksom eller puster intenst inn og ut av nesa x antall ganger I hver setning ser ut som en idiot. Og det jo sånn man føler seg uansett. Hvor idiot ikke den som ikke engang kan prate? For min del var stamminga likevel lenge ganske friksjonsfri. Grunnen til at jeg husker den ene kommentaren såpass godt, var at det ikke var så mange sånne kommentarer I barndommen min. For meg var planterauen et veldig trygt sted å vokse opp. Grendeskolen I nabobygda var en trygg skole å være på de første 6 skoleårene. På tross av at det selvsagt var uenigheter og gnisninger som jeg spesielt følte på I forbindelse med samisken, så vokste jeg opp med en grunnleggende følelse av å bli akseptert som jeg var. Vi var bygde der alle på sett og vis var I slekt. Veien var oftest kort fra våres hus til husene til besteforeldrene våre. Vi var liksom sammenflettet på en måte som gjorde at når det kom til støkket, så var vi på lag med hverandre. Men det endret seg da jeg begynte på ungdomsskolen. Da måtte vi ned til kommunesenteret for å gå på sentralskolen.

I parallellklassen på ungdomsskolen var det like mange elever som det var på hele grendeskolen jeg kom fra. Strukturene var annerledes. Det handlet mindre om å være i samme båt, og mer om å velge, eller å bli valgt til en av mange båter ute på et åpnere hav. Sånn er jo også inngangen til ungdomstida generelt for de fleste, at det er større.

På tross av stamminga hadde jeg inntil da, sånn jeg husker det, allikevel vært veldig uttrykksivrig, i alle fall blant venner, og bablet om det jeg ville på tross av at stamminga la hindra i veien. På ungdomsskolen ble jeg tausere i alle sammenhenger, og i noen sammenhenger helt stille. Det føltes ofte bedre å la være å begynne å si det jeg ville si, enn å begynne å si det og så risikere å stamme. Jeg fikk også foreldrene mine til å gå til skoleledelsen og be om at jeg skulle bli fritatt for obligatoriske muntlige framlegg i klassen. For jeg makta det ikke. Det var bedre å være den pulten som blir hoppet over av læreren når vi hadde høytlesing, enn det var å prøve å delta og føle at jeg bare ydmyka meg sjøl. Det var bedre å bøye nakken for stamminga. For der på ungdomsskolen føltes det som en kamp jeg ikke kunne vinne. De ungdomsskoleårene begynte jeg å skrive mer enn jeg snakka, for når jeg skrev, kunne jeg si alt jeg hadde å si uten å risikere ydmykelse og skam. Det var også på den tida jeg begynte å gå til logoped. Det hadde aldri vært noe behov for det før, men på ungdomsskolen ble stamminga et sosialt problem foreldrene mine ville jeg skulle få hjelp med. Jeg hadde ukentlige timer med den kommunale logopeden, og da jeg kom på videregående, introduserte hun meg for det nå nedlagte kompetansesenteret for logopedi på Bredtvet i Oslo. Senteret tilbød intensive behandlingsopphold over et par uker, hvor ungdom som stamma bodde på senteret og fikk møte og være sammen med andre ungdommer som hadde det på samme viset. Det var alltid spesielt å få møte andre på min alder jeg kunne identifisere meg med som stammer. Heime hadde jeg ikke noe fellesskap rundt det. Som same har jeg alltid hatt andre å føle fellesskap med. Det hadde jeg ikke som stammer, men jeg fikk det i noen dager hver gang jeg var på senteret på Bredtvet. Der var det andre som forsto hvor det gjør vondt når man stammer, fordi de hadde det på samme måte sjøl. Jeg tenker på oppholdene på senteret som viktig. Man kunne føle på at det gjorde godt for alle som kom fra ulike kanter av landet å få være i et sånt fellesskap. Vi var nært på hverandre under de oppholdene. Allikevel fikk jeg aldri noen varige vennskap ut av oppholdene på senteret. Kanskje var det sånn for oss alle at stamming ikke var noe vi egentlig ville bygge varige fellesskap rundt. Vi var jo der alle på sett og vis av motsatt grunn, at vi ville fri oss fra grepet stamminga hadde om oss. I voksen alder tror jeg ikke folk jeg møter vet jeg stammer. Stamminga er stort sett borte og usynlig for andre enn meg sjøl. Jeg vet at den er der. Jeg kommer aldri til å tenke at jeg ikke stammer, men jeg bryr meg ikke om den lenger, og da har den også slutta å ha makt over meg. Det høres enkelt ut, men det er det ikke. Stamming er ikke noe quick fix. Hver og en av oss stammere må komme til vår egen forsoning med stamminga på en eller annen måte, men det finnes også i mange tilfeller folk som kan hjelpe en på den veien. På Bredtvet var det mange sånne folk som ville hjelpe, og som kunne. Men alle vi ulike ungdommene som var der, hadde behov for akkurat vår egen type hjelp. For noen var det faktisk tillærte teknikker som kunne gjøre at talen fløyt friere. For andre av oss var det helt andre ting som kunne være til hjelp.

Siste gangen jeg var på opphold på Bredtvet i tredje videregående, fikk jeg en logoped jeg skulle ha individuelle timer med som jeg ikke hadde hatt før. Hun snakket med meg i timen på en måte ingen andre logopeder hadde snakket med meg. Egentlig snakket vi lite om selve stamminga. Hun snakket om andre ting som ofte fikk meg til å lure på om hun la an på meg. Det gjorde hun ikke. Men hun kunne si sånne ting til meg som at jeg hadde fine øyne og at hun ville at de øyene skulle møte blikket hennes oftere, at jeg hadde øyne jeg burde vise mer til andre. Den typen ting. Hun gjentok også i timen at jeg egentlig ikke behøvde å stamme, at for meg handlet det om andre ting enn å lære teknikker for å glatte den ut. Hun sa det ikke rett ut, men jeg har skjønt i ettertid at det var selv

følelsen min hun ville hjelpe. Jeg tror at hun så at jeg så ned på meg selv, at det jeg behøvde var å lære å tro at jeg kunne være en det var verdt å møte blikket til. Den trua ville også hjelpe meg med stamminga. Å komme tilbake til det jeg hadde da jeg var unge på grendeskolen i bygda, trygghet på at det å bare være den jeg var, og gjøre det beste ut av det, at det var godt nok

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden. Jeg same og forfatter, og dette mitt Sommer I P2. Følelsen av at språk koster gjør at man knytter seg sterkere til dem. For meg har det I alle fall vært sånn. Nå tenker jeg ikke så mye over det, men da jeg utover I 20-årene klarte å fri meg mer og mer fra angsten knyttet til stamminga, betydde det enormt mye for meg å bare klare å stå der og snakke tilsynelatende uberørt foran folk. Bare noe så enkelt som å føle at jeg kunne være med på lik linje I en venneflokk. Det føltes som en stor ting, og jeg tror jeg også følte meg stolt på et vis, for se på meg nå, nå klarer jeg jo noe som en gang føltes umulig. Det føltes som å få en stor del av verden tilbake. På samme vis føles alt godt med samisken som en seier, for ingenting har kommet uten kamp, føles det som. Det å forstå hvor samiskspråklig bygda besteforeldrene mine hadde vokst opp I hadde vært, og så se hvor norskspråklig bygda var I min oppvekst. Det å skjønne at språket var noe noen hadde stjålet fra oss. Det slo hardt inn I meg, da jeg skjønte det som unge. Så kom kampviljen, men mest av alt det jo av kjærlighet. Til familien min, til mor mi, besteforeldrene mine. At jeg ikke ville la dem som hadde stjålet fra oss, få knekke oss. Vi skulle ikke lykkes, vi skulle ha språket vårt. Fremdeles. Og da måtte jeg selv jobbe med å bygge samisken min så sterk som jeg kunne. I dag føler jeg meg mest heldig. Det å kunne ha samisken som et språk I livet mitt, snakke med andre samiskspråklige jeg møter, skrive bøker på språket, men mest av alt bare å ha samisken sammen med guttene mine. Å få gi den kjærligheten videre til dem. Det ingen selvfølge at det ble sånn for oss, og akkurat det får det også til å føles som en enormt stor ting. Det gjør meg så stolt at vi kan møte hverandre sånn når arbeidsdagen over. «Atje, mykje slagaska bjeibai», sier den store når jeg møter henne etter skolen. «Atje, sata sunna båti kossai», sier den lille når jeg møter han etter barnehagen. Antagelig det en følelse som må leves. For meg føles det som ingenting annet.

har hørt Sommer i P2 med Sigbjørn Skåden. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Ingvild Vik. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Christer Jonsgaard.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ravndal, programleder I podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
5: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
4: Vulkanen Etna på Sicilia I Italia hadde et utbrudd I natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% I juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned I juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og det utviklingen I to byer som overrasker han mest.
6: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
4: Det meldt snø I høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull I sekken. Julian Nagelsmann ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget I fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap I sjefstolen. EM på hjemmebane I 2024 endte med avsked I kvartfinalen mot Spania, mens det I årets VM ble sjokkexit I 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Dette NRK P2. I denne timen om Amerika-drømmer skal du få høre om en joiker og komponist som gikk og tråkka I studioet sitt etter å ha fått et av de største oppdragene en kan få innen filmmusikk. Han måtte tråkke over sitt eget rot på gulvet. Var det dette som skapte mønstrene I musikken til filmene Frost?
7: Prøvde å finne inspirasjon, så jeg bare så ned og så liksom på alt som var på gulvet, og der ligger det jo forskjellige ting som jeg kanskje har glemt å rydde opp. Og da måtte jeg jo ta et lite skritt, løfte meg litt plutselig, og da ble det jo den nå.
0: Frode Fjellheim forteller om hvordan han ble oppsøkt før de to store familiefilmene ble til.
7: Disney, de kom jo faktisk på besøk til Norden, inkludert Trondheim, for å hente inspirasjon til en film de hadde tenkt å lage da, som de hadde tenkt å kalle Frozen.
0: Og resten suksesshistorie. Hvordan Disney oppdaget joiken, og hvordan andre komponister og norsk musikk har gjort inntrykk I USA, forteller jeg, Siri Narverumoen, den neste timen.

0: En norsk komponist som får oppfylt sin Amerika-drøm Ola Geilo. Du hørte musikk av han her. Opprinnelig fra Skui, men flyttet til New York for å studere på anerkjente Juilliard School of Music. Det nok kormusikken han mest kjent for, men vi har hørt Elbjørg Hemsing spille fiolin fra plata som hun ga ut med Arktisk Filharmoni for et par år siden. Arctic heter plata, og derfra hørte vi Dawn av Ola Geilo. Hemsing, Arktisk Filharmoni altså, og dirigent Christian Kluksen. Ola Geilo en av de norske komponistene som har fulgt Amerika-drømmen, og det særlig det vi forfølger I denne episoden om musikken og USA, som du hører på NRK Klassisk nå. Hvis du synes det hørtes litt ut som filmmusikk, ikke det så rart. Geilo har studert filmmusikk I Los Angeles også. Kanskje har han plukket opp litt inspirasjon på veien. Og vi holder oss I filmens verden.
1: I'm Olaf.
2: Did Elsa build you?
1: Yeah, why?
3: We need Elsa to bring back summer.
2: Olaf! It is not nice to throw snow people!
3: Whoa, whoa, whoa, whoa, feisty pants. Your hair is turning white.
2: Does it look bad?
3: No.
0: Du har kanskje sett filmene Frost 1 og 2. Eller kjenner I hvert fall igjen karakterene, søstrene og snømann Olaf og de andre. Og da sier jeg på en måte hei til Hollywood, men jeg sier hei til Trondheim og Frode Fjellheim. Du laget musikk til Frost, denne store satsingen til Disney gjennom to så langt animerte filmer. Hvordan kom det seg til at joiken havna I Hollywood, og du ble filmkomponist?
4: Ja, det en litt forunderlig historie, men det var jo sånn at Disney, de kom jo faktisk på besøk til Norden, inkludert Trondheim, for å hente inspirasjon til en film de hadde tenkt å lage da, som de hadde tenkt å kalle Frozen. Og da dro jo de til Trondheim og skulle også da se om de fant noe musikk som kunne egne seg I denne sammenhengen, og da dro de på Ringve museum og fant en CD-hylle med en, og øverst I den CD-hylla så lå det en CD som heter Norwegian Voices med et kor som heter Cantus, og tenkte, det må jo være perfekt. Så de tok de med den og fant kutt nummer 1 på den CD-en, og det var en komposisjon som jeg hadde laget. Og tenkte at det her perfekt, så de la den inn I filmuniverset uten å tenke så mye mer over det. Men så viste det seg jo at den komposisjonen var da en blanding av noe joike-inspirert og salmen Deilig av jorden. Det var det som var originalen, I et navn vølje het originalen. Og da de fant ut at det var en salme der, så tok de øyeblikkelig kontakt, eller det tok litt tid faktisk, og fortalte at nå har vi jo, vi vil gjerne ha den musikken her, men vi kan ikke ha den salmen. But it must sound exactly the same. Ok, det sånne forespørsler får jeg sjelden, men når det et sånn filmselskap som spør om det her, så tenkte jeg at ja, men det må jeg da prøve. Og den ble da bare hetende Vuelje, som selvfølgelig sørsamisk og betyr joik. Men etter hvert så gikk jo Disney videre, og de skulle jo lage en oppfølger, og da tok de jo kontakt igjen, ikke bare med meg, men med flere andre I det samiske miljøet, for å på en måte utvikle den her samiske koblingen, som de kanskje ikke hadde tenkt på I utgangspunktet, men som ble veldig åpenbart I og med at de hadde valgt da Vuelje som en titellåt.
0: Hva var det du joika da du lagde den I første omgang?
4: Nei, det er jo veldig enkelt. Altså det å ha joik som utgangspunkt, det ofte en sånn kompositorisk verktøy der du blir inspirert av noe, og I mitt tilfelle så ble jeg inspirert av jorden, men jeg så ikke lenger ned til jorden enn I mitt eget studio som jeg gikk rundt I og prøvde å finne inspirasjon, så jeg bare så ned og så liksom på alt som var på gulvet, og der ligger det jo forskjellige ting som jeg kanskje har glemt å rydde opp, Og da måtte jeg ta et lite skritt, løfte meg litt plutselig, og da ble det jo den ja. Så det var, inspirasjonen var rett og slett de omgivelsene jeg befant meg i. Og det da typisk for joik, altså den beskriver noe veldig konkret. Så du, og en joik er jo egentlig ikke om noe, den er noe. Så joiken er egentlig jorden, eller i dette tilfellet da, gulvet.
0: Og Vuelia er også Frode Fjellheim som tråkker over kabler på, i studioet sitt, da, tråkker litt rundt.
4: Ja. Og så fant jeg ut at det passet jo fint med å bruke den melodi litt sånn på toppen, som flyt på toppen, som var da første del jeg gjorde, men nå er det en annen melodivariant som jeg skapte sammen med Christoph Beck. Som, det funker vel da.
0: Mer om det, vi skal prate mer med Frode Fjellheim, komponist altså, men vi må jo høre musikken. Her er Vuelia, framført av nettopp Kore Cantus, som du har fortalt om, Frode Fjellheim. Her er de dirigert av Tove Ramlo Ystad.

0: Du hører musikk av Frode Fjellheim, selvsagt med mye samisk I seg. Dette Voelia fra filmen Frost. Og Frode Fjellheim, du med I vår Amerikadrøm I dag fra Trøndelag og altså samisk kultur og rett inn I Hollywood. Hvilken betydning har Frost 1 og 2 hatt for den samiske musikken, Frode Fjellheim?
1: De har jo kanskje en historie da, der de har referert til en del andre urfolkskulturer på litt ulike måter, så de hadde vel et ønske om å koble det til det samiske på en så riktig måte som mulig, så de jo tok jo kontakt med, som jeg nevnte da, flere I det samiske miljøet, og inkludert meg da, for å, og de var veldig opptatt på å vite om jeg hadde på en måte kulturell tyngde eller mulighet til å stå som en samisk utøver og komponist, og med min samiske bakgrunn så kunne jeg bekrefte det, og da fikk jeg også jobbe med en ny musikk da, til en Frost 2, med mer musikk inspirert av joik. Så da kom det en ny komposisjon som ble inkludert I den filmen.

0: Ja, komponist Frode Fjellheim, vi snakker vel om et Disney før og etter at de har oppdaget at de kan ikke bare slenge om seg med gamle kolonialistiske termer om folkegrupper da.
1: Ja.
0: Og det må man jo ta hensyn til når man forholder seg til den samiske kulturen også. Du har med deg din sørsamiske kultur inn som musikkskaper her. Det det Disney måtte ta hensyn til, ikke sant?
1: Det var det, og det ble en, jeg opplevde som en ganske fin prosess, så jeg fikk jo liksom bivåne den prosessen litt fra sidelinjen også, fordi jeg kjenner jo mange av de som de tok kontakt med. En av dem var tilfeldigvis min bror, som var direktør på Sametinget, som faktisk fikk håndtere en del av den her kommunikasjonen med Disney, og sørget for at det ble en fin dialog, da, der også det samiske kanskje følte at det ble gjort på en fin måte. Og, så det er veldig fint av Disney, det.
0: Mm. Og det jo også da skrevet en samisk karakter inn som en av hovedkarakterene i Frost-filmene, som jo sånn eventyrfilmer som familier gjerne ser på når de skal inn i noe fantastisk på film. Hvilken joikebakgrunn har du tatt med inn i Voelia? Altså det betyr vel egentlig joikemelodi i seg selv, dette ordet?
1: Det gjør det, og som jeg nevnte så ble jo den komposisjonen komponert til Kore Cantus som en, der jeg koblet den til Deilige jorden. Det er klart, jeg måtte jo lage en ny versjon da, der den her salmereferansen var tonet veldig bort, så da jobbet jeg jo også sammen med min medkomponist på deler av det her da, Christoph Beck. Så vi utviklet i fellesskap det endelige resultatet da, som ble den versjon som ble brukt i filmen flere steder i ulike versjoner.
0: Grunnen til at vi har særlig fokus på Amerikadrømmer i dag er jo hvilket forhold nordmenn har til USA gjennom utvandring. Nå er jo du både nordmann og same, men hvilke Amerikadrømmer har du hatt med deg gjennom livet, Frode Fjellheim?
1: Jeg har jo vokst opp selvfølgelig med da, en del amerikansk musikk som referanser opp gjennom livet, sånn som de fleste andre i vår del av verden. Altså, vi har jo aldri alle med oss elementer ifra amerikansk kultur på ulike måter. Det er jo bare å se rundt oss, så ser vi jo hele tiden begreper og skilt som åpenbart må komme fra et annet sted enn Trøndelag.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Frode Fjellheim.

0: Sånn skildrer den sørsamiske komponisten Frode Fjellheim Nordlyset. Cantus her ble dirigert av Tove Ramlo Ystad.
1: Den vakreste musikken.
2: NRK Klassisk.
0: Mens norske utvandrere var blant dem som preget landskap med plogen og små stuer i USA for fra 200 år siden, så har altså reinsdyr og samisk kultur vært noe av det som preger dagens store tegnefilmer, har vi hørt om i dag. Men det enda eldre nordiske bilder som preger dagens superhelt- og fantasy-fortellinger på TV og film, eller spill, som da Marvels versjon av halvguden Loke, altså Loki eller Lord of the Rings, de kjente Tolkien-historiene, ble til TV-serier. Og da skal vi til felespiller Olav Mjelva, en folkemusiker med karriere utenlands. Han har turnert med bandene sine i USA og Storbritannia de siste 15 årene, og etter noen år så ble en drøm virkelighet for Mjelva, først med musikk til, altså Marvels versjon av halvguden Loke, Loki. Og så ville komponist Bear McCreary, en av Hollywoods mest brukte komponister, høre felespillet til Olav, og ville ha med seg på Haringfele i verdens dyreste TV-serie, Ringenes Herre, Maktens Ringer. Mjelva selv fortalte om dette til NRK, sånn her, etter at det skjedde for noen år siden.
3: Jeg fikk jo en haug med nota, takk var session, både nota og backing tracks. Så hadde jeg med en produsent i Hollywood på øret hele tiden, da. Det er hovedsakelig et tema som jeg sikkert spilte 100 ganger. Det hovedtemaet er en halvbrand. Og alt det her er jo liksom store orkester bak det.

0: Det er noe med den lyden i Hardingfjellet som ser veldig bra på sånne episke produksjoner, særlig når det liksom skal handle om noe som kanskje kunne ha skjedd for 1000 år siden.
1: Vil du høre mer om historien der Hollywood møter Olav Mjelva, så finner du TV-serien Trollstemt på NRK.no eller i NRK TV-appen. Og her hører du Mjelva på fele, musikk av Bear McCreary fra The Lord of the Rings, The Rings of Power, Ringenes Herre, Maktens Ringer.

Ringenes herre er jo inspirert av gamle nordiske historier og myter, men du hørte også at de trenger norske felespillere når de lager musikk til Ringenes herre. Dette var Bear McCreary med Olav Mjelva på strengene, altså. Hallbrand. I NRK Radio og NRK Klassisk sin markering av 200 års utvandring til USA, så skal vi fra da en fiksjonseventyrtid til, ja, vi holder oss på skjermen, fiksjonsåret 1987. Noen av dere vil kjenne igjen den norskætta bilselgeren Jerry Lundegaard. Han er på konkursens rand, og i desperasjon for å unngå økonomisk katastrofe vikler han seg inn i et absurd drama der alt som kan gå galt, går galt. Dette spiller opp til handlinga i den Oscar-belønna filmen Fargo fra 1996, laget av brødrene Coen. TV-serien Fargo fra 2024 bygger fritt på det samme norsk-amerikanske miljøet i midtvesten av USA. Og til dette lagde komponist Carter Burwell musikk som mange som har hørt gamle norske viser og gammel norsk musikk har tenkt at han må ha blitt inspirert av en norsk religiøs folketone. Den heter Langt inn på Ville Heia, eller også i noen sammenhenger Den bortkomne sauen. Da Burwell lagde titellåta, du skal få høre den fine musikken fra Fargo. Dette er altså Fargo North Dakota temaet.

Vi inne I en time som preges av kjent musikk fra film og TV, og her hørte du hvordan angivelig en norsk folketone har havnet opp I musikk fra TV-serien og film da. Fargo, Fargo North Dakota, hørte du av Carter Burwell her. Og vi holder oss til film da. Den store filmen som du enten har sett, eller sikkert I hvert fall sett noen kjente scener fra, Titanic. Da den kom I 1997, så ble den en kjempesuksess. Filmen handler om jomfruturen til Titanic, som skulle frakte over 2000 passasjerer fra Southampton til New York, altså over Atlanteren. Det var utvandringen som la grunnlaget for de store passasjerskipene på den tida, og Titanic frakta både velstående amerikanere på første klasse og utvandrere nede I tredje klasse. Det var 1500 mennesker som omkom, de fleste var tredje klasse passasjerer da ulykken kom og de traff isfjellet. I filmen møter vi jo Jack og Rose. De kommer fra forskjellige klasser og forelsker seg. Den vant 11 Oscar-priser, denne filmen, inkludert beste originalmusikk. Den skrevet av James Horner, og Sissel Kyrkjebø ble leid inn som sanger etter at Horner hadde hørt hennes plate «Unge Sissel Kyrkjebø» innerst I sjelen. Hun fikk synge Rose sin sang, og melodien til den kvinnelige hovedrollen altså en annen enn titelsangen som har mye av den samme melodien, kan du kanskje legge merke til her nå. Den kjent som «My Heart Will Go On», den ble mektig populær med Celine Dion på vokal. Komponist James Horner har fortalt at det kunne like gjerne vært Sissel, men at han skyldte Celine en sjanse. Hører du uansett Sissel Kyrkjebø på Rose.

Kjent filmmusikk, ja. Selvsagt med Sissel Kyrkjebø på vokal. Du får en del musikk som skapt av eller framført av musikere som har brukt USA som det virkelige springbrettet ut i verden, eller som på vei til å realisere noe stort i møte med USA. Vi skal nå til musikk av Kim André Arnesen. Han startet sin musikalske karriere i Nidarosdomen guttekor, og begynte etter hvert å skrive egen musikk. Arnesen mest kjent for sine korkomposisjoner som blir framført av kor over hele verden, og han har flere bestillingsverk for amerikanske kor. New York Times har beskrivet musikken hans som «extremely well written». Vi skal til noe han skapte før 2011, da «Even When He Is Silent» ble framført for første gang, den gang med Nidarosdomens jentekor, men nå skal vi høre de sammen med St. Olaf Choir her på NRK Klassisk, Kim André Arnesens «Even When He Is Silent».

0: Vakker musikk komponert av Kim André Arnesen, Even When He Is Silent, og vi litt inne I korhjørnet da, for Grete Pedersen, hun en anerkjent kordirigent. Hun har vært kunstnerisk leder I den norske solistkor I 35 år, og professor på Norges Musikkhøyskole nesten like lenge. Nå har Pedersen gitt fra seg dirigentpinnen I solistkoret, og fra januar 2026 så skal hun bo I USA. Der skal hun være professor på Yale, og skal fortsette som kunstnerisk leder for Carmel Bach Festival I California.
1: De spurte da, og så sa jeg først, tror ikke det, nei, jeg tenkte jeg skulle bare mest gjestedirigere, men så, det noe med å følge studenter og unge folk I en prosess over en periode på 2 år, eller lenger, som jeg synes veldig, veldig fint, fordi da blir det noe helt annet enn å ha noen masterclasses. Så det egentlig mest at det forespørselen, og at jeg vet at jeg blir utfordret på akademia I USA, som jeg kjenner veldig lite til. Jeg må skjerpe meg på språk, altså det en del sånne ting. Og at noe av det jeg står for, og noe av det kanskje den skandinaviske formen for samspill, væremåte, tenker jeg har noen verdier som jeg gjerne tar med meg over dit.
2: Men det har skjedd mye I USA siden du takket ja, ikke minst I forhold til akademia.
1: Ja. Nei, altså det jo en kjempevanskelig situasjon. Det ikke noe... Det vel egentlig det mildeste måten å si det på. Og så får vi se, rett og slett. Jeg har jo en del kontakt med de kollegene på Yale, og spør hvordan det hvordan de har det, og så videre, og så videre. Hva vi tenker. Og så får vi se hvordan ting går, rett og slett. Jeg litt mer sånn avventende. Men det jo noen ting med...
2: Har du noen retrettmulighet om det skulle skje noen ting?
1: Ja, nå har jeg ikke undersøkt det, men jeg har søkt permisjon på musikkhøyskolen for et år da, så ja, så vet vi jo ikke. Altså, det kan jo bli borgerkrig, altså det kan jo bli veldig mye rart.
2: Skal du bo der?
1: Ja, det plan. Bo I New Haven, og så drar jeg over til Kalifornien, og så drar jeg så mye jeg kan også til min familie her I Norge da. Men planen å bo I New Haven, ja. For min del så jo, altså, hvis jeg skal tenke hva som jeg synes viktige verdier da, I mitt liv, så jo kjærlighet, det ærlighet og det skapekraft. Det har jeg med meg sammen med hvor jeg I verden. Og det kommer til å tyte ut. Så får vi se hvordan det blir.

Efter att du hörte Grete Pedersen intervjua av kollega Mari Lundan så hörte du lite av Pedersens och solistkorets tolkning av Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Det jo mye musik med koblinger til USA du får av NRK Klassisk og Drømmen om Amerika I dag, så også når det gjelder kjent og kjær musik av Harald Sæverud. Komponisten hadde også en personlig forbindelse til USA via sin kone Marie Vossleff, som kom fra New York. På 1950-tallet fikk Sæverud en stor bestilling med å komponere en symfoni til 100-årsjubileet for opprettelsen av staten Minnesota. Symfonien fikk da navn etter staten, og Sæverud kunne også ta med seg hjem æresborgerskap fra Minnesota. Her skal vi høre stykket Rondo Amoroso. Raskt en favoritt, og den har blitt spilt inn mange ganger.

0: Det finnes helt ny musikk, norsk musikk, som inspirert av de aller første nordmennene som reiste over fra Norge til Nord-Amerika for 200 år siden. Og her kollega Kristin Kverndokk i studio. Hei, Kristin.
1: Hei.
0: Fortell om Ståle Kleibergs musikk.
1: Ja, Ståle Kleiberg, komponist fra Stavanger, han fikk en bestilling fra Trondheim Symfoniorkester med å skrive da et verk inspirert av utvandrerjubileet, Over hav mot en høyere himmel, har han kalt denne symfonien. Og han skildrer altså den første turen i båt over Atlanteren, altså fra Norge. Og det var et lite seilskip, en slupp som det heter, Restaurasjon het den. Og så tenk, den var på 16 meter lang.
0: Ja, en liten båt.
1: En liten båt, og der var det 52 mennesker.
0: Over Atlanteren.
1: Virkelig en strabasiøs og farlig tur. De satte jo livet til, eller det var farlig, men de tok jo den turen for å søke da frihet og et nytt liv i Amerika. Den gikk da altså fra Stavanger til New York.
0: Mange av de første som reiste til Amerika fra Europa reiste jo fra sult og trange kår, men også egen tro gjorde at de la ut på denne farefulle turen i 1825.
1: Ja, for de fleste som var med på denne første turen, de var kvekere, og for dem så handlet det rett og slett om religionsfrihet. For begynnelsen av 1800-tallet her i Norge så ble ikke kvekerne godtatt av myndighetene. Og kvekere, de er rett og slett et lite protestantisk kirkesamfunn, og de avviser autoriteter, de er pasifister, de er opptatt av nettopp religionsfrihet, og de er kjent for også å jobbe med humanitært arbeid. Og så var det da norske sjøfolk som hadde vært fengslet i England under Napoleonskrigene. De ble kjent med denne kvekertroen, og i 1814, da de kom hjem igjen, så tok de med seg det. Og flere av de bodde i Rogalandsområdet, og der ble det da et lite kvekersamfunn da. Men som sagt, de ble forfulgt, så de hadde det ikke så bra.
0: Og vi kan høre hva Ståle Kleiberg da sier om de første kvekerne som dro.
2: En av kvekersamfunnets grunnleggere ville begrave sine døde barn etter kvekernes skikk. Men det fikk han ikke lov til, og da begravte han de selv i uvigsla jord. Det gikk ikke ubehagt av henne, han ble stevnet, og retten dømte han til å grave liken opp igjen. Så den hendelsen og lignende hendelser, det var sentrale årsaker til at denne seilbåten på 54 fot, som het Restaurasjon, la ut med kurs for Amerika i 1825 med 52 mennesker ombord. Så det har vært ganske trangt på den båten der, 54 fot, det er ikke en veldig stor båt, men 52 mennesker ombord. Og i tillegg til det så ble det til og med født et barn, så når de ankom New York, så var de en flere i følge enn de som dro. Det var altså 53 mennesker som gikk i land i New York i 1825.
0: Ståle Kleiberg, intervjua deg, Kristin Kverndokk, om Over hav mot en høyere himmel der. Hvordan har han jobbet med dette musikalsk, Kristin?
1: Altså, han har delt opp denne symfonien da, i tre satser, altså ganske sånn klassisk formmessig. Da. Men han er veldig opptatt av natur, og har latt seg inspirere av naturen i denne symfonien. Og utgangspunktet utgangspunktet var landskapet i Rogaland, og første sats har han kalt altså for hei. Og vi kan tenke da kanskje lyngheiene opp i fjellet eller langs kysten. Og så andre sats som heter hav, da går rett og slett turen over havet til Atlanteren, til vi kommer til tredje sats og det nye landet, en høyere himmel som de kanskje så for seg, åpnet seg for dem da. Så det er liksom den naturen og den reisen fra Norge til Atlanteren. Deretter så har han helt konkret latt seg inspirere av en såkalt kvekerhymne. Og den kan vi høre i siste sats da, når de kommer over til Amerika. How can I keep from singing er denne sangen som egentlig ikke er en kvekersang, men de har på en måte adoptert den, og den er mest kjent gjennom den amerikanske folkesangeren Pete Seeger. Og han var jo En sanger som kjempet for urett veldig mye gjennom sine sanger. Så vi kan høre da først Pete Seeger synge denne sangen, og så kan vi høre da hvordan Ståle Kleiberg bruker dette I siste sats av sin symfoni.

0: Fra Ståle Kleibergs over hav mot en høyere himmel med Trondheim Symfoniorkester, som ble urframført under ledelse av dirigent Peter Silvai. Hele denne symfonien kan du se I NRK TV, og du finner det også samme sted som de radioepisodene du hører på nå om Amerika-drømmer I NRK radioappen. Jeg heter Siri Narvermoen, og jeg vil gjerne at du blir med over I neste episode også, når vi treffer Leif Ove Ansnes. Han forteller om sin stjernedrøm som ble realisert I USA, og om å turnere USA I dag.
1: Musikk I verdensklasse.
2: NRK Klassisk.
3: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila I november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
4: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe, med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
3: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drepen I mars I USA og Israel sin angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til I år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier I helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader I mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst I bostadpriser så langt I år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt I år har bostadpriserne stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil I VM I 98. Han mener det høyere forventninger I år.
5: Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom I topp, noe den ikke hadde vært I kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
3: NRK Nyheter, Magnus Vatka.

0: NRK P2.
1: Jeg var daglig ekteparets hjem denne tiden her, og vitne til hendelsen. Jeg kaller henne piken da. Fikk utmerket stell under denne tiden.
2: I en seng på et sykehjem i Hallingdal ligger det en gammel mann med bustete hvitt hår. Han leser fra en håndskrevet lapp.
1: Utmerket stell. Veldig godt stell.
2: Det er 80 år gamle Tor Jonny, en av Solve og Steinars trofaste støttespillere. Og han opprørt. For ekteparet han kjenner som bare snille mennesker, blitt dømt og kastet i fengsel som kriminelle.
1: Jeg har aldri i mitt liv sett en lignende behandling. Det helt forferdelig for meg.
2: I hånda holder han en liste med ting som viktig å få sagt når det kommer journalister på besøk med mikrofon.
3: For har du skrevet dette her?
1: Ja.
3: På forhånd,
1: ja? Ja, absolutt. Min oppfatning jo den helt motsatte.
2: Han minner om hårklippen og alle de gode middagene som Solveig har stilt opp med. Om kjøretimene til nyankomne landsmenn, flytting, barnevakt og både praktisk og åndelig hjelp til spillegale og syke.
1: Og Steinar? Han hjelper jo med alt. Han jo snekker. Fantastiske mennesker.
2: I denne episoden skal vi tilbake til hovedpersonene i det hvite huset. Til Solveig og Steinar. Og vi skal høre hvordan det går med E i dag. Denne piken som vennen mener de uskyldig dømt for å plage.
1: Det justismord, altså. Jeg synes nesten det umenneskelig. Jeg synes det.
2: Rundt ekteparet det flere som har stått last og brast. Folk har møtt opp i retten med Bibel i hånd, bedt for dem og støttet dem i den åndelige kampen. For Solveig så det dette alltid vår fysiske virkelighet må fortolkes inn i. Det store, pågående oppgjøret mellom himmel og helvete. Hun har en klar mening om hvem som egentlig sto bak da politiet kom på døra.
4: Det var jo det gode mot det onde, da.
2: I Solveigs logikk jobba hun og Steinar for Gud og det gode. Mens de som avbrøt dem, varsleren, politifolk, advokater, dommere, var redskap for det onde. For demonene som ikke ville drives ut av E.
4: Hvem kan vi bruke? Hvordan kan vi stoppe? Hvordan kan vi forhindre at vi må gå? Og da tenkte de at, ja, den søstra, hun tenker så mye rart da. Og så politimann, vi bruker disse her nå, til å få stoppe dette her.
2: Så hvis vi skal følge Solveigs resonemang, betyr det at djevelen og demonene vant?
4: Og det jo trist at det de vant seier der da, at vi tapte på en måte da.
2: Men mens de to pensjonistene sona straffen sin, så skjedde det noe innenfor murene.
4: Gud hadde en større plan.
2: Plutselig sto det om liv og død der inne i fengselet. Og det gjorde at Solveig fikk en åpenbaring. I dag forstår hun alt som har skjedd på en helt ny måte.
4: Det var Guds godhet at vi kom i fengsel. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Visa Dagen. Dette femte og siste episode. Guds plan med det hele.
1: Jeg bare skriver. Jeg skriver jo mye, så jeg skriver jo her. Dette helt virkelig. Tenk, her sitter jeg I en fengselscell I Drammen på to gule madrasser, toalett uten lokk I et hjørne. Overvåkningskamera I taket over der.
0: Bjørn Olav og jeg tilbake hjemme hos ekteparet I den hvite eneboligen. Over vafler og kaffe får vi høre om det første døgnet I arresten på glattcelle. Solveig leser fra dagboknotatene sine.
1: Fikk en to pledd, toalettpapir, nistepakke og en juiceboks. Fikk ta med vannflaska inn, bibel, blyant og briller. Rene science fictions opplevelsen. Ikke telefon, ikke besøk, ingenting. Det var som å bli rykket opp, borti fra verden. Borti fra hus, hage, hjem, familie, venner. Borti fra alt.
0: Men Solveig ikke typen til å ligge på cella og deppe. Litt senere I varetektsfengselet beskriver hun livet I den lille luftegården.
1: Det var sånn 2-3 meter, 3,5 meter å gå fram og tilbake da. Og ba mye og fikk treffe andre nyle, skjønne, flotte kvinner. Fikk lære å kaste basketball. Og på høyrisikoavdelingen, vet du, det var litt artig det.
0: Både Solveig og Steinar ble til tross for høy alder og ingen tidligere straffer, dømt til 7 måneder bak lås og slå. De sona I hvert sitt fengsel, blant folk med både narkotika og vold på rullebladet. Men innenfor murene oppstod uventet vennskap.
1: Det var noe som hadde vært med på høy ting og sånn, det var jo det, men at kvinnene så var jo snille og gode, og det var veldig mye røyk da. Røyk og snus var det veldig mye som gikk.
2: Hvordan møtte disse andre damene deg da?
1: Det var veldig respektfulle og veldig glad for at jeg var kristen. Og det var noen andre kristne der også. Og vi oppmuntret hverandre. Jeg sa at, tenk at Gud plasserte deg ved siden av meg for at jeg skulle få hjelp av deg.
0: Ute I fellesområdet ble kanskje noen litt irriterte da hun satt på Visjon Norge, mens andre bakte eplekake til henne og ble med å be. Solveig overbevist om at ikke bare hun selv, men også flere av de nye bekjentskapene offre for justismord.
1: Det så mye urettferdig I fengsel. En dame som flyttet inn på rommet mitt, hun hadde Bibelen på båden av et sekk med klær, og sa at jeg skal ta fram Bibelen og skal se på den kristne TV-kanalen. Og hun hadde på en måte tro kom tilbake på en måte da. Hun ble leiet på at hun hadde drept sin samboer. Så var ikke hun som hadde gjort det, men hun ble leiet på.
2: Det da onde krefter det også, tenker
1: ja,
2: du?
1: Ja. Og Anna, sønnen løy og sa da at hun hadde slått sine mindre barn da. Og de trodde på sønnen. Hun hadde aldri slått barna sine.
0: Når vi spør Solveig om hun satt I gang med demonutdrivelse på andre innsatte, svarer hun litt vagt.
2: Hjalp du de også med befrielse inne I fengselet?
1: Nei, det var ikke befrielse. Det var bare ba til å bli fylt med en hellig ånd. Ja.
0: Hun nevner en dame som var avhengig av nikotin, som Solveig mener var et demonisk sug.
1: Nei, jo, jeg fortalte om åndsmakten, men hun selv befalte onde krefter å gå ifra seg. Så det synes jeg var sterkt. Ja, jeg ble kvitt røyken, jeg ble kvitt det og det, sånn sa hun.
2: Men var det sånn at der inne så måtte du være forsiktig med å gjøre det du, for det ville de ikke ha likt?
1: Ja, det ville overvåke meg, for jeg var veldig frimodig først og sa det at jeg ikke redd for å komme ut. Og da fikk jeg beskjed om ikke evangelisere I fengsel, så jeg måtte være litt sånn, det skjulte på en måte at jeg selv ville og sånn da.
0: Men vi vet jo at Solveig en hjelpsom og fremoverlent bestemorskikkelse. For noen av medfangene fikk hun spesielt stor betydning. Hun drar frem et håndskrevet takkekort.
1: Skal jeg få lov å lese liksom, en av det som tre stykker skrev her? Nydelige Solveig, Guds sin dyrebare. føler meg svært ydmyk, dypt nede I hjertet av vår allmektige Gud som sender en flamme som deg inn I fengsel for å sette fyr på meg igjen. Tusen millioner takk. Du reddet livet mitt. Jeg var så nære kanten. Pakten med djevelen var nesten fullkommen. Da satte Gud ned foten, sendte meg I fengsel, så sendte han deg inn rett etter.
0: Samtidig et annet sted I Norge opplevde Steinar soningen som vanskelig. I hvert fall I begynnelsen.
3: Miljøet var jo tøft da. Det må jeg si, det var tøft.
0: Allerede I varetekt skjønte kona at han trengte styrke, og fikk levert inn en bibel til ham med oppmuntrende ord skrevet inn på det tynne papiret. Og så, etter hvert, fant Steinar en strategi for å klare seg.
3: Og jeg ble veldig respektert etter at jeg begynte å jobbe, når jeg så hva jeg kunne utføre. Og den innsatsen som jeg gjorde, det spredde seg veldig fort I leiren. At, ja, det han jobbet jo som bare det han, så det var positivt. Så jeg fikk litt respekt der.
0: Praktisk som han fylte han dagene med hardt arbeid. Han hogde ved, kappa og kløyva. Noen små vennskap tok også form for Steinar, blant annet med en polsk mann som han delte celle med. Og nettopp denne mannen skulle få en avgjørende rolle. Det en stille ettermiddag halvannen måned ut I soningen. Steinar sitter inne på det avlange lille rommet de deler og leser I en bok.
3: Denne fredagen så satt jeg ved senga mi, og romkamerat han satt på sin seng.
0: Han hører stemmen til den polske cellekompisen.
3: Så spør han plutselig meg, Steinar, are you okay? Og så snur jeg imot ham, og så sier jeg, yes, I'm okay. Og så ble jeg borte.
0: Hjertet stopper.
3: Det jeg husker fysisk, det var transporten I en sykebil fra Hamar til Rikshospitalet. Det gikk stygg fort. Og jeg lå jo I en båre som slang fram, liksom fram og tilbake. Akkurat det jeg husker, men så det bare bruddstykker jeg husker videre.
0: I flere minutter han klinisk død.
1: Når han var på sykehuset, så stoppet jo også hjertet en gang til. Så de måtte jo ta tre støt for å få det I gang igjen. Så for to hjertestans jo veldig alvorlig. Det jo bare 7% sjanse for å overleve.
0: Akkurat dette tolker de rent medisinsk. Hjertet til Steinar stoppet fordi blodårene var tette. Akkurat det var ikke Satans verk. Men det nå Solveig får den store åpenbaringen. At Gud hadde en plan med å la dem bli bura inne.
1: Men I og med at han var der på fengselet, så fikk han rask hjelp.
0: Hvis Steinar hadde falt om mens de var hjemme hos seg selv, kunne livet vært over for godt. I stedet kom vakter løpende med hjertestarter.
1: Så det at han var der, det var livsreddende for han. Så jeg så takknemlig for at jeg fikk ha mannen min lenger. Det var bare nåde, Guds godhet, at vi kom I fengsel.
3: De reddet livet mitt der og da. Hadde jeg vært et annet sted, så ikke det sikkert jeg har vært her nå.
0: Det I dette øyeblikket at Solveig forstår alt som skjedd på en ny måte. Det var ikke djevelen som vant likevel.
1: Nå ser vi jo det at det var bare en stor plan. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.
0: Så, altså... Politiet som kom med kassebil og pågrep dem. Dommeren som slo klubba I bordet og erklærte dem skyldige. Alt går opp I en større sammenheng for henne nå.
1: Gud måtte tillate det. Tillate at det skjedde. For at han så at sønner skulle bli redda, så han måtte dit. Så det veldig sterkt å se den store planen han hadde for oss.

0: Men ikke bare ekteparet, men også jeg ble altså låst inn. Hentet ut fra Solveig strenge regime I huset, og lagt inn til psykiatrisk behandling med nye strenge regler og restriksjoner. Etter opphold I Hallingdal vurderte legen henne som alvorlig traumatisert og psykotisk. Og her det en viktig forskjell å merke seg. På psykiatriske institusjoner I Norge har man lov til å gjøre ganske mye. Folk kan holdes fast og bli låst inn mot sin vilje. De kan settes på isolat og til og med spennes fast med stropper hvis legene mener det nødvendig. Men all bruk av tvang strengt regulert og må vedtas og loggføres. Det gjøres I regi av et offentlig system, ikke av privatpersoner. Dette liksom Bibelen da. Hva heter den? ICD-10?
1: ICD-10, ja.
0: Som en diagnosemanual.
1: Mm.
0: Mens Solveig ville drive ondånd ruta E etter instruks fra Matteus evangeliet, møter helsevesenet pasienter som henne med sin egen hellige bok. Psykolog Kristina Heierdal Arnesen blar I en tjukk blå katalog over alle mulige medisinske lidelser hun står ovenfor på jobb.
1: Paranoid psykose. Akutt psykose, ja.
0: Blant pasienter som legges inn, opplever hun stadig vekk at noen tror djevelen og gjengen hans herjer I dem. Enten det, eller at de selv en utvalgt messias.
1: Det jo ganske vanlig med religiøse forestillinger, ja. På akuttpsykiatrisk avdeling. Og på døgnseksjonen også. Det veldig mange som kommer inn og enten tror at de vi forhekset, eller at det liksom kastet noen sånn voodoo-trolldommer på dem, eller at man kan være redd for at man kan være besatt av dæmoner eller at man kanskje kanskje til og med Jesus eller Maria eller Gud da. Jeg hører jo en stemme som ikke jeg vet hvem og det kan jo være Gud eller at man en engel eller en helgen da, kanskje
0: Men du sier vrangforestilling Hvordan du sikker på at ikke det stemmer det de opplever?
1: Nei, jeg tror nok de opplever det Men man tenker vel at det en vrangforestilling hvis det veldig få som har den forestillingen, og de fleste andre I verden ikke tenker det, da.
0: Pasienter som tror de har dæmoner I seg får ofte kroppslige reaksjoner.
2: Det faktisk mye snakk om mage.
1: Og jeg vil jo tro at hvis du har en dæmon boende inni deg, så vil du kjenne det I magen, da. Du kjenner ting I magen som ikke der, på en måte. Eller for alt vi vet, at du dårlig I magen, da.
2: Mm. Andre eksempler hosting, liksom både harking og så kast opp.
1: Det kan jeg spesifikt huske pasienter som har hatt som del av sin psykose, da, hvor de har harket opp ting og det har vært noen sånne brangforestillinger rundt det, da, at man må kvitte seg med et eller annet inni seg som ikke trygt.
0: I den første og mest forvirret fasen prøver Kristina og kollegaene først bare å roe folk ned. De utfordrer ikke virkelighetsoppfatningen deres.
1: Det kjempeskummelt. Skikkelig, skikkelig skummelt å være psykotisk. Jeg tror det viktigste vel å føle at man blir forstått. Sånn at hvis man veldig redd, da, så trenger man kanskje at noen sier det høres skummelt ut å gå med den følelsen av at det noen inni deg som styrer deg og du ikke har den kontrollen. Og så trenger man kanskje ikke å gå inn på I første omgang, da, om det stemmer eller ikke stemmer.
0: Psykologen forestiller seg hvor skremt hun hadde vært selv, hvis det var hun som gikk rundt og trodde hun var besatt.
1: Det høres jo helt forferdelig ut. Jeg hadde vært livredd hvis det var meg, og jeg hadde trengt mye støtte I det, tror jeg. Shit, det høres skikkelig skummelt ut for deg, og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg å føle deg trygg?
0: Men hva hvis tanken om å ha dæmoner I seg ikke pasientens egen løsrevne vrangforestilling, men en idé som personen blitt påført av andre? Det noe helsepersonell har på radaren?
3: Har du kjent her inne?
0: Gaustad sykehus, eller asyl som det står på en blå plakett på veggen, Norges mest kjente psykiatriske institusjon. Bygningen ligner på en katedral med høye spir og kupler på taket.
3: Hei.
4: Hei.
0: Psykiatrisk sykepleier Britt Dybing har 29 års erfaring fra akuttpsykiatrien I Oslo. Hun frykter at pasienter som kommer inn med demonangst fort kan bli misforstått.
5: Det har lett for å ikke bli tatt så veldig tak I det som har med religiøse å gjøre, dessverre. Men vi må våge å spørre, hva handler dette her egentlig om? Hvor kom tanken fra om at du besatt av demoner? Det noen som har sagt det til deg? Det klart at den som definerer deg som besatt, har jo da fått enorm makt. Og du får en veldig avhengighet til den som da skal hjelpe deg med å bli kvitt I demonene.
0: Britt kristen selv og går rundt med et lite kors rundt halsen. Og hun har grublet en del på akkurat det her.
5: Ja, men Jesus kastet jo ut onde ånder. Kan vi si at det ikke eksisterte? At det var noe annet? Vi vet ikke. Det står jo om det I Bibelen. Så jeg kan jo ikke bare avfeie det.
0: Det noe spesielt med Britt. Noe som gjør henne annerledes enn andre sykepleiere.
2: Men din bakgrunn... det noe du forteller om?
5: Det har nok blitt litt mer avslappet med året, med å være åpen om min egen bakgrunn. Og så har jeg veldig synlige arv på armene.
2: Kan jeg se på det, armen din?
5: Ja, det
2: Ja, ikke sant.
0: Litt. Britt tar på seg kortarmet av bluse. Hun strekker frem de bare underarmene sine. Fra håndleddene og helt opp til albuene det tett I tett av streker I huden. Av arr. Britt har nemlig erfaring som tung psykiatrisk pasient selv, med selvmordsforsøk og mye selvskading. Og ifølge Britt det en helt konkret grunn til at hun ble så syk. Som ung jente I et ganske intenst trosmiljø, gikk hun rundt og bekymret seg for om hun var kristen nok. En dag etter et bønnemøte forteller hun at en predikant tok henne til side og ville ha henne til å si at Jesus Herre.
5: Og jeg fikk litt panikk, fordi at jeg hadde jo vært på undervisning med han tidligere en gang hvor han hadde snakket om dette med demoner og hvordan du kan sjekke om folk besatt. Hvis en person ikke kan bekjenne at Jesus Herre, så det et tegn på besettelse. For det kan ikke demonene til at det blir sagt.
0: Den da 19 år gamle Britt får ikke fram et ord I denne situasjonen.
5: Så jeg fikk litt panikk og tenkte, å nei, han tror jeg besatt, og så klarer jeg jo ikke å si noen ting. I ettertid så ser jeg jo at der begynte det å gå galt.
0: Ifølge Britt tilkalte predikanten en liten gruppe hjelpere, og prøvde enda hardere å få henne til å si denne setningen. Jesus Herre.
5: Og så stopper det fullstendig opp. Og så kommer han imot meg og taler veldig aggressivt I tunger til demonene han mente var inne I meg og tar tak I hodet mitt og liksom ser meg inn I øynene og I Jesu navn og I Jesu navn hvor mange det av dere? Og jeg hørte ingen som svarte. Det var ingen som tok over munnen min for å si noe heller, så jeg prøvde å høre etter noen som sier noe om hun tror. Og så syntes jeg kanskje at jeg hørte tallet 12. Så jeg sa 12. Og han skriker opp at «Nei, det løgn, det 26 av dere». Og så fikk jeg panikk. Noe som igjen ble tolket som at det var demonene som fikk panikk.
0: Og for å vite at du går ut med 26 demoner inni deg, det en heftig beskjed å få. Britt forteller at det ble satt I gang intense demonutdrivelser på henne I flere runder over 2 uker.
2: Det var aggressivt tungetal.
5: Ja, de holdt meg jo fast, ikke sant? Og da var det faktisk en som hentet en bøtte, fordi at de hadde da en teori om at demoner kan komme opp I form av oppkast og angør. Det var liksom kjemping og skriking og hyling en stund, og så var vi liksom ferdig for I dag, og så skulle de komme og hente meg igjen dagen etter.
2: Men hva tenkte du inni deg? Du sa det der med at du skjønte litt hva som foregikk, ja. men når du da fikk den reaksjonen som de ser på som bekreftelse,
5: ja. Ja.
2: Hva tenkte du inn I hodet ditt?
5: At det kanskje demoner.
0: Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten som I dag I slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske noe av dette. Britt, som ikke hadde noen psykiatrisk diagnose i forkant, mener at det var selve utdrivelsen som ga henne demonangst.
5: Det handler jo om at du ikke helt vet hvem du er. Hva er meg? Hvis noe av meg er demoner. Jeg hadde veldig mye angst og en veldig sånn uro innvendig. Jeg klarte ikke å slappe av. Fryktelig ensom. Og så etter hvert så ble det personlighetsforstyrrelse. Og så begynte det å eskalere med stadig mer kutting, stadig mer innleggelser, og de neste årene gikk bare i en ganske kaotisk.
0: Etter årevis med psykiatrisk behandling blir Britt friskere. Hun bestemmer seg for å konfrontere det kristne miljøet hun hadde vanket i, og dra på et kveldsmøte.
5: Jeg satt på en benk helt foran der, og følte meg ikke spesielt høy i hatten. Og når møtet er slutt, så kommer de da og skal snakke med meg. Kona til han lederen kom og sette seg på den ene siden av meg, og en annen dame som jeg hadde hatt veldig mye kontakt med, sette seg på andre siden. Og så kom de to karer og sette seg foran meg. Og han, lederen da, spurte om jeg var redd han. Ja, se. Så skulle de be for meg. Og da var det han lederen, altså, ta et eller annet greier hvor han begynner å befale dæmonene om å slutte å plage meg i Jesu navn.
0: Og det er nå den virkelig store forandringen skjer inne i Britt.
5: Og den følelsen jeg fikk da, det var omtrent som å ha sittet på en karusell i årevis, som hadde snurret rundt og rundt og rundt. Plutselig så er det akkurat sånn den karusellen bare stoppet. Jeg sa ingenting, jeg bare så på ham. Og så tenkte jeg inn i meg, men du har jo ikke forstått noen ting. Det har jo aldri vært noen dæmoner. Så i det øyeblikket så var det så åpenbart og så innlysende at det har jo aldri vært noen dæmoner, det var bare tull.
2: Hva tenker du om dæmoner nå?
5: Det er litt der at, ok, jeg vet ikke. Så lenge jeg tror på en Gud, så finnes det jo sannsynligvis en motsats. Men det er ikke noe jeg skal befatte med meg.
0: Ved siden av å være psykiatrisk sykepleier, jobber Britt i dag også som frivillig i organisasjonen Hjelpekilden, til støtte for folk som har traumer fra religiøse miljøer. Selv om det står om dæmoner i Bibelen, har hun tatt et valg.
5: Det holder lenge for meg å forholde meg til Gud, og så kan de onde kreftene virre rundt på egen hånd uten min deltakelse.
0: Fem prosent av alle nordmenn tror at demonutdrivelse virker. At mennesker virkelig kan bli befridd fra onde ånder. Det viser en splitter ny undersøkelse vi har fått utført mens vi har jobbet med denne serien. Og for å sette det tallet i perspektiv, så er det cirka like mange som det er arbeidsledige her i landet. Eller som har diabetes. Eventuelt, ja, som hele befolkningen i Bergen. For det er jo noe liksom, jeg føler det stemmer. Det er ikke bare en liten rar historie fra Hallingdal vi rører inn i her.
3: Nei, jeg føler ikke det er det, altså.
0: På basen vår tar Bjørn Olav og jeg en siste fot i bakken. Det er noe med tidsånden rundt oss nå. Jeg synes jeg hører så mye om endetidstanke. Vi hører om Amerika, amerikanske evangeliske kristne som er praying for Armageddon, tett på liksom, det ovale kontor. Det er krig i Midtøsten.
3: Ja.
0: Svære ting skjer, som også stemmer litt med Bibelens profeti, eller?
3: Ja. Absolutt. Altså, hvis vi leser i Johannes' åpenbaring, altså den siste boken i Bibelen, så er det en del beskrivelse av endetiden og hva som skal skje der. Du har liksom den konservative bølgen, flere som kommer til tro eller blir nysgjerrig på tro.
0: Den lange reisen inn i solveisverden og inn i det store åndelige oppgjøret mellom Gud og Satan har gjort noe med oss begge to.
3: Jeg må ærlig si at dette temaet er ikke mitt favoritttema som kristen.
2: Hvordan da, tenker du?
3: Fordi jeg har også mange ubesvarte spørsmål her. Jeg har veldig lite erfaring med dette selv. Vi har snakket om at det kan være litt skremmende, og det kan det jo.
2: Når vi beveger oss inn i det som er ordentlig overtramp, da, der ting har gått gærent her, er det sånn at du føler at du blir litt sånn i forsvarsposisjon på vegne av kristendommen, eller?
3: Jeg har jo selv drevet ganske mye kritisk journalistikk i Kristen-Norge, så hvis jeg skulle hatt en slags posisjon over at jeg hele tiden forsvarer kristendommen, da hadde jeg slitt i jobben min, altså.
2: Det synes jeg, jeg må si, jeg har vært veldig bra med deg, Bjørn Olav. I noen situasjoner så har du vært mer modig enn meg til å stille kritiske spørsmål til de folka vi er hos, de kristne.
3: For meg handler det litt sånn også om redelighet, at de skal vite at vi har disse kritiske spørsmålene, og de skal få sjanse til å svare på det.
2: Bjørn Olav finner fram en video som danske Torben har lagt ut etter at flere norske journalister har begynt å stille spørsmålstegn ved ham.
4: There have been said a lot in the newspapers the last days here in Norway. A lot of lies, a lot of misunderstandings, a lot of half-truth. And
3: det er helt tydelig det, at han tenker at han er forfulgt av pressen.
2: Noen av menneskene vi møter underveis her, sånn som Solveig, er jo fantastisk i å gi oss tilliten i å prate med oss. Mm. Fortelle sin versjon, sin opplevelse av hele historien og hele virkeligheten.
3: Absolutt.
2: Det tenker jeg det står respekt av, og det synes jeg hun er skikkelig bra, som ærlig med oss. Mm. Samtidig som vi hele tiden må huske at hun er dømt, vi skal ikke la henne liksom bortforklare det som retten har konkludert med. Mm. Men gi sin versjon og forklare hvordan hun tenker og ser på verden, det er jo dypt fascinerende. Hjemme hos det gamle ekteparet i Hallingdal står fortsatt TV-en innstilt på Visjon Norge. Solveig er en stor fan av de nye fremadstormende predikantene. Danske Torben og norske Remi André.
5: Det er så viktig at flere får vite om at mennesker er plaget og at de må få tak i hjelp for å fortelle og hjelpe andre. Det er veldig stort behov. Veldig stort behov.
2: Men hva med ekteparet selv? De har sona straffen sin og er ute igjen for lengst. Vil de også fortsette å drive demoner ut av folk?
5: Det som Gud sender med vår vei vil vi hjelpe, og kanskje vi må ha skriftlig beskjed at de vil ha hjelp. Kanskje vi må ha det for å vise hvis myndighetene kommer.
2: Som Solveig ser det, var en ekstra vanskelig utfordring.
5: Vi fikk det tøffeste. Så Gud sender det tøffeste ting til oss. Og faktisk gjort det da.
3: Har dere hjulpet noen etter at jeg bodde her?
5: Nei, vi har jo ligget litt lavt i terrenget. Det er jeg som vil ha hjelpet litt da. Så litt sånn vanlig å be for mennesker, litt sånn, det har vi jo gjort da, men ikke sånne ting.
2: Solveig sier at hun prøver å holde litt mer igjen noen ganger i møte med folk, så det ikke skal synes hun er så pågående.
5: Kanskje man kan trå litt mer forsiktig, det er en mulighet. Så kan det være det at jeg selv må være enda mer forsiktig og mer var. Det er så mye uvidenhet, veldig sånn tabuområde på en måte.
2: Men hvorfor tror dere det blir så mistenkeliggjort å drive med den åndelige kampen?
5: Jo, det skjønner jeg. Fordi at det er jo ikke djevelen som er god, det er djevelen som han styrer på en måte den onde verden, og han vil ikke at menneskene skal bli fri, han elsker å plage menneskene, så derfor så vil det være motstand mot dette her, fordi at vi har en usynlig fiende som vil gjøre alt for å stoppe.
2: Steinar, som har holdt seg litt i bakgrunnen, rensker stemmen og lener seg nærmere mikrofonen.
6: Vi fikk en dom, og vi har dømt, vært i fengsel, og nå ønsker jeg bare en ting, og det ligger bak meg også. Så jeg er ferdig med det, liksom. Derfor har det vært tøft nå å få det innover meg igjen. Altså jeg kjenner at det sitter enda.
2: Han blir blank i øynene, og bidra i podcasten er en påkjenning for ham. Vi spør om ekteparet nå i ettertid ser at det er noe de kunne gjort annerledes.
5: Det måtte enest være det at jeg skulle ha bedt over om søstra skulle komme på besøk. Så hvis de hadde bedt over det, og kanskje spurt henne som bodde her, så kanskje hun hadde sagt nei.
7: det kan hende akkurat den biten at du gjorde feil da, men ja, det kan hende.
0: Siden sommerdagen i 2021, da politiet grep inn, har ikke Solveig og Steinar hatt noe mer kontakt med E.
7: Ingen. Vi fikk jo beskjed om å ikke kontakte henne også da. Skjønt, det hadde gjort veldig koselig å snakke med henne etter. Det hadde jo det. Som en barn som du ikke har sett på lenge. Hun var en god, hjertegod jente. Jesus-jente virkelig, som har gått på bibelskole og ville alle det beste og ville bare hjelpe. Vi er glad i henne fortsatt.
8: Glad i henne, ja.
7: Og håper vi får møte henne her på jorda, som ellers så møter vi henne i himmelen i hvert fall. Ja.
0: En ung jente i en sofa med kassegitar på YouTube. Brunt hår i hestehalet, litt genert smil, store drømmer. Hvordan har det gått videre med E etter drama i Hallingdal? Tilbake i legenes forpleining ble hun satt på medisin igjen. Etter det hun har vært igjennom, så har hun store traumer og behov for mye terapi. Gjennom måneder og år. Samtaler, ro, brettspill, gå tur, gitar, bake.
2: Men det er jo mye vi ikke kan si da, av hensyn til E.
3: Ja.
2: Og helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun bor i dag i en egen leilighet.
3: Ja.
2: Med tett oppfølging.
3: Ja.
2: Og prøver å stable et lite liv på beina da. Har fått et akvarium, vet vi. Hun er glad i, opptatt av fiskene sine. Jeg tror alle fiskene har en egen navn. Og så sliter hun litt med å holde det rent for alger. På gode dager da, så er hun i stand til å gå på kafé med søstrene sine. Og veldig glad i sushi.
3: Ja. Og familien. Mm. Altså foreldrene.
2: Og så mener søsteren, hun som var oppe i Hallingdal og faktisk fikk politiet til å komme, hun mener at hun fortsatt er sykere enn før hun dro til Hallingdal.
3: Mm.
2: Så hun har liksom blitt varig preget da, av det hun var igjennom.
0: I arbeidet med denne historien har vi vært i kontakt med mennesker nær E og vurdert nøye hva vi kan si og ikke si. Det har også vært nødvendig for oss å møte E selv. Ikke for å intervjue, men for å informere og lytte.
3: Vi kommer jo til en leilighet og blir ønsket velkommen der. Hun har kledd seg opp, virker det litt sånn. Pent kledd med et smykke rundt halsen. Vi får klem og vi sitter oss ned ved et lite kjøkkenbord der og spiser sushi sammen. Og vi har egentlig en ganske hyggelig prat faktisk om litt løst og fast.
2: Uten noe som helst opptaksutstyr av noe slag.
3: Vi kommer ikke dit for å gjøre intervju eller ta opp. Det er viktig for oss at hun vet hvem vi er og hva vi holder på med.
2: Og at denne fortellingen her om henne, den er jo egentlig allermest om Solveig. Men det Solveig er dømt for, det henger også sammen med hennes vondeste opplevelse i livet da. Og så er det en historisk sak. Men vi vil jo, vi jobber jo hardt her for å fortelle om det på en så skånsom måte som mulig, av hensyn til hun som har opplevd vonde ting. Det er mye religiøse kvaler hun sliter med fortsatt.
3: Det er det.
2: Og det virker som den demonfrykten og angsten for at det er noe som er i henne, den preger henne fortsatt da.
0: Men jeg har fortsatt drømmer. Det finnes et håp i henne.
3: Det er jo litt vakkert, rett og slett.
2: Hun gir jo ganske tydelig uttrykk for at det er noe hun ønsker. Det å bli fortalt om som et friskt menneske, det betyr mye for henne, og det er en drøm hun har. Å bli den jenta hun var, da. Hun har hengt opp et bilde av seg selv fra den friske tida, fra den YouTube-videotiden, inn mot akvariet, sånn at fiskene kan se henne.

Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen med tz

0: Undersøkelsen var gjennomført av Norstat for NRK. Og lydklipp du hørte var fra Torben Søndegårds YouTube-kanal The Last Reformation.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For I dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp I Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI I hverdagen og I krig, men også hva miljøhensynene man tenker på, og ikke minst etiske. Så du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For I studio for å svare på spørsmålene dine, så vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede I studio vårt I Oslo. Velkommen dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo I Trondheim sist.
4: Ja, veldig hyggelig å være her.
3: Og så vi også det I Skita Barøya, du første amanuensis I KIV Universitetet I Agder. Velkommen.
5: Tusen takk.
3: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv I hverdagen dere?
4: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året I snitt.
3: 10 ganger hver dag? Hva bruker du til da?
4: Det mye reformulering, mye å finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research, og så videre.
3: Hva type ord da?
4: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Eller han kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
3: Og du deg, Skita?
5: Jeg bruker mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage apper, hjemmesider, så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne I så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
3: Ja, det de kaller for vibe-koding?
5: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter som for eksempel en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
3: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema I Ekko denne veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet ditt.
6: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del I Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært I alle byråkratiske prosesser I Norge fram til I dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
3: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte I Ekko på mandag. Går dette fortere enn vi klarer å hantere bare I dag, tenker dere?
4: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker er det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noe funn som klart å publisere, så det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med,

0: og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
1: Jeg helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
2: Hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holt er?
0: Veldig, ja, det veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nok var det jo nettopp Entropic som kom med Mythos og den andre modellen.
2: Fabel,
0: ja. Og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
2: Ja, den må vi nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig er det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
1: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det er at man jobber i siloer, sånn at man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det er vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det er det ene, at man får oversikt over hva er det folk kan, hvem kan vi lære av, hva er de gode eksemplene og hva er fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det er hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer holdt jeg på å si, og gå i Norge. Sånn at det er både dette med koordinering, men også sette fart. Det er det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
2: Ja. Det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjur Sæther mellom annet snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
3: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da er det jo ikke personen som har skrevet det, så det er jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
2: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men her har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her.
1: Så reflekterte hun der. Jeg tenker at hun er inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som er nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået, eller å bygge videre.
0: Mm. Så kan være litt kontrær.
2: Beklager, igjen til.
0: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgreftige, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, og det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kommer frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Mm. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Sjønkastin, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sa jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Ja, den sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsatte sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her en tale som jeg ikke synes så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, ja, den her var ganske dårlig, den 5 av 10, den ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Så du kan liksom ikke stole på det til å gjøre en språkvask 100%, eller?
2: Nei, nå jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hver dagen, for da lurer Elin på hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
1: Jeg tenker at der kan man også, som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
0: Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
1: Altså et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
2: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
1: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat det eksempelet der er hentet fra virkeligheten, at jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
2: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet notebook eller med en PhD, fordi det er jo ofte litt komplisert skrevet, og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
1: Utrolig bra.
2: Men jeg må på en måte alltid sikre meg med å lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjeier fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
0: Jeg synes jo det er en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet, og det er jo litt sånn som nettvett var før, det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre, men samtidig så har vi jo også sett for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller sånt, og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også, skal vi måtte vente 20 år der også, eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte.
1: Du var også inne på det I stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster, for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre I det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament det vi egentlig tilbyr I samfunnet, og folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer, og jeg skal ikke drive med formidling, så det ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, så at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
2: Litt, altså det en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
1: Helt riktig.
2: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Dette NRK P2.
2: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro I militærstøtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer frem I en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes I Ankara I Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi I Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har I Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi for tida på tur I Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk I dag, som innebærer 15 år forvaring I fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinna med pute etter at hun overdosa på medisin. Dommen veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
3: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den I tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes I tråd med vår påstand, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
2: Men Vangen altså uenig I dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
4: Så han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har I verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap, selvsagt.
2: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
5: Hetebølgene kom tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
2: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540.000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249.000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner I veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
6: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det skulle snart være sommer. Det skulle være humle, syngende svarttrosta og den umiskjennelige lyden av varme i lufta. Men utenfor kjøkkenvinduet mitt er det grått og vått. Lufta henger tung. Ingen småfugler verker særlig interessert i å synge. Det er den våteste pinsehelga siden 1948, kan jeg lese i Bergens Tidende. Jeg sitter ved kjøkkenbordet mitt for å skrive manus til denne timen her. Sommer i P2, men uten så mye sommerstemning, altså. Jeg må innrømme at jeg har lurt litt på hva jeg skal snakke om. Hva skal vel jeg plage folk med? Hefte deg? Vi vestlendinger liker jo ikke å hefte folk i utrengsmål. Det er nærmest en dødssynde her i vest. Så jeg tenker at jeg i alle fall bør fortjene tida di. Ha noe å komme med. Si noe klokt, ja, kanskje poetisk. Noe du kan smile litt av, kanskje. En tanke du kan ta med deg videre inn i dagen. En liten påminning. Jo, men det skal jeg vel klare. Du som lytter sitter kanskje i bilen din på vei til ferie med en smeltende is i handa og en utålmodig Tesla framfor, eller kanskje helst bak deg. Kanskje ligger du på et svaberg med salt hud og sola i anletet. Eller kanskje går du langs en skogsveg medan sommerregnet lukter grønt og jord. Ah, jeg elsker lukta av sommerregn. Jeg skjønner fort at jeg i alle fall må snakke om noe som jeg brenner for, og som jeg vil dele med deg. Og da var det ganske enkelt likevel. For jeg bryr meg nemlig veldig om de gamle dagene. Hva er det med de gamle dagene? Hvor er de hen? Og hvorfor virker det som flere og flere nå søker seg til gamle, nedlagde småbruk, til strikka gensere fra 70-tallet, til folkemusikk og vinylplate? De siste 10 åra har jeg brukt utallige timer på et falleferdig hus som sto og kviskra til meg, lenge. Den neste stunda skal du få høre hvordan dette huset ble drivkraft og inspirasjon bak det galneste og kanskje fineste prosjektet i mitt musikerliv. Jeg heter Sigrid Moldestad. Jeg er folkemusiker, låtskriver og artist. Og du er herved invitert til å bli med meg til Pederhuset i Breim, og være med meg inn i mitt sommer i P2.

Da har jeg tatt deg med hit, til Breim. Bygda jeg flyttet fra da jeg var 20. Her jeg sitter nå, så ser jeg ut mot Breimsvatnet. Det er grønne bøer på begge sider av elva som bruser gjennom den breie bygda. Her er gardsbruk, traktorer og velholdte hus og hager. Jeg ser kirkespiret på den hvite, fine kirka vår fra 1886, og bygda er omkranset av stolte fjell, så høye at noen av dem har hvite, synlige snøtopper hele sommeren. Artisten Stein Torleif Bjella held konsert her for et par år siden, og han kalte Breim for et slags vestlandsk Toskana. Da ble jeg både stolt og, ja, ganske enig. Vi er nå inne i dette huset som kviskra til meg. For det var sånn det kjentes ut. Den gangen, for 10 år siden, sommeren 2016. Det var som om dette huset forsøkte å fortelle meg noe. Jeg var på ferie her, og huset står på en av nabogårdene fra der jeg vokste opp. Han som hadde levd her var en av mine første musikervenner. Peder heter han. Peder Råd. Han var bonde, ungkar og spelemann. Da jeg var 11-12 år var han en av de første som lærte meg å holde fela og å lage toner, og å finne det rette mjuke handleddet når en skulle føre felebågen. Peder var hvit i håret da jeg var kjent med han. Han spilte nydelig på fela si, og var et usedvanlig snilt menneske. Mange venner, ingen fiender, stod det i avisa da bygda feiret 70-årsdagen hans i ungdomshuset. Han hadde spilt fele i de fleste bryllup her i bygda, inkludert mine foreldre sitt. Jeg har et vakkert bilde av deg på veggen. Mamma og pappa ser ut som et Hollywood-par, i hvit kjole, slør og prestekrager i buketten. Pappa i stilig dress, og framfor deg på den gruskledde vegen med lauvtre kring, går en staselig kar med hatt og fele. Peder Råd. Det var sommeren 1967. Lite visste både deg og han at jeg skulle sitte her i huset hans og snakke til hele nasjonen i 2026. Jeg har ofte tenkt på at han Peder, han kunne vært musiker på heltid dersom han hadde hatt vår tids muligheter. Men han var bondesvån, med alle de forventninger det førte med seg. Likevel så tror jeg at musikken bodde i hovedet hans hele tiden. Han gikk ofte rundt med hendene i en slags sånn rytme, selv når han bar bytta til fjøset. Det var som om han hadde en låt gående i kroppen hele tiden. Jeg husker at han kjørte en grøn Renault 14, og at han ofte gikk i dressbukse som han stakk ned i snowjoggene sine. For de av dere som husker sånne boblesko. Om sommeren så satt han gjerne på en krakk ute i hagen og plukket bær med et kvitt lommetørkle knytt i alle 4 hjørner som hovedplagg. Han hadde levd i dette huset hele livet, stelt for sine foreldre og søstrene. På grunn av sykdom var mora hans sengeliggende her inne i nærmere 15 år. Vakre Helena, som jeg bruker å kalle hun. For på et gammelt bilde av hun, før hun ble syk, har hun breibremma hatt med pynt på, smykke og lang fin kjole. Hun ser ut som en dame fra en amerikansk film som skal være fra starten av 1900-tallet. Peder tykte det var stor stas at jeg ville spille fele, både fordi han var naboen vår, og fordi han var oppriktig glad for at noen yngre interesserte seg for folkemusikken. Ja, for dette her var midt på 1980-tallet. Vi var ikke så mange unge som held på med denne type musikk da. Selv så forsøkte jeg å balansere min interesse mellom felespill og lytte til pophits. Ikke minst Limahl og Never Ending Story. Men herlighet, jeg husker fremleis hvor flaut jeg syns det var å bli sett med felekassa. Å spille fele var ikke akkurat det kuleste du kunne drive med. Men Peder, han heia på meg.

De gamle dagene. Det var litt flaks for meg at jeg allerede så lita jente var ekstra opptaken av deg. Jeg leker for eksempel ofte at jeg var en fattig jente med kappeskjørt og cowboyfar og late som om vi levde i en tid der vi hverken hadde innlagt vatten, biler eller nok mat. Svært inspirert av tv-serier som Huset på prærien, selvsagt. Så det var litt flaks at jeg kom inn i folkemusikken. For der handler det mye om de gamle dagene. Om å ta vare på noe fra en annen tid. Toner som har levd lenge. Historier som har vandret fra menneske til menneske gjennom generasjoner. Påminninger og historier som må fortelles videre skal de overleve. Da han Peder døde i 1997, sto jeg midt i en folkemusikkutdanning. Den hadde ført til at jeg hadde vært ekstra mye sammen med Peder siste året han levde. Intervjuet han, pratet, spurt og fått svar på mangt fra hans rike liv som spillemann. Så døde han, og jeg fikk en ny posisjon og rolle i den musikalske historien jeg var blitt en del av i heimbygda mi. For jeg hadde lært en del av Peder, og han hadde lært noe av noen som var eldre enn seg, som igjen hadde lært av noen bak der igjen, og så videre. Med andre ord, en kom ganske langt bakover i tid, og vet en del om hvordan musikken let i gamle dager. For den har blitt gitt videre fra spiller til spiller. Og det er ganske heftig å tenke på. Da han døde, forstod jeg at jeg nå var blitt en av de som skulle huske. Ikke bare en som kunne spørre. Jeg var blitt en av de som skulle fortelle videre, og å ta vare på og bruke det jeg hadde fått i hende. Jeg ble litt urolig av det, og etter hvert så kom tankene oftere og oftere til meg. Hvordan kunne jeg ta vare på det jeg hadde lært, og hvordan kunne bygda mi få noe av det? Rent geografisk så var det et lite problem, for jeg bodde ikke lenger her i Breim. Jeg hadde fått hus og heim, kjæreste og etter hvert to barn i Bergen, 4 timer unna. Jeg var frilansmusiker og hadde skapt meg en karriere som artist, og jeg hadde ikke mulighet til å gjøre som jeg kanskje hadde gjort om jeg bodde her. Være med i spelemannslaget, ha nybegynnerkurs og finne en ivrig elev som jeg kunne lære videre til. Så jeg gikk i noen år med et slags dårlig samvet for det. Og med en kjensle av uro. Det var som om noe sto på spill. Sommeren 2016 så var det ekstra mange tanker kring dette. Og så var det dette huset til han Peder da, som nå sto og fall sammen, bokstavlig talt. Graset vokste opp etter de knuste vinduene. Opprevne blonde gardiner hang ut, hestene gikk og beita helt opp i kledningen, og når høststormene kom og de store kirsebærtrea klora litt på ytterveggen, var det mest som en scene i en skrekkfilm. Og huset så trist ut.

Jeg vakna brått en morgon med en konkret frykt. Stemte det at jeg hadde hørt noen snakke om en brannøving? At huset til han Peder stod i fare for å bli satt fyr på? Ja, men gamle ubebudde hus blir jo ofte nyttet til slikt av lokale brannkorps rundt omkring. Jeg ringte hjem og forsikret meg om at det ikke hadde hendt ennå. Men var fortsatt urolig og tenkte at dette det må jeg ta tak i neste gang jeg kommer oppover. Men det fikk vente nå, for jeg skulle på spillejobb og holde konsert i Hardanger. Lite visste jeg da at nettopp denne turen til fruktbygda Ulvik skulle gi meg svar på mangt om huset til han Peder. Ikke minst svar på hva det lenge hadde forsøkt å si til meg. Og det var på et vis dikteren Olav H. Hauge som kom med svaret. Han bodde nesten hele livet sitt på fruktgården Rossvoll i Hardanger. Fra denne vesle flekken på kartet skrev han dikt som fant vegen til mennesket langt utenfor fjorden og landet. Og selv las han litteratur fra hele verden, og fant noe som fikk gjenklang i seg i den. Nå hadde jeg altså tatt turen til heimbygda hans. Jeg hadde hatt konsert kvelden før sammen med bandet mitt. Ja, det hadde blitt litt sent, vi hadde smakt på sider, spilt buskspill og hatt en strålende sommerkveld. Derfor så var jeg litt sånn småsjaber og, ja, søndagsblå dagen derpå. Jeg spaserte meg en tur etter frokosten, og da jeg kom ned på kaien så så jeg at Olav H. Hauge-senteret var åpent og gikk inn. Det var samling av bilder, gjenstander og dikt. Og jeg las ord og setninger som jeg kjente igjen. Det den drømmen vi bærer på, at noe vidunderlig skal skje. Eller, ingen har varda vegen du skal gå, ut i det ukjende, ut i det blå. Og selvsagt dikt om katten. Katten sitter i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det han som varast i garen. Jeg husker jeg stod ved vindauget og så utover fjorden mot huset der Hauge hadde levt og skrevet. Og brått var det noe ved den tanken som traff meg. Tenk at han kunne skrive så stort om det som var så nært. At han kunne røre ved mennesket på andre siden av verden fra en fruktgard i Hardanger. At det lokale ikke gjorde dikta framande og rare, eller mindre. Nei, det gjorde de større, og mer gjenkjennelige. For alle, uansett hvor du kom ifra. Det var som om noe fall på plass i meg. Kanskje var det nettopp der svaret lå. Bruke det nære, det lokale, og historia vi kommer fra. Jeg kjører hjem den søndagen med hovedet fullt av tanker, og for første gang så jeg på huset til han Peder som noe mer enn et gammelt nedsarvet hus. Jeg så på det som en mulighet. En mulighet å gi noe tilbake til heimbygda mi. Det var det huset hadde forsøkt å si til meg. Det lokket meg hjemover.

Du lytter til NRK og Sommer i P2. Jeg heter Sigrid Moldestad og har tatt deg med til min barndomsbygd Breim og til Pederhuset. Og hvis du hører en og annen lyd bak meg her, så det kanskje en traktor som kjører utenfor vinduet her jeg sitter og leser. Dette huset, som stod som et lite ubebudd spøkelsehus i 20 år, i dag lysegrønt i fargen Lærdal. Det har hvite lister rundt vindauga som i gammel stil, og på hjørnet av huset står det nå en syrinbusk med djuplilla blomma på. Her en plen framfor, og en veranda framfor hoveddøra lignende en amerikansk porch. I hagen det noen rade poteter, et par solbærbusker, litt rabarbra, og noen gamle pioner som snart står i full blomst. På tømmerveggene inne i stova henger bilder av spelemenn og musikere som har levd her i området. Her diktbøker, noter, lokalhistorie og små påminninger om folk som har levd her før oss. Jeg kaller det et påminningshus nå. Det var det som var hovedtanken som kom til meg den dagen i Hardanger. Jeg drog hjem, fikk stansa brandøving, fikk ringt opp og kallet inn bygde folk og personer som viste seg å bry seg like mye om huset som jeg, eller i alle fall trodde de på meg når jeg sa at jeg ville redde huset. Sånn sett ble disse folka like viktige som veggene her, for vi ble en gjeng. Pederhusets venner kallet vi foreningen som kastet oss over alt arbeidet vi heldigvis ikke visste skulle komme. Men på noen få år, noen søknadsrunde, støtte fra ulike hold økonomisk og privat innsats klarte vi det umulige. Vi åpnet huset for publikum i 2019. Hvert år siden har vi arrangert det vi kaller Pederhusveke kring bursdagen hans Peder, som var 14. juni. Da fylles stovene her med musikk, samtaler, litteratur og latter. Vi inviterer artister hit som alle har et forhold til staden de kommer fra, og til hvordan opphavet dere har formet kunsten som de lager. På nyåret har vi juletrefest for alle de frivillige. Da fester vi og går rundt juletreet og synger det vi makter. Vi har også arrangert nerdelørdager, kurs og sosiale sammenkomster av ulike slag, og vi jobber fortsatt med å forbedre området og huset. I år har vi støpt nytt golv i kjelleren, så vi også kan nytte den til ulike formål. 10 år! Det nesten ikke til å tro. 10 år siden den dagen jeg Hardanger, da ideen plutselig sto lysende klar for meg. Jeg burde egentlig være takksom for at jeg ikke alltid tenker så grundig gjennom konsekvensene av det jeg setter i gang. Det har reddet meg mer enn en gang, også som musiker. Jeg husker da jeg sa opp den faste jobben min for å satse på musikken, bli frilansmusiker. Far min kommenterte det tørt. Ja, ja, frilansmusiker. Mykje fri og mykje lønns. Og ja, han hadde jo rett i det. Men av og til så må han jo bare hoppe i det. Tro på at det ordner seg, for det gjør ofte det. Men ja, det en grunn til at jeg kaller dette noe av det galneste, men og fineste jeg har vært med på å sette i gang. Det en klisjé, kanskje, men jeg sier det likevel. Stundom det jo vegen og ikke målet som det viktigste. For min del har det vært verdt hver en eneste pendlertur jeg har tatt fra Bergen til Breim. Og jeg tenker på alle de tusenvis liter med kaffe som kokt, på alle kringlene mora mi har baka, og ikke minst på alle de fine folka i Pederhusets vene som har lagt ned utallige timer med arbeid. Alle karene, inkludert min egen far, som har setet her utenfor og pratet og fortalt, mimret og ledd. Det har vært ekstra rørende å se slike staute bygdekarer, flere av de pensjonister, som møtes litt til arbeid, mimring av historie, og ikke minst en felles raushet og kjærlek til Peder selv. For alle her husker han med stor glede. Og det å gjøre noe praktisk sammen god terapi for mangt. En kan skrape et bord, måle en vegg, reparere en dør, men det sjelden bare det en gjør. Arbeid gjør så mye mer enn svette. En løser oppgave, en spør og svarer, en ler, sitter igjen med ettertanker. Og en minnest folk, det jo nettopp sånn en helde menneske levende litt lenger, ved å fortelle om deg.
Jeg har hørt historier fra gamle dager om folk jeg ikke ante eksisterte. Jeg har hørt ord og karakteristikker og uttrykk som i ferd med å gå ut av bruk. Aminje, atelete, andoge, om ura, gludgen, pisten og peisen. Et fellesskap på tvers av alder og tid. De gamle dagene kom på en måte innom og satte seg ned ved kaffebordet sammen med oss. Samtaler ut av fellesskapen dugnad gir en. Dugnad har det alltid vært mye av i denne bygda, og i dette landet. Det er ikke lenge siden det var strengt nødvendig. Før oljen var de fleste her i landet ganske vanlige. Folk var fattige og hadde ikke råd å klare seg alene. Dugnadsarbeid minner en på det. Og selv om vi i dag har det meste av det vi trenger, så trenger vi fremdeles hverandre. Og de gamle historiene og fortellergleder som naturlig finner frem til oss kring et matbord eller en arbeidspause, er ofte kloke og verdifulle.

Jeg heter Sigrid Moldestad, og du lytter til Sommer i P2. Jeg har tatt deg med til et lite hus i Breim, bygda jeg flyttet fra etter videregående, men som nå stadig lokker meg hjem til et spelemannshus vi kaller Pederhuset. Folk trenger hus, og hus trenger folk, skrev fine Ole Bremnes så sant og treffende i sin sång. Han var far til artistene Kari Bremnes og brødrene Ola og Lars. Jeg hadde glede av å møte Ole på de nynorske festspillene i Ørsta for en del år tilbake. Det var den festivalen jeg fikk to nye venner som begge var midt i 80-årene. Bodil Cappelen, enka etter Olav H. Hauge, var den andre. De berørte meg begge så sterkt, fordi de var så unge. Trass at alderen sa noe annet, var de unge. Bodil og jeg hadde en felleskonsert der Olavs dikt og jeg spilte til. Han Ole møtte jeg som publikum, da han så sine egne tre voksne musikerbarn ha konsert. Samtalene med både Ole og Bodil var så lette og naturlige, og kloke. Aldersforskjellen mellom oss kjentes ikke stor i det hele, husker jeg. Bodil og jeg reiste til og med på en liten turné med diktkonserten vår, og jeg husker vi lå på en stor hotellromseng og kvilte litt før en opptreden og snakket om livet og kjærleiken. Vi fniste og lo. Det var som om vi var jamgamle. Husker jeg ville ta en selfie av oss på mobilen min. Da bildet var tatt, viste jeg det entusiastisk til Bodil, hvorpå hun skvatt og ropte høyt til da hun så bildet av seg selv. «Åh, uff! Jeg blir ikke vant til å se meg selv som gammel!» Han Ole Bremnes møtte jeg dessverre aldri igjen, men bare noen få veker etter jeg kom hjem fra festivalen, kom det store, gule, handskrevne konvolutta i postkassa mi. De var fra han Ole. Så glad ble jeg av det, at jeg skrev brev tilbake, for hand, jeg også. Bildet av Bodil og meg har jeg fortsatt på mobilen min, og Ole og jeg, vi var brevvenner i flere år. Slike vennskap med folk som eldre har jeg hatt flere ganger i livet, ikke minst gjennom folkemusikken. Den på mange måter aldersløs. Det slår meg ofte at alderen og det ytre forfallet ikke stemmer overens med den indre ungdommen en kanskje forblir å være hele livet.

En kaffekopp. Det ikke alltid smaken som det viktigste. Det ritualet. Å by noen på kaffe jo egentlig å si «Sett deg ned litt. Fortell. Hva nytt?» Det synd vi har så få sånne møteplasser på tvers av alder, interesse og bakgrunn. For mye I vår tid spesialtilpasset. Vi blir sorterte etter smak, alder og meninger. Alt skal være skreddersydd. Lite skjer på slump. En av drømmene mine I Pederhuset har vært å skape en stad for nettopp det uventet. En trygg plass å komme til. En stad å lære noe nytt, eller møte et menneske du ellers aldri ville ha snakket med. I en tid der mange sliter å kjenne seg alene, har samfunnet gitt oss mindre av hverandre.

lett av å tenke på det. Jeg tror det viktig å holde liv i lysta til å være i lag. Det så veldig lett å la være. Men jeg tror vi mennesker avhengige av å kjenne seg som et vi iblant. Det sies at folkemusikken blomstrer når været er urolig og skummel. Om det stemmer, det kanskje ikke det beste tegnet at det koker i hallingspringertakt rundt om i landet akkurat nå. Men kanskje det nettopp sånn samfunnet justerer seg selv. Vi så det under pandemien. Vi søkte oss til jorda. Aldri har vel så mange startet med dyrking av grønnsaker i pallekarm, på verandaer og i halve mjølkekartonger i kjøkkenvinduet. Jeg også gjorde det. Folk fikk seg hunder og katter. Vi søkte oss til jorda, for den kunne vi kjenne, stå på, ta på. Den var stabilitet. Slik tror jeg det med folkemusikken også. Den har overlevd de fleste trender og skiftninger. Den slitesterk. Historien har levd over av en grunn. De gode. De forteller oss noe om oss selv. De påminner oss om noe. De et språk vi kommer langt med. Jeg har vært heldig og fått reist mye med felene mine. Og de har alltid slått meg for en fantastisk kommunikasjon de felene og folkemusikken. Vi trenger ikke ord. Vi kan snakke og spille til hverandre. En barnesong kjenner vi igjen, uansett hva språk den på. Naturen, også innen musikalsk overlevering, går sin gang. Folk finner folkemusikken når de trenger den. Og nå virker det som om mange søker seg tilbake til røtene, til det som binder oss sammen med noe fra de gamle dagene. Vi trenger å kjenne oss koblet sammen, og vi trenger å kjenne at vi har noe stabilt under føttene. Da går vi på folkklubb i byen, danser springer og ganger, finner strikkagenser etter oldemor, og finner fram haringfela, gamle opptak, og lager ny musikk av. Stundom når jeg ser den nye folkbølja som nå blomstrer, og ser at folkemusikken nærmest den nye rock'n'rollen, tenker jeg på meg selv som litt usikker 13-åring med fela litt skjult. Dette skulle du sett, Sigrid. Skal en leite fram noe fra de gamle dagene, havner en fort i databaser for slektsforskning, MyHeritage eller bygdebøker. Jeg elsker bygdebøker og arkiv. Og der har jeg funnet mange historier jeg har brukt på ulikt vis i min musikk og fortellinger. Bygdebok, vet dere. Det jo en slags kombinasjon av leksikon, ettersåge og se og hør. For jeg da. Jeg skal innrømme at jeg blir ganske entusiastisk når jeg snubler over en ekstra saftig historie i bygdeboka. En liten heksebrenning, kanskje. En slåsskjempe. En pikant farskapssak eller rettsprotokoll. Et dramatisk giftermål. Eller bare en liten setning som plutselig gir liv til alle årstaler. Når jeg leser at det i 1833 gifta en kar seg på nytt og hadde 8 barn, da forstår en jo at disse ungene, de var morløse. Ofte står det bare navn og årstal i slike slektsoppramsninger i en bygdebok. Men dersom det hender noe i disse personene sitt liv som var offentlig registrert, så står ofte det der også. At de reiste til Amerika, for eksempel. Da jeg leita etter min slekt i områder kring Geiranger, så fann jeg ut at en av mine forfedre, en kar som heter Johannes Skageflå, hadde en sånn liten setning bak navnet sitt. Det sto nemlig at Johannes, i 1776, fikk premie fra Sunnmøre Praktiske Landhusholdningsselskap for, citat, flid og vitskapelighet. Og at den andre kona hans, Stenor, hun fikk premie for veving noen år senere. Dette ble jeg gående å tenke på i lang tid. Tror han hadde funnet på, oppe i fjellhylle i Geiranger. Ja, for Skageflå, det den vesle fjellgarden som henger som en hylle over Geirangerfjorden, og som kongen og dronninga tok sine kongelige gjester med til på 90-tallet. Der hadde altså han Johannes og kona forska, jobba og blitt premierte for flid, kunnskap og håndverk. Plutselig så ble de mer enn et navn på en slektstavle. De ble menneske. Sånne små detaljer får meg til å dikte videre,
Og jeg har funnet

0: med mye musikalsk inspirasjon, både i bygdebøker, arkiv og gamle lydopptak. Så hva det med gamle dager? Det kontinuitet, kanskje. Det noe med å ta med det som har vært inn i vår egen tid. Det noe med å holde historiene varme. Og vi kan kanskje alle kjenne litt på den uroa over om vi husker alt. Husker det som bestemor fortalte. For det som regel alltid noen som kan litt mer om de gamle dagene enn du. Som kan litt mer om slekta, byen din, bygda di, eller landet ditt. Og om du tenker etter, kanskje du også litt urolig for hvordan det blir den dagen du skal huske for de andre og fortelle videre. Å drive med folkemusikk litt som å være i en slekt. Og du vet at du litt redd for å miste de som over deg. Og at du brått blitt den eldste.
1: Du kjørte meg til byen. Jeg kjøpte stereoanlegg. For alle konfirmasjonspengene.

jeg beskjed hver gang vi hadde kommet fram. Du slapp okke løs den veien vi ville gå. Men hvem skal lage Nordlands lefse nå?

du har hørt Sommer i P2 med Sigrid Moldestad. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for episoden er meg, Raimund Lidahl. Kontakt meg gjerne direkte, og da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Donald Trump beskriver forholdet mellom USA og de andre NATO-landene som latterlig. Han vil maksimere ubehaget før det kommende NATO-toppmøte, tror en professor. Statlige Enova har mer og mer penger på bok. De kronene må brukes på omstilling, krever Venstre. Kommunale avgifter stiger kraftig over hele landet. En udetonert bombe som går av I stadig flere kommuner, hevder huseierne. Og bør flere moderne dikt ha enderim? Lyrik splitter norske redaktører. Velmøtt til ukas siste Dagsnytt 18 I studio Sigrid Solund. Og vi begynner med NATO-toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara tirsdag og onsdag kommende uke. USAs president Donald Trump har ladet opp til møte ved å skrive på meldingstjenesten Truth Social at, citat, det latterlig at USA skal kunne fortsette den ensidige veien når forholdet ikke gjensidig, citat slutt. USAs NATO-ambassadør Matthew Whitaker har kritisert flere NATO-land for ikke å ha troverdige planer for å øke forsvarsbudsjettene sine til 5% av bruttonasjonalprodukt. Utenriksminister Espen Barth Eide, du skal være med på toppmøtet. Nå du med oss på linje. Hva synes du om disse uttalelsene fra amerikansk hold?
1: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det. Og veldig mange av oss har jo også da en kraftig opptrapping investeringene I forsvar, fordi vi alle ønsker et sterkere Europa innenfor for et sterkere NATO, så dette jo på mange måter både det Trump har bedt om, og det også europeerne selv har kommet til at det riktig.
0: Men Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker I Altinget, denne manglende gjensidigheten, hvordan oppfatter du den uttalelsen fra Trump?
2: Han ønsker jo å få dette møtet til å handle mest mulig om han, men Europa har også en mulighet her. Man kan se på de målene som ikke nådd, man kan fokusere på de landene som ikke nådd 2%-målene, men kan også se på hva det som faktisk har skjedd. Hvis man regner alle disse investeringene om fra prosenter til penger, så jeg på de tallene I dag, altså det 139 billioner dollar, økning hvis man legger sammen både Europa og Kanada bare på ett år. Det ikke ubetydelig, og samtidig mange av disse investeringene også vært til støtte for amerikansk forsvarsindustri. Mange av de europeiske pengene omsatt I helt fysiske kjøp fra USA.
0: Ja, du foreslår halvveis spøkefullt en militær parade for å vise det fram.
2: Ja, altså Atlantic Council foreslo det, og det høres jo absurd ut at man skal foreslå en vulgær militær parade innenfor en allianse der man egentlig skal stå sammen. Men vi vet jo at Trump ikke leser, han ser ikke på PowerPoint, vi aner ikke hvordan han forholder seg til flannel og graf, men det å vise fram at disse forsvarsinvesteringene helt reelle, og vise tallene, det noe som mulig, fordi at når man ser på hvordan den amerikanske administrasjonen forholder seg til denne administrasjonen, til NATO på, så det handler det om å vise til resultater, og de resultatene foreligger allerede.
0: Janne Holland Matlari, professor I statsvitenskap. Disse signalene fra Donald Trump, hva sier de om samholdet og samarbeidet og tilliten innad I NATO?
3: Ja, de sier jo det vi vant til når det gjelder Trump, at man får slike frekke utspill. Dette gjelder jo spesielt Iran-krigen, da, som han mener NATO burde deltatt I, uten at noen NATO-land var konsultert, uten at man hadde på en måte noen grunn til å angripe Iran på dette tidspunkt. Så dette jo den siste omdreiningen I en veldig sånn, kritisk holdning fra hans side. Men jeg tenker det europeerne må tenke på at det rimelig med en byrde, skift av en byrde da, ikke bare byrdefordeling, altså at Europa bruker mye mer på forsvar og kan avskrekke Russland, spesielt da, som det dreier seg om, konvensjonelt og delvis også med kjernevåpen med den nye avtalen med Frankrike. Sånn at vi må, så raskt som mulig kunne avskrekke selv, være nokså autonome samtidig som vi trenger USA. I veldig, veldig stor grad. Vi veldig avhengige av USA, og vi trenger amerikanske deltakelse I NATO fremover, og være partner med USA. Og der det Pentagons sikkerhetsstrategien, men forsvarsstrategien, National Defense strategy, som er egentlig ledestjernen, og den mest rasjonelle i Pentagon som tenker strategisk, er jo Bridge Kobe, som nettopp var i Norge. Så Europa må på en måte fortsette i det sporet, og så får man prøve å ha en slags lynavleder overfor Trump de få timene han er på NATO-møte som kommer i Ankara.
0: Ja, Espen, hva er det dere håper å oppnå fra norsk hold i Ankara? Nå var det veldig mystisk lyd på deg. Jeg lurer på om skal vi prøve å få gjort noe med den linja. Jeg tror vi må komme tilbake til deg. Jette Christensen, du skriver i en analyse at disse store møtene også er en tidstyv. Hvorfor det?
2: Det ser man jo bare at utenriksministeren i Norge må diskutere utspill som Donald Trump kommer med nå, som også inkluderer at helt de facto løgner. Han sier dere kommer ikke i tråd med traktaten. Vi kommer, de allierte kommer. Det vet han, det har han sett og erfart. Lars Løkke Rasmussen måtte påminne han om at Danmark relativt opp mot folketallet mistet flere i Afghanistan enn USA. Men det viser jo at denne administrasjonen er også mottagelig for argumentasjon, og da er det, derfor er det avgjørende at Europa bruker denne muligheten. Men disse møtene er en tidsstyv i den forstand at man også diskuterer hva er et godt møte. Målet på et godt møte har tidligere vært om amerikanerne kommer, hvor lenge de blir, og om de unngår å omtale Europa som et ideologisk og politisk konkursbo mens de på sånne møter. Sånn at Europa helt avhengig av å også snu bevisbyrdene over på sin side, og det der store muligheter for på dette møtet, hvis de konsentrerer seg om å nå målene de satt for seg selv selvfølgelig, men også omregne fra prosenter til penger.
0: Men du beskriver det, Janne Haaland Matlari, som en hul organisasjon, altså NATO, hva legger du i det?
3: Ja, det er jo ikke en reell beslutningsprosess som foregår på politisk nivå. Det militære fungerer jo veldig godt, og det er jo en amerikansk øverstkommanderende som det alltid har vært i NATO, som er meget dyktig og meget samarbeidsvillig. Alt det militære samarbeidet, blant annet Norge-USA og Norge andre allierte i NATO, fungerer. Så NATO er jo den eneste militære organisasjon som har den know-howen hvordan du fører krig i dag på både etisk og teknologisk høyt nivå. Men det jeg tenker at er veldig viktig da, er at det er jo konsultasjoner mellom de store europeiske landene foregår jo veldig mye samarbeid nå mellom det vi kaller E3, som er Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Det er de tre som kan lede, kan man si, det europeiske NATO og denne prosessen som foregår. Og så er jo vi integrert, vi mindre land, med disse her i Nord-Europa. Vi har kommet veldig langt i å integrere oss for å få mer effekt ut av våre forsvarspenger. Her i Norden, i forhold til Storbritannia, og så har vi da Baltikum, Polen og Finland som samarbeider om avskrekking langs grensen, altså det vi kaller landforsvar. Så det foregår veldig mye på grunn av denne krisen, kan man si, det transatlantiske forholdet. Europa trenger tid, og det er jo det vi må skaffe oss. Altså, Trump er jo øverstkommanderende, commander-in-chief, og det er jo derfor han har så mye makt når det gjelder artikkel 5, når det gjelder NATOs fremtid og så videre. Men jeg tenker han har en slags at han reiser hjem og er fornøyd, så blir han opptatt med et eller annet annet, eller om han er misfornøyd, så vil man dette glir jo over, fordi hans politikk er jo ikke saksbehandlede utspill, det er jo bare noe som han, på en måte, noen instinktive følelser han har av og til.
0: Ok, beklager. Ja, Christensen, kort innpå.
2: Jo, og det har jo kommet også en ny samling i forkant til dette møtet med UK, Tyskland, Polen og Frankrike og Italia, som diskuterte strategi fram mot dette møtet her. Det viser at man har begynt å ta muligheten til å ikke bare reagere på hva Trump sier, men også legge en strategi i forkant. Målet med dette møtet er å bekrefte samhold og integritet. Den bekreftelsen har jo ikke akkurat kommet med den uttalelsen i dag, men de allierte er flere enn han som kom med den uttalelsen.
0: Da har vi med Espen Barth Eide på telefon nå, men hva konkret håper du da at det kommer ut av dette møtet, Eide?
1: Jeg egentlig ganske optimistisk for dette møtet, at det går som vi har planlagt, at vi nå skal altså bekrefte utvikling i retning av det vi bestemte i Haag i fjor, at vi viser at veldig mange europeiske land, som både Christensen og McLaury har beskrevet, jo faktisk både gjør mye mer, men også gjør mye mer sammen, og er mye mer klar til å ta et mye større europeisk ansvar innad i NATO. Og så er jo målet med det er jo både å vise at vi fortsatt en relevant partner for USA, også i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, men også være i stand til å gjøre mer uavhengig av amerikanerne hvis det blir nødvendig. Så plan A er jo å ta vare på det transatlantiske samarbeidet så godt vi kan, og jeg tror vi på riktig vei der. Og når det gjelder de nedtrekkene som amerikanerne enten allerede har gjennomført eller annonsert, så ser vi jo nå an til at vi på møte kan konstatere at veldig mye av det kompensert for med økte europeiske kapasiteter, omdisponeringer. Men det vi da får et NATO med et sterkere Europa på innsiden, og som mer fokusert på kjerneoppgavene, artikkel 5, på Russland som dimensjonerende faktor, og altså på det som NATO opprinnelig var laget for, og mindre av en allianse som skal være med USA rundt i verden på ulike andre typer oppdrag. Og det tror jeg en utvikling egentlig mange europæere ganske komfortabel med, og at det den veien det nå bærer. Og så har jo vi noen særlige interesser i forhold til fokus på det som skjer i nord, altså både i den nordlige Europa, men ikke minst i Arktis knyttet til russisk undervannsbåtsaktivitet og atomvåpenkapasitet og så videre.
0: Til slutt, Espen Bertheide, etter det voldsomme angrepet mot Kyiv i går natt, sa president Zelensky at liv kunne blitt spart hvis de hadde fått det som partnerne hadde lovet dem, blant annet 200 millioner missiler som Norge skulle betale for. Hva skjedde der?
1: Altså, det er ikke riktig at det som er riktig at vi har betalt for, eller vi har disponert penger for disse missilene, som jo ikke hos oss, men som andre steder, og de har enda ikke blitt levert, og vi har jobbet sammen med Ukraina og andre allierte for å finne dem og få dem fram til Ukraina, for her det penger, men dette illustrerer et underliggende problem som både gjelder støtten til Ukraina spesielt og NATO generelt. Nå det ganske mye penger i omløp, men det altså for lite hardware, det for lite missiler til Patriot for eksempel, og derfor så jobber man nå for å få land som sitter på sånne lagre til å frigjøre dem. Og det da noen missiler som vi gjerne skulle ha fått levert, som et annet sted enn i Norge. Og jeg kan ikke kommentere hverken tall eller hvor, men dette jobbes det intenst med.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bertheide, og takk til Jette Christensen og han Janne Haaland Matlari. Det statlige foretaket Enova har stadig mer penger stående på konto. I år står 15 milliarder kroner til disposisjon, skriver nettavisen Energi og Klima. Og Grunde Almeland fra Venstre, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Hva mener du det et tegn på at disse pengene hoper seg opp?
4: Nei, dette først og fremst et tegn på at Stortinget har vært villig til å bevilge ganske mye penger, men at pengene ikke har fått virke, altså at vi ikke får de klimatiltakene vi trenger raskt nok, at ikke vi får til omstillingen raskt nok. Og skal vi nå klimamålene våre, og også ha et næringsliv som i framtiden også tjener penger, så trenger vi å omstille oss nå. Og det har jeg full tro på at både bedrifter og folk klarer, men da må vi sørge for at de virkemidlene vi faktisk har blir satt i bruk.
0: Enova takket nei til å være med, de viser til departementet, og det jo deg det da, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det ikke nok å bruke pengene på for Enova, eller?
5: Jo, absolutt, men selv om dette ubrukte penger, så jo ikke det det samme som at det ikke penger der planer for. Det der, og Enova, de har nå rammer, fordi at Arbeiderpartiet har vært med å betydelig øke midlene som går til Enova de par siste årene, til å være med å drive fram omstilling i nesten alle sektorer. Så lever vi samtidig i en mer uforutsigbar verden enn før. En del av næringslivet svarer jo at det mer krevende å planlegge klimaprosjekter enn før. Det tar kanskje noe lenger tid å få satt noen av disse midlene i arbeid enn det man i utgangspunktet hadde tenkt seg. Men dette altså penger der planer for, og som kommer til å være med å bidra til omstilling, kutte utslipp og skape arbeidsplasser i Norge.
0: Omland.
4: Altså, det helt klart at det mer krevende for veldig mange, også i næringslivet, men det blir jo ikke lettere av måten regjeringen har oppført seg på. Sant? Ser vi bare på bevilgningene til Enova, så varierer jo de veldig mye år for år. Bare i 2026 så startet jo regjeringen med å kutte 2 milliarder, og så har man fylt på nesten nesten alt etter hvert, men det gjør jo det ganske vanskelig for Enova også forutsi hvilket bevilgningsnivå de kommer til å få fremover, som blant annet gjør at de må ha en større buffer nettopp, og altså ha mer penger på konto for å sørge for at de har penger til å utbetale alt de prosjektene de faktisk skal. Sånn at det vi trenger fra regjeringen er at de er mer forutsigbare i bevilgningen fremover, at de slutter å foreslå store kutt, men også at man sørger for at de pengene faktisk går ut til prosjekter som får klimavirkning også i dag, og som sørger for omstilling nå. Og det er det som er utfordringen, at alt for mye av pengene går til tiltak som ikke får de omstillingseffektene vi trenger her og nå.
0: Men til dette med denne mistanken om at ikke de holder igjen fordi de ikke føler seg sikre på finansieringen, Bilan Eriksen, hva sier du til den?
5: Jeg opplever at det er en litt rar inngang. Det er klart Enova totalt nå har 33 milliarder kroner i en fondsstruktur. Det betyr at de kan planlegge langsiktig med de pengene de har over mange år, og det betyr også at vi har en forutsigbar og god planleggingsmodell. Og jeg må bare si, det Almeland peker på, at de pengene som går ut går til prosjekter som ikke er effektive, som bidrar til ineffektive utslippskutt eller andre ting, det er ikke noe jeg kjenner meg igjen i. Hvis du ser for eksempel nå på transportsektoren i Norge, og det tempo den omstilles, det er fantastisk gode prosjekter som Enova på faglig grunnlag gir støtte til, og da tror ikke jeg løsningen her er å drive og detaljstyre Enova mer. Jeg tror det er bra at det er de som velger ut gode prosjekter som bidrar til omstillingen.
0: Men det har jo vært debatter om hva Enova skal støtte, men hva er det du viser til Almeland som du mener ikke er riktig mottaker?
4: Nei, altså Enova selv sier jo at grunnen til at denne delen, altså ubundne midler som ikke ender opp steder, altså veksten i de, er jo blant annet på grunn av at det er veldig mange tiltak som rett og slett ikke har fungert, altså som ikke har blitt realisert. Og jeg er enig i at vi trenger å investere noe i den type teknologi som i fremtiden skal gi oss klimaløsninger, men det vi også trenger er de tiltakene som gir omstilling her og nå. Og det er dette jeg mener man må se på. I tillegg så er det et stort potensial for mer energieffektivisering. For det regjeringen har sørget for er en stor markedssvikt når det kommer til energieffektivisering i norske hjem, for eksempel, og i bedrifter, på grunn av en strømstøtteordning. Og da trenger vi rett og slett, og at vi også har tiltak her som gir mer energieffektivisering, som det Enova også i begynnelsen gjorde mye av.
5: Norges pris som bidrar til lavere forutsigbare strømregninger for folk i Norge, tror jeg mange er glad for, men
0: Vi har sett at det har stupt med antall solgte solcellepaneler, for eksempel.
5: Men man har jo også sett at Enova sine ordninger for eksempel støtte til vinduer, som jo har lagt om, sånn at man kan få støtte til mindre energieffektiviseringstiltak enn før, fungerer veldig godt. Vi ser at Enova sine programmer for å være med og omstille næringsliv, industri, fungerer veldig godt. Og så har jeg bare lyst til å si til Almeland, en verden kommer ikke også støtteprosjekter som Enova skal gjøre, der man tar risiko, der man feiler, der penger ikke blir utbetalt. Det er en veldig usmart verden, for hvis staten bare støtter de prosjektene som lykkes, så gir vi jo antageligvis av fellesskapets midler til de som ikke trengte støtte i det hele tatt. Vi skal være med å støtte de som tar en risiko, som går foran, og som gjør noe mer for å være med å omstille Norge, og da vil du alltid ha behov for en buffer, og det vil alltid være noen penger som ikke blir betalt ut, eller blir betalt tilbake, fordi det ikke virkte nøyaktig sånn som man hadde tenkt seg i utgangspunktet.
4: Det er vi heldigvis enige om, men når regjeringen har fjernet klimatiltak etter klimatiltak gjennom sine budsjetter, så trenger vi i hvert fall at de få tiltakene som er igjen brukes mest mulig effektivt, og derfor mener jeg at statsråden bør gå inn og se på hva som nå skjer med Enova, når den bufferen vokser så dramatisk som man har gjort på bare ett år.
0: Ja, bare for, ja, til slutt på det, for den har jo også vokst i løpet av de siste årene. Hva tror du skjer da når politikerne på Stortinget skal sitte og finne steder å kutte, og så ser de at Enova sitter og har masse penger på bok?
5: Jeg tror veldig mange, både på Stortinget, men ikke minst ute i næringslivet, i industrien i Norge, ser at Enova spiller en helt avgjørende rolle hvis man skal klare å lykkes med å ha to tanker i hodet.
0: Men tror du ikke det blir et lett sted å kutte for å finne balanse i budsjettene når det...
5: Man kan alltid diskutere nøyaktig hvor stort Enova som fond skal være, men at det skal være betydelig større enn det var på Venstre sin vakt, sånn som det har blitt mens Arbeiderpartiet har styrt, det tror jeg er en god idé. Og regjeringen har altså ikke kuttet klimatiltak etter klimatiltak, man har aldri hatt en mer offensiv klimapolitikk i Norge enn det vi har nå, og det er godt nytt både for arbeidsplasser og for omstillingen av Norge.
4: Vi er lenger unna å nå klimamålene enn vi har vært på veldig mange år, og vi vet at det er lett å knytte i Enova, fordi det foreslår regjeringen selv år etter år. Så jeg håper at vi nå kan snu denne trenden, sørge for at Enova har stabile rammevilkår fremover, og at vi kutter de utslippene vi trenger og omstiller næringslivet vårt.
0: da ble det siste ord da, Henrik, du tok til Andreas Bjørn-Eriksen. Men du skal få komme tilbake veldig snart. Takk skal du også ha, Grunde Almeland fra Venstre. Det pågår en diktdebatt I Norges kulturkretser. Har samtidspoesien mistet bakkekontakt med lyrikkens urkrefter? Vi mangler rim og rytme I moderne dikting, skrev poet og litteraturforsker Fredrik Parelius I Klassekampen. Og den uttalelsen tok du for deg I Morgenbladet, der du kulturredaktør Bernhard Ellefsen. Hva sier du til denne lengselen etter mer bruk av enderim I nye dikt?
6: Den sier jeg ganske utvendig for poesien sånn som jeg ser den. Det Parelius skriver føles som om han kunne bare krevd hva som helst, at det helt tilfeldig. Rim og rytme I dikt jo, finnes jo alltid, selvfølgelig, men bunnen form, altså at det liksom skal ha fast rim, rytme, enderim og så videre, som man kjenner fra litteraturhistorien, det et pussig krav til samtidspoesien, synes jeg.
0: Ja, for det tilfører ikke noe I seg selv, det det du sier?
6: Nei, nå tilfører det vel bare en følelse av støv og gamle dager, vil jeg tro, hvis man gjennomfører det helt I hvert fall. Så, og Parelius har jo ikke egentlig begrunnet hvorfor man vil ha det, så det jo egentlig, lurer jeg jo egentlig på da.
0: Ja, nå ikke han her da, men du jo her, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Minerva, du liker jo støv og gamle dager, du hevder I hvert fall at Bernhard Ellefsen utviser en bemerkelsesverdig mangel på refleksjon I det han skriver. Hvorfor
7: det? Ja, det helt oppsiktsvekkende og fantastisk egentlig det han sier her, at det liksom ikke skulle være noen grunner til å tenke at dette var interessant, og at det bare støv. Altså det jo sånn at mesteparten av litteraturhistorien, dikthistorien de siste 5000 årene har bestått I veldig stor grad av en eller annen form for metrikk, ofte fast metrikk, og ofte rim av ulik art. Så det bare det å reflektere at det har vært så populært, og at da man gikk bort fra det I ganske stor grad for rundt 100 år siden, så har det falt sammen I tid med lyrikens på mange måter nedgangstid som et stort kulturelt fenomen I Vesten. Det bare der kunne man jo begynt å tenke, I det minste som konservativ, jeg skjønner at ikke Ellefsen så heldig å være der, men likevel. Men hvis man ikke interessert I den type konservative argumenter, så finnes det jo masse forskning på hvorfor lyder, ulike typer lyder, rim og metrikk har en funksjon i hvordan vi prosesserer tekst, hvordan vår kognisjon fungerer, hvordan våre emosjoner fungerer, som egentlig ganske intuitiv for oss. Og det som så rart og nesten litt trist at Ellefsen nesten innom det. Han når nesten frem til en erkjennelse når han leser dette diktet av
0: Hans Børli
7: I juni kveld, og blir berørt av det. Han skriver om dette I teksten sin I Morgenbladet, og kanskje har det noe å gjøre med formen, han nesten liksom innom det, men så kommer han ikke helt I mål. Og det forskning viser jo at enderim, for eksempel, det gjør at vi knytter ord sammen på nye måter. Vi leser teksten både fremover og bakover. Det et sånt rart temporalt aspekt ved lesingen vår, hvor vi husker det som har vært før. Når vi leser et nytt ord, tillegger det en ny mening. Plutselig ser vi hele teksten I en litt ny mening. Og det ikke sånn at alle må bruke enderim, men det som helt oppsiktsvekkende jo det at tre generasjoner med poeter har nesten vært frarøvet dette virkemidlet. Det jo det som poenget til Fredrik Parelius. Okay,
0: da tar vi det over til Ellefsen, at du ikke har fått med deg her.
6: Jeg kom nesten til den erkjennelsen at Andresen hadde rett. Det riktig det selvfølgelig at bunnform har vært vanligste litteraturhistorien, men det ble også forlatt av grunner på en måte. Og det vel det jeg opptatt her da, hvordan utvikler poesien seg. Altså, det masse selvfølgelig rytme, rim og så videre I samtidspoesien også. Det jo et sentralt virkemiddel, ikke sant? Poeter leker med ord, de leker med lydene til ord, og så videre. Sånn skal det være, og sånn det nå også. Så det vi snakker om jo sånn faste, bundne dikt, som jeg mener ikke har noe sånn organisk forhold til hvordan kunst eller poesi lages I dag, og det vel det jeg liksom nysgjerrig på, da. Jeg blir ikke veldig sint av dikt som rimer, det må jeg virkelig understreke, men hvor kommer dette fra, ikke sant? Andresen bruker et slags folkelighetsargument her. Den mest folkelige poeten av alle nå måtte vel være Trygve Skau. Der det jo ikke rim og rytme som gjør disse diktene hverken tilgjengelige eller folkelige. Det samme hos Hans Børli for så vidt, som jo like ofte skrev uten rim og rytme som med. Så dette folkelighetsargumentet, det kjøper jeg rett og slett ikke. Jeg tror nok det handler mer om hva diktene sier.
0: Ja, kan det bli noe litt sånn tvungent over det da, Andresen, og litt lukket eller gammeldags?
7: Det er klart at det kan det, og det er jo sant at hvis du ser de siste 50 årene, så veldig mange av dem som har skrevet i bunden form, har kanskje vært litt støvpreget, det har ikke vært de største poetene som har gjort det ofte, annet enn ironisk, dette skriver også Fredrik Parelius om. Men det er jo ikke sånn at fordi moderne poesi, altså de siste 100 årene i økende, sammen med alle andre kunstformer, har gått i en modernistisk retning hvor man har gitt avkall på en del gamle virkemidler, så det liksom den endegyldige sannheten på hva samtiden krever. Det en stor misforståelse. Så, og det jo et av Parelius poeng også, at I dag det jo sånn at det jo et dogma at man ikke skal bruke bunden form i veldig mange litteratursammenhenger, og det er en tvangstrøye.
0: Men du kvirer deg jo ikke for det, du brukte jo dette virkemidlet i svaret ditt til Ellefsen, kanskje vi skal få høre litt av argumentasjonen din i diktform?
7: Vi kan gjøre det, jeg vil undersøke at dette ikke ment å være høyverdig poesi, men det var ment å være et lite spark til Ellefsen. Ja. Skal jeg lese?
0: Ja.
7: Ellefsen satt i en lys juninatt og leste om midtsommeraften, og i Børlis metrikk og endrim fikk han kjenne den, kjærlighetskraften. Men så ble han skremt, for rim er vel skjemt, og Ellefsen jo en tenker. Han har aldri likt slike folkelige dikt som fanget i rytmenes lenker. For hånlig forakt og for kritikerslakt må retrogardismen vel vike, men i Ellefsens fnys sluknet junikvelds lys, og lommen har sluttet å skrike. I forakten forsvant den kraften han vant da han leste om parret på trammen, for lydens magi for ham stille forbi, og alt han da hørte var skammen.
0: Blir du ikke rørt, Ellefsen?
6: Jo, selvfølgelig. Hvem blir ikke det? Hvem blir ikke det? Det et ypperlig eksempel på at bunnform brukes godt, både ironisk og muntert. Men jeg tror ærlig talt, hvis målet er både liksom estetisk gjennomslag og folkelig gjennomslag, så tror jeg ikke det å stille seg opp og være rimsmed er løsningen. Men det var ypperlig dikt, Andresen.
7: Takk for det, men det jo ikke sånn at man må være rimsmed. Det finnes jo masse, og det vet jo du også, masse gamle dikt som mye mer enn å være rimsmed. Og et viktig poeng som du berører så vidt at rim og metrikk gjør det lettere å huske tekst, og du tenker på det som noe litt utvendig. Men det at vi husker dikt og erindrer dem gjennom år og gjennom livet vårt, gjør også at vi tolker og leser og forholder oss til dem på en helt annen måte. Og mitt poeng igjen ikke at alle må begynne å skrive med rim overalt, men det at det finnes et tabu der. Og det som jeg synes er mitt anliggende her, at når Fredrik Parelius forsøker å utfordre det tabu, så burde svaret fra Morgenbladet være «Nei, dette er ikke tabu, selvfølgelig så er det greit å skrive på den måten». Men i stedet så blir det møtt med et fnys, og det fnyset det vil jeg ha bort.
0: Ok, da skal du få siste sjansa, Bernhard Ellefsen.
6: Ja, det var et ganske muntert fnys som var innledningen på lesningen av et dikt med bunnform, så farlig er det ikke. Men jeg tror nok at poesien beveger seg nok dit den vil, samme hva vi middelalderende menn mener om hvor den skal.
0: Og dette var i hvert fall uforglemmelig. Takk skal dere ha begge to. Nils August Andresen fra Minerva og Bernhard Ellefsen fra Morgenbladet. Vet du hva du betaler i kommunale avgifter? Noen steder betaler en typisk husholdning mer enn 30 000 kroner i året. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet, og sånn kommer det antagelig til å fortsette, skal vi tro, en rapport som dere har bestilt, generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier, noe du slår alarm om i nettavisen. Hva det du frykter?
8: Vi frykter at mange husholdninger kommer til å få regninger fra kommunene fremover, som det blir krevende å håndtere. Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte, og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. For 5 år siden så brukte en husholdning rundt 20% av disponibel inntekt etter skatt til å dekke bokostnadene sine. I dag det i overkant av 30%, og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Og da er det særlig klima- og miljøministeren du peker på. Kan du si kort hvorfor det?
8: Ja, jeg tror klima- og miljøministeren og vi husherrene er enige om at det er et stort behov for å fornye ledningsnettet for vann og avløp. Vi vet at vi står foran store investeringer i nye renseanlegg. Vi skal redde Oslofjorden, og vi skal håndtere økte mengder overvann knyttet til nedbørsmengdene som kommer fremover. Det vi er opptatt av er at staten ikke kan toe sine hender, rekke hendene i været og utelukkende overlate dette til kommunene, og i realiteten overlate kommunene det fullt og helt til hver enkelt husholdning. De regningene får etter hvert en størrelse som gjør det umulig for folk flest å håndtere, og da må staten i større grad engasjere seg i dette spørsmålet, ikke for å statliggjøre området vann og avløp, men det trengs et statlig engasjement langt utover det staten i dag har på området.
0: Ja, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvor rettferdig er det å overlate alt dette til kommunene, helt uavhengig av hva slags økonomi de har ellers også?
5: For det første så overlater vi ikke alt dette til kommunene. Staten har engasjert seg sterkt i denne problematikken allerede, og det er jo fordi vi deler en del av den bekymringen som huseierne her beskriver, for at regningene kan bli større enn det husholdninger rundt omkring i Norge kan bære. Det er bakgrunnen for at vi har gjort noe med avskrivingsregelverket, det er bakgrunnen for at vi har satt ned momsen, for eksempel, som jo er et viktig tiltak som treffer rett hjem til husholdningene, og det er også bakgrunnen for at vi har lagt tilskuddsordningen for plan anlegging av renseanlegg rundt Oslofjorden. Men så må vi ikke glemme at vi har en stor etterlatelsessynd i mange kommuner i Norge. Noen kommuner har vært flinke og gjort jobben. Der har innbyggerne betalt for de tjenestene som de har fått i mange år gjennom å ha betalt en høyere regning enn andre. Men i alt for mange kommuner som har ikke gjort den jobben som skal til, hverken med å bygge de renseanleggene vi trenger, det ser vi i Oslofjorden, eller gjennom å bygge det ledningsnettet som det er behov.
0: Det gjelder kanskje dere da, i Aremark, der du er ordfører, Håkon Tolsby fra Senterpartiet. Dere har de nest høyeste kommunale avgiftene, 34.500 kroner for en typisk husholdning. Hvorfor skal det koste så mye hos dere?
9: Det er nok flere grunner til det, og i utgangspunktet så er det jo det at vi startet jo tidlig med å bygge nytt renseanlegg og nye trykkavløp. Det gjorde vi i 2017, og det ble dyrt det. Og så er vi en liten kommune, vi er en langstrakt kommune, og vi har få mennesker å dele på. Og det er jo sånn perspektiv som jeg også mener at staten bør ta inn over seg, at kanskje det at man har de samme regler for mindre kommuner som man har for de større kommunene, spesielt noe ny krav som vi får nå om reservevannsløsning. Det synes vi er veldig spesielt, at vi skal ha det samme krav til reservevannsløsning som man har for eksempel i Oslo. Vi er små, vi er vant til å klare oss selv, og vi skal nok kunne klare oss med en god nødvannsløsning, men skulle vi få nå krav om å bygge ut reservevannsløsning, så vil det øke kostnadene per innbygger mellom 7 og 8 000 kroner til. Det er kanskje ikke helt greit.
0: Ja, hvordan slår dette ulikt ut, avhengig av både folketall og andre omstendigheter, Eriksen?
5: Det er ikke akkurat det som handler om reservevannsløsning, noe jeg har ansvar for, men hvis du for eksempel ser på...
0: Ja, for det går på beredskap.
5: Og det går på helse- og omsorgsdepartementet, men hvis du ser på det som handler om renseanlegg, for eksempel, så er det jo sånn at vi ikke har samme regler. Der har de store kommunene som Oslo mye strengere krav enn små kommuner, og sånn bør det selvfølgelig og vær. Fordi at nytten ved den rensingen som du gjør, den bør også stå i forhold til den kostnaden som det faktisk vil ha å gjennomføre det i praksis. Og vi er gjerne også fremover, når vi virkelig skal få til et løft her, både for det klimaendringene gjør at det blir mer overvann, som ble nevnt innledningsvis, for det vi må rydde opp i Oslofjorden, for det vi må ta grep for å senke miljøeffekten og trygge beredskapen vår, så skal vi gjerne være med å engasjere oss i den problematikken. Men at det fortsatt bør reflektere at de som bruker tjenesten betaler for han, det mener jeg er et viktig prinsipp.
0: Ja, for det er poenget her, at man skal, altså det skal være innbyggerne i hver enkelt kommune som skal betale for det faktisk koster, men man er vel like avhengig av rent vann, for eksempel, uavhengig av hvor man bor og hvor mange man er i kommunen, så hva skal man gjøre da, Tosvik?
9: Ja, men vi har rent vann, og vi har gode vannløsninger, men kanskje man skal ha et annet sett med regler, da. Det er det som er poenget. Vi er ikke så akutt hvis det skjer en eller annen hendelse, så klarer vi å løse den. Det finnes også andre alternativ vannkilder i kommunen, så vi klarer å løse det, men derimot i Oslo så er det annerledes. Der må man ha større krav til disse tingene. Og så vil jeg henge med på den kritikken at det med virkemidlet er fryktelig viktig. Og det er klart at det tiltaket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i forrige regjering med også senke merverdiavgiften på gebyrer, kjempeviktig. Kunne man senke den til null, så hadde det hatt en effekt også på de kommunene som har høye kostnader. Da hadde det gjort veldig mye.
0: Vi skal få en huseierne her også. Du sa du ønsket mer engasjement, men konkret, hva er det du mener at klimaministeren og hans kolleger i regjeringen skal gjøre da?
8: Altså, punkt 1, vi må huske på at dette ikke er et økonomisk problem for kommunene. Alle disse kostnadene skyves direkte over på husholdningene i form av økning i kommunale gebyrer. Vi mener regjeringen kan gjøre noen kortsiktige grep. Vi vet at det ligger et stort effektiviseringspotensiale i vann- og avløpssektoren, et sted mellom 25% og 50% er påvist. Staten kan bruke pisk og gulrot for å få kommuner til å samarbeide om bedre løsninger som fremmer effektivitet og innovasjon. Det andre er at regjeringen kan se på om dagens finansieringssystem egentlig er særlig fornuftig. Vi har et naturlig monopol som er 100% brukerfinansiert. Det premierer egentlig ineffektivitet.
0: Hva mener du med det egentlig? Hva er det du sier nå?
8: Det betyr at vi kan ikke lage parallelle vann- og avløpsnett. Det er en offentlig oppgave, men kundene har bare ett valg. Og alle kostnader som vann- og avløpssektoren pådrar seg, blir delt ut i kostnader til innbyggerne. Det betyr jo at du har et system hvor ansetter du en ny ingeniør, kjøper du en ny traktor, så trenger du ikke tenke på hvor stor regningen blir, for du skriver bare ut et økt gebyr til innbyggerne. Og det fremmer jo ikke akkurat innovasjon eller effektivitetsforbedringer, og der mener vi at regjeringen bør se på om det finnes alternative måter å finansiere vann- og avløpssektoren på, som gjør at effektiviteten går opp og innovasjonstakten øker.
0: Ok, da tar vi den til Andreas Bjelland Eriksen. Vi skal bare få høre hvordan dette blir mottatt.
5: Jeg er veldig enig i at vi må passe på at dette blir en enda mer effektiv sektor fremover, og jeg er også helt enig i at det er klokt å bruke både pisk og gulrot. Og
0: men skjer det da?
5: Ja, rundt Oslofjorden så har vi jo gjort det. For 2 år siden så fikk jeg lov å være med å åpne det første renseanlegget med nitrogenfjerning som er bygd i Norge på 20 år. Nå for et par uker siden var jeg med å åpne det andre. Og de kommer jo fordi at vi både har pålagt kommunene å bygge de, fordi at de alt for lenge har dyttet det foran seg. Og i tillegg så har vi gitt de insentiver gjennom tilskudd til å gå sammen, planlegge effektive løsninger, slik at kostnaden for folk ikke blir høyere enn den trenger.
0: Men det høres jo litt ut, hvis man skal ta det du sier alvorlig, at en løsning kan være at kommunen er med å betale, da, og ikke bare lemper overalt på innbyggerne, eller?
8: Ja, utfordringen med gebyrer er at det slår særlig hardt for de som har det vanskeligst økonomisk fra før. Og det vil være veldig vanskelig for kommunestyret rundt omkring å skrive ut kommunale gebyrer på 40-50 000 kroner, som det fort kan komme til å bli i løpet av få år, til helt ordinære toinntektsfamilier som bor i en nøktern bolig. Og der vi mener at regjeringen og Stortinget ikke bare kan strekke hendene i været og late som dette ikke er et problem.
0: Men skal Arbeiderpartiet kreve mer fra kommunene, eller siden du sier at de har ingen insentiver til å holde kostnadene nede?
8: Ja, vi liker ikke å rope på staten, men vi tror staten må tenke gjennom hvordan de smart kan gi type investeringsstøtte som gjør at kommunene vil være i stand til å møte de statlige kravene som ikke minst klima- og miljøministeren gir kommunene, og som samtidig gjør det mulig for folk å håndtere de kommunale gebyrene som allerede har vokst i rekordtempo. Så vi tror staten er nødt til å tenke nytt på dette området, samarbeide med kommunene på langt bedre måte, og se hen til hvordan husholdningene skal kunne håndtere det som kommer fremover, samtidig som de får økte kostnader på alle andre områder knyttet til det å eie bolig og bo i bolig.
0: Bjelland Eriksen.
5: Altså, å bare løfte dette over på statsbudsjettet, det er en litt for enkel løsning av to grunner. For det første, fordi at det kan man jo alltid si om de fleste pengene i samfunnet, men det er vi som innbyggere i kommunene, som også er skattebetalerne, som finansierer statsbudsjettet. Og for det andre, så er det ikke en rimelig løsning overfor alle de innbyggerne som faktisk har fulgt disse kravene og betalt den høye regningen som kreves for å ha godt vann og avløp. Men vi er veldig gjerne med sammen med huseierne og tenke også fremover om hvordan vi kan videreutvikle de grepene vi har gjort, så vi har insentiver til effektivitet og sikre at dette blir regninger som folk også kan betale i fremtiden.
0: Hva sier innbyggerne i Aremark da til disse høye kostnadene?
10: Nei, det er jo en stor utfordring det, og så er det bare en sånn kommentar til det. Hva er effektiviseringspotensialet? Det må si at det er så veldig høyt. Jeg så jo også på vårt regnskap, og det er bare 22% av kostnadene som går til lønn. Resten går til renter, avskrivninger og faste kostnader, så det er ikke effektivisering. Jo, det er veldig viktig, vi skal jobbe for det, men jeg tror ikke man skal ha det store forhåpningen at det løser alt heller, altså.
0: Så det, og de må bare regne med å betale like mye i årene som kommer?
10: Nei, da heldigvis, nå har vi jo tatt de store investeringene, og det flater heldigvis ut i Aremark, men jeg spurte kommunedirektøren før jeg gikk, og økonomisjefen, kan vi love lavere VA-kostnader i fremtiden? Det skal du ikke love, fikk jeg beskjed om. Men vi skal holde de lave som de er i dag.
0: Det får bli siste året, beklager. Takk skal dere ha begge to, alle tre. Og Håkon Thorsby fra Senterpartiet i Aremark, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og generalsekretær i Huseierne Morten Andreas Meier. I dag ble Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for å ha kvalt en 47 år gammel svensk kvinne med en pute i Trollhättan i september 2024. I tillegg er han dømt til medvirkning til selvmord og til å betale de etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning. Forsvareren har varslet at dommen blir anket. Vangen ble først kjent gjennom TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene, der det kom fram at han i flere år skal ha bistått personer som ifølge han ønsket å dø. Selv nektet han straffskyld, men innrømmet å ha vært til stede da kvinnen døde. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK, hva vil du si om denne dommen?
11: Det er jo en dom der statsadvokaten har blitt hørt på alt. Man har ikke hørt egentlig noe på Vangens forklaring, og man har til og med da valgt å dømme ham for drap, og ikke den subsidiære tiltalen, altså medvirkning til selvmord. Mm. Så den er jo en ganske knusende dom, og som har en ordbruk som beskriver alvorligheten i denne saken, som han ikke leser så ofte.
0: Hvorfor ble han ikke trodd når det vel ikke er noe særlig fysisk, eller altså DNA-bevis for eksempel?
11: Det er flere ting. Altså, han har jo forklart at han har snakket med denne svenske kvinnen i forkant, og de har der blitt enige om at han skulle bruke en pute til å kvele henne. Men han sier at det bare var noe han sa, og at det var for å trygge henne på at dette skulle gå raskt og smertefritt. Og det fester rett og slett ikke retten litt til, og de sier også at han flere ganger har endret forklaring underveis, som gjør at hans beskrivelser av dette blir enda mindre troverdige, og så sier de også at han har en åpenbar egen interesse i å forklare seg på en måte som gjør at han ikke blir dømt for drap.
0: Kristina Hedberg, du er journalist i Dagens Nyheter. Du har også fulgt denne saken tett. Hvor stor oppmerksomhet har saken fått i Sverige, hvor du holder til?
12: Stor oppmerksomhet, ikke minst i Vestsverige, der jeg bor og arbeider. Og offret er jo en svenska. Så at det har skrivet og talat så mye om Steinar Vangen i Sverige. Mm.
0: Det er jo ikke lenge siden han ble frifunnet i en annen rettssak i svensk rett. Hva handlet det om?
12: Det handlade om fyra fall som upptäcktes i samband med att han greps för det här nu mordet då, som norsk domstol anser att det är. I dator och mobil som Steinar Vangen då hade när han greps så hittade man kontakter med fyra andra svenskar där Vangen också hade skickat instruktioner och mediciner till dem. Och svensk polis sökte då snabbt upp de här fyra och hittade det. Och det blev rubricerat ett brott som ni inte har i Norge som heter uppmaning till självmord.

0: må han være, vi sier, så farlig at samfunnet trenger å vernes mot han også når han slipper ut av fengsel. Og de mener jo at begge disse forholdene er til stede i svært stor grad, og sier også at selv om han vil være gammel når han slipper ut av fengsel, så har han jo hatt et modus hvor han har på en måte ikke brukt fysisk makt når han har begått disse handlingene, slik at det ikke, altså hans høye alder eventuelt ikke er noe hinder for at han skal gjøre dette på nytt.
1: Og som du sa, Hedberg, så er det offret var jo svensk. Hva er reaksjonene da i Sverige etter at dommen ble kjent i dag?
2: Det har mest varit de reaktioner som vi har hämtat från norska åklagare och försvarsadvokater hittills. Jag har sökt den svenska åklagaren som var inblandad i utredningen men inte fått något svar från henne. Och jag ska säga att hon överväger ju att klaga på den här friande domen i de fyra fall som prövades i Sverige. Så det är inte helt avslutat den rättsprocessen ännu.
1: De etterlatte, har de sagt noe, Dennis Ravndal?
0: Ja, de har via sin bistandsadvokat gitt uttrykk for at de er svært lettet over denne dommen, at retten mener at det er Steinar Vangen som har ansvaret for at deres søster og mor og datter døde, og at han må stå til ansvar for det han har gjort.
1: Her har det jo vært parallelle løp, Kristina Hedberg. Hvordan har samarbeidet vært mellom norske og svenske myndigheter i denne saken?
2: Det har jo vært helt sammenflätat, eftersom brottet i det här fallet begicks på svensk mark, men med kommunikation från Norge. Och Steinar Vangen greps i Sverige och satt häktad i många månader i Sverige. Och hela den svenska förundersökningen lämnades ju över till norska rättsmyndigheter när man skulle ta över fallet i Norge. Så tätt samarbete får man säga.
1: Mm. Och nu ska alltså Vangen anke, så var sig vidare då kort Dennis.
0: De har jo to uker på seg til å forberede den anken, og så er det veldig liten sannsynlighet, slik jeg ser det, for at den ikke slipper gjennom, fordi det er så mye spesielt i den saken. Da blir det en ny behandling i langhåndsretten, og da skal jo Steinar Vangen vurderes som uskyldig inntil det motsatte er bevist, så lenge den dommen ikke er rettskraftig.
1: Takk skal du ha, og takk til deg, Kristina Hedberg, journalist i Dagens Nyheter. I morgen er det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring i hovedstaden. Men både ekstreme temperaturer og, skal vi si, delte meninger preger feiringen. Peter Svår med oss fra Washington D.C. Hvordan skal nasjonaldagen markeres der?
3: Ja, her er det godt i gang allerede, og det har vært lavtflyvende jagerfly over hodene våre her i flere timer allerede. Det skal fortsette gjennom morgendagen hver time med stort sett hele det amerikanske militære flyarsenalet, både jager og bombefly. Og så er det jo en stor nasjonaldagsparade som skal gå gjennom DC's gater i morgen formiddag, før Trump da holder en tale på The Mall på kvelden, og så er det det største fyrverkeriet verden noensinne har sett, som det står i invitasjonen, som skal fyres av rundt klokken 22.30. Men det er jo slik at de har vært nødt til å endre på noen av disse tidene på grunn av at det er forferdelig varmt her. Det er altså over 40 grader nå i dag, og meldt også i morgen.
1: Og i tillegg så har det jo vært litt ulikt syn på denne feiringen. Det er blant annet flere artister som har meldt avbud. Hva er det folk reagerer på?
3: Ja, jeg var på Trump-rallyet i forrige uke da denne feiringen startet, og der skulle det jo egentlig vært en stjerne-lineup av artister fra 80- og 90-tallet, og alle trakk seg, så vi ble underholdt av ulike militære band i stedet for. Her i DC, som er 95% demokratisk, så er det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen, litt sånn som enkelte gjør i Oslo i cupfinalehelgen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og Midtvesten, som som er MAGA og Trump-tilhengere. Det jo også store trafikkrestriksjoner og egentlig ganske avstengt her I DC, tungvint å komme seg rundt. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump.

0: Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, som nå står nede på The Mall, hvor det også er en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt, selv om de har Paris I jul og litt forskjellig, både fordi DC-innbyggerne ikke har noe sans for denne feiringen, som jo I på en måte Trumps estetikk da, med gullforgylte ørner og den type ting, og også fordi at det forferdelig, forferdelig varmt her.
1: Takk skal du ha, Petter Svår. Du får komme deg inn I skyggen. Halvard Notaker, professor I historie ved Institutt for forsvarsstudio. Det jo nasjonaldag, og det 250 år, men hva det de egentlig skal markere I morgen?
2: Det på en måte det største alt for et land, å feire at det eksisterer. Og det man feirer I USA da, det på en måte to ting. Det ene at man kan være amerikaner. Og da spørsmålet, hva det å være amerikaner? Hvem kan få være det? Og det andre at man feirer det demokratiet som uavhengighetserklæringen på en måte har ledet opp til. Og så det jo da sånn at man I dag I USA ganske uenige om hvordan det demokratiet skal virke, og hvordan den sittende presidenten påvirker det. Så disse to spørsmålene jo noe av det mest omstritte som finnes I USA I dag, og derfor så blir dette, uansett hvordan man innretter feiringen, en feiring som vil virke splittende.
1: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Hvordan står det til med den amerikanske nasjonalfølelsen om dagen?
3: Ja, det jo det store spørsmålet. Altså, hvis man sammenligner dette med 200-årsjubileet, det var litt før min tid, men jeg har snakket med folk som var og feiret det I Washington D.C., så greide man å få til en litt sånn nasjonal følelse rundt det. Det var sikkert folk som ikke feiret, men det var en sånn, det ble et slags kulturelt punkt. Det jo mye vanskeligere å gjøre nå I det mediebildet vi har I dag enn det var I 1976, selvfølgelig. Men hvis vi tar det Trump har gjort da, for man nedsatte jo I kongressen et sånn uavhengig utvalg som skulle lage en stor feiring for 250-årsjubileet for cirka 10 år siden. Men når Trump kom tilbake I det hvite hus, så begynte han jo med sitt eget opplegg, og det som Halvar var inne på, det jo det man har kranglet om, og som har ført til at artister har trukket seg fra disse Trump-arrangementene, og det jo litt sånn symbolisk for hvor USA nå, at man greier ikke å få til en partinøytral fellesfeiring av USA som demokrati. Og det for meg litt sånn oppsummerende for det vi kommer til å se I morgen.
1: Det var vel et splittet land også I det flotte året 1976, da de feiret 200-årsjubileum med Notaker. Hvordan, ja. Hvor annerledes det denne feiringen nå kontra den?
2: Nei, det som skjedde den gangen var jo, uten å lage en lang historieforelesning om det, så var det den gangen sånn at Nixon fikk mye kritikk for å sentrere for mye av feiringen rundt sine politiske behov I begynnelsen av planleggingen. Og så endte den som en mye mer desentralisert greie, hvor det var mye mer grasrotdrevet og lokalsamfunn som lager ting, og jeg pratet med en kamerat I dag I USA som fortalte at den gangen så malte faren hans huset rødt og oppkjørselen blå, og så malte han hvite stjerner på den, og sånn var hele nabolaget, sånn som han husket det I sin kanskje litt idealiserte tanke 50 år tilbake. Men da samlet man seg etter den vanskelige tiden med Vietnamkrigen og Watergate-skandalen om de tingene man fortsatt mange nok fortsatt trodde på. Og dessuten, og det tror jeg viktig I konteksten av I dag, så var man den gangen så vidt I gang med å rydde opp etter Watergate og begynne prosesser som skulle gjenreise den tilliten som var tapt hos folk fra alt som hadde skjedd I 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Og det var demokrater med på å rydde opp etter demokrater, og republikanere med på å rydde opp etter republikanere. Og der vi ikke nå.
1: Nei, for nå jo Trump vel mer upopulær enn noen gang nærmest. Hvor sterkt står han nå, både I befolkningen og I det republikanske partiet?
3: Det et godt spørsmål. Jeg tror I befolkningen så ser du som sagt at han har hatt noen av de aller laveste meningsmålingene som han har hatt som president I sin, hverken før, altså I sin første periode eller nå. Men det man også ser at velgerne som valgte han inn, tross alt med ganske godt valgresultat bak seg 2024, de har mistet litt troen på at han kommer til å levere på en del av de hverdagssaken han stilte til valg på, som å gjøre ting rimeligere for vanlige folk. Så han, for første gang som president, har han mistet grep om økonomien, for eksempel, blant vanlige velgere. Og så jo spørsmålet, hvordan stiller han internt sitt eget parti? Og det er et interessant spørsmål, for USA er jo nå halvveis gjennom å velge hvilken kandidater som skal stille til valg i november. Og der ser man ganske tydelig at han har fortsatt et utrolig sterkt grep rundt eget parti. De kandidatene han har støttet, og de kandidatene som han ikke har støttet og har ønsket ut av partiet, det er avgjørende for hvem som har vunnet primærvalgene sine. Så han står til synlatende fortsatt veldig sterkt internt i eget parti, på tross av at det er bevegelser innad i magebevegelsen, som Tucker Carlson for eksempel, som sikkert mange av lytterne er kjent med, som er en konservativ TV-personlighet, som nå har lyst til å starte et tredje parti.
1: Dette jubileet kommer jo midt opp i et annet arrangement som vi er opptatt av, nemlig fotball-VM. Der var det også noen som fryktet i forkant at Trump ville utnytte den situasjonen til å kunne gjøre ting han ikke burde gjøre. Men...
2: Tidlig å avblåse den muligheten, eller?
1: Ja, du tror det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men han virker ikke så opptatt av VM, eller hva?
2: Nei, han, jeg skal ikke prøve å komme inn i hodet på ham hvorfor han ikke har gjort det, men jeg tror vi bare må vente og se hvem som deler ut trofeet i finalen. Kanskje det vil avhengig av hvilket land som vinner. Men han har jo vært opptatt av det før. Det som er med Trump, og som kommer til å bestemme hvordan dette blir, og som er grunnen til at ikke vi vet hvordan det blir, det er jo noe av det som, hvis vi skal liksom vende tilbake til dette med 250-årsfeiringen, og at det er en slags sånn temperaturmåling på demokratiet, så er det at Trump ikke bare sentrerer makten i det republikanske partiet rundt seg selv, men ved å gjøre det, og ved å ha flertall, også den amerikanske statsmakten rundt seg selv. Og det er jo noe av kritikken mot denne feiringen også. Og det skaper en uforutsigbarhet som da er helt enorm, fordi også i Norge, de som sitter og lager sikkerhetspolitikk i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet i Norge, de må forholde seg til at de kan ikke vite helt sikkert hva som er amerikanske interesser, fordi det kommer an på hva Donald Trump syns. Og der har man ikke vært tidligere, og det gjør altså at vi kan ikke vite hvem som dukker opp på militærøvelse om så lenge, kanskje, eller kan vi det? Og vi kan ikke vite hvem som deler ut VM-trofeet. Det er en ganske alvorlig ting da, i verden.
1: Men er det disse tingene som gjør ham upopulær blant amerikanere, Høgestøl, eller er det bare økonomi, altså litt mer nære ting?
3: Jeg tror nok at en del av hans velgere har reagert på krigen i Midtøsten. Mange av de stemte jo på han nettopp fordi at han lover, en av hans mest konsekvente standpunkter som politiker har jo vært at han ikke skulle starte krigen i Midtøsten. Men som du er inne på, jeg tror nok økonomien var jo en av de avgjørende faktorene for at han vant presidentvalget i 2024. Og det at han tilsynelatende bruker så mye av tiden sin nå på sitt eget ettermæle, på å navngi bygninger etter seg selv i hovedstaden og på krigere i utlandet, i stedet for å bruke tiden på at vanlige folk skal få bedre råd, det er nok ganske mange av hans tilhengere som også føler litt på.
1: Men feiring blir det, hvis ikke den da blir overskygget av superstjerna Taylor Swift, som skal gifte seg i helgen, hva nå tenker?
2: Det har jeg ikke satt meg så grunnig inn i, men jeg har fått med meg at det skjer.
1: Vi får hvertfall gratulere amerikanerne da, med 250-årsjubileum, uansett hvordan feiringen blir. Og så skal vi si tusen takk til dere to, Alvar Notaker, professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier, og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. For nå tar Dagsnytt 18 helg. Det var Mathias Hamre som var ansvarlig for innholdet i sendinga. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, eller vil høre den om igjen, så kan du høre Dagsnytt 18 i appen NRK Radio eller NRK TV når som helst. Spol tilbake, hør akkurat det du vil. God helg!

0: Du hører NRK P2. En podcast fra NRK.
1: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
2: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
4: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
9: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
8: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som i Al-Fasir i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
10: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
8: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball i VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: P2.
1: Er det noen som husker den, den melodien der? Kan de sende en mail til konkurranse at trygdekontoret.com? Eller, ja. Folkens, velkommen til trygdekontoret.com.co.uk. I dag skal vi inn I en ganske mørk materie. Samtidig som det drepes færre enn noen gang, så har interessen for true crime og drap som underholdning eksplodert. Men så det noe sånn at for at det skal bli en tilfredsstillende slutt på både podcast-episoden og rettsak, så må jo noen finne ut av hvem som har drept. Who done it? Og hvis en drapsak skal løses, og man må ha det som prostatalegen min kaller closure, ja, da ringer man dagens gjest. Hun nemlig ikke bare forfatter, men også politioverbetjent ved kriminalteknisk seksjon I Oslo politidistrikt. Hun også I hvert fall Oslos første kvinnelige krimtekniker. Velkommen til Trygdekontoret, Eva B. Ragde.
2: Tusen takk.
1: Eva, du har jo opplevd veldig mye I løpet av dine år som krimtekniker, altså utrolig traumatiske, skal vi si, scenarier som du bare går inn I. Men det jeg lurer mest på, hvordan har du overlevd alle årene som lillesøstra til Anne B. Ragde?
2: Jeg vil jo si at det en større bragd å komme seg gjennom enn en yrkesliv. Ja. Det en bragd for bragdene. Mm. Å være lillesøstra hennes, det var ganske traumatisk når vi var små.
1: Hvor mange år det mellom?
2: Det nesten seks. Mm-hmm. Og for å si det sånn, jeg tror nok at hvis vi skal se på hvor mye juling man har fått I oppveksten, så stiller jeg ganske langt opp på lista altså.
1: Ja, det, altså fysisk juling?
2: Ja.
1: Herregud.
2: Men hun banket meg jo hele tiden, vet
1: du. Gjorde det?
2: Ja, hun syntes at jeg var disgusting. Hun hadde ønsket seg en liten bror. Det fikk hun jo ikke. Hun fikk en veldig syk og sart søster I utgangspunktet da. Jeg var veldig syk når jeg var liten.
1: Ja, og det synes ikke grizzly bjørn
2: Nå, hun synes det var nitrist. Ja. Og det fikk jeg gjennomgå for I mange år etterpå.
1: Så det kan nesten si at Anne B. Ragde har gjort, gjort litt sånn krim, altså, sånn altså litt sånn morbid research, altså gått inn I karakter som, som psykopat ved å, drive og plage lillesøstra si?
2: Ja, hun la nok grunnlaget for hvordan jeg har sett på livet resten av livet, ja.
1: Tenk på det?
2: Ja.
1: Hun så hun ser jo koselig ut, men jeg tenker at hun kan nok være livsfarlig ja.
2: Altså hun verdens snilleste når hun har lyst til å være snill
1: når hun har pappvinen
2: ja, når hun har pappvinen og I godlaget men hun en liten weasel eller så altså
1: ja, det godt å høre
3: du hører på Trygdekontoret på P2
1: Du, Eva, du, altså, krimteknikk, kan ikke du bare definere hva den, skal vi si, rollen, eller hva det yrket går ut på? Ta ja. Det på noen få setninger.
2: Ja, altså, når du ser vanlige krimserier eller noe sånt, så, mm-hmm. så ser du egentlig det som heter en taktisk etterforsker I politiet. Mm. De prater med folk, de foretar avhør og drar rundt og fikser det som heter den taktiske biten.
1: Og så må de krangle med ekskona, og så må de drikke øl.
2: Ja.
1: Og, eller sprit.
2: Ja, ikke sant? Altså, du har prototypen. Mm. Men så har du I de aller fleste seriene, så har du noen sånne hvitkledde greier I bakgrunnen.
1: Ja. Ja, med sånne hetter.
2: Ja, og det på en måte oss. Og vi ikke de som snakker med noen egentlig I det hele tatt.
1: Nei.
2: Vi driver og snuser rundt både det som kalles for, altså tar inn lukter, lyd, sjekke ut hvilke ting som kan bidra inn I den taktiske etterforskningen. Mm. Hvilke tause spor kan vi finne? Mm. Fingeravtrykk, fotavtrykk, inntrykksspor, DNA, altså hår, you name it.
1: Ja, det, nå fikk jeg gåse når du sa tause spor. Ja. Dere skal jo, sånn som jeg ser det, veldig bra krimfilmer, så føler jeg at de liksom, og da sier de sånn, talk to me, liksom, de sier til like, de sier til offeret, de sier til åstedet, snakk, ikke sant? Fortell meg ja. Historien.
2: Ja.
1: Fortell meg historien. Og så det ofte en edel, liksom, jeg skal gi offeret, vi skal ende opp med å fortelle historien til offeret her.
2: Ja, og den jo litt sånn, den jo litt klisjé og kanskje litt sånn amerikanisert, men hvis vi trekker fra litt sånn CSI-faktor på det, så det jo ikke så langt unna sannheten.
1: Mm, mm.
2: For når vi går rundt der, så det veldig mye jeg kan se på et åsted, både med bakgrunn i erfaring og kunnskap, ikke minst, som gjør at jeg kan se et sted totalt annerledes enn for eksempel en politi som jobber taktisk.
1: Ja, for hva det du ser? Vi skal gå inn i teknikalitet sånn etter hvert, men altså, hva,
2: ja.
1: Dette her noe du tar med deg privat? Altså, når du går inn på et, du på politikonferanse, på et julebord, altså, du skal bo på hotell et eller annet sted, når du kommer inn på hotellrommet, ser du ting som andre ikke ser da, i løpet av de første 10-20 sekundene?
2: Ja, det kan jeg ofte gjøre, men for at jeg skal overleve inn på et hotellrom, så må jeg prøve å legge det bort.
1: Skylapper?
2: Jeg må ha litt skylapper.
1: Ja.
2: For ellers så blir det veldig mye snurring og film, et dårlig film.
1: Åh, altså, har du sett når de går over hotellrommet med sånne infrarøde lampe og ser på?
2: Det sånn som jeg gjør, ja.
1: Ja, nettopp, den har jo du, kjenner jo du godt til.
2: Ja.
1: Ok. Hvordan begynte du med dette her?
2: Egentlig, altså...
1: Hvordan og hvorfor?
2: Jeg har alltid vært en som, altså jeg gikk naturfaglinja, like matematikk, fysikk, kjemi, biologi, er nok en veldig sånn realist, realisten i familien.
1: Ja.
2: Resten er jo drømmere og kreative sjeler og dramating.
1: Ja,
2: jeg er jo dønn motsatt.
1: Ja.
2: Like å ha et svar som du i hvert fall tilnærmet kan sette to streker under. Men jeg har jo jobbet mange andre plasser i politiet før jeg ble kriminaltekniker.
1: Ja, ikke sant? For at du var du vanlig politibetjent først? Altså, var det sånn du gikk politiskolen og sånn?
2: Ja. Ja, og jeg gikk ikke politihøyskolen, jeg gikk politiskolen.
1: Folkehøyskolen, si.
2: Rett og slett god, gammeldags politiskole.
1: Og ja, hvor du ble konstabel.
2: Ja, jeg ble det. Og jeg en av de få på jobben min som har vært overkonstabel og konstabel, da. Men nå skal jeg fortelle deg noe at kanskje de titlene kommer tilbake igjen.
1: Oi!
2: Ja. Så beware.
1: Jeg tenker bare på tris med kineser. Ja. Men ja, fortsett. Men altså, så du bare gikk som...
2: Ja, var ut i gata, patrullert og har gjort my fair share av slossing og lemping av fyll og i det hele tatt det meste. Løpt etter biltyver og hatt biljakter og ja, det meste der. Og så ble jeg da en taktisk etterforsker.
1: Ja, hvordan skjedde den overgangen? Altså, for du hadde jo, som sagt, du hadde veldig anlegg for biologi og kjemi og disse harde realfagene, men det fikk du liksom, du fikk jo ikke brukt det når du går rundt med batongen.
2: Men du kan si at det som veldig lurt når du skal bli en kriminaltekniker, det at du får med deg en del, kall det litt år på baken, litt erfaring. Du må ha litt innsyn i både det ene og det andre. Fordi når du begynner å jobbe som en kriminaltekniker, sånn som du gjør i Oslo, så du det på fulltid, og du jobber med de alvorligste saker. Da det greit å ha fylt på med litt sånn livserfaring og litt politierfaring først.
1: Ja,
2: sånn at ikke verden på en måte kommer delgene i hodet på deg. For det kan det fort gjøre. Så jeg var taktisk etterforsker med bakgrunn i et drap som skjedde innenfor kampsportmiljøet. Og jeg drev jo med kampsport på den tiden, så da ble jeg på en måte kallet headhunta da. Fordi at jeg satt på mye kunnskap som var viktig for å etterforske saken. Og da ble jeg veldig sånn, synes det var veldig kult å jobbe med det. Så da gjorde jeg det. Og så var jeg innom det som i gammeltida ble kalt for uropatruljen.
1: Det jo en ganske hard sektor av...
2: Den har sektor, men det veldig, veldig mye nydelige mennesker også innenfor som du møter der. Man må ikke tenke at liksom alt som er utenfor politiet og som handler om kriminalitet, at det er sånne hardcore folk, for veldig mange av dem du møter på er jo utrolig myke mennesker med litt for lite hud og litt for lite, ja, krefter til å stå imot alt mulig annet som skjer.
1: Og nå snakker du bare om de som jobber innenfor politiet. Nå snakker du ikke engang om de folkene dere møter ut på gata.
2: Når du snakker om folk du møter ut på gata, så finner du så mye nydelige mennesker. Ja.
1: Du, så, men dette var altså på tidlig 90-tallet, så blir du da faktisk da en, skal vi si, sertifisert krimtekniker?
2: Ja. Første 1992 så tiltrådte jeg da den gang Åstedsgruppen i Oslo politidistrikt. Og der var det ansatt 5 menn, og så kom jeg delgjene innpå da. Og det fungerte veldig fint. Da fant jeg egentlig hylla mi, og det skjønte jeg ganske fort.
1: Ja.
2: Det her er det jeg passer til.
1: Ja.
2: Ja. Nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal bli når jeg blir stor, tenkte jeg da. Og det er det her. Ja.
1: Og siden har du vært der.
2: Ja.
1: Du, først hadde jeg bare lurt på en ting. Hvordan lukter et lik?
2: Det er det mange som har spurt meg om. Det eneste jeg kan si er at det lukter vondt. Det lukter litt sånn sur, hevet brøddeig med litt søt, klam, klebbet...
1: Klepsup?
2: Ja, litt, altså, klepp. Nei, kleppsup er ikke klebbat.
1: Nei.
2: Altså det er sånn, det som på annet riksspråk kalles for emment. Det er på en måte en lukt som egentlig bare, ikke bare en lukt, men det følger med litt sånn, som legger seg på fiberhårene dine, og i det hele tatt i nese og alt.
1: Ja, du kan liksom kjenne molekylene liksom, men sette seg inn i systemet ditt. Ja. Å fy fader.
2: Så jeg har en egen teknikk, jeg lukter aldri på det, for jeg vet hva det lukter.
1: Ja, hvordan unngår du det
2: da? Da stenger jeg nesen, så puster jeg gjennom munnen.
1: Lukter det liksom familiært? Kan man lukte at det er oss liksom menneskedyre?
2: Ja, du er ikke noe i tvil. Hvis det er, altså, jeg kan sykle ut eller være et sted, og så bare, nå ligger det et eller annet som råtnende kjøtt, et eller annet sted.
1: Å, fy fader. Oi. Du har aldri, holdt på å si, funnet lik, du?
2: Nei, det synes jeg er helt greit.
1: Du har ikke lukta, gått på skitur i Nordmarka, så har du lukta deg fram, liksom tatt av.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Du hadde allerede i 1997, så hadde jo du sett ganske mange døde mennesker, men du har fortalt at Dunkersgate-drapet, det året, gjorde spesielt inntrykk på deg. Hva slags sak var det?
2: Det var en homofil mann, det vil si han var ikke på en måte kommet ut av skapet til familien sin. For dette her var en familie som bodde på et lite sted på Vestlandet, og der var ikke det så vanlig på den tiden at man på en måte var åpen om dette her. Men han levde ut livet sitt i Oslo, og var også en som syntes det var kanskje litt spennende, kanskje litt pirrende og sjekke opp litt på sånn one night stand, kanskje ikke av de mest velkledde eller sånne pene gutter, men mer litt sånn av det ruskete slaget da. Og det gjorde han også nå, men da traff han på en som ikke hadde forutsetninger for helt å forstå hverken hans måte å prat på, forsto ikke helt kodene, fordi han var i utgangspunktet ikke homofil, han sjekket opp. Og kanskje ikke helt på den kanalen som alle vi andre kanskje mest opererer i. Når det gjelder å forstå koder og hint og i det hele tatt. Så han fikk en jo med seg hjem, og det ble veldig, veldig ikke bra.
1: Var det bar åstedet preget, altså var gjerningsmannen altså, rasende? Var det veldig, veldig aggressivt?
2: Ja, og du kan si at det var jo noe som den gjerningspersonen beskrev selv i etterkant, at han hadde gått inn i noe som het en blodrus. Han var jo en, i utgangspunktet også en person som hadde drevet med jakt og sånne ting, og var nok ikke ukjent med å skjære i type kropp, altså om du tenker dyr er kropp, var ikke ukjent med det, og det også med, både med lukt av blod og annet, så er ikke det helt ulikt mennesker og dyr. Det var et veldig voldsomt synsinntrykk på det stedet.
1: Og da fant dere, altså dere til tross for at det var altså et bokstavelig blodbad dette her, var det det, så fant dere et blodspor?
2: Vi står jo innimellom veldig mye og ser, altså litt det som vi startet med, altså at åstedet på en måte snakker til deg i anførselstegn, det blir jo litt sånn klisjéaktig, men du står på en måte og tar inn et åsted. Og da går du og sømfarer hva er en naturlig følge av, altså hvordan skal på en måte blodforekomstene på det stedet her se ut? Hva vil du forvente ut fra skader som påført et offer? Og så vil du da oppi dette her kunne skille ut at her er det noe som ikke hører hjemme. De her, selv om det her er smått, så betyr ikke det at du ikke legger merke til det, fordi at ting skal i hodet ditt være så karakteristisk, og når det blir ukarakteristisk, så henger du deg opp i det en eneste gang. Og da så vi de to bloddråpene som var nede på leggen til dette offeret. Og de passet ikke inn. De passet ikke inn på noe sett og vis.
1: Det var ikke offrets blod?
2: Nei, fordi når du skal avsette blod som drypp, så må du nemlig stå. Altså, du må ha en avstand til underlaget.
1: Det må falle fritt?
2: Ja. Og her var ikke det mulig at offeret hadde avsatt noe stående fritt.
1: Nei, på seg selv?
2: Ja. Og da ble vi jo veldig interessert i det.
1: Ja, og hva gjorde dere da?
2: Da måtte vi sikre det da. Da må vi ta med det. Men nå må man også ta med at da var vi altså i 90-tallet, hvor ikke DNA-register og databaser og sånne ting var så utviklet som nå. Sånn at det var egentlig ikke så veldig enkelt. Og så fant vi jo også mere ting som vi etter hvert tenkte at dette er en person som har skadet seg selv. Han må ha skadet seg selv.
1: Ja.
2: Han må ha skadet seg selv mere enn at han har avsatt de to bloddroppene. Fordi de sporene vi fant i leiligheten for øvrig, de fastslo vi etter hvert at de kan ikke komme fra offeret. Og da så vi at dette her var blod fra en fot. Fordi blodet ble mer og mer rikelig etter hvert som den foten beveget seg rundt i leiligheten. I motsetning til hvis du tråkker i blod og tråkker rundt, da blir det mindre og mindre
1: så
2: blod.
1: Så feider ut.
2: Ikke sant? Da får du en feiding. Her var det motsatt.
1: Ja.
2: Og måten det blodet også var avsatt på rundt det fotavtrykket her, så skjønte vi at det er en skade i foten. Den kan ikke sitte veldig høyt, for det, blodforekomstene er ikke avsatt som drypp, de er utrent. Og da vet vi at da beveger vi oss fra kanskje knæ og ned. Det kan ikke være fra låret, for da er det avsatt høyere opp.
1: Ja.
2: Og da, etter hvert, i og med at dette var så vidt brutalt, så fikk vi da omgått helseloven, sånn at vi fikk ut informasjon om folk som hadde vært på legevakta og skadet seg.
1: Altså helseloven da, vi snakker altså taushets...
2: Ja, taushetsplikten. For den er helt veldig, veldig, veldig streng. Så vi som politi kan ikke bare komme og spørre hvem har vært på legevakta og skadet seg. Det er ikke mulig. Men i det tilfellet her så ble det besluttet på høyeste hold at vi skulle få innsyn. Og da fikk vi beskjed om at det hadde vært en på legevakta med en stygg knivskade i leggen og hadde blødd 1,5 liter.
1: Wow.
2: Og den personen lå på sykehuset.
1: Og hvor mye blod vi har? 7?
2: Vi har 5, altså menn har jo mer enn damer.
1: Mm.
2: Så la oss si alt fra 5 til 7 liter høyde tatt med. Damer ligger nok mer på sånn 5-6 liter.
1: Mm.
2: Men når, hvis du heller ut 5-6 liter så skjønner du at det ganske mye.
1: Ja, men 1,5 liter det er jo ganske...
2: Det brutalt det, og da må du få blodoverføring.
1: Men han hadde ikke fått det, han hadde bare blitt sydd opp og så dratt
2: Nei,
1: igjen?
2: Nei, han var ikke sydd heller, fordi det knivskade, og da kan det bli sånn groms inn i såret ditt.
1: Ja.
2: Så han ble faktisk sendt på sykehus, og der lå han da vi kom opp og grep.
1: Wow.
2: Og da syntes han egentlig at vi hadde brukt fryktelig lang tid.
1: Og det altså, bort fra det åpenbart tragiske, så var det liksom, altså, dette var en sak der Altså, du har sagt at der, dere så at alt dere hadde lært stemte altså,
2: ja.
1: Saken var på en måte nærmest gjort etter fasit
2: Ja, og det er nok den eneste gangen i hele min karriere, tror jeg at det har vært en sånn type sak hvor sporene var på en sånn måte at det rett og slett ble skoleeksempel på fasit på spor, kriminaltekniske spor
1: Ja Og du sier altså, det første gang du har opplevd at en tiltalt har nikket bekreftende til forklaringen din i retten.
2: Mm.
1: Sånn liksom, ja, veldig, akkurat veldig sånn var det.
2: Ja, veldig spesielt.
1: Du, så dette var jo en sak som da var litt sånn skjellsettende for deg, og så, litt sånn faglig, for dette havna da i, altså dette havna i pensum senere.
2: I hvert fall i boka mi
1: men
2: vi har brukt den mye og det er jo litt sånn det er viktig å også forklare pårørende når vi bruker sånne saker i, om det er bøker eller i tv-serier også da og forklare at dette her handler ikke om å lage underholdning til folket
1: Nei.
2: Men det som vi lært gjennom den saken og også andre saker, det er at vi har fått erfaringer og måter både å fremkalle spor på og tolke spor på, som har gjort at vi har løst andre saker.
1: Mm.
2: Og det betyr at det er på en måte en folkeopplysning i hvor viktig det er at vi kommer til sånne steder som kriminalteknikere, og faktisk kan sikre de sporene der.
1: Men kan ikke det, som det heter på godt norsk, backfire litt hvis du skriver om dette i en bok, så kan jo da en som blir drapsmann eller kvinne si, ja, det skal, da skal jeg ikke gjøre sånn, og så skal jeg ikke gjøre sånn.
2: Men det er sjelden at det funker likevel. Vi har jo eksempler på folk som har prøvd å gjøre det man kaller for perfekte drap.
1: Mm-hmm.
2: Men det skjer ikke det heller, altså.
1: De begår alltid en feil.
2: Ja, en eller annen feil gjør du.
1: Mm. Du, hva var den første saken du hadde?
2: Det startet egentlig med noen kollegaer av meg som var ute på en veldig stygg et forsøk på voldtekt som endte opp i en stygg voldsak mot en prostituert og den gangen så var det ikke så uvanlig at prostituerte tok med seg folk bak en sånn containergreie borte i Dalsbergstien og der hadde det oppstått en uenighet rundt pris og som da hadde medført at denne prostituerte ble regelrett banket alvorlig opp. Mm. Mm. Og det var heldigvis noen som hørte dette her, som da kom til, og gjerningspersonen løp fra stedet.
1: Mm.
2: Da kollegaene mine hadde vært ute der, så til tross for at det her var et ganske sånn godt besøkt sted, så var det ikke så ofte at det lå igjen masse kondomer, men her lå det igjen en emballasje til en kondom, men de fant ingen kondom, og hun påstod at det var brukt kondom.
1: Mm.
2: Så de gjorde en ganske formidabel jobb der, og hun hadde jo blødd mye, så vi visste jo at gjerningspersonen her måtte ha noe blod på seg.
1: Mm.
2: Og
1: hun var jo ikke død. Altså,
2: hun var i høyeste grad i livet, men veldig, veldig skamfert. Hun lå på sykehus.
1: Uff.
2: Og så bare kort tid etter at de hadde dratt ut på den så går da den drapsalarmen hos oss at da er det en ung kvinne som er funnet i en leilighet i Sveigårdsgate Og det var også en ganske brutal sak. Og vi dro dit. Og der også var det sånn at vi oppfattet åstedet som at her hadde det ikke vært noe sånn langvarig kall det samkvem altså de hadde ikke sutt og drukket kaffe eller tatt seg en øl eller et eller annet sånt her hadde de kommet inn og vi oppfattet at her måtte ting ha skjedd ganske fort også fordi at offret her hadde på seg en sånn pulsvått og inni den pulsvåten så lå det en sammenbrettet pengeseddel og det liksom sånn du, det sånn som du har på deg ute kanskje for å oppbevare penger men du går jo ikke med det inne Og vi oppfattet også at det var ikke naturlig at hun hadde fått kledd av seg eller sånne ting.
1: Nei, og det var jo hennes leilighet, så det er i hvert fall ikke leilighet. Naturlig å gå rundt med det Nei. Inni sitt eget hjem.
2: Og på det stedet så finner vi da en kondom, men vi finner ingen emballasje. På dette offret så var det også avsatt... fingeravtrykk eller håndflateavtrykk i blod på hud og det ble en veldig, veldig viktig faktor vi sikret jo det håndflateavtrykket etterhvert og vi sikret jo den kondomen og mere ting selvfølgelig og så ble vi da kontaktet av den gang Rettsmedisinsk institutt Og de var veldig alvorlige, for de lurte på om vi hadde gjort noe feil i utgangspunktet.
1: Ja.
2: Fordi på materialet fra Svegårdsgate, så finner man da blod fra åstedet i Dalsbergstien. Og det ble veldig der, helt til vi faktisk nærmest litt sånn månelandet måtte innse at dette var altså en person han var jo da pågrepet med bakgrunn i Dalsbergstien og vi oppdaget altså at fra Dalsbergstien
1: bare for å avbryte, var det fordi at vitner hadde sett den?
2: Ja
1: okay.
2: og det var også at han hadde tatt en taxi etterpå da er det altså sånn at den personen da hadde gått fra, eller løpt fra dette åstedet og bare minutter etterpå tatt kontakt med et nytt offer og det var så spesielt at vi hadde problemer med å forstå at det faktisk skulle gå an men det gjorde det
1: altså at skulle gå an altså innenfor den, altså veldig,
2: innenfor liksom,
1: veldig kort tid
2: ja, at det faktisk var at det kunne være sånn at vi hadde med en person å gjøre som fra et ganske voldelig åsted løper rett til en ny person og den personen klarer en faktisk å drepe etterpå
1: og da snakker vi også altså Sankthanshaugen og Grønland
2: ja
1: som er en, det er jo en avstand, men som sier han tok taxi, ja.
2: Ja, så det også var en veldig spesiell sak, og da, når du var inne på dette med kondom, den gangen så lærte jeg meg da at det er serienummer på slekt. Og serienummer på emballasjen, som var i Dalsbergstien, stemte da med serienummeret på kondomen vi fant i Svegårdsgata.
1: Er det? Ja, for, det er også en ting for, altså, når du ser det, true crime dokumentarer du ser kriminalfilmer og sånt, så er det veldig ofte sånn ja, vi greide å lokalisere fiber fra, altså, fiber fra et veggteppe akkurat det teppemodellen der ble solgt i 1982-83 i Idaho altså, det er veldig mye sånn produkt og altså, er veldig katalogisert virkelig som er det sånn i virkeligheten?
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei.
2: Men jeg tror at bakgrunnen for at de på en måte setter litt sånn på spissen da, det er jo for å kunne gi et sånt lite innblikk i at det gjerne er en sånn sammenheng mellom en eller annen spesiell detalj i saken. Men som jeg sier til alle som følger med på CSI og sånn, det er ikke true crime.
1: Nei.
2: Nei, det er underholdning. Det er helt fiksjon.
1: Hva føler du om at drap, altså drap som har blitt begått på ekte mennesker, har blitt såpass, skal vi si, underholdning?
2: Altså, jeg jo veldig var selv. Jeg synes det interessant hvis det spesielle ting, igjen som jeg sier, som kan være på en slags folkeopplysningsnivå. Men jeg vet jo, etter å ha jobbet så mange år i politiet, at det at folk ser på det her som underholdning, og gjerne tar imot det som underholdning, det jo også faren rundt det.
1: Hvordan da?
2: Ja, altså, folk går jo inn på nettet for eksempel og henter opp bilder fra alvorlige trafikkulykker, og dette sitter jo folk og ser på. Og når du ser på hendelser ute, altså når det tildragelser, om det ulykker eller hva som så strømmer jo folk til for å se.
1: Med mobilene og skal
2: med
1: ta bilder.
2: Med mobilen og familien sin og unger og alt mulig. Du slutter jo ikke å la deg overraske over dette her.
1: Er det en tendens da at det blir sånn, altså ting blir uvirkelig? Når vi først ser, altså når vi først ser liksom en voldshendelse eller en tragisk ulykke, så er det, vi har sett det så mange ganger på skjerm, og så ser du det live liksom, og da blir jo det til pixels, det også på et eller annet, altså det er en distanse der.
2: Ja, men det tror jeg veldig sikkert du inn på, og så tror jeg også at terskelen på en måte, i og med at vi serverer så mye sterke bilder overalt, om det fra krig og elendighet, eller hva det nå enn så er vi på en måte helt sånn, vi blir litt sånn nummen rundt det.
1: Ja, nummen, det var det ordet jeg tenkte på, at vi blir bedøvet nummen.
2: Ja, og jeg ikke så sikker på om det så veldig bra.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Du, det å være krimtekniker, er det en slags livsstil? Altså er det sånn at du må bare regne med å få en telefon klokka 4.07 på natta, og så da må du bare liksom hive på deg støvla og komme deg av gårde? Altså, har du en annen hverdag enn folk flest?
2: Kanskje en litt annen hverdag. Nå er jo, i og med at jeg jobber i Oslo, så er vi det som heter fulltidskriminalteknikere, og da har vi ganske ordnet vaktlister og sånne ting, men drar det seg jo til, eller som vi kaller det da, det begynner å brenne på dass, da er det jo alle mann til pumpene. Og da kan du risikere å få en telefon sånn. Men jeg tror nok at det er... Det er svulstig ut å si det, jeg tror det er mer sånn et kall enn at det er for det her er jo ikke en jobb. Det er jo en indre flamme i deg som liksom driver deg i en sfære som kanskje mange ellers ikke har lyst til å være. Nettopp fordi at det gir mening når du faktisk kan bidra til å få noen svar. Det handler ikke om å ha en jobb sånn sett det her, nei. Det rusler jo og går bestandig og tikker og pusler opp i hjernebarken her.
1: Hvordan har du måttet oppsøke, du trenger ikke å svare, men har du måttet gå i terapi på grunn av opplevelser du har hatt på jobb?
2: Man er nok blitt flinkere i dag til at vi legger det inn obligatorisk, sånn at du egentlig ikke skal forholde deg til om du selv mener at du trenger det eller ikke. Og det tror jeg nok er veldig lurt. Men det er klart, vi som mennesker er skrudd sammen forskjellig, og det er helt klart at for noen vil det være utenkelig å jobbe på en sånn måte som det her. For eget vedkommende så finner jeg veldig sånn igjen det her med den realistiske tilnærmingen, og da finner jeg veldig stor mening i det og klarer å plassere det litt der. Jeg sammenligner jo ofte da med sånn typisk sånn skihoppere. Altså skihoppere vet jo at det de gjør potensielt er dødelig. Men du vet jo at du har utstyret, du har tingeren, og du gjør arbeidsoppgavene dine riktig, så blir det et perfekt skihopp som du kanskje vinner en medalje på. Og når du sitter oppe på den stokken og venter på å komme ned, du sjekker liksom bindingene dine, du sjekker hjelmen, du sjekker at handskene sitter, du jobber med arbeidsoppgaven din ned i underrennet, du tenker på hoppkanten, og du tenker på flyten, og du tenker på nedslaget. Og det er sånn vi jobber hele tiden, og egentlig ikke har så stor tanke for for de impliserte mens du jobber.
1: Nei, fordi at, er i zonen. Ikke sant?
2: Du er i zonen da. Mm. Da jobber du med oppgavene dine.
1: Har du noensinne kastet opp på et åsted?
2: Ja, men ikke, man kan jo være sliten og sånne ting, og da...
1: For man kan jo være trøndersk, si.
2: Man kan være trøndersk, rett og slett. Altså, det kan bli litt mye. Altså, det kan jo være at vi blir stående i fryktelig lenge.
1: Mm.
2: Og da kan det jo være da, at du trykker inn på noe fôr i full fart,
1: mm-hmm.
2: Og som du kjenner at herre ble ikke helt, kroppen hadde ikke helt sett for seg det oppsettet her.
1: Nei.
2: Det vil jeg ikke ha. Takk for seg.
1: Er det noe man kan herde seg til? Altså, har du yngre kolleger som har kommet inn i game og vært ganske sarte, og så har de blitt liksom fått utviklet liksom mage til jobben?
2: Ja, men det jeg opptatt av at igjen da, vi forskjellige. Jeg en sånn som kan gå ganske lenge uten mat.
1: Mm.
2: Folk som ikke kan gå uten mat, da sier jeg bestandig, ta med litt sånn bars på lomma, ta med litt i sekken, altså alltid ha noe, om du så bare dytter inn på en bit med et eller annet, så får kroppen noe å jobbe med. Sånn at i stedet for å si at man skal herde seg og bli likedan som de som klarer seg lenge uten mat, så ta heller hensyn til at ja, men jeg er ikke sånn, kroppen min må ha litt påfyll.
1: Men jeg mente ikke bare fysisk, altså jeg mente ikke bare med sånn kvalme og sånn, altså det å rett og slett ha syken til å gå inn på disse åstedene og gjøre det dere gjør, og gå rundt disse altså skamferte menneskerestene. Ja. Altså, er det sånn at folk har kommet inn i den jobben der, og bare vært ganske frynsete, og så har de blitt hardere og hardere?
2: Ja, altså, jeg synes ikke det er riktig å kalle det for hardere og hardere, men
1: Nei.
2: Du blir mer og mer fokusert på oppgaven.
1: Mm.
2: Og de som er ferskest, de passer vi på at har oppgaver hele tiden.
1: Ja.
2: Fordi, og der igjen litt som du snakket om i sted, noen ganger så kan det da være veldig lurt å plassere dem som fotografer, altså de skal dokumentere ting, for da ser du ting gjennom en linse. Da får du kanskje den der bitte lille avstanden, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det er ofte lurt sånn i starten.
1: Ja,
2: og så får de hjelp til med ting som kanskje gjør at de må komme veldig tett på det som er ubehagelig.
1: Mm.
2: Og så jobber du sakte men sikkert for at folk skal få det der følelsen av at det er arbeidsoppgaven din som teller, for det er den som er viktig.
1: Mm.
2: Du må klare å løsrive deg fra det du har lyst til å tenke på oppe i hodet. Mm.
1: Og bare deler opp i sånne arbeidssekvenser, som du sier med skihopperen.
2: Ja.
1: Har du mareritt om ting du har opplevd?
2: Nei.
1: Har du ikke?
2: Nei.
1: Herregud, du er jo en maskin.
2: Nei, men jeg tror det er fordi at jeg er veldig opptatt av å få det ned, da. Akkurat som folk som blir redde for UFO eller annet. Altså, finn en forklaring på det, få forklaringen på det, så hjelper det deg.
1: Ja, og hva er forklaringen du har inn? Altså, du ser menneskelig ondskap på sitt aller, skal vi si, reneste, ja, mangel på et bedre ord.
2: Mm.
1: Hvordan forklarer du det til deg selv?
2: Vi er jo det verste rovdyret, da.
1: Mm.
2: Av alle.
1: Mm.
2: Det finnes vel ingen nesten innenfor dyreverden som er, kall det, lystmordere, altså, hvis man skal kalle det for det.
1: Altså, jerven dreper jo og går videre, men det har et økologisk funksjon.
2: Ja. Og du kan si de fleste rovdyrene har jo en funksjon. Vi har ikke en funksjon i så måte. På dette området. Men jeg har på en måte bare blitt enig med meg selv at det er ingenting som hverken sjokkerer meg eller overrasker meg lenger.
1: Mm.
2: Jeg ser hva vi er i stand til, og vi bør ikke nødvendigvis å gå så langt som til krig.
1: Mm.
2: Vi bør bare å gå ganske kort egentlig for å finne at vi rettferdiggjør veldig mye rart.
1: Når du er på trikken i rushtida, har det hendt at du har lukta? Kan du lukte om noen har vært, om noen har tatt et annet liv? Har du, altså?
2: Nei.
1: Nei?
2: Men på generell basis så kan jeg si det sånn at offentlig kommunikasjon ikke er min venn.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å være innestengt der. Fordi du har sikkert hørt om psykiatrisk svettelukt. Ja. Det blant oss så går det veldig mye mennesker som på alle mulige måter kanskje ikke burde gå der. Mm-hmm. De burde vært tatt hånd om eller fått hjelp eller i det hele tatt. Og når jeg sitter på T-banen eller et eller annet sånt, så mitt eneste fokus det å følge med på folk rundt meg.
1: Fordi at du tenker det noe som kan... Altså den svettlukten, ja. Det på grunn av medisinering, eller det på grunn av noen egne...
2: Begge deler. Altså det, når folk medisinert og sånne ting, så lukter de helt spesielt. Og da sitter jeg og nystirrer og lukter. Og mine venner liker ikke å ta offentlig kommunikasjon sammen med. Det skjønner du jo da.
1: Greier du å lokalisere luktkilden?
2: Ja. Mm. Og da har jeg kun ett fokus, før ikke samtaler.
1: Nei, i tilfelle noe skal skje.
2: Ja, og da kan det også være at jeg tenker at jeg går av. Hvis den personen ikke går av på neste stopp, da går jeg av.
1: Ja, du tenker ikke på vi andre uskyldige som sitter her som sånn
2: ja, men jeg har gjort min del av slossing på T-banen.
1: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
1: Fordi at folk har gått bananas?
2: Ja.
1: Altså bare en midt i hverdagen, og så har du tilfeldigvis vært der?
2: Ja.
1: Og du er kampsporttrent ja, altså og politiskoletrent?
2: Da så blir jeg egentlig mer sånn ganske frustrert over at svære mannfolk ikke klarer å gripe inn. Men at jeg på 58 kilo skal gripe inn på ting som alle andre burde delta på.
1: Ja, du, til tross for en ganske stor utvikling av, skal vi si, rettsmedisinsk teknologi, så er det mange som er skeptiske til hvor nøyaktige disse verktøyene egentlig er, og det er jo ingen som er mer skeptiske til, skal vi si, krimteknologien enn trygdebeistet.
3: Ja, vet du, Selters, jeg vil bare komme en liten brandfakkel her på egne vegne, ja. Og det at jeg ble tatt for å pisse på døra til NAV, og da hadde bingoen på andre siden av senteret visst nok filmet meg med kamera deres, og så sa politiet at det var helt clean, umulig å ta feil av fasongen min. Men jeg uskyldig, det var en deepfake, og pisset ble aldri DNA-testet. Så hvordan det mulig at politiet kan ha så jævlig mye avansert teknikker og teknologi og likevel så ender uskyldige folk sånn som meg og Viggo Kristiansen opp med å bli dømt.

0: nærmeste mannsalderen, for å si det sånn?
1: Jeg tror først og fremst, altså et hvert justismord er et justismord for mye. Samtidig, så hvis vi nå ser på antallet straffesaker vi behandler, og så snakker vi om tre justismord, så ligger vi heldigvis på en lav rate. Og det skal vi være veldig glad for. Men det vi må ta med, det er at innenfor alt som heter kriminalteknikk, så er det altså, det er etterhvert så fintfølende maskineri, og det setter så store krav til hvordan vi også både sikre og oppbevare og frakte bevis, eller kriminaltekniske spor, for å bruke det. Nettopp fordi teknologien er så fintfølende som det den er. Og teknologi er også utsatt for, la oss si, forurensning, kontaminering, og feilkilder, ikke minst. Og det, man må aldri tenke at vi på noen måte er ufeilbarlig. Vi er fremdeles mennesker som jobber i det her, og vi jobber jo hver dag, hver eneste dag, for å bli så gode som mulig. Og så sier det at vi skal finne oss i, men vi må kanskje akseptere at det også kan skje feil.
0: Har du noensinne ødelagt viktige bevis ved feiltagelse? Eller ved
1: Nei, men jeg har utsatt spor for behandling. Altså at du har enten mistet det ned et sted, eller et eller annet, og da har jeg måttet utelukke det.
0: Ja. Har det hatt en, hadde det en effekt på sakens rettslige, skal vi si, utgang?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei.
1: Og det går jo på at man da, når man for eksempel har gjort en sånn type feil, og la oss si i anførselstegn, altså mistet et spor, så er det jo kjempeviktig at man da jobber intensivt og kreativt for å sikre spor som eventuelt kan ha av samme kvalitet og betydning som det sporet du har mistet.
0: Det er jo en gjenganger i krimlitteratur og film at det er da mordere som dreper flere, altså, seriemordere, og så legger en suvenirer, legger en spor og sånn. Har det noensinne skjedd i en sak du har vært i?
1: Nei, det har mer vært sånn, han hørte jo sikkert om tidligere, han som drev og brøt seg på hytta og la igjen visitkortet.
0: Vandreren. Som drev dreit på hyttene.
1: Ja. Men vi er nok heldigvis per viten forskånet for seriemordere i stor stil i Norge.
0: Er det noen seriemordere i Norge, mulige seriemordere som offentligheten ikke har hørt om? Har du noensinne følt, eller du og kollegaene, har du noensinne følt at dette har vi sett før, dette sånn og sånn, det er et mønster vi kjenner igjen, og så er det helt urelaterte saker, og så blir det liksom ikke noe av, på en måte. Ja.
1: Nei, vi har ikke det. Altså, men den saken som vi pratet om i sted, fra Dalsbergstien og Sveigårdsgatet, det kunne jo ha vært et dobbeltdrap. Kunne fort ha blitt det.
0: Da ville jo han vært seriemorder.
1: Det ville han vært.
0: Hva er det mest uventet, skal vi si, bizarre du har funnet på et åsted som viste seg å være et viktig spor? Altså, har du liksom funnet en liten sånn plastsmurf med cannabisblad på t-skjorta, som viste seg å være nøkkel? Eller en viktig spor eller bevis?
1: Nei, det er nok mer den saken som jeg snakket om i sted, altså hvor vi var fullstendig, for å bruke et godt engelsk ord, flabbergasted over at vi fant blod fra et åsted som var et helt annet sted, på et drapsåsted. Det foresvevet oss å være, vi trodde jo at vi hadde laget en katastrofe.
0: Og så var det altså, det der serienummeret på et kondom. Altså, jeg vil ikke si jeg er sånn veldig velutstyrt, men jeg er ganske, men så langt har jeg vel ikke rullet ned kondomen noen gang.
1: Nei, for å si det sånn, det har ikke jeg vært med på heller.
0: Nei, det er altså, nei, det er jo helt sjukt. Jeg er jo veldig glad i Harry Hole, jeg kjenner meg mye igjen i han. Men er det mange Harry Holer? Altså, han liker kul musikk, han drekker, han har jo fire ekskoner, det er sig.

0: Altså, han har levd et liv, men når du ser på liksom, politifolka på Åsted, Norge, de ser ut som de kommer rett fra, altså, hva heter det, stumpa. Altså, de ser ut som, altså, det utrolig streite folk. Det noen kule bohemdetektiver i Norge? Det noen kule Harry Holer?
1: Altså, nå beveger vi oss inn på et område som, hvor jeg skal være forsiktig med hvordan jeg prater, fordi jeg nemlig ikke så glad i Harry Hole som person.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, for jeg synes det en klisjé og en utgått greie. Ja, du kan godt være bohem, og du kan godt være, altså når du, hvis du spaner, eller skal skli inn i miljøet, eller hva som helst, så er du ganske bohem.
0: Ivar Fasing, han... Ja. Og han, Asbjørn...
1: Dem er jo mer stumpa utgavene.
0: Ja, hva det egentlig? Han ja. Ja, men finnes det noen drapsetterforskere som slurer litt med personlig hygiene og har brun skinnjakke og drekker for mye?
1: Ja, kanskje ikke drekker for mye lenger. Det var mer sånn før, tror jeg. Nei. I dag så er systemet så, det er feil å kalle det for rigid, men det er så vel kjørt at det er liksom ikke plass til de der typene lenger, de der såkalte utradisjonelle typene. I dag er det nok veldig strigla.
0: Men var det ikke det før? Altså,
1: nei, jeg ser, det var ikke det før, nei. Når jeg startet i politiet så var det mye Harry Hole-typer rundt omkring, ja.
0: Var det det?
1: Ja, det var det, ja.
0: Du, vi snakket litt om serien om på kondom, og jeg snakket litt om sånn fiber fra vegg til vegg tepp og sånn, som gjør sånn gjenganger i krimserier og filmer.
1: Ja.
0: Er det noen sånne ting, hverdagsting, som du har måttet lære deg masse om, fordi at det har vært relevant som bevis, eller for bevisføring i sak?
1: Nei, det...
0: Altså, papp har du snakket om, altså...
1: Hva sa du nå?
0: Papp? Teip?
1: Ja, papp og teip. Det, oi.
0: Kunstige negler?
1: Ja, det jo.
0: Fortell bare kort om disse greiene her.
1: Ja, altså, papp, da hadde jeg faktisk en sak hvor det var heroin som var lagt inn i pappesker, som kom inn til Norge med noe størselig tekstilgreier inni. Og da fikk papp og ikke minst stiftene, sånne kobberstifter som det her var stiftet sammen med, fikk litt stor verdi, for vi måtte finne ut hvor det kom fra. Og da var jeg ned på Borregaard fabrikker og snakket med
0: i Sarpsborg?
1: Ja, og snakket med en pappdud. Og for å si det sånn, nå kan vi snakke om en som hadde smal
0: papp.
1: Altså, det han ikke kunne om papp, det var ikke interessant. Men han kunne mye om papp.
0: Kjell Ulose.
1: Ja, altså.
0: Kjell Ulose, men ja. Så han kunne...
1: Han kunne alt om papp.
0: Og det var info som da...
1: Som var veldig interessant for oss, og ikke minst, nå skal du lære et lite lurtriks. Forskjell på teip og teip.
0: Okay.
1: I Europa så har teipen, for eksempel pakketeip, den har en bredde på 50 millimeter. Utenfor Europa så har den teipen en bredde på 45 millimeter.
0: Yes.
1: Og det vil altså si at hvis vi måler oss frem til om den teipen er teipet med europeisk standard eller ikke. Og det er jo sånne særting, kan du si, som du må lære via en sånn papp stifteteip-dude.
0: Tenk på det.
1: Ja. Og da står jeg nærmest med åpen munn, for jeg tenker, dude, dæven, tenk å være så interessert at dette her det er det du bruker dagen din på å sette deg inn i. Men det er jo fantastisk, det er jo gefunnet spritsen for sånne som oss.
0: Tror du AI kommer til å ta over deler av arbeidsoppgavene dine?
1: Nei.
0: Er det Nei, men altså, jeg har jo hørt om altså opprulling av overgrepsligaer, kan vi si, hvor man har sett på overgrepsmateriale, hvor barn blir forgrepet på, og man kan se på gardinene og liksom tapeten og sånn, og så har man faktisk greid å finne fram til hvor dette er. Altså, det er jo helt rått.
1: Ja. Og der kan du si, der kan man godt bruke type AI, for eksempel.
0: mønsterigjenkjennelse, det jo AIs store styrke.
1: Ja, mm. og jeg tenker sånne ting kan være helt fantastisk.
0: Mm.
1: Men vi må ikke slutte å tenke at hjernen vår er likevel det desidert beste verktøyet vi kan ha.
0: AIen skal være en skrutrekker, ikke en krykke.
1: Ja.
0: Eller skal være batong. Det skal være balltre,
1: ikke en stokk. Vi må ha skrutrekker.
0: Ikke sant. Du har sagt at det kriminelle miljøet har blitt mer fintlig. Altså, mm-hmm. Vil du si at drapene du i snitt da, borti de senere årene, har de blitt mer bestialske enn de var på tidlig 90-tallet?
1: Det kommer litt an på, fordi det man ser jo at det jo forskjell på, la oss si et partnerdrap mm. og et drap begått fordi du har gjort deg til uvenns eller laget ordentlig brudulje innenfor et kriminelt nettverk
0: mm.
1: fordi et drap innenfor la oss si et kriminelt nettverk det skal ikke bare være et drap men det skal også sende noen signaler mm. Mm. i form av måten det blir gjort på, det ligger masse koder i dette her
0: og da det ligger det litt i sakens natur at det blir at det, skal, det eskalerer fra, altså fra ja. Gang til gang man må liksom overgå forrige gangen
1: ikke sant, altså voldsspiral innenfor sånne miljøer den, det ikke noe som tull engang
0: mm.
1: Så den der
0: mm. Eva, hvis det noen som hører på nå som har lyst til å bli kriminaltekniker hva vil du si til dem?
1: Da vil jeg si, kom og presentere deg, så skal vi gi deg et litt innblikk i tingene.
0: Mm.
1: Og hvis det virkelig noe for deg, så det ikke en jobb, men det et kall.
0: Og en aldersgrense kanskje på 14-15 år? Altså.
1: Ja. Du bør, jeg tenker at både litt livserfaring,
0: mm.
1: Kanskje ikke bare levd i en polert, hverdag
0: mm.
1: og det å være innstilt på at at du virkelig, altså uten å høres svulst ut, har lyst til å gjøre en forskjell
0: mm.
1: for det jo egentlig det handler om mm.
0: Tenker du at du i løpet av din karriere har altså ved å få sperret inn da, folk som åpenbart i stand til å drepe andre altså at du har reddet liv og forhindret og, altså det du har drevet med har hatt en preventiv virkning?
1: Ja, jeg tenker bare at det har hatt en preventiv virkning, og så har det også gitt mange pårørende svar på en mm. sånn måte at de kanskje har klart å fortsette livet sitt utenfor mange traumer i så måte, altså mm. at man kanskje har gitt dem en bedre mulighet å fortsette et liv som er verdifullt også for dem.
0: Altså at closure, som jeg kalte det innledningsvis, ja. Altså at det er veldig viktig for folk.
1: Ja, og om du ikke kaller closure, altså at du skaper en forståelse for.
0: Mm.
1: Det ikke nødvendigvis at folk får en avslutning på ting,
0: mm.
1: men at du klarer å forstå og akseptere at sånn ble det.
0: Mm. Og slippe den store uvissheten.
1: Ja, ja.
0: Mm. Eva, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Dette utrolig interessant. Man skal jo ikke spørre en kvinne om hennes alder, men hvor lenge har du igjen før du skal pensjoneres?
1: Nå skal du få en liten hemmelighet.
0: Mm.
1: Jeg kunne ha gått av med pensjon for 5 år siden, men det gjør jeg ikke. Og jeg hører til den generasjonen som kan få lov til å jobbe helt til 70 år hvis jeg har lyst. Nå jeg 62, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å gi meg med det første.
0: Du en folkehelt.
1: Takk for det.
0: På vegne av det norske folk og norske lisensbetalerne Eva Beragde, så vil jeg si takk.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Og det ikke ironisk engang. Nei. Det mener jeg, det kommer virkelig fra hjertet her.
1: Tusen takk.
0: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret sammen med meg. Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Øyvind Vikeng. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre. Stay alive!
2: Her NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her I Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, så at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet I Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt inne.
2: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Det drøyer 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale I VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
4: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
2: Og Erling Braut Haaland, som så langt I mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
5: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
3: Si litt om anledningen da.
5: Nei, det fantastisk.
2: Reporter her var Mats Arntzen. Nesten all strømmen som ble brukt I Norge I fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Dette NRK P2.
7: I denne timen om Amerika-drømmer skal du få høre om en joiker og komponist som gikk og tråkka I studioet sitt etter å ha fått et av de største oppdragene en kan få innen filmmusikk. Han måtte tråkke over sitt eget rot på gulvet. Var det dette som skapte mønstrene I musikken til filmene Frost?
8: Prøvde å finne inspirasjon, så jeg bare så ned og så liksom på alt som var på gulvet, og der ligger det jo forskjellige ting. Som jeg kanskje har glemt å rydde opp, og da måtte jeg ta et lite skritt, løfte meg litt plutselig, og da ble det jo den «Nå, nå, nå, høy, nå».
7: Frode Fjellheim forteller om hvordan han ble oppsøkt før de 2 store familiefilmene ble til.
8: Disney, de kom jo faktisk på besøk til Norden, inkludert Trondheim, for å hente inspirasjon til en film de hadde tenkt å lage da, som de hadde tenkt å kalle «Frozen».
7: Og resten suksesshistorie. Hvordan Disney oppdaget joiken, og hvordan andre komponister og norsk musikk har gjort inntrykk I USA, forteller jeg, Siri Narverumoen, den neste timen.

0: En norsk komponist som får oppfylt sin Amerika-drøm Ola Geilo. Du hørte musikk av han her. Opprinnelig fra Skui, men flyttet til New York for å studere på anerkjente Juilliard School of Music. Det nok kormusikken han mest kjent for, men vi har hørt Elbjørg Hemsing spille fiolin fra plata som hun ga ut med Arktisk Filharmoni for et par år siden. Arktik heter plata, og derfra hørte vi Dawn av Ola Geilo. Hemsing, Arktisk Filharmoni altså, og dirigent Christian Kluksen. Ola Geilo en av de norske komponistene som har fulgt Amerika-drømmen, og det særlig det vi forfølger I denne episoden om musikken og USA, som du hører på NRK Klassisk nå. Hvis du synes det hørtes litt ut som filmmusikk, ikke det så rart. Geilo har studert filmmusikk I Los Angeles også. Kanskje har han plukket opp litt inspirasjon på veien. Og vi holder oss I filmens verden.
1: I'm Olaf.
2: Did Elsa build you?
1: Yeah, why?
3: We need Elsa to bring back summer.
2: Olaf! It is not nice to throw snow people!
3: Whoa, feisty pants. Your hair is turning white.
2: Does it look bad?
3: No.
0: Du har kanskje sett filmene Frost 1 og 2. Eller kjenner I hvert fall igjen karakterene, søstrene og snømann Olaf og de andre. Og da sier jeg på en måte hei til Hollywood, men jeg sier hei til Trondheim og Frode Fjellheim. Du laget musikk til Frost, denne store satsingen til Disney gjennom to så langt animerte filmer. Hvordan kom det seg til at joiken havna I Hollywood, og du ble filmkomponist?
4: Ja, det jo en litt forunderlig historie, men det var jo sånn at Disney, de kom jo faktisk på besøk til Norden, inkludert Trondheim, for å hente inspirasjon til en film de hadde tenkt å lage da, som de hadde tenkt å kalle Frozen. Og da dro jo de til Trondheim og skulle også da se om de fant noen musikk som kunne egne seg I denne sammenhengen, og da dro de på Ringve museum og fant en CD-hylle med en, og øverst I den CD-hylla så lå det en CD som heter Norwegian Voices med et kor som heter Kantus, og tenkte, det må jo være perfekt. Så de tok de med den og fant kutt nummer 1 på den CD-en, og det var en komposisjon som jeg hadde laget. Og tenkte at det her perfekt, så de la den inn I filmuniverset uten å tenke så mye mer over det. Men så viste det seg jo at den komposisjonen var da en blanding av noe joike-inspirert og salmen Deilig jorden. Det var det som var originalen, I et navn vølje het originalen. Og da de fant ut at det var en salme der, så tok de øyeblikkelig kontakt, eller det tok litt tid faktisk, og fortalte at altså, nå har vi jo, vi vil gjerne ha den musikken her, men vi kan ikke ha den salmen. But it must sound exactly the same. Ok, det sånne forespørsler får jeg sjelden, men altså, når det et sånn filmselskap som spør om det her, så tenkte jeg at ja, men det må jeg da prøve. Og den ble da bare hetende Vuelje, som selvfølgelig sørsamisk og betyr joik. Men etter hvert så gikk jo Disney videre, og de skulle jo lage en oppfølger, og da tok de jo kontakt igjen, ikke bare med meg, men med flere andre I det samiske miljøet, for å på en måte utvikle den her samiske koblingen, som de kanskje ikke hadde tenkt på I utgangspunktet, men som ble veldig åpenbart I og med at de hadde valgt da Vuelje som en titellåt.
0: Hva var det du joika da du lagde den I første omgang?
4: Nei, det er jo veldig enkelt. Altså, det å ha joik som utgangspunkt, det ofte en sånn kompositorisk verktøy der du blir inspirert av noe, og I mitt tilfelle så ble jeg inspirert av jorden, men jeg så ikke lenger ned til jorden enn I mitt eget studio som jeg gikk rundt I og prøvde å finne inspirasjon, så jeg bare så ned og så liksom på alt som var på gulvet, og der ligger det jo forskjellige ting som jeg kanskje har glemt å rydde opp, Og da måtte jeg ta et lite skritt, løfte meg litt plutselig, og da ble det jo den «Nå, nå, nå, høy, nå». Ja. Så det var, inspirasjon var rett og slett de omgivelsene jeg befant meg i. Og det da typisk for joik, altså den beskriver noe veldig konkret. Så du, og en joik er jo egentlig ikke om noe, den er noe. Så joiken er egentlig jorden, eller i dette tilfellet da, gulvet.
0: Og Voelia er også Frode Fjellheim som tråkker over kabler på, i studioet sitt, da, tråkker litt rundt.
4: Ja, og så fant jeg ut at det passet jo fint med å bruke den melodi litt sånn på toppen, som flyt på toppen, som var det første del jeg gjorde, men nå er det en annen melodivariant som jeg skapte sammen med Christoph Beck, som det funker vel da.
0: Mer om det, vi skal prate mer med Frode Fjellheim, komponist altså, men vi må jo høre musikken. Her er Voelia, framført av nettopp Kore Cantus, som du har fortalt om, Frode Fjellheim. Her er de dirigert av Tove Ramlo Ystad.

0: Du hører musikk av Frode Fjellheim, selvsagt med mye samisk I seg. Dette Voelia fra filmen Frost. Og Frode Fjellheim, du med I vår Amerikadrøm I dag fra Trøndelag og altså samisk kultur og rett inn I Hollywood. Hvilken betydning har Frost 1 og 2 hatt for den samiske musikken, Frode Fjellheim?
1: De har jo kanskje en historie da, der de har referert til en del andre urfolkskulturer på litt ulike måter, så de hadde vel et ønske om å koble det til det samiske på en så riktig måte som mulig, så de jo tok jo kontakt med, som jeg nevnte da, flere I det samiske miljøet, og inkludert meg da, for å, og de var veldig opptatt på å vite om jeg hadde på en måte kulturell tyngde eller mulighet til å stå som en samisk utøver og komponist, og med min samiske bakgrunn så kunne jeg bekrefte det, og da fikk jeg også jobbe med en ny musikk da, til en Frost 2, med mer musikk inspirert av joik. Så da kom det en ny komposisjon som ble inkludert I den filmen.

0: Ja, komponist Frode Fjellheim, vi snakker vel om et Disney før og etter at de har oppdaget at de kan ikke bare slenge om seg med gamle kolonialistiske termer om folkegrupper da.
1: Ja.
0: Og det må man jo ta hensyn til når man forholder seg til den samiske kulturen også. Og du har med deg din sørsamiske kultur inn som musikkskaper her. Det det Disney måtte ta hensyn til, ikke sant?
1: Det var det, og det ble en, jeg opplevde som en ganske fin prosess. Så jeg fikk jo liksom bivåne den prosessen litt fra sidelinjen også, fordi jeg kjenner jo mange av de som de tok kontakt med. En av dem var tilfeldigvis min bror, som var direktør på Sametinget, som faktisk fikk håndtere en del av den her kommunikasjonen med Disney, og sørget for at det ble en fin dialog, da, der også det samiske kanskje følte at det ble gjort på en fin måte. Og, så det veldig fint av Disney, det.
0: Mm. Og det jo også da skrevet en samisk karakter inn som en av hovedkarakterene i Frost-filmene, som jo sånn eventyrfilmer som familier gjerne ser på når de skal inn i noe fantastisk på film. Hvilken joikebakgrunn har du tatt med inn i Voelia? Altså det betyr vel egentlig joikemelodi i seg selv, dette ordet?
1: Det gjør det, og som jeg nevnte så ble jo den komposisjonen komponert til Kore Cantus som en, der jeg koblet den til Deilige jorden. Det er klart, jeg måtte jo lage en ny versjon da, der den her salmereferansen var tonet veldig bort, så da jobbet jeg jo også sammen med min medkomponist på deler av det her da, Christoph Beck. Så vi utviklet i fellesskap det endelige resultatet da, som ble den versjon som nå som ble brukt i filmen flere steder i ulike versjoner.
0: Grunnen til at vi har særlig fokus på Amerikadrømmer i dag er jo hvilket forhold nordmenn har til USA gjennom utvandring. Nå jo du både nordmann og same, men hvilke Amerikadrømmer har du hatt med deg gjennom livet, Frode Fjellheim?
1: Jeg har jo vokst opp selvfølgelig med da, en del amerikansk musikk som referanser opp gjennom livet, sånn som de fleste andre i vår del av verden. Altså, vi har jo aldri alle med oss elementer ifra amerikansk kultur på ulike måter. Det er jo bare å se rundt oss, så ser vi jo hele tiden begreper og skilt som åpenbart må komme fra et annet sted enn Trøndelag.
0: Tusen takk for at du var med i dag, Frode Fjellheim.

0: Sånn skildrer den sørsamiske komponisten Frode Fjellheim Nordlyset. Cantus her ble dirigert av Tove Ramlo Ystad.
1: Den vakreste musikken.
2: NRK Klassisk.
0: Mens norske utvandrere var blant dem som preget landskap med plogen og små stuer i USA for fra 200 år siden, så har altså reinsdyr og samisk kultur vært noe av det som preger dagens store tegnefilmer, har vi hørt om i dag. Men det enda eldre nordiske bilder som preger dagens superhelt- og fantasy-fortellinger på TV og film, eller spill, som da Marvels versjon av halvguden Loke, altså Loki, eller Lord of the Rings, de kjente Tolkien-historiene, ble til TV-serier. Og da skal vi til felespiller Olav Mjelva, en folkemusiker med karriere utenlands. Han har turnert med bandene sine i USA og Storbritannia de siste 15 årene, og etter noen år så ble en drøm virkelighet for Mjelva, først med musikk til, altså Marvels versjon av halvguden Loke, Loki. Og så ville komponist Bear McCreary, en av Hollywoods mest brukte komponister, høre felespillet til Olav, og ville ha med seg på Haringfele i verdens dyreste TV-serie, Ringenes Herre, Maktens Ringer. Mjelva selv fortalte om dette til NRK, sånn her, etter at det skjedde for noen år siden.
3: Jeg fikk jo en haug med låta, takk var session, både låta og backing tracks. Så hadde jeg med en produsent i Hollywood på øret hele tiden, da. Det er hovedsakelig et tema som jeg sikkert spilte 100 ganger. Det hovedtemaet er en halvbrand. Og alt det her er jo liksom store orkester bak det.

0: Det er noe med den lyden i Hardingfjellet som ser veldig bra på sånne episke produksjoner, særlig når det liksom skal handle om noe som kanskje kunne skjedd for 1000 år siden.
1: Vil du høre mer om historien der Hollywood møter Olav Mjelva, så finner du TV-serien Trollstemt på NRK.no eller i NRK TV-appen. Og her hører du Mjelva på fele, musikk av Bear McCreary fra The Lord of the Rings, The Rings of Power, Ringenes Herre, Maktens Ringer.

Ringenes herre er jo inspirert av gamle nordiske historier og myter, men du hørte også at de trenger norske felespillere når de lager musikk til Ringenes herre. Dette var Bear McCreary med Olav Mjelva på strengene, altså Halbrand. I NRK Radio og NRK Klassisk sin markering av 200 års utvandring til USA, så skal vi fra da en fiksjonseventyrtid til, ja, vi holder oss på skjermen, fiksjonsåret 1987. Noen av dere vil kjenne igjen den norsk-ætta bilselgeren Jerry Lundegaard. Han er på konkursens rand, og i desperasjon for å unngå økonomisk katastrofe vikler han seg inn i et absurd drama der alt som kan gå galt, går galt. Dette spiller opp til handlinga i den Oscar-belønna filmen Fargo fra 1996, laget av brødrene Coen. TV-serien Fargo fra 2024 bygger fritt på det samme norsk-amerikanske miljøet i midtvesten av USA. Og til dette lagde komponist Carter Burwell musikk som mange som har hørt gamle norske viser og gammel norsk musikk har tenkt at han må ha blitt inspirert av en norsk religiøs folketone. Den heter Langt inn på Ville Heia, eller også i noen sammenhenger Den bortkomne sauen. Da Burwell lagde titellåta, du skal få høre den fine musikken fra Fargo. Dette er altså Fargo North Dakota temaet.

Vi inne I en time som preges av kjent musikk fra film og TV, og her hørte du hvordan angivelig en norsk folketone har havnet opp I musikk fra TV-serien og film, da. Fargo. Fargo, North Dakota, hørte du av Carter Burwell her. Og vi holder oss til film, da. Den store filmen som du enten har sett, eller sikkert I hvert fall sett noen kjente scener fra, Titanic. Da den kom I 1997, så ble den en kjempesuksess. Filmen handler om jomfruturen til Titanic, som skulle frakte over 2000 passasjerer fra Southampton til New York, altså over Atlanteren. Det var utvandringen som la grunnlaget for de store passasjerskipene på den tida, og Titanic frakta både velstående amerikanere på første klasse og utvandrere nede I tredje klasse. Det var 1500 mennesker som omkom, de fleste var tredje klasse passasjerer da ulykken kom og de traff isfjellet. I filmen møter vi jo Jack og Rose. De kommer fra forskjellige klasser og forelsker seg. Den vant 11 Oscar-priser, denne filmen, inkludert beste originalmusikk. Den skrevet av James Horner, og Sissel Kyrkjebø ble leid inn som sanger etter at Horner hadde hørt hennes plate «Unge Sissel Kyrkjebø» innerst I sjelen. Hun fikk synge Rose sin sang, og melodien til den kvinnelige hovedrollen altså en annen enn titelsangen som har mye av den samme melodien, kan du kanskje legge merke til her nå. Den kjent som «My Heart Will Go On», den ble mektig populær med Celine Dion på vokal. Komponist James Horner har fortalt at det kunne like gjerne vært Sissel, men at han skyldte Celine en sjanse. Hører du uansett Sissel Kyrkjebø på Rose.

Kjent filmmusikk, ja. Selvsagt med Sissel Kyrkjebø på vokal. Du får en del musikk som skapt av eller framført av musikere som har brukt USA som det virkelige springbrettet ut i verden, eller som på vei til å realisere noe stort i møte med USA. Vi skal nå til musikk av Kim André Arnesen. Han startet sin musikalske karriere i Nidarosdomen guttekor, og begynte etter hvert å skrive egen musikk. Arnesen mest kjent for sine korkomposisjoner som blir framført av kor over hele verden, og han har flere bestillingsverk for amerikanske kor. New York Times har beskrivet musikken hans som «extremely well written». Vi skal til noe han skapte før 2011, da «Even When He's Silent» ble framført for første gang, den gang med Nidarosdomens jentekor, men nå skal vi høre de sammen med St. Olaf Choir her på NRK Klassisk, Kim André Arnesens «Even When He Is Silent».

0: Vakker musikk komponert av Kim André Arnesen, Even When He Is Silent, og vi litt inne I korhjørnet da, for Grete Pedersen, hun en anerkjent kordirigent. Hun har vært kunstnerisk leder I den norske solistkor I 35 år, og professor på Norges Musikkhøyskole nesten like lenge. Nå har Pedersen gitt fra seg dirigentpinnen I solistkoret, og fra januar 2026 så skal hun bo I USA. Der skal hun være professor på Yale, og skal fortsette som kunstnerisk leder for Carmel Bach Festival I California.
1: De spurte da, og så sa jeg først, tror ikke det, nei, jeg tenkte jeg skulle bare mest gjestedirigere, men så, det noe med å følge studenter og unge folk I en prosess over en periode på 2 år, eller lenger, som jeg synes veldig, veldig fint, fordi da blir det noe helt annet enn å ha sånne masterclasses. Så det egentlig mest at det forespørselen, og at jeg vet at jeg blir utfordret på akademia I USA, som jeg kjenner veldig lite til. Jeg må skjerpe meg på språk, altså det en del sånne ting. Og at noe av det står for, og noe av det kanskje den skandinaviske formen for samspill, væremåte, tenker jeg har noen verdier som jeg gjerne tar med meg over dit.
2: Men det har skjedd mye I USA siden du takket ja, ikke minst I forhold til akademia.
1: Ja. Nei, altså det jo en kjempevanskelig situasjon. Det ikke noe... Det vel egentlig det mildeste måten å si det på. Og så får vi se, rett og slett. Jeg har jo en del kontakt med de kollegene på Yale, og spør hvordan det hvordan de har det, og så videre, og så videre. Hva vi tenker. Og så får vi se hvordan ting går, rett og slett. Jeg litt mer sånn avventende. Men det jo noen ting med...
2: Har du noen retrettmulighet om det skulle skje noen ting?
1: Ja, nå har jeg ikke undersøkt det, men jeg har søkt permisjon på musikkhøyskolen for et år da, så ja, så vet vi jo ikke. Altså, det kan jo bli borgerkrig, altså det kan jo bli veldig mye rart.
2: Skal du bo der?
1: Ja, det planen. Mm. Bo I New Haven.

Efter att du hörte Grete Pedersen intervjua av kollega Mari Lundan så hörte du lite av Pedersens och solistkorets tolkning av Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Det jo mye musik med koblinger til USA du får av NRK Klassisk og Drømmen om Amerika I dag, så også når det gjelder kjent og kjær musik av Harald Sæverud. Komponisten hadde også en personlig forbindelse til USA via sin kone Marie Vosleff, som kom fra New York. På 1950-tallet fikk Sæverud en stor bestilling med å komponere en symfoni til 100-årsjubileet for opprettelsen av staten Minnesota. Symfonien fikk da navn etter staten, og Sæverud kunne også ta med seg hjem æresborgerskap fra Minnesota. Her skal vi høre stykket Rondo Amoroso. Raskt en favoritt, og den har blitt spilt inn mange ganger.

0: Det finnes helt ny musik, norsk musik, som inspirert av de aller første nordmennene som reiste over fra Norge til Nord-Amerika for 200 år siden. Og her kollega Kristin Kverndokk i studio. Hei, Kristin.
1: Hei.
0: Fortell om Ståle Kleibergs musik.
1: Ja, Ståle Kleiberg, komponist fra Stavanger, han fikk en bestilling fra Trondheim Sinfoniorkester med å skrive da et verk inspirert av utvandrerjubileet. Over hav mot en høyere himmel har han kalt denne symfonien, og han skildrer altså den første turen i båt over Atlanteren, altså fra Norge, og det var et lite seilskip, en slupp som det heter, restaurasjon het den. Og så tenkte jeg, den var på 16 meter lang.
0: Ja, en liten båt.
1: En liten båt, og der var det 52 mennesker.
0: Over Atlanteren.
1: Virkelig en strabisiøs og farlig tur. De satte jo livet til, eller det var farlig, men de tok jo den turen for å søke da frihet og et nytt liv i Amerika. Den gikk da altså fra Stavanger til New York.
0: Mange av de første som reiste til Amerika fra Europa reiste jo fra sult og trange kår, men også egen tro gjorde at de la ut på denne farefulle turen i 1825.
1: Ja, for de fleste som var med på denne første turen, de var kvekere, og for dem så handlet det rett og slett om religionsfrihet. For begynnelsen av 1800-tallet her i Norge så ble ikke kvekerne godtatt av myndighetene. Og kvekere, de rett og slett et lite protestantisk kirkesamfunn, og de avviser autoriteter, de pasifister, de opptatt av nettopp religionsfrihet, og de kjent for også å jobbe med humanitært arbeid. Og så var det da norske sjøfolk som hadde vært fengslet i England under Napoleonskrigene. De ble kjent med denne kveketroen, og i 1814, da de kom hjem igjen, så tok de med seg det. Og flere av de bodde i Rogalandsområdet, og der ble det da et lite kvekersamfunn da. Men som sagt, de ble forfulgt, så de hadde det ikke så bra.
0: Og vi kan høre hva Ståle Kleiberg da sier om de første kvekerne som dro.
2: En av kvekersamfunnets grunnleggere ville begrave sine døde barn etter kvekernes skikk. Men det fikk han ikke lov til, og da begravte han de selv i uvigsla jord. Det gikk ikke ubehagt av henne, han ble stevnet, og retten dømte han til å grave liken opp igjen. Så den hendelsen og lignende hendelser, det var sentrale årsaker til at denne seilbåten på 54 fot, som het Restaurasjon, la ut med kurs fra Amerika i 1825 med 52 mennesker ombord. Så det har vært ganske trangt på den båten der, 54 fot, det er ikke en veldig stor båt, men 52 mennesker ombord. Og i tillegg til det så ble det til og med født et barn, så når de ankom New York, så var de en flere i følge enn de som dro. Det var altså 53 mennesker som gikk i land i New York i 1825.
0: Ståle Kleiberg, intervjuet deg, Kristin Kverndokk, om Over hav mot en høyere himmel der. Hvordan har han jobbet med dette musikalsk, Kristin?
1: Altså, han har delt opp denne symfonien da, i tre satser, altså ganske sånn klassisk formmessig. Da. Men han veldig opptatt av natur, og har latt seg inspirere av naturen i denne symfonien, og utgangspunktet hei, altså utgangspunktet var landskapet i Rogaland, og første sats har han kalt altså for hei. Og vi kan tenke da kanskje lyngheiene opp i fjellet eller langs kysten. Og så andre sats som heter hav, da går rett og slett turen over havet til Atlanteren, til vi kommer til tredje sats og det nye landet, en høyere himmel som de kanskje så for seg, åpnet seg for dem da. Så det er liksom den naturen og den reisen fra Norge til Atlanteren. Deretter så har han helt konkret latt seg inspirere av en såkalt kvekerhymne. Og den kan vi høre i siste sats da, når de kommer over til Amerika. How can I keep from singing? Er denne sangen som egentlig ikke er en kvekersang, men de har på en måte adoptert den, og den er mest kjent gjennom den amerikanske folkesangeren Pete Seeger. Og han var jo en sanger som kjempet for urett veldig mye gjennom sine sanger. Så vi kan høre da først Pete Seeger synge denne sangen, og så kan vi høre da hvordan Ståle Kleiberg bruker dette I siste sats av sin symfoni.

0: Fra Ståle Kleibergs Over hav mot en høyere himmel med Trondheim Symfoniorkester, som ble urframført under ledelse av dirigent Peter Silvai. Hele denne symfonien kan du se i NRK TV, og du finner det også samme sted som de radioepisodene du hører på nå, om Amerika-drømmer, i NRK Radio-appen. Jeg heter Siri Narvermoen, og jeg vil gjerne at du blir med over i neste episode også, når vi treffer Leif Ove Ansnes. Han forteller om sin stjernedrøm som ble realisert i USA, og om å turnere USA i dag.
1: Musikk i verdensklasse.
2: NRK Klassisk.
3: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
4: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
3: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i Huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
5: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
3: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.
6: Donald Trump beskriver forholdet mellom USA og de andre NATO-landene som latterlig. Han vil maksimere ubehaget før det kommende NATO-toppmøte, tror en professor. Statlige Enova har mer og mer penger på bok. De kronene må brukes på omstilling, krever Venstre. Kommunale avgifter stiger kraftig over hele landet. En udetonert bombe som går av i stadig flere kommuner, hevder huseierne. Og bør flere moderne dikt ha enderim? Lyrikk splitter norske redaktører. Vel møtt til ukas siste Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Og vi begynner med NATO-toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara tirsdag og onsdag kommende uke. USAs president Donald Trump har ladet opp til møte ved å skrive på meldingstjenesten Truth Social at, citat, det er latterlig at USA skal kunne fortsette den ensidige veien når forholdet ikke er gjensidig, citat slutt. USAs NATO-ambassadør Matthew Whitaker har kritisert flere NATO-land for ikke å ha troverdige planer for å øke forsvarsbudsjettene sine til 5% av bruttonasjonalprodukt. Utenriksminister Espen Barth Eide, du skal være med på toppmøtet. Nå du med oss på linje. Hva synes du om disse uttalelsene fra amerikansk hold?
7: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det, og veldig mange av oss har jo også da en kraftig opptrapping i investeringene i forsvar, fordi vi alle ønsker et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO. Så dette er jo på mange måter både det Trump har bedt om, og det også europeerne selv har kommet til at det er riktig.
6: Men Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker Altinget, denne manglende gjensidigheten, hvordan oppfatter du den uttalelsen fra Trump?
8: Han ønsker jo å få dette møtet til å handle mest mulig om han, men Europa har også en mulighet her. Man kan se på de målene som ikke er nådd, man kan fokusere på de landene som ikke nådd 2%-målene, men kan også se på hva er det som faktisk har skjedd. Hvis man regner alle disse investeringene om fra prosenter til penger, så jeg på de tallene i dag, altså det 139 billioner dollar, økning hvis man legger sammen både Europa og Kanada bare på ett år. Det er ikke ubetydelig, og samtidig er mange av disse investeringene også vært til støtte for amerikansk forsvarsindustri. Mange av de europeiske pengene er omsatt i helt fysiske kjøp fra USA.
6: Ja, du foreslår halvveis spøkefullt en militær parade for å vise det fram?
8: Ja, altså Atlantic Council foreslo det, og det høres jo absurd ut at man skal foreslå en vulgær militær parade innenfor en allianse der man egentlig skal stå sammen. Men vi vet jo at Trump ikke leser, han ser ikke på PowerPoint, vi aner ikke hvordan han forholder seg til flannel og graf, men det å vise fram at disse forsvarsinvesteringene er helt reelle, og vise tallene, det er noe som er mulig. Fordi at når man ser på hvordan den amerikanske administrasjonen forholder seg til denne administrasjonen til NATO på, så er det, handler det om å vise til resultater, og de resultatene foreligger allerede.
6: Janne Holland Motlari, professor i statsvitenskap. Disse signalene fra Donald Trump, hva sier de om samholdet og samarbeidet og tilliten innad i NATO?
9: Ja, de sier jo det vi er vant til når det gjelder Trump, at man får slike frekke utspill. Dette gjelder jo spesielt Iran-krigen, da, som han mener NATO burde deltatt i, uten at noen NATO-land var konsultert, uten at man hadde på en måte noen grunn til å angripe Iran på dette tidspunkt. Så dette er jo den siste omdreiningen i en veldig sånn, kritisk holdning fra hans side. Men jeg tenker det europeerne må tenke på er at det er rimelig med en byrde skift av en byrde, da, ikke bare byrdefordeling, altså at Europa bruker mye mer på forsvar og kan avskrekke Russland, spesielt da, som det dreier seg om. Konvensjonelt og delvis også med kjernevåpen med denne nye avtalen med Frankrike. Sånn at vi må, håper å si, så raskt som mulig kunne avskrekke selv, være nok så autonome samtidig som vi trenger USA i veldig, veldig stor grad. Vi er veldig avhengige av USA, og vi trenger amerikanske deltakelse i NATO fremover, være partner med USA. Og der er det Pentagons ikke sikkerhetsstrategien, men forsvarsstrategien, National Defense Strategy, som er egentlig ledestjernen, og den mest rasjonelle i Pentagon som tenker strategisk er jo Bridge Kobe, som nettopp var i Norge. Så Europa må på en måte fortsette i det sporet, og så får man prøve å ha en slags lynavleder, og for Trump de få timene han er på NATO-møte som kommer i Ankara.
6: Ja, Espen Barth Eide, hva er det dere håper å oppnå fra norsk hold i Ankara? Nå var det veldig mystisk lyd på deg. Jeg lurer på om skal vi prøve å få gjort noe med den linja? Jeg tror vi må komme tilbake til deg. Jette Christensen, du skriver i en analyse at disse store møtene også er en tidstyv. Hvorfor det?
8: Det ser vi jo bare at utenriksministeren i Norge må diskutere utspill som Donald Trump kommer med nå, som også inkluderer at helt de facto løgner. Han sier dere kommer ikke i tråd med traktaten. Vi kommer, de allierte kommer. Det vet han, det har han sett og erfart. Lars Løkke Rasmussen måtte påminne han om at Danmark relativt opp mot folketall mistet flere I Afghanistan enn USA. Men det viser jo at denne administrasjonen også mottagelig for argumentasjon, og da det derfor det avgjørende at Europa bruker denne muligheten. Men disse møtene en tidsstyv I den forstand at man også diskuterer hva et godt møte. Målet på et godt møte har tidligere vært om amerikanerne kommer, hvor lenge de blir, og om de unngår å omtale Europa som et ideologisk og politisk konkursbo mens de på sånne møter. Sånn at Europa helt avhengig av å også snu bevisbyrdene over på sin side, og det der store muligheter for på dette møtet hvis de konsentrerer seg om å nå målene de satt for seg selv selvfølgelig, men også omregne fra prosenter til penger.
10: Men du beskriver det, Janne Haaland Matlari, som en hul organisasjon, altså NATO. Hva legger du I det?
9: Ja, det jo ikke en reell beslutningsprosess som foregår på politisk nivå. Det militære fungerer jo veldig godt, og det jo en amerikansk øverstkommanderende som det alltid har vært I NATO, som meget dyktig og meget samarbeidsvillig. Alt det militære samarbeidet, blant annet Norge, USA og Norge andre allierte I NATO fungerer. Så NATO jo den eneste militære organisasjon som har den know-howen hvordan du fører krig I dag på både etisk og teknologisk høyt nivå. Men det jeg tenker at veldig viktig da, at det jo konsultasjoner mellom de store europeiske landene foregår jo veldig mye samarbeid nå mellom det vi kaller E3, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Det de tre som kan lede, kan man si, det europeiske NATO og denne prosessen som foregår. Og så jo vi integrert, vi mindre land, med disse her I Nord-Europa. Vi kommet veldig langt I å integrere oss for å få mer effekt ut av våre forsvarspenger. Her I Norden, I forhold til Storbritannia, og så har vi da Baltikum, Polen og Finland som samarbeider om avskrekking langs grensen, altså det vi kaller landforsvar. Mm. Så det foregår veldig mye på grunn av denne krisen, kan man si, det transatlantiske forholdet. Europa trenger tid, og det jo det vi må skaffe oss. Altså, Trump jo øverstkommanderende commander-in-chief, og det jo derfor han har så mye makt når det gjelder artikkel 5, når det gjelder NATOs fremtid og så videre. Mm. Men jeg tenker han har en slags, at han reiser hjem og fornøyd, så blir han opptatt med et eller annet, eller om han misfornøyd, så vil man, dette glir jo over, fordi hans politikk jo ikke saksbehandlede utspill, det jo bare noe som han, på en måte, noen instinktive følelser han har av og til.
10: Ok. Beklager, ja, Kristensen kort innpå.
8: Jo, og det jo kommet også en ny samling I forkant til dette møtet med UK, Tyskland, Polen og Frankrike og Italia som diskuterte strategi fram mot dette møtet her. Det viser at man har begynt å ta muligheten til å ikke bare reagere på hva Trump sier, men også legge en strategi I forkant. Målet med dette møtet å bekrefte samhold og integritet. Den bekreftelsen har jo ikke akkurat kommet med den uttalelsen I dag, men de allierte flere enn han som kom med den uttalelsen.
10: Da har vi med Espen Barth Eide på telefon nå, men hva konkret håper du da at det kommer ut av dette møtet, Eide?
11: Jeg egentlig ganske optimistisk for dette møtet, at det går som vi har planlagt, at vi nå skal altså bekrefte utvikling I retning av det vi bestemte I Haag I fjor, at vi viser at veldig mange europeiske land, som både Kristensen og Matlari har beskrevet, jo faktisk både gjør mye mer, men også gjør mye mer sammen, og mye mer klar til å ta et mye større europeisk ansvar innad I NATO. Og så jo målet med det jo både å vise at vi fortsatt en relevant partner for USA, også I en ny sikkerhetspolitisk situasjon, men også være I stand til å gjøre mer uavhengig av amerikanerne hvis det blir nødvendig. Så plan A jo å ta vare på det transatlantiske samarbeidet så godt vi kan, og jeg tror vi på riktig vei der. Og når det gjelder de nedtrekkene som amerikanerne enten allerede har gjennomført eller annonsert, så ser vi jo nå an til at vi på møte kan konstatere at veldig mye av det kompensert for med økte europeiske kapasiteter, omdisponeringer. Men det vi da får et NATO med et sterkere Europa på innsiden, og som mer fokusert på kjerneoppgavene, artikkel 5, på Russland som dimensjonerende faktor, og altså på det som NATO opprinnelig var laget for, og mindre av en allianse som skal være med USA rundt I verden på ulike andre typer oppdrag. Og det tror jeg en utvikling egentlig mange europæere ganske komfortabel med. og at det den veien det nå bærer. Mm. Og så har jo vi noen særlige interesser I forhold til fokus på det som skjer I nord, altså både I den nordlige Europa, men ikke minst I Arktis knyttet til russisk undervannsbåtaktivitet og atomvåpenkapasitet og så videre.
10: Men til slutt, Espen Bertheide, etter det voldsomme angrepet mot Kyiv I går natt, sa president Zelenskyj at liv kunne blitt spart hvis de hadde fått det som partnerne hadde lovet dem, blant annet 200 millioner missiler som Norge skulle betale for. Hva skjedde der?
11: Altså, det ikke riktig, altså, det ikke riktig at Det som riktig at vi har betalt for, eller vi har disponert penger for disse missilene, som jo ikke hos oss, men som andre steder, og de enda ikke blitt levert, og vi har jobbet sammen med Ukraina og andre allierte for å finne dem og få dem fram til Ukraina, for her det penger, men dette illustrerer et underliggende problem som både gjelder støtten til Ukraina spesielt og NATO generelt. Nå det ganske mye penger I omløp, men det altså for lite hardware, det for lite missiler til Patriot for eksempel, og derfor så jobber man nå for å få land som sitter på sånne lagre til å frigjøre dem, og det da noen missiler som vi gjerne skulle ha fått levert, som et annet sted enn I Norge. Og jeg kan ikke kommentere hverken tall eller hvor, men dette jobbes det intenst med.
10: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bertheide, og takk til Jette Christensen og Janne Haaland Matlari. Det statlige foretaket Enova har stadig mer penger stående på konto. I år står 15 milliarder kroner til disposisjon, skriver nettavisen Energi og Klima. Og Grunde Almeland fra Venstre, du sitter I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hva mener du det et tegn på at disse pengene hoper seg opp?
12: Nei, dette først og fremst et tegn på at Stortinget har vært villig til å bevilge ganske mye penger, men at pengene ikke har fått virke, altså at vi ikke får de klimatiltakene vi trenger raskt nok, at ikke vi får til omstillingen raskt nok. Og skal vi nå klimamålene våre, og også ha et næringsliv som I framtiden også tjener penger, så trenger vi å omstille oss nå. Og det har jeg full tro på at både bedrifter og folk klarer, men da må vi sørge for at de virkemidlene vi faktisk har blir satt I bruk.
10: Enova takket nei til å være med, de viser til departementet, og det jo deg det da, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det ikke nok å bruke pengene på for Enova, eller?
13: Jo, absolutt, men selv om dette ubrukte penger, så jo ikke det det samme som at det ikke penger der planer for. Det der, og Enova, de har nå rammer, fordi at Arbeiderpartiet har vært med å betydelig øke midlene som går til Enova de par siste årene, til å være med å drive fram omstilling I nesten alle sektorer. Så lever vi samtidig I en mer uforutsigbar verden enn før. En del av næringslivet svarer jo at det mer krevende å planlegge klimaprosjekter enn før. Det tar kanskje noe lenger tid å få satt noen av disse midlene I arbeid enn det man I utgangspunktet hadde tenkt seg. Men dette altså penger der planer for, og som kommer til å være med å bidra til omstilling, kutte utslipp og skape arbeidsplasser I Norge.
10: Omland.
12: Altså, det helt klart at det mer krevende for veldig mange, også I næringslivet, men det blir jo ikke lettere av måten regjeringen har oppført seg på. Sant? Ser vi bare på bevilgningene til Enova, så varierer jo de veldig mye år for. Bare I 2026 så startet jo regjeringen med å kutte 2 milliarder, og så har man fylt på nesten alt etter hvert, men det gjør jo det ganske vanskelig for Enova også forutsi hvilket bevilgningsnivå de kommer til å få fremover, som blant annet gjør at de må ha en større buffer nettopp, og altså ha mer penger på konto for å sørge for at de har penger til å utbetale alt de prosjektene de faktisk skal. Sånn at det vi trenger fra regjeringen at de mer forutsigbare I bevilgningen fremover, at de slutter å foreslå store kutt, men også at man sørger for at de pengene faktisk går ut til prosjekter som får klimavirkning også I dag, og som sørger for omstilling nå. Og det det som utfordringen, at alt for mye av pengene går til tiltak som ikke får de omstillingseffektene vi trenger her og nå.
10: Men til dette med denne mistanken om at ikke de holder igjen fordi de ikke føler seg sikre på finansieringen, Bjelland Eriksen, hva sier du til den?
13: Jeg opplever at det litt rar inngang. Det klart Enova totalt nå har 33 milliarder kroner I en fondsstruktur. Det betyr at de kan planlegge langsiktig med de pengene de har over mange år, og det betyr også at vi har en forutsigbar og god planleggingsmodell. Og jeg må bare si, det Almeland peker på, at de pengene som går ut går til prosjekter som ikke er effektive, som bidrar til ineffektive utslippskutt eller andre ting, det ikke noe jeg kjenner meg igjen I. Hvis du ser for eksempel nå på transportsektoren I Norge, og det tempoet den omstilles, det fantastisk gode prosjekter som Enova på faglig grunnlag gir støtte til, og da tror ikke jeg løsningen her å drive og detaljstyre Enova mer. Jeg tror det bra at det de som velger ut gode prosjekter som bidrar til omstillingen.
10: Men det har jo vært debatter om hva Enova skal støtte, men hva det du viser til Almeland som du mener ikke riktig mottaker?
12: Nei, altså Enova selv sier jo at grunnen til at denne delen, altså ubundne midler, midler som ikke ender opp steder, altså veksten i de, er jo blant annet på grunn av at det veldig mange tiltak som rett og slett ikke har fungert, altså som ikke har blitt realisert. Og jeg enig i at vi trenger å investere noe i den type teknologi som i fremtiden skal gi oss klimaløsninger, men det vi også trenger er de tiltakene som gir omstilling her og nå. Og det er dette jeg mener man må se på. I tillegg så er det et stort potensial for mer energieffektivisering. For det regjeringen har sørget for er en stor markedssvikt når det kommer til energieffektivisering i norske hjem, for eksempel, og i bedrifter, på grunn av en strømstøtteordning. Og da trenger vi, rett og slett, at vi også har tiltak her som gir mer energieffektivisering, som det Enova også i begynnelsen gjorde mye av.
13: Norges pris som bidrar til lavere forutsigbare strømregninger for folk i Norge, tror jeg mange glad for, men vi
10: har sett at det har stupt med antall solgte solcellepaneler, for eksempel.
13: Men man har jo også sett at Enova sine ordninger for eksempel støtte til vinduer, som jo har lagt om, sånn at man kan få støtte til mindre energieffektiviseringstiltak enn før, fungerer veldig godt. Vi ser at Enova sine programmer for å være med og omstille næringsliv, industri, fungerer veldig godt. Og så har jeg bare lyst til å si til Almeland, en verden hvor vi ikke også støtter prosjekter som Enova skal gjøre, der man tar risiko, der man feiler, der penger ikke blir utbetalt. Det er en veldig usmart verden, for hvis staten bare støtter de prosjektene som lykkes, så gir vi jo antageligvis av fellesskapets midler til de som ikke trengte støtte i det hele tatt. Vi skal være med å støtte de som tar en risiko, som går foran, og som gjør noe mer for å være med å omstille Norge, og da vil du alltid ha behov for en buffer, og da vil alltid være noen penger som ikke blir betalt ut, eller blir betalt tilbake, fordi det ikke virkte nøyaktig sånn som man hadde tenkt seg i utgangspunktet.
12: Det er vi heldigvis enige om, men når regjeringen har fjernet klimatiltak etter klimatiltak gjennom sine budsjetter, så trenger vi i hvert fall at de få tiltakene som er igjen brukes mest mulig effektivt, og derfor mener jeg at statsråden bør gå inn og se på hva som nå skjer med Enova, når den bufferen vokser så dramatisk som man har gjort på bare ett år.
10: Ja, bare for, ja, til slutt på det, for den har jo også vokst i løpet av de siste årene. Hva tror du skjer da når politikerne på Stortinget skal sitte og finne steder å kutte, og så ser de at Enova sitter og har masse penger på bok?
13: Jeg tror veldig mange, både på Stortinget, men ikke minst ute i næringslivet, i industrien i Norge, ser at Enova spiller en helt avgjørende rolle hvis man skal klare å lykkes med å ha to tanker.
10: Men tror du det blir et lett sted å kutte for å finne balanse i budsjettene? Når det
13: man kan alltid diskutere nøyaktig hvor stort Enova som fond skal være, men at det skal være betydelig større enn det var på Venstre sin vakt, sånn som det har blitt mens Arbeiderpartiet har styrt, det tror jeg er en god idé. Og regjeringen har altså ikke kuttet klimatiltak etter klimatiltak, man har aldri hatt en mer offensiv klimapolitikk i Norge enn det vi har nå, og det er godt nytt både for arbeidsplasser og for omstillingen av Norge.
12: Vi er lenger unna nå klimamålene enn vi har vært på veldig mange år, og vi vet at det er lett å knytte i Enova, fordi det foreslår regjeringen selv år etter år. Så jeg håper at vi nå kan snu denne trenden, sørge for at Enova har stabile rammevilkår fremover, og at vi kutter de utslippene vi trenger og omstiller næringslivet vårt.
10: Ja. Så ble det siste ord da, når ikke du tok til Andreas Brønn Eriksen. Men du skal få komme tilbake veldig snart. Takk skal du også ha, Grunde Almeland fra Venstre. Det pågår en diktdebatt i Norges kulturkretser. Har samtidspoesien mistet bakkekontakt med lyrikkens urkrefter? Vi mangler rim og rytme i moderne dikting, skrev poet og litteraturforsker Fredrik Parelius i Klassekampen. Og den uttalelsen tok du for deg i Morgenbladet, der du er kulturredaktør Bernhard Ellefsen. Hva sier du til denne lengselen etter mer bruk av enderim i nye dikt?
14: Den sier jeg er ganske utvendig for poesien sånn som jeg ser den. Det Parelius skriver føles som om han kunne bare krevd hva som helst, at det er helt tilfeldig. Rim og rytme i dikt er jo, finnes jo alltid selvfølgelig, men bunnen form, altså at det liksom skal ha fast rim, rytme, enderim og så videre, som man kjenner fra litteraturhistorien, det er et pussig krav til samtidspoesien, synes jeg.
10: Ja, for det tilfører ikke noe i seg selv, er det det du sier?
14: Nei, nå tilfører det vel bare en følelse av støv og gamle dager, vil jeg tro, hvis man gjennomfører det helt i hvert fall. Så och Parelius har ju inte egentligen begrundat varför man vill ha det. Så det är ju egentligen lurar jag egentligen på då.
10: Ja, nu är inte han här då, men du är ju här Nils August Andresen, ansvarig redaktör I Minerva. Du liker ju støv och gamla dagar. Du hävdar I alla fall att Bernhard Ellefsen utvisar en bemärkelsesvärdig mangel på reflektion I det han skriver. Varför?
15: Ja, det är helt uppsiktsväckande och fantastiskt egentligen det han säger här. At det liksom ikke skulle være noen grunner til å tenke at dette var interessant, og at det bare støv. Altså det jo sånn at mesteparten av litteraturhistorien, dikthistorien, de siste 5000 årene, har bestått I veldig stor grad av en eller annen form for metrikk, ofte fast metrikk, og ofte rim av ulik art. Så det bare det å reflektere at det har vært så populært, og at da man gikk bort fra det, I ganske stor grad for rundt 100 år siden, så har det falt sammen I tid med lyrikens på mange måter nedgangstid som et stort kulturelt fenomen I Vesten. Det bare der kunne man jo begynt å tenke, I det minste som konservative, skjønner at ikke Ellefsen så heldig å være der, men likevel. Men hvis man ikke interessert I den type konservative argumenter, så finnes det jo masse forskning på hvorfor lyder, ulike typer lyder, rim og metrikk har en funksjon i hvordan vi prosesserer tekst, hvordan vår kognisjon fungerer, hvordan våre emosjoner fungerer, som egentlig ganske intuitiv for oss. Og det som så rart og nesten litt trist at Ellefsen nesten innom det. Han når nesten frem til en erkjennelse når han leser dette diktet av Hans Børli I juni kveld, og blir berørt av det. Han skriver om dette I teksten sin I Morgenbladet, og kanskje har det noe å gjøre med formen. Han nesten liksom innom det, men så kommer han ikke helt I mål. Og det forskning viser jo at enderim, for eksempel, det gjør at vi knytter ord sammen på nye måter. Vi leser teksten både fremover og bakover. Det et sånt rart temporalt aspekt ved lesingen vår, hvor vi husker det som har vært før. Når vi leser et nytt ord, tillegger en ny mening. Plutselig ser vi hele teksten I en litt ny mening. Og det ikke sånn at alle må bruke enderim, men det som helt oppsiktsvekkende jo det at tre generasjoner med poeter har nesten vært frarøvet dette virkemidlet. Det jo det som poenget til Fredrik Parelius.
10: Okay, da tar vi det over til Ellefsen, at du ikke har fått med deg her.
14: Jeg kom nesten til den erkjennelsen at Andresen hadde rett. Nei, altså, det riktig det selvfølgelig at bunnform har vært vanligst I litteraturhistorien, men det ble også forlatt av grunner på en måte. Og det vel det jeg opptatt her da, hvordan utvikler poesien seg. Altså, det masse selvfølgelig rytme, rim og så videre I samtidspoesien også, det jo et sentralt virkemiddel, ikke sant? Poeter leker med ord, de leker med lydene til ord, og så videre. Sånn skal det være, og sånn det nå også. Så det vi snakker om jo sånn faste, bundne dikt, som jeg mener ikke har noe sånn organisk forhold til hvordan kunst eller poesi lages I dag, og det vel det jeg liksom nysgjerrig på, da. Jeg blir ikke veldig sint av dikt som rimer, det må jeg virkelig understreke, men altså, hvor kommer dette fra, ikke sant? Andresen bruker et slags folkelighetsargument her. Den mest folkelige poeten av alle nå måtte vel være Trygve Skau. Der det jo ikke rim og rytme som gjør disse diktene hverken tilgjengelige eller folkelige. Det samme hos Hans Børli for så vidt, som jo like ofte skrev uten rim og rytme som med. Så dette folkelighetsargumentet, det kjøper jeg rett og slett ikke. Jeg tror nok det handler mer om hva diktene sier.
10: Ja, kan det bli noe litt sånn tvungent over det da, Andresen, og litt lukket eller gammeldags?
15: Det klart at det kan det, og det jo sant at hvis du ser de siste 50 årene, så veldig mange av dem som har skrevet I bunnen form, har kanskje vært litt støvpreget, det har ikke vært de største poetene som har gjort det ofte, annet enn ironisk, dette skriver også Fredrik Parelius om. Men det jo ikke sånn at fordi moderne poesi, altså de siste 100 årene sammen med alle andre kunstformer har gått I en modernistisk retning hvor man har gitt avkall på en del gamle virkemidler, så det liksom den endegyldige sannheten på hva samtiden krever. Det en stor misforståelse. Så, og det jo et av Parelius poeng også, at I dag det jo sånn at det jo et dogma at man ikke skal bruke bunden form I veldig mange litteratursammenhenger. Og det er en tvangstrøye.
10: Men du kviler deg jo ikke for det. Du brukte jo dette virkemidlet I svaret ditt til Ellefsen. Kanskje vi skal få høre litt av argumentasjonen din I diktform?
15: Vi kan gjøre det. Jeg var undersøkt at dette ikke ment å være høyverdig poesi, men det var ment å være et lite spark til Ellefsen. Ja. Skal jeg lese?
10: Ja.
15: Ellefsen satt I en lys juninatt og leste om midtsommeraften, og I Børlis metrikk og enrim fikk han kjenne den, kjærlighetskraften. Men så ble han skremt, for rim vel skjemt, og Ellefsen jo en tenker. Han har aldri likt slike folkelige dikt som fanget I rytmenes lenker. For hånlig forakt og for kritikerslakt må retrogardismen vel vike, men I Ellefsens fnys sluknet junikvelds lys, og lommen har sluttet å skrike. I forakten forsvant den kraften han vant da han leste om parret på trammen. For lydens magi for ham stille forbi, og alt han da hørte var skammen.
10: Blir du ikke rørt, Ellefsen?
14: Jo, jo, selvfølgelig. Hvem blir ikke det? Hvem blir ikke det? Det et ypperlig eksempel på at bunnform brukes godt, både ironisk og muntert. Men jeg tror, ærlig talt, hvis målet både liksom estetisk gjennomslag og folkelig gjennomslag, så tror jeg ikke det å stille seg opp og være rimsmed nok er løsningen. Men det var ypperlig dikt, Andresen.
15: Takk for det, men det jo ikke sånn at man må være rimsmed. Det finnes jo masse, og det vet jo du også, masse gamle dikt som mye mer enn å være rimsmed. Og et viktig poeng som du berører så vidt at rim og metrikk gjør det lettere å huske tekst, og du tenker på det som noe litt utvendig. Men det at vi husker dikt og erindrer dem gjennom år og gjennom livet vårt, gjør også at vi tolker og leser og forholder oss til dem på en helt annen måte. Og mitt poeng igjen ikke at alle må begynne å skrive med rim overalt, men det at det finnes et tabu der. Og det som jeg synes er mitt anliggende her, at når Fredrik Barelius forsøker å utfordre det tabu, så burde svaret fra Morgenbladet være «Nei, dette ikke tabu, selvfølgelig så det greit å skrive på den måten». Men i stedet så blir det møtt med et fnys, og det fnyset det vil jeg ha bort.
10: Ok, da skal du få siste sjansa, Bernhard Ellefsen.
14: Ja, det var et ganske muntert fnys som var innledningen på lesningen av et dikt med bunnform, så farlig det ikke. Men jeg tror nok at poesien beveger seg nok dit den vil, samme hva vi middelalderende menn mener om hvor den skal.
10: Og dette var i hvert fall uforglemmelig. Takk skal dere ha begge to. Nils August Andresen fra Minerva og Bernhard Ellefsen fra Morgenbladet. Vet du hva du betaler I kommunale avgifter? Noen steder betaler en typisk husholdning mer enn 30 000 kroner I året. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet, og sånn kommer det antagelig til å fortsette, skal vi tro, en rapport som dere har bestilt, generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier, noe du slår alarm om I nettavisen. Hva det du frykter?
5: Vi frykter at mange husholdninger kommer til å få regninger fra kommunene fremover, som det blir krevende å håndtere. Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. For 5 år siden så brukte en husholdning rundt 20% av disponibel inntekt etter skatt til å dekke bokostnadene sine. I dag det I overkant av 30%, og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
10: Og da det særlig klima- og miljøministeren du peker på. Kan du si kort hvorfor det?
5: Ja, jeg tror klima- og miljøministeren og vi husherrene enige om at det et stort behov for å fornye ledningsnettet for vann og avløp. Vi vet at vi står foran store investeringer i nye renseanlegg. Vi skal redde Oslofjorden, og vi skal håndtere økte mengder overvann knyttet til nedbørsmengdene som kommer fremover. Det vi opptatt av at staten ikke kan toe sine hender, rekke hendene I været og utelukkende overlate dette til kommunene, og I realiteten overlate kommunene det fullt og helt til hver enkelt husholdning. De regningene får etter hvert en størrelse som gjør det umulig for folk flest å håndtere, og da må staten I større grad engasjere seg I dette spørsmålet, ikke for å statliggjøre området vann og avløp, men det trengs et statlig engasjement langt utover det staten I dag har på området.
10: Ja, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvor rettferdig det å overlate alt dette til kommunene, helt uavhengig av hva slags økonomi de har ellers også?
13: For det første så overlater vi ikke alt dette til kommunene. Staten har engasjert seg sterkt I denne problematikken allerede, og det jo fordi vi deler en del av den bekymringen som huseierne her beskriver, for at regningene kan bli større enn det husholdninger rundt omkring I Norge kan bære. Det bakgrunnen for at vi har gjort noe med avskrivingsregelverket, det bakgrunnen for at vi har satt ned momsen for eksempel, som jo et viktig tiltak som treffer rett hjem til husholdningene, og det også bakgrunnen for at vi har lagt tilskuddsordningen for planlegging av renseanlegg rundt Oslofjorden. Men så må vi ikke glemme at vi har en stor etterlatelsessynd i mange kommuner i Norge. Noen kommuner har vært flinke og gjort jobben. Der har innbyggerne betalt for de tjenestene som de har fått i mange år gjennom å ha betalt en høyere regning enn andre. Men i alt for mange kommuner som har ikke gjort den jobben som skal til, hverken med å bygge de renseanleggene vi trenger, det ser vi i Oslofjorden, eller gjennom å bygge det ledningsnettet som det er behov.
10: Det gjelder kanskje dere da, i Aremark, der du er ordfører, Håkon Tolsby fra Senterpartiet. Dere har de nest høyeste kommunale avgiftene. 34.500 kroner for en typisk husholdning. Hvorfor skal det koste så mye hos dere?
16: Det nok flere grunner til det, og i utgangspunktet så det jo det at vi startet jo tidlig med å bygge nytt renseanlegg og nye trykkavløp. Det gjorde vi i 2017, og det ble dyrt det. Og så vi en liten kommune, vi en langstrakt kommune, og vi har få mennesker å dele på. Og det jo sånn perspektiv som jeg også mener at staten bør ta inn over seg, at kanskje det at man har de samme regler for mindre kommuner som man har for de større kommunene, spesielt noen ny krav som vi får nå om reservevannsløsning. Det synes vi veldig spesielt, at vi skal ha det samme krav til reservevannsløsning som man har for eksempel i Oslo. Vi er små, vi er vant til å klare oss selv, og vi skal nok kunne klare oss med en god nødvannsløsning, men skulle vi få noe krav om å bygge ut reservevannsløsning, så vil det øke kostnadene per innbygger mellom 7 000 og 8 000 kroner til. Det er kanskje ikke helt greit.
10: Ja, hvordan slår dette ulikt ut avhengig av både folketall og andre omstendigheter, Eriksen?
13: Det er ikke akkurat det som handler om reservevannsløsning noe jeg har ansvar for, men hvis du for eksempel ser på...
10: Ja, for det går på beredskap.
13: Og det går på helse- og omsorgsdepartementet, men hvis du ser på det som handler om renseanlegg for eksempel, så er det jo sånn at vi ikke har samme regler. Der har de store kommunene som Oslo mye strengere krav enn små kommuner, og sånn bør det selvfølgelig også være. Fordi at nytten ved den rensingen som du gjør, den bør også stå i forhold til den kostnaden som det faktisk vil ha å gjennomføre det i praksis. Og vi er gjerne også fremover, når vi virkelig skal få til et løft her, både for det klimaendringene gjør at det blir mer overvann som ble nevnt innledningsvis, for det vi må rydde opp i Oslofjorden, for det vi må ta grep for å senke miljøeffekten og trygge beredskapen vår, så skal vi gjerne være med å engasjere oss i den problematikken. Men at det fortsatt bør reflektere at de som bruker tjenesten betaler for den, det mener jeg er et viktig prinsipp.
10: Ja, for det
13: er
10: poenget her, at man skal, altså det skal være innbyggerne i hver enkelt kommune som skal betale for det faktisk koster, men man er vel like avhengig av rent vann, for eksempel, uavhengig av hvor man bor og hvor mange man er i kommunen, så hva skal man gjøre da, Tosby?
16: Ja, men vi har rent vann, og vi har gode vannløsninger, men kanskje man skal ha et annet sett med regler, da. Det er det som er poenget. Vi er ikke så akutt hvis det skjer en eller annen hendelse, så klarer vi å løse den. Det finnes også andre alternative vannkilder i kommunen, så vi klarer å løse det, men derimot i Oslo så er det annerledes, der må man ha større krav til disse tingene. Og så vil jeg henge med på den kritikken at det med virkemidlet er fryktelig viktig, og det er klart at det tiltaket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i forrige regjering med å senke merverdiavgiften på gebyrer, kjempeviktig. Kunne man senke den til null, så hadde det hatt en effekt også på de kommunene som har høye kostnader. Da hadde det gjort veldig mye.
10: Vi skal få en huseierne her også. Du sa du ønsket mer engasjement, men konkret, hva det du mener at klimaministeren og hans kolleger i regjeringen skal gjøre da?
5: Altså, punkt 1, vi må huske på at dette ikke er et økonomisk problem for kommunene. Alle disse kostnadene skyves direkte over på husholdningene i form av økning i kommunale gebyrer. Vi mener regjeringen kan gjøre noen kortsiktige grep. Vi vet at det ligger et stort effektiviseringspotensiale i vann- og avløpssektoren, et sted mellom 25% og 50% er påvist. Staten kan bruke pisk og gulrot for å få kommuner til å samarbeide om bedre løsninger som fremmer effektivitet og innovasjon. Det andre er at regjeringen kan se på om dagens finansieringssystem egentlig er særlig fornuftig. Vi har et naturlig monopol som er 100% brukerfinansiert. Det premierer egentlig ineffektivitet.
10: Hva mener du med det egentlig? Hva er det du sier nå?
5: Det betyr at vi kan ikke lage parallelle vann- og avløpsnett. Det er en offentlig oppgave, men kundene har bare ett valg. Og alle kostnader som vann- og avløpssektoren pådrar seg, blir delt ut i kostnader til innbyggerne. Det betyr jo at du har et system hvor ansetter du en ny ingeniør, kjøper du en ny traktor, så trenger du ikke tenke på hvor stor regningen blir, for du skriver bare ut et økt gebyr til innbyggerne. Og det fremmer jo ikke akkurat innovasjon eller effektivitetsforbedringer, og der mener vi at regjeringen bør se på om det finnes alternative måter å finansiere vann- og avløpssektoren på, som gjør at effektiviteten går opp og innovasjonstakten øker.
10: Ok, da tar vi den til Andreas Bjelland Eriksen. Vi skal bare få høre hvordan dette blir mottatt.
13: Jeg veldig enig i at vi må passe på at dette blir en enda mer effektiv sektor fremover, og jeg også helt enig i at det klokt å bruke både pisk og gulrot.
10: Men skjer det da?
13: Ja, rundt Oslofjorden så har vi jo gjort det. For 2 år siden så fikk jeg lov å være med å åpne det første renseanlegget med nitrogenfjerning som er bygd i Norge på 20 år. Nå for et par uker siden var jeg med å åpne det andre. Og de kommer jo fordi at vi både har pålagt kommunene å bygge de, fordi at de alt for lenge har dyttet det foran seg. Og i tillegg så har vi gitt de insentiver gjennom tilskudd til å gå sammen, planlegge effektive løsninger, slik at kostnaden for folk ikke blir høyere enn den trenger.
10: Men det høres jo litt ut, hvis man skal ta det du sier alvorlig, Meier, at en løsning kan være at kommunen er med å betale, da, og ikke bare lemper overalt på innbyggerne, eller?
5: Utfordringen med gebyrer er at det slår særlig hardt for de som har det vanskeligst økonomisk fra før. Og det vil være veldig vanskelig for kommunestyret rundt omkring å skrive ut kommunale gebyrer på 40-50 000 kroner, som det fort kan komme til å bli i løpet av få år, til helt ordinære toinntektsfamilier som bor i en nøktern bolig. Og der vi mener at regjeringen og Stortinget ikke bare kan strekke hendene i været og late som dette ikke er et problem.
10: Skal det kreve mer fra kommunene, eller siden du sier at de har ingen insentiver til å holde kostnadene nede?
5: Ja, vi liker ikke å rope på staten, men vi tror staten må tenke gjennom hvordan de smart kan gi type investeringsstøtte som gjør at kommunene vil være i stand til å møte de statlige kravene som ikke minst klima- og miljøministeren gir kommunene, og som samtidig gjør det mulig for folk å håndtere de kommunale gebyrene som allerede har vokst i rekordtempo. Så vi tror staten er nødt til å tenke nytt på dette området, samarbeide med kommunene på langt bedre måte, og se hen til hvordan husholdningene skal kunne håndtere det som kommer fremover, samtidig som de får økte kostnader på alle andre områder knyttet til
10: det
5: å eie bolig og bo i bolig.
10: Bjelland Eriksen.
13: Altså, å bare løfte dette over på statsbudsjettet, det er en litt for enkel løsning av 2 grunner. For det første, fordi at det kan man jo alltid si om de fleste pengene i samfunnet, men det er vi som innbyggere i kommunene, som også er skattebetalerne, som finansierer statsbudsjettet. Og for det andre, så er det ikke en rimelig løsning overfor alle de innbyggerne som faktisk har fulgt disse kravene og betalt den høye regningen som kreves for å ha godt vann og avløp. Men vi er veldig gjerne med sammen med huseierne og tenker også fremover om hvordan vi kan videreutvikle de grepene vi har gjort, så vi har insentiver til effektivitet og sikre at dette blir regninger som folk også kan betale i fremtiden.
10: Hva sier innbyggerne i Aremark da, til disse høye kostnadene?
16: Nei, det er jo en stor utfordring det, og så er det bare en sånn kommentar til det. Hva er effektiviseringspotensialet? Det må si at det er så veldig høyt. Jeg så jo også på vårt regnskap, og det er bare 22% av kostnadene som går til lønn. Resten går til renter, avskrivninger, og faste kostnader, så det er ikke effektivisering. Jo, det er veldig viktig, vi skal jobbe for det, men jeg tror ikke man skal ha de store forhåpningene at det løser alt heller, altså.
10: Så det, og de må bare regne med å betale like mye i årene som kommer?
16: Nei, da heldigvis, nå har vi jo tatt de store investeringene, og det flater heldigvis ut i Aremark, men jeg spurte kommunedirektøren før jeg gikk, og økonomisjefen, kan vi love lavere VA-kostnader i fremtiden? Det skal du ikke love, fikk jeg beskjed om. Men vi skal holde de lave som de er i dag.
10: Det får bli siste året, beklager. Takk skal dere ha begge to, eller alle tre, og kontorsby fra Senterpartiet i Aremark, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meier. I dag ble Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for å ha kvalt en 47 år gammel svensk kvinne med en pute i Trollhättan i september 2024. I tillegg er han dømt til medvirkning til selvmord og til å betale de etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning. Forsvareren har varslet at dommen blir anket. Vangen ble først kjent gjennom TV2-serien Norge bak fasaden, dødsenglene, der det kom fram at han i flere år skal ha bistått personer som ifølge han ønsket å dø. Selv nektet han straffskyld, men innrømmet å ha vært til stede da kvinnen døde. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK, hva vil du si om denne dommen?
17: Det jo en dom der statsadvokaten har blitt hørt på alt. Man har ikke hørt egentlig noe på Vangens forklaring, og man har til og med da valgt å dømme ham for drap, og ikke den subsidiære tiltalen, altså medvirkning til selvmord. Mm. Så den jo en ganske knusende dom, og som har en ordbruk som beskriver alvorligheten i denne saken, som han ikke leser så ofte.
10: Hvorfor ble han ikke trodd når det vel ikke er noe særlig fysisk, eller altså DNA-bevis for eksempel?
17: Det er flere ting. Altså, han har jo forklart at han har snakket med denne svenske kvinnen i forkant, og de har der blitt enige om at han skulle bruke en pute til å kvele henne. Men han sier at det bare var noe han sa, og at det var for å trygge henne på at dette skulle gå raskt og smertefritt. Og det fester rett og slett ikke retten litt til, og de sier også at han flere ganger har endret forklaring underveis, som gjør at hans beskrivelser av dette blir enda mindre troverdige, og så sier de også at han har en åpenbar egeninteresse i å forklare seg på en måte som gjør at han ikke blir dømt for drap.
10: Kristina Hedberg, du journalist i Dagens Nyheter. Du har også fulgt denne saken tett. Hvor stor oppmerksomhet har saken fått i Sverige, hvor du måler til?
18: Stor oppmerksomhet, inte minst i Vestsverige, der jeg bor og arbeter. Og offret er jo en svenska. Så at det har skrivit så talat så mycket om Steinar Vangen i Sverige. Mm.
10: Det jo ikke lenge siden han ble frifunnet i en annen rettssak i svensk rett. Hva handlet det om?
18: Det handlade om fyra fall som upptäcktes i samband med att han greps för det här nu mordet då, som norsk domstol anser att det är. I dator och mobil som Steinar Vangen då hade när han greps så hittade man kontakter med fyra andra svenskar där Vangen också hade skickat instruktioner och mediciner till dem. Och svensk polis sökte då snabbt upp de här fyra och hittade det. Och det blev rubricerat ett brott som ni inte har i Norge som heter uppmaning till självmord. Och då testade man det, man prövade det i en svensk tingsrätt. Men domstolen fann inte att det brottet gick att styrka. Så han friades för de fyra brotten. Men det här mordet som nu är prövat i norsk domstol, det har svensk domstol aldrig prövat. Däremot har det ju utretts länge.

0: slik at det ikke, altså hans høye alder eventuelt ikke noe hinder for at han skal gjøre dette på nytt.
1: Og som du sa, Hedberg, så det offret var jo svensk. Hva reaksjonene da i Sverige etter at dommen ble kjent i dag?
2: Det har mest varit de reaktioner som vi har hämtat från norska åklagare och försvarsadvokater hittills. Jag har sökt den svenska åklagaren som var inblandad i utredningen men inte fått något svar från henne. Och jag ska säga att hon överväger ju att klaga på den här friande domen i de fyra fall som prövades i Sverige. Så det är inte helt avslutat den rättsprocessen ännu.
1: De etterlatte, har de sagt noe, Dennis Ravndal?
0: Ja, de har via sin bistandsadvokat gitt uttrykk for at de er svært lettet over den dommen, at retten mener at det er Steinar Vangen som har ansvaret for at deres søster og mor og datter døde, og at han må stå til ansvar for det han har gjort.
1: Her har det jo vært parallelle løp, Kristina Hedberg. Hvordan har samarbeidet vært mellom norske og svenske myndigheter i denne saken?
2: Det har jo vært helt sammenflätat, eftersom brottet i det här fallet begicks på svensk mark, men med kommunikation från Norge. Och Steinar Vangen greps i Sverige och satt häktad i många månader i Sverige. Och hela den svenska förundersökningen lämnades ju över till norska rättsmyndigheter när man skulle ta över fallet i Norge. Så tätt samarbete får man säga.
1: Mm. Och nu ska alltså Vangen anke, så var sig vidare då kort Dennis.
0: De har jo to uker på seg til å forberede den anken, og så det veldig liten sannsynlighet, slik jeg ser det, for at den ikke slipper gjennom, fordi det så mye spesielt i den saken. Da blir det en ny behandling i langvannsretten, og da skal jo Steinar Vangen vurderes som uskyldig inntil det motsatte bevist, så lenge den dommen ikke rettskraftig.
1: Takk skal du ha, og takk til deg, Kristina Hedberg, journalist i Dagens Nyheter. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring i hovedstaden. Men både ekstreme temperaturer og, skal vi si, delte meninger preger feiringen. Peter Svår med oss fra Washington D.C. Hvordan skal nasjonaldagen markeres der?
3: Ja, her det godt i gang allerede, og det har vært lavtflyvende jagerfly over hodene våre her i flere timer allerede. Det skal fortsette gjennom morgendagen hver time med stort sett hele det amerikanske militære flyarsenalet, både jager og bombefly. Og så det jo en stor nasjonaldagsparade som skal gå gjennom DC's gater i morgen formiddag, før Trump da holder en tale på The Mall på kvelden, og så det det største fyrverkeriet verden noensinne har sett, som det står i invitasjonen, som skal fyres av rundt klokken 22.30. Men det jo slik at de har vært nødt til å endre på noen av disse tidene på grunn av at det forferdelig varmt her. Det altså over 40 grader nå i dag og meldt også i morgen.
1: Og i tillegg så har det jo vært litt ulikt syn på denne feiringen. Det blant annet flere artister som har meldt avbud. Hva det folk reagerer på?
3: Ja, jeg var på Trump-rallyet i forrige uke da denne feiringen startet, og der skulle det jo egentlig vært en stjerne-lineup av artister fra 80- og 90-tallet, og alle trakk seg, så vi ble underholdt av ulike militære band i stedet for. Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen, litt sånn som enkelte gjør i Oslo i cupfinalehelgen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Det også store trafikkrestriksjoner og egentlig ganske avstengt her i DC. Tungvint å komme seg rundt. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, som nå står nede på The Mall, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt, selv om de har Paris i jul og litt forskjellig. Både fordi DC-innbyggerne ikke har noe sans for denne feiringen, som jo i på en måte Trumps estetikk da, med gullforgylte ørner og den type ting, og også fordi at det forferdelig, forferdelig varmt her.
1: Tack ska du ha, Petter Svård.

0: inn I skyggen, Halvard Notaker, professor I historie ved Institutt for Forsvarsstudio. Det jo nasjonaldag, og det 250 år, men hva det de egentlig skal markere I morgen?
1: Det jo på en måte det største alt for et land, å feire at det eksisterer. Og det man feirer I USA da, det på en måte to ting. Det ene at man kan være amerikaner. Og da spørsmålet, hva det å være amerikaner? Hvem kan få være det? Og det andre at man feirer det demokratiet som uavhengighetserklæringen på en måte har ledet opp til. Og så det jo da sånn at man I dag I USA ganske uenige om hvordan det demokratiet skal virke, og hvordan den sittende presidenten påvirker det. Så disse to spørsmålene jo noe av det mest omstritte som finnes I USA I dag, og derfor så blir dette, uansett hvordan man innretter feiringen, en feiring som vil virke splittende.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Hvordan står det til med den amerikanske nasjonalfølelsen om dagen?
2: Ja, det jo det store spørsmålet. Altså, hvis man sammenligner dette med 200-årsjubileet, det var litt før min tid, men jeg har snakket med folk som var og feiret det I Washington D.C., så greide man å få til en litt sånn nasjonal følelse rundt det. Det var sikkert folk som ikke feiret, men det var en sånn, det ble et slags kulturelt punkt. Det jo mye vanskeligere å gjøre nå I det mediebildet vi har I dag enn det var I 1976, selvfølgelig. Men hvis vi tar det Trump har gjort da, for man nedsatte jo I kongressen et sånn uavhengig utvalg som skulle lage en stor feiring for 250-årsjubileet for cirka 10 år siden. Men når Trump kom tilbake I det hvite hus, så begynte han jo med sitt eget opplegg, og det som Halvar inne på, det jo det man har kranglet om, og som har ført til at artister har trukket seg fra disse Trump-arrangementene, og det jo litt sånn symbolisk for hvor USA nå, at man greier ikke å få til en partinøytral fellesfeiring av USA som demokrati. Og det for meg litt sånn oppsummerende for det vi kommer til å se I morgen.
0: Det var vel et splittet land også I det flotte året 1976, da de feiret 200-årsjubileum Notaker. Hvordan, ja. Hvor annerledes det denne feiringen nå kontra den?
1: Nei, det som skjedde den gangen var jo, uten å lage en lang historieforelesning om det, så var det den gangen sånn at Nixon fikk mye kritikk for å sentrere for mye av feiringen rundt sine politiske behov I begynnelsen av planleggingen. Og så endte den som en mye mer desentralisert greie, hvor det var mye mer grasrotdrevet og lokalsamfunn som laget ting, og jeg pratet med en kamerat I dag I USA som fortalte at en gang så malte faren hans huset rødt og oppkjørselen blå, og så malte han hvite stjerner på den, og sånn var hele nabolaget, sånn som han husket det I sin kanskje litt idealiserte tanke 50 år tilbake. Men da samlet man seg etter den vanskelige tiden med Vietnamkrigen og Watergate-skandalen om de tingene man fortsatt, mange nok fortsatt trodde på. Og dessuten, og det tror jeg viktig I konteksten av I dag, så var man den gangen så vidt I gang med å rydde opp etter Watergate og begynne prosesser som skulle gjenreise den tilliten som var tapt hos folk fra alt som hadde skjedd I 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Og det var demokrater med på å rydde opp etter demokrater, og republikanere med på å rydde opp etter republikanere. Og der vi ikke nå.
0: Nei, for nå jo Trump vel mer upopulær enn noen gang nærmest. Hvor sterkt står han nå, både I befolkningen og I det republikanske partiet?
2: Det et godt spørsmål. Jeg tror I befolkningen så ser du som sagt at han har hatt noen av de aller laveste meningsmålingene som han har hatt som president I sin, hverken før, altså I sin første periode eller nå. Men det man også ser at velgerne som valgte han inn, tross alt med ganske godt valgresultat bak seg 2024, de har mistet litt troen på at han kommer til å levere på en del av de hverdagssaken han stilte til valg på, som å gjøre ting rimeligere for vanlige folk. Så han, for første gang som president, har han mistet grep om økonomien, for eksempel, blant vanlige velgere. Og så jo spørsmålet, hvordan stiller han internt sitt eget parti? Og det et interessant spørsmål, for USA jo nå halvveis gjennom å velge hvilken kandidater som skal stille til valg I november. Og der ser man ganske tydelig at han har fortsatt et utrolig sterkt grep rundt eget parti. De kandidatene han har støttet, og de kandidatene som han ikke har støttet og har ønsket ut av partiet, det avgjørende for hvem som har vunnet primærvalgene sine. Så han står til synlatende fortsatt veldig sterkt internt I eget parti, på tross av at det bevegelser innad I magebevegelsen som Tucker Carlson for eksempel, som sikkert mange av lytterne kjent med som en konservativ TV-personlighet, som nå har lyst til å starte et tredje parti.
0: Mm. Dette jubileet kom jo midt opp I et annet arrangement som vi opptatt av, nemlig fotball-VM. Der var det også noen som fryktet I forkant at Trump ville utnytte den situasjonen til å kunne gjøre ting han ikke burde gjøre. Men...
1: Litt tidlig å avblåse den muligheten, eller?
0: Ja, du tror det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men han virker ikke så opptatt av VM, eller hva?
1: Nei, han, jeg skal ikke prøve å komme inn I hodet på ham hvorfor han ikke har gjort det, men jeg tror vi bare må vente og se hvem som deler ut trofeet I finalen. Kanskje det vel avhengig av hvilket land som vinner. Men han har jo vært opptatt av det før. Det som med Trump, og som kommer til å bestemme hvordan dette blir, og som grunnen til at ikke vi vet hvordan det blir, det jo noe av det som, hvis vi skal liksom vende tilbake til dette med 250-årsfeiringen, og at det en slags sånn temperaturmåling på demokratiet, så det at Trump ikke bare sentrerer makten I det republikanske partiet rundt seg selv, men ved å gjøre det, og ved å ha flertall, også den amerikanske statsmakten rundt seg selv. Og det jo noe av kritikken mot denne feiringen også. Og det skaper en uforutsigbarhet som da helt enorm, fordi også I Norge, de som sitter og lager sikkerhetspolitikk I utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet I Norge, de må forholde seg til at de kan ikke vite helt sikkert hva som amerikanske interesser, fordi det kommer an på hva Donald Trump syns. Og der har man ikke vært tidligere, og det gjør altså at vi kan ikke vite hvem som dukker opp på militærøvelse om så lenge, kanskje, eller kan vi det? Og vi kan ikke vite hvem som deler ut VM-trofeet. Det en ganske alvorlig ting da, i verden.
0: Men det disse tingene som gjør ham upopulær blant amerikanere, Høgestøl, eller det bare økonomi, altså litt mer nære ting?
2: Jeg tror nok at en del av hans velgere har reagert på krigen I Midtøsten. Mange av de stemte jo på han nettopp fordi at han lover, en av hans mest konsekvente standpunkter som politiker har jo vært at han ikke skulle starte krigen I Midtøsten. Men som du inne på, jeg tror nok økonomien var jo en av de avgjørende faktorene for at han vant presidentvalget I 2024. Og det at han tilsynelatende bruker så mye av tiden sin nå på sitt eget ettermæle, på å navngi bygninger etter seg selv i hovedstaden og på krigere I utlandet, I stedet for å bruke tiden på at vanlige folk skal få på bedre råd. Det nok ganske mange av hans tilhengere som også føler litt på.
0: Men feiring blir det, hvis ikke den da blir overskygget av superstjerna Taylor Swift som skal gifte seg I helgen. Hva nå tenker?
1: Det har jeg ikke satt meg så grunnig inn I, men jeg har fått med meg at det skjer.
0: Vi får gratulere amerikanerne da med 250-årsjubileum uansett hvordan feiringen blir. Og så skal vi si tusen takk til dere to, Alvar Notaker, professor I historie ved Institutt for forsvarsstudier, og Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. For nå tar Dagsnytt 18 helg. Det var Mathias Hamre som var ansvarlig for innholdet I sendinga. Eller Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og hvis ikke du fikk med deg hele sendingen, eller vil høre den om igjen, så kan du høre Dagsnytt 18 I appen NRK Radio eller NRK TV, når som helst. Spol tilbake, hør akkurat det du vil. God helg!

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt inne.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: NRK P2.

0: på plass fra klokka 11, fordi det fredag, men det skal handle om to av helgens store begivenheter. Brasil har vunnet VM desidert flest ganger, og i helgen så skal altså vårt eget landslag møte dem. Hvorfor Brasil så gode i fotball? Løkkefotball med hjemmelaget ball kan være en del av forklaringen. Og kommer popstjerna Taylor Swift til å si ja til sin Travis Kelce i morgen, eller i dag, på selveste nasjonaldagen i Madison Square Garden? Fansen spekulerer, men Swift holder tett. Einar Lie Slangsvold her i dag fram til klokka 12, og først så skal vi altså til Brasil. For Brasil kanskje verdens sterkeste fotballnasjon, og på søndag så møtes altså Norge og Brasil til åttendelsfinale i VM. Men selv om vi her hjemme har fått kjenne på stort folkelig fotballengasjement de siste ukene, så altså Brasil gjennomsyret av fotball på en helt annen måte. Hva betyr egentlig fotballen for brasilianerne? Og hvorfor de så gode? Det skal vi få hjelp til å forklare nå. Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter som følger Brasil tett, og Leo Doria, norsk-brasilianer, som står bak nettsida heiabrasil.no. Velkommen hit begge to.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: For å starte litt åpent, Torkjell, hvor stort egentlig fotball i Brasil?
1: Det jo kjempestort, og nå føler vi i Norge litt på det også, ikke sant? Det her entusiasmen, og det går bra i VM og sånne ting, og tenk deg, Brasil har jo vunnet VM fem gang. Ja. Vi har jo ikke vært med VM fem gang en gang, ikke sant? Så den entusiasmen rundt fotballen stor. Men der som her, så det jo noen bryr seg i det hele tatt, og der som her, noen veldig skeptiske og tenker, nei, får vi dette i år, eller er vi like bra som før, og så videre. Så akkurat nå, ganske lik feeling, tror jeg.
0: Hva ditt inntrykk, Leo? Hvor stort fotball i Brasil?
2: Nei, fotball veldig stort. Det en stor del av vår identitet. Og når det der VM-tider, så blir det sånn at plutselig alle skal følge med på VM. Alle, vi får plutselig sånn 230 millioner fotballtrenere som skal ha kvalifisert meninger om alt fra formasjon til innbyttere og i det hele tatt, og ja, hvilken farge vi skal ha på draktene og i det hele tatt. Så det noe som engasjerer veldig mye, og fotball det noe der som vi, mange av oss, vokser opp med også.
0: Ja, for her i Norge så vi jo vant til breddefotballen, altså barn som spiller på lokale lag fra de ganske små. Hvor vanlig det å spille fotball selv i Brasil? Altså, og hvilke erfaringer har du med deg selv?
2: Nei, det er veldig vanlig. Mm. Selvfølgelig det på en helt annen nivå på organisering, hvis man tenker sånn, det er veldig lavt terskel. Og det er kanskje noe av det som har gjort Brasil til det landet, ja, innenfor fotballverden da. Man kan begynne å spille sånn utenfor å samle noe papir, lage en ball av papir og teipe det rundt. Dette har jeg gjort mange ganger som barn uten ball, som på den siden der så var det litt for dyre. Så var det bare å samle noen bladpapir og teipe rundt, og så hadde vi en ball. Har vi et par tall, så har vi to lag. Har vi ikke det, så finner vi en til, sånn at vi har nok folk. Så det er veldig lavt terskel. Og akkurat det med å ikke ha tilgang til alle disse utstyrene, tror jeg også har spilt en veldig viktig rolle også med å utvikle den teknikken som vi har blitt kjent for i Brasil.
0: Men så det betyr at de organiserte lokale små fotballagene og sånt, det er ikke helt på samme måte som i Norge, kanskje?
2: Nei, det er ikke på helt samme måte. Det er selvfølgelig det er et mye større land, så det er mye organisert fotball også, men det er mye lavere terskel for å organisere turneringer, for å samles, for å spille i det hele tatt. Så det er ikke de samme rammene som vi har i Norge.
1: Det er helt riktig det som, og viktig det som Leo sier, for at du har ikke de lokale idrettslagene med fedretrenere, sånn som vi er vokst opp med, og mange av oss har spilt selv og vært pappatrenere eller mammatrenere selv. Det er veldig uvanlig i Brasil, hvor det er mer eller annet klubber, sånn fritidsklubber for familien, og også på stranda, eller på bygda, eller rundt omkring overalt, som Leo forteller om. Men selvfølgelig, i dag så har du jo fotballakademia og kjempeproft opplegg, men vi må jo huske på her også at Brasil er jo så utrolig mye større enn Norge. Det er 40 i gang så mange brasilianere som det finnes i Norge, som det finnes nordmenn, 215 millioner mennesker, så jeg har et veldig mye større omland å ta av. Og det er litt sånn som Norge er kjempegod på ski, for det finnes jo ikke andre land som går så mye på ski, så det finnes liksom halvproffe skiløpere i verden. Det er en av hovedgrunnene til at Brasil er best i fotball, og at en av hovedgrunnene til at Norge er best på ski.
0: Ja, Leo, hva tenker du er grunnen til at Brasil og særlig landslaget er så gode i fotball? Da? Det litt av forklaringen der fra Torkjell, men er det flere?
2: Det jo også noe med det at vil si, omtrent alle gutter og stadig flere jenter har minst en gang drømt om å bli en fotballstjerne. Mm. Fotballspillere, de store fotballspillere i Brasil, eller brasilianske fotballspillere, de er store idoler. Og det ja, mange har tenkt i hvert fall en gang, og en dag skal jeg bli sånn som Neymar, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldo, en dag skal jeg bli sånn som Ronaldinho. Så vi har hatt gode forbilder der på fotballbanen og så ikke minst også det at fotball i Brasil har også vært veldig knyttet til en sånn klassereise også. Så det har vært da en veldig, misforstå meg rett, en enkel vei ut av fattigdommen og bli en fotballspiller. Så hvis du liker som fotballspiller, så går du fra veldig, veldig ja, stor fattigdom til et liv med luksus og tilgang på alt. Så det er også noe med det med å tenke på at ok, dette her klarer jeg. Ikke sant? Jeg har ikke noe bakgrunn, jeg har ikke noe utdannelse, men dette her klarer jeg. Så det er mange som bruker dette også som motivasjon for å kunne gå den veien mot fotball.
0: Og nå er altså Brasil i VM, det er for så vidt ikke noen overraskelse, for det har de jo vært nesten hver gang, som jeg har skjønt. Men hvor godt følger brasilianerne med da på det som skjer på banen?
1: De følger med når det er VM, så følger de aller fleste med, akkurat sånn som i Norge, sant? Og som Leo sier, sant? Særlig rundt VM, så blir jo, skal all bli med, alt skal skje, og det er stor folkeflest, akkurat som her, også dem som aldri gidder å se en fotballkamp. Jeg hadde jo med en kompis her med Håkon, han har aldri sett en fotballkamp i hele livet, men han ble med meg og så siste Brasilkampen ned på en bar her i Oslo, ikke sant? Sånn er det i Brasil også, kjempedigert. Og tenk deg, vi er 5 millioner, dem er 215, så du kan gang festen med 40.
0: Ja, er det sånn at man går ut og samles for å se fotball i Brasil?
2: Ja, det er det, og det er noe med den magien som man ser rundt fotball i Brasil også, med å styrke det fellesskapet da. Sånn at det er veldig mange arenaer som oppstår, ikke sant? Som oppstår naturlig, hvor folk setter opp en TV, og så sitter foran TV-en der, og plutselig så er det 20, 30, 40 stykker som samler seg der. Og en ting som er veldig interessant, tenker jeg, det er sånn, vi har mange store byer i Brasil der, med mange millioner innbyggere, og så har vi også disse business-sentrene, ikke sant? Deler av byer der, hvor det er tett bakket med folk. Når det er Brasil-kamp på VM, så blir disse gatene, de blir helt tomme. Fordi der går alle der mot disse barene eller utesteder hvor man kan møtes, der hvor man kan samles for å se på kampene. Og da blir det nye landskap også som oppstår. Så det er veldig interessant.
1: Ja, så i tillegg til det her, så er en kul, vi begynner jo å kjenne litt på supporterkulturen med rare hatt og påkledninger og sånne ting, og det her ro-greia har jo tatt verden med storm, så der faktisk missunner jo Brasil oss liksom, fader Ulland, dere har klart å funne opp en sånn greie som ikke går som en farsott verden over, det burde jo vi ha gjort, men det Brasil har, som vi tar ennå, hvor jeg håper at Norge kan lære av Brasil, det er jo liksom nabolagene som konkurrerer om å ha den best utsmykket gata, man maler vegger, man maler husene sine gult og grønt, man har flagg over gata, man har krittegninger på asfalten og så videre, så det blir min liksom oppfordring til når vi går videre nå. Hvis vi går videre da, Leo, vi får se hvem som vinner på søndag. Men sant, la oss ha en konkurranse med å ha det kulest utsmykket av gataen med norske flagg og rødt og gult og blått.
0: Vi kan høre et lite klipp fra da Brasil slo Japan i 16-delsfinalen på mandag. Sånn hørtes det ut på stranda Copacabana i Rio de Janeiro. Der fans altså fulgte kampen på storskjerm.

0: Ja, ellevill jubel og stemning i Brasil på mandag. Leo Doria, hvordan opplever du fankulturen din under et fotball-VM i Brasil?
1: I Brasil eller her i Norge?
0: Nei, i Brasil, tenkte jeg.
1: Nei, det igjen, ikke sant? Den makten som Brasil, eller som fotball her i Brasil, det til å samle folk, så det veldig mye der som blir skapt av fellesskap. Vi har jo alle disse velferdsrammene som vi har i Norge, som vi ikke har i Brasil. Mye av det sikkerhetsnett og vennskap, som oppstår også i disse idrettsarrangementer også, som for eksempel da fotball-VM. Så alt dette skaper da noe som felles minne, felles utgangspunktet for folk å møtes igjen og danne relasjoner også.
0: Og dere har også med dere supporterutstyr her i studio. Hva er dere har tatt med dere?
1: Jeg har tatt med begge landslagsdrakter. Den ene norske fra 1997, som jeg faktisk hadde på meg da Norge slo Brasil 1998. Da heiet jeg faktisk på Norge i Brasil. Brasil var allerede videre til slags spill. Men det var en stor kamp, og så har jeg selvfølgelig også det brasilianske gule landslagsdraktet. Jeg har en sånn identitetskrise i disse dagene også, med å finne ut hvem skal jeg heie på.
0: Ja, ikke sant? Så da må du ha med deg begge.
1: Jeg må ha med begge.
0: Hva er det du har tatt med deg, Torkjell?
2: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, Leo, å si. Den her lojalitetskonflikten mellom Norge og Brasil akkurat nå, det helt grusom. Og så sier folk, ja, men uansett hva som skjer, så blir det jo bra. Ja, du kan si det. Hvis Norge vinner, så blir jeg glad. Hvis Brasil vinner, så blir jeg glad. Men hvis Norge taper, så blir jeg trist. Og hvis Brasil taper, så blir jeg trist. Så det er jo helt grusomt for oss akkurat nå. Men det jeg har med da, det er en liten Brasil-hatt, en liten kledelig grønn flosshatt i en slags sånn billig velur med det gule og blå flaggdetaljene da på. Så den er kledelig.
0: Skal ha på deg på søndag, eller?
2: Du er veldig usikker. Jeg har jo masse norske og brasilianske drakter hjem, men så jeg lurer på om man får meg sydd den som har begge to.
0: Det går an. Men hvilke krav stiller brasilianske fotballsupportere til sitt landslag da, nå som de er i VM, og det kan jo gå bra denne gangen også?
1: Vi snakker om siste gang, eller om at det er 24 år siden Brasil vant sitt siste VM-titel. Vi har vært med på alle VM-turneringer siden starten, så det er høye krav som man stiller da, til landslaget. Dette landslaget har fått veldig mye kritikk da, i forkant av mesterskapet, og ikke minst også etter den første uavgjort da, mot Marokko. Men nå ser folk da at det har vært en god progresjon. Ancelotti, som har hatt veldig lite tid på å sette opp dette laget her, begynner da å vise hva han er god for. Og selvtilliten er tilbake til laget, så dette her det lover faktisk veldig godt for Brasil.
0: Og Torkjell, vi har jo skjønt at fotballen har en viktig betydning i samfunnet i Brasil, men hvis vi går tilbake til i fotballhistorien da, så hvordan ble egentlig fotballen en stor sport i Brasil?
2: Nei, fotballen kom jo til Brasil og til Sør-Amerika gjennom europeisk innvandring tidlig på 1900-tallet eller rundt, og det var jo til å begynne med, ikke sant, en sånn elitesport, en hvit sport, men det endret seg jo raskt. Akkurat sånn som det var jo også en sånn klassekamp i det norske samfunnet, ikke sant? Det var jo, det vet jo ikke de fleste i dag, men det var jo, du hadde idrettsforbundet liksom, så var det offisielle, og så hadde du arbeidernes idrettsforbund, det hadde jo både lokalt og på nasjonalt nivå litt tilsvarende i Brasil, og der hadde også det her med rasismen, ikke sant, at det sto, at det var det store flertallet av befolkningen var jo etterkommere av svarte slaver, og fortsatt i dag så er over halvparten av befolkningen det. Men det tok lang tid før svarte fikk lov til å spille på klubblagene, og det går sånn historie, ikke sant, om at de første måtte sminke seg med sånn kvitt rispulver for å liksom late som de var kvitere i huden enn de egentlig var, så at det der klasse- og raseperspektivet er fortsatt veldig, veldig sterkt i brasiliansk klubbfotball. På landslagsnivå i dag selvfølgelig aller beste spillet, akkurat som i Norge.
0: Er det ditt inntrykk også, Leo Doria?
1: Ja, omtrent det. Det var rundt 1920, da var det en sånn, laget mitt, og det er noe som vi er veldig stolte av, det er Vasco da Gama, som var da et av de fire store lagene da i Rio de Janeiro, som valgte da å bryte ut av forbundet, fordi de ble nektet da å ha med seg spillere som hadde da bakgrunn fra arbeiderklasse, og som hadde også bakgrund som var svarte da. Och detta är något som vi kämpat oss för att få in. Det är en stor stolthet för Vasco da Gama att ha kämpat denna kampen och vunnit denna kampen och så ser vi resultatet. Det mangfold som vi har haft i Brasil och som fotboll har varit med oss på att lyfta. Det är också kanske ja, Brasils ja, det brasilianska fotbolls största styrke.
2: Och man ser också idag Vini Junior på Real Madrid, han tar ju den kampen mot rasisme som det europeiska fotbollsförbundet och det spanska fotbollsförbundet inte torsa att ta. Han har gått i front, så det är en väldigt stolt arv av det som Brasil har gjort genom de sista 100 åren i fotbollen.
0: Och nu ska alltså det norska landslaget och det brasilianska landslaget mötas till VM-kamp på söndag. Alltså, vilka förväntningar har ni för den kampen? Hvordan tror du det kommer att gå?
1: Nej, det blir det sånt som man ska vara försiktig med vad man önskar sig, för den dagen kommer, så det är inte säkert att vi är klara för att tackla det. Och det är sånt jag följer nu, att jeg synes at den generationen med fotballspillere som Norge har, det desidert den beste på de siste 30 år som jeg har fulgt norsk fotball. De har fått til mye. Jeg synes at de mangler fortsatt litt rutine og robusthet i laget, og det tror jeg det kan være der hvor Brasil kan kanskje ja, tjene på denne kampen her.
2: Ja, der har jo jeg faktisk en litt, tenker jeg litt annerledes på det, i og med at Ancelotti bare har vært der et år, ikke sant? Og har aldri egentlig funnet startelven før nå, de siste kampene. Der har jo Norge hatt samme trener og samme stamme i mange, mange år. Så jeg holder faktisk Norge som en bitte liten favorittkampen på søndag.
0: Ja, på søndag er det så klart for åttendelsfinale mellom Norge og Brasil. Du kan følge kampen på NRK 1 og på radiokanalen NRK Sport fra klokka 22. Takk skal dere, Leo Doria, som også er norsk-brasilianer som står bak heiabrasil.no og Torkjell Eira som blant annet har skrevet flere bøker om Brasil, og du har også valgt VM-relevante musikk, Torkjell. Ja. Hva skal vi høre?
2: Ja, du valgte, det var veldig enkelt, vi tok den offisielle brasilianske VM-låta som heter Bach no Peito, den kan oversettes til slå deg på brystet, for den snakker om Pelé og åpningssporet, noen gamle sånn radio-kommentatorer og sånne ting, og snakker om at gult og grønt og vi er det eneste som har vunnet VM 5 ganger og sånne ting, samlet et sånt stjernelag av artister fra hele Brasil, Ludmilla, João Gomes, Seca Pagodinho, de sikkert de mest kjente. Og en superlåt som har veldig ulike rytmer underveis, så det kan folk høre litt etter. Veldig kul låt.

0: Brasils officielle VM-låt var dette.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og det Einar Lie Sjangsvold som her I dag frem til klokka blir 12. Om litt så skal vi snakke om at svensk politi pågrep en norsk mann fra Sørlandet etter en dramatisk biljakt og sikta ham for dobbelt drap. Var mannen torpedo, spør podcasten oppdatert senere I dagens P2-pulsen. Men nå så skal det handle om verdens største popstjerne.

0: så da altså spørsmålet da i Taylor Swifts låt Love Story. Skal Taylor Swift si ja denne helgen, eller kanskje til og med i dag? For midt under fotball-VM og 250-årsjubileumsfeiring i USA, så det også noe annet som opptar veldig mange. For når skal verdens største popstjerne, Taylor Swift, gi sitt ja og gifte seg med Travis Kelce? Ryktene har gått lenge, blant annet om det skulle skje 13. juni, for 13 er visst nok Swifts lykketall fordi hun er født 13. desember. Men nå spekuleres det om det skal skje i denne helgen, i forbindelse med nasjonaldagen 4. juli i New Yorks storstue Madison Square Garden. Ingrid Moholt Våler, du er journalist her i NRK som følger tett med på populærkultur. Velkommen til P2-pulsen.
1: Tusen takk.
0: Hva vet vi egentlig nå om det som kanskje skal skje i dag, eller i går, eller i morgen, eller hvordan det er?
1: Nei, alt vi vet er jo ryktebasert, men det er jo ganske mange tydelige hint. Ja. Og så må vi ha i bakhodet at alltid når vi snakker om Taylor Swift, så er det hvis hun vil at vi skal snakke om henne, så gjør vi det. Hun er veldig flink til å plassere ut sånne små hint, og liker å liksom lure fansen litt, så jeg tror at ingenting er tilfeldig med denne dama. Og så har det jo nå vært i noen uker, i hvert fall siste uka, så har det blitt observert veldig mange ting rundt Madison Square Garden, altså New Yorks storstue, som jo er en basketballbane og en konsertarena, litt som Oslo Spektrum her i Oslo. Det har blitt observert små ting og tegn som gjør at man tror Taylor Swift skal gifte seg nettopp der, og de tingene er jo ikke tilfeldige. Det er blant annet sikkerhetsvakter som har hatt Taylor Swift på ryggen, og det er politikonstabler som har hatt liksom et papirer i hånda hvor det står Taylor Swift's wedding. Og de tingene tror jeg at hun gjerne vil at vi skal se, og så skal vi tenke sånn, å herregud, gifter hun seg i dag, gifter hun seg nå? Så alle ting tyder på at det blir et bryllup. Altså, de tegnene jeg har tolket da, tyder på at det blir et bryllup der i dag, altså 3. juli, og så viser det seg, så tror man at det har vært en sånn amerikansk sånn rehearsal dinner, altså en sånn middag du har før selve bryllupet. I går kveld, torsdag kveld, da var det snakk om 100 gjester, lite. Mens det bryllupet som visst nok skal skje i kveld, der er det snakk om opp mot 1000 gjester.
0: Og det er kjørt inn mat og diskokul og en trapp og alt mulig, altså, det er ganske heftige greier, sånn det virker som at det er planlagt og det skal skje da, på Madison Square Garden.
1: Absolutt, og de kommer også til å stenge trafikken i området rundt Madison Square Garden, så det er liksom, dette går ut over New York som by på mange måter, og det er ikke sånn at det ikke skjer andre ting der denne helgen. Men jeg har en kjæreste som er på Manhattan nå, i forbindelse med noe annet som skjer der akkurat nå.
0: En slags direkte korrespondent.
1: Ja, og han gikk forbi Madison Square Garden i går, og da sto det live reporter fra hele verden utenfor der, så det er tydelig at alle er enige om at der skjer det et eller annet nå. Og så har det jo blitt rullet inn, man kan jo nesten tro at hun spiller også et puss, for det har sett ut som at de har rullet inn en rekvisitter til å bygge et slott. Det har vært en gigantisk diskokule, som du nevnte. Så det liksom, jeg tror jo noe av dette må vi, i hvert fall håper jeg, at det er litt sånn agn som hun bare setter ut. Men at det blir et bryllup i dag er ganske overbevist om, altså, selv om folk fortsatt er litt uenige rundt det.
0: Og så har også New Yorks borgermester Soran Mamdani også kommentert disse bryllupsryktene på en pressekonferanse for noen dager siden, ettersom det jo er planlagt stenging av flere gater da, rundt Madison Square Garden, og at i tillegg er en kraftig hetebølge på gang. Vi kan høre litt hva han sa på litt kryptisk vis.
2: Multiple outlets are confirming that Taylor Swift's wedding is happening at MSG this Thursday and Friday. Anything you can share on that? And to that point, should New Yorkers be aware of street closures that we saw during the Knicks games and watch parties and those types of things?
3: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool. And I think it's a good example to set for the city at large.
0: Ja, ganske kryptisk der altså, da, fra Mamdani, men tror du at han vet mer enn vi gjør?
1: Ja, jeg tror absolutt han vet. Han har hintet, han har vært litt kryptisk tidligere også, som gjør at jeg er ganske overbevist om at han vet at hun gifter seg der i dag. Jeg tror kanskje ikke han har blitt invitert, men det er jo mange andre celebre gjester som kommer til å dukke opp der i det vi tror er et bryllup i kveld. Og det er også litt av grunnen til at jeg valgte Madison Square Garden da. Det er i håp om å gjøre dette så privat som mulig, for du kan komme inn gjennom, også under bakken, uten at noen ser deg. Det ingen vinduer på denne bygningen inn i selve salen, sånn at grunnen til at jeg velger kanskje det minst romantiske stedet jeg kan tenke meg, er jo for å holde det mest mulig privat. Som igjen, det finnes jo mange andre som har klart å gifte seg privat uten at de gjør det midt i Madison Square Garden og får hele verden til å snakke om det da.
0: Ja, ikke sant. Men altså, hvorfor er det så mye hemmelighold rundt alt dette, tror du?
1: Jeg tror noe handler om sikkerheten. For et par år siden så giftet en av Taylor Swift sin produsenter seg, Jack Antonoff, i Hamptons, og da var det bare rykter, eller sånn, fordi de er såpass nære, så trodde fansen at Taylor Swift kom til å dukke opp i bryllupet, og bare på bakgrunn av det så var det tusenvis av folk i gatene som sperret innsikt i bryllupet, som bare for å prøve å se henne som gjest i et annet bryllup, så de vet jo at det kommer til å bli veldig mye trøkk, men jeg tror jo dette er en form for liksom feilslått hemmelighetshold, fordi hvis vi ser på for eksempel skuespillerparet Zendaya og Tom Holland, som plutselig bare dukket opp og hadde giftet seg, ingen visste noen ting, så ser man at hvis du er smart nok, så går du an å gjøre det hemmelig, så dette er litt sånn der spill for galleriet, tror jeg. De vil ha det så hemmelig, men vi vet jo alt.
0: Ja, nettopp. Men også må vi jo da snakke litt om dette kommende ekteparet her. Hvor lenge har Taylor Swift og Travis Kelce vært sammen, for eksempel?
1: De har vært sammen i 3 år nå, snart. Og de har jo vært ganske offentlig fra start, egentlig. Det første liksom, tegnet man fikk for at det var litt flirting på gang, det var egentlig at Travis Kelce snakket om Taylor Swift i podcasten sin, og sa at han hadde prøvd å gi henne nummeret sitt, men at hun ikke fikk det.
0: Og så Travis Kelce, altså en podcast, sier du, og så si litt mer om hvem han er.
1: Han er en quarterback på NFL, og spiller på et av de største lagene der.
0: Ja, så en sentral fotballspiller i et fotballlag.
1: Ja, og da er det den amerikanske varianten da, det er ikke soccer. Han vant jo, har jo vunnet Superbowl flere ganger, og er liksom, han var en veldig stor idrettsstjerne før han møtte Taylor Swift, og er jo liksom erkeamerikansk. Det er liksom tropen i mange sånn high school og college filmer, er jo at quarterbacken liksom blir sammen med en pene jenta. Mm-hmm. Det er liksom prom king, prom queen type trope, så jeg tror det passer jo ganske godt med i hvert fall der Taylor Swift startet da, at hun nå blir sammen med liksom hønken fra high school.
0: Ja, så hun går litt tilbake til røttene liksom, sine amerikanske røtter?
1: Ja, det tror jeg. Mm. Hun har jo vært sammen med ganske mange halvdeprimerte britiske kunstnersjeler. Jeg tror det er en bedre vei for Taylor Swift å gå med litt sånn, jeg skal ikke si dum, men kanskje litt enklere idrettsstjerne da, som bare er glad og bli og elsker henne.
0: Ja, for det er jo litt forskjellige meninger her da, for noen synes jo også at Taylor Swift kanskje er litt for smart for Travis Kelce. Hva tenker du om det?
1: Det kan godt hende, men jeg tror det er så rart å diskutere dette, for jeg føler det er sånn parasosiale forhold som gjør at jeg føler, sånn som jeg kjenner Taylor, at hun kanskje trives litt med det, at hun har kanskje den liksom intellektuelle makten i forholdet, mens han kanskje bringer noe annet til bords da. Han virker jo veldig sånn genuin og ekte.
0: Og de forlova seg i august i fjor, og Swift la da ut et innlegg på Instagram der hun skrev at «Your English teacher and your gym teacher is getting married», altså engelsklæreren og gymlæreren skal gifte seg, med romantiske bilder i en rosehage. Hvor overraskende var det da dette dukket opp?
1: Jeg synes det var overraskende tacky. Nei, jeg synes det var veldig overdådig, men det er jo litt sånn Taylor Swift er veldig mange ting, men jeg føler kanskje, jeg så People Magazine hadde en overskrift nå som var Taylor Swift has never been cool, so why should her wedding be? Altså hun har aldri vært kul, så hvorfor skal bryllupet hennes være? Og det er litt samme med den forlovelsen. Nå prøver hun ikke å være noe annet. Det er masse blomster, det er overdådig, det er, noen vil kanskje kalle det litt smakløst, men det er veldig dem. Så jeg tror dette er riktig vei å gå, og så passer det veldig. Hun er liksom den nerden, den engelsklæreren som liksom er opptatt av språk, mens han løper rundt på banen og finner en ball.
0: Men også er det jo, hun har jo da skrevet mange ikoniske breakup-låter, der hun utleverer eksene sine for eksempel, altså har det også vært mye rykter om ekteskap før for Taylor Swift?
1: Ikke som jeg har fått med meg, det må ha vært da med hennes forrige liksom, langvarige forhold, som var med skuespiller Joe Alwyn, som er en veldig privat fyr, og kanskje den rake motsetningen av idrettsstjernen Travis Kelce, men det var vel aldri noe sånn, sterke rykter rundt noe ekteskap der.
0: Men hvis han var en litt innadvendt type, betyr det at denne quarterbacken som hun skal gifte seg med nå er litt bedre på å takle amerikansk kjendiskjør, for eksempel?
1: Absolutt, han har hatt reality show, han har podcast med broren sin, han har vært data på TV, altså han er erkeamerikansk på veldig mange områder, som jeg tror det er sikkert litt enklere for Taylor Swift å putte ham inn i livet sitt enn det var med en litt sånn beskjeden brittisk skuespiller.
0: Men Taylor Swift får også ofte mye skryt for å være en dyktig og travel karrierekvinne. Har hun da plass til en ekte mann i livet sitt, tror du?
1: Jeg tror Taylor Swift får til det hun vil få til, jeg. Og så hjelper det jo litt på at par år før bryllupet så har hun hatt tidens mest innbringende turné, altså historiens mest innbringende turné, så de kan jo leve litt på det da, kanskje.
0: Ja, tror du ekteskapet kommer til å vare mellom Kels og Swift?
1: Jeg tror egentlig ingen sånne Hollywood-ekteskap varer, men...
0: Litt dystert det da.
1: Ja, det dystert, men jeg... Men jeg bare føler, altså, statistikken vil jo ikke ha det til at det skal vare, men jeg tror jo kanskje dette er, for meg så føles dette som en tryggere hest for Taylor å spille på enn de tidligere da, så kanskje.
0: Skulle du ønske at du hadde vært i storslått bryllup i Madison Square Garden i kveld?
1: Jeg hadde nok hatt det, jeg tror kanskje ikke det hadde vært min hjemmebane, men jeg kunne gjerne vært flue på veggen der, bare for å se hva de driver med.
0: Jeg tror det kommer ut noe mer info etter hvert, om hvis det faktisk skjer, om hvordan opplevelsen var.
1: I så fall er det signert Taylor Swift, fordi jeg tipper de må skrive under en såkalt non-disclosure agreement før de går inn i Madison Square Garden i kveld.
0: Tusen takk skal du ha, Ingrid Moholt Vårder, som også er journalist her i NRK, som følger godt med på popkultur. Og i fjor så kom altså da Taylor Swifts album The Life of a Showgirl, og der gikk det altså rykter om at flere av låtene handlet om kjæresten Travis Kelce. Og i den låta her som heter Wood, så kan det altså være at vi får bli med helt inn på soverommet.

0: heart to see his love was the key that opened my thighs.
1: Ja, det sa hun som kanskje kveldens brud, Taylor Swift med låta Wood.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: En mann fra Sørlandet knyttes til en blodig gjengkonflikt I Sverige. Etter en dramatisk biljakt så pågriper svensk politi mannen og sikter ham for dobbelt drap. Nordmannen en torpedo, spør podcasten oppdatert.
3: En sort Mercedes på vei til å krysse grensen fra Sverige til Norge. Ved grensepasseringen stusser noen tollere over det litt merkelige bilskiltet. De prøver å signalisere til føreren av bilen at han må stoppe, men det gjør han ikke. Og nå starter en intens biljakt. Men det tollerne ikke vet, at denne mannen nettopp har drept to personer.
4: Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: Nylig så har det vært en rettssak I Sverige mot en mann fra Norge. Det her en rettssak som handler om en veldig brutal svensk gjengkrig som den her nordmannen endte opp som en del av.
3: Sverre Holm Nilsen, du krimjournalist her I NRK og har dekket rettssaken mot denne nordmannen.
5: Det her en 35 år gammel mann fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før. Han har noen mindre dommer på seg. Det ruskjøring, det kjøring uten førekort, det noe ran fra han var yngre. Så han godt kjent av politiet fra tidligere, men ikke for noe som det han har stått tiltalt for I Sverige nå.
3: Og grunnen til at mannen endte opp på tiltalebenken denne gangen en hendelse som skjer en høstdag I 2025. Det tirsdag ettermiddag I september 2025, når sørlendingen setter seg inn I baksettet på en leiebil på en parkeringsplass I Göteborg. Likeved har rundt 150 barn fotballtrening. Men hverken barna eller trenerne skal se eller høre det som nå skjer. For inne I bilen skyter nordmannen to svenske menn. Og hvorfor han gjør dette, skal det senere herske stor uenighet om.
5: Etter de drapene så stikker nordmannen av på en sparkesykkel. Han blir observert av flere personer, blant annet en ung jente som tar opp mobiltelefonen og filmer han. Han tar sparkesykkelen bort til en bil som står parkert I nærheten av åstedet. Han pakker med seg sparkesykkelen. Han legger den I bagasjerommet på den her svarte bilen. Og så setter han da fart mot Norge.
3: Og der, ved grensepasseringen på Svinesund, det noen som prøver å signalisere at han må stoppe. Men sørlendingen, han stopper ikke. Og nå oppstår en intens biljakt.
5: Tollerne forsøker å legge seg på hjul, men han klarer å stikke av.
3: Etter hvert så går turen ut på E6, og her begynner politiet å lete etter bilen. De prøver å holde følge, men mister bilen av syne flere ganger.
5: Han tar av E6, han kjører småveier, han kjører rundt omkring for å riste av seg politiet. Denne biljakten går jo da gjennom hele Østfold. Den går videre inn mot Akershus. Altså, det går veldig fort, han oppe I over 200 km I timen. Det flere politidistrikter samtidig som nå leter etter denne bilen.
3: Og en av de som får beskjed om at en bil på vei I full fart mot Oslo, en erfaren politimann.
5: Denne politimannen vitner jo da I retten I Göteborg. Det her en veldig rutinert politimann fra Oslo. Han to meter høy, han stor og sterk. Det startet som en helt rolig kveld for han, en helt vanlig vakt I Oslo sentrum. Og så får de da melding om den her biljakten som pågår. De får beskjed om å følge med, se om det kommer en bil. De har liksom erfaringsmessig da, så regner de med at den bilen vil komme inn mot Oslo sentrum, så de står på en måte og venter.
3: Samtidig får de oppdateringer fra kollegaer ute I felt om hvor bilen
5: Etter hvert så ser han da at den bilen på vei inn I Oslo. De legger seg på hjul, og så forklarer han at de til enhver tid et par sekunder bak. Og så de får vite at nå har bilen passert det krysset, og så kommer de et par sekunder etter. Så de ligger litt bakpå. Plutselig så setter denne bilen fart mot Grønland I Oslo sentrum. Den kjører ned I et parkeringshus. Politiet følger etter.
3: Inne I parkeringshuset ser politimannen at det ryker fra både panseret og dekkene på bilen han har fulgt etter. Og mannen, han har nå gått ut av bilen og står bak ved bagasjerommet. Så ser politiet at han tar ut noe, og snart oppstår en veldig farlig situasjon. For nå hopper politimannen ut av bilen, og så legger de begge på sprang.
5: De løper etter hverandre gjennom noen korridorer nede I det her parkeringshuset. I enden av den her lange korridoren så det en låst dør, der stopper da den maskerte mistenkte mannen. Han står og hamrer på et vindu for å prøve å slå seg gjennom. Så skjønner han at han kommer ikke gjennom. Han fanget, han står fast. Politimannen tenker at han skal takle, han skal bruke den store kroppen sin til å takle den her ukjente personen og få lagt han I bakken. Altså, politimannen aner jo ikke hvem denne personen Det eneste han vet at det her en person som har stukket fra tollen. Det her en person som har vært I en biljakt, noe som I seg selv farlig. Men de har jo ingen grunn til å mistenke hva han har med seg eller hva han har gjort.
3: Men plutselig snur han seg mot politimannen og retter en pistol mot han. Og nå det bare meter mellom de.
5: På refleks da trekker opp sitt våpen også. Han nå I en livsfarlig situasjon, og det de trent til å uskadeliggjøre den personen. Plutselig står de der da, begge to med våpenet rettet mot hverandre. Og det en veldig skarp og en veldig farlig situasjon. Politiet har jo rutiner for hva de skal gjøre når en sånn situasjon oppstår. Politimannen tenker da at han må skyte han. Han I livsfare.
3: Ifølge politimannen rekker han på få sekunder og tenker at det ikke holder å skyte denne mannen I bein.

0: kontroll på han, så oppdager de noe merkelig. For de får øye på en flekk på den hvite t-skjorten hans.
1: Så spør politiet, hva det her? Det blod? Nei, det sjokolade, svarer den mistenkte mannen. Så ser de på skoene hans at det blodspor der. De blir jo da veldig nysgjerrig da. De trodde først og fremst det her kanskje var en smugler, men her det en bevepnet mann med blodflekker på klærne. Så nå står politiet der da, med en mann som nettopp har truet politiet med pistol. Han har blodflekker på klærne sine, og de vet han har prøvd å stikke fra politiet i 200 km i timen fra Sverige. Så det politiet gjør er egentlig å google for å sjekke, har det skjedd noe i Sverige som denne mannen har flyktet fra?
0: Og de får et treff som gjør at de blir enda mer mistenksomme på mannen. For i svenske nyheter kan de lese at to personer skutt i en bil i Göteborg, og at ingen pågrepet.
1: Norsk politi tar kontakt med svensk politi, og de blir jo med en gang veldig nysgjerrig på denne personen. De mistenker nesten umiddelbart at han kan ha noe med det å gjøre. De vet jo at han har vært i Sverige, han har en pistol på seg, og en av de tingene svensk politi lurer på er om har han en sparkesykkel med seg? Fordi vittner har jo sett en gjerningsperson forsvinne fra åstedet på en sparkesykkel. Så politiet undersøker bilen igjen, de åpner opp bagasjelokket, og der ligger en sparkesykkel.
0: Og ikke bare det, politiet i Sverige mener dobbeltdrapet er en del av en blodig, årelang gjengkrig mellom de kriminelle nettverkene Norra og Södra.
1: Denne konflikten er en av de mest blodige konfliktene blant kriminelle i Sverige. Det er to grupper som holder til i Biskopsgården, som er et lite område utenfor Göteborgs sentrum. De her to gruppene har kjempet mot hverandre siden 2011-2012, og i løpet av denne tiden så har nærmere 30 personer blitt drept.
2: Nu döms han till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. Offren tros ha skjutits av misstag. Den egentliga måltavlan var en 28-åring med koppling till det kriminella nätverket Norra Biskop, men han lyckades fly från platsen.
3: Den 11 mars förra året sköts den 16-årige Elias Tjejk ihjäl av maskerade gärningsmän i Göteborg.
4: Under morgonen så möttes vi av nyheten att en polis blivit beskjuten i Biskopsgården under onsdagskvällen. Han ska ha stått och pratat med några boenden i närheten och blivit oprovocerat beskjuten och skadades svårt.
1: Bara i fjol så blev 5 personer drept i den här konflikten, och kanske det mest kända drapet skedde juni 2024 då den kända rapparen Gambino blev skutt och drept på öppen gata. Det är ett av de drapen som knyttes till den här konflikten.
0: I rättssaken mot Sörlänningen innrømmer han at han skjøt de to svenske mennene i en bil, men sier at han gjorde det i selvforsvar.
1: Forklaringen til sørledningen er at han hadde hatt en krangel med dama si, så han bestemte seg for å ta en kort tur til Spania. Han skulle ned der og hente noe og reise tilbake. På tur til Spania så ble han trøtt, så han stoppet i Göteborg for å ta en overnatting der. Mens han var på det her hotellet så forklarte han at han hadde lyst til å kjøpe seg noe dop, han hadde lyst til å få tak i litt kokain. Han ble med i en Snapchat-gruppe hvor han da fant noen selgere. De ble enige om å møtes. Det var på en parkeringsplass. Han satt seg inn i bilen.
0: Sørlendingen mener at det ble amper stemning inn i bilen på grunn av en uenighet om betaling og prøvesmaking av kokainet.
1: Han anslo at det gikk veldig fort da han satt der i under et minutt. Det var liksom 45 sekunder. Plutselig så han at sjåføren gjorde en rask bevegelse. Plutselig så falt det ned en pistol, forklarte han, at det plutselig falt denne pistolen ned mellom beina sine, og da skjønte han at nå jeg i livsfare. Nå er det meg eller dem.
0: Ifølge mannens forklaring tok han da opp pistolen som lå mellom beina hans og rettet den mot ansiktet til den ene mannen. Etter å ha skutt han, så skjøt han sjåføren i hodet før han skjøt begge to enda en

0: sesong. Så sørlendingen mener altså at han ikke bør dømmes fordi han handlet I selvforsvar. Mens svensk politi på sin side, de mener at mannen en innleid torpedo.
1: Svensk politi mener at den her nordmannen ikke har noe med konflikten å gjøre, men at han var leid inn av en av partene for å begå det her drapet. De mener at det var planlagt at den her nordmannen har vært I kontakt med bakmannsapparatet da, I forkant og I etterkant av det her drapet. Hvem som bestilte det har aldri blitt kjent. Svensk politi vet ikke hvem det var som sendte nordmannen dit, men de mener nordmannen reiste til Sverige for å drepe og at han skulle få godt betalt for jobben.
0: Og politiet har funnet noe på mobilen hans som de mener et bevis på at nordmannen en torpedo.
1: Altså, det her meldinger som han nordmannen har skrevet med flere personer egentlig. I de her meldingene så bruker han ord som japp, og det det svenske ordet for leiedrap. Han har sendt et bilde av en japp-sjokolade med to pistoler. Det mener svensk politi et dobbeltdrap, en dobbelt japp. Man ser også at han snakker om andre kliv da, som er på en måte, man en klivare, man en person som tar på seg et voldsoppdrag. Han har snakket om å ta oppdrag I Danmark. Da han ble konfrontert med det her I retten, så ville han ikke snakke om det. Han sa, det her en annen sak, det snakker jeg ikke om. Men de her meldingene som ble funnet på telefonen hans, da mener politiet underbygger teorien om at det her en person som har tatt på seg et torpedoppdrag.
0: Og når rettssaken over, må dommerne ta stilling til om drapene var planlagt og at det har skjedd med viten og vilje, eller om det har skjedd I selvforsvar.
1: Altså, den svenske påtalemyndigheten ba om at denne nordmannen skulle dømmes til livstid I fengsel. Aktor beskrev de her drapene som iskalde henrettelser begått av en innleid torpedo. Forsvareren til nordmannen mener at han skal frifinnes. Han mener at nordmannen handlet I nødverge, at han kom I en livsfarlig situasjon, og at han tok de her livene fordi han var I livsfare. Og at han derfor ikke skal dømmes.
0: Sverre, hva sier denne hendelsen her om situasjonen I Sverige for øyeblikket?
1: Altså, vi har jo hatt veldig fokus på Foxtrot og de her kriminelle nettverkene, om Rava Majid, det de tingene vi har snakket om her I Norge. Men den her konflikten I Biskopsgården har jo vært lengre enn det. Den har jo vært krevd nesten flere liv enn den her Foxtrot-konflikten. Det man ser da jo at den her konflikten som veldig regional, veldig potent. Men det som spesielt med den her saken da, jo at vi I Norge har jo blitt vant til at det kommer svenske klivare og gjør oppdrag her. Hvis man skal tro den svenske påtalemyndigheten, så ser man nå at nordmenn tar på seg voldsoppdrag og reiser til utlandet for å begå kriminalitet for da svenske kriminelle grupperinger.
2: Göteborgs tingsrätt har nu dömt norrmannen till livstid för två tillfällen av drap, grova trusler mot tjänsteperson och grovt vapenlovbrudd, men försvararna anker domen. Mer från podcasten uppdaterat finner du I appen NRK Radio. Countryfestivalen Vinstra avsluttes I morgen med Vassendgutane, Carina Dahl og DDE. Litt tidligere på kvelden så står countrypop-artisten Madeleine Stensrud fra Uvdal på scenen. Madeleine har blitt beskrevet som hvis Tate McRae vokste opp på bygda med Hellbillies på bilstereoen. Her hennes nyeste single som heter Ti kniver I hjertet.

0: dør.
1: Madeleine fikk siste ord i denne utgaven av P2-pulsen med låta 10 kniver i hjertet. Vi som har laget denne sendingen, det var researcher Kari Bekken Larsen, produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskau. Jeg heter Einar Lee Slangsvold, og rett etter nyhetene nå her i NRK P2 så får du altså platedate. Gjenhør med platedaten mellom Javad El Bakali og Kristine Grensen. De er altså kolleger i humoretaten, og Kristine blir jo også snart å se på Nytt på Nytt, rett etter nyhetene. Awesome.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene I Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet I de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12000 mennesker skadet og rundt 15000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring I hovedstaden. Men det delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her I DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon I miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de likeverdige I effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning I forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig I land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører Platedate I studio 2 på NRK P2.
4: Heisan, mitt navn Javad El-Bakali. Jeg en 32 år gammel komiker fra Haugenstua, som nylig har fått seg en liten valp ved navn Ben. I innspillingsstunden så har jeg vært våken siden 04.32, fordi han skulle ut og gjøre fra seg, så jeg ikke helt I talemodus nå, men håper på at det kommer etter hvert.
5: Mitt navn Kristine Grensen, jeg 33 år gammel, og skuespiller og komiker fra Lillehammer. Jeg kollega til Javad på humoretaten, og vet derfor at det min favorittmodus for Javad når han sier han ikke liksom I talemodus, for da kommer det enda gøyere ting ut av munnen hans.
6: Og jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Velkommen til Platedett, om jeg får si det selv, den koseligste timen I hele Studio 2-uka. Og I den neste timen så skal våre to gjester som vanlig gi hverandre en musikalsk presang, dele låta som ga dem en musikalsk oppvåkning og deres flaueste musikalske øyeblikk. Og så avslutter vi fredagskvelden med låta som gjør at de bare ikke kan sitte stille. Men aller først så skal vi bli litt bedre kjent med hverandre, selv om dere kjenner hverandre veldig godt. Javad El-Bakali, du kjent som utlending memes på Instagram. Du Stemmer. Over 200 000 følgere, og så du også et kjent fjes fra humoretaten her på NRK.
5: 200 000 følgere?
6: Det mange.
4: Det mer hvis du tar med TikTok også. Atskillig mer. Men jeg glemte å si at jeg selvfølgelig kollega Kristine også.
5: Men det går bra, for når jeg har sagt det, så gjelder det jo begge veier.
4: Ja, det gjør det. Så jeg tror ikke noen er sånn, ja, men han sa jo ikke det, så det stemmer jo ikke. Men ja, da vet vi i hvert fall at det, vi er kollegaer.
6: Men dere gode kollegaer, vil jeg tro, fordi ja, du fikk velge hvem som helst i verden du kunne ha med deg på platedate, og du valgte Kristine.
5: Er det sant?
4: Ja, ja. Det sto mellom deg og Angela Merkel, så det var liksom...
5: Men jeg tror vi hadde valgt omtrent akkurat de samme låtene, så...
4: Ja, så det er same, same.
5: Same, same.
4: Men nei, altså, ja, jeg satt bare og tenkte på liksom hvem jeg kunne gjort det her med, og så hadde jeg vel akkurat slått følge med deg, så var jeg sånn, men Kristine da, er ikke det... Og de bare sånn, jo, og så la de på, og så var du med. Så nå er vi her.
6: Hvordan føles det, Kristine, å være utvalgt?
5: Det er veldig hyggelig, det er en av de hyggeligste følelsene man kan ha. Og ja, jeg gleder meg veldig til å, jeg synes det er like veldig godt å slå følge med Jøva det, og snakke om både musikk og bøker og dager grill. Som har gått. Grill.
4: Bare sånn, gass er det kul. Ja. Og jeg vet at du er i totalt faen i bakgrunnen.
5: Ja, da var du mer drivende, du var mer drivende i den samtalen enn meg. Men du ga meg veldig mye positiv feedback. På de tingene jeg sa, så det var hyggelig.
4: Ja, men du er liksom sånn der, jeg føler at uansett hva jeg snakker med deg om, så er du veldig investert, men du bryr deg ikke. Det er sånn for eksempel, ja, hva slags bil er det du har? Det er en bil. Og så er jeg sånn, ja, men er det en sånn bil?
5: Men
4: sånn
5: jeg
4: bil?
5: Har ikke bil, det er derfor.
4: Nei, men altså...
5: Du spurte har... hvilken bil jeg hadde sittet i, og der hadde jeg null informasjon.
4: Men du hadde jo kjørt bilen, du hadde kontrollert bilen, du hadde ikke bil her.
5: Ja, så jeg holdt rattet, så jeg vet det er rattet. Yes.
6: Ja. Ja, og det er jo ganske essensielt når det er bil, men det er fint at dere kan støtte hverandre uansett dere egentlig ikke er så interessert i temaet, for dere kom inn sammen som nye fjes i Humoretaten i januar, var det vel?
4: Ja.
6: Hvordan har det vært å være nye sammen?
5: Jeg synes det har vært veldig hyggelig at vi var to.
4: Ja, og ikke bare en.
5: Ja, og at vi på første sending og sånt, så følte jeg at vi gikk bort til hverandre hele tiden, bare for å bekrefte at den andre også er nervøs.
4: Jeg var nervøs frem til program 4.
5: Ja, enig.
4: Så ja, men det var veldig digg. Jeg ble litt nervøs da jeg fant det som at jeg skulle få min debut inn der med Kristine, for jeg bare, faen, hun er jo så jævlig god på de tingene her, liksom. Så da ble jeg litt sånn, kommer det til å være veldig synlig at jeg på en måte er mye nyere på det her. Men så har jeg fått mye hjelp, altså både av Kristine og Kristian og Jon og Sigrid, altså det har vært en ekstremt mottagelig gjeng da. Man har liksom ikke følt seg så ny der. Man har liksom bare, man sklei inn i en familie med en gang.
5: Absolutt, og du, jeg synes at du var ekstra god på å ta imot oss og meg blant annet, for du har jo vært med og skrevet før. Så du var jo liksom litt kjent med noen av mekanismene og hvordan det foregikk. Og
4: hvordan det kaoset der, hvordan det toget der går.
5: Ja, og så fikk vi ta noen fantastiske sånn pressebilder.
4: Ja.
5: Hvor det ser ut som, hvor vi signer hverandre i en veldig merkelig fotballliga. Ja, det, og aldri har vært så bli.
4: Ja, jeg har aldri smilt så mye før, og det ser liksom 50% ut som om Kristina har kjøpt meg til et lag hun eier. Ja. Og så ser det litt ut som at hun er støttekontakten min som skal bli med ut og spille bowling.
5: Ja, men også fordi jeg har så utrolig tydelig kostyme. Ja. Så det er også sånn, jeg vet ikke hvilken sitcom jeg skal være med. Og da Randi Lioden photoshoppet oss inn i en sånn 7th Heaven-bilde, hvor vi står på siden. Det ser jeg bare godt sett, for det ser virkelig ut som vi skal inn i 7th Heaven.
4: 7th Heaven! Nei, men det var bare, ja, det var alt for glad. Og jeg husker at den dagen så smilte jeg så mye at jeg fikk vondt. Men det var bra, altså. Herregud, det var jo en stas dag å få annonsere det, så.
6: Men det er ikke det eneste du har delt med, Jøva. Du har kommet ut med en bok, Engstelig Svarti. Jeg skal innrømme, jeg har faktisk lest den på sommerferie. Lest den på en og en halv dag.
4: En og en halv dag? Du må ikke si det, da. Det ser jo ikke folk verdien i den.
6: Jo. Her er tingen. Ja. Jeg ville beskrevet den som en lettlest bok om noe ganske vanskelig, eller munter skittenrealisme, som ble kalt i Dagens Næringsliv. Hvis du skal fortelle de som ikke har lest den på en og en halv dag snikskritt, hva handler den om?
4: Du, boka handler om en fyr som heter... Kamal, han er 29 år, og boka følger han i den perioden han går fra å være 29 til 30 år. Han har ikke fullført videregående, han har aldri hatt en jobb. Han føler at han henger ufattelig langt bak alle de andre som er i hans alder. Vi er jo i samme alder, alle vi tre, så vi kan jo føle på det at liksom alle rundt oss får seg bolig og barn og liksom alt det her, og det er bare det å liksom føle at man liksom ikke har noe på stell da. Så, og han sliter selvfølgelig da med diverse psykiske lidelser og flytter inn i en psykiatribolig. Og så handler egentlig boka om hans vei til å på en måte akseptere at han ikke er der han skulle ønske han var da. Mm. Og sånn er det jo for veldig mange folk. Boka er jo på en måte delvis basert på meg selv, også basert på mange folk jeg har vokst opp med som sitter med en sånn nesten sånn voldelig angst liksom for at de føler at tida bare har sklidd fra dem. Det er rart å liksom gå fra 29 til 30 år, for man føler liksom på at sånn nå burde egentlig alt sammen være på stell her.
5: Helt enig, altså det er en slags klisjé, men jeg ser også at det var
4: ufattelig tungt altså.
5: En voldsom overgang. Det føles som at det går fra at alle er sånn oh my god, du er det yngste vi har sett. Livet er foran deg, alt er, det finnes null stress, alt er mulig.
4: Ja.
5: Over, litt over natta så føles det sånn, ja, men ikke nå.
4: Ja, det er
5: nå er du ferdig med å ha utrolig dårlig tid på utrolig mye.
4: Ja, alt er bare så, det kommer så knusende til deg. Jeg var og tok røntgenbildet her om dagen, så får jeg et ark tilbake, der det står mannen. Altså sånn, jeg blir omtalt som mannen, og jeg var sånn, jeg er jo bare en liten gutt.
6: Jeg så
4: resultatene av disse her, for jeg hadde vært og tatt av kneet. Det var sånn, mannen uttaler seg om smerter i kneet. Jeg bare sånn, det stemmer ikke, liksom. Jeg er en liten gutt som har vondt i kneet.
5: Ja.
4: Og liksom, ja, så det er på en måte bare, men jeg er jo 32 år gammel, gammel mann.
6: Hvordan er det å dele en bok med verden som er litt sår og så tett, eller delvis da, på ja, egne opplevelser?
4: På meg, ja. Jeg synes det er helt jævlig, synes jeg, fordi jeg føler liksom at mye av det jeg gjør, altså humor er jo veldig sånn ferskvare, liksom. Man går og sier ting, og så er det noe som går, og så er det noe som ikke går, og så husker folk kun det som går, da. Mens en bok er så evig, liksom. Det er på trykk, og den står i biblioteket, og den blir jeg på en måte ikke kvitt liksom.
6: Vi skal elegant bevege oss videre her i Platedate, fordi du ja. Har med en gave til din kollega og venn Kristine.
4: Ja.
6: Hvorfor har du valgt denne låten?
4: Jeg har valgt denne låten her fordi jeg liker å se for meg at Kristine kommer hjem til sin veldig flotte, nymalte leilighet og spiller av den låta her, mens hun gjør noe veldig sånn kul damete. Altså, jeg vet ikke, jeg vet ikke, bare hver gang jeg hører på den låta her, så bare, den låta her, jeg har liksom lyst til å gå og være sånn, jeg glemte å gå innom smaken av Italia, brr. Jeg føler meg som en sånn kul, moderne dame liksom, som kom hjem og shit, hvor la jeg ansjosen min?
5: Nydelig følelse på.
4: Ja, men altså sånn at jeg bare, jeg har glemt å sette deien på heving. Ja. Alle de kule vennene mine kommer om en time. Jeg føler at det er en sånn type låt.
5: Jeg ønsker også å føle meg som en kul, moderne dame.
4: Ja, men jeg føler at du er sånn, du på en måte, vi skal bare henge og spise pinnebrød. Jeg får bare noe sånn, meg og impro, Olli kommer og jeg må jo huske å lage glutenfri pinnebrød til han. Det er bare sånn kul gjeng, sånn sitcom-gjeng liksom, i en sånn der fin kåk liksom, sånn, for jeg har jo sett, du har jo vist bilder av kåken, det er veldig pent malt, og du er veldig stolt over den.
5: Jeg er veldig stolt.
4: Så jeg bare ser på det her, en sånn låt du bare kan komme inn og slenge fra deg sekken, og bare sånn, ok, nå har jeg en halvtime på meg til å ordne alt, og så er det det.

0: Ja, Kristine, hvordan var det å få Sade med Hang On To Your Love I gave?
1: Jeg elsket det! Den megakul! Og jeg får også, jeg skal invitere Olli Værskog på pinnebrød.
2: Glutenfritt.
1: Glutenfritt, absolutt. Det veldig bra du minner meg på.
2: Hvis han I nærheten av vanlig pinnebrød, tror jeg.
1: Det helt sant. Ja. Og det skal jeg prøve å huske på selv når jeg digger til denne låta. Fordi for den der, du sa jo underveis låta også sånn, og her tar du fram vineglassen, sånn har vel sånn god rytme å gjøre ting til.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg skjønner hva du mener, at det har en sånn, man føler seg sånn, både I flyt, det både avslappende.
2: Ja, ja, ja.
1: Men... Ikke liksom, men likevel sånn at du gjør ting også. Jeg ser veldig for meg sånn halvdanse mens jeg rydder ut fra kjøkkenet.
0: Ja, og det her kan jo kanskje være en sånn god låt å ha med seg for å få flyt inn I høsten. Altså, det jo mange som kjenner deg fra Basic Bitch, Humorotaten, Evig Single, og nå så skal du være med på ja, beste sendetid hver fredag, gullrekka, nytt på nytt.
1: Ja.
0: Hvordan føles det?
1: Altså jeg gleder meg helt sinnssykt mye. Det jo på en måte fortsatt lenge til, samtidig som det nærmer seg med stormskritt.
2: Ja.
1: Så jeg har på en måte rukket å bruke litt tid på å være nervøs og glede meg, og har enda en hel sommerferie, og både å være nervøs og glede meg på. Så jeg jo litt bekymret på en måte for at nervene skal bygge seg for mye opp. Og dette jo en, jeg helt enig, dette en låt jeg føler man også kan høre på forhånd, for at den sånn kul.
2: Den veldig kul.
1: Så den lager ikke sånn stressa hjerterytme.
2: Nei.
1: Det ikke sånn stressa techno-beats. Det sånn retro-chill-beats. Men ja, så jeg skal prøve å høre på den her og føle meg, forhåpentligvis føle meg litt sånn kul og hjemme I Nytt på Nytt, selv om jeg så sinnssykt nervøs.
0: Men da vet du jo hva du kommer til å høre på I garderoben da, før du går inn... og skal på scenen eller på skjermen. Men du skal ikke bare få I platedate, du skal jo også gi en musikalsk gave. Hvorfor har du valgt låta du har gitt I avet?
2: Nå jeg spent.
1: Ja, altså jeg en tekstjente. Jeg hører utrolig mye på tekst når jeg hører på musikk. Og både av den grunnen, og fordi at jeg synes at musikken veldig bra ellers også selvfølgelig. Alt må jo henge sammen, men derfor er jeg utrolig svak for Cezinando.
2: Ja.
1: Og det har jo vi snakket om, det tror jeg du også
2: Jeg veldig glad I Cezinando. Jeg bare veldig spent på hvilken låt du har valgt.
1: Ja, altså derfor det liksom tekstlig grunn til at jeg valgte den.
2: Ja.
1: Jeg synes at den jeg synes både den liksom melodiøs, rolig og fin, men også fordi jeg synes en av setningene I refrenget, I hvert fall så jeg kan finne litt sånn glede I å føle meg litt nevnt. Jeg vet at jeg liker veldig godt å snakke med deg både om alle biler og griller og gøye ting her I verden, men også om du veldig god på å gå direkte inn på følelser, og jeg synes det veldig trygt å fortelle deg hvis man har liksom en dårlig dag eller hvis man nervøs, og det Cezinando også god på. Og jeg føler at det en liten shout-out til oss I refrenget I denne låta. Og du har jo skrevet en nydelig bok om de triste følelsene.
0: Så da får vi høre da på tristessen av Cezinando.

0: festen som får resten.
1: Dette var altså den musikalske gaven fra Kristine til Javad. Hører du hva hun prøver å si til deg?
2: Ja, ja, hun prøver å si at jeg en trist jævel. Nei, men ja. Nei, jeg synes jo det er en veldig fin låt, og jeg tror jeg i likhet med Kristine ofte kan føle for å liksom være litt i den skipheten, og det er liksom digg å på en måte få litt sånn, jeg føler vi elsker å høre på musikk som på en måte godkjenner følelsene våre, så på en måte liksom bade i det. Jeg vet ikke hvor bra det er, men jeg
3: tror det er bra, hvertfall når han gjør det litt sånn vakkert også.
2: Ja, ja. Og spesielt når jeg liksom går med en tur og bare liksom går rundt og bare liksom er en sånn skikkelig sånn, det er litt sånn, jeg føler folk som elsker Creep av Radiohead også er i den der, åh, ja. Det er sånn, det er bare gå rundt og føle på en sånn, ja, bare sånn, ja, bare en jævlighet liksom, som ligger der og hviler.
3: Jeg tror at det kan være litt sånn nødvendig, for det er jo vi kan jo ikke ta med oss liksom tristessen på jobb nødvendigvis. Nei. Det er i hvert fall det gjør det veldig utfordrende for å spille sketch og samtidig kjenne på de triste følelsene er oppriktig vanskelig. Eller ja, å gjøre et stand-up show, du må liksom finne en måte å plukke det opp, og da tror jeg at det er bra å ha noen andre vinduer hvor du bare kan sette alt og åpne alle tristessedørene.
1: Det er en utrolig fin gave du da har gitt Java. Ditt
2: veldig godt formulert også. Jeg har snakket om ansjos og pinnebrød. Jeg sikkert hvor du går inn i følelsene.
3: Jeg elsket ansjos og pinnebrød-bildet. Altså, ja, virkelig.
1: Men litt terapi, det ga du han, ja, ja, i musikalsk form. Vi er her i Platedate, hvor Javad og Kristine er med, og skal gi oss sine musikalske låter. Og neste post her er musikalsk oppvåkning. Mm. Javad, du har tatt med deg en låt. Vi er fortsatt inne i rap-hiphop-verden. Hva var det som skjedde når du hørte denne låta for første gang?
2: Da jeg hørte denne her var jo, altså sånn, jeg har jo hatt flere musikalske oppvåkninger, men dette her er liksom sånn, dette er vel første gang jeg på en måte har følt på en sånn der, at musikk liksom kan gi meg ukontrollert gåsehud liksom, i form av at jeg klarer ikke å styre meg selv. Men her hørte jeg på det var vel den låta her får meg umiddelbart til å tenke på juni 2013. Da var jeg på vei hjem fra byen, hadde akkurat vært på videregående avslutning, hadde ingen plan for hva jeg skulle gjøre den høsten etterpå. Jeg bare var på vei hjem og var sånn, nå er jeg en voksen kar som ikke aner hva han skal med livet. Så satte jeg meg på L1-toget fra Oslo S til Haugenstua, og så hørte jeg på den låta her, og så fikk jeg bare ukontrollert gåsehud.

0: låta som gav deg din musikalske oppvåkning, Javad El Bakali. Hva tenker du, Kristin, når du hører den her?
1: Jeg liker den svært godt. Den har jo også et, det er noe så utrolig behagelig med den, liksom.
2: Mm. Veldig sløy låt.
1: Ja, veldig. Mm. Og at man føler seg sånn bra og rolig.
2: Mm.
1: Ikke sånn at man vil sovne rolig, men bare sånn at man tenker sånn, jeg blir sånn tilfreds.
2: Altså, jeg føler alltid at liksom, den låta symboliserer alltid liksom, siste dag av nå.
1: Ja.
2: Om det er liksom, siste dag av ferien, eller av jobben, eller av skolen, eller av liksom, bare enn der, så er liksom, føler jeg den alltid passer så jævlig bra å spille av. Liksom,
0: ja, det passer jo veldig godt i dag. Mange som har siste skoledag, og mange som har ferie.
2: Jeg så en haug av barn i stad som løp, så jeg bare... De burde høre på Kendrick Lamar. Det var bare gassa forbi dem. Det er en sånn herlig sånn der, jeg vet ikke, jeg bare frihet liksom.
0: Ja. Mm. Dere har jo mye til felles da. Begge to er komikere, Kristin Grensen og Javad El Bakali, men dere fikk jo tydeligvis begge deres musikalske oppvåkning 2013 til en rapplåt, for du har også med deg en låt fra da.
1: Ja, jeg har det, og dette er litt, som jeg sa i sted, så er jeg jo veldig, jeg er veldig glad i tekst, og jeg er veldig glad i liksom såre følelser. Jeg synes triste kjærlighetsballader, men også triste kjærlighetspoplåter, alt det er jeg veldig svak for. Så dette er en slags musikalsk oppvåkning, som du også sa, Javad, så har man på en måte flere, men dette, jeg tror dette er en musikal oppvåkning, fordi at tekstlig så er den mest sånn «jeg er fet», som er sånne låter som jeg ofte ikke blir så tiltrukket av. Det er mye poplåter som er sånn «jeg alt er på stell, og jeg er fet, og jeg er kul, og ingen kan røre meg», og det kan jeg bli sånn avskrudd av. Men så finnes det noen unntak, og dette er en av de unntakene. Og dette var også en låt... Dette er en, jeg blir veldig glad av rap, jeg blir veldig glad av denne låta, og jeg elsket den første gangen jeg hørte den.
2: Ja,
1: og det er det jo også ikke alltid at man gjør, i hvert fall for meg, da, jeg synes ofte at de liksom kryper seg litt inn etter hvert, men her var jeg sånn... og jeg har hørt... Den har vært på toppen av mine rapped på Spotify i alle år siden. Ikke helt på toppen, men liksom den har slura opp i toppen i alle år etterpå.
2: Jeg synes spent.
1: Det er kul. Jeg føler meg kul når jeg hører på den.
0: Og hvilken låt er det vi skal føre?
1: Sweatpants av Childish Gambino.
2: Fra Because the Internet. Den er bra.
1: Og jeg synes den er morsom inni der også. Han er sånn, sånn gøy all å leke den. Og at Childish Gambino lager denne og This is America, synes jeg er en helt sånn fantastisk kombinasjon. Tenk å lage begge de to låtene.
2: Invitere det multitalent.
1: Ja.

0: Og så må vi over til hva ditt flaueste øyeblikk er, Kristine Grensen. Hvilken låt er det du har valgt?
1: Ja, dette er hvertfall et flaut øyeblikk som er veldig sånn knyttet opp til en låt, fordi jeg er også veldig glad i Lily Allen. Og da jeg gikk på teaterskole i England, så hadde vi laget en forestilling som var liksom satt sammen av mange øyeblikk vi hadde brukt lang tid på, liksom, man på en måte liksom flettet sammen mange scener fra et sånt arbeid vi hadde gjort med en regissør, så bla bla bla. Hvertfall så skulle vi ha den, spille den forestillingen, og en ting som vi gjorde før vi spilte den av og til, var å gjøre en sånn der lyntekstrunde, hvor vi sto i en ring, og så sa vi all tekst i forestillingen uten å spille det ut, og vi sa det fort, på en måte, eller sånn relativt fort.
2: Det høres helt jævlig ut.
1: Men... ja. Tusen forskjellige prosesser skulle vi innom, men dette var, skulle vi gjøre den dagen da. Men da... på dette tidspunktet så hadde jeg datet en fyr sånn, jeg hadde vært på tre date med han kanskje. Jeg liksom var arkitekt, kom fra Cardiff. Jeg synes jeg var veldig liksom kul. Jeg hadde ikke vært på så mange dater, i hvert fall ikke med sånn folk utenfor skolen. Og så hadde jeg fortalt til flere klasser med at jeg var litt sånn, at dette er en sånn god følelse på. Han synes jeg var utrolig hyggelig og kul. Og vi var og så på en sånn rar stand-up og spiste sushi og hadde med vin i pose, for det var sånn det var på den restauranten. Og alt føltes sånn, for studenten meg så var det alt veldig, det er veldig kult. Men jeg var liksom av de eldste i min klasse, for i England så kan du begynne å studere ganske tidlig, så noen av de var liksom 17 da de begynte å studere, mens ja. Jeg var liksom 19-20, så det var ikke mye om å gjøre, men de syntes jeg var litt gammel, norsk.
2: Litt gammel norsk dame på 19 år.
1: Ja, på dette tidspunktet så var det, da hadde jeg kanskje rukket å bli 21 da. Ja, ja. En gammel norsk dame på 21.
2: Høngammel.
1: Og så visste de at jeg synes at denne datingen hadde gått veldig bra, men rett før vi skulle gå gjennom så hadde jeg fått en melding av han, hvor han sa sånn, jeg tror ikke det. Liksom. Jeg tror ikke vi passer så godt sammen. Og det gikk liksom greit, jeg ble bare litt skuffet, men så skulle jeg da, i denne forestillingen, regissere teksten til 22, den låta. Det var en del av forestillingen om at jeg skulle si all teksten, og den handler på en måte om sånn, da jeg var 22 så var livet mitt på plass, men nå er jeg snart 30, som de følte at jeg var, ja. Noe som ikke stemte enda, men de som var to yngre med synes jeg var nær 30, og all I want is a boyfriend, I get one night stands, sier de på et tidspunkt. Alle i klassen min så på meg og var sånn,
2: oh, bare, i ring liksom.
1: Det er deg, ja, i ring. Og de bare, å nei, du beskriver det triste, triste liv. Det var stemningen.
2: Stakkars gamle, gamle dame som bare har one night stands,
1: som hun ikke vil ha, men det er alt hun får.
2: Og du var 21?
1: Jeg var 21, kanskje jeg hadde blitt 22 altså. Men det bare, jeg husker det som et øyeblikk hvor alle oppdaget samtidig at jeg beskrev mitt triste liv, som ikke var så trist, men det var opplevelsen akkurat da.

0: Vi skal fra en danselåt til den andre her I platedate med Christine Grensen og Javad El Bakali. Vi nærmer oss jo straks slutten. Hvordan har det vært å være med I platedate?
1: Helt nydelig.
2: Det har vært så koselig og trivelig og fint.
1: Mm. Det akkurat så gøy som man tror det å bestemme hva alle som sitter I bilene sine nå skal høre på. En enorm, enorm makt!
2: Hei. Både koselig, men også makt, maktsykt
1: ja. Mer Kendrick Lamar
0: Men nå skal dere straks gi fra dere makten Tusen takk for at dere kom Hvilken låt det vi skal avslutte dagens platedate med, Christine?
2: Ja, nå kjenner jeg på en viss form på anger altså, Fordi jeg skulle da finne en låt som jeg ikke klarer å la være å danse til Som stemmer for denne låta Men jeg hadde kanskje ikke tatt innover meg at vi skulle liksom sende den ut I Norge en fredag kveld hvor man kanskje skal liksom litt opp I stemning men jeg elsker å danse til ballader jeg synes sånn, moderne sånn på nasj sent på kvelden og danse sånn dramatisk rundt når det blir plass på dansegulvet når det bare nære venner igjen og du kan, jeg har det så gøy og dette en låt jeg sliter virkelig på ekte med å la være liksom
1: groove til
2: ja, men også liksom sånn få sånn dramatiske hender og lukke øynene og jeg synes den både utrolig trist, utrolig vakker veldig gjenkjennbar, men også liksom litt gøyal og frekk på en måte og det synes jeg veldig tydelig gjennom titlen for den heter So Sad, So Sexy

0: Bladtedata I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen Øst-Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen i Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Donald Trump beskriver forholdet mellom USA og de andre NATO-landene som latterlig. Han vil maksimere ubehaget før det kommende NATO-toppmøtet, tror en professor. Statlige Enova har mer og mer penger på bok. De kronene må brukes på omstilling, krever Venstre. Kommunale avgifter stiger kraftig over hele landet. En udetonert bombe som går av I stadig flere kommuner, hevder huseierne. Og bør flere moderne dikt ha enderim? Lyrik splitter norske redaktører. Velmøtt til ukas siste Dagsnytt 18 I studio Sigrid Solund. Og vi begynner med NATO-toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara tirsdag og onsdag kommende uke. USAs president Donald Trump har ladet opp til møte ved å skrive på meldingstjenesten Truth Social at, citat, det latterlig at USA skal kunne fortsette den ensidige veien når forholdet ikke gjensidig, citat slutt. USAs NATO-ambassadør Matthew Whitaker har kritisert flere NATO-land for ikke å ha troverdige planer for å øke forsvarsbudsjettene sine til 5% av bruttonasjonalprodukt. Utenriksminister Espen Barth Eide, du skal være med på toppmøtet. Nå du med oss på linje. Hva synes du om disse uttalelsene fra amerikansk hold?
6: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det, og veldig mange av oss har jo også da en kraftig opptrapping I investeringene I forsvar, fordi vi alle ønsker et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO. NATO. Så dette jo på mange måter både det Trump har bedt om, og det også europeerne selv har kommet til at det riktig.
5: Men Jette Christensen, sikkerhets- og utenriksanalytiker Alting, denne manglende gjensidigheten, hvordan oppfatter du den uttalelsen fra Trump?
4: Han ønsker jo å få dette møtet til å handle mest mulig om han, men Europa har også en mulighet her. Man kan se på de målene som ikke nådd, man kan fokusere på de landene som ikke nådd 2%-målene, men kan også se på hva det som faktisk har skjedd. Hvis man regner alle disse investeringene om fra prosenter til penger, så jeg på de tallene I dag, altså det 139 billioner dollar, økning hvis man legger sammen både Europa og Kanada bare på ett år. Det ikke ubetydelig, og samtidig mange av disse investeringene også vært til støtte for amerikansk forsvarsindustri. Mange av de europeiske pengene omsatt I helt fysiske kjøp fra USA.
5: Ja, du foreslår halvveis spøkefullt en militær parade for å vise det fram.
4: Ja, altså Atlantic Council foreslo det, og det høres jo absurd ut at man skal foreslå en vulgær militær parade innenfor en allianse der man egentlig skal stå sammen. Men vi vet jo at Trump ikke leser, han ser ikke på PowerPoint, vi aner ikke hvordan han forholder seg til flannel og graf, men det å vise fram at disse forsvarsinvesteringene helt reelle, og vise tallene, det noe som mulig. Fordi at når man ser på hvordan den amerikanske administrasjonen forholder seg til denne administrasjonen til NATO på, så det handler det om å vise til resultater, og de resultatene foreligger allerede.
5: Janne Holland Matlari, professor I statsvitenskap. Disse signalene fra Donald Trump, hva sier de om samholdet og samarbeidet og tilliten innad I NATO?
7: Ja, de sier jo det vi vant til når det gjelder Trump, at man får slike frekke utspill. Dette gjelder jo spesielt Iran-krigen, da, som han mener NATO burde deltatt I, uten at noen NATO-land var konsultert, uten at man hadde på en måte noen grunn til å angripe Iran på dette tidspunkt. Så dette jo den siste omdreiningen I en veldig sånn, kritisk holdning fra hans side. Men jeg tenker det europeerne må tenke på at det rimelig med en byrde skifte av en byrde, da, ikke bare byrdefordeling, altså at Europa bruker mye mer på forsvar og kan avskrekke Russland, spesielt da, som det dreier seg om. Konvensjonelt og delvis også med kjernevåpen med den nye avtalen med Frankrike. Sånn at vi må, så raskt som mulig kunne avskrekke selv, være nok så autonome samtidig som vi trenger USA I veldig, veldig stor grad. Vi veldig avhengige av USA og vi trenger amerikanske deltagelse I NATO fremover og være partner med USA. Og der det Pentagons sikkerhetsstrategien, men forsvarsstrategien, National Defense Strategy, som egentlig ledestjernen, og den mest rasjonelle I Pentagon som tenker strategisk jo Bridge Kobe, som nettopp var I Norge. Så Europa må på en måte fortsette I det sporet, og så får man prøve å ha en slags lynavleder, og for Trump de få timene han på NATO-møte som kommer I Ankara.
5: Ja, Espen Mørteide, hva det dere håper å oppnå fra norsk hold I Ankara? Nå var det veldig mystisk lyd på deg. Jeg lurer på om skal vi prøve å få gjort noe med den linja? Jeg tror vi må komme tilbake til deg, Jette Christensen. Du skriver I en analyse at disse store møtene også en tidstyv. Hvorfor det?
4: Det ser man jo bare at utenriksministeren I Norge må diskutere utspill som Donald Trump kommer med nå, som også inkluderer at helt de facto løgner. Han sier dere kommer ikke I tråd med traktaten. Vi kommer, de allierte kommer. Det vet han, det han sett og erfart. Lars Løkke Rasmussen måtte påminne han om at Danmark relativt opp mot folketall mistet flere I Afghanistan enn USA. Men det viser jo at denne administrasjonen også mottagelig for argumentasjon, og da derfor det avgjørende at Europa bruker denne muligheten. Men disse møtene en tidstyv I den forstand at man også diskuterer hva et godt møte. Målet på et godt møte har tidligere vært om amerikanerne kommer, hvor lenge de blir, og om de unngår å omtale Europa som et ideologisk og politisk konkursbo mens de på sånne møter. Sånn at Europa helt avhengig av å også snu bevisbyrdene over på sin side, og det der store muligheter for på dette møtet, hvis de konsentrerer seg om å nå målene de satt for seg selv selvfølgelig, men også omregne fra prosenter til penger.
5: Men du beskriver det, Janne Haaland Matlari, som en hul organisasjon, altså NATO. Hva legger du i det?
7: Ja, det jo ikke en reell beslutningsprosess som foregår på politisk nivå. Det militære fungerer jo veldig godt, og det jo en amerikansk øverstkommanderende som det alltid har vært i NATO, som meget dyktig og meget samarbeidsvillig. Alt det militære samarbeidet, blant annet Norge, USA og Norge andre allierte i NATO, fungerer. Så NATO jo den eneste militære organisasjon som har den know-howen hvordan du fører krig i dag på både etisk og teknologisk høyt nivå. Men det jeg tenker at er veldig viktig da, er at det jo konsultasjonene mellom de store europeiske landene foregår jo veldig mye samarbeid nå mellom det vi kaller E3, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Det de tre som kan lede, kan man si, det europeiske NATO og denne prosessen som foregår. Og så jo vi integrert, vi mindre land, med disse her i Nord-Europa. Vi har kommet veldig langt i å integrere oss for å få mer effekt ut av våre forsvarspenger her i Norden i forhold til Storbritannia, og så har vi da Baltikum, Polen og Finland som samarbeider om avskrekking langs grensen, altså det vi kaller landforsvar. Så det foregår veldig mye på grunn av denne krisen, kan man si, det transatlantiske forholdet. Europa trenger tid, og det jo det vi må skaffe oss. Altså, Trump er jo øverstkommanderende, commander-in-chief, og det jo derfor han har så mye makt når det gjelder artikkel 5, når det gjelder NATOs fremtid og så videre. Men jeg tenker han har en slags, at han reiser hjem og er fornøyd, så blir han opptatt med et eller annet, eller om han er misfornøyd, så vil man, dette glir jo over, fordi hans politikk er jo ikke saksbehandlede utspill, det er jo bare noe som han, på en måte noen instinktive følelser han har av og til.
5: Okay. Beklager, ja, Kristensen kort innpå.
4: Jo, og det har jo kommet også en ny samling i forkant til dette møtet med UK, Tyskland, Polen og Frankrike og Italia, som diskuterte strategi fram mot dette møtet her. Det viser at man har begynt å ta muligheten til å ikke bare reagere på hva Trump sier, men også legge en strategi i forkant. Målet med dette møtet å bekrefte samhold og integritet. Den bekreftelsen har jo ikke akkurat kommet med den uttalelsen i dag, men de allierte flere enn han som kom med den uttalelsen.
5: Da har vi med Espen Barth Eide på telefon nå, men hva konkret håper du da at det kommer ut av dette møtet, Eide?
8: Jeg egentlig ganske optimistisk for dette møtet, at det går som vi har planlagt, at vi nå skal altså bekrefte utvikling i retning av det vi bestemte i Haag i fjor, at vi viser at veldig mange europeiske land, som både Kristensen og Matlari har beskrevet, jo faktisk både gjør mye mer, men også gjør mye mer sammen, og er mye mer klar til å ta et mye større europeisk ansvar innad i NATO. Og så er jo målet med det er jo både å vise at vi fortsatt er en relevant partner for USA, også i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, men også være i stand til å gjøre mer uavhengig av amerikanerne hvis det blir nødvendig. Så plan A er jo å ta vare på det transatlantiske samarbeidet så godt vi kan, og jeg tror vi er på riktig vei der. Og når det gjelder de nedtrekkene som amerikanerne enten allerede har gjennomført eller annonsert, så ser vi jo nå an til at vi på møte kan konstatere at veldig mye av det er kompensert for med økte europeiske kapasiteter, omdisponeringer. Men det vi da får er et NATO med et sterkere Europa på innsiden, og som er mer fokusert på kjerneoppgavene, artikkel 5, på Russland som dimensjonerende faktor, og altså på det som NATO opprinnelig var laget for, og mindre av en allianse som skal være med USA rundt i verden på ulike andre typer oppdrag. Og det tror jeg er en utvikling egentlig mange europæere er ganske komfortabel med, og at det er den veien det nå bærer. Og så har jo vi noen særlige interesser i forhold til fokus på det som skjer i nord, altså både i den nordlige Europa, men ikke minst i Arktis knyttet til russisk undervannsbåtaktivitet og atomvåpenkapasitet og så videre.
5: Men til slutt, Espen Barth Eide, etter det voldsomme angrepet mot Kyiv i går natt, sa president Zelensky at liv kunne blitt spart hvis de hadde fått det som partnerne hadde lovet dem, blant annet 200 millioner missiler som Norge skulle betale for. Hva skjedde der?
8: Altså vi det ikke riktig, altså det ikke riktig at det som riktig at vi har betalt for, eller vi har disponert penger for disse missilene, som jo ikke hos oss, men som andre steder, og de har enda ikke blitt levert, og vi har jobbet sammen med Ukraina og andre allierte for å få finne dem og få dem fram til Ukraina, for her det penger, men dette illustrerer et underliggende problem som både gjelder støtten til Ukraina spesielt og NATO generelt. Nå det ganske mye penger I omløp, men det altså for lite hardware, det for lite missiler til Patriot for eksempel, og derfor så jobber man nå for å få land som sitter på sånne lagre til å frigjøre dem, og det da noen missiler som vi gjerne skulle ha fått levert, som et annet sted enn I Norge. Og jeg kan ikke kommentere hverken tall eller hvor, men dette jobbes det intenst med.
5: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide, og takk til Jette Christensen og Janne Haaland Matlari. Det statlige foretaket Enova har stadig mer penger stående på konto. I år står 15 milliarder kroner til disposisjon, skriver nettavisen Energi og Klima. Og Grunde Almeland fra Venstre, du sitter I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hva mener du det et tegn på at disse pengene hoper seg opp?
9: Nei, dette først og fremst et tegn på at Stortinget har vært villig til å bevilge ganske mye penger, men at pengene ikke har fått virke, altså at vi ikke får de klimatiltakene vi trenger raskt nok, at ikke vi får til omstillingen raskt nok. Og skal vi nå klimamålene våre, og også ha et næringsliv som I fremtiden også tjener penger, så trenger vi å omstille oss nå. Og det har jeg full tro på at både bedrifter og folk klarer, men da må vi sørge for at de virkemidlene vi faktisk har blir satt I bruk.
5: Enova takket nei til å være med, de viser til departementet, og det jo deg det da, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det ikke nok å bruke pengene på for Enova, eller?
10: Jo, absolutt, men selv om dette ubrukte penger, så jo ikke det det samme som at det ikke penger der planer for. Det der, og Enova de har nå rammer, fordi at Arbeiderpartiet har vært med å betydelig øke midlene som går til Enova de par siste årene, til å være med å drive fram omstilling I nesten alle sektorer. Så lever vi samtidig I en mer uforutsigbar verden enn før. En del av næringslivet svarer jo at det mer krevende å planlegge klimaprosjekter enn før. Det tar kanskje noe lenger tid å få satt noen av disse midlene I arbeid enn det man I utgangspunktet hadde tenkt seg. Men dette altså penger der planer for, og som kommer til å være med å bidra til omstilling, kutte utslipp og skape arbeidsplasser I Norge.
5: Omland.
9: Altså, det helt klart at det mer krevende for veldig mange, også I næringslivet, men det blir jo ikke lettere av måten regjeringen har oppført seg på. Sant? Ser vi bare på bevilgningene til Enova, så varierer jo de veldig mye år for år. Bare I 2026 så startet jo regjeringen med å kutte 2 milliarder, og så har man fylt på nesten alt etter hvert, men det gjør jo det ganske vanskelig for Enova også forutsi hvilket bevilgningsnivå de kommer til å få fremover, som blant annet gjør at de må ha en større buffer nettopp, og altså ha mer penger på konto for å sørge for at de har penger til å utbetale alt de prosjektene de faktisk skal. Sånn at det vi trenger fra regjeringen at de mer forutsigbare I bevilgningen fremover, at de slutter å foreslå store kutt, men også at man sørger for at de pengene faktisk går ut til prosjekter som får klimavirkning også I dag, og som sørger for omstilling nå. Og det det som utfordringen, at alt for mye av pengene går til tiltak som ikke får de omstillingseffektene vi trenger her og nå.
5: Men til dette med denne mistanken om at ikke de holder igjen fordi de ikke føler seg sikre på finansieringen, Bjelland Eriksen, hva sier du til den?
10: Jeg opplever at det en litt rar inngang. Det klart Enova totalt nå har 33 milliarder kroner I en fondsstruktur. Det betyr at de kan planlegge langsiktig med de pengene de har over mange år, og det betyr også at vi har en forutsigbar og god planleggingsmodell. Og jeg må bare si, det Almeland peker på, at de pengene som går ut går til prosjekter som ikke er effektive, som bidrar til ineffektive utslippskutt eller andre ting, det ikke noe jeg kjenner meg igjen I. Hvis du ser for eksempel nå på transportsektoren I Norge, og det tempo den omstilles, det fantastisk gode prosjekter som Enova på faglig grunnlag gir støtte til, og da tror ikke jeg løsningen her å drive og detaljstyre Enova mer. Jeg tror det bra at det de som velger ut gode prosjekter som bidrar til omstillingen.
5: Men det har jo vært debatter om hva Enova skal støtte, men hva det du viser til Almeland som du mener ikke riktig mottaker?
9: Nei, altså Enova selv sier jo at grunnen til at denne delen, altså ubundne midler som ikke ender opp steder, altså veksten I de, jo blant annet på grunn av at det veldig mange tiltak som rett og slett ikke har fungert, altså som ikke har blitt realisert. Og jeg enig i at vi trenger å investere noe i den type teknologi som i fremtiden skal gi oss klimaløsninger, men det vi også trenger de tiltakene som gir omstilling her og nå. Og det dette jeg mener man må se på. I tillegg så det et stort potensial for mer energieffektivisering. For det regjeringen har sørget for en stor markedssvikt når det kommer til energieffektivisering i norske hjem, for eksempel, og i bedrifter, på grunn av en strømstøtteordning. Og da trenger vi, rett og slett, at vi også har tiltak her som gir mer energieffektivisering, som det Enova også i begynnelsen gjorde mye av.
10: Norges pris som bidrar til lavere forutsigbare strømregninger for folk i Norge, tror jeg mange glad for, men med bidrag...
5: Dere har sett at det har stupt med antall solgte solcellepaneler, for eksempel.
10: Men man har jo også sett at Enova sine ordninger for eksempel støtte til vinduer, som jo har lagt om, sånn at man kan få støtte til mindre energieffektiviseringstiltak enn før, fungerer veldig godt. Vi ser at Enova sine programmer for å være med og omstille næringsliv, industri, fungerer veldig godt. Og så har jeg bare lyst til å si til Almland, en verden hvor vi ikke også støtter prosjekter som Enova skal gjøre, der man tar risiko, der man feiler, der penger ikke blir utbetalt. Det en veldig usmart verden, for hvis staten bare støtter de prosjektene som lykkes, så gir vi jo antageligvis av fellesskapets midler til de som ikke trengte støtte i det hele tatt. Vi skal være med å støtte de som tar en risiko, som går foran, og som gjør noe mer for å være med å omstille Norge, og da vil du alltid ha behov for en buffer, og da vil alltid være noen penger som ikke blir betalt ut, eller blir betalt tilbake, fordi det ikke virkte nøyaktig sånn som man hadde tenkt seg i utgangspunktet.
9: Det vi heldigvis enige om, men når regjeringen har fjernet klimatiltak etter klimatiltak gjennom sine budsjetter, så trenger vi i hvert fall at de få tiltakene som igjen brukes mest mulig effektivt, og derfor mener jeg at statsråden bør gå inn og se på hva som nå skjer med Enova, når den bufferen vokser så dramatisk som man har gjort på bare ett år.
5: Ja, bare for, ja, til slutt på det, for den har jo også vokst i løpet av de siste årene. Hva tror du skjer da når politikerne på Stortinget skal sitte og finne steder å kutte, og så ser de at Enova sitter og har masse penger på bok?
10: Jeg tror veldig mange, både på Stortinget, men ikke minst ute i næringslivet, i industrien i Norge, ser at Enova spiller en helt avgjørende rolle hvis man skal klare å lykkes med å ha
5: to banker i hovedet. Men tror du det blir lett sted å kutte for å finne balanse i budsjettene når det...
10: Man kan alltid diskutere nøyaktig hvor stort Enova som fond skal være, men at det skal være betydelig større enn det var på Venstre sin vakt, sånn som det har blitt mens Arbeiderpartiet har styrt, det tror jeg en god idé. Og regjeringen har altså ikke kuttet klimatiltak etter klimatiltak, men har aldri hatt en mer offensiv klimapolitikk i Norge enn det vi har nå, og det godt nytt både for arbeidsplasser og for omstillingen av Norge.
9: Vi lenger unna nå klimamålene enn vi har vært på veldig mange år, og vi vet at det lett å knytte i Enova, fordi det foreslår regjeringen selv år etter år. Så jeg håper at vi nå kan snu denne trenden, sørge for at Enova har stabile rammevilkår fremover, og at vi kutter de utslippene vi trenger og omstiller næringslivet vårt.
5: Ja, da ble det siste ord da, når ikke du tok til Andreas Bjørn-Merksen. Men du skal få komme tilbake veldig snart. Takk skal du også ha, Grunde Almeland fra Venstre. Det pågår en diktdebatt i Norges kulturkretser. Har samtidspoesien mistet bakkekontakt med lyrikkens urkrefter? Vi mangler rim og rytme i moderne dikting, skrev poet og litteraturforsker Fredrik Parelius i Klassekampen. Og den uttalelsen tok du for deg i Morgenbladet, der du kulturredaktør Bernhard Ellefsen. Hva sier du til denne lengselen etter mer bruk av enderim i nye dikt?
11: Den sier jeg ganske utvendig for poesien sånn som jeg ser den. Det Parelius skriver føles som om han kunne bare altså, krevde hva som helst, at det helt tilfeldig. Rim og rytme i dikt jo, finnes jo alltid, selvfølgelig, men bunnen form, altså at det liksom skal ha fast rim, rytme, enderim og så videre, som man kjenner fra litteraturhistorien, det et pussig krav til samtidspoesien, synes jeg.
5: Ja, for det tilfører ikke noe i seg selv, det du sier?
11: Nei, nå tilfører det vel bare en følelse av støv og gamle dager, vil jeg tro, hvis man gjennomfører det helt i hvert fall. Og Parelius har jo ikke egentlig begrunnet hvorfor man vil ha det, så det lurer jeg jo egentlig på da.
5: Ja, nå ikke han her da, men du jo her, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva. Du liker jo støv og gamle dager. Du hevder i hvert fall at Bernhard Ellefsen utviser en bemerkelsesverdig mangel på refleksjon i det han skriver.
1: Hvorfor
12: det? Ja, det helt oppsiktsvekkende og fantastisk egentlig det han sier her. At det liksom ikke skulle være noen grunner til å tenke at dette var interessant, og at det bare støv. Altså det jo sånn at mesteparten av litteraturhistorien, dikthistorien de siste 5000 årene har bestått I veldig stor grad av en eller annen form for metrikk, ofte fast metrikk, og ofte rim av ulik art. Så det bare det å reflektere at det har vært så populært, og at da man gikk bort fra det, I ganske stor grad for rundt 100 år siden, så har det falt sammen I tid med lyrikens på mange måter nedgangstid som et stort kulturelt fenomen I Vesten. Det bare der kunne man jo begynt å tenke, I det minste som konservativ, jeg skjønner at ikke Ellefsen så heldig å være der, men likevel. Men hvis man ikke interessert I den type konservative argumenter, så finnes det jo masse forskning på hvorfor lyder, ulike typer lyder, rim og metrikk har en funksjon i hvordan vi prosesserer tekst, hvordan vår kognisjon fungerer, hvordan våre emosjoner fungerer, som egentlig ganske intuitiv for oss. Og det som så rart og nesten litt trist at Ellefsen nesten innom det. Han når nesten frem til en erkjennelse når han leser dette diktet av Hans Børli I juni kveld, og blir berørt av det, han skriver om dette I teksten sin I Morgenbladet, og kanskje har det noe å gjøre med formen, han nesten liksom innom det, men så kommer han ikke helt I mål. Og det forskning viser jo at enderim, for eksempel, det gjør at vi knytter ord sammen på nye måter. Vi leser teksten både fremover og bakover, det et sånt rart temporalt aspekt ved lesingen vår, hvor vi husker det som har vært før, når vi leser et nytt ord, tillegger en ny mening, plutselig ser vi hele teksten I en litt ny mening. Og det ikke sånn at alle må bruke enderim, men det som helt oppsiktsvekkende jo det at tre generasjoner med poeter har nesten vært frarøvet dette virkemidlet. Det jo det som poenget til Fredrik Parellus.
1: Da tar vi det over til Ellefsen, at du ikke har fått med deg her.
11: Jeg kom nesten til den her kjennelsen at Andresen hadde rett. Nei, altså, det riktig det selvfølgelig at bunnform har vært vanligst I litteraturhistorien, men det ble jo også forlatt av grunner på en måte. Og det vel det jeg opptatt her da, hvordan utvikler poesien seg. Altså, det masse selvfølgelig rytme, rim og så videre I samtidspoesien også. Det jo et sentralt virkemiddel, ikke sant? Poeter leker med ord, de leker med lydene til ord, og så videre. Sånn skal det være, og sånn det nå også. Så det vi snakker om jo faste, bundne dikt, som jeg mener ikke har noe sånn organisk forhold til hvordan kunst eller poesi lages I dag, og det vel det jeg liksom nysgjerrig på, da. Jeg blir ikke veldig sint av dikt som rimer, det må jeg virkelig understreke, men hvor kommer dette fra, ikke sant? Andresen bruker et slags folkelighetsargument her. Den mest folkelige poeten av alle nå måtte vel være Trygve Skau. Der det jo ikke rim og rytme som gjør disse diktene hverken tilgjengelige eller folkelige. Det samme hos Hans Børli for så vidt, som jo like ofte skrev uten rim og rytme som med. Så dette folkelighetsargumentet, det kjøper jeg rett og slett ikke. Jeg tror nok det handler mer om hva diktene sier.
1: Ja, kan det bli noe litt sånn tvungent over det da, Andresen, og litt lukket eller gammeldags?
12: Det klart at det kan det, og det jo sant at hvis du ser de siste 50 årene, så veldig mange av dem som har skrevet I bunnen form, har kanskje vært litt støvpreget, det har ikke vært de største poetene som har gjort det ofte, annet enn ironisk, dette skriver også Fredrik Parellus om. Men det jo ikke sånn at fordi moderne poesi, altså de siste 100 årene sammen med alle andre kunstformer har gått I en modernistisk retning hvor man har gitt avkall på en del gamle virkemidler, så det liksom den endegyldige sannheten på hva samtiden krever. Det en stor misforståelse. Så, og det jo et av Parellus poeng også, at I dag det jo sånn at det jo et dogma at man ikke skal bruke bunden form I veldig mange litteratursammenhenger. Og det er en tvangstrøye.
1: Men du kvir deg jo ikke for det. Du brukte jo dette virkemidlet I svaret ditt til Ellefsen. Kanskje vi skal få høre litt av argumentasjonen din I diktform?
12: Vi kan gjøre det. Jeg må undersøke at dette ikke ment å være høyverdig poesi, men det var ment å være et lite spark til Ellefsen. Ja. Skal jeg lese?
1: Ja.
12: Ellefsen satt I en lys juninatt og leste om midtsommeraften. Og I Børlis metrikk og enrim fikk han kjenne den, kjærlighetskraften. Men så ble han skremt, for rim vel skjemt, og Ellefsen jo en tenker. Han har aldri likt slike folkelige dikt som fanget I rytmenes lenker. For hånlig forakt og for kritikerslakt må retrogardismen vel vike. Men I Ellefsens fnys sluknet junikvelds lys, og lommen har sluttet å skrike. I forakten forsvant den kraften han vant da han leste om parret på trammen. For lydens magi for ham stille forbi, og alt han da hørte var skammen.
1: Blir du ikke rørt, Ellefsen?
11: Jo, jo, selvfølgelig. Hvem blir ikke det? Hvem blir ikke det? Det et ypperlig eksempel på at bunnform brukes godt, både ironisk og muntert. Men jeg tror, ærlig talt, hvis målet både liksom estetisk gjennomslag og folkelig gjennomslag, så tror jeg ikke det å stille seg opp og være rimsmed nok er løsningen. Men det var ypperlig dikt, Andresen.
12: Takk for det, men det jo ikke sånn at man må være rimsmed. Det finnes jo masse, og det vet jo du også, masse gamle dikt som mye mer enn å være rimsmed. Og et viktig poeng som du berører så vidt at rim og metrikk gjør det lettere å huske tekst, og du tenker på det som noe litt utvendig. Men det at vi husker dikt og erindrer dem gjennom år og gjennom livet vårt, gjør også at vi tolker og leser og forholder oss til dem på en helt annen måte. Og mitt poeng igjen ikke at alle må begynne å skrive med rim overalt, men det at det finnes et tabu der. Og det som jeg synes er mitt anliggende her, at når Fredrik Barelius forsøker å utfordre det tabu, så burde svaret fra Morgenbladet være «Nei, dette ikke tabu, selvfølgelig så det greit å skrive på den måten». Men i stedet så blir det møtt med et fnys, og det fnyset det vil jeg ha bort.
5: Ok, da skal du få siste sjansa, Bernhard Ellefsen.
11: Ja, det var et ganske muntert fnys som var innledningen på lesningen av et dikt med bunnform, så farlig det ikke. Men jeg tror nok at poesien beveger seg nok dit den vil, samme hva vi middelalderende menn mener om hvor den skal.
5: Og dette var i hvert fall uforglemmelig. Takk skal dere ha begge to. Nils August Andresen fra Minerva og Bernhard Ellefsen fra Morgenbladet. Vet du hva du betaler I kommunale avgifter? Noen steder betaler en typisk husholdning mer enn 30 000 kroner I året. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet, og sånn kommer det antagelig til å fortsette, skal vi tro, en rapport som dere har bestilt, generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier, noe du slår alarm om I nettavisen. Hva det du frykter?
13: Vi frykter at mange husholdninger kommer til å få regninger fra kommunene fremover, som det blir krevende å håndtere. Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. For 5 år siden så brukte en husholdning rundt 20% av disponibel inntekt etter skatt å dekke bokostnadene sine. I dag det I overkant av 30%, og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
5: Og da det særlig klima- og miljøministeren du peker på. Kan du si kort hvorfor det?
13: Ja, jeg tror klima- og miljøministeren og vi husherrene enige om at det et stort behov for å fornye ledningsnettet for vann og avløp. Vi vet at vi står foran store investeringer i nye renseanlegg. Vi skal redde Oslofjorden, og vi skal håndtere økte mengder overvann knyttet til nedbørsmengdene som kommer fremover. Det vi opptatt av at staten ikke kan toe sine hender, rekke hendene I været og utelukkende overlate dette til kommunene, og I realiteten overlate kommunene det fullt og helt til hver enkelt husholdning. De regningene får etter hvert en størrelse som gjør det umulig for folk flest å håndtere, og da må staten I større grad engasjere seg I dette spørsmålet, ikke for å statliggjøre området vann og avløp, men det trengs et statlig engasjement langt utover det staten I dag har på området.
5: Ja, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvor rettferdig det å overlate alt dette til kommunene, helt uavhengig av hva slags økonomi de har ellers også?
10: For det første så overlater vi ikke alt dette til kommunene. Staten har engasjert seg sterkt I denne problematikken allerede, og det jo fordi vi deler en del av den bekymringen som huseierne her beskriver, for at regningene kan bli større enn det husholdninger rundt omkring I Norge kan bære. Det bakgrunnen for at vi har gjort noe med avskrivingsregelverket, det bakgrunnen for at vi har satt ned momsen, for eksempel, som jo et viktig tiltak som treffer rett hjem til husholdningene, og det også bakgrunnen for at vi har lagt tilskuddsordningen for planlegging av renseanlegg rundt Oslofjorden. Men så må vi ikke glemme at vi har en vi har en stor etterlatelsessynd i mange kommuner i Norge. Noen kommuner har vært flinke og gjort jobben. Der har innbyggerne betalt for de tjenestene som de har fått i mange år gjennom å ha betalt en høyere regning enn andre. Men i alt for mange kommuner som har ikke gjort den jobben som skal til, hverken med å bygge de renseanleggene vi trenger, det ser vi i Oslofjorden, eller gjennom å bygge det ledningsnettet som det er behov.
5: Det gjelder kanskje dere da, i Aremark, der du er ordfører, Håkon Tulsby fra Senterpartiet. Dere har de nest høyeste kommunale avgiftene. 34.500 kroner for en typisk husholdning. Hvorfor skal det koste så mye hos dere?
14: Det er nok flere grunner til det. Og i utgangspunktet så er det jo det at vi startet jo tidlig med å bygge nytt renseanlegg og nye trykkavløp. Det gjorde vi i 2017, og det ble dyrt det. Og så er vi en liten kommune. Vi er en langstrakt kommune, og vi har få mennesker å dele på. Og det er jo et sånt perspektiv som jeg også mener at staten bør ta inn over seg, at kanskje det at man har de samme regler for mindre kommuner som man har for de større kommunene, spesielt noen ny krav som vi får nå om reservevannsløsning. Det synes vi er veldig spesielt, at vi skal ha det samme krav til reservevannsløsning som man har for eksempel i Oslo. Vi er små, vi er vant til å klare oss selv, og vi skal nok kunne klare oss med en god nødvannsløsning, men skulle vi få nå krav om å bygge ut reservevannsløsning, så vil det øke kostnadene per innbygger mellom 7 og 8 000 kroner til. Det er kanskje ikke helt greit.
5: Ja, hvordan slår dette ulikt ut avhengig av både folketall og andre omstendigheter, Eriksen?
10: Nå er ikke akkurat det som handler om reservevannsløsning noe jeg har ansvar for, men hvis du for eksempel ser på...
5: Ja, for det går på beredskap.
10: Og det går på helse- og omsorgsdepartementet, men hvis du ser på det som handler om renseanlegg for eksempel, så er det jo sånn at vi ikke har samme regler. Der har de store kommunene som Oslo mye strengere krav enn små kommuner, og sånn bør det selvfølgelig også være. Fordi at nytten ved den rensingen som du gjør, den bør også stå i forhold til den kostnaden som det faktisk vil ha å gjennomføre i praksis. Og vi er gjerne også fremover, når vi virkelig skal få til et løft her, både for det klimaendringene gjør at det blir mer overvann, som ble nevnt innledningsvis, for det vi må rydde opp i Oslofjorden, for det vi må ta grep for å senke miljøeffekten og trygge beredskapen vår, så skal vi gjerne være med å engasjere oss i den problematikken. Men at det fortsatt bør reflektere at de som bruker tjenesten betaler for den, det mener jeg er et viktig prinsipp.
5: Ja, for det er poenget her, at man skal, altså det skal være innbyggerne i hver enkelt kommune som skal betale for det det faktisk koster, men man er vel like avhengig av rent vann, for eksempel, uavhengig av hvor man bor og hvor mange man er i kommunen, så hva skal man gjøre da, Tosby?
14: Ja, men vi har rent vann, og vi har gode vannløsninger, men kanskje man skal ha et annet sett med regler, da. Det er det som er poenget. Vi er ikke så akutt hvis det skjer en eller annen hendelse, så klarer vi å løse den. Det finnes også andre alternative vannkilder i kommunen, så vi klarer å løse det, men derimot i Oslo så er det annerledes, der må man ha større krav til disse tingene. Og så vil jeg henge med på den kritikken at det med virkemidlet er fryktelig viktig, og det er klart at det tiltaket som Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde i forrige regjering med å senke merverdiavgiften på gebyrer, kjempeviktig. Kunne man senke den til null, så hadde det hatt en effekt også på de kommunene som har høye kostnader. Da hadde det gjort veldig mye.
5: Vi skal få en huseierne her også. Du sa du ønsket mer engasjement, men konkret, hva er det du mener at klimaministeren og hans kolleger i regjeringen skal gjøre da?
13: Altså, punkt 1, vi må huske på at dette ikke er et økonomisk problem for kommunene. Alle disse kostnadene skyves direkte over på husholdningene i form av økning i kommunale gebyrer. Vi mener regjeringen kan gjøre noen kortsiktige grep. Vi vet at det ligger et stort effektiviseringspotensial i vann- og avløpssektoren, et sted mellom 25% og 50% er påvist. Staten kan bruke pisk og gulrot for å få kommuner til å samarbeide om bedre løsninger som fremmer effektivitet og innovasjon. Det andre er at regjeringen kan se på om dagens finansieringssystem egentlig er særlig fornuftig. Vi har et naturlig monopol som er 100% brukerfinansiert. Det premierer egentlig ineffektivitet.
5: Hva mener du med det egentlig? Hva er det du sier nå?
13: Det betyr at vi kan ikke lage parallelle vann- og avløpsnett. Det er en offentlig oppgave, men kundene har bare ett valg. Og alle kostnader som vann- og avløpssektoren pådrar seg, blir delt ut i kostnader til innbyggerne. Det betyr jo at du har et system hvor ansetter du en ny ingeniør, kjøper du en ny traktor, så trenger du ikke tenke på hvor stor regningen blir, for du skriver bare ut et økt gebyr til innbyggerne. Og det fremmer jo ikke akkurat innovasjon eller effektivitetsforbedringer, og der mener vi at regjeringen bør se på om det finnes alternative måter å finansiere vann- og avløpssektoren på, som gjør at effektiviteten går opp og innovasjonstakten øker.
5: Ok, da tar vi den til Andreas Bjelland Eriksen. Vi skal bare få høre hvordan dette blir mottatt.
10: Jeg er veldig enig i at vi må passe på at dette blir en enda mer effektiv sektor fremover, og jeg er også helt enig i at det er klokt å bruke både pisk og gulrot. Og
5: men skjer det da?
10: Ja, rundt Oslofjorden så har vi jo gjort det. For 2 år siden så fikk jeg lov å være med å åpne det første renseanlegget med nitrogenfjerning som er bygd i Norge på 20 år. Nå for et par uker siden var jeg med å åpne det andre. Og de kommer jo fordi at vi både har pålagt kommunene å bygge de, fordi at de alt for lenge har dyttet det foran seg. Og i tillegg så har vi gitt de insentiver gjennom tilskudd til å gå sammen, planlegge effektive løsninger, slik at kostnaden for folk ikke blir høyere enn den trenger.
5: Men det høres jo litt ut, hvis man skal ta det du sier alvorlig, Meier, at en løsning kan være at kommunen er med å betale, da, og ikke bare lemper overalt på innbyggerne, eller?
13: Utfordringen med gebyrer er at det slår særlig hardt for de som har det vanskeligst økonomisk fra før. Og det vil være veldig vanskelig for kommunestyret rundt omkring å skrive ut kommunale gebyrer på 40-50 000 kroner, som det fort kan komme til å bli i løpet av få år, til helt ordinære toinntektsfamilier som bor i en nøktern bolig. Og der vi mener at regjeringen og Stortinget ikke bare kan strekke hendene i været og late som dette ikke er et problem.
5: Skal det kreve mer fra kommunene, eller siden du sier at de har ingen insentiver til å holde kostnadene nede?
13: Ja, vi liker ikke å rope på staten, men vi tror staten må tenke gjennom hvordan de smart kan gi type investeringsstøtte som gjør at kommunene vil være i stand til å møte de statlige kravene som ikke minst klima- og miljøministeren gir kommunene, og som samtidig gjør det mulig for folk å håndtere de kommunale gebyrene som allerede har vokst i rekordtempo. Så vi tror staten er nødt til å tenke nytt på dette området, samarbeide med kommunene på langt bedre måte, og se hen til hvordan husholdningene skal kunne håndtere det som kommer fremover, samtidig som de får økte kostnader på alle andre områder knyttet til
5: det
13: å eie bolig og bo i bolig.
5: Bjelland Eriksen.
10: Altså, å bare løfte dette over på statsbudsjettet, det er en litt for enkel løsning av to grunner. For det første, fordi at det kan man jo alltid si om de fleste pengene i samfunnet, men det er vi som innbyggere i kommunene, som også er skattebetalerne, som finansierer statsbudsjettet. Og for det andre, så er det ikke en rimelig løsning overfor alle de innbyggerne som faktisk har fulgt disse kravene og betalt den høye regningen som kreves for å ha godt vann og avløp. Men vi er veldig gjerne med sammen med huseierne og tenke også fremover om hvordan vi kan videreutvikle de grepene vi har gjort, så vi har insentiver til effektivitet og sikre at dette blir regninger som folk også kan betale i fremtiden.
5: Hva sier innbyggerne i Aremark da til disse høye kostnadene?
14: Nei, det er jo en stor utfordring det, og så er det bare en sånn kommentar til det. Hva er effektiviseringspotensialet? Det må si at det er så veldig høyt. Jeg så jo også på vårt regnskap, og det er bare 22% av kostnadene som går til lønn. Resten går til renter, avskrivninger, og faste kostnader, så det er ikke effektivisering, jo da, det er veldig viktig, vi skal jobbe for det, men jeg tror ikke man skal ha det store forhåpningen at det løser alt heller, altså.
5: Så det, og de må bare regne med å betale like mye i årene som kommer?
14: Nei, da heldigvis, nå har vi jo tatt de store investeringene, og det flater heldigvis ut i Aremark, men jeg spurte kommunedirektøren før jeg gikk, og økonomisjefen, kan vi love lavere VA-kostnader i fremtiden? Det skal du ikke love, fikk jeg beskjed om. Men vi skal holde de lave som de er i dag.
5: Det får bli siste år, beklager. Takk skal dere ha begge to, eller alle tre, og kontorsby fra Senterpartiet i Aremark, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier. I dag ble Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for å ha kvalt en 47 år gammel svensk kvinne med en pute i Trollhättan i september 2024. I tillegg er han dømt til medvirkning til selvmord og til å betale de etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning. Forsvareren har varslet at dommen blir anket. Vangen ble først kjent gjennom TV2-serien Norge bak fasaden Dødsenglene, der det kom fram at han i flere år skal ha bistått personer som ifølge han ønsket å dø. Selv nektet han straffskyld, men innrømmet å ha vært til stede da kvinnen døde. Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK, hva vil du si om denne dommen?
15: Det er jo en dom der statsadvokaten har blitt hørt på alt. Man har ikke hørt egentlig noe på Vangens forklaring, og man har til og med da valgt å dømme ham for drap, og ikke den subsidiære tiltalen, altså medvirkning til selvmord. Mm. Så den er jo en ganske knusende dom, og som har en ordbruk som beskriver alvorligheten i den saken, som han ikke leser så ofte.
5: Hvorfor ble han ikke trodd når det vel ikke er noe særlig fysisk, eller altså DNA-bevis for eksempel?
15: Det er flere ting. Altså, han har jo forklart at han har snakket med denne svenske kvinnen i forkant, og de har der blitt enige om at han skulle bruke en pute til å kvele henne. Men han sier at det bare var noe han sa, og at det var for å trygge henne på at dette skulle gå raskt og smertefritt. Og det fester rett og slett ikke retten lit til. Og de sier også at han flere ganger har endret forklaring underveis, som gjør at hans beskrivelser av dette blir enda mindre troverdige. Og så sier de også at han har en åpenbar egen interesse i å forklare seg på en måte som gjør at han ikke blir dømt for drap.
5: Kristina Hedberg, du er journalist i Dagens Nyheter. Du har også fulgt denne saken tett. Hvor stor oppmerksomhet har saken fått i Sverige, hvor du holder til?
16: Stor oppmerksomhet, ikke minst i Vest-Sverige, der jeg bor og arbeider. Og offret er jo en svenske. Så at det har skrivet så talat så mye om Steinar Vangen i Sverige. Mm.
5: Det er jo ikke lenge siden han ble frifunnet i en annen rettssak i svensk rett. Hva handlet det om?
16: Det handlade om fyra fall som upptäcktes i samband med att han greps för det här nu mordet då, som norsk domstol anser att det är. I dator och mobil som Steinar Vangen då hade när han greps så hittade man kontakter med fyra andra svenskar där Vangen också hade skickat instruktioner och mediciner till dem. Och svensk polis sökte då snabbt upp de här fyra och hittade det. Och det blev rubricerat ett brott som ni inte har i Norge som heter uppmaning till självmord. Och då testade man det, man prövade det i en svensk tingsrätt. Men domstolen fann inte att det brottet gick att styrka. Så han friades för de fyra brotten. Men det här mordet som nu är prövat i norsk domstol, det har svensk domstol aldrig prövat. Däremot har det ju utretts länge av svensk polis.
5: Och nu är han alltså dömd till 15 års förvaring. Varför förvaring, Ravndal?
15: Ja, där är det ju två ting som på något sätt må vara till stede för att rätten ska mena att det är nödvändigt. Det som må vara en närliggande fara för att han ska begå nya straffbara handlinger, och så må han vara, vi säger, så farlig att samhället trenger att värnas mot han också när han slipper ut av fängsel. Och de menar ju att bägge dessa förhållanden är till stede i svärt stor grad, och säger också att även om han vill vara gammal när han slipper ut av fängsel, så har han ju haft ett modus hvor han har på en måte ikke brukt fysisk makt når han har begått disse handlingene, slik at det ikke, altså hans høye alder eventuelt ikke er noe hinder for at han skal gjøre dette på nytt.
5: Og som du sa, Hedberg, så er det, offret var jo svensk. Hva er reaksjonene da i Sverige etter at dommen ble kjent i dag?
16: Det har mest varit de reaktioner som vi har hämtat från norska åklagare och försvarsadvokater hittills. Jag har sökt den svenska åklagaren som var inblandad i utredningen men inte fått något svar från henne. Och jag ska säga att hon överväger ju att klaga på den här friande domen i de fyra fall som prövades i Sverige. Så det är inte helt avslutat den rättsprocessen ännu.
5: De etterlatte, har de sagt noe, Dennis Ravndal?
15: Ja, de har via sin bistandsadvokat gitt uttrykk for at de er svært lettet over denne dommen, at retten mener at det er Steinar Vangen som har ansvaret for at deres søster og mor og datter døde, og at han må stå til ansvar for det han har gjort.
5: Her har det jo vært parallelle løp, Kristina Hedberg. Hvordan har samarbeidet vært mellom norske og svensk

0: med å ta med det som har vært inn I vår egen tid. Det noe med å holde historiene varme. Og vi kan kanskje alle kjenne litt på den uroa over om vi husker alt. Husker det som bestemor fortalte. For det som regel alltid noen som kan litt mer om de gamle dagene enn du. Så kan litt mer om slekta, byen din, bygda di, eller landet ditt. Og om du tenker etter, kanskje du også litt urolig for hvordan det blir den dagen du skal huske for de andre og fortelle videre. Å drive med folkemusikk litt som å være I en slekt. Og du vet at du litt redd for å miste de som over deg. Og at du brått blitt den eldste.
1: Du kjørte meg til byen. Jeg kjøpte stereoanlegg. For alle konfirmasjoner.

jeg beskjed hver gang vi hadde kommet fram. Du slapp okke løs den veien vi ville gå. Men hvem skal

helst som stiene i utmarken, i skogen og på fjellet. De skjærer seg ikke gjennom landskapet, men er formet av det. De bærer bud om enkeltmennesker og generasjoner som har formet dem på sin vandring gjennom livet, og alle har de sitt lokale særpreg og sin egen historie. Men de gror til om de ikke holdes i hevd gjennom bruk. Og sånn er det med historie også. Så mitt råd her på tampen, det er jo å spørre, snakke og lytte om du har noen eldre kring deg, medan du fortsatt har deg hos deg. Snakk med bestemor. Hva drømte hun om da hun var ung? Hvorfor flyttet vi egentlig hit? Og hva var det med han butikkmannen på hjørnet? Hvor kom han fra? Hvorfor havnet han her? Vi er mange slags historier i dette landet. Nokre kommer fra andre himmelstrøk. Nokre er nye her. Nokre har sår med seg, og nokre finner ikke helt sin plass her ennå. Jeg tror at det ligger noen gode nøkler i nettopp de gamle dagene også for de som kjenner seg nye her i landet. For slike historier som de vi forteller hverandre om, slekt, venner, arbeid og annet, er gjenkjennelige for andre. Det er så gamle historier at vi til slutt deler dem, alle sammen. Vi trengs alle mann når vi skal sy sammen overgangene mellom de gamle og de nye dagene. Vi har prøvd å gjøre det med Pederhuset. Og på 10 år har vi kanskje lykkast litt. Det får historiene som blir fortalt etter oss vise. Å skape denne plassen sammen med bygda mi har i hvert fall gitt meg stor glede. I Breim har vi mye å takke Peder råd for. Ikke minst å lære av den rausheten han selv delte. Han gav meg både feleslotta og historie. Og medan han enda levde, gav han garen sin til Norsk Fjordhestgard, og senere til en av de største countryfestivalene i landet, Norsk Countrytreff. Det er de som disponerer jorda og tunet kring fjøset til Peder i dag. Hver sommer kommer 10 000-vis av mennesker hit for å lytte og danse til countrymusikk fra inn- og utland. Cowboyfrekvensen er høy, for å si det slik. Og det at huset til Peder kviskra slik til meg den gang for 10 år siden, var nok også et resultat av at jeg ville minne disse artistene og publikum på at det bodde en stor musiker på denne garden, også før Bobby Bear og Vince Gill kom innom. Det bodde en enkel fyr som hette Peder, som spilte like så fint som felespillerne for Appalachiafjella og Tennessee. En fyr som likte å dele med andre og gjøre andre glad, enten det var med å spille til dans, i bryllup, eller i grafer. En spillemanns lodd i livet handler om det, og tonesette viktige hendinger i folks liv. Det er også min drivkraft som musiker. Det, og å fortelle slike historier som jeg har gjort her i dag. Huset ble et påminningshus. Det har fylt meg med stolthet og glede, og jobbet det fram, og det har gitt meg en forankring tilbake til bygda som jeg aldri ville vært foruten. Og den aller viktigste påminningen i Pederhuset sto kanskje Peder for selv. Han sa det ofte, «Vi må stå sammen». Det er fremdeles gode ord å leve etter. Vi må stå sammen. God sommer, og takk for at du lyttet.

Du har hørt Sommer i P2 med Sigrid Moldestad. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for episoden er meg, Raimund Lidahl. Kontakt meg gjerne direkte, og da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det er fint ut til kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så er det scoring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte!
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen er det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
3: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glade for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Li. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: adresserer, trakterer, kondolerer, monterer. Bare noen få av mange språklige ting som skaper spørsmål I det ganske land. Hva en som ganske med land da? En ting som ganske sikkert at jeg, Lydia, vil si hjertelig velkommen til en time med språksnakk. Og her I språksnakk så det faktisk du, altså du som hører på, som styrer hva programmet skal handle om. For når du lurer på noe innenfor temaet språk, så ønsker vi at spørsmålet sendes inn til oss I appen NRK Radio. Og så produsent Jørgen og jeg vært I innboksen og hentet ut spørsmålene. Men det hjelper jo at noen kan svare ordentlig, for det kan ikke jeg. Og her kommer panelet inn. Og I dag har vi forsker og leksikograf I ordbøkene.no ved UiB, Klara Sjo her.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. I tillegg til førsteamanuensis I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Brita Ramsevik Riksem.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I Norsk Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
3: Hallo, hallo.
0: Det jo litt sånn